0: סורוקה בבאר שבע, כשהוא בהכרה עם פציעה חודרת. באירוע אלימות בשגב שלום, נדקר ונפצע קשה גבר בן 24. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בהכרה עם פצעי דקירה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: קריסטינה אגילרה, ליל קים, מאיה ופינק. איזה שילוב מטורף. אם סגרנו את השעה הקודמת עם וו לבו, אנחנו פותחים אותה, את השעה השנייה שלנו כאן יחד עם לידי מרמלייד. שלום שלום ולילה טוב לכם, אתם על גלי צהל. מוזיקה מעולה בלילה המאוד מאוד מאוחר הזה. נועה ברון בחרה לנו אותה, היא ליפסי כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם.
1: היי.
0: וזה אופק הדנק.
1: יאו. נמאס לי, מי? בושי.

0: פרגי, וויל איי אם, מתאחדים כהרגלם הפעם לא במסגרת בלק אייד פיז, אלא באלבום הבכורה שלה כאומנית סולו בפרגלישס ששמענו כאן עכשיו. נמשיך עם מון, קצב טוב לתוך הלילה הזה. הפעם קופצים 4 עשורים אחורה ל-80s, שנות ה-80. רן די אם סי, It's Tricky.
1: This beat is my recital. I think

נועה קיריאל, חצוף. 28 דקות אחרי השעה 3 אתם על גלי צהל, וממש בתוך פחות מ-48 שעות ישודר גמר גביע העולם בכדורגל, המונדיאל בין ארגנטינה וספרד, ובמסגרתו הולכים להופיע בהופעת מחצית חגיגית שפע אומנים, מדונה, ג'סטין ביבר, BTS, וגם, איך לא, מלכת שירי המונדיאל האחת והיחידה, שקירה. קבלו אותה. מאחד מתוך לעיתים רבים.

Living La Vida Loca. אם ככה דיברנו מוקדם יותר על half-time shows והופעות מחצית, גם ריקי מרטין היה אורח בהופעת מחצית השנה, הופעת מחצית די בלתי נשכחת, אפשר להגיד, מיוחדת, בסופרבול בפברואר האחרון יחד עם בד בני. כמה לטיני יש לנו הלילה? ועוד לא התחלנו בכלל. למי מכם שבמקרה, חס וחלילה, אוי ואבוי, עדיין לא הגבירו את הווליום ונתנו לעצמם להיסחף קצת עם המוזיקה, הגיע הזמן לעשות את זה, ואם אתם בכבישים אז כמובן, כמובן שבזהירות, תשמרו על ערנות לאנשים שסביבכם, לרכבים שסביבכם, כולנו רק רוצים להגיע ליעד שלנו בבטחה. זאת קמילה קוויו. לייר.

לוקחים אותנו לסוף השעה השנייה שלנו כאן יחד בגלי צהל. אבל היי, אל דאגה. אתם כבר יודעים שממש אחרי החדשות נהיה כאן עם עוד מוזיקה מעולה לכמעט בוקר שבת הזה. עדן בן זקן היא זו שתיקח אותנו עד החדשות. לא שותה וודקה, גם לא רדבול. רק ג'ין טוניק ומועבט.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הזמר והיוצר טל סונדק. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הקרימינולוגית והמומחית לנוער בסיכון ובסכנה, הדוקטור סוזי בן ברוך. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 4. שבת שלום, באולפן תומר גולן, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ. צבא קווייט הודיע כי הוא מתמודד עם מתקפת כתב"מים איראנית. מוקדם יותר, טען צבא איראן שתקף בסיסים אמריקנים בקווייט ובירדן בתגובה לתקיפות האמריקניות. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית של איראן. אזעקות הופעלו הלילה בבחריין, כך לפי משרד ההגנה שם. מוקדם יותר הלילה, תקף צבא ארצות הברית באיראן לילה שביעי ברציפות. פיקוד המרכז של ארצות הברית שלל לטענת משמרות המהפכה כי מחליות נפט התפוצצו במצרי הורמוז לאחר שעברו בנתיב מוקשים ימי. ברשומה של פיקוד המרכז ברשת אקס נכתב כי כמו רוב טענות משמרות המהפכה, גם אלו אינן נכונות. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרת מסע לישראל. בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים אמריקנים השוהים בישראל ובמדינות ערב באזור ולמי שמתכנן להגיע אליהן, נכתב כי בעקבות המתיחות הגבוהה במזרח התיכון והחשש מהסלמה בלתי צפויה, משרד החוץ האמריקני קורא לאזרחיו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו. האזרחים האמריקנים נקראו לגלות ערנות מוגברת, לעקוב אחר הדיווחים בכלי התקשורת ולוודא מול חברות התעופה כי טיסותיהן מתוכננות כסדרן. אזרח זר כבן 30, ככל הנראה מסרי לנקה, נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות באתר בנייה סמוך למלונות ים המלח. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה עם פציעה חודרת. באירוע אלימות בסגב שלום נדקר ונפצע קשה גבר בן 24. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בהכרה עם פצעי דקירה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

Isn't she lovely? סטיבי וונדר היקר פותח לנו כאן שעה שלישית ואחרונה של מוזיקה מעולה שבחרה לנו נועה בר-און ללילה המאוחר הזה. אייל הוברמן, הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם, שמחה להיות כאן איתכם, לא משנה איפה אתם נמצאים כרגע או מה הסיבה שאתם מרים בשעה הזו, הכל כך מאוחרת או אולי מוקדמת הזו, אולי אתם בדיוק בדרך חזרה מבילוי עם חברים, אולי ראיתם סרט, או שאולי אתם קמים לבוקר של שבת חדשה, לפתוח את סוף השבוע הזה כמה שיותר מוקדם וליהנות אותו. ליהנות ממנו, למצות אותו. בואו נהנה יחד ממוזיקה טובה ונעימה בסופש הזה. זה ג'ורג' עזרא. לוקח אותנו עד לבודפשט.

0: אימי מקדונלד. עושה לנו קאנטרי קלאסי כזה עם This is the life. ומה נגיד? אלו באמת החיים, לפעמים פשוט צריך להשלים עם זה. נשוב עכשיו ארצה. עוד בנג'ו ככה. גרי אקשטיין. אני הולך לבית שען.
1: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב.

יש את טיילור סוויפט הפופית המצועצעת עם השירים שהם לעתים גדולים כאלה ושירים, ודי אפשר להגיד באיזשהו מקום מילים מאוד מאוד צפויות, ויש את טיילור סוויפט שפשוט יודעת לבוא ולהגיד, היי, אני יכולה גם לעשות דברים קצת יותר עמוקים. אז היא לוקחת את בון איבר ועושה איתם את השיר הזה, את אקזייל, שהוא מעין דיאלוג, דיאלוג הזה שהוא לא מדובר באמת, אבל דיאלוג בין שני אוהבים שאין לו באמת תשובה. הם לא מתראים, ויש פה קצת יותר עומק, משהו צורם כזה, אפשר להגיד. כל האלבום הזה של הפולקלור, אלבום באמת נוגע, מומלץ. עוד רומנטיקה. הפעם קצת יותר מתוקה, פחות מלנכולית. מירגל. מירגל.

אדב גיג', עשינו פה מסע בלילה הזה בין סגנונות וז'אנרים. היה לנו גם קאנטרי וגם לטיני וגם מסיבה, ועכשיו הגענו לכיוון שיותר R&B ובלוז כזה. המון המון רגש, רגש עמוק לפתוח איתו את הבוקר המאוד מוקדם הזה של יום שבת. ניתן את הכבוד לברונו מארס, אנדרסון פארק, סילק סוניק.

עברי לידר, ליאונרדו. זהו, כך מסתכל לנו, מסתיים לנו המסע המשותף שלנו. מסע מוזיקלי של 3 שעות בלילה מאוד מאוחר הזה, שעזר לנו לפתוח את הסופה שזה בצורה הכי טובה שאפשר. אז נגיד, כמובן, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה גם לנועה ברון שבחרה לנו את המוזיקה, לאילי פסי ולאייל לוברמן, הטכנאים שהיו כאן באולפן. נחדש לכם ככה לקראת סוף השעה עם גריסי אברמס. זה שיר חדש, חלק מאלבום חדש שלה שיצא ממש ממש אתמול.

0: גלי צהל, השעה 5. שבת שלום, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי סיים את גל התקיפות השביעי באיראן. במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית באמצעות מטוסי קרב, רחפנים וספינות מלחמה, אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיקה צבאיות, יחסו נשק תת-קרקעי ויכולות ימיות של איראן. בהודעת פיקוד המרכז נמסר כי נמשכת אכיפת המצור הימי על איראן. בתוך כך, סוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן, דיווחה על פגיעה באזור העיר ג'סק שבדרום מזרח איראן. משרד ההגנה של בחריין עדכן לפני זמן קצר על אזעקות שהופעלו בשטחה בפעם השנייה הלילה. צבא קווייט הודיע קודם לכן כי הוא מתמודד עם מתקפת כטב"מים איראנית. צבא איראן טען שתקף בסיסים אמריקנים בקווייט ובירדן, כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר שלל פיקוד המרכז של ארצות הברית את טענת משמרות המהפכה כי מחליות נפט התפוצצו במצרי הורמוז לאחר שעברו בנתיב מוקשים ימי. ברשומה של פיקוד המרכז ברשת X נכתב, כמו רוב טענות משמרות המהפכה, גם אלו אינן נכונות. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרת מסע לישראל. בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים אמריקנים השוהים בישראל ובמדינות ערב באזור ולמי שמתכנן להגיע אליהן, נכתב כי בעקבות המתיחות הגבוהה במזרח התיכון והחשש מהסלמה בלתי צפויה, משרד החוץ האמריקני קורא לאזרחיו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו. אזרח זר כבן 30, ככל הנראה מסרי לנקה, נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות באתר בנייה סמוך למלונות ים המלח. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה עם פציעה חודרת. באירוע אלימות בסגב שלום נדקר ונפצע קשה גבר בן 24. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בהכרה עם פצעי דקירה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת, עורך יורם רותם.

אסנת פז עם השיר הזה שנקרא ערב שבת. ואומנם עדיין לא ערב, אבל אווירת השבת כבר רופפת אותנו מכל כיוון בבוקר היפה הזה אותו אנחנו פותחים יחד. אתם על גלי צהל בתוכנית צלילי שבת, מי שעורך אותה הוא יורם רותם, הטכנאי הוא בן שני ואני גלי יצחק, ובשיר הפותח שמענו על כנפי היונה. לאורך שנים רבים כתבו ושרו על הציפור הזה שנמצאת סביבנו ממש כל הזמן, והיא גם יומיומית אבל גם סוג של סמל. אז בשעה הקרובה אני אהיה כאן עם מגוון גדול של שירים עליה. נמשיך עם שני שירים של חין נחום מימן, הראשון, שתי יונים צחורות.

השיר הזה נקרא שיר היונה והשושן, שרה אותו דפנה הרמוני ומי שכתבה אותו אילאה גולדברג. שמענו אותו בלחן שכתב לו נחום מימן, אבל השיר הזה קיבל גם לחן נוסף של סשה ארגוב, אותו נשמע עכשיו בביצועה של רוחמה רז.

בואי יונה, שאת המילים שלו כתב אילן גולדהירש, ואת הלחן משה וילנסקי. השיר הזה מדבר על היונה שהיא לא סתם יונה, אלא בשורה שממש מחכים לה, היונה שתשוב אל נוח. וגם שני השירים הבאים מדברים על אותה היונה עם בשורה, ושניהם נקראים יונה עם מלא של זית. את הראשון כתבה לאה נאור, ואת השני, טל מליגון רוז.

גם את השיר הזה כתבה, או יותר נכון, תרגמה טלמה על יגון רוז. במקור הוא שיר ברזילאי, ומי ששרה אותו בגרסה העברית הזו היא חגית לירון. אתם על גלי צהל בתוכנית צלילי שבת, ובשעה הזו אנחנו מלווים את הבוקר שלכם עם שירים עליונים מכל הסוגים. ממשיכים עם שיר שכתב הלחין עמנואל רון, שלום לך יונה.

עליזה קשי, שובחיונים. מילים אברהם בן זאב ולחן אפי נצר. הבוקר הזה הוא באמת בוקר יפה בגלל שסוף השבוע הוא פשוט זמן טוב, אבל גם בגלל השמש הקיצית שכבר מהירה. ולא רק אנחנו חושבים שזה בוקר טוב, אלא גם זוג יונים, יונה ויון. חווה אלברשטיין שרה את שיר הילדים הזה שכתב שמואל בס והלחין מרק לברי.

המון שירים עליונים היו לנו כאן בשעה הזו, ובכל זאת גם להם יש סוף. אנחנו מתקרבים לסיומה, ולכן נגיד תודה לירום רותם על העריכה, לטכנאי בן שני. אני גלי יצחק, ויהיה כאן ללוות אתכם גם בשעה הבאה בתוכנית אולדיז, עם המון מוזיקה בטעם של פעם. עכשיו שיר שנקרא כל היונים. כל היונים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הזמר והיוצר טל סונדק. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הקרימינולוגית והמומחית לנוער בסיכון ובסכנה, הדוקטור סוזי בן ברוך. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
0: יחד כבר 75 שנה.
2: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
3: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: מיד אחר

גלי צהל השעה 6. היום יום שבת, דלת באב, תפשין פבב, 18 ביולי 2026. שבת שלום, באולפן מעיין מלחם עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות שביעי באיראן. צבא ארצות הברית תקף באמצעות מטוסי קרב, רחפנים וספינות מלחמה, אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיקה צבאיות, יחסו נשק תת-קרקעי ויכולות ימיות של איראן. בהודעת פיקוד המרכז נמסר כי אכיפת המצור הימי על איראן נמשכת. בתוך כך, סוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן, דיווחה על פגיעה באזור העיר ג'סק שבדרום מזרח איראן. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, מספר טילים פגעו במתקני חשמל ומשאבות התפלת מים בעיר. בתגובה לפעולה האמריקנית, תקף צבא איראן בירדן, קווייט ובחריין. צבא קווייט הודיע כי הוא מתמודד עם מתקפת טילים וכתבמים איראניים. משרד הפנים של בחריין עדכן בשעה האחרונה על אזעקות שהופעלו בשטחה בפעם השלישית הלילה. במשמרות המהפכה טענו כי השמידו את מרכז המודיעין המלאכותי המרכזי של בחריין. כוחות הביטחון של ירדן דיווחו כי ירתו 10 טילים ששוגרו מאיראן לשטחה, כך לפי סוכנות הידיעות הירדנית. הצבא הירדני עדכן כי לא דווח על נפגעים או נזק. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרת מסע לישראל. בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים אמריקניים השוהים בישראל ובמדינות ערב באזור, ולמי שמתכנן להגיע אליהן, נכתב כי בעקבות המתיחות הגבוהה במזרח התיכון והחשש מהסלמה בלתי צפויה, משרד החוץ האמריקני קורא לאזרחיו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו. גבר בן 23 נפצע הלילה קשה מירי באירוע אלימות בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מורדם ומונשם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הרקע ככל הנראה פלילי, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. גבר בן 24 נדקר באירוע אלימות בסגב שלום ונפצע קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע בהכרה עם פצעי דקירה. ומזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.

0: בוקר אור, אתם על גלי צהל וחזרנו אליכם הפעם עם התוכנית אולדיז שעורך יורם רותם, עם השירים בטעם של פעם, על הביצוע הטכני בן שני ואני גלי יצחק. פתחנו עם השיר פיפול מתוך הסרט המוזיקלי מצחיקונת שברברה סטרייסנד כיכבה בו ב-1968. מצחיקונת גם מוצג כמחזמר ממש בימים אלו בארץ בכיכובה של מירי מסיקה, אבל נמשיך עכשיו עם שני שירים נוספים מהסרט המקורי באנגלית. בראשון שרה ברברה סטרייסנד יחד עם עומר שריף, והוא נקרא You are a woman, I am a man.
1: You are woman, I am man, you are smaller,

chills going through me. If I stop him now, can he sue me?

מחזמר מצליח נוסף שמוצג בימים אלו בארץ הוא קברט, בהפקה של תיאטרון הקאמרי, במשתתפים רן דנקר, ליטו לדנו וחני פירסטנברג. אז נשמע עכשיו שלושה שירים מהסרט המצליח קברט, שיצא ב-1972, בכיכובם של לייזה מינלי וג'ואל גריי, וגריי הוא זה שמבצע את השיר הראשון, וילקומן. וילקומן.

0: את השיר מלורד ששמענו עכשיו בביצוע של עידית פיאף מ-1959 הלחין ג'ורג' מוסטקי. אז נעבור עכשיו ונשמע עוד כמה מהשירים היפים שזכו ללחניו. הראשון הוא את חירותי בביצוע של סרג' רג'יאני מ-1967.
1: Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle.

בשבוע שעבר הלכה לעולמה בגיל 75 הזמרת הוולשית בוני טיילר. היו לה לעתים רבים בשנות ה-70 וה-80, אז נשמע עכשיו יחד ארבעה מהם לזכרה. ובאווירת השירים האחרונים ששמענו שהיו בצרפתית, נשמע אותה קודם כל בשיר עבודה בצרפת, שיצא ב-1976 והיה לה להיט הראשון שלה.

הבוקר המוקדם שלנו שהיה רק למשקיעים היקום כבר הופך לאט לאט לבוקר של כולם בעצם, וזה הזמן שלנו להיפרד מכם. אתם על גלי צהל, תודה רבה ליורם רותם, עורך התוכנית, תודה לטכנאי בן שני, אני גלי יצחק, ובשעה הבאה יורם רותם יארח כאן בבו שיר עברי את הזמר והיוצר טל סונדק, לקראת יום הולדתו 50 שיחול בשבוע הקרוב. אז כדאי לכם מאוד להישאר איתנו גם אחרי החדשות שיבואו ממש בקרוב. שיהיה לכם המשך סוף שבוע נעים.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
2: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עצירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
1: ומה הייתה השין?
3: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
2: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: נועם חורב, בהופעה חיה.
6: מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות.
5: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד היום בשתיים בצהריים גלי צהל
4: מיד אחרי החדשות יורם רותם עם בוא שיר עברי

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות שביעי באיראן. צבא ארצות הברית תקף באמצעות מטוסי קרב, רחפנים וספינות מלחמה, אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיקה צבאיות, אחסון נשק תת-קרקעי ויכולות ימיות של איראן. בהודעת פיקוד המרכז נמסר כי אכיפת המצור הימי על איראן נמשכת. בתוך כך, סוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן, דיווחה על פגיעה באזור העיר ג'סק שבדרום מזרח איראן. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, מספר טילים פגעו במתקני חשמל ומשאבות התפלת מים בעיר. בתגובה לפעולה האמריקנית, איראן תקפה בירדן, קווייט ובחריין. משרד הפנים של בחריין עדכן לפני זמן קצר כי אזעקות נשמעו בשטחה בפעם הרביעית מתחילת התגובה האיראנית הלילה. צבא קווייט הודיע כי הוא מתמודד עם מתקפת טילים וכתבמים איראניים. צבא איראן טען שתקף נכסי צבא אמריקניים ומחלי דלק בבחריין, כך דווח בטלוויזיה הממלכתית של איראן. כוחות הביטחון של ירדן דיווחו כי ירתו 10 טילים ששוגרו מאיראן לשטחה, כך לפי סוכנות הידיעות הירדנית. הצבא הירדני עדכן כי לא דווח על נפגעים או נזק. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרת מסע לישראל. בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים אמריקניים השוהים בישראל ובמדינות ערב באזור ולמי שמתכנן להגיע אליהן, נכתב כי בעקבות המתיחות הגבוהה במזרח התיכון והחשש מהסלמה הבלתי צפויה, משרד החוץ האמריקני קורא לאזרחיו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו. גבר בן 24 נדקר ונפצע קשה באירוע אלימות בסגב שלום. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בהכרה עם פצעי דקירה. אזרח זר כבן 30, ככל הנראה מסרי לנקה, נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות באתר בנייה סמוך לבלונות ים המלח. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה עם פציעה חודרת. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם. עם בוא שיר עברי.

0: שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי אלון סמיד, ואני יורם רותם, וגורל אחד שם אותנו כאן היום בבוא שיר עברי, מי ששר כל כך יפה את השיר הזה, גורל אחד, יחד עם נגני התזמורת הפילרמונית, טל סונדק, שלום טל.
1: שבת שלום.
0: ומזל טוב מגיע לך.
1: תודה רבה.
0: שבוע ימלאו לך 50 שנה, אם מותר להגיד.
1: מותר.
0: אני זוכר אותך מתחילת הדרך, אתה נראה אותו דבר. ואיך ההרגשה פתאום כשמחליפים קידומת אותו?
1: גיל הוא רק מספר. אז אתה יודע, אני מרגיש סבבה לגמרי עם הגיל, יש בו גם הרבה מאוד דברים טובים, אבל הדרייב נשאר אותו דרייב.
0: ואותו דרייב הביא אותך לפני 3 שנים, צריך לומר, להקליט את הגרסה הזאת ששמענו עכשיו,
1: נכון,
0: של גורל אחד,
1: זה ממש
0: עם תוספת קרה... מילים כמובן ששמענו.
1: כן, זה ממש קרה אחרי מלחמת, פרוץ מלחמת חרבות ברזל, שיתוף פעולה, עם עמותת עדי נגב נחלת ערן, האלוף דורון אלמוג, והייתה בעצם פנייה לכותבת המילים המקורית של השיר, צופנת ירון תמיר, כדי שתכתוב בית חדש, מלא תקווה, אופטימי, שהתווסף לשיר המקורי שבמקור שרה אותו אופרה חזה, הלחן כמובן של שם טוב לוי, ונוצר שיתוף פעולה ביני לבין הפילרמונית הישראלית, מרגש ביותר, ושמחתי להקליט הגרסה הזו.
0: טוב, אז הנה, פתחנו את התוכנית, ואתה לא מפסיק להפתיע אותנו, ולכבוד יום הולדתך ה-50, ממש חג יובל, אוטוטו, הוצאת השבוע, בשבוע שעבר ליתר דיוק, שיר חדש, לרדיו.
1: נכון.
0: בוא תספר עליו, ואולי נשמע אותו לפני שנתחיל לחזור אחורה במנהרת הזמן שלך.
1: כן, אתה יודע, אפרופו גיל 50, פתאום אני מוצא את עצמי מגייס את הבת הבכורה לצהל, וגם את האמצעית, אוטוטו, ממש באוקטובר הקרוב.
0: מה שמותיהן?
1: רוני, לירי, ויש גם את שירה, שאתה יודע, גם היא תגיע לרגע הזה עוד כמה שנים, ומצאתי את עצמי בלשכת גיוס, ואמרתי, אם אני הולך לעשות שיר חדש, הוא חייב להיות הכי אישי ועכשווי מבחינתי, והחלטתי שהשיר יהיה על הבת שהתגייסה, ופניתי למאור טיטון, שכתב והלחין בדיוק על פי בקשתי את השיר הזה, ילדה במדים.
0: אז בואו נשמע אותו, מה עושה רוני בצבא, אם מותר לגלות?
1: אסור לגלות.
0: אנחנו כאן בגלי צהל, אז בואו נשמע.
1: אבל היא מבסוטית.
0: כן, אז זה כבר טוב, ידע ומדהים.

0: איזה יופי של שיר חדש, ילדה במדים, טל סונדק. אני כבר רואה את השיר הזה הופך להיות ההמנון של האבות, אם לא את הסבים והסבתות, למי אין ילדה
1: ונכדה בצבא. אני חושב שהשיר הזה פוגש אותך בנקודה, אתה יודע, גם אם אין לך אפילו ילדה שהיא עכשיו התגייסה, אבל לראות את הילדים שלנו פתאום, גדלים לנו פתאום כל כך מהר, אתה אומר, רגע, רגע, אבל רק לפני רגע היא עוד ישבה לי על הכתפיים, אז אתה יכול להזדהות עם השיר הזה.
0: אני מזדהה, ואני בטוח שאני לא יחיד, וגם נזכרתי שלפני 6 שנים, רוני, הילדה, שלא יודע בת כמה הייתה אז, אבל היא בעצם שרה יחד איתך במופע שאני הנחיתי בזמנו, אני זוכר בדרום השרון, אולם שמוכר לך היטב, היה שם
1: אחרי זה שחזרנו דרך אגב את הדואט הזה כמה פעמים.
0: נכון, לאלי ויחיאל מוהר, עשינו ערב משיריהם, ואתה שרת שם כל מיני שירים של אלי מוהר, ואני הצעתי לך, אני חושב, להביא את רוני גם, נכון?
1: נכון. שהיא
0: שרה אז בלהקת נוער, או איפה זה היה?
1: כן, היא שרה אז בלהקת ילדים. אמרת לי, בוא נשחזר את הדואט ההוא של אלי מוהר והבת שלו שרון.
0: נכון.
1: ועשינו שם את תן לי יד.
0: כן. ואחר כך, כמו שאתה אומר, גם ביצעתם את זה באולם צוותא בתל אביב, כשהשקת את האלבום שלך שעוד נדבר עליו בהמשך התוכנית. אז בוא נשמע את ההקלטה הזאת מאז. רוני, שהיום היא חיילת, בת כמה הייתה אז?
1: לדעתי אז היא הייתה בת
0: 2017, אפשר לעשות חשבון, אבל
1: 10-11 כזה.
0: הריגוש נשאר עד היום, שימו לב.
1: זמנים לשיר איתנו.

0: הנה. מחיאות הכפיים, טל סונדק, רוני, שאחר היא חיילת, ואז היא הייתה ילדה ששרה, וראיתי שאתה לא נשארת אדיש, גם עכשיו כששמעת את ההקלטה הזאת.
1: אני לא יכול להישאר אדיש לזה.
0: כמה זה מרגש.
1: מאוד.
0: אבל היא לא הלכה בדרך שלך, לפי מה שאתה אומר, בצבא היא עכשיו בתפקיד אחר, האומנות לא תפסה אותה.
1: הפסנתר במרכז הבית שלנו. אנחנו כל הזמן שרים, אתה יודע, גם אשתי, גם הילדות, אבל אתה יודע, אני דווקא מבסוט שיש להם ככה גם כיוונים אחרים, ואני בטח לא דוחף לאיזשהו כיוון מסוים, נותן להם ככה ללכת עם החלומות, בוא נראה לאן זה יוביל.
0: ואיך אתה היית בתור ילד?
1: אני לגמרי הייתי שם, כבר מגיל 6, ידעו שזה מה זה יהיה הייעוד שלי. גם כל המורים בבית ספר, אתה יודע, גם לא הייתי התלמיד הכי טוב בכיתה, לאורך כל השנות הלימודים, ותמיד אמרו לי, זה לא משנה בכלל, עזוב אותך, אתה תהיה זמר. כן. וכבר מגיל 6 הופעתי, ואתה יודע, הייתי לגמרי שם, זאת אומרת, היה ברור שאני הולך לכיוון המוזיקלי הזה.
0: אבל למעשה התגלית בגיל קצת מבוגר יחסית לכוכבים שנולדים היום, הגעת לקדם האירוויזיון די אלמוני, אני זוכר, בשנת 2000.
1: לאלמוני לגמרי, 2001.
0: כן, 2001.
1: הייתי בן 24, כן? וגם לא הייתה לי מטרה ללכת לקדם האירוויזיון, אני בכלל לפני, החלטתי שאני פונה ליאיר קלינגר, מלחין שאני מאוד מאוד אוהב, וידעתי שיש לו ככה ניסיון מאוד מאוד גדול, ומלודיות מדהימות. אמרתי שאני מנסה את מזלי, ואני פונה אליו, הרמתי לו טלפון, התעקשתי לפגוש אותו, והתחלנו בעצם לשתף פעולה, ורק אפילו, אתה יודע, אחרי ככה שהתחלנו לאסוף חומרים, פתאום הוא אומר לי...
0: אגב, נדמה לי שאתה שרת לי יאיר קלינגר איזשהו שיר שמאוד אהבת.
1: נכון, אתה יודע, באתי אליו, והוא אומר לי, תשמע, אם אתה מגיע אליי כבר הביתה, בוא תשמיע לי איזשהו שיר שיש לך מוקלט בארסנל שלך. אמרתי, מה אני אשמיע לו? הדבר היחידי שהיה לי פחות או יותר מוקלט, זה איזשהו שיר שהכנסתי את אחותי הגדולה לחופה איתו. ובאתי אליו עם השיר הזה, השמעתי לו את השיר הזה, ואני רואה שהוא ככה מבסוט.
0: איזה שיר?
1: נשבע. נשבע כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה, בחיי אני נשבע. ואני רואה אותו מחייך, ואמרתי, אוקיי, הוא מבסוט מאיך שאני שר. רק לימים התברר לי שאני בעצם השמעתי ליאיר שיר שהוא כתב בעצמו, ולא היה לי מושג בכלל. והתחלנו לשתף פעולה, והוא אומר לי, תשמע, אני ראיתי איזושהי מודעה, שמי שרוצה לשלוח שירים לקדם אירוויזיון, זה מעניין אותך? אמרתי לו, תראה, אם יהיה לנו איזה משהו שמתאים, אפשר לשלוח מבחינתי. ואז אני זוכר שהוא שמיע לי מנגינה, שבכלל נכתבה על טקסט אחר, ואמרתי לו, אתה יודע מה, יש פה איזה עניין, אין לי בעיה. ואני אגיד לך את האמת, הוא פנה לאהוד מנור ראשון, ואהוד מנור אהב את המנגינה וכבר היה לו רעיון, אבל הוא אמר, תשמע, יאיר, אני כבר יש לי שיר שאני שולח לקדם, ואז היו את החוקים שאסור לשלוח יותר משיר אחד. אז יאיר פנה לשמרית אור, שאהבה את המנגינה, וכתבה שיר נחמה למדינה, כי זו הייתה שנה מאוד מאוד לא פשוטה של האינטיפאדה השנייה, והיא רצתה לעשות טוב לאנשים על הלב, והיא כתבה להם את אין דבר.
0: אז בואו נשמע את השיר הזה שזכה באותה שנה בקדם אירוויזיון, ואחר כך גם ייצג אותנו באירוויזיון, אבל בואו נשמע קודם כל את השיר.

0: אין דבר, טל סונדק, האורח שלנו היום כאן בבוא שיר עברי לקראת יום הולדתו ה-50, והנה הלהיט הראשון שבעצם פתח לך את הדלת, את ההפתעה הגדולה, נכון? התחרית שם מול אומנים ידועים שרצו להגיע לאירוויזיון, ופתאום באת אתה אלמוני, כמו שכבר אמרנו.
1: כן, וגם אתה יודע, לא ידעתי ש... זה מה שהולך להיות בחזרה הגנרלית, אורנה ומשה דת, שהנחו את התחרות, באו אליי ככה אחרי הביצוע ואמרו לי, תשמע, אנחנו מבינים דבר או שניים, בתחרות הזאת תתכונן. אז ככה התחלתי להבין שיש איזשהו דיבור על העניין, אבל קיבלתי את זה כמובן באהבה.
0: וכששחית, זאת אומרת, שמחת באמת או שהרגשת שפה, אתה נכנס לאיזושהי משימה?
1: ידעתי שאני נכנס למשימה מאוד מאוד לא פשוטה, אבל גם כמובן שמחתי, ואתה יודע, יש שם משהו מאוד מאוד תמים, זאת אומרת, אתה יודע, בעיקר בגלל שזו טבילת האש הראשונה שלי, אז היה שם גם משהו מאוד מאוד תמים כדי לנסות ולעשות את הכי טוב שאפשר.
0: נו, וכאן בגלי צהל כמובן גם למחרת, בוקר טוב ישראל, יומן הבוקר, ראיינו אותך, אני חושב ראיון ראשון אחרי התחרות, וכך נשמע שם אפי בן אברהם בפינת התרבות, שים לב. וואו.
2: גבי שושן, מיכל עמדורסקי ודפנה הרמוני המוכרים שבמתחרים חזרו הביתה בידיים ריקות. מי שייצג אותנו באירוויזיון בדנמרק הוא צעיר אלמוני בינתיים בשם טל סונדק. נועם פיינוץ כתבנו היה אמש בקדם אירוויזיון.
3: כולם רצו לנצח אתמול, לא חשוב מה הם יגידו לכם עכשיו כשהם הפסידו. מי שיזכה לעשות את זה בחודש מאי בדנמרק הוא טל סונדק עם השיר אין דבר. תכירו את אמא שלו, חנה.
4: מגיע לו, פשוט כישרון, והוא שר מהלב, ושמים לב לזה.
3: וגם אותו רגע אחרי הזכייה.
5: הגשה נפלאה, באמת. עד שאתה לא בזה, אתה לא מעכל שזה באמת קורה.
2: בוקר טוב לטל סונדק.
6: אהלן, בוקר טוב.
2: מי אתה? איפה היית ומה עשית?
6: טוב, אז אני בן 24 מנתניה. אני כבר שר מגיל 10. התחלתי במסגרת הנוער המוזיקלי בישראל בשירת סולפג', שזה שירה מיטבים. שרתי יצירות לטיניות וישראליות.
2: תגיד, איך נראה הבוקר שאחרי?
6: מאוד כיף. הרגשה של סיפוק ובאמת חוויה מאוד מאוד גדולה.
2: תגיד, טל, לדנה היה סיפור חיים יוצא דופן, פינג פונג עלו לבמה עם דגלי סוריה, חשבת כבר על הגימיק שלך?
6: צריכים להכיר אותי, אני צנוע, לא יוצא בהצהרות, לא, אני לא חושב שאני צריך פה גימיק, אני חושב שיש פה שיר נהדר, שהוא לא סתם שיר, אני עולה לבמה ויש לי מה להגיד, ואני חושב שאני לא צריך גימיקים יוצא דופן, אני חושב שגם בהופעה אתמול, מה שמאוד בלט, הייתה המון אמת בשיר. זאת אומרת, שיר הוצג בצורה הכי אמיתית שאפשר, וזה מה שכבש.
2: אוקיי, טל, אנחנו סוגרים רעיון הבוקר שאחרי.
6: ברור.
2: טל סונדק, תודה רבה, בהצלחה.
6: ביי, תודה.
1: אתה הצלחת להפתיע אותי פה בגדול.
0: כן, 25 שנה לאחור, ובאמת נסעת לאירוויזיון, הרבה תקוות, הרבה ציפיות, ומה היה שם בקופנהגן?
1: שם היה לא פשוט. שוב, ימים לא פשוטים של המדינה בכלל. עליתי לבמה, שבוע נפלא, באמת, חוויה יוצא דופן, עשיתי כל מה שיכולתי, התאכזבתי מהתוצאה,
0: אבל המשכתי קדימה. לא היה אבל שום דבר שיכולת להגיד שאולי בגללו לא קיבלת מספיק נקודות, הדירוג היה נמוך, משהו שם לא עבד.
1: תראה, קודם כל אנחנו מכירים את התחרות, אנחנו יודעים איך זה עובד. אני יכול, בלי לזכור, אני בטוח שיוון נתנה לי קפריסין, קפריסין נתנה לי יוון, וכולם שם היו. אבל אתה יודע, אני לא באמת מנתח את הדברים, אני זורם איתם קדימה, הייתה חוויה מאוד מאוד מוצלחת מבחינתי, והמשכתי הלאה, והנה אנחנו מדברים 25 שנה אחרי.
0: כן, ואני רוצה להחזיר אותך גם לבוקר שאחרי, או לצהריים שאחרי התחרות בקופנהגן, גם אז ראינו אותך מגלי צהל, יעל דן, בתוכנית שלה עושים צהריים, גם היא דיברה איתך, אז בוא נשמע קטע מהשיחה שלך,
1: אוקיי.
0: בעקבות האירוויזיון עצמו.
7: טל סונדק, שלחנו לאירוויזיון עדיין בקופנהגן, נכון? שלום טל.
8: שלום, שלום.
7: נו, מה שלומך היום?
8: לא כל כך טוב.
7: קשה?
8: לא נעים, מאוד מוחצב.
7: מה, תספר לי, אני יכולה האמת לשמוע את זה אפילו בקולך. תספר לי מה עובר עליך.
8: תשמעי, אני בן אדם אמיתי ואין לי מה להסתיר.
7: כן.
8: אני חושב שלא קיבלתי ניקוד ראוי להופעה שנתתי.
7: על זה קצת קשה לבוא בטענות, אתה יודע, הקהל שופט על פי מראה עיניו וטעמו, אין מה לעשות, לא? זאת אומרת, אתה כועס על
8: מישהו? אני לא בא בטענות, אני אומר שזה מה שאני חושב.
7: אני רוצה לצרף אלינו צרה לשרון, אני מניחה שאתה זוכר לפני 8 שנים בערך, אם אני לא טועה, הצגה איתנו באירוויזיון, זכינו אז במקום לפני האחרון, נכון, צרה לשרון?
9: נכון, שלום, מה שלומכם? שלום. אנחנו מקווים לזכות היום במקום הראשון.
7: זה כבר עברת למכבי, חכי רגע, בוא נתעכב רגע לאירוויזיון.
9: לא, בשמחה, בשמחה.
7: תגידי, בצד...
9: נשמע לי נורא נמוך וזה חבל.
7: מיטל, כן, נשמע מדוכדך.
9: גם בחור צעיר, היה לך ביצוע מדהים של השיר, באמת נתת 100%, ואתה לא יכול לקבל 100%. ככה זה לאלוהים פתרונים, אנחנו לא יודעים מה החישובים.
7: תגידי לטל, מה מחכה לו?
9: לא יבואו לקבל אותו עם פרחים,
7: כן.
9: אם הוא חוזר היום, והוא יקבל רק מכתבי ניחומים, בעידוד, אבל אני כבר אומרת לו שהוא היה נהדר, והוא זמר גדול, והולכת להיות לו דרך מקסימה בשדות הזמר העברי, גם אני אזמין אותו למועדון הזמר שלנו בעמק הירדן.
7: טל, עשית עסק
9: כבר. כבר יש לך עבודה, ואני אומרת שזה ציון דרך, אבל הוא בחור צעיר.
0: שרה לשרון, כאלה מחמאות.
1: באמת, הזמינה אותי.
0: הזמינה אותך?
1: כן, כמה וכמה פעמים חמודה.
0: כן, ויצא גם עוד דבר טוב מהאירוויזיון בקופנהגן. אתה וזמרת הליווי שלך, אחת מזמרות הליווי, נכון? ספר מה היה שם.
1: הדבר הכי טוב, זה הניצחון בעצם באירוויזיון.
0: הדוספוא האמיתי.
1: כן, האמת שבשבוע שם, בדנמרק, נרקם הרומן בינינו, ומאז אנחנו ביחד. היא אפילו ויתרה על כרטיס טיסה שהיה לאחרי האירוויזיון לצד אחד לניו יורק, רצתה לנסות שם את מזלה ולעבוד.
0: טלי אשתך נגיד.
1: טלי הייתה אחת מזמרות הליווי, כן.
0: והרומן נבט שם או עוד לפני כן היה משהו?
1: אולי קצת ניצוץ, אבל בשבוע שם הרומן נרקם, וחזרנו ממש כזוג לכל דבר, ו...
0: ומאז ועד היום אתם חיים באושר באושר, 3 בנות כבר הזכרנו.
1: אחת ויחידה, ושרה מדהים.
0: זהו, שהיא בטח חשבה וחלמה לפיתוח קריירה של זמרת בעצמה, לא?
1: לא, לא, היא לא, אין לה את הרצון הזה.
0: זה לא בגלל שהיא התחתנה איתך ובעצם פילסה לך את הדרך לקריירה של זמר?
1: לא, קודם כל אני חושב שלא הייתי מגיע למה שהגעתי בלעדיה, זה דבר ראשון, אבל טלי... יש לה את האופי המיוחד שלה, פחות מחפשת עכשיו כל יום להופיע ולהוציא שירים וכולי, היא משהו מיוחד.
0: טוב, אז בואו נשמע את שניכם, שרים יחד, שיר שנקרא "זה אתה שתחליט". יש משהו מאחורי הכותרת הזאת, או שזה במקרה יצא ככה, שגם את השיר הזה היא שרה איתך?
1: לא, זה חנה גולדברג כתבה את המילים. כן, כן. זה היה איזשהו ניסיון שלנו ככה לעשות משהו נחמד ביחד.
0: אז בואו נשמע.

0: זה אתר שתחליט, טל סונדק, טלי סונדק, והשיר הזה נכתב לידי חנה גולדברג, וטל, אתה הלחנת אותו יחד עם קורין אלעל.
1: נכון, שגם עשתה את ההפקה המוזיקלית.
0: וגם הפיקה לך את האלבום המאוד מאוד חשוב, שנקרא בכל זאת, אינני נפרד.
1: נכון.
0: הקדשנו לו כאן תוכנית שלמה כשהוא יצא בזמנו, אבל בכל זאת כמה מילים מפיך על הפרויקט, האלבום הזה.
1: זה אלבום שנולד מכאב, אחותי הגדולה שרון, זיכרונה לברכה, נפטרה ביום שואה, זה כבר 12 שנה, ואחרי שזה קרה, רציתי להנציח אותה באמצעות יצירה מוזיקלית. בגלל שהיא נפטרה ביום השואה, החלטתי לפנות ליד ושם. יד ושם שלחו לי מספר ספרים, ואחד הספרים היה ספר של נער יהודי בן 13, גבו ארדש, בכל זאת אינני נפרד. עיינתי בספר, הרגשתי שמצאתי בדיוק את מה שחיפשתי, הלכתי לפסנתר, להלחין כמעט את כולו, ואז חזרתי ליד ושם ואמרתי שאני רוצה לעשות מזה אלבום. הם קישרו אותי לבת הדודה של גבור, מריאן מילר, ואני אמרתי שמי יכולה להפיק לי אלבום כזה, שאתה יודע, צריך לעשות אותו בצורה מאוד מאוד מיוחדת ונכונה. אמרתי, רק קורין. הלכתי לקורין הביתה, אני זוכר שהשמעתי לה את כל השירים, ניגנתי ככה לפסנתר בבית שלה, כל שיר היא באה לחבק אותי. היא אומרת לי, טל, זה, אתה עושה את זה, ובגדול. והתחלנו לעבוד על האלבום, ויצא אלבום מאוד מאוד מרגש, שהפך גם למארז חינוכי ולתוכנית גדולה ולמופע, ומופע שגם פרץ גבולות, כי לפני שנתיים הופענו גם במצעד החיים העולמי, היינו על הבמה בבודפסט, באמת, פרויקט חיים.
0: אתה ומריאן מילר.
1: נכון, אני ומריאן מילר.
0: אמו של אדיר מילר, נכון. אבל גם בזכות הפרויקט הזה, בין היתר היא קיבלה ממש אפשרות להתבטא, ולבטא ולספר את הסיפור, ואתם עדיין מופיעים.
1: עדיין מופיעים.
0: לפני חודש, נכון, אמרת לי שאתם...
1: נכון, משלחות לפולין, וכל כך הרבה, באמת, עשר שנים שאנחנו כבר מופיעים ביחד, אישה מיוחדת במינה, ו... זכות גדולה להיות איתה על הבמה.
0: אז כשערכתי אותך כאן, בבושי ריברי, כשהאלבום הזה יצא, אלינו את מריאן כמובן לשידור, בוא נשמע קטע מהשיחה אז, okay. 2017, בושי ריברי. שלום מריאן.
2: שלום, שלום. תודה רבה שהצגת אותי, כי אני מאוד מריאן מילר, אבל עוד יותר אמא של אדיר מילר בנפש.
0: כן, אז אמרתי את זה כבר בהתחלה, אבל בואי תספרי באמת על הנער הזה, גבור ארדש.
2: אני מאוד מתרגשת עם דמעות בעיניים. אני נולדתי בשואה והייתי תינוקת, ולמזלי אני לא זוכרת כלום, אבל אני עוד נשארתי יחידה מהמשפחה שלי שיכולה לומר בגוף ראשון, הייתי שם. חוץ מההורים שלי שדרך נס ניצלו, ואמא שלי הצילה אותי דרך אלפי אלפי ניסים, הבן דוד שלי בן 13, משורר מחונן, שאם היה חי היה הופך להיות משהו סדר גודל של ביאליק, נורה לדנובה יחד עם אמא שלו היפיפיה, ובמקום המחבו של כמה חודשים התחבו, הוא כתב, מצאו הסבא וסבתא שלי, שהיו גם סבא וסבתא שלו, שירים לתפארת על פתקאות, והם הוציאו את זה בהונגרית לאור, ועלו איתנו לארץ בגיל 94 ו-82, רק כדי לתרגם את השירים לעברית ולהוציא אותם לאור. וכשההורים שלי נפטרו ונשארתי לבד מהדור הזה, אמרתי, עכשיו זה תפקידי. קודם לא הרגשתי נוח לעמוד על קדמת הבמה, כי הם כל כך הרבה סבלו ואני הייתי תינוקת ולא זוכרת. אמרתי, אני חייבת לתרגם ולהוציא את השירים האלה לאור. ואז אלוהים שלח לי מלאכים. מלאך ראשון, דוקטור דני נוימן, שבלי שום תמורה תרגם את השירים לעברית בצורה נהדרת, ואז יד ושם שהוציא את זה לאור, כל זה שנים כמובן, ואז יום אחד מצלצל אליי טל סונדק, המלאך הגדול מכולם, והלחין את השירים, הוא סיפר את הסיפור שלו, ומאז אנחנו ביחד, ואני מרגישה כל יום שמחייכים מהשמיים, כי אני רגילה לומר, גופה שלו הוא בדנובה, אבל את הכישרון, אנשים טובים ונפלאים ונס הצלנו, וזה השירים שאתם שומעים היום, ואני כולי מודה לאלוהים ולכולם, ומרגישה את החיוך של הילד מהשמיים.
0: מריאן מילר, אני מודה לך שהצטרפת אלינו לתוכנית, ואני רוצה להשמיע שיר אחד שבו את מצטרפת אל טל סונדק באלבום הזה, ואומרת כמה משפטים בהונגרית מתוך השיר.
2: אוי, תודה רבה בשביל האותנטיות, כי זה היסטוריה. השירים האלה לא רק יפים, אבל באמת היסטוריה.
0: טל, אתה רוצה להגיד משהו למריאן?
2: אני מאוד מודה לך, תודה רבה, ואני בהתרגשות רבה ועם דמעות בעיניי מאזינה.
1: ומריאן, אני רוצה להודות על כך שנפגשנו, כי אני רוצה לספר לך, יורם, שפגשתי פשוט אישה נפלאה, עם משפחה נפלאה, כל כך מרגשת. היה לנו חיבור מהרגע הראשון שהשמעתי לה את השיר הראשון, ולאורך כל הדרך אנחנו בעצם מדברים ביחד ומתייעצים וחושבים ומופיעים ביחד, ובאמת זו זכות גדולה בשבילי להכיר אדם כמו מריאן.
2: טוב, תודה רבה טל, תודה המון, אנחנו כל כך מחוברים ואוהבים, ואם מותר לי משפט אחד לומר, הסוד של טל, מה שהסוד של אדיר, שיש לו אמא כל כך אוהבת ותומכת, חוץ מהשירים האלה לא רק יפים, אבל באמת היסטוריה.
0: טל, אתה רוצה להגיד משהו למריאן?
2: אני מאוד מודה לך, תודה רבה, ואני בהתרגשות רבה ועם דמעות בעיניי מאזינה.
1: ומריאן, אני רוצה להודות על כך שנפגשנו, כי אני רוצה לספר לך, יורם, שפגשתי פשוט אישה נפלאה, עם משפחה נפלאה, כל כך מרגשת. היה לנו חיבור מהרגע הראשון שהשמעתי לה את השיר הראשון, ולאורך כל הדרך אנחנו בעצם מדברים ביחד ומתייעצים וחושבים ומופיעים ביחד, ובאמת זו זכות גדולה בשבילי להכיר אדם כמו מריאן.
2: תודה רבה טל, תודה המון, אנחנו כל כך מחוברים ואוהבים, ואם מותר לי משפט אחד לומר, הסוד של טל, מה שהסוד של אדיר, שיש לו אמא כל כך אוהבת ותומכת.

0: מופיעים ביחד, ובאמת זו זכות גדולה בשבילי להכיר אדם כמו מריאן.
1: תודה אז... רבה טל, תודה המון, אנחנו כל כך מחוברים ואוהבים, ואם מותר לי משפט אחד לומר, הסוד של טל, מה שהסוד של אדיר, שיש לו אמא כל כך אוהבת ותומכת, חוץ מאישה ומשפחה מדהימה, אמא שלו איתו לכל אורך הדרך. זה הסוד.
2: זה הסוד, אז הנה למדנו עוד משהו בתוכנית הזאת. מריאן מילר, תודה רבה שהיית איתנו, ובואי נשמע.
0: תודה
2: רבה.
0: תודה מריאן.
2: אותך יחד עם טל סונדק.
1: תודה רבה, תודה רבה. ביי.

0: היא באמת יכול לקחת ולהוציא לאור. נפגשתי ממש עם כולם, כולם נתנו לי את ברכת הדרך, אני זוכר שאפילו חלק נתנו לי כמה אופציות, וממש התרגשתי גם מהפגישות וגם מעצם העשייה על הפרויקט הזה. הרגשתי שאני עושה משהו שבאמת חשוב. ואז התכנון המקורי, אני אגיד לך את האמת, היה שאני אלחין. כי אחרי שהלחנתי אלבום שלם, בכל זאת אני נפרד, אמרתי, אני אלחין גם את האלבום הזה. אבל משהו בי שם, אני זוכר שבהרגשה אמרתי, טל, כל פעם שהגעתי לפסנתר, ומולי היה טק של אהוד מנור, או נעמי שמר, כאילו הידיים קצת רעדו לי. ואז נסעתי עם טלי להופעה של רמי קליינשטיין, זוכר שהוא שר שם את עוד לא תמו כל פלאי, ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, את יודעת מה? רמי ילחין לי את כל השירים של האלבום. עכשיו אני מסתכלת עליה, ומה זה צוחקת? היא אומרת לי, תקשיב, הוא מלחין רק לריטה או לעצמו, אלבום שלם, לא הגזמת. אמרתי לה, תקשיבי, אני הולך להתקשר אליו מחר. וזה מה שעשיתי. אתה מכיר אותי, אני יזם.
1: אני אגיד שאני מכיר אותך, וכשאתה רוצה משהו, אז בדרך כלל זה קורה.
0: בדיוק, אז התקשרתי אליו, והוא אומר לי, אתה יודע מה, בוא אליי הביתה. ואני זוכר שהראיתי לרמי את הטקסטים, והוא אומר לי, תשמע, אתה נותן לי פה מתנה גדולה. אני אלחין לך את כל השירים, ואני גם יפיק מוזיקלית את האלבום ואת הפרויקט המרגש הזה. וזה מה שהיה, והשיר של נעמי שמר, מבחינתו, היה בעיניי גם איזושהי גולת כותרת, כי נעמי שמר הלחינה את רוב השירים של עצמה. אז הוא אומר, שאני אלחין שיר של נעמי שמר, אז החלטנו שאנחנו גם עושים אותו כדואט.
1: אז בוא נשמע את השיר היפה הזה שנעמי כתבה לזכרו של האלוף מתי פלד, וכך הוא נשמע עם הלחן והביצוע של רמי קליינשטיין יחד עם טל סונדק האורח שלנו.

0: מילת פרידה, טל סונדק, מריאן מילר, מתוך אלבום בכל זאת אינני נפרד, וגם השיר הבא נקרא פרידה, מאלבום נוסף שאתה הפקת והשקעת בו הרבה נשמה, והוא נקרא שירתם.
1: נכון, אחרי בכל זאת אינני נפרד, פתאום כנראה תפסתי אומץ ואמרתי, אוקיי, אני לא רק הולך להנציח את גבור, אני גם רוצה, כפריק של זמר עברי, לפנות למשפחות של המשוררים הכי גדולים שאיבדנו בשנים האחרונות, חיים חפר, מאיר אריאל, נומי שמר, נתן יונתן ואהוד מנור. פניתי לכל המשפחות וביקשתי שיבדקו אולי במגירה נשאר איזשהו טקסט שאף אחד לא הלחין, משהו שאני

0: כמה יפה, כמה מרגש, פרידה, טל סונדק, רמי קליינשטיין, שהלחין את המילים האלה של נעמי שמר, מתוך האלבום של טל, שירתם, ואנחנו כאמור, השבוע אתה חוגג 50, יום הולדת, אבל גם 25 שנות יצירה, טל נכון, סונדק, כן. הזכרנו את ההתחלה שלך, מה אתה מתכנן לנו ל-50 השנים הבאות, או ל-25 לפחות, בוא נגיד?
1: שמע, אני כל הזמן בפעולה וכל הזמן מתכנן הלאה, אז קודם כל אני רוצה לעשות משהו מאוד מאוד עם טלי, אני רוצה להכריח אותה לעשות איתי משהו, איזשהו מופע. אני חושב שזה יכול להיות חוויה מדהימה.
0: אולי תיקשו לאירוויזיון עוד פעם, לא מקצה שיפורים.
1: לא חושב, אתה יודע, זה מסוג החוויות שעושים פעם אחת, לא מדגדג לי בכל אופן כרגע. אבל גם מדגדג לעשות משהו לילדים, יש לי הרבה מאוד תוכניות, אני, אתה יודע, גם עובד עם המון המון ילדים ובני נוער במהלך השבוע, מנהל מוזיקלי של להקות והרכבים, אז אני כל הזמן בעשייה, ואני מניח שיהיו דברים יפים.
0: ואת השיר החדש, ילדה במדים, כבר שמענו בתחילת התוכנית, ואני רוצה גם לספר למאזינים שאתה מופיע בהרבה הרבה מחווה, חלק כבר הזכרנו כאן, אבל אתה
1: מאוד,
0: באמת
1: כן.
0: יודע לתת את הביצועים שלך המרגשים לשירים ממיטב הזמר העברי.
1: אני רואה בזה אתגר, זאת אומרת, אני רואה בזה אתגר לקחת שיר שבעצם כבר יצא ועשו לו ביצוע, וכשמזמינים אותי להרבה מאוד ערבים כאלה, בעיקר באבימה והקאמרי, אז אני, אתה יודע, לוקח את השיר ואני משתדל להביא את המקום שלי, להשאיר את החותם שלי עליו ולעשות אותו כמו שאני חושב, בדרך כלל גם עם פרטנרים מאוד מוצלחים על הבמה, נגנים מצוינים, אז זה כיף, זו חגיגה.
0: אז בוא נשמע באמת שיר מאוד אהוב, חלק בעולם, רחל שפירה, קובי אושרת, מהמחווה לקובי אושרת שנערכה בתיאטרון הקאמרי לפני שנתיים, ורד פיקר, מנהלת המוזיקלית, ואני אחרי שנכחתי שם בעולם, סימסתי לך איזה יופי של שיר.
1: נכון.
0: יש לך את הביצוע, כי זאת לא הייתה הקלטה רשמית באולפן וכולי, אבל עברת לי את השיר הזה וגם השמעתי אותו כמה פעמים, אז זאת הזדמנות מצוינת להשמיע אותו ולאחל לך שוב מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה על תוכנית מרגשת,
0: ותמשיך, נתראה כאן בטח במיזם הבא שלך. אבשלום בור, איך שלא נגיד פרויקט, נגיד מיזם, אז אתה בטח אחד שיוזם וגם מצליח לבצע כל פעם מחדש דברים בעלי ערך, אז אני מאחל לך שתמשיך ואל תתעייף. 50 זאת רק ההתחלה, אני אומר לך מניסיון, בעיקר כאן בגלי צהל, ונודה גם לאלון סמיד, טכנאי השידור, אני אורם רותם, להתראות, והנה טל סונדק שר, חלק בעולם.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
2: הסיפור שלנו התחיל בבה"ד 1, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
3: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
2: אני אחראית על עזרה סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן, קרים ומודיעין.
3: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ, ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שאשר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע. יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: בועז שרון סלוק הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
5: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
4: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
5: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 8, שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. לילה שביעי ברציפות של תקיפות אמריקניות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן אתרים צבאיים ולוגיסטיים של משמרות המהפכה. בהודעה מטעם פיקוד המרכז של ארצות הברית נמסר כי אכיפת המצור הימי על איראן נמשכת. בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן דווח על פגיעה באזור העיר ג'סק שבדרום מזרח איראן. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, מספר טילים פגעו במתקני חשמל ומשאבות התפלת מים בעיר. בתגובה לפעולה האמריקנית, איראן תקפה בירדן, בקווית ובבחריין. צבא איראן טען שתקף נכסי צבא אמריקניים ומחלי דלק בבחריין. משמרות המהפכה מסרו כי המתקפה על קווית כוונה נגד בסיסים, אתרים ומתקנים צבאיים אמריקניים במדינה המפרצית. עוד הוסיפו במשמרות המהפכה לאיים כי כל מדינה ששוכנים בה כוחות צבא אמריקניים צריכה לצפות לתגובות מתאימות לתקיפות נגד איראן אשר יוצאות משטחה. כוחות הביטחון של ירדן התקנו על ירות של 10 טילים ששוגרו מאיראן לשטח הממלכה ללא נפגעים או נזק. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרת מסע לישראל. בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים אמריקניים השוהים בישראל ובשאר מדינות המזרח התיכון ולמי שמתכנן להגיע אליהן נכתב כי בעקבות המתיחות הגבוהה במזרח התיכון והחשש מהסלמה בלתי צפויה, משרד החוץ האמריקני קורא לאזרחיו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו. גבר בן 24 נדקר ונפצע קשה באירוע אלימות בסגב שלום. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה. סמוך למלונות ים המלח, אזרח זר כבן 30, ככל הנראה מסרי לנקה, נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות באתר בנייה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: בוקר טוב לניצב משנה בדימוס, דוקטור סוזי בן ברוך.
1: בוקר אור.
0: מומחית בפשיעה של בני נוער, קרימינולוגית, מומחית לנוער בסיכון ובסכנה, לשעבר קצינת הנוער הארצית במשטרת ישראל.
1: נכון.
0: 8 בבוקר בשבת, מה את עושה בדרך כלל בשעה הזו?
1: יושבת רגל על רגל, קוראת עיתון, שומעת מוזיקה, קצת שקט.
0: קצת שקט, אה?
1: נהנית מהשקט.
0: יפה, טוב, אנחנו תכף נלך לאחור ונדבר הרבה על נוער ופשיעה ושיקום, אבל אנחנו מדברות בשבוע, אני חושבת, אפילו במונחים של הפשיעה המשתוללת בחברה הישראלית ברחובות, זה שבוע מאוד דרמטי, אחרי שנים של פשיעה מופרעת בחברה הערבית, חזרו גם מאבקים של משפחות פשע לחברה הכללית, עכשיו אנחנו מקליטות בזמן שכבר כמה לילות מותקפים סניפים של מסעדות ברחבי הארץ, עם רימונים, עם יריות, רצח, שוטרת שנעצרת בחשד לשיבוש מהלכי חקירה. בקיצור,
1: שמח לנו.
0: כן, איך את רואה?
1: לצערנו.
0: 37 שנים שירתת במשטרת ישראל, אז איך את רואה את המקום שאנחנו עומדים בו היום?
1: את יודעת, במדינת ישראל יש גלים. גל עולה של פשיעה, גל יורד של פשיעה. אנחנו נמצאים בגל מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד מדאיג.
0: וארוך זמן.
1: יש תחושה של כאוס, כן? יש תחושה של כאוס. אני יודעת שחבריי השוטרים עובדים קשה מאוד יום ולילה, אבל האמת היא שהיריעה כבדה כבר להכיל אותה. כמות השוטרים מעטה יחסית לכמות הפשיעה בישראל, ועבריינים חכמים, עבריינים הרים מניפולטיביים וחכמים, הם מנצלים את העובדה שהמשטרה קטנה, הם מנצלים את העובדה שיש עומס למשטרה, והם בונים עתיד יותר ורוד למקצוע שלהם, לצערנו.
0: כן, מקצוע.
1: וגם מצליחים.
0: מה מגדיר בעצם את הגלים האלה?
1: תראי, על פשיעה משפיעים ארבעה זרועות. האחת היא המצב המדיני, המצב החברתי, המצב הכלכלי, המצב הטכנולוגיה מתפתחת. המצב הכלכלי נמצא לא פשוט. אנחנו
0: כן.
1: כבר אמרנו...
0: הכל יקר לאנשים קשה.
1: אנחנו חיים באפקט מצטבר של הקורונה, ואחרי זה מלחמה נוראית, והרבה מאוד משפחות איבדו עבודה, הרבה מאוד משפחות נמצאות בסף, באמת, ברף עוני לא פשוט. אז המצב הכלכלי על הפנים. המצב המדיני, את יודעת, אנחנו נמצאים מדינה מפולגת, וביום יום, רק לשמוע חדשות חצי שעה ביום, זה כבר מספיק כדי להבין שאנחנו נמצאים במצב של פלגנות נורית בחברה הישראלית. המצב החברתי מושפע מכל אלה, המצב החברתי, אמרתי התפלגות, אז גם כאן מרגישים את זה. והמצב הביטחוני, מלחמה שלא מסתיימת.
0: כן.
1: והחוסר ביטחון, תראי, מדינה דמוקרטית נמדדת במצב הביטחון האישי של האזרח, וברגע שהמצב הביטחון האישי של האזרח, היא לא יכולה להעניק לו את הביטחון הזה, אז המדינה הדמוקרטית נמצאת בסכנה.
0: בעצם, ההגדרה הזו של הביטחון האישי, כלומר, גם כמובן בהיבט של 7 באוקטובר, שכל אחד הרגיש, לא משנה איפה הוא גר, ממש איום אמיתי על שלומו בתוך ביתו,
1: נכון.
0: בעקבות מה שראינו ושמענו, אבל גם עכשיו, כי ברחוב הולכים, ופתאום מישהו מרים ילדה בת 12 ומנסה לקחת אותה, וילדה נעלמת, ומעשי רצח, ופשיעה בחברה הערבית, שהיא באמת, באמת אנחנו קצרה היריעה מלהכיל, אבל מעשי ירי ורצח ברחובות של אנשים תמימים, אם בטעות ואם בכוונה, באמת מצב הביטחון האישי, מה בעצם כל אזרח צריך לעשות?
1: הפתרונות הם פתרונות קולקטיביים, זאת אומרת, ברמת, נלך מהקל אל הכבד. ברמת המשפחה, יש אחריות הורית, יש אחריות לאחים הגדולים גם כן, לא רק להורים. המשפחה צריכה להיות במצב כזה שהיא יודעת כמו, איפה כל ילד וכל בן משפחה נמצא, לאן הוא הולך, מה הוא עושה. אני מדברת עכשיו על הדרכה הורית לילדים. היום יש כל מיני תוכניות, יש פטנטים טכנולוגיים כמו פינגו ואחרים, שאפשר גם לעקוב אחרי ילד, לדעת בדיוק איפה נמצא. אני יודעת מהנכדים שלי שהילדים יודעים בדיוק כל דקה איפה נמצא הילד. הוא גם יכול להגיד, עכשיו הוא באוטובוס, בדקה ארבע, עוד מעט הוא יגיע. יש בזה, ממה זה קרה? הם לא רוצים לבלוש אחרי הילדים, פשוט מדאגה.
0: כן. קצת הורות הליקופטר אפילו, את יודעת, ההורות הזאת שקצת יותר מדי מעורבת ומסדרת ודואגת ולא נותנת עצמאות לילד, כלומר יש פה איזה התלבטות.
1: נכון, פעם ההורה היה מעורב, היום הוא כבר מתערב, וילדים לא כך אוהבים את זה, בעיקר בגיל התבגרות.
0: לא, אולי זה גם לא מאוד נכון בשביל לתת עצמאות, אבל מצד שני, באמת יש דאגה עמוקה.
1: יש דברים שהם לא בידיים שלנו, כמו המצב הביטחוני, המצב החברתי, המצב ברחובות, כמו שאת אומרת. אז מסבירים את זה, גם אם מסבירים את זה טוב לילד מדוע, עושים את זה לא בגלל שלא סומכים אליו, בגלל שדואגים לו, אז הפתרון הוא פתרון יעיל.
0: אגב, לנוכחות משטרתית, ויזואלית, רחבה, כמו שלמשל יש לה אפקט על, לא יודעת מה, על מהירות הנהיגה בכביש, שרואים מרחוק או יודעים שיש ניידת, יש אפקט על הפשיעה של ארגוני פשיעה כל כך, את יודעת, הם יהירים בסך הכל, כי היכולות שלהם הן פנומנליות.
1: כשאת אומרת נוכחות משטרה, הנוכחות של המשטרה היום, אי אפשר להגיד שהמשטרה נמצאת בכל מקום, בכל רגע. ארגוני פשיעה יודעים בדיוק איפה להיות, כדי שהמשטרה, במקומות שהמשטרה לא נמצא שם, אפילו על כביש 6 הם עשו פעולה מדהימה לפני שנתיים, ואמרתי, אז וואו, איבדנו את זה. העניין הוא שהם מודדים את האנשי המשטרה, הם עוקבים אחרי אנשי המשטרה, יש מעקב כפול, הם על המשטרה עליהם והם על המשטרה.
0: באמצעים טכנולוגיים.
1: ודאי. הם מתפתחים מאוד באמצעים טכנולוגיים, ולכן הטכנולוגיה המשטרתית צריכה לעלות עליהם, צריכה לצפות מראש איזה טכנולוגיה הולכת להיכנס שם, כדי להתגבר עליה, לפני שהיא נכנסת. אנחנו יצאים במצב שבו ארגוני הפשיעה מבינים שזו שעת כושר להם. ברגע שהארגון פשיעה נמצא במצב של כוננות על כדי להגיע למטרה שלו, המשטרה היא משטרה שהיא לא יכולה להכיל את הכל, אז זה שעת ניסיון, הוא מנצל את זה. עכשיו תראי, בשעת מלחמה, עבריין אומר לעצמו ככה, אני דוחוי על ידי החברה הקרובה שלי, נקרא פרדיגמת הניקור, למה במלחמה זה גם מתגבר? התחושה הזאת של חוסר ביטחון לאזרחים הנורמטיביים. העבריין אומר לעצמו, אני עכשיו, מה אני צריך לעשות? כשיש מלחמה, אז הכל וזה, יש שתי אפשרויות. אחת, אני אתחיל לעזור לשכנים, להיות נחמד ולחבק את הילדים, לשחק
0: איתם. הערבות ההדדית שלנו.
1: ואז הערבות ההדדית באה לידי ביטוי, והם יקבלו אותי חזרה אליהם, וזהו, אני לא אדחוי כמו קודם. השנייה, שהיא כנראה דומיננטית בימינו, זה וואו, יש כאן דירות לפרוץ, יש כאן זה, אני אראה להם מה זה. הם דחו אותי, הם לא רצו אותי, הם לא נתנו ללכת עם הבת שלהם, הם הסתגלו להם מהרחוב, עברו לצד השני של הכביש. אז אני, זאת השעה שאני יכול לנקום בהם, לפזוז להם מתוך הבתים, לעשות נזקים.
0: זה המניע העיקרי לפשיעה? כלומר, תחושת...
1: בזמן מלחמה?
0: בכלל, לא, התחושה של ניקור. מהחברה שאתה נמצא בה.
1: בזמן מלחמה כן, או בזמן מתח חברתי, מדיני, זה גם יכול להיות. זה מה שהוא אומר לעצמו, בעיקר בזמן מלחמה. הוא אומר לעצמו, עכשיו אני, זה מה שלי לבזוז, לשדוד, ולפעמים הוא עושה רק נזקים. הוא עושה עוד נזקים יותר, בתוך הבית, יש בתים בתל אביב, שנכנסו לתוך הבתים האלה, אחרי שאחרי ירי, ואחרי שהבתים הם פונו, והתורה שהם, עושים שם דברים נוראים, לא רק לבזות, לא לוקחים כמו לעשות נזק למה שיש בפנים.
0: כלומר, אחרי שנפלו טילים ואנשים עזבו את הבתים, נכנסו אנשים ועשו ונדליזם לשם ונדליזם.
1: גם בדרום, גם כן, ודאי, ונדליזם שם ונדליזם, וזה עושה להם טוב משום שורים. עכשיו גמרנו חשבון עם אלה שגרמו לנו להיות עבריינים, או שהסתכלו עלינו בעין כזו וכזו או אחרת. הפרדיגמת הניקור היא מוכרת גם במדינות אחרות בעולם, ויש איזה שלבים שאפשר לזהות אותה, אבל במלחמה כאן בארץ, תקופה האחרונה, כל אחד התקרבל בתוך עצמו, חיפש את המשפחה שלו, הולך להגן עליה, ובטח יכול להסתכל עם ימין ושמאל מה קורה לידו לצערי.
0: עכשיו, את מדברת על פרדיגמת הניקור, שבעצם באמת מביאה איזה רצון לנקום, אני רוצה לשאול אותך ממקום אחר, ממה שתיארת, כל התקופה הזאת היא תור זהב למשפחות פשע ולפשיעה מאורגנת, יש המון נשק ברחובות, יש יופי של כלים דיגיטליים, המשטרה אין לה כלים מספיק טובים להתמודד, אין מספיק שוטרים, המצב, החברה מעורערת, מפולגת, כל הדברים שתיארת, ממש תור זהב. האם את רואה מצב שבעצם יש משהו שמאוד מאוד קורץ היום יותר מבעבר לצעירים ונוער ללכת לפשע? כי הכל שם יותר קל, ווואלה, הם מנצחים במלחמה של בין שוטרים לגנבים.
1: זו תורה בפני עצמה. הנושא של ללכת לפשע הוא לא מקרי. יש נסיבות שמביאות צעיר כזה או אחר להצטרף לארגון פשע כזה או אחר. אני אתן דוגמה. היה נער שחקרתי אותו באחת פעמים, בן 15. אמרתי, איך התדרדרת ככה? היית תלמיד מצוין, המנהל שלך אומר שהיית תלמיד, מה קרה? הוא אומר, נגיד לך תאמת, לפני איזה שנה ישבתי במסעדה ביפו. פתאום נכנס, הוא אמר שם של איזה עבריין מוכר שם, הוא איכשהו נכנס, פינו את המסעדה, ומה היה מר החוצה, וכולם מסתכלו בפחד, והמלצרים נתנו לו שירות, והוא ישב ושם את הרגליים לשולחן, וכולם סביבו. אז אני קינאתי בו. זה היה מודל החיקוי שלו. עכשיו, הילד הסתכל עליו, אבל יאן ראה אותו, הבין במה מדובר, ואחרי זה קרה לו, ולאט לאט הכניסו אותו לתוך... אגב, ארגוני פשיעה עד לפני כשש שנים לא הכניסו קטינים לתוך המערך שלהם.
0: והיום כן?
1: היום בוודאי. היום יש קטינים שהם בתוך ארגוני הפשיעה. ולא בכדי, יש גם רצח של ילדים את ילדים מתוך ארגוני הפשיעה. העניין הוא שאנחנו כחברה, היום צריכים להרים את הראש רגע ולומר רק רגע. במקום להגיד כמה רב וכמה איזה כאוס, מה עושים ומה עושים, זה אומר שמי למעלה, התחלתי להגיד קודם, המשפחה הגרעינית צריכה לשמור על עצמה, לשמור על הילדים שלה, לשמור, אבל מי למעלה, צריכה להיות החלטת ממשלה, כמו שהיה בשנת 98. הייתה פשיעה ברמה מאוד גבוהה, ואז הקראתי לדגל להיות קצינת נוער ארצית, הייתה פשיעה גם בקרב קטינים וגם בקרב בגירים, הפשיעה הייתה ממש בצורה, גם שם איבדנו את הביטחון האישי. ואז אמרנו מה עושים, והפתרון הוא תמיד פתרון של איחוד כוחות, תמיד, יד ליד לוחצת יד, איחוד שכל הכוחות המקצועיים, מלמעלה עד למטה. זה אומר שממשלה צריכה להקים ועדת שרים לנושא אלימות.
0: אז זו הייתה ועדה ושם כן. ועדת וילנאי.
1: וילנאי אחת מהן, וילנאי אחת מהן. ועדת, אחר כך הייתה ועדת שרים לנושא אלימות בממשלה, הרי וילנאי לא יבחר לממשלה, היה שרצה את שר החינוך, ואת כל המלצות הייתי חברה בוועדה. את כל המלצות כשהוגשו ליוסי שריד, אז הוא אמר, אוקיי, ושם את זה בצד. אבל אנחנו, הגורמי המקצוע, כן יישמנו את ההמלצות, לדעת 23 המלצות ועדת וילנאי כן יושמו. העניין הוא שהגורמה אחרי זה ועדת שרים לאלימות בממשלה החדשה, ואז שר המשפטים, שר החינוך, שר הרווחה, שר המשטרה, שר ביטחון פנים, ושר הבריאות, מתאחדים יחד ומקדמים החלטה. בואו נשים את הדברים לשולחן. למשל, יש פשיעת נוער, הנוער הוא יעד שלנו. יש נשים מוכות, הנשים מוכות זה יעד השני שלנו. רבה וזה ככה גם היום. לגבי נשים מוכות לפחות. ומה שקורה, הייתה תחושה של לעשות מעשה, אנשי המקצוע כמו ברוחת משמעית, אנחנו עכשיו מוצאים פתרון. אני חייבת לציין שבתקופה הזאת, הנושא הפוליטי בכלל לא שיחק כאן, היה קונצנזוס שלגבי ילדים ולגבי נשים מוכות, עושים את הכל כדי לעצור את הנגע. והרגשנו כזאת אחוות אחים בתוך המערכות האלה.
0: כלומר, העבודה בשיתוף פעולה בין המשרדים, את אמנם היית, את היית קצינה, אז הרגשת את זה כמי שכפופה למשרד לביטחון פנים, אבל...
1: אני הקמתי את ועדת אסה, על בהוראת המפכ"ל דאז, ומינה ועדה ברמה כמעט סטטוטורית. ועדת אסה, אלימות סמים ואלכוהול, ואני דרך את התקופה שפושרים, ומה שנקרא, עבריינים באו לגדר לבתי ספר, מעבר לגדר, ומחו סמים
0: כן.
1: לתלמידים שמחו לתלמידים בתוך בתי הספר.
0: כן, אני זוכרת את זה.
1: עשיתי סיורים, הייתי בשוק, אמרתי לעצמי, בואי, הייתי בנוער 10 שנים לפני כן, חזרתי, זה נוער אחר. והחלטנו לעשות מעשה. קודם כל, ועדת אסה הכריזה ואמרה, טובת הילד נגד עינינו, עזבו את כל האגו בצד. אנחנו כולנו תורמים חלקנו. כל משרד ממשלתי הכניס ואלה את כמות האנשים והתקורות במשרד שלו. הייתה הסכמה כשהשרים, ועדת שרים מנחה את הנושא. וכתבנו תוכנית עבודה, תוכנית עבודה מוסדרת. לקח לנו 3-4 שנים עד שהתחלנו לראות ירידה, גם בפשיעת נוער וגם בפשיעת בגירים. אותו דבר זה נצב, הייתה ועדה בראשותו של מפקד מחוז מרכז בזמנו, באותו נושא, באותה שיטה. כל ראשי הרשויות נרתמו, כל השרים נרתמו, החקים, הגופים המקצועיים, וקיבלנו הרבה מאוד תקנים. דוגמה, קציני ביקור סדיר, היו 140 קציני ביקור סדיר על כל כך הרבה מוסדות כאן בארץ. הוסיפו 140, העלו אותם ל-600. אותו דבר לעבודי נוער במשטרה, קיבלתי 450 תקנים בשנתיים, רק להכשיר אותם, לגייס אותם ולהכשיר אותם, נכנסו כאן לתקופה מטורפת, והצלחנו לעשות את זה. משרד הרווחה העלה את כמות קציני המבחן לנוער, וגם קציני המבחן מבוגרים. כל גורם, משרד החינוך, העלה יום לימודים ארוך, מ-8 עד 4:30, זה שם. אחת מהמלצות ועדת וילנאי יושמו שם. ויש יום לימודים ארוך, כאילו זה ברור מאליו, זה לא ברור מאליו, ארוחת צהריים וכולי. לא. אנחנו רוצים את הילדים שעה 12, אחת, אתם מחפשים
0: להיקח אותם. כן, טוב, תראי, זה האמת היא, זה לא מדויק, כי זה צהרון, וזה לא אותה איכות, זה לא בדיוק יום לימודים, אבל כן, יש ארוחה חמה, ויש בייביסיטר לילדים, זה כן.
1: זה נכון. אבל זה גם פותר בעיה לילדים, גם מבחינת תעסוקה, וגם להורים שעובדים.
0: נכון. אמרת, הערת קודם, עזבתי ואחרי 10 שנים חזרתי, וראיתי שזה לא אותו נוער. עכשיו את חיה פה, את יודעת שעכשיו זה ממש לא אותו נוער. הנוער מאוד מאוד השתנה.
1: תראי, הנוער שלנו היום סובל מאפקט מצטבר של מערכת חינוך שלא משפיעה עליו, מי יודע מה, באבא שנים של קורונה ועוד 2.5 מלחמה. הורים שעסוקים מאוד למחייתם ליום יום ולדאגה גם לילדים, לפחות למחייתם. והילדים נמצאים ברמה, בתחושה של אי ודאות לאורך כל 6 השנים האלה. שבוע שעבר היה איזה רעיון עם ילדים, עם תלמידים שלי, מבחינות בגרות, הם אמרו, מכיתה ז', אנחנו לא לומדים. ועכשיו יש בחינות בגרות. אנחנו לא למדנו בצורה סדירה. אנחנו המדינה היחידה בעולם היום, שבנוסף לקורונה יש לו גם את המלחמה מהסוג הזה.
0: כן.
1: עם כל הנגעים הנוספים ש...
0: כלומר, מדינות אחרות חזרו לשגרה, אנחנו עדיין בטלטלות.
1: נכון, עברנו ממשבר למשבר. וההורים נמצאים בדילמה לא פשוטה, ההורים נמצאים בחרדות כלפי הילדים שלהם. הילדים בעצמם, הנושא של החרמות הוא לא מקרה, הנושא של החרמות זה פתרון לילד ש... מי יוצר את החרם? איזה ילד יוצר חרם? זה ילד שחי ברציונליזציה, זאת אומרת, בחשיבה מעוותת. הוא בא ואומר לעצמו, מישהו קרא לי בשם גנאי, מישהו השפיל אותי, אז אני אעשה אותו דבר לילד אחר, אני אבחר לי קורבן אחר, ואני אעשה עליו את אותו דבר. ואם אני אעשה עליו את אותו דבר, אז אני אחזיר לעצמי שליטה, אני אחזיר לעצמי משמעות. הוא לא אומר את זה במילים המקצועיות האלה, אבל זה מה שהוא עושה.
0: זאת אומרת, בעצם תופעת החרמות המאוד מאוד משמעותית פה, היא כן הייתה, אבל בעבר.
1: כלומר,
0: לא ברמות האלה?
1: קודם כל, לא ברמות האלה, ולא בחמויות האלה. לא ברמות האלה, כי בעבר להחרים ילד לקח חודש, חודש וחצי, כי זה היה פעיל בבית הספר, מדברים שוב אחרי בית ספר. היום ב-20 שניות הוא מרגיש מוחרם. מוצאים אותו מתוך הקבוצות הכיתתיות. קוראים לו בשמות גנאי.
0: כן, דרך הטלפון.
1: צ'יק צ'אק. כמה טלפון הוא רואה שכבר לא הוציא אותו, ואז איך הוא מרגיש? והוא לבד בבית. והם מוציאו אותו מכאן, מהאינסטגרם, מפייסבוק, כל הקבוצות הכיתתיות, ואז הוא לא יודע מה אומרים עליו, בא לכיתה למחרת, לא חשים וצוחקים וזה, הוא מרגיש מנודה, הולך הצידה, לא מוצא את עצמו. יש הורים שאומרים לא תתמודד, ויש הורים שבאים למורה, אומרים, עכשיו המורות מוצאת את עצמן, מטפלות בשלושה, ארבעה, חמישה ילדים בכיתה בממוצע שמוחרמים. מערכת החינוך מתמודדת עם זה היום, זאת אומרת, יש כל מיני פתרונות, כל מיני רעיונות. בסוף השורה האחרונה, אני אומרת להורים, אתם קחו אחרית לילדים.
0: אבל תגידי, ספציפית על העניין של החרמות, הרבה מהפתרונות זה ניסיונות לדבר אל החמלה של הילדים. וכשאת מתארת את מה שמניע מישהו שמוביל חרם, חמלה לא תעזור.
1: כלומר,
0: להגיד לו, אתה צריך לחמול.
1: נהדר מה שאת אומרת, למה זה חשוב? את יודעת, יש חמישה שלבים לרוע. בשנת 1995, יהודי בשם גולדברג, היה פסיכואנליטיקן, הוא אמר, אני רוצה לדעת מה מקורות הרוע. איך אדם נהיה רוצח סדרתי? אז למזלו באמריקה אפשר לעשות מחקרים על רוצחים סדרתיים. פה למזלנו אין לנו הרבה רוצחים סדרתיים, מזלנו אי אפשר לעשות מחקרים.
0: הנה משהו להתקדם אליו.
1: אני מקווה מאוד שלא. והוא ישב 25 שנה עם 36 רוצחים סדרתיים ולמד אותם. 25 שנה, אגב, הוא היה יהודי. ואחרי 25 שנה הוא נתן לנו מתנה. ב-1995 הוא פרסם, ואמר יש חמישה שלבים לרוע. השלב הראשון, זה הילד המודח, הילד שפוגעים בו, קוראים לו אתה מטומטם, אתה אפס, אתה דביל וכו'. השלב השני אצל הילד הזה, זה להרגיש דחוי, בעצם הדימוי העצמי השלילי מוטמע בו, הוא מתחיל להאמין שבעצם הוא באמת דחוי, באמת, באמת מגיע לו מה שעושים לו, באמת הוא אפס מאופס. השלב השלישי, הוא מרים את הראש, מזדקף, אומר לעצמו, רגע, רגע, סליחה, אני לא רוצה להיות כזה. 20% מהילדים המוחרמים והמודחים, והדחויים, סליחה, 20% מהם, מזל שזה רק 20%, נראים את ראש, אומרים, לא, לא, לא, אני רוצה להחזיר לעצמי משמעות. אז מה אני עושה? וכאן החשיבה המעובדת, הרציונליזציה.
0: כלומר, יש כאלה שיעשו את זה בדרך אחרת מחזקת וטובה, לא?
1: כן.
0: זה ה-80%?
1: כן. אחוז? לא, זה לא ה-80, אבל זה ה-80. זה, חלק מהשמונים פשוט נמצאים במקום הזה ולא יכולים להרים את הראש. אבל אלה שיעשו את צורה מחזקת, זה אלה שיש יד שמושטת להם, ומנחה אותם ועוזרת להם, ומובילה אותם, ונותנת להם להאמין שהם יותר חשובים מאחרים, שיש להם מעתיד, שיש להם משמעות גם בצורה שבה הם נמצאים, כן. ועוזרים להם.
0: ואלה שלא, זה אותם 20%.
1: אלה, זה 20% האלה, שבשלב הרביעי הוא מתחיל להאמין, שמה שהוא עושה לה או לא, ככה מוביל, למשל, לא נסק בוצתי, לא במקרה הוא מוביל. הוא זה שבחר לעצמו ילדה שהיא לא בדיוק כוכב הכיתה, היא לא אינית, ואז הוא אומר לעצמו, אני אציע לה קצת חברות, תתרגיש טוב וזה וכו', ואני החבר שלה, ואז הוא מציע אותה לחברים אחרים. בעצם הוא מתחיל להיות מוביל קבוצה של קבוצת של אונס קבוצתי. מבחינתו...
0: זאת דוגמה אחת, כן?
1: זה כן. אותו דבר לגבי מכות ילדים, יכול לבחור ילד כמו דוד ילד מזרחי, זכרונו לברכה, במעלה דומים לפני מספר שנים. בחרו בו, המוביל הרוע בחר בו, כי הוא היה נמוך, כי הוא היה נורא רצה חברותה, וכל מה שעשו לו, הוא רצה להיות חבר שלהם, ואפילו חיפה עליהם, כשזרקו עליו יום לפני שהוא מתאבד. קלמר, אז הוא מספר לאמא שמישהו פספס וזרק משהו. זאת אומרת, הוא מוצא גם דרך לחפות כדי להישאר בחברותה הזאת.
0: כן.
1: זה השלב הרביעי. השלב החמישי זה השלב של הרצח כבר. זה השלב המאגי, שאני האדם העליון, אני כבר יכול לעשות מה שאני רוצה. הנה, עובדה שעושים לה משהו, עושים איתה מה שאני רוצה שיעשו איתה, עכשיו אני המלך, כי כולם אלה שקודם לא כל כך התייחסו אליי, עכשיו הם צריכים לעבור דקי כדי להגיע אליה.
0: כן.
1: הם מודדים אותי להרביץ לו ולהקוט אותו. ואז הוא חוזר, הוא מרגיש ככה שיחזיר לעצמו משמעות. מתי זה ישבר הדבר הזה? כשהמשטרה נכנסת לתמונה, הוא נעצר, ואז כולם אומרים, אבל הוא אמר לנו שהיא נהנית מזה, הוא אמר לנו שהיא רוצה בזה, הוא אמר לנו שילד הזה רוצה מכות, אז עשינו, אוקיי? ואז הוא חוזר חזרה לשלב הראשון של הדחוי וכו'. כן.
0: טוב, אנחנו נדבר עוד על פשיעה של בני נוער. בואי נעשה הפסקה. בחרת את השיר אשקלון של שושנה דמרי.
1: אני נולדתי בעיר הזאת. זו עיר שעושה לי טוב. למרות שעזבתי אותה בגיל 18 ולא חזרתי, המשפחה גרה שם, אבל אני לא חזרתי לאשקלון יותר. וכל פעם שהשיר הזה מושר, אני אומרת, זה שיר וזה. באמת היא שמה שמסתתר כאן בין השורות, זה הייתה תקופה, נכתב בשנת 52. בתקופה הזאת נכתבו הרבה מאוד שירים למעלה, יפו, על תל אביב, על ירושלים. הייתה תקופה שכל רשות מקומית רצתה שיר לעיר שלה.
0: כן, שירי אהבה לעיר.
1: כן, לעיר עצמו, והורידו לה להיות עיר מיוחדת, עיר מאוד יפה, עיר של נופש ואולי אפילו נמל, ואז יש כאן משהו אופטימי גם בשיר הזה.

0: דוקטור ניצב משנה בדימוס סוזי בן ברוך, את קרימינולוגית, מומחית לנוער בסיכון ובסכנה, את רוצה להגיד משהו על ההבדל בין שתי ההגדרות האלה?
1: נוער בסיכון זה נוער שיש לו פוטנציאל להיכנס לעולם עברייני, בסכנה הוא כבר שם.
0: הוא כבר שם. דיברנו קודם על ההבדלים בין הנוער של אז והיום, דיברת על חרמות ודרך זה הגעת לחמשת שלבי הרוע, וחשבתי לעצמי על הרצח של ימינו בנימין זלקה בפתח תקווה, שזה נוער שלו, חבורת נערים שלא הכירה אותו לפני, ונגיד יכלה לתכנן עליו את כל התכנונים של הנקמה, אבל מאוד מהר, כלומר הוא פגע בכבודם מבחינתם, והם הרגישו צורך להחזיר, וערבו לו ודקרו אותו למוות, ונטשו אותו לדמם למוות. זה נוער שמשהו כבר בעבריינות?
1: זה נוער, מדובר בחבורת נערים, שהם נמצאים, הם די מוכרים בשכונה. והם כבר שם. השאלה אם המשטרה תפסה אותם לפני כן בעבירות נוספות. וכנראה שחלקם כן. המוביל שם, דרך אגב, זה אחד, בדיוק, הוא הגיע לשלב החמישי. היה שם אחד שהביא סכין. אחד שדקר.
0: כן.
1: אוקיי? האחד הזה כנראה גם מוביל החבורה הזאת. תראי, גם בתי משפט לנוער בישראל מזהים את האחד הזה. בדרך כלל הוא גם נענש יותר מאחרים. מרחיקים אותו מאחרים. ויש לו כוח, יש לו קריזמה, יש לו כוח השפעה, הוא מסוגל להוביל אותם איתו. הם הכניסו לו מכות והוא הלך והביא את הסכין. זאת אומרת, אולי היה שלב שהוא הולך להביא את זה. זאת אומרת,
0: כן, הם הרי חיכו לו בחוץ.
1: נכון, הם חיכו לו בחוץ, אבל הסכין לא הייתה עליו, אני הבנתי שאת הסכין הוא רץ להביא מתוך כדי. והוא קיבל החלטה לעשות מעשה מאוד מאוד מבחינתו, אמיץ, אולי גיבור גדול. במבחן התוצאה הוא בעצם מביא לידי ביטוי את הצורך שלו, כן? הוא הגיע לשלב החמישי, זה השלב המאגי, זה השלב שאומר, אני עכשיו יכול לעשות מה שאני רוצה.
0: כן. והוא עושה. אבל משהו שבלט שם, אנחנו רואים את זה לא מעט, אבל האמת היא לא יודעת, זה בכל זאת הפתיע אותי בקבוצה כזאת של נערים, עזרה וגיבוי מההורים. הסתירו חלק מהם, תאמו עדויות, לא שיתפו פעולה עם המשטרה.
1: הם נהגו כמו עבריינים לכל דבר.
0: ממש ככה.
1: כן. עכשיו. קיבלו תמיכה. קשה לשפוט רים במצב כזה. קשה לשפוט, אני, תראי לי עצמך שילד בא הביתה מספר ואז מנסים לחפות עליו וכולי.
0: זה לא ברור שהורה יגיד, הורה נורמטיבי יגיד לבנו, אני איתך ואני שלך ואני אתמוך בך, אבל אני מסגיר אותך עכשיו למשטרה?
1: אנחנו מצפים שזה מה שיעשה כל הורה במצב כזה. מניסיון שלי, רוב ההורים מנסים לחפות ולשמור ולהרחיק ואפילו להעלים ראיות.
0: באמת? גם במשפחות נורמטיביות לחלוטין, שהילד עשה משהו שהוא ממש, זאת אומרת, לא עבר אפילו את שלבי הרוע?
1: כשילד רוצח, קשה להגיד שמשפחה נורמטיבית, כי הרצח זה תוצאה של תהליך. אנחנו לא יודעים מה שם בפנים, אבל זה תוצאה של תהליך.
0: אבל יש, את יודעת, מעשים אחרים, לא יודעת, פגע בטעות באדם בכביש וברח.
1: תראי, אמרתי, ברוב המקרים, ההורים תומכים ועוזרים, במעט מהמקרים, ההורי גם מסגיר את הילד, גם זה קורה.
0: וזה מעט?
1: כן, זה מעט.
0: ואיך את מבחינה, ומאיזה בחינות את מבחינה בין הורים שתומכים ומסגירים לעומת הורים שתומכים ומסתירים?
1: ההורי התומך ומסגיר הוא בדרך כלל הורי חזק עם סמכות הורית. הוא מקבל את זה שילד עשה טעות, אוקיי? או שילד נקלע לזה, והוא תומך בו לאורך כל הדרך. ההורי האחר זה ההורי שהוא בעצמו כנראה לא בדיוק ישר בארגון. וכשזה קורה, אז הוא מערבב בין הרגש של ההורי לצורך שלו להגיב עליו ולהרחיק אותו מפני המשטרה שתתפוס אותו וכו'. והוא עושה את הכל כדי לעצור את זה.
0: ההורים האלה נענשים אגב?
1: בוודאי, שיבוש הליכי חקירה.
0: תראי, את באמת עברת וראית הרבה מאוד עבריינים ועברייניות מסוגים שונים. אז נגיד אם את מסתכלת על, לא יודעת, 30 שנה לאחור, אותה תקופה של ועדת וילנאי שהייתה ב-98, אז בערך פחות או יותר, לעומת עכשיו, מאפייני הפשע השתנו?
1: קודם כל, עוצמת המכה השתנתה. יש לנו יותר מקרי רציחות שבהם מעורבים קטינים. יש יותר קטינים מעורבים בארגוני פשיעה ועושים עבירות קשות יחסית.
0: של פגיעה בגוף או של רכוש?
1: בבית הספר ברחובות נכנסו לנער בבית הספר, דקרו אותו בשלושה עבריינים קטינים.
0: זה קשור לשייכות שלהם למשפחת פשע?
1: זה קשור, בעקיפין כן. מה שקורה היום, אני שוב אומרת, כמות השוטרים, גם השוטרים שעוסקים בנוער במשטרת ישראל, אלא שוטרים שעושים, באמת עושים ימים כלילות. אנחנו מאמינים שכל קטין ניתן לשיקום. ואם מדובר בעברה ראשונה או שנייה, אפילו שלישית היא מקלה, אם אפשר לשקם אותו, התיקים האלה יסגרו רק כדי לאפשר לו להשתקם.
0: ואז איך מאפשרים את השיקום הזה? מה הוא עובר?
1: נניח שנער עבר עבירה יחסית קלה, כן, פריצה לקיוסק לבית הספר, או לקפיטריה, כבר זה היום לשבית הספר. יש אפשרות שהמנהל בית הספר יגיש תלונה, או בעל הקפיטריה יגיש תלונה, ואז הנער הזה נעצר או מעוקב, תלוי מה הסטטוס שלו בעניין. בדרך כלל לא יבואו לבית הספר לעצור אותו, לעכב אותו, להתקשרו להורים, להביא אותו אחרי צהריים, כדי לא לעצור אותו בבית הספר, כדי שלא ליצור סטיגמות. אחרי צהריים הורי יבוא איתו, יסבירו להורי במה מדובר, לגבי קטינים מאז 2008, לגבי קטינים וקטינות מאז 2008, יש חובת נוכחות של ההורי בחקירה, אלא אם כן, יש סיבות שהוא לא יהיה, יש כל מיני עילות שהוא לא יהיה שם מפנים. מסבירים להורי במה מדובר, אם הוא כן יכול לשבת איתו, יישב וישמע את החקירה, אם לא, אז הוא יחכה בחוץ. ההורי כל הזמן מקבל אינפורמציה מהחוקר. המטרה היא להכניס את ההורי כן לתמונה. ואז ההורי הזה ילך יחד איתו לקצין מבחן לנוער למשך טיפול. אם מדובר בילדים מעל גיל 12. יהיה לך המשך טיפול לטיפול המשפחתי. זה כדי להציל את הילד. והילד, ההורי שיושב ליד הבן ושומע אותו, שמודה בביצוע העבירה, שמע את זה מפיו, ילך איתו אחרי זה, וגם ישמח מאוד גם לסייע.
0: אבל זה מישהו שיש לו הורה, שיבוא איתו, שיתמוך בו, שילך איתו לטיפול משפחתי, ואני מניחה שזה גם נער או נערה שמתחרטים. כלומר, שמעוניינים להשתקן.
1: נכון.
0: מה קורה עם נוער יותר קשוח?
1: שאין הורה שתומך, או שההורים עבריינים, או שההורים נמצאים בסטטוס.
0: או שהילד כבר נמצא במקום, לא יודעת, לא מתחרט, לא מודה.
1: אז מדובר כאן בעבירה, במיוחד עם עבירה חוזרת. יש, אם מתחת לגיל 12, יש עובדת סוציאלית לחוק נוער, שתמליץ צוות משפט לנוער, כנראה יוצא לעבור לחינוך חוץ ביתי, או בכלל להעביר אותו מהבית, הסביבה שלו. אם הוא מעגל 12, גם כן יכול להיכנס עובדת סוציאלית לחוק הנוער, אם היא מכניסה אותו לגדרש לקטין נזקק, כי ההורים לא מצליחים להשתלט עליו, כי הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא משתלט ברחובות, הוא עוסק בזנות, אז גם כאן תיכנס לתמונה העובדת הסוציאלית, ובמקביל, אם הוא ביצע עבירה פלילית, אז קצינת מבחן לנוער היא זאת שמטפלת בצד של העבריינות. העובדת סוציאלית לחוק הנוער תטפל בצד, אם להוציא אותו מהבית, או להיכנס למשפחה ולחנך את המשפחה מחדש, גם זאת אפשרות. שעובדת סוציאלית תיכנס ותלמד את ההורים איך להתייחס לנער הזה, לפני שהוא מדרדר, או עבר עבירה ראשונה או שנייה. תראי, המערך של הנוער מאוד מאוד מורכב. נער שביצע עבירה, אוקיי? זה כבר נער שמערכת החינוך מכירה אותו בדרך כלל, הרווחה גם מכירה אותו בדרך כלל, אם ביצע עבירה חמורה. אם ביצע עבירה קלה, יכול להיות ששניהם לא מכירים אותו, וזו עבירה ראשונה. ואז מה שקורה, נכנס לתמונה עובדת סוציאלית או קצינת מבחן לנוער כדי לטפל, למנוע ממנו מלהיכנס למעגל הפלילי המורכב הזה, ולעקוב אחריו.
0: כמה בעצם מאותם, אותו נוער שעובר עבירה ראשונה לא חוזר?
1: 33% לא חוזרים, ויש לנו גם סטטיסטיקה נוספת, אנחנו נכנסנו בשנת 2001 שיטת טיפול במערכות חדשנית, נכנסנו את קדם, קבוצה דיון משפחתית, סוג של גישור, שלמדנו, שהעתקנו אותו מאוסטרליה בניו זילנד, למדנו אותו דרכם, ונסענו גם לארצות הברית ללמוד את זה, והחלטנו להביא את זה לארץ. בזמנו עדנה הרבה עזרה לנו בנושא הזה ב-2001, אני צריך את התקציבים לזה. אנחנו נער, היה לנו מקרה הראשון שנכחתי בו, נער ששדד קשיש ביום חמישי שבא לשוק הפשפשים, את יודעת, עסק על כל הפשפש וכסף על הגב, הוא דחף אותו, גנב לו את התיק, את הארנק וברח. הוא לא ידע מה הוא עשה, אבל הוא דחף אותו, כשהוא דחף אותו, האיש הזה הגיע לבית חולים. בחינת יש איזה בתיק הזה, יש את תעודת זהות, יש את בעיקר סקופת חולים, יש מפתח, כל לא למור שמה. בסך הכל היו 10 שקלים. הנער נתפס ונעצר, יש שם שוטר קהילותי, הנער נתפס ונעצר, ואז יש אפשרות, זו הייתה העבירה הראשונה שלו, אפשרות להגיד לו, אוקיי, עכשיו נעצרת, בתשפט נוערתי. אפשרות שנייה, לבוא לקשיש, ולהגיד לו, לבית החולים מגיע חוקר נוער במשטרה, ואומר לו שתפסו את הנער, ואומר לו, תראה, יש אפשרות שתפגוש את הנער הזה, בוא תשמע מה קרה לו. אפשרות אחת שקשיש יגיד, אין לכם מה לעשות, צריך לקחת אותו לכלא וכו'. כן. אפשרות שנייה, וזה היה הקשיש הזה, שאמר, אוקיי, אני מוכן לפגוש אותו. ואז הם נפגשים, אז הקשיש מביא לידו את הבת שלו, את הבן שלו, מי שמקורב אליו, והילד מביא את המקורב אליו, יכול להיות מורה מבית הספר, הוא בוחר מי יהיה איתו בסיטואציה הזאת, יושב המגשר, יושב את, שבדרך כלל זה גם קצין מבחן לנוער, ויושב קצין הנוער עצמו במשטרה, שמספר מה עשה הילד לקשיש. ואז המגשר אומר לילד, לקשיש, סליחה, לנפגע, בוא תספר איך הרגשת כשהוא עשה לך את מה שהוא עשה. וכשהגשים ספר שהוא שעד קם בבוקר מוקדם, ולקח את התיק, את הסק הזה הכבד, והלך בקושי הלך, ופתאום דחפו אותו, והוא ניצול שואה, והוא התחיל לפקוט. את הסתכלת על הילד הזה, ואת רואה את הילד הזה דומע. הוא פתאום מבין מה הוא עשה. החלטנו להעתיק את השיטה הזאת, היא קיימת היום בארץ, היא גם נכנסה לחקיקה בארץ, ואנחנו הרבה מאוד עושים את זה, ומסתבר שהמפגש האלקטורלי הזה, מפגש קשה, אבל הוא מאוד מאוד מכיל, והילד עצמו לא חוזר יותר.
0: ומה אחוזי הצלחה?
1: 86% הצלחה.
0: וואו, וזה תמיד עם ילדים של עבירה ראשונה?
1: ראשונה, שנייה, שלישית לפעמים.
0: עכשיו כשאת אומרת, הכנסנו, עשינו בעצם מטעם מה, את כבר לא במשטרה, לא מעצמן.
1: הכנסנו בשנת 2000, אני הייתי במשטרה, אני הייתי מי שהובילה את זה. ברגע של, אגב, בתחילה התנגדתי.
0: לא, כי את עדיין מאוד בקיאה בכל פרשייה ותיק פה.
1: אני מרצה בתחום, אני גם בקיאה, אני כותבת בתחום, הוצאנו שני ספרים בשנים האחרונות בנושא נוער. זה תחום שלי, אני חיה אותו. דמייני לעצמך שאני נכנסת בתקופה שיש פשיעת נוער גואה, ומביאים אותי להוריד פשיעה. ואני מספרת לכל הספק המתי ארצי,
0: סגל הפיקוד הבכיר,
1: שאני רוצה להביא מגשר
0: צחקו עלייך.
1: אז לפני כן אני התנגדתי, ואז כשראיתי את זה במו עיניי, אז ראיתי סרטונים מארצות הברית, נסענו גם ללמוד את זה, אמרתי, אני חייבת להביא את זה, זאת שיטת טיפול מסוג אחר שהמשטרה מעורבת בה. כמובן שהמשטרה אמרו, רגע, רגע, אנחנו לא מתעסקים את זה, זה טיפול שיעשו את זה משרד הרווחה לבד, כי אפשר לעשות את זה גם בלי המשטרה. אמרתי, לא, ברגע שקצין הנוער בא עם המדים או בלי מדים, מקרה של נוער בא בלי מדים, מציג את עצמו כקצין, אבל יש לפעמים ששותף לאירוע הזה שיותר סיור למשל, או שיותר תנועה, הוא בא במדים. והוא מספר מה הוא ראה, איך הנער. התוצאה היא, אי אפשר לתאר, התוצאה היא שבאמת הילד מרגיש מה שהוא עשה. בסופו של דבר, הפיצוי שהילד הזה חייב לתת לקשיש הזה, זה מה שהקשיש מבקש, כמובן שצריך להיות פרופורציה. כאן הקשיש ביקש שיבוא איתו כל 28 בחודש להוציא כסף מהדואר, ושיבקר אותו פעמיים בשבוע.
0: וואו.
1: מה רע בזה?
0: ואחר כך יצא לך לבחון את זה תקופה אחר כך?
1: לימים אמרה לי עובד סוציאלית שהנער הזה התכנס לצבא, והיה מחובר מאוד לקשיש הזה, והוא לא הביא בכלל איך הוא עשה לו את זה. פשוט באותו בוקר הוא רצה כסף לתת, לקחת, הוא הציע לחברה שלו לקחת אותו לסרט, רצה כסף ומשך אותה ענק,
0: וכך
1: הוא הסתבך.
0: את יודעת, בתחושה שלי, אין היום רתיעה לנוער מאף גורם, כמעט מההורים, מהמשטרה, כמו שאמרנו, לא כל כך, מהמורים בבית ספר הרבה פחות ממה שהיה פעם, כלומר, בכל זאת, גורמי הסמכות הלכו קצת לאיבוד.
1: ברגע נעשה רק סדר בעם. קודם כל, רוב בני הנוער במדינת ישראל, בני נוער נורמטיביים שלא נכנסים בפשיעה, הרוב. הם נוער נהדר שמתנדב, שעובד בקיץ, שתורם את חלקו בקהילה וכו', באמת נוער נהדר. החריגים הם אלה שלא כל כך מתאקלמים, גם במצב הנתון הנוכחי, המצב הביטחוני הקשה, החברתי הקשה, החרמות, הרצון לקבל את הטלפון הכי מתקדם, כשההורים בכלל אין להם כסף לקנות לו. זה הנוער שצריך לשים עליו עין לבדוק אותו. עכשיו אגב, מי שמחרים, בודקים לעומק, זה ילד שהוחרם בעברו. או זה ילד שרוצה להחזיר לעצמו שליטה, כמו שאמרתי קודם. כן. על זה צריך לעבוד. מאחר ויש חמישה שלבים לרוע, אני כאימא, אם אני רואה שפתאום הילד שלי שהיה מוחרם, שהיה בצד, פתאום מביא חברה הביתה, וחברים באים וסורים את הדלת, ואני אומרת, וואי, פתאום יש לי ילד,
0: פורע חברתית, אבל אולי הוא, זה על חשבון מישהו.
1: דווקא עכשיו תבדקי, איך הוא פורע חברתית, תבדקי אם הוא לא משתמש במישהו, וכל החבורת מנצלת את הילד, את הילדה שנמצאים בחדר יחד איתם. תבדקי את זה, ותראי, אל תופתי שאת מופתעת, כן? העניין הוא שאנחנו צריכים להבין שהנוח, ברגע שיש לי את האורות, יש נורות אדומות, אז אם זה שהיה מוחרם, עלול להיות המחרים לעתיד, אז לעבוד עליו. לעבוד על הקורבנות, גם לא רק על המחרימים, לעבוד על הקורבן.
0: טוב, בואי נעשה עוד הפסקה. 1,000 נשיקות, יורם גאון.
1: כי מתקדם, כשההורי בכלל אין להם כסף לקנות לו. זה הנוח צריך לשים עליו עין לבדוק אותו. עכשיו אגב, מי שמחרים, בודקים לעומק, זה ילד שהוחרם בעברו. או זה ילד שרוצה להחזיר לעצמו שליטה, כמו שאמרתי קודם. על זה צריך לעבוד. מאחר ויש חמישה שלבים לרוע, אני כאימא, אם אני רואה שפתאום הילד שלי שהיה מוחרם, שהיה בצד, פתאום מביא חברה הביתה, וחברים באים וסורים את הדלת, ואני אומרת, וואי, פתאום יש לי ילד.
0: פורע חברתית, אבל אולי זה על חשבון מישהו.
1: דווקא עכשיו תבדקי, איך הוא פורע חברתית, תבדקי אם הוא לא משתמש במישהו, וכל החבורת מנצלת את הילד, את הילדה שנמצאים בחדר יחד איתם. תבדקי את זה, ותראי, אל תופתי שאת מופתעת, כן? העניין הוא שאנחנו צריכים להבין שהנוח, ברגע שיש לי את האורות, יש נורות אדומות, אז אם זה שהיה מוחרם, עלול להיות המחרים לעתיד, אז לעבוד עליו. לעבוד על הקורבנות, גם לא רק על המחרימים, לעבוד על הקורבן.
0: טוב, בואי נעשה עוד הפסקה. 1,000 נשיקות, יורם.

0: ואל תופתעי שאת מופתעת, כן? העניין הוא שאנחנו צריכים להבין שהנוח, ברגע שיש לי את האורות, יש נורות אדומות, אז אם זה שהיה מוחרם, עלול להיות המחרים לעתיד, אז לעבוד עליו. כן. לעבוד על הקורבנות גם, לא רק על המחרימים, לעבוד על הקורבן.
1: טוב, בואי נעשה עוד הפסקה. 1000 נשיקות, יורם גאון. מה יותר טוב?
0: כן. יורם גאון הוא בעיניי ארץ ישראל היפה. אני הייתי בהופעה שלו לא מזמן, ואני לא רציתי ללכת הביתה בכלל. גם לא נתנו לו ללכת. הבחור בגילו, עומד שעה וחצי לבמה, ועוד חצי שעה, ושר, וכולם שרים איתו. הוא פטריוט, אוהב את המדינה, אוהב את ירושלים, הוא מודל חיקוי נהדר, ויש לו המון המון מעריצים. אני גדלתי גם עם ההוריי דרך אגב, מאוד אהב אותו, גם יצירו אותו. השירים שלו בבית היו תמיד השירים הכי הכי. מה גם שהוא נותן, יש הרבה אופטימיות בשירים האלה. זה חסר לנו היום לצערי.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: דוקטור ניצב בדימוס סוזי בן ברוך, קרימינולוגית, מומחית בפשיעה של בני נוער, ומי שהייתה קצינת הנוער הארצית במשטרת ישראל, ובעצם עשרות שנים את עוסקת בפשיעה ובעבירות ובעבריינות, וזה לא נמאס לפעמים, זה חומר קשה.
1: את יודעת שאני נושא תעודת הורה אוניברסיטאית, חשבתי להיות מורה פעם.
0: עוד לפני שהתגייסת למשטרה, נכון?
1: כשהתגייסתי למשטרה, באו ואמרו לנו, חבר'ה, צריכים להיות משכילים קדימה, מי רוצה ללמוד? למדתי באוניברסיטת תל אביב, חינוך מיוחד לספרות עברית, והשלמתי גם תעודת תורה. אמרתי, יום אחד אני בטח אהיה מורה כמו אחיות שלי. אנחנו 8 ילדים בבית, 5 מאיתנו מורים. ולא עשיתי את זה אף פעם. גם כשהייתה לי הזדמנות כמעט לעבור, אני פשוט התמכרתי לעבודה במשטרה. אני התמכרתי לעבודה הזאת משום שאני רואה גם תוצאות, ואני חריג. כחריג גם, כקצינת נוער ארצית, הייתי גם חריגה בגישה שלי. לבוא, כמו שאמרת, לסגל בפיקוד ובערך בכיר, ולהגיד לו שכל נער אפשר, ניתן לשיקום.
0: כן, אפשר לדבר עם העבריין.
1: ורק תלוי מי מושיט לו יד. שינינו את המדיניות שנת 98 בהלך, שינינו את המדיניות באופן מאוד מאוד רציני, והכנסנו שיטות טיפול חדשניות כאלה שבאמת סייעו, ועקבנו אחרי אחוזי הצלחה ולא אחוזי הצלחה וכו'. גם כלא אופק הוקם באותה שנה, כלא שבעבר היה אגף נוער מזעזע, שקטינים שנעצרו מגיל 14-18 ישבו בתנאים נוראים. היום הם יושבים בבית כלא, תראי גם כלוב זהב בסוף זה כלוב, אבל יחסית יש תהליכים של חיבור לתנות נוער, של חיבור לעתיד לבוא, של מעקב אחרי זה, ויש ניסיונות באמת להציל אותם, מה שבעבר לא היה. וזה התחיל בשנת 2000. הקים את זה חברתי אילי גולדברג זל, שנפטרה אחרי זה, לצערי, אבל היא ימינה בה בשיקום, ולכן זה נורא הצליח. אבל צריכים לעשות הכל כדי להציל ילדים, כי בסוף וסוף הנסיבות הביאו אותם לשם, הם לא כן. רצו להיות שם.
0: ציינת, באמת שאת ממשפחה מרובת ילדים, נכון. ושאתם, יש לך 5 מורים ומורות, אחים ואחיות, ההורים שלך הגיעו מלוב, כן. ובעצם מה הוביל אותך למשטרה? כי זאת הייתה תקופה שגם לא היה כל כך סטנדרטי שבנות התגייסו בכלל בשום מדים, לא לצהל, בטח לא למשטרה.
1: אני גדלתי בתוך ארגון קטן עם 8 ילדים.
0: ארגון קטן.
1: ארגון קטן. בסוף המשפחה זה ארגון קטן, עם רמת חיכוך מאוד גבוהה אחד עם השני. גדלנו 8 ילדים בחדר אחד, יש לנו בחדר גדול אחד עם סבתא, וההורים בחדר השני. ואדם בבית כל הזמן האמינו בחינוך, חינוך, חינוך. אמי עלתה לארץ, ילדה, אמי הייתה, אני אומרת שהיא הייתה נועזת מאוד לתקופתה, וטריבולי אמרה לאבא שלה, שאחד הרבנים שם, היא אמרה לו, אני רוצה ללמוד לא רק את כתבה, אני רוצה להמשיך ללמוד, והוא לא הצליח להתמודד איתה, הוא שלח אותה ללמוד במנזר, סמוך לבית, רק הזירו אותה, לא להתפלל וכו'. היא למדת כיתה ת' למעשה. היא ידעה על בוריה השפה איטלקית, ערבית ועברית. ועברית בשפה התנ"כית, מהתפילות. כשהיא עלתה לארץ, הוריי בכלל עלו לארץ בעקבות פרעות שנעשו בלוב בזמנו. בליל הפרעות הצילו אותם, הם היו בין הניצולים, להביאה שם, היו שם באיזה 4 רחובות, מילים, חנויות מסחורה.
0: באיזה שנה?
1: 49. את מבינה שהם עוד לא עלו לארץ, כן. זה 48 כבר התחילו לעלות לארץ, הם לא חשבו כל כך כנראה לעלות, אבל זה הטריגר. ובאותו לילה סבתי, שאני, הסבתא של אמא שלי, שאני קוראה על שמה, באה לבקר אותה, באותו לילה היא יצאה מהבית של הוריי, שגרו מחוץ לגטו, בגלל שהם היו עשירים, עוד גרו ליד אוכלוסייה ערבית, נוצרית וכו'. אמא שלי אמרה לה, תישארי כאן, יש פרעות בחוץ. פתאום זה היה משהו חדשני, זה לא היה מקובל שם. זה היה בכ"ט בנובמבר. והיא יוצאת כדי להציל את הבן שלה, היא יוצאת והיא נשחטה. פשוט 300 יהודים נשחטו באותו לילה, הייתה אחת מהן. אני נקראת על שמה, סולטנה, זה השם המלא שלי. והוריי באותו לילה באו, מי שהציל את הוריי, זה היה השכן הערבי שפתח דלת כשהורה שהמון מתפרע ורצו, למה הם באו לאבא שלי? כי הוא יסיק 4,000 ערבים בתקופה ההיא, וידעו שיש לו הרבה כסף. הם הגיעו לשם, מה שעשה הוא הציל את אמא שלי, את הבהריון, עם 2 תינוקות על הידיים, הוא הציל את ההורים, וכשבאו הכוח הבריטי להוציא אותם, הגיעו גם פעילים יהודים, ואמרו להם, הלילה אנחנו מוצאים אתכם מכאן, אין לכם מה לקחת, שרפו לכם את כל הבית. אז אמי אמרה לו, אמרה להם, תנו לי רק לראות את הבית פעם האחרונה. ליוו אותה לבית, הבית היה שרוף לחלוטין, נשארו שם על רצפה 8 כפיות, עבודות היה 8 כפיות כסף, 4 מזלגות, 4 כפות, וכספת שהצליחו למשוך אותה מהקיר, וכנראה ברחו מהשריפה. בכספת היו הרבה מאוד מטבעות זהב, ומזה הוריי עלו לאוניית מעפלים, והגיעו על הארץ, זה דרך לא דרך, דרך איטליה וכו'. אחותי הבכורה הייתה אצל סבא והסבתא באותו יום, לא הסבתא רבא, אלא הסבתא והסבא, וגם אותם הוציאו אותו לילה. כשהם הגיעו לארץ, הם לא ידעו מה איתם. אמרו להם, אנחנו מצטערים, האונייה של הסבא והסבתא עם האחות הבחורה טבעה. ישבו שבעה ובחו וזה, והיו בבית ליד שנתיים. אחרי שנה, בתוך שנה וחצי בבית ליד, אבי יצא ליפו, לעסקים, הוא היה דרך חבר לפנוע, הוא פוגש חבר טוב, אומר לו, מה נשמע? אז הוא אומר לו, אתה יודע, ההורים של אשתך גרים פה לידנו ביפו. אז ההורים של אשתי טבעו יחד עם הבת של הבחורה שלי, אמרו לו, לא, לא, בוא נקח אותך משם. וככה הם גילו אותם. הם שנה וחצי היו בארץ, ולא ידעו שהאונייה השנייה גם כן הגיעה. אמרו, נכון, היא כמעט טבעה, וזרקו את כל המזוודות, יצאו הרשו להגיע לארץ. ואז היה איחוד משפחות. הם נדרו נדר שכל מה שהם עושים עם הכסף זה חינוך, חינוך, חינוך לילדים, כי אמא שלי מינה מאוד בחינוך, אבל היא גם כן בערך שלוש שפות, והוא הצליח, הצליח להתקדם, והצליחו באמת להוביל אותנו רק לכיוון הזה.
0: וואו.
1: ולמה שמונה כפיות?
0: שמונה ילדים.
1: שמונה ילדים, תבינה? אמא שלי יום אחד אומרת, תקחי את הכפיות האלה, אני רוצה שישארו אצלנו, אני יודע, אמא, מה אני אעשה עם הכפיות? ואז היא יושבת ומשפשפת, נורא כפיות כאלה יפות. אז לקחתי, אמרתי, מה? אמרתי, ארבע מזגות, ארבע כפות, שמונה כפיות, מה הסמל? אני ידעתי שיהיו לי שמונה ילדים. אז הנה אתם שמונה ילדים, אז זה אצלי בבית.
0: את מקום ארבע?
1: אני במקום שש.
0: שש.
1: אנחנו ארבעה נולדנו בארץ וארבעה בחול. כן.
0: וואו, סיפור מקסים.
1: נכון.
0: וגם כזה שקצת מסביר למה את ככה נותנת הזדמנות לכל...
1: כן, אני מאמינה. אגב, אם מיד עד יום אותה ימינה שמי שהציל אותה זה היה אליהו נביא. כי הגיע איזה חייל בריטי, נדנה שריקה וכל מה בחוי. היא הייתה אינטליגנטית ברמות מטורפות, היא ידעה... והיא ימינה של יאו נביא, יש שם יות אחרת.
0: מקסים.
1: זה גם כן.
0: וואו, טוב, עם סיפור כזה מקסים, זה באמת הזמן להגיע לסיום, כי הזמן שלנו נגמר. ניצב משנה בדימוס דוקטור סוזי בן ברוך, מומחית בפשיעה של בני נוער, תודה רבה.
1: תודה לך, ההזדמנות.
0: תודה לאלמן אורח חסון, המפיקה שלנו, לזיו שחביץ על הביצוע הטכני, ואנחנו נפרדות עם, שוב, יהורם גאון, לא נפסיק לשיר.
1: בנימה אופטימית.
0: בהחלט. מביא את האופטימיות לשיאים חדשים פה.
1: נכון.
0: אני נורית קנטי, שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
4: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
5: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
6: נועם חורב בהופעה חיה.
7: מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות.
6: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד. היום ב-2 בצהריים, גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, ירדן בר.

0: גלי צהל השעה 9. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לילה שביעי ברציפות של תקיפות אמריקניות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן אתרים צבאיים ולוגיסטיים של משמרות המהפכה. בהודעה מטעם פיקוד המרכז של ארצות הברית נמסר כי אכיפת המצור הימי על איראן נמשכת. בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן דווח על פגיעה באזור העיר ג'אסק שבדרום מזרח איראן. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, מספר טילים פגעו במתקני חשמל ומשאבות התפלת מים בעיר. בתגובה לפעולה האמריקנית, איראן ירתה 10 טילים בליסטיים לעבר ירדן ומוסיפה לתקוף בגלי תקיפה עצימים בשעות האחרונות את קווייט ובחריין. משמרות המהפכה טענו כי המתקפה על בחריין כוונה נגד כלי טייס אמריקניים בבסיס חיל האוויר של ארצות הברית שייך איסה, וכן כי מטרות המתקפה על קווייט היו נמל אל-חמאדי ומרכז תקשורת צבאית אמריקני. עוד הוסיפו במשמרות המהפכה לאיים כי כל מדינה ששוכנים בכוחות צבא אמריקניים צריכה לצפות לתגובות מתאימות לתקיפות נגד איראן אשר יוצאות משטחה. בשל התקיפות האיראניות, שמיה של קווייט נסגרו לחלוטין לתנועה אווירית, וטיסות יוצאות ונכנסות מנמל התעופה הבינלאומי בה בוטלו או נדחו. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרת מסע לישראל. בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים האמריקנים השוהים בישראל ובשאר מדינות המזרח התיכון ולמי שמתכנן להגיע אליהן, נכתב כי בעקבות המתיחות הגבוהה במזרח התיכון וחשש מהסלמה בלתי צפויה, משרד החוץ האמריקני קורא לאזרחיו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו. שני רוכבי אופנוע נפצעו בתאונת דרכים בכביש 12 סמוך לאילת. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים יוספטל בעיר, כשאחד גבר בן 50 במצב בינוני והשני במצב קל. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, ירדו.

0: בוקר טוב ירדן.
1: בוקר טוב דילי.
0: אופה, למה ככה?
1: ממשחק הקי הכדורגל שאני רואה ללא הפסקה. ובוקר טוב. אני ממש אוהבת שדרני כדורגל.
0: זה שדרני כדורגל דרום אמריקאים.
1: לא, אבל בכל העולם הם מתלהבים וצוחקים.
0: כן.
1: גם כשאתה שומע שדרנים באנגלית, ביפנית, בערבית, בכל שפה. תמיד יש להם...
0: כן, זאת אומרת, אם הם היו מתחילים את התוכנית שלנו, זה גם היה ככה.
1: ככה הם היו מתחילים.
0: בוקר טוב, ירדן! ואנחנו נמצאים כאן באולפן בשבת בבוקר. ואני רוצה לשאול אותך, ירדן, מה שלומך הבוקר?
1: שימו לב, יש פה שיר מעבר לפינה, הוא מתקדם. הוא עומד להישמע, זהו שיר יצא מן הכלל.
0: איזה בוקר, איזה בוקר מחכה לנו כאן. יהיו לנו פינות, יהיו לנו ילדים עם סוד.
1: יהיו לנו סיפורים, יהיו לנו שירים, יהיו לנו מעברים. ואנחנו יוצאים לדרך.
0: בוקר דרמטי, בוקר מרגש, שעוד לא ראינו כמוהו. אין כאן אף אחד באצטדיון, רק את ואני.
1: למה? אנשים בבית, גודשים, יושבים ליד המקלטים, מאזינים לתוכניות. כן. איזו התרגשות ברחבי הארץ.
0: אפשר, יש כפתור שאפשר לראות את המשחקים בלי שדרן. לחצת על הפעם?
1: כן, זה מייבש.
0: מה, לא, זה בשביל שתהיה שדרן בעצמך, זה אני עושה את זה.
1: אה, באמת?
0: כן, אתה סוגר, ואז אתה משדר.
1: אבל למי?
0: לך? מה זאת אומרת?
1: אתה משדר לך.
0: אני מציע לך לנסות את זה לפחות כמה דקות מהגמר מחר.
1: נעשה את זה, מחר זה כבר זהו, זה האחרון,
0: אז יש לך הזדמנות, יש לך משחקים.
1: בואו נצא לדרך.
0: קדימה.
1: כן, שיר ראשון!

0: נהדר.
1: הוא מפעיל הילד עם סוד. יש ילדה עם סוד, היא מתקרבת לפינה. היא מתקרבת, היא עומדת להגיע לפינה. עוד מעט הם יגלו את הסוד. האם הם יגלו, האם הם לא יגלו. מדובר בשני מומחים. ומתחילים!
2: ילדה!
1: כחל.
3: מה?
2: אנחנו פשוט התוכנית, בגלל שזה מונדיאל וכל העניינים, אז עשינו את זה.
1: אנחנו קצת מושפעים מכדורגל. את רואה כדורגל?
3: קצת.
1: קצת. מי בבית רואה איתך? אמא, אבא, כולכם? אחים, אחיות?
3: אח שלי הגדול.
1: אח שלך הגדול. בן כמה הוא?
3: בן 11.
1: הוא בן 11. ואת בת כמה את, כחל?
3: 8.5.
1: 8.5. איזה כיף.
2: איפה גרה?
3: במיצר ובגלן.
2: ברמת הגולן, וואו, איזה יופי. אתם מטיילים ברמת הגולן? כשאתם, כאילו, יוצא לכם הרבה להיות בחוץ, לטייל?
3: אנחנו מטיילים הרבה, כן.
2: כן, זהו, אני יודע. אנשים שגרים ברמת הגולן, תדעי לך, ירדן.
1: כן, מטיילים?
2: כן, אני יודע, כי כשטיילתי ברמת הגולן, חלק ניכר מהאנשים שפגשתי מטיילים, הם היו אנשים שגרים ברמת הגולן.
1: לאן את ממליצה אם יש ילדים ששומעים את התוכנית ורוצים לטייל? לאן כדאי להם ללכת?
3: נחל
1: מיתר. נחל מיתר, הוא קרוב אליכם?
3: כן.
1: נחמד, מה יש בו? מים, באמת? בעונה הזאת של השנה גם?
3: קצת.
1: קצת. אוקיי. אוקיי, נשמע לי נחמד.
2: יפה גם בלי מים.
1: כן, ממש. ככה, יש לך סוד.
2: יש לה סוד. אנחנו נגלה אותו בקלות.
1: אנחנו מתחילים, את מוכנה?
2: ככה, אולי את זו שעושה את החורים ברשת של השער במונדיאל? מקבלת בד ועושה חורים חורים שתהיה רשת?
3: לא.
2: מנפחת את הכדורים? את אחראית על ניפוח הכדורים במונדיאל?
3: לא.
1: מציירת עליהם את המשבצות?
3: לא.
1: קושרת לשחקנים שרוחים?
3: לא.
2: אולי את עיצבת להם בפה את התסרוקת?
3: לא.
1: לא, אין מה, אין מה, זה לא מהתחום הזה.
2: אולי את המצאת את החוק של הנבדל, הנבדל? את המצאת את החוק של הנבדל? ממציאת הנבדל? לא.
1: פחות, פחות. כנראה לא מתחום הכדורגל.
2: לא מתחום הכדורגל, מתחום הספורט?
3: לא.
1: לא. תחום המוזיקה?
3: לא.
1: אדריכלות?
3: לא.
1: בונה בתים, מתכננת? לא.
2: סוד מחיר? אפשר לקנות אותו?
3: לא.
2: הוא בבעלותך בלבד?
3: לא.
2: לא, מה?
1: הוא משותף לך ולעוד מישהו?
2: אולי חברה.
3: כן.
2: את וחברה?
3: לא.
1: מישהו מהמשפחה? אוקיי, כחל, שימי לב, אתם המשפחה שיודעת לטפס על קירות רק באמצעות הידיים והרגליים.
3: לא.
2: מה זאת אומרת, בלי שיניים?
1: בלי כחבלים, אתה יודע לטפס על קירות?
2: לא, אני חיפשתי עוד איברי גוף שעזרים בטיפוס. רגע, זה של כל המשפחה?
3: לא.
2: את ואח שלך בן ה-11?
3: כן.
2: את ואח שלך בן ה-11.
1: זה סוד שהוא רק של שניכם, ההורים לא?
3: לא בדיוק, לא, אבל בעיקרון זה רק של שנייה.
1: אנחנו בשלים לרמז.
2: אוקיי, אז רמז. יאללה.
3: זה קשור גם לסבא שלי.
2: גם לסבא שלך? ולא לתעלולים.
1: זה קשור לסבא שלך,
2: לאח
1: שלך ולאיך. את ואח שלך, בכל קיץ נוסעים לסבא שלך שהוא גר בצד השני של המדינה במדבר, ונמצאים אצלו שבועיים במדבר.
3: לא.
2: זה תחביב מסוים שלכם ולסבא יש?
3: לא.
2: לא.
1: אתם, שלושתכם, בשלנים. אתם אוהבים מאוד לבשל ארוחות.
3: אני בערך שלי
1: מאוד אוהבים
3: שזה לא
1: עשו. לפחות הצלחנו משהו.
2: נכנסנו למחצית השנייה של ההערכה, ואין, זה לא מתקרב להכרעה.
1: את ואח שלך, אבל זה לא קשור לסוד. משהו שאת ואח שלך וסבא שלך עושים ביחד?
3: לא.
1: לא, זה איזושהי עובדה שקשורה לשלושתכם?
3: כן.
2: תגידי ככה, כשהתחילה הפינה, קיווית שנצליח או שנקשל?
3: שנצליח.
2: שנצליח, זאת בעיה. את זה קשה לי לספק לך.
1: קשה לי להאמין.
2: אז אולי משהו אחר שאנחנו יכולים להציע לך, כישלון ולצידו שיר נגיד, אם אנחנו נקשל ואחר כך תבחרי שיר, זה השילוב שהולך? זה בסדר?
3: כן.
2: יאללה, בוא נלך על זה.
1: זה הכי טוב שאנחנו זה, כי אנחנו רמנו ידיים, אין לנו שום סיכוי. מה הסוד שלך ככה?
2: סבא ואח שלך, מה?
3: סבא שלי, יש לו
2: אוסף
3: מכוניות ישנות, יש בהם מכוניות משטרה, וכל מיני מכוניות כאלה ישנות ממש, והוא נתן לי ולאחי במתנה את האוסף.
1: יש אחת שחביבה עלייך במיוחד?
3: המשטרה.
1: המשטרה.
2: יש אחת משטרה או שתי משטרה?
3: שתיים. שתיים.
2: אז אתם אפשר שאחד את תשחקי ואחד אח שלך?
3: הן מקולקלות ממש.
2: רק מתבוננים בהם? רק מסתכלים עליהם?
3: כן.
1: מה זה ישנות? מלפני כמה שנים הם? 50, 100, 80?
3: 80.
1: 80 שנה.
2: אז איפה שמתם אותם? מונחות על מדף בחדר? איפה?
3: זה שני פרקיות. יש יישוב שקוראים לו... ליד קרוב, ושם יש כל, כאילו,
1: הן
3: מפוזרות שם.
1: מה זה ענקיות? באיזה גודל?
2: אנחנו לא הבנו כלום, אמיתי.
3: בגודל של מכונית רגילה.
2: אמיתיות, אלה מכוניות אמיתיות. 8 מכוניות אמיתיות, ישנות מלפני 80 שנה, שזה אוסף של הסבא, שהוא הוריש אותו, נתן אותו, העביר אותו.
1: לכחל
2: ולאח שלה. והמכוניות האלה נמצאות עכשיו באיזשהו יישוב סמוך, ומדי פעם הולכים ומסתכלים, אתם יכולים גם להיכנס ולשבת בהן?
3: כן, בבית הספר שלנו גם שמה.
2: זה בבית הספר של בית הספר שלכם. והילדים, החברים שלכם יודעים שיש לכם את האוסף הזה?
3: לא כולם, אבל כן.
2: יואו, זה מגניב.
1: ממש. לא הבנתי שהם בכזה גודל אמיתי.
2: וואי, מגניב. מה את עושה כשאת בתוך האוטו? את מדמיינת שזה משהו או סתם? נשענת לאחור? מה את עושה?
3: אני לא הולכת לשם הרבה פעמים, אבל הייתה פעם אחת שהייתי שם. פשוט הסתכלתי על הכל, כאילו... על כל הכפתורים שיש כזה.
2: על כל הכפתורים, יש שם כל מיני דברים ישנים של להפעיל מכוניות.
1: כן, זה ממש נדיר.
2: ככה מגניב מאוד, זה ממש סוד מדהים. אנחנו ממש סקרנים לראות, אם בא לך תשלחי לנו תמונה. בסדר?
3: בסדר.
1: תודה רבה ככה.
2: תודה חמודה.
1: להתראות.
2: ביי.
3: ביי.

0: ירדן.
1: דידי.
0: אנחנו עוד רגע משמיעים סיפור שכתבה הסופרת רונית חכם.
1: נכון.
0: ועוד כמה רגעים, עוד כמה ימים, אנחנו גם נפגש את רונית חכם.
1: נכון.
0: היכן?
1: במופע שנקליט, בעצם נקליט את התוכנית שלנו מול קהל.
0: נכון, ילדים והורים.
1: נכון, בעיר ירושלים, במקום שנקרא משכנות שעננים.
0: ביום שישי.
1: נכון.
0: ה-24 ליולי.
1: לחודש יולי, אתם מוזמנים לחפש בה. נכון, נכון. בוא נשמע את הסיפור שכתבה רונית חכם.
0: הנה הוא מגיע.
2: בלילה, סיסי רוצה להכין ארוחה.
3: מה? אני רעבה.
2: סיסי נכנסת למטבח. שופכת את החלב על הרצפה.
3: החלב על הרצפה.
2: שופכת את הביצה לתוך הנעליים.
3: הביצה בנעליים.
2: בתוך המרק היא שמה מברשת שיניים.
3: המברשת במרק.
2: על השולחן היא משאירה סלט של גרביים.
3: הגרביים בסלט.
2: סיסי יוצאת לרחוב דרך החלון. היא הולכת ושרה בקול של חמור.
3: תחתונים של בנות, תחתונים של בנים, סיסי הופכת את כל הסדרים.
2: בבוקר החברות קמות. הן מוצאות את המטבח הפוך ומלוכלך. החברות מתרכזות.
4: סיסי כזאת מלוכלכת.
5: סיסי הופכת את כל הסדרים.
6: סיסי כזאת מעצבנת.
2: סיסי נכנסת הביתה דרך החלון. החברות אומרות,
6: סיסי, בבקשה לנקות.
2: סיסי אומרת,
3: אני לא יכולה, עכשיו אני הולכת לישון.
2: החברות מתרגזות ואומרות,
6: מה לעשות עם הסיסי הזאת?
4: צריך לחשף את סיסי.
3: צריך למצוא מילות קסמים.
2: החברות פותחות את ספר המחשפות ומחפשות מילות קסמים. החברות מוצאות מילות קסמים ושרות.
6: מחתונים של מנות, מחתונים של מנים,
7: סיסי מסדרת את כל הדברים.
2: ומיד סיסי מתחילה לנקות ולסדר, להתרחץ ולהסתרק.
3: איפה הסבון?
2: פתאום סיסי לא נראית כמו סיסי. היא מסורקת, היא מסודרת.
3: תראו, סיסי מסודרת.
2: החברות לא מכירות את סיסי. הן ממש מודאגות. הן רוצות לבטל את הכישוף.
3: איפה סיסי?
6: מה לעשות?
3: סיסי לא נראית כמו סיסי.
2: החברות קוראות.
6: תחתונים של בנות, תחתונים של בנים,
7: סיסי עופרת
2: כל הסדרים. ומיד סיסי לובשת את התחתונים על הראש, את השרבולים על הרגליים, את הגרביים על האוזניים. היא הולכת לישון בין קורי הכביש ונוחרת.
3: תחתונים של בנות, תחתונים של בנים, סיסי הופכת את כל הסדרים.

0: זה יהיה חדשות טובות אם במונדיאל שתי הקבוצות יחליטו שבמקום להיאבק זו בזו, הם שתיהם מתחלקות בגביע חצי חצי?
1: מעניין.
0: זה חדשות טובות?
1: כן, למה לא? שמה, הן משחקות, כי כיף להם לשחק, לא כתחרות, ובכל מקרה הגביע ילך לשניהם.
0: חצי חצי.
1: זה נחמד.
0: כן?
1: כן, זה נראה לי מודל מפתיע.
0: טוב, אני אשתמש בקשרים שלי כדי להציע.
1: תדבר איתם, תדבר עם זה. מי נמצאת איתנו על הקו? ילדה שקוראים לה, ילדה איך קוראים לך?
2: תמרה.
1: שלום תמרה, בת כמה את?
2: 8.
1: 8, זה גיל גדול. איפה את גרה בארץ?
2: ירושלים.
1: זה נחמד לך לגור בירושלים?
2: כן.
0: משחקים אצלכם כדורגל בבית ספר?
2: כן, אני פחות, אבל יש כאלה שכן.
0: יש כאלה שכן? יש גם בנות שכן?
2: לא ממש.
0: כלום? שום כלום? אף בת?
2: לפעמים, אבל...
1: איך את מסבירה את זה? למה בנות לא משחקות כל כך כדורגל אצלכם?
2: בנות יותר אוהבות לדבר, יותר רגועות, והבנים יותר במרץ.
1: יותר במרץ, הם צריכים פעילות שהיא הוצאת מרץ.
2: כן.
0: מה אתם משחקות ברוגע?
2: מפטפטות, ולפעמים עושות התעמלות קרקע.
0: עם מי את מפטפטת בעיקר?
2: יש לי 5 חברות מאוד טובות שאיתם.
0: תמיד יש על מה לפטפט?
2: לא.
0: לא? יש לפעמים כזה שתיקות, יושבות ובוהות באוויר, אין על מה לדבר?
2: לפעמים אנחנו עושות תחרות התעמלות קרקע. אני לא כזאת טובה, אבל אנחנו ספרות כמה כל אחת יכולה לעשות עמדת ידיים.
0: יופי, מקסים. נשמע חבורה חמודה מאוד מאוד מאוד.
1: לאיזה כיתה תעלי בשנה הבאה?
2: ג'
1: לכיתה ג'. תמרה, יש לך חדשות טובות.
2: נכון.
1: את רוצה לספר לנו מה הם, ואז דידי ישדר אותם, כי אנחנו משדרים ברדיו.
2: כן.
1: מה הם?
2: היינו בליל הסדר, בפסח שייך השנה, ופתאום לאמא שלי התחילו להיות צירים.
1: כן.
2: ואז פתאום אמא שלי התחילה לעשות קולות מוזרים כאלה. ואני חשבתי, וזה נשמע קצת כמו מואזין, אז אני חשבתי שזה...
1: את יכולה רגע לעשות חיקוי של הקולות האלה? כן, זה באמת נשמע קצת כמו מואזין. ואז מה מסתבר שקרה?
0: את גרה בירושלים, את שומעת מדי פעם מואזינים?
2: כן.
0: כן, אוקיי.
1: ואז מה קרה?
0: נסביר רגע לילדים שלודים מה זה צירים. אמא של תמרה הייתה בהיריון.
2: צירים זה מה שקורה לפני... הריון, אבל זה ממש בנגיד הימים לפני הלידה.
1: נכון, זה התכווצויות כאלה שמרגישים.
0: אוקיי, מואזין, ו?
2: ואז פתאום הם הולכים לבית חולים.
1: כן.
2: לגום של ליל הסדר.
1: כן.
2: וכן, זה מוזר. והם גם הלכו פעם אחת כבר, והם חשבו שכמה פעם בטח הם לא יולדו, סתם איזה.
1: כן,
0: כן, בלבלים פה.
2: התעמלו.
1: כן.
2: ואז אחרי שעה בערך, היינו עשינו את שלי לסדר, ואחרי שעה בערך, הטלפון של סבתא שלי מצלצל, אבל הטלפון הוא רחוק, למה כבני דודים שלי דתיים.
1: כן.
2: והיא לא רוצה להפריע, אבל היא עדיין הולכה להתקשר.
1: כן.
2: ופתאום גיליתי שבאמת, באמת יש לי החדש, זה מה שאבא שלי אמר.
1: יופ.
2: אבל זה היה גם... זה היה גם 1 באפריל, אז אני
0: חשבתי
2: שזה מתחות של
0: חזור אפריל בעצם. מצחיק. זה קרה בליל הסדר האחרון, בפסח האחרון שהיה השנה?
2: כן.
0: יואו, באיזה חלק של ליל הסדר, כשמה שרתם? זוכרת?
2: כאילו שיצא
1: סלטים. שיצא סלטים, יצא גם התינוק. איך קוראים לאח שלך שנולד? קראו לו מצה?
0: לא.
1: מרור? איך?
2: גבריאל,
1: איזה שם נהדר. יכלו לקרוא לו חרוסת.
0: חשבתי וולדורף. חרוסת, כן.
1: יואו, איזו חדשה משמחת ומרגשת.
2: ואז גם בסוף היה לנו כיף, ישנו את אלף נדודים שאנחנו הכי אוהבים פעם ראשונה.
1: איזה כיף, וואו, כמה אירועים משמחים ביחד, זה המון חדשות טובות.
0: אין לתאר. רוצה שנשדר אותם, את החדשות?
2: כן.
0: קדימה.
1: אוקיי, כן. אז אני אגיד 3-4, ואז את ואני נגיד ביחד פעם פעם, ויתחיל המוזיקה של החדשות. מוכנה?
2: מוכנה.
1: טוב, 3-4 ו... פעם,
2: פעם.
0: והרי החדשות. כתבנו שנמצא כרגע בצפון אמריקה מעדכן שממשלת קנדה הודיעה הבוקר שלא רק רגע מגיעה לשולחננו ידיעה מרתקת יותר, חשובה יותר, מפתיעה הרבה יותר. הילדה תמרה ישבה עם משפחתה בליל הסדר, כך סתם, ובשלב שבו יצאו הסלטים התחילה אמא של תמרה להשמיע קולות של מואזין. אבל אלה לא היו קולות שקראו לתפילה, אלה היו צירים, צירי לידה. אבא ואימא של תמרה מיהרו אל בית הילדות, תמרה הייתה בטוחה שזה אותו דבר כמו בפעם שעברה, והם סתם הולכים ויחזרו. אבל כשהסתיים ליל הסדר הסתבר שזה לא סתם, וזה לא אחד באפריל, ונולד לתמרה אח, אח מתוק ושמו גבריאל. ועד כאן חדשות מצוינות.
1: איזה יופי, מה את אומרת תמרה? דידי שידר יפה?
2: כן.
1: אני חושבת, ממש, איזו חדשות נהדרות, הלוואי והן היו משודרות בכל שעה עגולה. תמרה, זה היה מאוד מאוד כיף לדבר איתך ולשמוע את החדשות הטובות שלך, איזה כיף, אנחנו מאחלים לך שיהיו לך הרבה חדשות טובות כאלה. ותודה רבה שדיברת איתנו. להתראות, חיבוק לגבריאל החמוד.
2: ביי.

שלום, אני שלוי, ואני מיסוד המעלה. אני בת 9, ואני רוצה לספר לכם בדיחה. תרנגול הטיל ביצה בסור ליד בגב, בגב הגבול, לסוריה וישראל. למי צריך את הביצה? התשובה היא, תרנגול יכלה לא מטיל ביצות, הוא בן.

הסקורר, שיבי קשקרינו, קווין מורן ופט בונר, סטויקוביץ' וקטנץ' וסוסיץ', וויוביץ', סטונטון, מורי, סטייפלטון, אולירי, ווילן אולדריץ'. דמול דה וולפיאן קולמנס ולקטוש והאג'י רומאריה ובבטוס אריסואלה וסקילאצ'י ג'ורג'יניה ומזינו ונדרלס וגם דחרי זה אך אוי לי עם השם הזה שום שם לא מתחרי זה אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה? דסייר זיגמנטוביץ' דמייננקו ניקו קלאסן ומג'די אבדולגני ושובר וחוסם חזן בטייסטה טרויו וסימון ופטייסטה

אוי לי עם השם הזה, שום שם לא מתחרי זה, אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה? דסייב זיגמנטוביץ' דמייננקו ניקו קלאסן ומג'די אבדולגני ושובר וחוסם חסן בטייסטה טרויו וסימון ופ...

0: Canigia, Buruciaga, Pasvaldo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligida, Buccio, Pocchio, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: בארץ סין, מאת לאה גולדברג. בארץ סין גר צ'אן סולין, בבית עם גינה, ולו שלושה בנים גדולים, ובת אחת קטנה. יפה ביתו של צ'אן סולין, רגליים לקטנות, והיא נועלת סנדלים ממשי דק מאוד. והיא צועדת צעדים זריזים ועדינים, והיא רוקדת ריקודים בגן השושנים. ואבא חמד, צ'אן סולין, קורא לה פרח זיו, וכל אחיה הגדולים קוראים לה בת אביב.
2: יצא לדרך צ'אן סולין. אשוב אחרי שבת. אתם, בנים, בנים גדולים, שמרו נא על הבת. ופרח זיו אמרה לאב, אם בשלום תשוב, ארקום לך אבנת זהב, וגם ארנק זהוב.
1: ישבה, רקמה בחוט של פז, רקמה ימים שלושה, על האבנת כנפי אבז, ונחל, אף חורשה. אמר אחיה הגדול,
2: אני יוצא עכשיו, ולך אבי מעיל כחול וסנדלי זהב.
1: אומר האח הבינוני,
2: חכי אחות יפה, אצא, אבי לך גם אני, זוג סנדלי כתיפה.
1: אומר אחיה הקטן,
2: לא, לא אתוש ביתי, כי אעמוד בקצה הגן, לשמור על אחותי.
1: בלילה, בדרקון שחור, דופק על השערה, אני בן מלך וגיבור, מהור ההר הרם. שמעתי כי לך אחות, יפה וחיננית, ולאמי חמש פחות, אך אין לה רקדנית. תן לי מיד את אחותך, תן לי החמודה, ולא אסירה את ראשך בחרב החדה.
2: ענה האח, את אחותי לא תקבל הזד, ולא נקל לך איתי להתמודד. כל רמס קט אשר בגן, לוחם מולי מיני. מיד יצא צבא איתן, מכל פינות גני.
1: אז מגנו של צ'אן סולין, יצא צבא גדול. 22 נמלים, וגנרל חרגול.
2: והחרגול קרא בקול, כל איש צבא היכון, כי האויב נפול יפול, נקה את הדרקון.
1: יצאו ונלחמו בסך, בשער של הגן, והדרקון נמלט ברח, ולא נודע לאן.
2: בבוקר שבו האחים, הביאו מתנות, ולקטון שבאחים הריאו שיר גבורות.
1: בסין כמוך אין גיבור, אחינו החביב, מידי דרקון, דרקון שחור, הציל את בת אביו. שמחה רבה, הבית הבא גם אבא צ'אן סולין, נדב ריבה לחיילים, לצבא הנמלים, ולביתו מעיל כחול וסנדלי זהב, ולחרגול, לחרגול שריון פלדה נדב. בארץ סין גר צ'אן סולין, בבית עם גינה, ולו שלושה בנים גדולים, ובת אחת קטנה.

0: התוכנית וכמעט לסוף המונדיאל.
1: לסוף התוכנית וכמעט לסוף המונדיאל.
0: הגענו.
1: הייתה לך קבוצה חביבה? קבוצה שחביבה עליך?
0: אני חיבבתי רבות. יש לי סקרנות, כן, בבקשה.
1: מה? איזה סקרנות?
0: לא, איזה אהבה.
1: אני אוהבת קריאות, לא מעניין אותי הקבוצות כל כך כמו הקריאות.
0: קריאות? מה, כאלה של...
1: כן.
0: זה כל הכל. אני לא חושב שהם עושים את זה, אבל.
1: אולי כבר לא.
0: יש להם אחרות.
1: אולי כבר לא. מה התחלת להגיד?
0: עושים גל.
1: מה אתה סקרן?
0: סקרן, נגיד הקבוצה שלך משחקת בגמר המונדיאל, איך קוראים לקבוצה שלך שאת משחקת בה?
1: הקבוצה שלי, האישית שלי, הפועל מעוז אביב.
0: הפועל מעוז אביב. אז נגיד הפועל מעוז אביב באופן מפתיע מגיע לגמר המונדיאל.
1: כן.
0: ואחרי הערכה של חצי שעה תיקו.
1: כן.
0: צריך 5 שחקנים ראשונים שיבטאו פנדלים.
1: כן, לא אני.
0: את רוצה לבט או לא רוצה?
1: לא, בחיים לא, נראה לך.
0: לא רוצה?
1: אני, מה זה, אחריות שהיא לא, לא בריאה.
0: למה? אבל המשפחה שלך, בר כוכבה.
1: כן.
0: אם יש רגע, אתם ניגשים לכדור.
1: זאת, היו מספיק אנשים ממשפחתי שניגשו לכדור. זאת אותך, אני באתי ליהנות, באתי לנוח. אתה ניגש?
0: אצלנו בבית נהוג לברוח לחדר, לסגור את הדלת, להיכנס מתחת לסמיכה.
1: מהלחץ.
0: לפחות חלק מבני הבית, זה מה שהם עושים.
1: באמת?
0: כן. לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת. זה מה שנהוג לעשות בפנדלים.
1: כן. איי, איי. כן, אנחנו טובים במנגינות, בשירים. מי נגיד תודה?
0: נגיד תודה לאלמה נורא חסון, המפיקה והעורכת הנהדרת שלנו.
1: היא תבקיע גול. היא בן אדם שמבקיע.
0: אלמה תגיע במפתיע.
1: ליבי גילאי, שהיא חלוצה מרכזית.
0: כן.
1: נכון? רואים עליהם, מובילה בתנופה.
0: היא מחכה לרגע, היא שם.
1: נכון.
0: אלמה מגיעה בפתאום תודה. ה, מי הכניס? אלמה.
1: אופה. לטכנאי שלנו.
0: עידו, הישבה נגיחה.
1: הוא קשר. קשר מרכזי.
0: קשר,
1: הוא קשר, הוא מקשר בין הדברים, הוא מחבר אותו.
0: מילולית.
1: הבנת? למי שרוצה להשתתף בתוכנית. רגע, רגע, לטל
0: בלחרוביץ'. טל בלחרוביץ', כן.
1: הוא מפקד, הוא קפטן.
0: הוא
1: קפטן, כן. הוא מתזמר, ולשחר סיטנר על החברות.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: פרליה. מי שרוצה להשתתף בתוכנית, כותב לנו לכתובת.
0: קיד
1: שטרודל GLZ.CO.IL קיד שטרודל GLZ.CO.IL
0: שבת שלום, שיהיה גמר מונדיאל, שמח, מוצלח, הוגן, לא צריך אדומים, לא צריך צהובים, הרבה גולים רוצים.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
3: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה בשעות האחרונות את קווייט, בחריין וירדן בגלי תקיפה עצימים הכוללים טילים בליסטיים וחטבאמים. משמרות המהפכה טענו כי המתקפה על בחריין כוונה נגד מטוסים אמריקניים בבסיס חיל האוויר של ארצות הברית שהכעיסה, וכן כי מטרות המתקפה על קווייט היו נמל אל-אחמדי ומרכז תקשורת צבאית אמריקני. בקווייט דווח על שריפה שפרצה בתחנת כוח ובמתקן להתפלת מים בשל התקיפות. צבא ירדן עדכן כי יירט 10 טילים בליסטיים מאיראן שחצו לשטח המדינה, לא היו נפגעים או נזק. במשמרות המהפכה הוסיפו לאיים כי כל מדינה ששוכנים בה כוחות צבא אמריקניים צריכה לצפות לתגובות מתאימות לתקיפות נגד איראן אשר יוצאות משטחה. בשל התקיפות האיראניות, שמיה של קווייט נסגרו לחלוטין לתנועה אווירית, וטיסות נכנסות ויוצאות מנמל התעופה הבינלאומי בה בוטלו או נדחו. השחקנית הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שני פעלה במשך 8 עשורים בהם שיחקה בהצגות כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, השתתפה בתוכניות טלוויזיה כמו שעה טובה, הוא והיא וחדווה ושלומיק, וגם בסרטים רבים בהם מבצע יונתן, לופו וסוס עץ. היא אף הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שני, אלמנתו של אריק לוי, הותירה אחריה 2 בנות, השחקנית והפרופסור לפסיכולוגיה נועה לוי והבימאית והיוצרת התיעודית יעל לוי. צהל תקף בשכונת זיתון בדרום העיר עזה, כך לפי דיווחים פלסטיניים ברצועה. קשב הערבי מועד צוהר מציין כי ברשתות הערביות דווח על 3 הרוגים כתוצאה מהתקיפה ומספר פצועים נוספים שפונו לבתי חולים באזור לקבלת טיפול רפואי. 2 רוכבי אופנוע נפצעו בתאונת דרכים בכביש 12 סמוך לאילת. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים יוספטל בעיר, כשאחד גבר בן 50 במצב בינוני והשני במצב קל. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר. גלי צהל.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למסע גלי צהל, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לבן שני שמפיק אותנו כאן בגלי צהל באולפן, ושלום לאורח שלנו, אימא לב ואבא לב,
1: איזה כיף, אימא לב, איזה כיף להיות פה איתך,
0: אפרות.
1: שכתוב עליו מרגול.
0: תראה לי, כתוב לך מרגול על הכובע.
1: נכון, זה איתי חבר שלי שעושה גרפיטי, הוא עושה גרפיטי נדיר, והוא עשה לי את זה במיוחד.
0: יפה.
1: אין על מרגול.
0: תכף נדבר עליה.
1: אוקיי.
0: כובע ורוד ואנרגיות ונצנצים בחולצה, כיאה לשחר תבוך, מה ענייני?
1: מה קורה?
0: זה תבוך או תבוך?
1: תכס זה תבוך. אבל אם תגיד לי תבוך, מטבוחה, לא יאכפת לי, כך שקרה לי לבוא, אתה מבין? שחר תבוא, זה בסדר.
0: שחר תבוא, זה תבוך. מה שלומך?
1: ברוך השם, איזה מרגש ואיזה כיף פה איתך. אני מרגיש תמיד שאני איתך שכל זה, אתה היית נראה לי המראיין הראשון שריין אותי, אז תמיד שאני חוזר לרעיונות איתך, אני מרגיש שאני כזה חוזר הביתה כזה.
0: זה היה אחד הרעיונות הראשונים.
1: ריאנת אותי בשיר הראשון שלי פחדן לפני 5 שנים. זה היה הרעיון הראשון שלי, לפני מלא מלא זמן, וזה פתאום כאילו חזר. הנה.
0: אני ראיתי אותך, נתקלתי בך פעם, בפעם הראשונה שנתקלתי בך זה היה בסרט.
1: שעת נעילה, נכון, דיברנו על זה.
0: שעת נעילה, ומעבר למשחק, ניסיתי להתכנס אל תוכך, כאילו, אתה יודע, ממש, לחפור אותך, לחפור את המימיקות, לחפור כל מיני דברים קטנים, והיית נראה לי מאוד מעניין.
1: תודה רבה.
0: ואמרתי, אמרתי להדס בזמנו, תקשיבי, תסתכלי עליו, על הילד הזה. אני אומר לך, יש כאן, מסתתר כאן, מלא כישרון. מלא, כאילו, משהו בי הרגיש, שזה, אתה יודע, אפילו לא ההנאה שלך בתוך המשחק הזה. וכשיצא השיר הראשון, אמרתי להדס, אני רוצה לדבר איתו. היא אומרת לי, אבל אתה, בדרך כלל כאילו, כל האומנים שמתארחים כאן, זה כאלה.
1: כן, כאילו, זה היה כל כך לא מובן מאליו, אני כל כך מוכיר תודה על כל האהבה והפרגון שאני מקבל ממך, או מהמון אנשים, כי אני זוכר את הפעם הראשונה שאתה מוציא שיר, ואני זוכר את זה שאתה רוצה שראינו אותך, ודלתות לא נפתחות כמו שאתה מדמיין. וגם מה שלמדתי על בשרי, שמאוד מאוד חשוב, כאילו, להגיד ולדעת, שאולי אתה בתחום מסוים עושה משהו שהוא גדול, אבל אתה מבחינתך מתחיל מאפס מתחום אחר. זאת אומרת, זה לא משנה כמה רפרטואר או יכולת היה לי בתחום המשחק. כשהגעתי למוזיקה, זה כמו להתחיל מאפס. כנל כמו שאתה עשית כשהיית די-ג'יי, היית במקום הכי גבוה וגדול, ואז פתאום כשהתחלת לבוא, עשית קורס מההתחלה, ושידרת מההתחלה.
0: נכון, ועשיתי קורס, אם כבר אנחנו פותחים את זה כאן בכל ישראל בכלל.
1: נכון.
0: ועברתי אחר כך לשדר ברדיו דרום, ואחר כך כשהגעתי לכאן לגלי צהל, אני בעצמי, הנה סוד שאני מגלה עכשיו, אני בעצמי התעקשתי להסתובב בין החיילים ולהכיר את המערכת ולהתחיל כמה שנקרא כאחד האדם,
1: צריך,
0: לעשות פיילוט,
1: כן.
0: ממש להרגיש את הכל מאפס, ללמוד, ואני חייב מוכרח להודות שלמדתי מלא דברים משם.
1: זה השיטה הכי טובה שיש, זה נקרא בגרת הרמב"ן, זה נמצא, שהוא אומר, דע מים באת ולאן אתה הולך ושאתה רימה ותולעה בעולם, והוא אומר בעצם שלדעת מאיפה אתה הגעת ולאן אתה הולך, ותמיד להתחיל כאילו מהכי נמוך כדי לעלות הכי גבוה ולבוא בצניעות ובענבה, וגם להעריך, ככה אתה מעריך כל דבר בחיים שלך.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה חשוב
0: גם
1: מאוד.
0: גם רציתי ללמוד את המנגינה האחרת, אתה יודע, לא לבוא כזר. היום אני מרגיש, אתה יודע, פה אני עולה במדרגות בגלי צהל ביפו, ואני מרגיש כמו חלק מהמשפחה, עשיתי את הטירונות של,
1: כן,
0: של
1: גלי go. צהל. זה הכי מגניב. כן. זה כיף לעשות טירונות. ואגב, טירונות, השעת נעילה שדיברנו עליו,
0: כן.
1: זה היה ממש תוכנית ראשונה, הסדרה הראשונה ששיחקתי בשיטה כזאת גדולה, עם אנשים כל כך מוכרים וגדולים, זה היה כמו לעשות טירונות במשחק, וזה היה לעמוד מול האנשים הכי חזקים בישראל במחת משחק, אם זה ליבי רן, אביב אלוש, מאור שווייצר, כולם אנשים מדהימים ומוכשרים. עופר חיון, והבמה ידע שאני כל כך הרדתי ופחדן, שמה הוא עשה לי, אתה יודע?
0: לא,
1: הוא פשוט, וואי, אף אחד לא יודע את זה. הוא לא הביא לי את הטקסט של כל הסדרה, אלא רק את הטקסט של הדמות שלי, ואמר לי שאני דמות, לא, שאני דמות קטנה. ולא ידעתי שאני דמות ראשית, עד שראיתי את הסרט.
0: כדי לא להלחיץ אותך.
1: כן.
0: גדול.
1: איזה מטורף.
0: מדהים. לא הרגשנו שום דבר, זה היה נראה, אתה שוחק שם.

0: עידן.
1: שחר.
0: מה, אמא?
1: אני רוצה לדבר איתך רגע.
0: אבל אני באמצע שיר, את רואה שאני מקליט שיר, את רואה?
1: הבחור הזה, רוצה לדבר איתך עליו.
0: על מי?
1: על...
0: מה איתו?
1: הוא לא טוב לך.
0: אמא, אני בן 22, אני יכול להחליט בעצמי.
1: יש לבחור הזה בעיות ואני רואה אותך, אתה סתם נפגע.
0: אמא, עד ש... תעזבי אותי, אוקיי?
1: הוא פחדן. הוא פחדן, הבחור הזה פחדן.
0: מה? אמא שלי אומרת שאתה פחדן.

0: קטן.
1: ואז באה קריירת
2: מוזיקה.
1: המוזיקה שלך, אבל מוזיקה זה משהו שמחלחל אצלך כבר הרבה זמן?
2: כן, אני התחלתי מזה, זאת אומרת, כשהייתי ילד הייתי מנגן בפסנתר בבית, הייתי כזה מאוד...
1: איזה גיל?
2: זהו, אז התחלתי בריקוד בכלל, בגיל מאוד מאוד צעיר, וכשרקדתי בכזה מתנס וכאלה, בסטודיו דנסינג, אז היה שם כזה פסנתר, כשרקדתי בלט, היה שם כזה פסנתר לידי. והייתי אמרתי, וואו, איזה יפה הפסנתר הזה, וכאילו, המורה לריקוד פשוט שמה לב שאני, כאילו, במקום מסתכל עליה, מסתכל על הפסנתר כל הזמן. אז אמרתי, שחר, אולי תלך, כאילו, לחוג של, כאילו, של פסנתר של נגינה. והתחלתי לנגן ולשיר. וזה היה החלום הכי גדול שלי, לספר איזשהו סיפור, איזושהי תפילה בזכות מוזיקה. ונבחנתי לכוכב הבא, ולא עברתי את האודישן. זה היה כשהייתי בן 17.
1: אוקיי.
2: המסך לא עלה.
1: אבל לפני הכוכב הבא, בגיל 17, בעצם...
2: הייתי בגמת מוזיקה כזה, בבית ספר.
1: מאיזה גיל?
2: מגיל 14. התקבלתי על תנאי, כאילו לא עברתי, כזה עברתי, כזה אמרו לי, תקשיב, אתה טוב, אתה חייב להשתפר בשירה שלך. לא שרתי יפה, אוקיי? בוא נגיד רגע את האמת. זה לא מולד לכולם. אני כשהייתי במקהלות בית ספר וכאלה, אני הייתי בשורה השלישית.
1: איזה שירים, איזה שירים?
2: השיר הראשון ששרתי אי פעם היה יום אחד של מרגול, אתה יודע?
1: די.
2: הסולו שהיה, עוד

0: כאילו ממש התרגשתי, ואני זוכר, וגם היה לי כזה תן מקומך ותן מאורך, כאילו זה כזה שירים כאלה, אתה יודע, סול כאלה. ובחיים לא חשבתי שאני אעסוק במוזיקת פופ. אחרי זה הלכתי ללהקה צבאית, הייתי בלהקה שנקראת 4x4,
1: okay.
0: עם עדן אלנה שהיא מהממת, ושתי זמרות בשם שיר ולאה מדהימות, ואמרתי אני אעשה רק ג'אז, רק ג'אז, רק ג'אז, רק ג'אז, רק ג'אז, ואיכשהו פשוט הלכתי לעולם הפופ. איכשהו זה היה הפופסטר שבהתחבא כששמעתי רוני סופרסטר בסודיות, ודמיינתי שאני רוקד במראה. זה היה חלק ממני.
1: תעני דחוף זה שם האלבום החדש שלך שיצא, יש באלבום לא מעט אורחים, בעיקר אורחות, אנחנו ככה נרפרף מה שנקרא,
0: יאללה.
1: על הסיפורים, על האלבום, על השירים, ככה נלמד להכיר, שיתוף פעולה שלך עם רוני דלומי.
0: המדהימה שהיא מוכשרת ואיזה דברים.
1: זמרת, יאללה.
0: היא נגיד הייתה אחת הזמרות שהכי הרצתי, בגיל 14 שמעתי את האלבום הראשון שלה, זה אחרי כוכב נולד, והתעלפתי במקום. כי סבתא שלי במשפחה שלי ספרדים, היא עשתה אלבום עם ממש המון שירים ספרדים, שיר בשם חדדיה, והמון אווירה ספרדית, ואני זוכר שאני שומע את זה כל המשפחה, וזה היה ממש מאחד את המשפחה שלנו. זה גרם לי לאהוב את השפה הזאת ואת התרבות שלי, ורוני דלומי זה החלום שלי לעבוד איתה, וברוקדים כוכבים ככה לא שחררתי אותה כל שבוע, ומכרחתי אותה לבוא לאולפן עם אמיר אהרון, בא לי לעתיד שהפיק את השיר.
1: יפה, יפה מאוד. תגיד, המפגש הזה עם רוני באולפן,
0: כן.
1: היא זמרת היסטרית, זה מפחיד.
0: היא אחת הזמרות הכי טובות שיש, והיא מוכשרת פחד, אתם לא מאמינים איזה מוכשרת רוני דלומי.
1: איך זה לשיר עם, עם, עם, עם כזה דבר?
0: תשמע, אני חושב שיש, אוי, סליחה.
1: הכל בסדר.
0: יש זמרות שהן כל כך מוכשרות, שאתה אומר לעצמך, אני גם לא בא אפילו להתחרות, הפוך. אני כל כך בא ללמוד בהן. ורוב הזמרות באלבום הזה, אם זה רוני דלומי, או שזה באמת נטע ברזילאי, שהיא תותחית ברמות הכי גבוהות שיש, או מרגול, או עדן גולן, זה זמרות שאתה אומר לעצמך, הן זמרות כל כך חזקות, שאני אביא את מה שאני אביא. אני אביא את היצירה ואת הכתיבה, והם יביאו את הדבר שהם מביאו את עצמן. מאוד שחקם כותבות גם מדהימות. אז כן.

0: זמרת נוספת שהיא דיברת עליה קודם, חתכת עניין, לא מזמן חגגנו איתה כאן במסע, נטע ברזילי.
1: אימאלה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שנקרא נטע? נטע היא תופעה, היא יצור, היא אמרו את זה עליי פעם, אני אומר את זה עליי, היא הרגעה של מרשמלו. כולה לב ענק ואושר ושמחה וחברה נאמנה. אני מרגיש שהקשר שלי עם נטע בחצי שנה האחרונה ממש התעצם.
0: מה, בקשר כאילו גם אישי?
1: ממש אישי.
0: אוקיי. ליווית אותה בכל התקופה הזו שהיא עברה?
1: אז זהו, אז אני הכרתי אותה בכל התקופות האלה. הכרתי אותה, אנחנו עובדים על השיר הזה שנקרא זן כבר שנה וחצי, שנתיים.
0: זן.
1: זן, כן. אני זן, זה כאילו זן זה כמו אני בתודה של טוב, אני בתודה שהכל יהיה בסדר. באמת שאולי בדיעבד היינו שנינו צריכים את זה. נטע היא מדהימה ואני הכרתי אותה במהלך הזוגיות שלה, וגם ברגעים הקשים, ראיתי אותה ברגעים מאוד ספציפיים, ואחר כך גם ראיתי אותה אחרי.
0: כן.
1: כי היא שותפה שלי והשיר יצא, ואנחנו עובדים ביחד ומופיעים ביחד. אז היה לי ממש הכבוד כאילו לעבוד איתה, והיא אחת ההשראות הכי גדולה במוזיקה עבורי, ועבור המון המון אנשים שמרגישים שלא צריכים משבצת אחת כדי להיות מי שהם. היא תותחית.
2: אני זן, אני בוס, וכל יסתדר.

0: יפה מאוד, זה מדהים, אתה יודע, גם נטע וגם אתה סוג של אאוטסיידרים כאלה, אתה יודע, כאלה שכשאתה מסתכל עליהם בפעם הראשונה אתה אומר, מה זה? אני אוהב את זה, אני דווקא אנשים כאלה שהם מוזרים מאוד מעניינים אותי, הם מסקרן אותי להבין כאילו מה גורם להם להיות, להרגיש כל כך בטוחים בזון שלהם, אתה יודע, מבלי, אתה יודע, להיות מה שאתה, אתה יודע, כי יש כאלה שיחשבו פעמיים לפני שהם שמים חולצה עם נצנצים, אתה בשבילך זה בוקר טוב, אני חולצה נצנצים, או כובע ורוד, זה כאילו באלן אלן, זה לא, יש כאלה שאתה יודע, יגידו, מה?
1: אתה צודק, אני אוף מוזר, אני יודע את זה, אני מושר על זה.
0: אתם שניכם, גם אתה וגם.
1: בגלל זה אני מרגיש את הכזור בשייכות, בגלל זה גם בתור, כשראיתי את הבאורוויזיון, הרגשתי שהם מייצגים אותי אישית, לא רק את המדינה שלי, הרגשתי שהם מייצגים אותי. כאילו, היא פשוט נותנת לי את ההרגשה שאתה יכול להיות מי שאתה, וזה הכי חשוב שיש. כשאתה מי שאתה, אתה מנצח הכל. והיא נתנה לי את ההרגשה הזאת, שאתה יכול להיות מה שאתה רוצה להיות, והיא באמת השראה.

0: העוף המוזר הזה היה בך גם בילדות?
1: ברור.
0: זה הקשה לך את ה... איזה פרצוף עושה לי,
1: לא? די, נו, בחיית רבק, נו, אתה מכיר אותי מספיק טוב. אני ברור, בתור ילד הייתי ילד שמאוד אהב לרקוד ולשיר ולחפש את עצמו, ובמסע שהוא אינסופי. וחוויתי על זה המון, חוויתי המון בריונות.
0: מה למשל? שברו לך את המשקפיים?
1: ברור. כמה פעמים, אני זוכר את הסיפור שלך.
0: גם לי שברו פעם אחת המשקפיים.
1: סיפור קשה מה שסיפור לך, אני זוכר את הסיפור הזה, דיברנו על זה פעם קודמת שהייתי פה.
0: נכון.
1: וזה היה באמת, תשמע, אנחנו חווינו חוויות. אבל אותך זה ייצם, אני זוכר שאמרת לי שאחרי שברו לך את המשקפיים, אתה אמרת כאילו, זה לא קורה לי יותר, ואני יודע איפה אני עומד, ויש לי את הכוחות שלי.
0: ברור, אבל כל דבר שקורה לנו בחיים, אתה יודע, עם השנים אני למד שכל דבר שקורה לנו בחיים לא קורה סתם.
1: נכון.
0: קורה לנו כדי שנלמד ממנו, כדי שנצמח ממנו, כדי שגם דברים שנראים לנו ברגע הנתון מאוד קשים ולא מובנים, אז דווקא הם אחר כך, אתה יודע, אתה מבין למה זה קרה לך.
1: אני מרגיש שזה קורה לכולנו, וגם אני חושב שאם יש מסר שאני רוצה להעביר, אם אנחנו פה ברדיו ואנשים טובים, טובי לב ככה מאזינים לנו, יש הרבה ילדים שיהיו שונים מהמסגרת שמכוונים אליה. אולי זה ילד שלכם, אולי זה ילד של חברים שלכם, אולי זה ילד של אנשים שאיתכם בכיתה. דווקא את הילדים האלה צריך לחבק, כי תאמין לי שמספיק בלב שלהם הם מרגישים קושי וזרות ושונות. אז אם הסביבה תחבק אותם, יהיה להם יותר קל להיות מי שהם ולהגשים את עצמם. כי בסוף, בוא רגע נהיה כנים, לחיות את החיים שלך בלי להגשים את מי שאתה, זה הדבר הכי קשה שאפשר בחיים לחיות אותו. אז אני מבקש שאם יש לך חלום או לה חלום, או לילדים, תתנו להם את השירות לפרוח, כי חבל, זה מתנה לעולם. מי שבא לי...

0: תודה השם, תודה השם, אני נושם.
1: בתקופה הזו אתה מקבל פניות וסיפורים, אתה יודע, עם כל מעגלי האלימות סביב בני נוער, אנחנו שומעים לא מעט סיפורים.
2: בטח.
1: בטח פונים אליך ומספרים ומשתפים.
2: הייתי, סיפור חתיכת סיפור, אבל הייתי, הלכתי לבקר בית חולים ילד שניסה, אתה יודע, לשים קץ לחייו.
1: אויש.
2: והגעתי אליו לבית חולים וכזה, וכאילו דיבר איתי אישית ודיברתי איתו ונשארנו בקשר, ויש כל כך הרבה סיפורים כאלה, זה כל כך עצוב, אבל מצד שני אני גם חושב ש...
1: מה אתה אומר להם, לילד כזה שניסה לשים קץ לחייו? איך מעודדים?
2: באותו רגע אתה לא יודע מה להגיד.
1: מה אתה אומר?
2: אוקיי, יש רגעים שלא צריך להגיד כלום, רק לחבק, וזה בסדר רק לחבק, ויש רגעים שצריך לבוא ולהגיד איזה זכות ואיזה מתנה שנשארת איתנו, ואיזה כיף, ואיזה זכות בפי שיוצא לי לפגוש אותך. ואתה מדהים, ותספר לי על עצמך, מה אתה אוהב, איך אתה אוהב, איך אתה עכשיו בגלל זה שאתה פה, והחלטת שאתה ממשיך, או שאיכשהו קרה נס ובורא עולם רוצה שתישאר בעולם הזה, מה בא לך שיקרה? עכשיו העולם הוא יצירת אמנות שלך, ואתה בוחר מה לעשות איתו. תבחר את החברים שלך, תבחר את העולם שלך. חברים זה לא רק מי שאיתי בכיתה. אני יכול לבחור איזה חברים שאני רוצה. אני יכול ללכת לחוג, אני יכול ללכת למקום שמוצאים בו חברים חדשים. אני הייתי ילד סנטר בילדות שלי, אז אני בחרתי את החברים שלי גם דרך תל אביב, בצורה הזאת או אחרת. אבל לבחור את מי שאתה זה חלק בלתי נפרד מלהיות ילד. ואנשים פשוט במסגרת של העידן של הטכנולוגיה והרשת, זה כל כך מפחיד ומבולגן וקשה. אבל אני רוצה להגיד שכל אחד הוא לא לבד, כי בשנייה אחת, אם עוזרים לו, הוא מוצא את האנשים שטובים עבורו. החברים הכי טובים שלי היו בני דודים שלי, ועד היום, ואני אוהב אותם הכי שיש בעולם. זכיתי בחיים הבוגרים שלי להכיר חברות מדהימות וטובות לב.
1: חברות?
2: חברות יותר. גם חברים, אבל...
1: חברות יותר.
2: תשמע, יש לי את החברות שלי שגם הם חלקן באלבום. אמא אלפי היא החברה הכי טובה שלי, מלווה שלי בחתונה. כנ"ל כאילו עוד חברות שלי. נועם קליינשטיין ואגם בוכבוט הם חלק בלתי נפרד מחיי היום. וזמרות שנמצא פה באלבום, כל אחת מהן, זה לא סתם, יש פה זמרות שיר זוארץ, היא ברווקות שלי, לא סתם יש פה אלבום עם חברות. אני בחרתי לעשות את האלבום הזה שעם חברות שלי מהבית. זאת אומרת, זה לא רק בואו תראו אותי עושה משהו ברנדי בשביל שזה יהיה
1: כן.
2: עם צפיות ויצליח. לא, זה אני מספר את סיפור חיי בתוך אלבום עם חברות שעוזרות לי. זה אלבום שנכתב מהרגע שהכרתי את אמיר עד ליום שאנחנו מתחתנים. אז זה ממש ממש פסיפס של כל מה שעוברים בזוגיות, מהריב הראשון עד לריב האחרון, עד הרגעים שאתה אוהב בן אדם, עד הרגעים שאתה לא יכול לסבול אותו, וכל את החייבת עם החברות והקפה. אין דברים כאלה.

0: אז יש גם שיר אחד שבו אתה משתף פעולה עם אמיר אהרון, שזה
1: נכון,
0: בן הזוג שלך.
1: נכון.
0: מתי החתונה?
1: עוד חודש.
0: וואו.
1: כן, כן, ממש מרגש.
0: כאילו, זה תהיה חתונה עם באולמי וכאלה ממש?
1: לא, לא, אז אני עושה חתונה יחסית מצומצמת. דווקא כאילו, האמת שאני מרגיש שהדבר הנכון הוא לעשות חתונה מצומצמת.
0: למה?
1: בכנות, אני... זה נושא מרגש אך כאוב עבורי.
0: למה?
1: אני הכי מתרגש בעולם להתחתן עם אהבת חיי, השכינה תהיה והקדוש ברוך הוא אוהב אותי ויהיה מדהים. אבל בסוף אני לא יכול להתחתן כדת משה וישראל. אין מה לעשות, אני לא יכול. זה לא יהיה חופה וקידושין. יהיה קידושין, אני לא רוצה, קודם כל אני, החופה תהיה דתית. כי אני אדם דתי, אני מתפלל 3 תפילות ביום.
0: כן, אבל אף רב לא יקדש אותך באמת.
1: אז יש לי רב, שהוא רב מדהים אורתודוקס, שיצא מהארון במהלך חייו, אז הוא יקדש. ברור שאין לו תעודת רבנות כמו שזה נכון. אני לא, זה לא כדת משה וישראל, אתה צודק. אבל אני יודע שבעולם יהיה איתי, כי אני יודע שהוא אוהב אותי, והוא רוצה שהנשמה שתתאחד לאחת. ואני יודע שאנשים יגידו המון דברים, וזה בסדר, ואני מקבל את הדעות של כולם.
0: אבל זה בעצם הקונפליקט, יצא לנו לשוחח על זה.
1: כן, נכון.
0: זה בעצם הקונפליקט בכל מה שנקרא שחר תבוך. אתה מדבר איתי כאן, ואתה אומר כל מילה שנייה שלך, ברוך השם בעזרת השם, אתה מתפלל. ברוך השם בעזרת השם מתפלל, ואתה מתחתן עם גבר.
1: נכון.
0: אתה מבין, כאילו יש כאן קונפליקט. כאילו, לי אין בעיה איתו.
1: לא, אני אגיד לך איך אני פותר את זה. בשתי צורות. יש לי צורה ראשונה שאני אומר, כאילו, זה כמו ציור. אוקיי, יש לך ציור, כמו שיש, נכון, יש לילדים הקטנים האלה, את השבלונות של הציורים שצריך לרשום לגרשום כזה, 32, ואז צריך את צבע מספר 32, כזה וייב. ויש לך את כל הצבעים, אבל אוי, חסר לי סגול. טוב, נו, אז אני אצייר בכל מה שזה, וזה אני אשיר. העולם בנוי במצוות שאתה יכול לקחת ולא יכול לקחת. את המצוות שאני יכול לקחת, אני לא אוותר על הכל בגלל שאני נולדתי עם זה שאני גיי, וברוך השם, אני מאושר על זה, כן? זה הזכות שלי בעולם.

0: הגעתי מסקנה שזה פשוט כאילו לא טוב.
1: אני לא אוותר על לשמור שבת, לכבד את ההורים שלי.
2: הייתה לך, אני סליחה שאני קוטע אותך.
1: טוב, זה ברור.
2: הייתה לך מחשבה, לפני שיצאת מהארון, הכרסת על זה, הרגשת את זה סופית, הייתה לך מחשבה שכאילו, הדת עשתה לך ברקס למחשבה על זה?
1: לא, כי אני אגיד לך מה, אני המקרה הכי הזיה שיש. אני קודם כל יצאתי מהארון, ואז חזרתי בתשובה. זאת אומרת, כאילו, יצאתי מהארון, ואז יצאתי מהארון הקודש. כאילו, אתה מבין? אין מנוס, אין יותר מזה. אז באמת, אמא שלי, במתחה אמרתי לה, אמא אני צמחוני, אמא אני הומו, אמא אני דתי. היא כבר לא יודעת מה יפול עליה. אבל ברוך השם, אני דווקא, היה לי הזכות, כי היה לי לא היה לי מנגנון או משהו כזה שדיכא אותי מלצאת מהארון. אני רוצה להגיד לך שכל הרבנים שפגשתי, אני לא מבין בישיבה. והרב שלי הוא רב מבני ברק, רגיל לחלוטין, כאילו, וייבלית, כאילו, זה דות המזרח, אבל זה מאוד מאוד כאילו ברור ומאוד מיושב ומאוד אורתודוקס, אין דבר כזה, כאילו, זה לא עכשיו רפורמי. וכולם מקבלים באהבה. אנשים רואים הרבה מעבר לזה, בתקשורת מראים לך רק משהו אחד. העולם הרבה יותר מזה, אני הולך בבני ברק, אנשים מכירים אותי, אני מרגיש אהוב. ואתה יכול להיות מי שאתה ולהיות אהוב. ברור שזה לא, אני עכשיו לא
2: הם לא רוטפים אחריך וזורקים אחריך
1: ממש
2: אבנים,
1: לא עם... ממש לא אני יכול להגיד לך, ברור שיש הכל מקום, אני לא רוצה לבוא ולהגיד, אני לא רוצה לבוא להגיד כזה חברים, זה הכל אשליה, לא, זה לא אשליה, נכון?
2: תגיד חבורת נמות ולא נתגייס, אלה שסוגרים את הכבישים, שוכבים על ה... אתה יודע, נו, אלה רואים אותך, מה, מקבלים אותך באהבה?
1: אני אגיד לך מה, בחיים לא התראינו, אני לא יודע, באמת בחיים לא פגשתי אותם.
2: אתה מסתובב בבני ברק, יכול להיות שהם...
1: אני לא הרגשתי בחיים בבני ברק, אף אחד לא זרק עליי מילה, לא דיבר איתי, דווקא התגובות הרעות שאני קיבלתי לא היו בבני ברק בכלל.
2: לא מאמין לך.
1: כן, התגובות הרעות שאני קיבלתי לרוב ברשת, מאנשים שהם מרגישים שזה פוגע להם במקום הדתי שלהם, ואני רוצה להגיד לך משהו, אפשר להסתכל על זה שאני ככה במלא מלא צורות. עכשיו ולהגיד, וואי, תראה מה הוא עושה, זה לא בסדר, זה לא בסדר. עכשיו ולהגיד, וואי, איזה קטע שלמרות שהוא ככה וככה הוא עדיין אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לקרב את האנשים אליו. דווקא, יש אצלי שיעורי תורה כל שבוע, שהרב שלי מעביר שיעורי תורה מעורבים. חברות שלי באות, אלין, יובל, כל החברות שלי, זה כולם באות, כאילו. והכי יפה בזה שפשוט, אני אוהב להגיד שאם אני שחר ואני הומו, ואני שומר שבת ואני נהיה דתי, כל אחד יכול. אז כאילו, כל אחד יכול להתקרב בו עולם. זה מה שמרגש אותי בדבר הזה.
0: הוא עושה לי פרפרים.
3: כן, אבל הוא פרפר.

0: מסע עם יורם סוויסה.
1: אנחנו אולי נהיה עוד ביחד במהלך השבוע, שישי שבת אתם באים, גם אם לא יצא לנו השבוע ארוחת ערב, אני בסדר עם זה.
2: את זוכרת שברחתי הביתה מוקדם כי צחקו עליי בכיתה? איזה תנועות מוזרות יש לך, מה אתה רוקד בהפסקה? זה לא לי קל, ובטח גם לא לך, אבל החזקת את זה בשבילי. ואני אף פעם לא אשכח, כשאמרת לי. לא משנה מה יחשבו, מה שבלב שלך תעשה. אם זה לשיר, תמשיך השיר, אם ינגן, אז תנגן. רוצה לרקוד, אז לא לפחוד, אני אהיה לך מגן. ואחרי 10 שנים בזכותך, אני עדיין מנגן.

רק מתעניינת מה איתי. עשי אותי מפה לשם, משם לפה. הפכת אותנו בחייך לתפקיד המרכזי. אבל הכרתי את מי שבשבילו אני עוזב. אני רואה שעצמך, אבל זה שובר לך את הלב. שהגוזל שגידלת עוזב עכשיו תקן. אבל אם תתקשרי שעבור, אני תמיד אגיד לך כן.

כשיהיו לי ילדים, אני אבין את המשמעות של הקרבה ללא תנאים. ואני אוהב אותם, מחבק אותם, מחיה אותם. וכל זה בשביל לראות אותם בסוף אוספים. ועכשיו כל שיחה שלי איתך עושה לנו לבכות. והפעם את בוכה ואני זה שמחזיק את הדמעות. ויש ימים שאני פשוט רוצה לברוח מהבקרות ומהדאגות.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
3: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, ברצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי. אני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר. קפצתי למסיבת הנובה, לחלט פצועים, ולצערי הרב בינינו את תקיפות הנרצחים. אבל למשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: נועם חורב בהופעה חיה.
5: מתנות קטנות משהו שלח לי, מתנות קטנות.
4: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד. היום בשתיים בצהריים, גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 11. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה בשעות האחרונות את כווית, בחריין וירדן בגלי תקיפה עצימים הכוללים טילים בליסטיים וחטבאמים. משמרות המהפכה טענו כי המתקפה על בחריין כוונה נגד מטוסים אמריקניים בבסיס חיל האוויר של ארצות הברית שהכעיסה, וכן כי מטרות המתקפה על כווית היו נמל אל-אחמדי ומרכז תקשורת צבאית אמריקני. בכווית דווח על שריפה שפרצה בתחנת כוח ובמתקן התפלת מים בשל התקיפות. צבא ירדן עדכן כי יירט 10 טילים בליסטים מאיראן שחצו לשטח המדינה, לא היו נפגעים או נזק. בשל התקיפות האיראניות, שמיה של כווית נסגרו לחלוטין לתנועה אווירית, וטיסות נכנסות ויוצאות מנמל התעופה הבינלאומי בה בוטלו או נדחו. בצהל מאשרים כי מטוסי תדלוק אמריקניים צפויים לנחות בקרוב בבסיסי חיל האוויר במקום בנתב"ג, במטרה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. ההחלטה האמריקנית שתואמה עם צהל תגדיל את כמות המתדלקים האמריקניים בישראל במקום צמצומם הצפוי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר גם את פריסת המתדלקים האמריקניים בארץ, תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שני פעלה במשך 8 עשורים בהם שיחקה בהצגות כגון אוצלי קוצלי והוא הלך בשדות. השתתפה בתוכניות טלוויזיה כמו שעה טובה, הוא והיא וחדווה ושלומיק, וגם בסרטים רבים בהם מבצע יונתן, לופו וסוס עץ. היא אף הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שני, אלמנתו של אריק לוי, הותירה אחריה שתי בנות, השחקנית והפרופסור לפסיכולוגיה נועה לוי, והבימאית והיוצרת התיעודית יעל לוי. ידיעה שהעביר כתב התרבות שועם הר צבי. קצין צהל במילואים נפצע אתמול באורח בינוני מרסיס מטול של כוחות צהל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן שהקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עודכנה. מיירט שוגר בשעה האחרונה בדרום לבנון סמוך למטולה לעבר מטרת שווא. מדובר צהל נמסר כי אין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר. כאן

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים השבים אלינו, שעה שנייה של מסע, כאן בגלי צהל, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, בן שני מפיק אותנו כאן בגלי צהל, ושחר תבוך,
2: איזה כיף,
1: הנסיך של רמת גן.
2: יו, די, אתה הנסיך של רמת גן.
1: הנסיך של רמת גן, זה השיר שאיתו פתחנו את השעה השנייה, הנסיך של רמת גן מתארח אצלנו כאן באולפן.
2: יו, איזה כיף.
1: עם כל הצבעים, עם כל האנרגיות,
2: רמת גן עבר לתל אביב יפו.
1: המטורף, ועם אלבום חדש, ועם חתונה בעוד רגע.
2: מלא.
1: היינו בחתונה בשעה הקודמת, ושאלתי אותך לגבי החתונה, ואמרת שאתה מצד אחד שמח, מצד אחד פחות, כי זה לא יהיה כדת משה וישראל. זאת הסיבה שלא תהיה חתונה גדולה?
2: תראה, אני מרגיש שיהיה המון ביקורת על, אני כאילו קטונתי, כן, אבל מרגיש שיהיה המון ביקורת על החתונה הזאת. ואני רוצה שכשאני מסתכל למעלה ורואה אנשים, אני רואה את כל מי שאני יודע שיחבק אותי וילחם בשבילי, לא משנה מה. בזמן שאני רוקד ברחבה, או שאני בחופה, או בכל רגע ורגע, שאני מסתכל על זה, אני אגיד, וואי, תודה, תודה, תודה, תודה.
1: ההורים והמשפחה כולם יהיו?
2: ברור.
1: אוקיי.
2: לא, זה יהיה חופה, כאילו, זה לא עכשיו, זה מצומצם יחסית אליי, כן? זה לא מצומצם באמת.
1: יהיו, זה 300, 400.
2: בדיוק, זה מה שיהיה.
1: זה בסדר, זה לא כזה מצומצם.
2: כן, זה אמצע, מיד.
1: מצומצם זה 50, כן. בינינו?
2: בינינו.
1: כמי שמנגן בחתונות משנת 1987 בעם, ראיתי מיליוני חתונות, לא מיליוני זה מוגזם, אלפי חתונות, אני יכול לומר. אני חושב שהחתונות הגדולות האלה באיזשהו מקום טיפה מאבדות את הפרופורציה ואת ה... אתה יודע, אם אני בא לחתונה של 1,000 איש, כמה זמן החתן יכול להקדיש לי?
2: נכון.
1: תבין, נגיד איזה חיבוק, איזה כאילו מזל טוב, איזה כאילו להבין מי נמצא איתך בחתונה, אתה יודע, ברגע מסוים, ובאיזשהו שלב אתה איכשהו מאבד את זה בקטע המוני, אז אני
2: נכון, דווקא אתה צודק.
1: איתך בקטע הזה בסכים, שמענו את הנסיך של רמת גן עם מאיה דדון.
2: המלכה שאין כמו בעולם. וואו, איזה בחורה הזאת, מה זה?
1: כן, כן, חמודה מאוד, היא עדיין בצבא, נכון?
2: היא עדיין בצבא, היא משרתת בלהקה צבאית, והיא מוכשרת של החיים. הכרנו לפני שנתיים, בהתחלה של האלבום הזה, ונשארנו בקשר ממש ממש רציף. יש לה עכשיו הופעה עוד מעט, היא מדהימה, אין כמו בעולם.
1: אז איך נולד הרעיון של השיר הזה בעצם? בוא תספר לנו.
2: עברתי לגור עם אמיר, זה מה שקרה. אני הייתי ילד אחרי, אוקיי. לחשת בן, נכון הבן שלך?
1: כן.
2: ובן הוא הנסיך של הבית.
1: הנסיך של הבית.
2: הוא הנסיך של הבית.
1: הנסיך, המלך.
2: המלך של הבית, ואני הייתי הנסיך של הבית של אמא שלי, ברמת גן.
1: כן.
2: אמא שלי מבשלת ומסדרת ועושה זה וזה, אמא שלי כזה, אמא שלי ספרדיה כזאת שעושה הכל בבית, והיא לא נותנת לך לעשות כלום. ואז עברתי, הנסיך של רמת גן עבר דירה, והוא צריך לדעת להתמודד עם הבית החדש שהוא צריך לבשל ולחבס ולנקות ולעשות. וזה
1: איך
2: סיפור.
1: איך זה מתחלק ביניכם? שניכם מבשלים, מנקים ומסדרים?
2: אמיר מנקה.
1: אוקיי.
2: Okay. אמיר הוא על הניקיון והסדר של הבית, אני מבשל, ולא okay. ציפיתי, אני לא הייתי להכין חביתה. בדייט הראשון שלנו עבדתי עליו שאני יודע להעמיד סיר ושאני תותח בלבשל, והוא לא דיבר איתי אחר כך 4 ימים, כאילו לא רצה, לא היה בעניין, ואז כתבי, תקשיב, אפילו אם לא תרצה אותי, אני חייב רגע להתוודות, זה שקר, אני לא יודע להעמיד סיר, ושום דבר טוב לא מתחיל בשקר. אז למדתי להכין הרבה אוכל, אני מכין חריים והרבה...
1: לא מאמין לך.
2: הרבה פסטות ואוכל טוב.
1: די, דגים וכאילו
2: דגים, כל... עניינים, קציצות דג.
1: אז אתה כאילו יושב על הקציצות דג ושם את החרי ומטבל עם הפפריקה.
2: בדיוק.
1: ומחבר את
2: בדיוק, אתה גם מבשל.
1: אני מסתכל. מחבר את התבלינים והוא מנקה.
2: הוא מנקה.
1: איזה חלוקה שבה.
2: מחלקים את זה. אני תמיד אומר שאני הרב, הוא הרבנית.
3: אני איך את האמת?
4: מה?
3: לא תיחס?
4: לא.
3: יהיה משך?
4: לא.
3: נועס עם כל השקרים של תני, ממי, ננני, ממי, קוקי, די.

0: עממי? טוב, ביי.
1: שמענו את עממיה עם מרגול, ולא סתם התחברתי בקטע הזה דווקא אל מרגול. יש לך איזה אישו מאוד רציני עם האישה הזאת.
2: אני מאוהב בקשות. היא אייקון, היא האייקון הישראלי.
1: אתה בקשר איתה בתקופה האחרונה?
2: כן.
1: אני חשה לא מי יודע מה.
2: אני לא יודע.
1: אז תבדוק מה שלומה. ואנחנו מכאן נשלח לה בריאות וכוחות ואהבה ואנרגיות טובות, והיא בעזרת השם תחליף והכל בעזרת השם יהיה בסדר. מה?
2: לא, אני לא, אני לא, אתה מפתיע, אתה מרחיץ אותי.
1: בסדר, תשלח לה הודעה, וזה כמו כולנו, אתה יודע מה זה החיים האלה ברמה הבריאותית?
2: כן.
1: זה ups and downs, לפעמים אתה חולה ויש לך משהו, וברוך השם אתה מטפל ומבריא, אבל בתקופה שבין לבין אתה פחות, ובסדר, היא תהיה בסדר.
2: ברוך השם.
1: היא תהיה בסדר בעזרת השם.
2: אמן.
1: אז אני רוצה לשמוע על הפגישה הראשונה שהייתה לך עם ארגול.
2: קודם כל, קרדיט לליבירן,
1: כן.
2: ששידך בינינו, שאיך הכרתי את מרגול, אתה אפילו לא מאמין. בכיתי בטלוויזיה, בזמן רעיון, שדיברו עליי, היה איזשהו תקופה שהוצאתי שיר, ושחקתי באיזושהי סדרה, והיה לה המון ביקורות, וכתבו עליי המון דברים, וזה, וממש בכיתי באיזו תוכנית בוקר. ואז פתאום מתקשר אליי טלפון, ואז אמרת לי, הלו, זו מרגול, מה קורה? למה אתה בוכה בטלוויזיה? ככה. והייתי, קודם כל, אני לא יודע, אמרתי, עובדים עליי. אמרתי, טוב, יאללה, תודה רבה. לא, זאת אני. אמרתי, רגע, זאת מרגל יצנני באמת? כן. והייתי, קודם כל, לא נשמתי. השיר הראשון ששרתי אי פעם, אמרתי לך, אז יום אחד, אולי אפרוס כנפיים.
1: כן.
2: זה עוד יהיה לי, היה השיר הראשון ששרתי אי פעם בחיי. כן. אז כאילו בשבילי זה היה רגע מכונן. היא נחמה אותי, נתקע את הטלפון, ואז התקשרתי, ליבירן אמר לי, תגיד, אתה סתום, תתקשר אליי עוד פעם להגיד לה שאתה רוצה לעשות את השיר. ואז נכנסנו לאולפן, עם אילי אשדות ויעקב למאי, והמון אנשים מוכשרים מדהימים. וליבירן כמובן שהיה אחרי על הדבר הזה, הקפטן של הפרויקט. ואני ומרגלית, ואסף צנני המוכשר והתותח על, שהיה חלק בלתי נפרד מהשיר הזה, וגם נתן המון המון ליינים מטורפים.
1: הבן שלה.
2: הבן שלה שהוא באמת איש גאון. בקיצור, אז זה היה ממש ממש מרגש, וזה היה עבורי באמת אחת החוויות הכי מכוננות.
1: תגיד, ויצא לכם ככה לדבר, כאילו להכיר ברמה האישית, כאילו...
2: ברור, ברור, היא יודעת הכל עליי, אני יודע להמון.
1: נו, נו, נו, נו, מספר איך היא קיבלה אותך, היא לא הביאה לך איזה מלעון, לא נותן לך איזה כמה קטנות,
2: מלא מלעונים, מלא מלעונים, מלא מג'נון, מלא מה יש לך, מלא אתה לא נורמלי, מלא אתה חולה נפש, אבל אני אוהבת אותך בגלל זה. עם כל הכבוד, מרגול היא הייתה, כאילו, היא אייקון גאווה ממש מסיבי, זאת אומרת, היא הייתה בין האנשים הראשונים שהסכימו לעשות שירי גאווה בישראל. נכון. היא ממש קיטמה את הקהילה הלהט"בית, היא נתנה לזה מקום. היא לא אכפת למה אומרים או מה חושבים, היא עשתה את זה בשביל האנשים שהם כמוני, שהם אאוטסיידרים, שלא בדיוק מה שהולכים לפי הקו, לא הולכים בקו הסטרייט, כאילו, תרתי משמע. וזה מרגש ממש ממש שיש אישה כזאת מדהימה בעולם.
1: איזה מדהים, מרגול היקרה והנפלאה.
2: והמושלמת, והאייקונית, המדהימה והיפה.
1: והאייקונית, ובוא רגע.
3: כן, יורם סוויסה, מה אתה רוצה בחיים שלי? באמצע היום, את בין אותי פה שמולי, כאן ספר.
1: מרגול, מרגול, זה יורם סוויסה.
3: אני ברדיו עכשיו, שתדעו.
1: נכון, את בגלי צהל.
3: בגלי צהל, אימא לנו, נו.
1: את בגלי צהל, את יודעת מי יושב לידי? רגע, הוא יגיד לך שלום, רגע, תגיד לה שלום, תגיד לה שלום.
2: מרגלית, אני מתגעגע אלייך. חיים שלי, אהבת חיי.
3: את הקול שלו, את המראה שלו.
2: אני כל כך אוהב אותך, איזה מדהימה.
3: היא עושה את ההתחלה של הג'ננות.
2: נכון, את הג'ננה התחלתי עם מרגלית.
3: את הג'ננות התחלת איתי, וידעת מי אתה מתעסק.
2: חיים שלי, אני רוצה להגיד לך, תודה, כל כך הרבה אני לומד ממך עד עכשיו ועד היום, ואיזה שיר חדש מדהים הוצאת, אימא לב ואבא לב.
3: נכון? איזה יופי, איזה יופי.
2: תקשיבי, שיר פגז מטורף.
3: יורם, אם אתה לא משדר אותו.
2: עכשיו לשדר, עכשיו שיהיה מעבר אליו.
1: הנה, הנה, אני לוחץ פליי עוד שנייה על זה. מה שלום, מה, אני אמרתי לו, תקשיב, הוא מדבר עלייך, כי הוא מספר כל כך הרבה דברים, אמרתי, אני חייב רגע להאזן, כאילו, זה נשמע כאילו הוא מדבר על מלאך, אז אמרתי, בוא נשים דברים בפרופורציות.
3: כן, שקט אתה. אתה צריך פרופורציות איתי, יורם סוויסה.
1: ותקשיבי.
3: אני אעביר אותך לדרום, אתה יודע.
1: את לא מאמינה, ויש לו על הראש כובע שכתוב עליו מרגול.
3: יש לו כובע לשחר תבוך, יש כובע כתוב עליו מרגול?
1: מרגול, נשבע לך, אני שולח לך בוואטסאפ.
3: מה זה אומר, סוויסה?
2: שאני מעריץ על
1: האייקון, האייקון.
3: ברחוב שעובר עם כובע עם יורם סוויסה?
1: לא.
2: אין אישה כזאת בעולם, חברים. אין.
1: אין אישה כזאת בעולם לגמרי, אז בוא נשמיע את השיר החדש של המרגול, אנחנו אוהבים
3: אני
1: אותך.
3: אני רוצה רק להגיד לך, עזוב שאני משתוללת ומשתגעת, כי כזאת אני.
2: נכון.
3: אני מאוד אוהבת אותך כאדם, אני מאוד אוהב את הדרך שעשית.
2: חיים שלי.
3: ושחר אתה בוך מוכשר כמו השדים.
2: אני אוהב אותך הכי בעולם, אני אוהב אותך.
3: יותר מדי.
1: מוכשר יותר מדי, יותר מדי.
2: אני אוהב אותך, מרגלי, תודה.
1: מרגול, בריאות, אנחנו אוהבים אותך.
3: אמן, תודה.
2: אמן, אמן, אמן.
3: סוויסה, ותודה שחרת בוך.
2: אני אוהב אותך, נשיקות.
1: ביי, נשיקות, ביי, ליטרו, ביי, ביי.
2: רק לאני מרשה לקרוא לי טאבוך, שתדע. זה השם שלי האמיתי, אגב, אנשים לא יודעים את זה, אבל אני טאבוך במקור.

0: רק יורם סוויסה יכול להתקשר למרגול ככה בספונטנט ותזרום איתו. אין, אני לא...
1: חברה שלי, מה יש לך? אני חולה עליה.
0: זה מטורף,
1: חולה עליה.
2: על הפרצוף שלו, זה חמוד הוא היה.

0: עוד אחד משיתופי הפעולה שלך כאן באלבום עם גל ג'ומה.
1: המדהימה.
0: המדהימה. הרבה ביקורות עליה, על, על, על הפרובוקטיביות, על, ה, על הדרך, על איך את נותנת שיעורים כאלה ואחרים לילדות שלנו, עם איך את נראית או לא נראית. וואנה מדורה?
1: וואנה מדורה. מדורה. אתה מרוקאי?
0: ברור, זה מדורה.
1: נו, אז וואנה מדורה, יאנה.
0: לא, אבל אמרתי, איך הוא מדורה, יאנה? זה בטח, אני מדורה.
1: אני חרבשטל. אבל, היא מרוקאית, וגם יש המון המון אהבה לדבר הזה, וזה חלק מהסלנג שלנו היום, וואנה מדורה.
0: מדורה.
1: וזה בעצם מדבר על זה שכאילו, אתה היית וואנה מדורה, אבל עכשיו אתה סתם וואן. זה שיר על פרידה שכבר, אתה ידעת שהיא תבוא, ואתה כבר מוכן לזה, אפילו לא שמת, אפילו התארגנת. בנות אומרת, אפילו לא שמתי מייקאפ, ידעתי שזה קורה, ויאללה, ביי.
0: יצא לכם לדבר לך ולגל על כל, על כל הבאז הזה סביבה?
1: גל היא מלווה שלי בחתונה, היא אחת החברות הכי קרובות שלי, אנחנו מכירים מלפני 5-6 שנים, היא הייתה רקדנית שלי בעבר.
0: די.
1: ככה התחל, היא הייתה רקדנית שלי ושל אגם.
0: יפה.
1: ואנחנו נשארנו בקשר ממש רציף, ברור, היא אחת החברות הכי טובות שלי בעולם. אני יודע שמה שהיא חובה הוא, אני מבין את כל הצדדים, אבל בא לי להגיד משהו אמיתי. כמו שאמרתי קודם, אפשר להתעסק מה שקשה, ואפשר להתעסק מה שעושים טוב. הבחורה הזאת נוסעת בכל הארץ, ונפגשת עם ילדים ורוקדת איתם את הריקוד שלה, מהצפון עד לדרום, עד למרכז, כאילו כל כך הרבה ילדים וילדות ומשמחת אותם.
0: נכון.
1: אני אתרכז בזה, במקום להתרכז בדברים אחרים. ומי שלא רוצה, לא חייב להאזין. אני משייך את עצמי לנוער. אני מאוד אוהב שאני גם בחור דתי. אז יש דברים שאני לא אומר בשירים. אבל זה שהיא עושה את הקריירה שלה, והיא בן אדם נפרד, והיא עושה פופ שהוא שונה. וביקורות כאלה היה גם על נועה, וגם על אנה, ועל כל בחורה אחרת היה ביקורות. או על, תמיד זה קורה לרוב לנשים, אני מתנצל, וזה לא פייר, אבל זה קורה לרוב לנשים בישראל, שמבקרים אותם על מי שהם ומה שהם, ואיך שהם לובשות, ואיך שהם נראות. ואני בתור בחור שמגדיר את עצמו כבחור דתי, אומר, תנו לאנשים להיות מי שהם, כי צניעות, אני כל אחד יקח מה שיכול, אבל צניעות מתחילה בפנים. תהיה בן אדם צנוע קודם כל. אז רק שנעשה טוב, זה מה שחשוב, היא עושה המון טוב בעולם. משמחת ילדים וילדות ונוסעת אליהם במקומות, זה יפה מאוד.

0: תשתתף השנה בפסטיגל?
1: כן.
0: יפה.
1: איך אני איתך?
0: וואו.
1: האמת לא דיברתי על זה בכלל אף פעם.
0: וואו, זה לא עוד לא יצא. הם לאט לאט מוצאים, יופי, הנה זה, יש לנו סקופ, נזכיר שבשנה שעברה, סוויץ', השיר שלך ביחד עם עדן גולן, כבשת מקום הראשון בפסטיגל. וזה הזמן לפנות אל המאזינות, אל המאזינים שלנו, כמו לפני שנה, כשהשמענו לכם את השיר הזה, וביקשנו מכם, תנו כולכם לשחר.
1: וואי, אנחנו נשמח ממש. אני אגיד לך שהשנה...
0: רגע, יש תחרות בכלל השנה?
1: יש תחרות.
0: די, זה ממשיך.
1: זה ממשיך, הכל ממשיך. אני לא יודע מה יהיה בדיוק, כי עוד לא היה לי פגישה עם היוצרים על מה הולך לקרות בפועל ואיך הנושא ועם מי אני שר או איך אני שר. אבל אני מקווה שאת הכי טוב שאני יכול כדי לשמח ולהעביר מסר טוב וכיפי. ואני אשמח שתנו לי את הקול שלכם, זה מאוד מאוד ירגש אותי.
0: חמוד, אתה בקשר עם עדן?
1: מה? ברור!
0: המוכשרת.
1: היא חברה כל כך טובה שלי, והיא עושה עכשיו מסע מטורף, והיא רוקדת מדהים.
0: זהו, ברוקדים, בפעם האחרונה שראיתי אותה, הייתה שם איזה מידע, וראיתי את הפנים הסובייטיות שלה, כועסות על היקום, כאילו, איך אני עושה טעות?
1: אבל זה כל היופי, עדן היא מדהימה, היא אחת הנשים הכי מוכשרות שיש. עדן אני מכיר לפני שהייתה בכוכב הבא, אני מכיר אותה, הכרתי אותה כשהיא עלתה לארץ. היא עלתה לארץ, ואז היא הכירה את אינון יעל, והם היו עובדים ביחד, ואינון הכיר לי את עדן, ובאותם שהכרתי את עדן, היא עשתה אצלי כבר שבת, אצל סבתא פרידה, ואחלה אוכל עיראקי, ארוך.
0: גדול.
1: ושם הכרנו, ואנחנו בקשר עד היום, ברור, of course, היא החיים שלי, ואין נשמה כזאת בעולם.
0: דיברת איתה אחרי המידע הזו ברוקדים?
1: לא, זה היה עכשיו.
0: כן.
1: ממש, זה היה עכשיו, אז לא הספקתי לדבר איתה, זה מה שהיה לפני יומיים, שלושה.
0: מה אתה אומר לה? איך אתה מעודד אותה?
1: מה שאתה יודע אותה, היא הכי טובה בעולם.
0: ברור, אבל אתה יודע.
1: סיכוי כך גבוה שהיא תזכה את החודד הזאת. היי, עדן, את הכי טובה במדינת ישראל, את רקדנית הכי טובה שיש, את תותחית על, את פייטרית, תותחית, ואיזה קשר מעדת והמשך לרקוד להראות לאנשים שזה אפשרי. אגב, מי שעשה את זה מאוד יפה גם זה היה אמיר בנאי, שהוא מוכשר פחד שנפל והמשיך לרקוד, וזה שווה פי מיליון.

0: בבקט. בבקט.
1: מה הקשר שלך לדניאל גבאי?
2: אנחנו חברים ממש ממש טובים המון שנים.
1: גם הוא יהיה מלווה שלך בחתונה?
2: וואו, האמת שיש לי את המלוות שלי שם כזה, הבנות, אמרות שעדן יש לו, האמת שלעדן,
1: הוא בשנייה יכול להיות בת.
2: סיבכת אותי.
1: הוא יכול להיות בת בשנייה.
2: בשנייה הוא יכול להיות בת. עדן הוא אחד החברים הכי קרובים שלי, הוא נשמה טהורה, הוא מוכשר פחד, הוא קומיקאי, זמר, יוצר, שחקן בחסד, והשיר הזה בגט, זה שיר שנכתב ב-2023. איך אני איתך?
1: וואו.
2: זה ומהלחשת של אמא, ממש ישנים, הם בכלל אמורים להיות באלבום הקודם, ואיכשהו זה הגיע לפה, זה שיר שהיה אמור להיות שיר גאווה ל-2024, וזה לא קרה, ועדן לא היה בשיר הזה בהתחלה, והשיר הזה היה שיר דחקות צחוקים, שאני ולי בירן התפוצצנו מצחוק בבית שלו, למטה לפני שהיה נבוא, לפני הכל, התפוצצנו שכתב את השיר הזה בשתיים בלילה, שאליאנה מנסה לישון ולא יכולה, מסכנה מרבונה, כי היינו משתלטים לה לאולפן ליד החדר שינה, והוא אמר לי, טוב, זה יצא עוד היום, זה בחיים לא יצא, אני אומר, אני לא בשבילך, זה לא יקרה, לי תשחרר, זה לא יקרה, והנה מפה לשם יש שיר כזה, וזה יצא. יאללה, בסדר.
3: זה מקליט, איזה כיף, היי, MTV.

0: ממש מיוחדת.
1: חיים שלי, זה מלחשת.
2: דיברת על מלחשת וגם על אמא קודם.
3: נכון, יש להם ממולדת.
2: די, מזל טוב.
3: מזל טוב, אמא.
2: אמא אלפי, היא הבת של?
3: הבת של גורי, שיש לו גם פה תוכנית בגלץ.
2: יפה, אז בסוף הכל מתחבר. מה הקשר שלך עם אמא? תספר לנו קצת.
3: אמא ואני חברים מסוף התיכון. אני מכיר את אמא מגיל 15, ואנחנו בקשר שאני עם מלווה שלי, יד ימיני בחתונה הזאת, ונועה סטנג'לוב מחזיקות לי את היד, ובאמת זכיתי לחברה כל כך טובה לחיים, שהיא הולכת איתי דרך, וכשקורה לי משבר, אני מתקשר אליה הראשונה, והשיר הזה היה אמור להיות בכלל שיר דחקות שגם לא יצא, ופשוט אמרנו, יאללה, מוציאים פורח, שיר בונוס, ואז הוא היה כזה שיר טוב, שאגב הוא מתפוצץ כרגע בטיקטוק, ואני בשוק מזה, בוקשה.

זכיתי לחברה כל כך טובה לחיים, שהיא הולכת איתי דרך, וכשקורה לי משבר, אני מתקשר אליה הראשונה, והשיר הזה היה אמור להיות בכלל שיר דחקות, שגם לא יצא. ופשוט אמרנו, יאללה, מוציאים פורח, שיר בונוס, ואז הוא היה כזה שיר טוב, שאגב, הוא מתפוצץ כרגע בטיקטוק, ואני בשוק מזה, ברוך השם.

0: לפני שאנחנו נפרדים, בוא נעשה את השאלון, בוא נעשה את השאלון המהיר. אני שואל שאלות, אתה עונה תשובות ממש ממש מהירות. הודעה קולית או הודעה כתובה?
1: הודעה קולית, ברור.
0: טיק טוק או אינסטגרם?
1: טיק טוק, ברור.
0: שיר שלך שאתה אוהב לבצע?
1: Talk to me.
0: אם לא היית זמר, במה היית עוסק?
1: הייתי גנן, כאילו לילדים.
0: אני חשבתי גנן גנן.
1: האמת שגם גנן זו, אני מת על פרחים, אובססיבי.
0: מי מכיר אותך הכי טוב?
1: אמא שלי.
0: מה ההתמכרות הכי גדולה שלך כרגע?
1: טופי.
0: מתי בפעם האחרונה בכית?
1: אתמול.
0: איי, הוא אוהב לצפות.
1: בדוד שלי התחתן, אימא, איזה מרגש היה.
0: מה המחמאה הכי שווה שקיבלת?
1: שאני אדם טוב.
0: יפה מאוד. מה הדבר הכי יקר שקנית לעצמך?
1: וואו, את אמיר.
0: קנית אותו?
1: לא קניתי, אבל אתה בעוד נישואים.
0: אוקיי. מי הכי מצחיק אותך בתעשייה?
1: אמיר אהרון. בתעשייה?
0: בתעשייה.
1: חוץ מאמיר, שהוא גם בתעשייה, אבל מי הכי מצחיק אותי? וואו, מרגול, ברור.
0: מרגול, מה השקר הלבן שאתה אומר הכי הרבה?
1: התפללתי, סליחה. וואי, זה לא...

0: זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר קלה, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קלה, מחלק נקודות וספעם.
1: אם הוא טוב עם אמא שלו, לא חושב מהעקיבה שלו.

0: תפסתם לי את הפה לך.
1: אמא שלך מגבתי במטה.
0: סליחה, אם את פרחה, עשי מופלטה.
2: נסתה, עשי קפה. מאמי, מה סופר לי נקודות?
0: נשמע בקבא, אין לי ידידות.
2: כל החברות שלי במסיבות.
0: מאמי, אני באמת בחור של ישיבות.
1: זה נכון.

0: אני מחפשת איש
1: פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב שומר כשרות.
2: מי האדם שהכי היית רוצה לראות בשורה הראשונה בהופעה שלך?
3: וואו, איזה שאלה טובה. את סבתא שלי. בחיים ברוך השם, אבל אני רוצה, תמיד כיף לראות אותה בהופעות.
2: מה השיר הכי ישראלי לדעתך?
3: הכי ישראלי?
2: כן.
3: וואו, נדי בדי.
2: איזה מקצוע לא אהבת בבית הספר?
3: ספורט. עשיתי בגרות כזה, איך זה שאתה עושה בגרות לא רגילה? כאילו הייתי עושה בגרות בכתב, היה לי פתור.
2: אוקיי, מי היה הסלב הראשון שביקשת ממנו סלפי?
3: נועה קירל.
2: די.
3: כן, היא לא זוכרת את זה אפילו, נראה לי.
2: והסכימה.
3: כן. יפה. גם לליאנה תידר.
2: אוקיי. מתי אתה מרגיש הכי בטוח בעצמך?
3: כשאני בבית.

0: רגע לפני שאנחנו נפרדים, יקירי, מה נאחל לך?
1: שבעזרת השם בית המקדש ייבנה ושתהיה גאולה.
0: לא חתונה, לא ההצלחה של האלבום, לא...
1: אני, מה אני? אני רק חלק.
0: לא, כאילו, יש פה רשימה של...
1: שהחיילים, חיילים והחיילות יהיו בריאים, שיחזרו הביתה בריאים, שיהיה בריאות בעם ישראל.
0: אמן.
1: שכל החולים יחלימו.
0: אמן.
1: ושגלץ תמיד ימשיך להיות מקום של כיף וטוב.
0: איזה כיף. תודה רבה, יקירי.
1: תודה לך.
2: אם עושה לך קיצי קיצי בואי צעק תמי, לא מוציא לך את המיצי בואי צעק תמי, את האדמה שלך מעריצי בואי צעק תמי.

0: גן עדן עוד נחש. לעשות לך קיצי קיצי.
1: Don't talk to me.
2: מסע עם יורם סוויסה.
3: אני אוהב אותך חיים שלי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
2: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי, חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה. זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 12, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים כי מטוסי תדלוק אמריקניים צפויים לנחות בקרוב בבסיסי חיל האוויר במקום בנמל התעופה בן גוריון, במטרה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. ההחלטה האמריקנית שתואמה עם צהל תגדיל את מספר המתדלקים האמריקניים בישראל במקום צמצומם הצפוי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר את פריסת המתדלקים האמריקניים בארץ תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי בנוסף 10 מתדלקים אמריקניים צפויים להתפנות מנתב"ג לבסיסי חיל האוויר בימים הקרובים. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שני פעלה במשך 8 עשורים, בהם שיחקה בהצגות כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, השתתפה בתוכניות טלוויזיה כמו שעה טובה, הוא והיא וחדווה ושלומיק, וגם בסרטים רבים בהם מבצע יונתן, לופו וסוס עץ. היא אף הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שני, אלמנתו של אריק לוי, הותירה אחרי השתי בנות נועה ויעל לוי. ידיעה שהעביר כתב התרבות שועם הר צבי. קצין צהל במילואים נפצע אתמול באורח בינוני מרסיס מטול של כוחות צהל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עודכנה. מיירד שוגר לפני כשעה בדרום לבנון סמוך למטולה לעבר מטרת שווא. מדובר צהל נמסר כי אין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שבת שלום, צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, 12 ועוד 3 דקות, אתם על הבית של החיילים, הבית של החיילות, אנחנו בן וקובי פרץ' כאן באולפן, כבכל שבת.
0: כן, מהדורה, 12 עד 2, חם בחוץ.
1: שורף בחוץ, אתה מה חם, אי אפשר לשבת, אם אתה לא בתוך המים, אל תשב בחוץ.
0: צל, דרוש צל, אנחנו נהיה פה בשעתיים הקרובות, עד השעה 2 בצהריים, הכנו לכם תוכנית שתנעים את הזמן, אם זה בבישולים, אם זה בדרכים.
1: אם זה ככה סתם משהו שיהיה לכם ברקע כשאתם יושבים בבית במיזוג אוויר סביר.
0: ברקע, רק ברקע. אנחנו לא ניקח הרבה פוקוס, נגיד שאת התוכנית שלנו עורכת הגר כפיר, מפיקות אלה סלוקי, אלו חיון שר החמים, פלג קרפט, כאן באולפן אלה נתן זון, הטכנאי שלנו אדם פייזר.
1: נגיד שיש לנו כאן אורח באולפן, אנחנו קוראים לו מדי פעם הטרובדור האיטלקי הישראלי.
0: אל תגיד אבל, יש סיבה כל פעם שהוא מגיע לפה. בגדול איטליה מפנה עכשיו את השורה הראשונה של האומנים שלה, נכון רוברטו?
2: נכון. אני מזכיר לך, פעם שעברה לי תואר הרבה יותר מחובר. קונסול.
0: קונסול
2: התרבות של איטליה בישראל.
0: קונסול התרבות של התוכנית שלנו בגלי צהל.
1: אולי זה לא עבר את...
0: נספח התרבות של בן וקובי פרץ', כן,
1: כנראה עדיין על שולחנו של מפקד התחנה, ממתין לחתימה.
0: רוברטו, למה היום? מה קרה עכשיו?
2: נפרדנו לפני כמה ימים מפפינו די קפרי. פפינו די קפרי, הזמר האדיר, המוכר בכל העולם בעצם, האחראי לשני להיטים לפחות שכאן מכירים בארץ, הראשון שהוא כמובן רוברטה,
0: כן.
2: והשני הוא מלנקולי, עצב, עצבות.
0: מלנקולי ורוברטה.
2: אנחנו נשאיר אותם.
0: רוברטה זכה להרבה גרסאות בעברית, אנחנו נשאיר אותם עוד מעט, נגיד שגם נפרדנו ביממה האחרונה מהשחקנית, מאלמנתו של, מהגיבורה הזו, שושיק שני, שהגיעה לגיל 91, ועשתה כל כך הרבה לאורך השנים.
1: מיוצלי גוצלי וסרטים לאורך השנים, והייתה מדבבת של כל כך הרבה סרטים. צריך לומר שהחיבור הזה ביניהם הביא המון המון צחוק והמון המון געגוע לישראל אחרת, כל פעם שאתה היית רואה וצופה. לאריק יש שיר גיל נסע לחול.
0: נכון.
1: לשושיק יש שיר גיל חוזר מחול.
0: שאלה אם זה אותו הגיל. שושיק שני, הנה, הנה זה.
1: נחזור בהמשך גם למערכונים.
0: כן, אז הנה טובה שתהיה.

0: שושיק שני, כן, מלהקת הנחל, לקאמרי, הוא הלך בשדות, הנפש הטובה מסצ'ואן, אוצלי גוצלי שהזכרת בסרטים, או איזה רשימה ארוכה, חור בלבנה, ליזה מזרחי, לופו, מבצע יונתן, סוס עץ, השואל בלול התרנגולות של קישון, המובטל בטיטו, לצוד פילים,
1: איזה תפקיד במובטל
0: בטיטו, בן של אלוהים, והיורד למעלה, שושיק שני. טוב, נשאר עם היצירה והעשייה והדמות שלה ב... על, על המסך הגדול.
1: נכון,
0: תמיד.
1: אנחנו כן. חוגגים היום, אנחנו, כל העולם, את יום האימוג'י.
0: מי ידע?
1: לחשוב שחיינו היו בלי אימוג'י, הודעות וואטסאפ בלי אימוג'י.
0: אני חזק עם הענף הזה.
1: מה זה ענף?
0: אתה מכיר את הענף?
1: לא,
0: סתם ענף, הוא לא אומר כלום.
1: אז זה מעולה, אני מחפש כאלה.
0: אתה מחפש כאלה? אז אני אראה לך אותו. זה סתם ענף כזה, אתה אומר שבת שלום, שם ענף.
1: הסירייה שלו, של...
0: לא אומר כלום, לא מביע כלום. עכשיו, אתה יודע שיש ללבבות, לצבעים, יש פרשנות, תיזהר שלא תעשה טעויות.
1: אני כבר עשיתי פעם.
0: מה, שלחת לב בצבע?
1: לא, למנקה של הבית, שלחתי לו צבע ירוק.
0: מה זה אומר, לב בצבע ירוק?
1: לא יודע.
0: אני אפתח את זה.
1: בוא נתייחס לזה, קובי, במידה, כן. של, במידה, ואני מדגיש, של רצינות.
0: בוודאי של רצינות.
1: איתנו על הקו פרופסור חיים נוי, ראש בית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, מומחה בתקשורת ושפה, זה כבר מזמן, שפה.
0: זו שפה, כן.
1: שפה לחלוטין. שבת שלום, פרופסור נוי.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
1: אנחנו, זה נכנס לחיינו, ואנחנו...
0: התחיל בסמיילי, נכון?
1: כן, התחיל באמת בפרצופים מחייכים, ומשם כבר, אתה יודע, זה כבר לקח אותנו...
0: הלך והידרדר.
1: כן.
2: בסדר, אז נכון, זה נכנס לחיינו, וזה מצוין שהתחלתם עם סמיילי, כי בעצם הפרצופים הם הקבוצה בתוך האמוג'י הכי פופולרית. האמוג'י בסך הכל, יש 4,000 אמוג'י במקלדות שלנו, בטלפונים הניידים, ודווקא הסמיילים, כל הסמיילים, כל הפרצופים, כאילו אלה שדומים לפרצוף, לא הזכרת ענף, אז לא המצים, לא המשורה,
0: כן.
2: לא,
0: אני מעריך שהלייק, הלייק, האצבע, נכון, האגודל המורמת, והסמיילי הם הפופולריים ביותר, נכון?
1: וזה עם השני, נכון. הידיים נכון. המחוברות, נכון, של התודה, עקיף של התודה. כן.
2: נכון, נכון. סמיילי זה לא מפתיע, כי זה פרצופים, זה אנשים, זה בני אדם, זה יוצר איזה משהו אנושי, זה מזכיר למוח שלנו, משהו אנושי, צוחה, כועס, שולח נשיקה, בוכה, כל זה, אז זה קטגוריה בפני עצמה הכי שכיחה בתוך האמוג'י, ויש גם הרבה מחקר על זה באמת, כאילו, איזה רגשות, האמוג'י הרי בהתחלה בעיקר עסקו בהם כמשהו של רגשות, אתם גם הזכרתם את זה, שכל הרגשות שהפרצוף, כל האבעות והרגשות שהפרצופים מעבירים, גם כמובן, לא רק בסמיילי, אלא גם ביום יום כשאנחנו מדברים עם אנשים פנים אל פנים, וגם דיגיטלי, וגם כל הרגשות האחרים, למשל לבבות. הזכרתם קודם טעות בתקשורת, אז אני מרצה, אז הסטודנטים שלי מספרים גם כל מיני ויכוחים שיש להם, למשל מישהי חברה שלו אמרה לו, תשמע, אתה לא יכול לשלוח לבבות אדומים למישהי אחרת, היה שם ריב. לבבות אפשר כחולים, לבנים, לא אדומים.
0: אני עכשיו בדיוק עומד פרופסור נוי מול המפה שמפרטת לנו מה משמעותו של כל לב בצבעו, אז הירוק לשאלתך בן ששלחת, כן, כן. זה טבע בריאות צמיחה וגם רגשות של קנאה או פיוס, זה לא כדאי לשלוח למנקה דבר כזה.
1: יכול להיות ששם הוא נפגע.
0: לב שחור זה הומור שחור, עצב או סולידריות, אני סתם שולח אנשים דברים בטעות, אני לא ידעתי.
1: תמשיך עם הענף.
0: אני אמשיך עם הענף.
2: זה גם משתנה. מה שאתה אומר, יש גם אמוג'יפדיה, יש גם אנציקלופדיה, מילון ממש שמסביר את האמוג'ים, אבל... כל היופי בזה שכמו עם מילים בשפה מילולית, מילים בעברית ואנגלית, המשמעויות משתנות. משהו שבפעם היה כללה, היום זה, אתה מברך ככה חבר שלך. משהו שנחשב למשל לייק,
0: כן.
2: בא ממקום חיובי. היום כשאתה משתמש בלייק, אנשים לא...
0: זו תגובה צוננת, בטח. כן. היום לייק הוא תגובה צוננת.
1: הוא לא מספיק, נכון.
0: הוא מייבש.
2: זה נע בין יבש צונן לא מספיק לפסיב אגרסיב.
0: זה אדיר. זה אדיר, כל הדבר הזה השתנה, כל הסאבטקסט של הדבר.
1: פרופסור נוי, אתה אומר, יש 4,000, יש מישהו שאחראי על ייצור? זאת אומרת, יש מישהו שמפקח?
2: כן.
0: זו ועדה רצינית.
2: בדיוק, ועדה רצינית, קונסורציום ציבורי עם חברות פרטיות שיושב בסיליקון ואלי, שיש לו נציגים גם של החברות אבל גם של הציבור, הוא מפקח על מה נכנס ומה יוצא, ויש פה הרבה שאלות מעניינות אגב, כי למשל, תחשבו על זה שבהתחלה היה צבע אור אחד לאמוג'י. היית שולח לייק, נגיד, אז קראת לייק, אתה מצהב.
0: נכון.
2: אבל
0: מה
2: קורה עם אנשים שצבע העור שלהם הוא לא דומה לצהוב או לבן?
0: היום יש ב4-5 סקינטונים.
2: וזה היה מאבק, היה מאבק פוליטי. למשל, היום אתה רואה אמוג'י של משפחות. פעם זה היה עם הילד, עם האבא, ילד ילדה. היום יש לך אמוג'י בעקבות מאבק ציבורי, שאומר, יש גם משפחות שיש אבא אבא ילד ילדה, אמא אמא ילד ילדה וכולי וכולי.
0: עכשיו נזכרתי באימוג'י שהיה לו גם כן איזה רגע, הרקדנית פלמנקו הזאת, נכון, היא גם רצה, הייתה לה תקופה חזקה.
1: נכון, עם המשמלה האדומה.
0: כן, כן, היא רצה חזק תקופה.
1: כאילו היא עושה שמח.
0: קצת נשכחה, חבל, צריך להחזיר אותה.
1: אבל צריך להגיד גם, פרופסור, שהנושא הזה של גיל, נניח, מאנשים מבוגרים בדרך כלל אנחנו מקבלים פרחים, נכון? ורד או פחות את ה... ויש אימוג'ים שהם כאילו צעירים יותר. נניח הענף של יעקב.
0: הענף שלי הוא לא, הוא מהמבוגרים. תניח לענף שלי.
2: לא, אבל מה שאמרנו למשל על הלייק, אז נגיד, היום כשצעירים שולחים אחד לשני משהו חיובי, שמצחיק, שטוב, אז האימוג'י הכי מכוער שיש, זה אימוג'י של גולגולת שנראה כמו רעל.
1: זה נכון.
0: כן, נכון.
2: זה אימוג'י של כאילו אני מת מצחוק, או הרגת אותי, הרשת אותי. זה האימוג'י, זה האימוג'י של אם אתם גיל עד 16 נגיד, זה מה שאתם שומכים.
1: זה מה שרץ, כן.
0: פרופסור.
2: זה ההפך למה שזה נראה, זה ההפך למה שזה נראה. זה אימוג'י שבגיל שלנו או בגיל... ואגב, גם הצעירים, אני נגיד, הסטודנטים שלי רובם לשנות ה-20 של החיים, אז הם מדברים על האחים והאחיות הצעירים שלהם, ועליכם משתמשים באמוג'י. זה בכלל עולם, כאילו גם בתוך הצעירים זה עולמות אחרים.
0: ויש את אלה שפרשו, נכון? שאתה מקבל מהם הודעות, וזה גם מפתיע. אתה רואה הודעה בלי שום
1: אמוג'י. אני רואה את זה בכמה רבדים.
0: פרשו מה...
1: תרשה לי, עם השיחה כבר גולשת לשם. אני רוצה לשים את העניין על הנושא המדבקות.
0: עזוב, אתה מדרדר עכשיו את השיח למשהו אחר לגמרי.
1: לא, כי זה קשה.
0: מה, מדבקות?
1: כן, גם בקבוצת ועד הבית, שבוע טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב.
0: אני מקורי עם כל מיני... שבת שלומים.
1: שבת שלומים וכל מיני כאלה.
0: אני שואל רק שאלה אחת, פרופסור, אנחנו יודעים, מרנוי, מה עתיד לבוא? זאת אומרת, מי ימצא את מקומו בחוץ? איזה מין אימוג'י הולך להיות פופולרי בשנה הבאה? יש לזה איזשהו ניבוי?
2: לא ממש, קשה להגיד את זה. אני, כשאנחנו מלמדים את זה, אז גם אנחנו עוסקים בקורונה, בתקופת הקורונה, איזה שינויים היו, זאת אומרת, אפשר לעשות ללמוד מתקופות שהיה שם קצת פחות אמוג'י שמחים, או שהם עדיין האמוג'י שהובילו, אבל בתדירות פחות גבוהה. נגיד, בקורונה זה היה גלובלי, אז היה אפשר למדוד את זה טוב. אני אגיד רק עוד שני דברים, גם כי הזכרת מדבקות וגם משהו אחר. כל השיחה שלנו היא רק על האמוג'י עכשיו, אבל תדעו שבהרבה מהתקשורות של וואטסאפ וועד הבית, מה שהזכרתם, האמוג'י הוא מצטרף הרבה פעמים למשפט מילולי. למשל, מישהו אומר, אתה יודע, השארתם שקית זבל שם ליד המעלית שהוא פעם נוזלת, ואז האמוג'י הרבה פעמים התפקיד שלו הוא לא כשלעצמו רק, אלא הוא בלתת איזה טון או איזה גוון או לדייק את מה שאומר המשפט, בגלל שאין לנו אחד את השני, אחד מול השני. רוב המחקרים מראים שהרבה מאוד מהמשמעות הרגשית או החברתית שעוברת כשאנחנו מדברים, היא עוברת באינטונציה, בהבעות פנים, בשפת גוף, לא רק המילים לבד. מילים לבד זה פחות מחצי מהמשמעות.
0: מעניין. זאת אומרת, הוויזואליה תומכת בהבעה, נכון? במה שאנחנו רוצים להביע בדיוק.
2: בדיוק. היא אומרת, האם התכוונת לזה ברצינות, האם בצחוק, האם מה שאמרנו קודם זה ציניות, כל הדברים האלה. זה דבר ראשון. דבר שני, על מדבקות, זה באמת עולם גדול, הוא צמח בעקבות האמוג'י. ברגע שנכנס לנו למקלדת, לידיים, לכיסים, כל האייקונים האלה, כל האלה, אז בעצם זה התפתח למדבקות. מדבקות זה עולם אחר, כי המדבקות הם מה שאמרתי לכם על הקונסורציום הזה בקליפורניה, בסיליקון.
0: אז זה מעביר את הכוח לציבור שוב.
2: בדיוק, כל אחד עושה פה בעצמו מה שהוא רוצה, עם מה שהוא רוצה, לרוב עם משהו מוכר, ולרוב עם משהו ספציפי תרבותי. הלב הוא לב, הוא לב, בכל מקום הוא לב, אותו לב באמריקה גם. פה שאתה שם, לא יודע, קופה ראשית, את דוב נבון אומר, אני אוהב בזול, זה יבין את זה רק מי שבא בתמונה.
1: וואי, זו הייתה שיחה מאוד מעניינת, בזווית שגם מלמדת. אנחנו צריכים לדעת להשתמש בדברים האלה.
0: אני עוד רגע יעבור איתך ללבבות, שלא תעשה טעויות.
1: פרופסור חיים נוי, ראש בית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
2: תודה
0: רבה. שבת טובה.
1: שבת טובה, ביי.
0: אז תשמע, אדום זו אהבה עמוקה, רומנטיקה ותשוקה. אדום האדום, האדום העז.
1: כן.
0: כתום זו ידידות, תמיכה ואכפתיות, מסמל חום וקרבה. צהוב, אמרנו, אושר, חברות תאורה, שמחת חיים והתחלות חדשות. ירוק,
1: תתחיל לעבוד על מדבקה של רמי דנוך, תן לי לשמוע את השיר.
0: אתה לא רוצה לדעת מה קורה עם סגול?
1: אתה יכול.
0: אהבה פלטונית, יצירתיות ולעיתים קרובות מזוהה עם אימוג'י, הלב החם שמעיד על חיבור. תן את רמי דנות.
1: הסגול זה אהבה הפלטונית. בבקשה, מוזיקה.
0: חברים אמרו, זה עופרה, לא?
1: עופרה.
0: היי, ג'ולי, עופרה. שבת הרבה, שבת טובה.

0: נגיד שעמוד הפייסבוק שלנו פתוח, כן. אנחנו מבקשים מכם ככה, לפני פינתו של פרשן הכדורגל שלנו, אלי פאוור, את האימור שלכם לקראת מחר, שאחרנו שמחר זה גמר המונדיאל.
1: אין פרסים, תגיד שאין
0: יש
1: פרסים.
0: יש פרסים, מה אנחנו נותנים? אנחנו ניתן, אני רוצה להפתיע אותך שאתמול הייתה לי שיחת ערב...
1: עם אליזה תמם.
0: לא, עם אלי פאוור, שיחת כן. טלפון, אוף דה רקורד. ואנחנו בונים איזושהי תשורה.
1: אמבמבר, אולי תיתן אמבמבר של...
0: אולי איזושהי הוגיית אמבמבר.
1: הוגיית אמבמבר.
0: נבדוק את זה.
1: אנחנו בפינתנו, פינת ההנצחה לגיבורי הזמר האיטלקי, איתנו נספח התרבות של התוכנית, נספח התרבות האיטלקי, רוברטו דיקורי, שבת שלום.
2: שבת שלום, איזה כיף להיות פה כל פעם מחדש, למרות שאנחנו... בפינת הנצחה.
1: תראה, עוד לא הספקנו להתאושש מהפרידה מטוני דלרה, וכבר היינו, קראנו אותך לסדר, מה שנקרא.
2: יש לי הרגשה שאני אבוא לפה עוד הרבה בזמן הקרוב.
1: אוי ובוי, אוי ובוי. כולם כאלה רגל בחוץ?
2: כולם היו גיבורי תרבות וזמרים מפורסמים מאוד כבר בתחילת שנות ה-60. רק כדי לסבר את האוזן, השיר הכי מפורסם של הזמר שאנחנו מקדישים לו את התוכנית היום, את החלק שלי בתוכנית היום, פפינו די קפרי, שר את רוברטה. אגב, אתם יודעים שקוראים לי רוברטו
1: על, זה, על שם השיר הזה?
2: כמעט, לא מדויק. הסיפור האמיתי היה שכשעלינו ארצה, אז פקיד הסוכנות שאל את אמא שלי, אל במבינו, קום וסיקיה, מה איך קוראים לתינוק? אני הייתי בן שנה וחודש.
1: כן.
2: אז אמא שלי אמרה לו, רוברטו. אז הוא אומר לה, זה שם גלותי. בוא נקרא לו ראובן. ואז הוא אמר, משהו מהמשפחה. היא אמרה לו, דיקורי. דיקורי, הוא מזה הזכיר לו, לב, קורי. אז הוא אמר לו, ראובן בר לב.
0: ראובן בר לב, זה שם של איש צבא.
2: אז אמא שלי אמרה לו, קוויסטו במינה, נאטו רוברטו דיקורי, מורה רוברטו דיקורי, נולד רוברטו דיקורי,
0: ימות רוברטו דיקורי.
2: וככה אני הפסדתי שם של טייס.
1: היית קרוב.
2: עכשיו יש בעיה אחת קטנה עם הזה שאני נקרא על שם השיר, כי אני נולדתי שנתיים לפני השיר.
1: אבל הוא זוכה השיר הזה, צריך להגיד, גם מרגול מבצעת אותו.
0: גם דורון מזר.
1: זה אספרה? לא.
2: לא, לא, לא, לא.
1: אבל למה זה מזכיר לנו כל הזמן את אספרה?
2: כי שניהם, מרגלית צנה נשארה על רוברטו, שזה אספרה באמת.
1: שזה אספרה.
3: אנה רוברטו.
1: זה לא קשור. זה לא קשור אחד.
0: איזה ביצוע של מרגול.
1: היית איך הוא פתח מברים איזה שבת מוקדם.
2: יש לו את זה.
1: כן, בטח.
0: צריך להגיד, כמו טוני דלרה,
2: פפינו
0: די קפרי, אלי דאי קפרי, נולד בקפרי, מת בקפרי, בן 86.
1: לא, אבל רגע. עוד פעם התבלבלתי.
0: הוא הכניס שירים דומים.
2: הוא מת בן 86, אבל צריך לזכור שבדיוק בעוד 16 יום לאחר מותו, הוא היה מולד בן 87.
1: יליד איפה?
2: קפרי.
1: אחרת מה?
2: קפרי, אחד משני, שלושיים למעשה, שמול נפולי.
1: בטח, המערה כחולה יפה.
2: קפרי, איסקיה ופרוצ'ידה. אלה הם שהוא, אגב, את הקריירה המוזיקלית שלו התחיל באיש שליד, באיסקיה. היה לו להקה שם, הוא בא ממשפחה מאוד מוזיקלית, אבא שלו היה בעלים של חנות תקליטים וכלי נגינה, והיה בעצמו נגן בתזמורת המקומית. גם סבא שלו היה זמר ונגן בתזמורת של קפרי.
0: אבל הוא גם באיזשהו שלב של הקריירה שלו, לצד השירים הנוסטלגיים, הנורא נורא יפים, הוא קצת...
2: רוק?
0: כן, הולך לרוק, נכון?
2: כמו הרבה נפוליטנים בתקופה היא, כמו רנטו קרוזון, כמו לואי פרימה, כל הגולים, דיברנו עליהם אגב בתוכנית הקודמת שלנו, שהם עברו לאמריקה הרבה מהם, והושפעו מהמוזיקה המקומית, אז יש לו גרסה של ספידי גונזלס, של פט בון, והוא עשה עוד איזה טוויסט שנקרא סן טרופז. הוא בכלל הושפע, הוא התחיל את הקריירה כזמר רוק למעשה. אגב, התחיל לנגן בגיל 4.
1: אז רוב חייו הוא לא באיטליה בכלל?
2: לא, הוא תמיד היה באיטליה. רק הוא הושפע מהמוזיקה הזאת.
1: הושפע מהמערב.
2: והביא אותה בעצם לאיטליה.
1: רוברטו, אחד כזה, יש הבדל בפסקול האיטלקי בין אחד כזה שמגיע מקפרי, מאזור האיים, לבין אחד שנולד ברומא?
2: חד וחלק, בוודאי. קפרי הוא, אפשר לקרוא להגיד שהוא זמר נפוליטני בעצם,
1: כן.
2: כי הוא, גם המבטא שלו, גם בשירה וגם בדיבור, הוא נפוליטני לגמרי. עוד פעם, אנחנו מדברים על קפרי ש-40 דקות רחפת מנפולי. אתה מגיע לנפולי, אתה לוקח רחפת למערה הכחולה
1: כן,
2: ולכל
1: כן.
2: האטרקציות. היית בקפרי?
1: בטח.
0: כן.
2: מדהימה.
0: כן.
2: אז כן, הוא זמר בעצם נפוליטני שזו שפה אחרת. אני כדובר איטלקית רעותה, מגיע לנפולי ואני אילם.
1: מה אתה אומר?
2: אילם.
1: עד כדי כך.
2: עכשיו, בשנים האחרונות, אני מדבר על שנים האחרונות, 20-30 שנים האחרונות, אז הנפוליטנים כבר, הם לא מדברים בניו, הצעירים לא מדברים כבר בניו.
1: צמצמו את הפער.
2: כמעט לגמרי. אז אני יכול כן לדבר שם.
1: והז'אנר, זאת אומרת, יש מוזיקה שמאפיינת מאוד את האזור הזה?
2: המוזיקה היא באזור נפולי, בדרום איטליה בכלל, היא בעצם מזרחית.
1: וואלה.
2: כן, היא עירוב, ים תיכוני נקרא לזה, משהו יווני, כך שיר כמו מרוצלה.
0: כן. מה הוא עושה לה?
2: שבאיטלקית זה מרוצלה.
1: מרוצלה, מרוצלה.
0: אז בואו, בואו, יש לנו איזה, הכנו שני ביצועים.
1: כן.
0: שרוברטו די קורי יבצע כאן של פפינו די קפרי. האיש שבאמת אפשר להגיד, הביא את המוזיקה האיטלקית והפך אותה באמת לבינלאומית עם הביצועים. יש לשירים האלה מאות ביצועים.
2: נכון.
0: רצית להגיד עוד משהו.
2: כן, משהו על השירים האלה. אני הולך לשיר שני שירים, את רוברטה שכולם מכירים ואת מלנקולי.
0: גם את זה, מה מלנקולי זה חתיכת סלואו, מה זה?
2: שני השירים האלה ופפינו די קפרי ידועים כסן רמו. שני השירים האלה לא השתתפו מעולם בפסטיבל סן רמו, למרות שפפינו די קפרי השתתף בעצמו ב-15 פעמים.
1: אז למה?
2: וזכה פעמיים לא עם השירים האלה.
1: ומה בכל זאת? הם פשוט יצאו באותה תקופה?
2: היו טובים. פשוט להיטים מטורפים שיצאו בזמן הנכון, אמצע שנות ה-60, מרוברטה 1963, ומלנקולי מ-65.
1: איש משפחה? מה הוא השאיר אחריו האיש?
2: הוא היה נשוי פעמיים, אשתו הראשונה, רוברטה, רוברטה סטופה.
0: סטופה, סטופה.
2: עשתה לו סטופ, ועיפה אותו.
1: תגיד גברת סטופה. כן.
2: והיה נשוי אחר כך עוד פעם, בשנות ה-80 הוא התחתן עוד פעם, ויש לו שני ילדים, נדמה לי, מאשתו הראשונה ילד, ומאשתו השנייה עוד שני ילדים. מוזיקאים דרך אגב, מהאישה השנייה. בקיצור, הבן אדם עשה קריירה יפהפייה, והסיפור שהצחיק אותי נורא ששמעתי לפני בערך שנתיים, שלוש, שחיים סבן, מיודענו, האמריקאי, כל כך אוהב אותו שהוא בא לו לשמוע אותו. אז הוא הזמין אותו אליו הביתה, שישיר לו
0: חיים זה חיים, אה?
1: חיים הזמין אותו אליו.
0: חיים הזמין את רוברטו.
1: תביא לי עכשיו את פפינו די קפרי, אני רוצה...
2: יאללה, בואו נעשה.
0: אז לנו יש כאן את פפינו די קפרי שלנו, שיבדל לחיים ארוכים רוברטו די קורי. רצית להגיד עוד משהו?
2: הוא פפינו די קפרי, ואני רוברטו די קורי. הוא מהאי קפרי, ואני מהמקום שנקרא קורי.
0: קורי?
2: כן.
0: רוברטה, ביצוע חי, כאן באולפן, בגלי צהל.
2: זרחו בפזמון.
0: בטח. אני גם מתקשר לדורון מזר.
3: לא סי, נו נברו.

0: אך, אם פפינו היה יודע.
1: אה, פפינו דיקה.
0: מה אנחנו עושים כאן באולפן?
1: אם הוא היה חי, הוא היה
0: מת. אם הוא היה יודע. הנה סן רמו בגלי צהל. איזה יופי. רוברקו, אני רוצה להגיד לך שבזמן שאתה שר, נזרקה כאן הצעה בעמוד הפייסבוק, שפשוט תאגד את כל אלה שבזמן האחרון לא איתנו, ופשוט
2: תצא
0: ערב מחווה. תחשוב על זה.
2: מדלרה...
0: אנחנו הראשונים לשבת שורה ראשונה.
1: האמת היא שכל ערב שלי שאני מופיע הוא ערב מחווה, לאלה שחיים ולאלה שכבר לא.
0: אז הנה, רוברטו מופיע ומופיע הרבה, אם אתם אוהבים את המוזיקה האיטלקית, מועדון, לא הטוויסט,
1: גם מועדון הטוויסט
0: ימשיך, גם ברטרו, נכון?
1: מועדון הטוויסט ימשיך להתקיים אחרי מה שאני אגיד עכשיו, אחרי לכתו של חברי הטוב אפי, מועדון הטוויסט ממשיך וימשיך להתקיים
0: בחולון.
1: היה בחולון ובגבעתיים היום, אני אדאג לזה באופן אישי שהוא ימשיך להתקיים.
0: אז צריך להגיד, השבוע נפרדנו.
1: אז זהו, השבוע נפרדנו מחבר יקר שלי שאחראי בעצם לקריירה שלי, אחראי לפעמיים אפילו, פעם ראשונה שהוא הכניס אותי לעסק הזה, ובפעם השנייה שאני בכלל מדבר, כי הוא דחף אותי לעשות ניתוח בגרון, ואני מצליח לשיר מחדש. אפי שחר, חבר של 42 שנים. 42 שנים, אנחנו יד ביד, מדברים 20 פעם ביום.
0: אוהבי הזמר העברי ואוהבי המועדונים, מכירים את הצמד הזה, אסתי ואפי, שנים רבות.
1: כן, כמובן, גם מועדון הרטרו, מועדון הדקל, כל מי שיבוא לשם ורוצה לשמוע מוזיקה איטלקית משובחת מפעם. אגב, אני הופעתי גם עם הזמרים המקוריים של פסטיבל סן רמו, עם בובי סולו, עם ג'יליולה צ'ינקוויטי.
0: מה עם בובי סולו?
1: בובי סולו בן 81 היום.
2: נקדיש לו תוכנית, בעוד שבוע הוא ילך, רוברטו יבוא.
0: אתם מתחילים לשים אנשים על הכוונת, מה אתם נחמד?
1: בן 81, נשוי לאישה בת 50 עם ילד בן 14.
0: יבא יא, בובי סולו.
2: בובי סולו.
1: הוא גר באזור מאוד יפה על גבול סלובניה שם, זה נקרא פריולי.
0: אז נקדיש את השיר הבא לאפי שחר, ונגיד שוב שזה אחד מה, אני חושב, השירה הסלואו, אין פה אירוע שלא יתקיים בלעדיו בשנות ה-80, שנות ה-90, נכון?
1: ובאופן מיסטי, מלנקולי זה עצבות, שזה מה שאני חש כרגע, על
2: חבר.
1: חברי היקר והטוב.
0: וגם נקדיש את הפינה הזו לפיפינו דיקפרי, כמו שאמרנו.
2: רוברטו דיקורי. עוד אגדה. רוברטו דיקורי, שוב, תודה גדולה שבאת אליי.
0: פעם הבאה קוראים לך בשמחות, אני חותם על זה עכשיו.
1: לא אכפת לי לבוא גם באיזה.
2: בברית המילה של הבן של סטופה.
1: כן. סטופ מיד.
0: מוזיקה בבקשה, חי בגלי צהל, מלנקולי.
1: זה עיבוד שלי כמובן.

0: באופן מפתיע ומוזר, אני שם לב כרגע, מלנקולי עם ספטמבר, שזה בעוד חודשיים יום הולדת של אפי היה אמור להיות. אפי שחר.
1: אז זה עצבות.
0: עצבות גדולה.
1: כן, כן.

0: תודה רבה. תודה רבה. כן, פעם הבאה נבוא למשהו יותר שמח.
1: אנחנו חותמים על זה, אבל זה תמיד, השירים האלה תמיד עושים טוב על הלב. רוברטו דיקורי, תודה רבה, והמשך שבת טובה.
0: תודה שהזמנתם אותי, שנתראה.
1: טוב, אנחנו מתחילים לעשות את זה ככה דרך קבע, לפנות ככה לאירועים שקורים אונליין ככה בשבת, ופסטיבל יולי ארט בפעם התשיעית כבר בגליל המערבי, ואנחנו הולכים להצטרף עכשיו לסטודיו ליל, ליאת גלעד איתנו כבר?
2: כן, אהלן.
3: אנחנו בגעתון עכשיו.
1: באמת?
3: כן, נכון.
1: מושב געתון?
2: משדרת אליכם מקיבוץ געתון.
1: זה מה שרצינו לשמוע, זה מה שרצינו לשמוע. ספרי לנו קצת, קודם כל, על מה קורה אצלך בסטודיו, ליאת.
2: אהלן, אני ליאת, מסטודיו ליל. אני צורפת וקרמיקאית, ויש אצלי עכשיו סטודיו פתוח. ככה אנשים מהאזור ולא מהאזור מוזמנים לבוא, לראות, להרגיש, לחוות אומנות אצלנו כאן.
3: זה קיבוץ מקסים, זה קיבוץ מקסים, אני ממש זוכר אותו. אני מכיר אותו.
1: כן?
3: כן, כן. יצא לי להיות שם.
1: תמקמי אותנו קצת.
2: אז אנחנו קו ישר לנהריה בעצם בערים.
3: רבע שעה כזה, נכון? רבע שעה, 20 דקות מנהריה, אפילו פחות. כן, כן.
2: נכון. נכון, נכון.
3: נמצאת פה?
2: זה מרגיש כאילו נוסעים הרבה, אבל מגיעים מהר.
3: נכון, להקת המחול התחלת להגיד? ליאת?
2: להקת המחול הקיבוצית, כן, זה הבית של להקת המחול, והרבה אנשים מכירים את געתון דרך הלהקה. אנחנו בעצם חיים פה עם 200 רקדנים בקיבוץ, והמקום חי, בועט, אומנותי, כן.
1: צריך להגיד, פסטיבל יולי ארט הוא באמת, כשמסתכלים בתוך העמוד הזה, זמן גליל מערבי, רואים שהוא באמת תופס מקום של כבוד ושל קבע. המון אומנים ואומניות פשוט פותחים את הבתים שלהם, פותחים את הסטודיואים, נכון?
2: נכון, אנחנו עכשיו חלק מאירוע של שבת גלריות, בעצם לא מעט אומנים ברחבי הגליל המערבי וככה מרכז הגליל גם פתחו את הסטודיו ומזמינים אנשים לבוא.
1: ליאת, בוא ניכנס לתוך הסטודיו שלך קצת, תספרי לנו מה את יוצרת.
2: אני גם יוצרת תכשיטי זהב בהשראות עתיקות וקרמיקה, שהוא סוג של חיבור בין חומר לרוח, חפצים מקודשים, משהו, אני קוראת לזה קצת ארכיאולוגיה עכשווית, משהו שנע על הציר הזמן בין פעם לעכשיו, לעתיד. קשה להסביר, אני פשוט רוצה שתבואו לראות.
1: צריך לראות, נכון, צריך לראות.
3: צריך להגיד שגם האזור הזה אחרי המלחמה ישמח מאוד למבקרים, וזה הגליל המערבי היפה כל כך שלנו.
2: ממש. ממש, מחכים להתאוששות.
1: אנחנו רוצים להספיק לעוד נקודה, לעוד אומן שמשתתף. שלום ושבת שלום, קובי סיבוני.
4: שלום, שלום לכם, בן וקובי פארן, שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו לא מתרחקים הרבה, שלומה, אנחנו קצת הולכים לכיוון קיבוץ לוחמי הגטאות, נכון?
4: כן, בדיוק.
1: ואתה יוצר פסלים דו-מימדיים ותלת-מימדיים מחוטים, מחוטי ברזל.
4: נכון, בעצם מה שאני עושה, אני לוקח חוטי ברזל, ברזל בניין בעובי של מילימטר אחד, שמשמשים בדרך כלל לבנייה, לעולם הבנייה והתעשייה בעולם הרגיל, אבל אני לוקח את זה לכיוון של אומנות ועיצוב, וכבר מעל 30 שנה אני יוצר ועושה עבודות אומנות בחוטי ברזל.
1: אתה אומר חוטי ברזל, ואתה אומר ברזל של בנייה, זה הברזלים שאנחנו רגילים לראות.
3: אני עם קובי עכשיו ברשת, אני רואה מה הוא עושה.
1: נראה שקשה לכל...
4: בדיוק, נכון.
1: איך מקופפים?
3: הוא רק כושר, הוא לא מלחים.
1: וואו.
4: ורציתי להגיד לכם, כל החיבורים שאתם רואים הם חיבורים קרים, בלי ריתוך והלחמה.
1: זהו.
4: הכל רק עם פלייר וקאטר.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, איזה יופי.
3: וואו, קובי, איזה עבודה יפה.
1: קובי, הסטודיו שלך גם...
4: תבואו לבקר.
1: הסטודיו שלך גם פתוח היום?
4: כן, הסטודיו שלי פתוח מ-10 עד 4, כבר היו לי לא מעט מבקרים היום, ואני מאוד שמח וגם מודה מאוד לעמותת זמן גליל מערבי שיזמו ופתחו את האירוע הזה, ופשוט כיף גדול. אנשים, הנה, אני מדבר איתכם, ואנשים נכנסים אליי לסטודיו.
1: איזה כיף, איזה כיף.
3: קובי, אתה גם מעביר סדנאות אני רואה, נכון? יש גם סדנאות למה שאתה עושה.
4: כן, אני עושה גם סדנאות ליצירה בחוטי ברזל, סדנאות חופשיות ופתוחות לחוטי ברזל. זאת אומרת שאין איזה מודל מסוים שעושים, אלא כל אחד, אני מלמד את הטכניקה ומראה איך עובדים, עם פלייר וקאטר וחוטים, וכל אחד בונה את מה שהוא רוצה בעצם. וככה נגיד יש לי 10 משתתפים ויש 10 תוצרים שונים וחדשים ומעניינים.
3: אז הדבר הנפלא הזה,
4: גם אני לומד.
3: אז הדבר הנפלא הזה, הסטודיו שלך נמצא בקיבוץ לוחמי הגטאות, אפשר לבוא אל הסטודיו שלך, וזה חלל מאוד מאוד גדול.
1: קשה מאוד להעביר דרך הרדיו גם את הדברים הנפלאים שעושה ליאת גידל.
3: אני רואה גם את הדברים שליאת עושה.
1: וגם קובי, אני עכשיו נמצא באתר של קובי, וזה פשוט דברים נפלאים, אז באמת, קודם כל,
3: יולי ארט, זה השם של הפסטיבל הזה, יולי ארט, אפשר לבקר ולפגוש אומנים ואת היצירה של...
4: פשוט כיף גדול, אנשים, הנה, אני מדבר איתכם, ואנשים נכנסים אליי לסטודיו.
1: איזה כיף, איזה כיף.
3: קובי, אתה גם מעביר סדנאות, אני רואה, נכון? יש גם סדנאות למה שאתה עושה.
4: אני עושה גם סדנאות ליצירה בחוטי ברזל, סדנאות חופשיות ופתוחות לחוטי ברזל. זאת אומרת שאין איזה מודל מסוים שעושים, אלא כל אחד, אני מלמד את הטכניקה ומראה איך עובדים, עם פלייר וקאטר וחוטים, וכל אחד בונה את מה שהוא רוצה בעצם. וככה נגיד יש לי 10 משתתפים ויש 10 תוצרים שונים וחדשים ומעניינים.
3: אז הדבר הנפלא הזה,
4: גם אני לומד.
3: אז הדבר הנפלא הזה, הסטודיו שלך נמצא בקיבוץ לוחמי הגטאות, אפשר לבוא אל הסטודיו שלך, וזה חלל מאוד מאוד גדול.
1: קשה מאוד להעביר דרך הרדיו גם את הדברים הנפלאים שעושה ליאת גידל.
3: אני רואה גם את הדברים שליאת עושה.
1: וגם קובי, אני עכשיו נמצא באתר של קובי, וזה פשוט דברים נפלאים, אז באמת, קודם כל,
3: יולי ארט, זה השם של הפסטיבל הזה, יולי ארט, אפשר לבקר.

0: להעביר דרך הרדיו גם את הדברים הנפלאים שעושה ליאת גידל.
1: אני רואה גם את הדברים של ליאת עושה.
0: וגם קובי, אני עכשיו נמצא באתר של קובי, וזה פשוט דברים נפלאים, אז באמת, קודם כל,
2: יולי ארט, זה השם של הפסטיבל הזה, יולי ארט, אפשר לבקר ולפגוש אומנים ואת היצירה שלהם, פסטיבל יולי ארט קורה בגליל המערבי, הנה שתי המלצות שלנו, ליאת גילד מסטודיו ליל,
0: בגעתון, מושב הגעתון.
2: בקיבוץ הגעתון, קיבוץ.
0: קיבוץ, קיבוץ, קיבוץ.
2: עד שנשאר לנו קיבוץ, אל
0: תפנה. בסדר, בסדר.
2: וקובי סיבוני מלוחמי הגטאות. זהו, אז המון המון בהצלחה.
3: תודה מקרב לב.
2: תודה לכם שהייתם איתנו.
0: תודה ובהצלחה.
3: תודה רבה.
0: כמה חשוב לתמוך עכשיו בצפון, ולכו באמת בגליל.
2: ברור, והם עושים באמת דברים יפים.
0: מאוד מיוחדים, מאוד מיוחדים. אתה יודע, גם צריך להגיד, קובי, המקומות האלה, שאתה מדבר קיבוץ געתון, קיבוץ לוחמי הגטאות, ליוצר, לאדם שרוצה באמת לעשות אומנות, השקט והשלווה והרוגע, שחזרו לשם סוף סוף, כן. ונקווה שגם יישארו.
2: וגם, נגיד את האמת, אנחנו כאלה עירוניים שאנחנו רק מקנים.
0: מקשה?
2: במרחבים שלהם.
0: כן.
2: אנחנו נכון. כאלה עירוניים מהצנטרום של המטרופולין, הנה מנגו, בננה ואטרף.
0: יש לנו בעיה.
2: מה הבעיה?
0: עם האמבה.
2: יש מחסור במנגו, אני ראיתי.
0: נכון,
2: השם ירד 80%. 80% ירידה בגידולי המנגו בארץ.
0: אני נתבקשתי על ידי...
2: יש לי דימה בעין שאני אומר את זה.
0: אתה יודע מה, אני אשאיר את זה, יש לי סיפור, אני אשאיר את זה לאחרי השיר הנפלא הזה של אטרף. אתם על גלי צהל,
2: אני לא אגיד מילה על שר החקלאות, אתה לא תוציא את זה.
0: אתה לא, אני לא רוצה פוליטיקה.
2: אני לא אכניס פה פוליטיקה בשבת.
0: אבל אנחנו נגיד שאתם על גלי צהל, ואנחנו בן וקובי פרג', ואנחנו מחכים לשמוע מכם בעמוד הפייסבוק, חלקכם כבר כתב, מי יניף את הגביע מחר?
2: אני לא מדבר על פוליטיקה בשבת.

0: ואומר שזה אחד הפירות האהובים ביותר, מנגו, והטעימים ביותר. דוד מטלון הוא מגדל מנגו מקיבוץ מורן, נכון, דוד?
1: נכון, שלום לכם.
0: שלום וברכה, שבת שלום.
2: מה קרה, דוד? מה קרה?
1: אז ככה, כאילו שלא חסרים לנו אסונות בשנים האחרונות, אז השנה היה אביב קריר, ומנגו לא אוהב אביב קריר בחנתה שלו, זאת אומרת, בהפיכה של מהפריחה לפרי. וכתוצאה מזה יש מעט מאוד מנגו, הרבה מנגו קטנצ'יק בגודל של כדורי פינג פונג שלא שווה מסחרית.
0: אז מה נותן מענה בעצם? מה, יבוא? או שאנחנו פשוט במצוקה?
1: אין יבוא של מנגו, גם בעונה הזאת בטח אין יכולת להתחרות עם המחירים בשוק המקומי. אבל יהיה מנגו, קצת יותר יקר משנים אחרות, אבל
2: אנחנו מדברים לפי הפרסומים, דוד, ירידה של 80% ביבול, זה מטורף.
1: כן, זה מטורף.
2: וזה קרה בשנים עברו, זה היה? זה משהו ש זה תרחיש כזה?
1: אני מגדל מנגו כבר כמעט 40 שנה.
2: כן.
1: ועוד לא קרה כזה. זה אירוע קיצוני, לא קרה.
0: יש דרך למנוע את זה? זאת אומרת, יש דרך שמנסים אולי להשביח את העץ בעתיד על מנת שיוכל לעמוד בזה? משהו שאנחנו יודעים היום?
1: צריך לעשות עוד הרבה מחקרים במנגו, אבל כמו שאנחנו יודעים בשנים האחרונות, המחקר קצת נרדם. ההתפתחות של החקלאות קצת נעצרה, אז זה כבר לא הקצב שהיה פעם שישראל הייתה מובילה ב
0: כן, ראש חץ בדבר הזה.
1: בפיתוח וכאלה. בקיצר, אין לנו יותר מדי פתרונות. אין לנו יותר מדי פתרונות, ואנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר אירועי קיצון. זאת אומרת ש
0: אם אני חוזר איתך לשנים טובות, דוד, אם אני חוזר איתך
1: אם פעם היה לנו אירוע קיצון כל 10 שנים, עכשיו יש לנו כל 5 שנים, זה מתחיל להיות יותר בעייתי.
0: וזה השינויים, וזה השינויים של האקלים.
2: של האקלים, בדיוק.
0: כן, אבל דוד, אני רוצה לחזור איתך לשנים טובות יותר.
1: זה קורה.
0: אני רוצה לחזור איתך ברשותך לשנים טובות יותר. היו שנים שבאמת היינו גם חזקים מאוד בייצוא של הפרי הזה, נכון?
1: בדרך כלל רוב הפרי שלנו הולך לייצוא. רוב הפרי הולך לייצוא.
0: לאן? לאילו מדינות?
1: הרוב לאירופה, קצת לקנדה, קצת למקומות אחרים, בעיקר לאירופה.
2: אני רוצה להגיד לכם רק שתהיו מוכנים לזה,
0: כן.
2: שהצפי הוא כרגע לבין 59 שקלים ל-69 שקלים לקילו.
0: וואו!
2: כן, שתהיו מוכנים
0: מה
2: לזה.
0: מה זה, הוא משווה לאננס? מה
2: זאת
0: זה?
2: זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו רוצים לדבר, נניח, כן,
0: זה על, נורא.
2: על איזשהו כינוח או משהו שמשלב את הפרי הזה, הוא עלול לעלות למחירים גבוהים מאוד.
0: איזה זן אתה מגדל, דוד?
1: אנחנו מגדלים מגוון ענק של זנים, אם זה עומר, אם זה קנט, קיט, שלי, דיוויד.
0: וכולם בלי יוצא מן הכלל נפגעו מהאביב הקר הזה?
1: כולם.
0: וואו.
2: אני יכול לשים
1: כולם, חלק קצת יותר, חלק קצת פחות.
2: יכול להשיג ממך איזה
1: סיר? אני לא חושב שהמחירים יגיעו למחירים שדיברתם עליהם.
2: לא.
1: אני חושב שזה
2: דודי, אני יכול להשיג ממך איזה סקית?
0: הוא במצוקה של אמבה, יש לו מצוקה של אמבה, אתה לא מבין, הוא ממש חיוור.
2: אני מדבר פה על פס ייצור של 30 צנצנות בעונה הזאת.
1: כן, כן. אני מספק להרבה חברים פרי לאמבה, והשנה באמת כואב הלב להוריד אותם מהם.
0: שבת גם, אתה תופס אותו בשבת, הוא מאוד חיוור.
2: נורא.
0: קל לו יום הולדת אתמול, תארגן לו שקית של מנגו בוסר בבקשה, דוד.
1: עליי, עליי, כמה שאתה רוצה.
2: יור, יור, יור, רחמי משמח. יופי. טוב, אנחנו מקווים מאוד, דודי מטלון מקיבוץ מורן, שאנחנו נשוחח בתקופה שהעצים יפרחו והפרי יהיה
0: שאנחנו נשוחח בתקופה שהחקלאות שוב תחזור להיות בקדמת הבמה הבינלאומית, שהחקלאים יחייכו.
1: הגיע הזמן שזה יקרה, כי אנחנו באמת, המצוקה היא מטורפת. מושב כמו על מגור שחי על מנגו, תחשבו מה זה שאירוע כזה קורה, זה לא פשוט. הרבה מאוד מטעים ייסגרו, ואנחנו נרגיש את זה בשנים הבאות.
0: אנחנו מקווים שיקרה איזשהו נס, ובאמת באמת נחזור להיות, תחזרו להיות מקור הגאווה של המקום הזה. הרוח, החקלאות הישראלית. תודה רבה דוד, תודה.
2: תודה רבה.
1: מאה אחוז, תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום. טוב, אנחנו סוגרים פה שעה נהדרת, הייתי אומר. באמת, מאוד נהניתי. כן. ויש גם תקווה בלב באיזושהי צורה. זכיתי בסקית בכל זאת.
0: סקית מנגו בוסר.
2: כן. כן. אתה רוצה לתת קרדיטים, כי השיר הבא הוא שיר שהולך פה באמת.
0: אז אני אגיד, אנחנו נשוב ונהיה פה מיד אחר החדשות של השעה אחת, העורכת הגר כפיר, המפיקות, תגללי רגע למעלה שנראה את כל השורה הארוכה, אלה סלוק, יאלו חיון, שי רחמים ופלק קראפט, כאן באולפן אלה נתן זון, הטכנאי שלנו אדם פייזר, בפיקוח אלון קפלן, אנחנו,
2: אני סתם באמת, לא, ניסיתי איכשהו למשוך אותך כמה פעמים לעניין של הכדורגל, אתה רוצה להשאיר את זה לשעה הבאה, או שיש לך כבר...
0: ראיתי מקודם משהו, מישהו, כן. אני לא רוצה לקלקל, אתה יודע מה, אני לא רוצה להכיר את האווירה לפני החדשות, מישהו נתן איזה סנריו שהגמר מגיע לפנדלים ומסי מחמיץ. תראה איזה שקט עשיתי עכשיו לפני החדשות.
2: הוא כבר החמיץ.
0: קחו את הזמן, תנשמו.
2: הוא כבר החמיץ
0: אחד, בסדר, גם הם בפה החמיץ אחד, הרבה, כל כן. הגדולים החמיצו פנדל במונדיאל הזה. אבל הולך להיות גמר משגע.
2: כן, במיוחד שאנחנו רואים את הספרדים ככה...
0: ונקווה שאחר כך לא יהיה יותר משגע, אחרי שיגמר המונדיאל, נקווה ש...
2: כן, אתה אמרת שאתה לא מערבב...
0: אני לא מכניס פוליטיקה בשבת.
2: דיברנו כבר, כאילו, שיחות נהדרות לצפון, וזה בחייך מספיק.
0: בוא נדבר על הגלפגוס, עד החדשות רק גלפגוס.
2: איך אתה מרגיש עם זה שהשיר שהולך לסגור את השעה הזו, שירו של הזמר מומי אלפין?
0: אין לי כלום, שום דבר אין לי.
2: האם אתה, ברגע שאתה תגיש ל-AI את השם מומי אלפין, יקרה משהו?
0: בוא נראה.
2: אתה רוצה לעשות את זה?
0: אפשר גוגל לפני ה-AI?
2: תנסה גוגל, תראה מה תצליח לצוד.
0: מה קורה עם מומי אלפין? מי זה מומי אלפין?
2: אני רוצה להקדיש את השיר הבא לכל אנשים.
0: יליד 1953, אני
2: קורא מומי אלפין, אחד הלהיטים הגדולים, בבקשה.
0: שבת טובה.

0: רגע, אנחנו נשארים בצפון עכשיו?
1: כן, כך זה
0: נראה. הצפון, טוב, בסדר.
1: אנחנו נבין את המצוקה הזו שיש.
0: את המצוקה הזאת אני קלטתי אותה דרך הצנצנת. לפני משהו כמו שלושה שבועות
1: קיבלתי... אבל למה זה קרה? מה קרה?
0: קיבלתי פנייה, תכף נברר, קיבלתי פנייה להשיג מנגו בוסר.
1: כי אתה אוהב את האמבה שלך על דנטה.
0: אני אוהב את האמבה שלי כשרחמי מכין אותה...
1: על דנטה.
0: וכשהוא מבקש מנגו, זה בשבילי, זה כמו להזמין...
1: כן, אני יודע, זה מבצע מיוחד, מבצע חשאי.
0: ועברתי בין אנשים שאני באמת מכיר, וגם לעץ של מנוס לא היה מנגו.
1: מה קרה, אבל מה קרה?
0: וגם לעץ של רוזנברג לא היה מנגו, וכשהצפנתי עוד קצת לכיוון חברים באור עקיבא, גם להם בעץ לא היה מנגו.
1: אני אניף את היד.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: מורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: נועם חורב, בהופעה חיה.
5: מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות.
4: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד. היום בשתיים בצהריים, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל, השעה אחת. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים כי מטוסי תדלוק אמריקניים צפויים לנחות בקרוב בבסיסי חיל האוויר במקום בנמל התעופה בן גוריון במטרה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. ההחלטה האמריקנית שתאומה עם צהל תגדיל את מספר המתדלקים האמריקניים בישראל במקום צמצומם הצפוי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל ניתן כדי לאפשר את פריצת המתדלקים האמריקניים בארץ תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי בנוסף 10 מתדלקים אמריקניים צפויים להתפנות מנתב"ג לבסיסי חיל האוויר בימים הקרובים. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שושיק שני פעלה במשך 8 עשורים בהם שיחקה בהצגות כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, השתתפה בתוכניות טלוויזיה כמו שעה טובה, הוא והיא וחדווה ושלומיק, וגם בסרטים רבים בהם מבצע יונתן, לופו וסוס עץ. היא אף הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שני, אלמנתו של אריק לוי, הותירה אחריה 2 בנות, נועה ויעל לוי. ידיעה שהעביר כתב התרבות, שוהם הר צבי. קצין צהל במילואים נפצע אתמול באורח בינוני מרסיס מטול של צהל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו הותקנה. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שעה שנייה.
1: הופה, אנחנו כאן שוב, אחת ועוד שתי דקות בגלי צהל.
0: צהריים,
1: מתדלקים באים, מתדלקים הולכים, שילכו, אנחנו לא רוצים כאן מתדלקים.
0: אל תגיד איפה המתדלקים.
1: אני לא אומר, אני לא אומר.
0: האורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יאלו חיון שער החמים, פלא קראפט, כאן באולפן אלה נתן זון, הטכנאי שהתיישב לו יובל זמיר, בפיקוח חלון קפלן.
1: תרשה לי להוסיף גם בקרדיטים שנמצאת כאן גם מלכת המטבח של גלי צהל.
0: מלכת המטבח?
1: לא מלכת המדבר, מלכת המטבח.
0: המטבח?
1: ג'ולי.
0: איזה מלאבי, ג'ולי.
1: אכלנו את המלאבי, דרוש לו בעת הקפאה. אבל הוא היה טעים מאוד.
0: היה טעים, סתם, הוא מחפש מה להגיד, את מבינה? כאילו שאל אותו. טעים מאוד, טעים מאוד. עכשיו אנחנו נהיה פה עד השעה 2 בצהריים, דף הפייסבוק שלנו, בן וקובי פארג' בגלת, ספרו לנו איפה אתם, אבל בצל.
1: רק בצל.
0: רק בצל. הנה שלמה ארצי ואנדלוסית, זה אלבום נפלא, פטריק סבג אמון על זה, נכון?
1: זה יפה עכשיו, אתה
0: לא... זה יפה, יפה. עכשיו תרקוד, שלמה ארצי ואנדלוסית של אשדוד. שימו אוזן. אנחנו בן וקובי פארג' ואתם על גלי צהל.
1: דולי אירון כותבת שאת הגבי התניף ארגנטינה, רותי יצחקי כותבת שאת הניף ארגנטינה,
0: כן,
1: וגם מוטי גבאי כותב
0: ארגנטינה,
1: ארגנטינה. הוא מקדיש את זה לנסיך חבר.
0: עוד מעט תהיה איתנו שף מארגנטינה.
2: תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות. תרקוד כל עוד אתה יכול. אני לא בנוי לשיעור מחול. ראשה הצעיר על ראשי.

0: מהסחלב ועד הגרניום, פינתו של האגרונום אהוד דניאל. איי, איי, איי,
1: איי. מהפעמים שאנחנו משוחחים עם אהוד ממשתלת
2: נוגה,
1: ממושב נוגה.
2: מושב נוגה, משתלת דניאל,
1: דניאל בנוגה, כן, כן. אני מאוד סקרן היום.
2: כמעט, האיש של סקולנט.
1: אני איש של קקטוסים.
2: סקולנט.
1: אני איש של קקטוסים, אני אוהב לעקוב אחריהם, ואני גם אוהב את זה שהם לא אוהבים הרבה מים.
2: כי הם מחזיקים לך מעמד, בהחלט, ברור. בהחלט. ומה, משובטים גם חזקים?
1: אני פתוח, אני בא פתוח.
2: שבת שלום, אהוד דניאל.
3: שבת שלום ומבורך. מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, מתכוננים למחר, מכינים את עצמנו נפשית.
3: אתם דיברתם על החמצת פנדל של מסי.
2: כן.
3: אז אני אזכיר לכם קצת. היה גמר גביע המדינה בשנת 75-76 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב. אורי מלמיליאן הגדול מכולם החמיץ פנדל, ואחרי כמה דקות החמיץ כדור מסובב לחיבורים.
1: וואו. זאת אומרת, אתה אומר יחמיץ יחמיץ, אבל
2: איך הלך השיר של מלמיליאן מהיציעים?
1: מלמיל, מלמיל, מלמיליאן. מרי
2: מאבי.
1: מרי
2: מאבי.
1: לעניינים
3: שלנו, לקקטוסים.
2: כן, כן, אחרי מלמיליאן זה רק קקטוס.
1: בטח.
3: תראה, קקטוסים זה צמח מדברי. צמח שתצרוך את המים שלו היא מאוד ממוחה. אני כבעל משתלה שבאים אליי לקוחות, חלילה וחס, לבתי העלמין, למקומות כאלו שאין השקיית דירה, אז אני מציע סוקולנטים וקקטוסים שזה אותו משפחה. מה מאפיין אותם? את הסוקולנטים העלים הרחבים, הפרוטולוקריה, קרסולה,
2: שם של מחלה, מה זה פרוטולוקריה? זה שם של מחלה.
3: פרוטולוקריה דרך אגב הוא מכונה כעץ הכסף, אז תשים אחד בבית אולי תתעשר ידידי.
2: עץ הכסף? אני רוצה לראות מי זה פרוטולוקריה.
1: טוב, אז זה לפי הזה, זה לא לקחת אותו לבית העלמין כי הוא לא יביא שום דבר.
3: אולי ימד יקום לתחייה, מי יודע, אני
1: רואה
3: כסף.
1: אהוד, אבל בוא, התחום,
2: אוי, זה צמח מאוד חזק הפרוטולוקריה, אני יודע מה זה.
3: נכון. יש את הכיסא חותנת.
1: איך?
2: כיסא חותנת.
3: כיסא חותנת, כן.
1: מה זה כיסא חותנת?
3: הוא קקטוס עגול, מלא קוצים. ממש.
2: מי נתן לו את השם? משתדל
3: לשים את החותנת עליהם.
2: מי נתן לו את השם, אהוד? איזה יופי של שם.
1: כיסא חותנת.
3: בטוח לא אני, יש לי חמה טובה עיראקית, מותק, זה לא אני.
1: לא. אהוד, תגיד, אבל באמת באמת בעניין של הקקטוסים, אנחנו, יש ביניהם גם כאלה שבאמת מחזיקים המון שנים ולא דורשים יותר מדי טיפול, אבל יש ביניהם גם כאלה, יש כאלה גם שהם עדינים ובכל זאת צריכים קצת תשומת לב, לא?
3: תראה, העדינות שלהם נובעת מהאלרגיות שלנו, שאנחנו רוצים לטפח אותם ונותנים להם עוד אופניים. ואז הוא לא מדבר, איך הוא מגיב? ברקמונות, במחלת בוטריטיס, כמחוניות, מחלות עלים ורקמונות. אבל בתכלס, בסיכום, אם אני מסכם את זה,
1: כן.
3: זה צמח שהוא לא צרכן מים. דוגמה, ניצניות, יש המון סוגים של ניצניות.
1: כן.
3: המון סוגים של ניצניות שהם עלים בוסרנים. דוגמה, גם לתוך הבית אתה יכול לשים סנציו או זיגו קקטוס, פריחה יפפיה. היא לא כרגע, נכון הפריחה שלה?
2: צריך לחכות.
3: היא לקראת הקריסמיס. הוא צמח יפה מאוד.
2: אהוד, שאני נכנס לוויקיפדיה לקרוא על כיסא חותנת, אני רואה שהוא נמצא בסכנת החדה.
1: לא יהיה יותר?
2: לא יודע, ככה כתוב על היותו, על אף היותו פופולרי מאוד כצמח נוי, נדיר למצוא אותו גדל באופן פראי בטבע, והוא מוגדר כמין בסכנת הכחדה.
3: תשמע, בטבע לא, אבל אנשים, איך מרבים אותו? רוב הקקטוסים, לא אגיד את כולם, על ידי זרעים, אתה מבין? כן. ויש קקטוסים, דוגמה, זיגו קקטוס.
2: זיגו.
3: השרשה, אתה תוקע עליהם, ובדרך כלל, בואו אני אגלה לכם סוד, אף אחד לא שומע פה. כל העלים הרחבים הם הכי קלים להשרשה, הכי קלים. דוגמה, נצית, הוא גם סוג של קקטוס, עלי רחב, לא צורך מים, צ'יק צ'ק, סנציה, אתה תוקע עליה, אחרי שבוע, שבועיים, כבר יש לך שורש, יש את ה... סנסיבריות למיניהם, זה גם ממשפחת הסוקולנטים, שהם גם מתארי אוויר.
1: יש בהם מפיצי ריח?
2: לא, הם מתארים את
3: ה... הם לא מפיצי ריח, לא, ממש לא. יש את הקרסולה, צמח העושר, עם עלים רחבים.
1: קרסולה. אהוד, אבל בוא נמקד את השיחה.
2: אהוד, בשנים האחרונות יש הרבה הרכבות, נכון? אני רואה הרבה כאלה קקטוסים קלאסיים.
3: יש קקטוסים מורכבים, גוונים אדום, צהוב.
2: נכון יהיה לומר, אהוד, שהמורכבים, אורח החיים שלהם פחות חזק מהצמחים הקלאסיים?
3: הוא יהיה רגיש יותר החלק התחתון שלו.
2: הנה, אתה רואה, אני ידעתי.
3: כן.
2: אני ידעתי את זה. בטח. כל אלה שאתה רואים, הראש האדום, הראש הצהוב, הם
1: לא מחזיקים.
2: לא, אין להם מערכת חיסונית.
3: זה גם מגדלים אותם בחול, זה ייבו. המשתלות שמביאים אותם, זה רובם, זה ייבו. זה ייבו מחול. כמו שהסחלבים, חלק לא קטן מהם, זה ייבו. אתה מבין?
1: כן, אז...
3: לגבי סחלבים ודברים אחרים, אנחנו נדבר שבוע הבא, עוד שבועיים, יש יום אהבה, אז אני אציע לכם דברים, מה אישה אוהבת.
1: בטו באב, בטח, נכין את עצמנו ונביא גם דברים מפתיעים.
2: בינתיים נשב על כיסא החותנת, בינתיים.
3: חס וחלילה.
1: אהוד ממשתלת דניאל בנוגה, היה לנו לעונג לשוחח. אתה ארגנטינה או ספרד?
3: כיף לי לדבר איתכם.
1: ארגנטינה או ספרד?
3: אני לדעתי ארגנטינה, למרות שספרד נראית טוב יותר, אבל אגרסיביים הם יותר רוצים, הם יותר פיזיים, בוא נגיד ככה.
1: זה ייגמר ב-90 דקות או פנדלים?
3: לדעתי הערכה ולא יהיה פנדלים, אבל זה משחק ארוך, תכין אולי לארוך.
1: טוב, אהוד דניאל, תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה,
1: אהוד,
2: תודה.
3: יהיה לכם כל טוב.
1: כל טוב. לגבי הכיסא חותנת, אתה אמרת?
2: בוא'נה, זה כיסא חותנת, אתה יודע איזה קקטוס זה? זה הכדור הכי קוצני, זה הגדול הזה עם הקוצים הגדולים.
1: מוזיקה.
2: סטרומה.

0: שלו סטרובר.
1: כי הוא על הקו.
0: כי בזמן שהשף לא ענה, כן. הוא פתאום ענה, ואז מערכת התוכנית הכניסה את השיר הארגנטינאי.
1: הוא בטח, הוא בטח.
0: עכשיו, למרות שהוא הולך לשוחח איתנו על קוויאר,
1: כן.
0: אתה לא יכול לקבל אדם שהוא יום לפני הגמר בלי שיר שמתאים.
1: הוא מתוקומן, לדעתי, במקור, ויקטור, לא?
0: לא יודע, תן ווליום.
1: או מבונוס איירס. תרימו לו, תרימו לו, תרימו לו.

0: שף. צהריים טובים, שף ויקטור גלוגר.
1: צהריים מצוינים, אני מאוד מתוח, חבר'ה.
2: מה,
1: תפסתם אותי עם יום לפני הגמר, ו... אני חושב שהגולים האחרונים שמעו אותם, אני צעקתי פה, שמעו אותם באנטרטידה, שמעו אותם.
2: אני חייב להגיד לך שבעמוד הפייסבוק שלנו, פתחנו ליין בתגובות, ארגנטינה או ספרד, אף אחד לא הימר על ספרד, שזה אמור להדאיג אותך.
0: למה אתה אומר לו ככה? למה אתה אומר לו ככה? גם ככה יש לו טמפרמנט גבוה.
1: קודם כל, תודה על השיר. השיר אומר שאנחנו מתבוננים, אנחנו רואים את מרדונה מהשמיים שמעודד את ליונל, את מסי. ואנחנו חולמים על... זה היה המנון של הגביע האחרון בקטר. ואנחנו, כדי לזכות בשלישית, ואז אנחנו מוסיפים בבית, ואנחנו חולמים על הרביעית.
0: ויקטור, אני רוצה לשאול אותך, אתה הרמת לי, אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה ראית את יד האלוהים?
1: אז זהו, שאני אספר לכם, את יד האלוהים ראיתי אותו בבית חולים בפריז, אחרי ניתוח.
2: אוי.
1: שברתי ביד, והייתי בחדר עם טלוויזיה, וצעקתי את כל הגולים בבית חולים בפריז.
0: מה קרה?
1: בשנת 86.
0: מה קרה?
1: לא, איזה ניתוח קטן ביד, משהו קטן, אבל
2: יכול להיות שהמחווה בכלל,
0: כן, הייתה יד
2: האלוהים. המחווה של יד האלוהים זה לויקטור.
0: ליד של השף. שף, תגיד, אתה יליד בונוס איירס או תוקומן?
1: אני יליד בונוס איירס, אנחנו נקראים פורטניוס מהנמל, פוארטו.
2: אנחנו התכנסנו כאן לא רק לדבר על כדורגל, אנחנו רוצים לדבר על הקוויאר. עכשיו, זה נכון ש...
0: מה, זה יום הקוויאר היום?
2: לא יודע, ביקשו, אנחנו על זה.
0: אם ביקשו, אנחנו פה. לא, היום זה יום הקוויאר,
2: כך מופיע. אנחנו לא מדינה של קוויאר, בוא. מבחינת החך הישראלי...
0: למרות שהעלייה מברית המועצות שינתה את זה.
2: היא שינתה את זה, זה נכון. אבל ויקטור, זה נכון? כאילו החך שלנו פחות...
1: טוב, בכלל, קוויאר זה לא רק לחך שלנו, אני חושב שבהרבה מקומות בעולם לא רגילים לאכול קוויאר, אבל אנחנו נפתחנו לתרבויות אחרות, גם עלייה המסיבית של ברית המועצות לשעבר גרמה לכך, אבל אני חושב שאנחנו על המפה, היום יש קוויאר ישראלי, קראת מקיבוץ דן, שהוא בין הטובים בעולם.
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר? הפורלים שלהם מטריפים, אני אוהב את הפורל שלהם.
1: אז לא רק הפורלים, הם התחילו לגדל לפני שנים רבות את החתקן הזה, האוסייטרה, הזן המיוחד הזה, האוסייטרה, ומפיקים ממנו קוויאר מעולה שמייצים אותו לכל העולם, במסעדות טובות בישראל משתמשו. אני השתמשתי בכללית, אני זוכר שהשתמשתי לא מעט בהתחלה שהתחיל עם הקוויאר שלהם. הוא נפלא.
2: ויקטור, מה ההבדל בין השחור לכתום? זה הסלמון ו...
1: כתום זה הביצים של הסלמון, יש גם ביצים של פורל, אבל זה לגמרי אחר, אנחנו מדברים על דג, יש כמה זנים, כן? יש את הסברוגה שדגים יותר קטנים, יש האוסייטרה שדגים גדולים, ויש את הבלוגה שהם ענקים.
0: מה שמים בבוטרגה? מה שמים בבוטרגה שאנחנו מכירים?
1: הבוטרגה, לא.
0: בוטרגה,
1: זה ביצים של בורי.
0: של בורי.
1: לא, זה ביצים של בורי. זה לגמרי אחר.
2: איך הבאת את זה בכלל?
1: הבוטרגה זה נפלא, אבל זה זן אחר.
0: זה ביצים של בורי.
2: זה בא בתוך סיליקון, שעבה, מה איך צריך...
0: זה טיפוס של ביצים של בורי.
2: אתה מבין, ויקטור, אני לוקח אותו ליוקרה והוא הולך אחורה.
1: אני אדבר לך על סיפור. יום אחד בדלי דאג בשנת 91.
0: רגע, סיפור על דלי דאג.
2: רק אני אגיד שאת התוכנית הזאת בסוף יסגרו.
1: יום אחד הגיע איזה משלחת של יפנים לאכול בשנת 91, והיה לנו בוטרגה במסעדה, והם קנו לנו את כל הבוטרגה היפנים.
0: הם אהבו את זה.
1: הם אהבו את זה.
2: שמע, אני לא רוצה להגיד שמות, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אני עוקב פה. אני עוקב פה אחרי דייג ביפו, שמעלה סרטון כל בוקר, והוא מעלה את המחיר של הבוטרגה, ככה בקבוע, כאילו...
0: של הביצים של הבורי.
2: כן, ואז הוא לוקח סכין, חותך את השעבה, פותח לשתיים, לא יודע, לא תופס אותי.
0: לא תופס, לא, זה בטח מאוד מלוח. ויקטור, סליחה, המיקרופון שלך.
2: כן.
1: עכשיו אני אספר לכם עוד סיפור, רוצים איזה סיפור מתוק?
2: כן.
1: אז תשמעו, לפני איזה 15 שנה, התקשר אליי יום אחד רון לאודר מניו יורק, הבן של אסתי לאודר, אתם מכירים אותו?
2: בטח.
1: איש ידוע. והוא מבקש, תשמע, אני צריך לעשות ארוחה, לערוך ארוחה בבית שלי, לאנשים רמי דרך בישראל, מהאופוזיציה, קואליציה של אותה תקופה. אתה תעשה לי תפריט מה שבא לך, רק אתה תבוא עם הצוות, אבל יש רק בקשה אחת. אתה תעשה לי מנה שאני חולם עליה. מה זה? אתה תעשה לי טגליאטלה פסטה עם שמנת וקוויאר. אמרתי לו, בסדר, אני אעשה לך. ואז מתקשר אליי אחר כך משוויץ, ממקום מאוד מאוד יקר, ואז הוא אומר, תשמע, כמה אני מביא לך מאוסייטרה? מתי תביא לי 200 גרם? אני צריך 10 גרם לבן אדם, כולה היה 10-12 איש. אמרתי לו, אני אביא לך 2 קילו, השתגע. אתה אמרתי לו, 2 קילו? הבן אדם הביא 2 קילו. באותו יום אני עושה את, את, את המנה, מוציא לו את המנה החוצה, ואנשים, הוא נכנס למטבח, תודה ויקטור, זה המותאים. אני אמר לו, תגיד לי, השתמשתי כולה ב-150 גרם, מה אני עושה עם היתר? מה אתה עושה עם היתר? תיקחו עכשיו כפיות, כל הצוות שלי והוא בעצמו, והתחלנו לאכול מהקוויאר כאילו זה גלידה.
0: אוי ואבוי לי.
2: אוי אוי אוי.
1: והיית צריך את הילד, הבן אדם המולטי עשיר הזה, כמו ילד במחוו, כל האורחים בתוך האולם, והוא בתוך המטבח איתנו אוכל את הקוויאר. שיש
0: בחושך אוכל קוויאר בחושך, בחושך, שאף אחד לא יראה אוכל.
2: ויקטור, כאילו, זה נכון שזה משדר יוקרה, אני מבין שגם במסעדות היפניות זה תפס מקום של כבוד כבר הרבה זמן, אנחנו רואים את הקוויאר מנצנץ מעל בסושיות.
0: מאז ומתמיד.
2: כן?
0: כן.
2: אבל המחירים בארץ לעומת העולם?
0: קודם כל, כיף לגלות משהו מספר.
2: לא, לא,
1: כיף לגלות כל העולם. בוא נעמיד את הדברים הבאים. יש את הזן הסברוגה שיותר זול. זה קוויאר שלא צריך הרבה שנים, בין 5-7 שנים הדג מפיק את הביצים האלה. הוא טעם מאוד מאוד מלוח. אנשים בדרך כלל אוהבים את זה, וזה הזול ביותר. אבל יש את האוסייטרה ואת הבלוגה. הבלוגה אי אפשר להשיג. זה דגים שצריכים לחכות 20 שנה. כדי להפיק, תאמינו לי, 20 שנה, לכן זה מאוד יקר. גם האוסייטרה שמגדלים בארץ צריך בין 8-11 שנה עד שאפשר לקבל את הקוויאר. תבינו, אתם משקיעים עבודה לעוד 10 שנים. לכן זה מאוד מאוד מאוד יקר, וזה מאוד מאוד צריך מים מאוד מאוד נקיים, זה צריך הרבה טכנולוגיה. בקיצר, זה מאוד מאוד יקר, אבל צריך לדבר על הטעם. נכון, הטעם יכול להיות לא ידידותי, אבל אני ממליץ, מי שרוצה לטעום את הקוויאר, לעצום את העיניים, להכניס קצת בקצה הלשון ולפוצץ, זה מאוד חשוב. למה? יש את הפיצוץ הזה שמתחולל בתוך פה, חלל הפה, ואז את כל הטעמים יישארו בפה, זה חלום. עכשיו אתם רוצים מתכון?
2: כן, מתכון רק אני אגיד לפני כן שיש בארץ בית גידול טבעי לקוויאר, והמקום נקרא חוות הקוויאר, שזה גם נמצא בצפון. אבל ויקטור, זה שלך עכשיו, מתכון.
1: לפני המתכון, רק שיש את הקוויאר ישראלי שהוא נפלא, ויש עוד אחד שאפשר להציג בארץ, ואני כן אני חייב להגיד שזה חברת קלוויסיוס, זה אחד מהחברות הגדולות מאיטליה, שהם עושים מלומברדיה, וגם בליאת גרבה, קוויאר מדהים, ואפשר להציג אותו בארץ.
0: מחירו יקר?
1: או מאוד יקר, כן, פחות או יותר המחירים כמו הישראלי, זה בזה אין
0: משחק, אתה אומר פה.
1: זה מאוד יקר, זה מאוד יקר.
2: ויקטור, מתכון לכל כיס, בבקשה.
1: מתכון לכל כיס. אז זו מתכון מאוד מאוד פשוט, שעשה רובשום לרגל ארוחה לפני 28 שנה, ל-50 שנה של מדינת ישראל, השף הדגול, זיכרונו לברכה, רובשום, וזכיתי לעבוד איתו, ומאוד פשוט. צריכים לעשות ביצה אלומה. אז ביצה אלומה, מבשלים את זה במים, לוקחים ביצה, זורקים במים על סף רתיחה עם קצת חומץ, מוצאים מהמים אחרי 3 דקות ומקררים. אחר כך מאוד פשוט, את הביצה מעבירים דרך קמח, ביצה תרופה, פירורי לחם או פנקו, ועכשיו, על צלחת, מניחים קרם פרש, קוביות של סלמון מאושן, שמיר, מתגנים את הביצה, שמים את הביצה במרכז הצלחת, ומעל הביצה, קו קדושה של קוויאר. ומפוצצים את זה, זו מנה נפלאה. אגב, כשפתחו שלוחה של המסעדה שלו בתל אביב לפני 3 שנים, המנה הזאת עלתה 360 שקל. אז אתם תעשו את זה והרבה יותר בזול.
2: בבית, חברים. ויקטור גלוגר, שף, שיהיה בהצלחה לארגנטינה. תודה רבה, ומוס.
1: משהו חשוב, בוא נעשה משהו חשוב. לא לאכול עם כפיות, כסף את הקוויאר, רק עם כפיות פלסטיק או של צדף פנינה.
0: למה?
1: בגלל זה משנה את הטעם של הקוויאר, יש
2: ריאקציה
1: כימית.
2: שמעת?
0: וואו.
2: אל תתווכח.
0: אני חוזר לביצים של הבורי.
2: אני חוזר ואומר למאזינים, קוויאר לא לאכול עם כפית אלומיניום.
0: בסדר גמור.
2: תודה, ויקטור.
0: ותודה בהצלחה, בהצלחה.
1: יאללה, ואמוס ארגנטינה.
0: ואמוס, תודה, ויקטור.
2: ואמוס, הנה סטרומה.

0: אחת ומחצה כאן בגלי צהל, אתם על בן וקובי פרג', אנחנו בשידור חי כאן מיפו, אנחנו חוזרים למה שפתחנו איתו את התוכנית. היום נפרדנו מהשחקנית והזמרת שושיק שני,
1: נכון.
0: ואנחנו חוזרים עכשיו לקישון, 1963.
2: מערכון.
0: מערכון.
2: הונגרי.
0: הוא בתוך התוכנית הבידור, הוא והיא.
2: הוא והיא.
0: על הבמה שושיק שני ואריק לוי.
3: יופי שבסוף עכשיו הם יפגשו, שושי כל כך הרבה אהבה תמיד הראתה לאריק.
0: נכון, ועם השנים ההנצחה והשיחות על אריק, ואריק לא הלך לשום מקום כי הוא המשיך להתנגן הטרובדור הענק הזה.
3: בלי סוף.
0: כן, ובאמת גם המשחק המשותף, אבל הנה בואו נחזור 60 שנה.
3: הנה הזוג הזה במערכון הסיגריה, שושי קשני.
4: בואי בואי בואי בואי בואי בואי בואי בואי בואי בואי נשאף כאן, רוצה?
5: טוב.
4: ישוי.
5: משה.
4: 12 פחות עזרה. מתי את צריכה להיות בבית?
5: מתי שמתחשק לי.
4: לי יש מפתח, אז הוריי כבר לא שומעים מתי אני בא. רוצה סיגריה?
5: מה פתאום, אני עוד לא מעשנת.
4: גם אני התחלתי רק לפני שבוע. אתה לא חזק. לא חזק, זה עם פילטר. רוצה?
5: לא. תפסיק, מה אתה נוגע?
4: מה את מפחדת?
5: אני לא מפחדת. אתה כועס?
4: לא כועס.
5: אבל מה? תגיד לי, מה פתאום אתה יצאת איתי הערב?
4: מה פתאום?
5: איפה יעל?
4: אני יודע איפה יעל.
5: מה, אתם שוב רפתם?
4: כן.
5: בגלל זה אתה יצאת איתי הערב?
4: בגלל מה?
5: בגלל זה שאתה רפת עם יעל?
4: לא, יצא איתה מה שרציתי לצאת איתה.
5: מה, באמת?
4: כן, שככה יהיה לי טוב. יש לנו כלב פה הגיע.
5: זה בכלב.
4: His master's voice. בואי נמשיך באמנות. שככה יהיה לי טוב.
5: תפסיק, אני אמרתי לך לא לגעת.
4: מה את רוצה?
5: תגיד לי, אתה כועס?
4: אני לא כועס, אבל...
5: אבל מה?
4: הרסה לי ערב.
5: הוריי שאלו אותי אם אני רוצה אחרי הגימנסיה ללכת ולהמשיך ללמוד בבית ספר של דוגמניות.
4: אני הולך לחיל אוויר. קר לך?
5: כן, דווקא קצת קר לי פה, באמת.
4: רוצה סיגריה?
5: אני עוד לא מעשנת.
4: את מפחדת מסיגריה, אבל?
5: אני לא מפחדת, אבל אני אף פעם לא ניסיתי.
4: צריך לנסות פעם דברים כאלה.
5: תכף. בגלל מה רבתם אתה ויעל?
4: היא לא מבינה אותי.
5: כמה זמן אתם יצאתם?
4: שבוע?
5: אתה רוקד נהדר.
4: אני מת על תום ג'ונס.
5: יאללה, גם אני משתגעת.
4: She's a lady! וואו, וואו, וואו, she's a lady!
5: אני משתגעת עליו נהדר. אתה חושב שיקימו להביא אותו פעם לאכל הספורט או משהו כזה?
4: כלום, הביא אותו עם הבייגל, הוא גם כן יגיע.
5: יופי, נהדר. כן.
4: אולי שוב קר לך בהזדמנות זאת?
5: לא, דווקא ככה. עכשיו דווקא כבר התחממתי, זה בסדר. זה, זה, זה, זה. אני אמרתי לך שלא, אני לא רוצה. תראה, אני לא החברה שלך. אתה כועס?
4: לא כועס, אבל את לא מבינה אותי.
5: אף פעם לא היה לי חבר. אם אתה היית חבר שלי, אז אני דווקא הייתי מבינה ולא כועס.
4: איך את רוצה שיהיה לך חבר אם את מפחדת כל הזמן?
5: קר לי.
4: קר לך? תביתי, אני כאן, אני כבר לא ילד.
5: קר לי עכשיו.
4: קר לך, אז בואי נלך הביתה, נקחת לך הביתה.
5: תכף. אני דווקא מסכימה שאנחנו נהיה חברים. אתה מסכים?
4: טוב שיהיה, בטח. רוצה?
5: אני מסכימה.
4: בתנאי אחד.
5: איזה תנאי?
4: אנחנו חברים, אסור לנו לפחד אחד מהשני.
5: ורק אני החברה שלך?
4: בטח.
5: היחידה?
4: בטח.
5: טוב, אז... תן לי סיגריה.
0: מחיאות הכפיים לשושיק שני, זיכרונה לברכה, ואריק לוי. עוד ננגן, ננגן את השירים והמערכונים הללו.
3: ראיתי השבוע שעושים ערב אחד קאמבק למסעדות מיתולוגיות שחוזרות עכשיו, התרווד של בוקשסטר.
0: מה אתה אומר?
3: כן, ורפאל של רפי כהן. פתאום עושים להן הומאז' שלוש מסעדות שעיצבו את הקולינריה הישראלית, גם של ארז קומורובסקי כמובן, יחזרו לשלושה ערבים בסוף החודש הזה, ארוחת טעימות אקסקלוסיבית.
0: אז אנחנו נוסעים לחיפה עכשיו, מוסד קולינרי שהיה קיים שני עשורים.
3: מה, אני זוכר אותה מצוין.
0: הנמל 24.
3: כן, ביקרתי שם, לא פעם.
0: יוצא בהדסטארט, המסעדה כבר נסגרה לצערנו, אבל בכל זאת, הטעמים הולכים לעבור דרך ערכות מיוחדות.
3: כן.
0: ובשביל זה גייסנו לשיחה את טל גלפר. שלום טל.
3: שלום טל.
1: שלום, מה נשמע?
0: שבת שלום.
3: אני ממש זוכר את המסעדה הזו מעולה. היינו מבלים בה אחרי הפסטיגל כשהיה עולה לחיפה, והיינו פותחים שם מוכנות, בטח, בשנים הראשונות אפילו.
1: נכון.
3: שזו הייתה הפתעה.
1: אנחנו עברנו מקום.
3: הפתעה הזו הייתה אז בחיפה, שפתאום יש כזה מוסד.
1: נכון, באמת היינו הראשונים שהביאו את הקולינריה הגבוהה יותר, ב-2006, ומאז כל היום באמת ממש התפתחה, וצצו המון המון מסעדות מדהימות, וזהו.
0: צריך להגיד שמה שאת אומרת, זה, הסצנה הקולינרית של חיפה זה לא תל אביב. ולהיות שם ולהחזיק מוסד קולינרי כזה עם תפריט כזה, זה דבר,
3: זה היה בטח מאתגר אז, והיום זה קצת השתנה, אבל אז בוודאי זה היה יוצא דופן.
1: נכון.
0: ועכשיו Head Start, שהוא גם כן משהו שהוא לא, שאנחנו פחות רואים, תספרי לנו קצת.
1: אז באמת כל הרעיון הזה של Head Start קצת אחרי שסגרנו את הדלתות, אני חייבת לשתף שהלקוחות שלנו בעצם, קשה לי להגיד את המילה לקוחות, כי הם באמת רובם כבר הפכו ממש לאנשים קרובים, אז אני אתקן לאורחים היקרים שלנו, שבאמת דחפו והציעו כל עזרה אפשרית, ולא הספיקו להתקשר אחרי הסגירה ולהציע תמיכה ולהגיד שהם מתגעגעים נורא לאוכל בטעמים ומתי תפתחו, וזה היה מאוד מרגש לשמוע את זה. ואחרי שקצת עיכלנו והתמודדנו קצת עם הכאב של הסגירה, החלטנו באמת לעשות איזשהו מהלך שיביא את הטעמים של רן שכולם כל כך אוהבים לאנשים הביתה.
0: בארזים שהם חלק מהמנות הפופולריות, נכון?
1: כן, זה בעצם המנות שכיכבו אצלנו לאורך השנים, מנות האיקוניות, החל מהמרק בצל שלנו שבאמת הפך להיות מנת הדגל עם קציפת קמעין, שרק רן יודע לעשות אותו מושלם, והפתק כבדים שלנו וחזה עבד ועוד המון מנות, גם יהיו ערכות של מנה ספציפית וגם תהיינה חבילות של ממש קופסה שאפשר לקנות ערב לשישה או שמונה סועדים, שהוא סביב קונספט קולינרי אחד, למשל ערב שכולו סביב דרום צרפת או ערב שכולו סביב ים וכאלה.
0: בוא נצרף רגע טל לשיחה את רן ראש, הוא גם איתנו. שלום רן.
2: אהלן, מה עניינים?
0: שבת שלום.
2: שבת שלום.
3: אנחנו היינו כבר בקופסה של צרפת, ואז קופסה מהים, אז תספר לנו מה מתוכנן שם בתוך הקופסאות האלה. אנחנו נצטרך לעבוד קשה או שזה יבוא?
0: זהו, זאת שאלה זו שלו.
2: לא, מה פתאום. קודם כל, חוויה. הדבר הראשון שמוצאים בחבילה הזאת, בקופסה הזאת, זה חוויה. ובעצם המטרה היא להנגיש את המסעדה אצלכם בבית, לאירוח תמיד שאנחנו ככה מערכים, אנחנו רוצים קצת להשוויץ, אז בעצם אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. אנחנו מוציאים קיט של מנות אייקוניות של המסעדה, וכל מה שצריך לעשות זה טיפה לצלחת. אני כמובן בסרטון וידאו קצר מסביר איך לצלחת, וזהו, ואפשר להשוויץ לחברים.
3: כלום, אני לא מדליק את הגז, לא מחמם.
0: אתה תסתבך עם מרק בצל, הוא מכין לך פה ערכה.
3: וואי, חלום שלי, ערכה של מרק בצל, זה חלום.
0: אני רוצה לשתף את המאזינים שנותרו עוד 29 ימים להד סטארט, 72% גיוס כבר, צריך עוד קצת תמיכה, בכדי באמת להחזיר את הטעמים.
3: אני אשאל שאלה קשה קצת, לא מתגעגעים לארח, טל?
1: זה הדבר שאנחנו הכי מתגעגעים אליו. עם כל הלחץ והכאב של הסגירה, אנחנו פשוט חסר לנו האנשים, חסר לנו להירח, חסר לנו להתחבק עם האורחים שלנו, חסר לנו שבאים לרן לחלון ומחבקים אותו ואומרים לו שזאת הייתה הארוחה הכי מדהימה שהם אכלו. חסר לנו.
3: אני נהניתי אצלכם באופן אישי לא פעם, כן.
2: וואו. אני מהצד של המטבח חייב להגיד, חייב להגיד שאני הכי מתגעגע לסרוויס וללחץ ולאקשן, אבל באמת, באמת, הלקוחות הפכו להיות כמו משפחה, ואנחנו לא רוצים לתת לנמל להיעלם. וככה באמת נולד הרעיון, מהמקום הזה שלקוחות אמרו, מה, לכו, תעשו את סטארט, וזהו, קיבלנו את הרעיון הזה, ואנחנו חושבים קדימה, וממש ממש מקווים שהדבר הזה יצליח וירים אותנו למעלה.
0: לא מובן מאליו.
2: וכמו שאמרת, יש לנו...
0: משתפים, לא, בכלל, שאתם משתפים ומוציאים את המתכונים ככה החוצה.
3: הנמל 24 עד הבית, פשוט עד הבית, יפה.
0: טוב, אנחנו
3: אנחנו מצפים, אנחנו מצפים לערכה של מרק בצל פה ביום חורף.
0: כן, אנחנו נכין אותה יחד פה במטבח של ג'ולי למטה בגלי צהל.
3: ג'ולי, נקבל איזה ערכה של ים, וטוב.
2: יאללה, מחר אנחנו בדרך אליכם.
3: רן רוש וטל גלפר, ההדסטארט של מסעדת הנמל 24, תודה, תודה שהייתם איתנו, ותודה על ערבים נפלאים שאירחתם אותנו, תודה. גברי.
0: מה איתו? היה לו יום הולדת לא מזמן.
3: מזל טוב.
0: מזל טוב, גברי. מזל טוב, גברי. אני אוהב את השיר הזה, קובי.
3: שיר בהזדמנות.
0: בבקשה.
3: מתוך שלגר, כמובן. הטרבולטה שלנו. הנה הטרבולטה.

0: אמרנו ככה, יום הולדת, על הדרך, כאילו, גברי בנאי, בן 87, חתן פרס ישראל, האיש הכל כך יקר הזה, ש... שריינו אותו, לא מזמן
1: לא
0: כאן.
1: לא מזמן, נכון.
0: כן,
1: נכון.
0: איש מקסים, והרבה בריאות נאחל לך מכאן. טוב, כאילו, אי אפשר היה באמת פה בתוכנית הזאת לדלג על הכדורגל.
1: רגע, היה מונדיאל... ניתן לו פתיחה, הוא היה, כבר פה.
0: הוא פה?
1: בטח.
0: אבל היה, היה מונדיאל, הוא ידבר על הגמר עכשיו, אני כן. מבטיח לך. אבל היה מונדיאל, אני חושב, שיוצא מן הכלל ארוך, בגלל המון המון משחקים.
1: אבל השעות קשות, היו שעות קשות.
0: אני רק מבקש מכולם רק דבר אחד.
1: כן.
0: אל תשכחו את כיף ורדה.
1: לא,
0: אל
1: בטח,
0: תשכחו
1: בטח,
0: את כיף ורדה ש... ואת מצרים שעשתה כאן, אפילו שאנחנו לא מסמפטים והם לא מסמטטים, הם נתנו גם כן כדורגל
1: נתנו
0: יפה.
1: הצגה.
0: נתנו הצגה. אבל הנה איש ש... שחוגג היום את יום הולדתו.
1: אני שמעתי שיש איזה בלוגרית או כזו כוכבת רשת לבנונית,
0: כן?
1: שמראה את, ה... את החיים הנורמליים של לבנון.
0: טוב, אבל בוא, יש פה לבנוני בלדי.
1: מעניין אותי אם הוא בקשר עם...
0: מי, אלי?
1: אלי, אלף על פי שהוא פה כבר עשרות שנים, האם הוא עוקב אחרי, ברשתות, אחרי הבלוגרים והכוכבי רשת...
0: של לבנון.
1: של לובנן, כן.
0: אלי פאוור חוגג את יום הולדתו היום, בוא ניתן לו אות.
1: אלי פאוור. וואו, איזו קבלת פנים, אליהו.
0: אליהו!
1: בן כמה אליהו?
0: הוא לא מגלה.
1: סנחילווה.
2: אצלך אומרים,
1: אגיל
2: בידי שמיים.
1: אגיל בידי שמיים. אלי, שמעת את ההקדמה? אם אתה ער למה שקורה היום בסצנה, בחיי הלילה, בחופים של, החופים היפים של לבנון.
2: בוודאי, מוכנים ומזומנים למונדיאל הזה, לשני המשחקים האחרונים, לאחר חודש מתיש מבחינת כולם.
1: כן.
2: וכן, בהחלט, הם חובבי כדורגל.
1: כן.
2: לפחות מאשר, אני חושב, פה בארץ.
1: ושם, שם לעומתנו, פה אני רואה פילוח מאוד מאוד מובהק, הציבור כולו בעד ארגנטינה. מה קורה שם עם העם הלבנוני?
2: תראה, גם אם אני לא בודק את זה, אני יכול להגיד לך שספרד שם היא עדיפה.
1: כן.
2: כיוון, מספיק שנתת ל...
1: אל תגיע, לא פוליטיקה, לא פוליטיקה, לא פוליטיקה.
2: זה רק מגיע, בעיקר בגלל זה, ככה הם היו, זה היה בעד מסי, מי לא אוהב את מסי? למין ימר רק את מי נולד, אז מה, אפשר להשוות אותו למסי?
0: הפסטיבל מסי הזה בסופו של דבר, תראה, אני
2: כל אחד בעצם לטעם שלו, בעצם להבנה שלו בכדורגל, וגם שם זה כמו פה, זה 60-40 נגיד לספרד.
0: אלי, אם אני הייתי צריך לתת לך היום שחקן כדורגל, שחקן עבר או שחקן שמשחק היום כדורגל, להושיב אותו בקורסה לידך לצפות במונדיאל, את מי היית מושיב?
2: אני הייתי מושיב אדם דווקא בעבר, קוראים לו אלי כהן. אלי כהן היה קפטן בשנת ה...
0: אלי כהן, אלי כהן.
1: עם השפם.
0: אלי כהן, קוקוס או השריף?
2: לא עם השפם. אלי כהן עם השפם זה הפועל תל אביב. אלי כהן זה החבר של רפי אוסמו ושל משה סלקטר.
0: רגע,
2: הוא... הוא למד איתי גם בטכר, דרך אגב.
0: הוא איתנו?
2: הוא אחרי זה מאמן, אחרי זה הוא היה מאמן.
0: הוא איתנו?
2: הוא איתנו,
0: כן.
1: חשבתי שהוא יגיד שהוא יישב עם זיאד רחבני.
0: אלי כהן, אלי כהן,

0: שחקן מכבי חיפה לשעבר?
1: כן, בתקופה של רפי אוסמו, כן, של משה סלקטר.
0: הנה, זו ההזדמנות שלנו כאן לצאת בקריאה אליך, אלי כהן, שחקן מכבי חיפה לשעבר, ששיחקת עם משה סלקטר ועם רפי אוסמו. עם מי?
2: זי ארמלי הגדול, מה קרה לך?
0: אלי פאוור מזמין אותך אליו לקורסה.
2: איזה גמר מצפה לנו, אלי?
1: מצפה לנו גמר מאוד מעניין, מאוד מאוד לא נעים לצפייה, כי שתי הקבוצות משחקות באותו...
2: מאוד מעניין, מאוד לא נעים לצפייה.
0: מה זה לא מעניין?
1: זה פשוט משחק ידי משעמם בסופו של עניין, כי כל הזמן הם התמסרו לרוחב, לאורך, זה אתה תראה פה במשחק, מסירות לצדדים, עד שהם מנסים לפרוץ את ההגנה זה לוקח זמן, אבל יש לך פה את ארגנטינה עם מסי, שבדרך כלל הם מתעוררים בדקה ה-70. אז אם ספרד רוצה לנצח, היא חייבת לשים לב לדקה ה-70 והלאה, כי פה ארגנטינה מתחילה להתעורר.
2: ארגנטינה הם חזקים בסוף בישורת, הם מעבירים
0: אלו. אתה נותן פה נקודה למחשבה, אבל אני הייתי הולך עוד יותר רחוק, אלי, שהנבחרות ששיחקו פחות סגור, ששיחקו פחות שמרני, אנגליה וצרפת, בסופו של דבר הלכו הביתה, וארגנטינה וספרד הם כאילו, אתה יודע,
2: ארגנטינה יש לה מנוע וכוח התקפי אדיר.
1: תשימו לב שכולם ישמעו טוב, מה שקרה פה שדרום אמריקה היא עברה את אירופה בעצם,
0: זה נכון,
1: דרום אמריקאיות בעצם,
2: אבל יש לנו ספרד בגלל,
0: אבל ספרד באירופה, אלי,
1: ספרד אירופה, לטיניו, גם אמרתי לטינו, לטיני, אם זה דרום אמריקה זה גם ספרד, מדברים לטיני, ספרדית, בצרפת ואנגליה, ועם כל הכבוד, ספה לעלה לבלו, וצינת אינגלנד,
0: אני רוצה למקד אותך, אני רוצה למקד אותך, אלי, פרשננו, לקחת שחקן אחד ספרדי ושחקן אחד ארגנטינאי, שלא כולם אולי חושבים עליהם, שהם לדעתך יהיו המפתח.
1: לפי דעתי, מי שפה יכול להיות המפתח בספרד, אומנם אני מאוד אוהב את מייקל מרינו, את מיקל מרינו, שנכנס ומכניס גולים, אבל אני חושב שדני אולמו, הוא זה שיכול...
2: שחקן אדיר, הוא בעיר שיער כזה, אני יודע.
0: דני אולמו בספרד, הוא בארגנטינה?
2: הוא הבלונדי, הבלונדי של הספרדים.
1: כן, עם שיער צבוע כזה קצר.
2: כן, כן, שחקן חריף מאוד.
1: ביקשתי עם שם, שתי, אז זהו, זה השם, אני יכול גם להייתי לציין את רוב השחקנים, את מייקל אויאר סבל.
0: אנחנו ביקשנו אחד, מה קורה בארגנטינה, אלי?
1: בארגנטינה בואו נלך על, אני מאוד אוהב את חוליאן אלוורז. אם ייתן לו לשחק, כן, כי לפעמים הוא גם מחליף שם, אם הוא יכניס אותו, אני חושב שהוא יפתיע. זה כמו שהוא יכניס את הגול האחרון שלהם, בביתה 15-16 מטר, ככה לחיבורים.
2: גול אדיר, גול אדיר. כן, אלי, אנחנו מודים לך על...
0: אנחנו לא נסגור את השיחה...
2: מה קרה?
0: קרה משהו, אלי?
2: אלי?
1: כן,
0: כן. אתה מדבר איתנו ואתה מתהלך בבית כנראה. תנסה לי לעמוד במקום אחד. כן, אתה הולך הלוך ושוב, וזה לא עובר טוב בשידור.
1: לא הולך ושוב, נפלתם, נכנסתם לרמקול בטעות.
0: אז תשים לב לזה.
1: אוקיי.
0: אני רוצה...
1: יחד איתי, תשאירו שיר. לא, אתם צריכים לשיר איתי.
2: איזה שיר?
1: אונדוטרה, עלה, עלה, עלה, גו, גו, גו, עלה, עלה, עלה, ויבאבה, אל מונדוטה דריאן, גו, גו, גו,
0: עלה, עלה, עלה,
1: here we go, עלה, עלה, זה של ריקי מרטין, שיר שהיה בשנת 98.
0: אנחנו רוצים לתת, כמו בכל שבוע בשבת, 20 שניות למספרה שלך, אלי, חדש בעניין הכיסא?
1: חדש באופן אישי, לא קשור אליכם, בהחלט, ברוך השם, יש לי מישהי שהגיעה, ואני מקווה שהיא תמשיך עוד כמה שיותר זמן שם, ויש לנו גם בניית ציפורניים שם, יש מניקור, פדיקור,
2: רגע, הכיסא מאויש, הוא מאויש, הכיסא לידך.
1: הוא מאויש. הוא יש,
2: בשעה טובה. מה שמה של הגברת?
0: שם פרטי, לא צריך.
1: יופי, השם של הגברת שם מאוד יפה, קוראים לה אלה, זה כמו הזאת של גלי צהל. אלה, אלה, מה זאת נדמה אלה?
0: אלה, אלה, אתה ים. אתה יודע של מי השיר הזה? אתה יודע של מי השיר הזה?
1: איך?
0: אתה יודע מי כתב את השיר הזה?
1: אני רואה שושן, שר אותו.
0: דני שושן.
2: מי שר אותו?
1: אלא, גם אלא, כן הוא.
0: אני חושב שזה שיר לא? שלו, דיברנו שיר איתו. כן. טוב, אנחנו נגיד לך תודה. אלי, תישאר במקום אחד. אתה זז ממקום למקום, תישאר במקום אחד. אלי, אנחנו רוצים להודות לך שליווית את המונדיאל, ואנחנו נחזור לעסוק בשיער.
2: יופי, שהכיסא הוא יש.
1: ובמניקור, פדיקור, כל מיני טיפולי.
0: יכול להיות שנצרף גם את אלה. בוא נחשוב על זה.
2: תודה, אלי ואלה, פינתם של אלי ואלה.
0: כן.
2: אלי, להתראות.
1: תודה רבה לכם, ובהצלחה לארגנטינה.
2: בהצלחה, בהצלחה. טוב, זה היה סוער.
0: הוא מדבר על דני אולמו ועל חוליאן אלברז, שהם יהיו המפתח למשחק הזה. אנחנו נגיד לכם תודה שהייתם איתנו, שהצטרפתם אלינו. נגיד שוב תודה לזמר רוברטו דיקורי, שהיה כאן וביצע מלהיטב של פפינו דיקפרי, שהלך לעולמו. זהו, אנחנו מסכמים.
2: אנחנו מסכמים, נשוב, נהיה פה ביום חמישי בשעה 3:00 PM, כל התוכניות שלנו ביישומון גלי צהל, נגיד עכשיו תודה גם לצוות שלנו, ברשותך. העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יאלו חיון, שי רחמים ופלק קראפט, כאן באולפן אלה נתן זון, הטכנאי שלנו יובל זמיר, בפיקוח היה אלון קפלן, תודה לכם שהזנתם לנו.
0: אני נורא אוהב את השיר הבא.
2: אפרת גוש.
0: כן, אני אוהב את השיר הזה, שיר מאוד מאוד מאוד יפה של אפרת גוש, חדש.
2: סוף סוף, אושר.
0: כן, אנחנו צריכים קצת. אנחנו בן וקובי פרג'.
2: שימרו על עצמכם, ביי, סובי ביי. זהירות. ביי ביי.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
2: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
3: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
1: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
4: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו, ועוד יותר כלוחם.
5: אני אוהב אותך.
4: אני אוהב אותך, אבא.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים כי מטוסי תדלוק אמריקניים צפויים לנחות בקרוב בבסיסי חיל האוויר במקום בנמל התעופה בן גוריון במטרה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. ההחלטה האמריקנית שתואמה עם צהל תגדיל את מספר המתדלקים האמריקניים בישראל במקום צמצומם הצפוי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר את פריסת המתדלקים האמריקניים בארץ תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי בנוסף 10 מתדלקים אמריקניים צפויים להתפנות מנתב"ג לבסיסי חיל האוויר בימים הקרובים. תאגיד הנפט של קווייט מעדכן כי מתקן נפט נפגע ברצף התקיפות האיראניות הבוקר נגד הנסיכות. קשב הערבים או הצוהר מוסיף כי על פי ההודעה, בעקבות התקיפה ישנם נפגעים בגוף ונגרם נזק למתקן. השחקנית הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שני פעלה במשך 8 עשורים בהם שיחקה בהצגות כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, השתתפה בתוכניות טלוויזיה כמו שעה טובה, הוא והיא וחדווה ושלומיק, וגם בסרטים רבים בהם מבצע יונתן, לופו וסוס עץ. היא אף הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שושיק שני, אלמנתו של אריק לוי, הותירה אחריה 2 בנות, נועה ויעל לוי. ידיעה שהעביר כתב התרבות שואם הר צבי. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן ולקראת הופעתו של הפזמונאי והמשורר נועם חורב בגרי יהוד בחודש הקרוב, אתם מוזמנים להאזין למופע הלהקה בזאפה הרצליה שהוקלטה בחודש מאי האחרון. משתתפים סתיו וקנין, יוסי רם ואיתי פז. האזנה נעימה.
3: היי מאמי, מה קורה? הגעתי עכשיו למילואים, אני לא אזמין. זה נראה שזה הולך להיות קצת יותר ארוך ממה שחשבנו. בכל מקרה, אם יש איזה אזעקה או משהו, אתה והקטנה נכנסים לממד, אה?
4: שגרגו הדבר הכי חזק בעולם.
5: היינו עמיקו, וואי, שנים לא דיברנו. אבל אני עדיין עוקב ורואה את כל הטקסטים והשירים והדברים היפים שאתה מעלה, ואמרתי, אולי ניפגש, איזה קפה, איזה דרינק ככה, לזכר ימים הטובים? מה אתה אומר?
4: חבר של פעם, מה איתך היום?
6: היי נועם, וואו, יצא לי לחן, אין לך לשלוח לכם סקיצה, מתי אתם חוזרים? בכל מקרה זה מדהים, ואני הולך להפתיע אותך, אני הולך להכניס לשם חתיכה מהקידוש של השבת, זה מאוד יפה, כי זה מתחבר עם כל ה... ילדים שחוזרים מבית הכנסת.
7: מישהו שלח לי מתנות קטנות.
8: שלום בן אהוב, מה שלומך? אצלנו הכל בסדר פחות או יותר. לא פשוט, אבל אנחנו מתגברים. תבוא בבקשה לבקר את אמא. נשיקות.
4: את לא אישה פלדת, אישה חסינה.
9: שימדו. על הילדה הזאת, איזה עיניים יש לה, אני לא מאמינה שאתה אבא, אני לא קולטת, תחזרו כבר לארץ, דודה של השרופה.

הסתפרתי לכבודכם. אהבתם? לא אהבה. זה לי כזה בסדר, חמוד. רוצה לספר לכם. בגיל 17 אני קיבלתי רישיון, והיה לי מין מנהג כזה. הייתי אוהב לקחת את הטויוטה הישנה של ההורים שלי, והייתי עושה רונדלים מסביב לאפולה. פשוט נוסע ונוסע בלי יעד, בלי כיוון, בלי מטרה. הייתי שם דיסקים, אז היו דיסקים, של אביב גפן ופוליקר ועברי לידר ואמיר בניון. הייתי מקשיב לכל מילה ומילה שיוצאת להם מהפה. והייתי אומר לעצמי, יאללה, הנה, עוד מישהו בעולם הזה מרגיש כמוני. עוד מישהו מרגיש אבוד, שרות, מבולבל. זה גרם לי לרגע אחד להרגיש טיפה פחות בודד בעולם הזה. אני חושב שדווקא בנסיעות האלה לשום מקום, אני ממש הבנתי לאן אני רוצה להגיע בסוף. ונשבעתי לעצמי, אם בזכות המילים שלי, אני אגרום אפילו לבן אדם אחד בעולם הזה להרגיש טיפה פחות בודד, כמו שהם גרמו לי להרגיש. אז אני את שלי עשיתי. כמה שנים אחרי זה כבר עברתי לתל אביב עם החלום המופרך הזה לכתוב שירים לזמרים הכי גדולים בישראל. אמרתי לעצמי, עד שאני אעשה את המיליונים מהשירים, אני אלך למלצר במסעדה. המיליונים אגב עדיין לא הגיעו, אני מחכה פשוט. וכל לילה הייתי חוזר מהמסעדה שעבדתי בה לדירה הקטנה המתונפת שלי בדיזינגוף. הייתי יושב וכותב שירים עד הזריחה. ילד בן 23 שעבר לעיר הגדולה והמפחידה הזאת. תקשיבו, היה כל כך קל לאבד את עצמי, לשכוח מאיפה באתי. אבל הכתיבה היא לא נתנה לי לשכוח. שם בלילה מול השירים אני הייתי נפגש עם עצמי שוב, הייתי מקבל את עצמי בחזרה. ולא משנה עד כמה הייתי מרגיש עצוב או בודד או מבולבל, הכתיבה כמו תמיד היא הצילה אותי. אז כתבתי לשיר, שיר תודה, שיר שהפך להיות להיט מאוד מאוד גדול שאתם מכירים, אבל עד היום כולם בטוחים שזה שיר אהבה לבחורה או לאישה, או כזה שיר על מערכת יחסים. אף אחד בכלל לא מדמיין שהשיר הזה נכתב כשיר אהבה לכתיבה, היא הנמענת שם. אני הקדשתי לה את השיר הזה ואני כתבתי לה ככה. בסוף כל לילה הייתי מגיע עד אלייך לחפש שאריות מעצמי, ואת היית מצילה אותי בעיניים עצומות לרווחה, עד שנעלמתי שנייה לפני זריחה.

אתם בהקשבה? הייתי ילד ישראלי שמקריא אלי אלי שלא ייגמר לעולם בטקס בבית ספר מול כולם, ואז סתם שחק גוגויים עם השכנים למטה. היינו מוצאים טלפון ציבורי והם מתקשרים בגוביינה הביתה. הייתי רושם במקולת שקית נחשים וסוכריית תרנגולת. הייתי מחכה בחוץ כי אמא שוטפת, וכשהיא הייתה מתכופפת הייתי חומק לראות ששטוס והכיתה מעופפת. הייתי ילד עם ג'ל חוכובה בשיער, כזה שנזהר לא להריש בין 2-4. הייתי פוחד שיקפיצו את אבא לצבא, מאלתר פסטיגלים על הרחבה, ורץ עם כל הילדים הרצים, ילדי האוטובוסים המתפוצצים. הייתי רוקד במקלט את הסלו הראשון, עם חצי פיטה וחומוס ומלפפון, כשדנבר הדינוזאור האחרון עוד היה חי. הייתי מתלכלך בבורגראנץ' משוקו פאי, חיי. הייתי שומר פוגים במגירה מול מנורת לבא שמאירה. כשאבא פוטר עברנו דירה, אמא אמרה שאין שום ברירה. הייתי עומד בצפירה בלי להבין מה קרה, עד שדפק לנו בדלת איש עם בשורה. הייתי ילד ישראלי, הכל חולף עכשיו מולי, הקוסקוס של שרה השכנה, האהבה הישנה, סוברו לבנה חונה במוזיאון ילדות פנימי, כאילו כלום לא השתנה. הייתי ילד ישראלי בדיוק בדיוק כמו הילדה שלי.

יש לי סקופ. תקשיבו, יש לשיר הזה בית גנוז. באולפן ברגע האחרון חתכנו אותו, הוא לא נכנס לשיר הסופי. ואתם הולכים לשמוע אותו הערב, בפעם הראשונה. תקשיבו טוב טוב, ככה זה הולך.

0: חבל שירד.
1: ערב טוב, זנפה הרצליה. עכשיו אפשר להרים קצת. וואי, איך אנחנו מתרגשים להיות פה, אתם לא מבינים. אנחנו רוצים גם להגיד לכם תודה רבה שהגעתם, אנחנו יודעים, המצב מורכב, כן מלחמה, לא מלחמה, טראמפ אומר ככה, טראמפ אומר ככה, אז אנחנו כל כך שמחים שהזדמן לנו באמת להופיע מולכם הערב. ובואו נעשה שנייה איזה תאום ציפיות קצר, כי אנחנו ממש בהופעות הראשונות, עשינו איזה 4-5 הופעות, ואז בום, מלחמה, הכל נגמר, הכל נקטע, אנחנו חוזרים עכשיו בשיא הכוח, אז אני רוצה להגיד לכם, הופעה חדשה, בפעמים ראשונות, זה כמו, כמו תקופת הרצה במסעדה. סבבה? התפריט עוד לא סגור ב-100%. השף אולי שם טיפה יותר מדי מלח, וגם אנחנו הערב, יכול להיות שנעשה פה ושם טעויות, יכול להיות שנשכח את המילים, יכול להיות שירד לנו הכל מרוב התרגשות, אז תהיו סלחנים, כי הלב במקום הנכון. אתם מקבלים אותנו הכי ראשונים, הכי חשופים עם ההתרגשות של ההתחלה, וזה הדבר הכי מדהים בעיניי. אז שיהיה לנו ערב מהמם. אני רוצה להציג את הזמרים המדהימים שלנו, יוסי רם. יוסקה זמר חתונות, אתם יודעים, הוא מכניס אנשים לחופה. תן לנו איזה, תן לנו בברכת הקלה. או איך שלא קוראים לזה.
2: זו, זו, ספנה את הבמה.

0: תודה רבה.
1: נשבע לך, חבל שהתחתנתי. היית מכניס אותי לחופה. חברים, סתיו וקנין! היום מישהי שלחה לי הודעה, בטוח היא פה בקהל, סתיו הייתה בתאילנד. היא הייתה עסוקה בבננה לוטי ופוט מסאז', אז נאלצנו להביא מחליפה. אז היום מישהי שואלת אותי באינסטגרם, היי, רציתי לברר אם היום בזאפה הרצליה זה סתיו המקורית או זו השנייה שהבאתם. אמרתי לה, מאמי, זה סתיו המקורית, לא מאליבאבא ולא מאלי אקספרס, היא בטוח יושבת פה, אחר כך היא תגיד לך שלום כמו שצריך. איתי פז. אתה מתרגש?
2: מאוד.
1: כמו פעם קודמת, כשהייתה מישהי מאוד מיוחדת בקהל, או שקצת פחות?
2: היום יש עוד מישהי מיוחדת.
1: מישהי מיוחדת מז'אנר אחר אבל, בסדר, אני מקבל, סבבה.
2: מיוחדת אחרת.
1: הבנתי. עכשיו תקשיב, קודם כל הגיע השיר שאתה הכי אוהב, נתחיל עם זה, לא לגלות להם. אני רוצה לספר לכם, יש לי עוד סקופ, אנחנו בערב של סקופים כזה. לי הייתה חברה. אישה אמיתית, אתם לא מאמינים, חבר'ה. זה ישמע לחלקכם מוזר, מאחר ואני נשוי לגבר, אבל בצבא הייתה לי 3 שנים חברה, ואני מודה שכשאני יצאתי מהארון, אני ממש שברתי את ליבה. אז אני החלטתי, ככה כדי לפצות אותה, עד כמה שאני יכול, החלטתי שאני כותב לה שיר, כדי שהיא תזכור שלא משנה מה, היא תמיד תישאר הראשונה שלי.

עכשיו, אני והחבריי, היה לנו מין הרגל כזה, מה היה התחביב המרכזי שלנו? היינו אוהבים לשבת ולקרוא ספרי שירה. רק אלוהים יודע איך היא כל כך הופתעה כמה שנים אחר כך כשיצאתי מהארון, באמת. מה מכל הסימנים היו שם? די, את בהכחשה. מה, לא היית מזהה? בחייך. בקיצור, היה מין קטע כזה שכל פעם שאני הייתי נתקל בשורה יפה מתוך שיר שאני אוהב, אז הייתי מעתיק אותה למחברת. ואז הייתה לי מחברת כזאת עם מלא שורות יפות מתוך שירים שהייתי לוקח מהן השראה, ויום אחד נתקלתי בשורה מדהימה מתוך שיר של אולי אחד מגדולי המשוררים שלנו, יהודה עמיחי. העתקתי אותה למחברת. עכשיו אני קופץ איתכם כמה שנים קדימה, אני כבר בתל אביב, אני כותב שירים לזמרים, וממש רציתי לכתוב שיר כמו בלדה כזאת, גדולה, מרסקת, קורעת לב, עם מלא נשמה ורגש, אבל לא היה לי רעיון, לא היה לי בכלל קצה של חוט, אז ניגשתי למחברת ההיא, שעוד סחבתי מהנאורים שלי, היו לי שם את כל המשפטים היפים, ופתאום נתקלתי בשורה הזאת, הכל כך יפה של יהודה עמיחי, שאומרת, כשאחר יתחיל לגלות אותך, את פנים ירחייך הרכות, אז פשוט החלטתי שאני ממשיך אותו, וכתבתי, כשאחר יסתנבר מהאור בעינייך, יטעם את הטעם של שמך, יחבק וישתיק בשתי ידיו את כל פחדייך, כשאחר יתעורר לצידך.

0: יוסקה, נשמע שזה בדמך, השיר הזה.
1: נראה לי שבדמם של כולנו פה, זה שיר שליווה אותי הרבה בפרידה שלי.
0: כן. טוב, אצלי זה לא חוכמה, אני רק שירי פרידות, דיכאון, שירי גירושים, הלוויות צפונה בעיקרון, ככה זה עובד אצלי. נשמע לכם, אפילו לילדה שלי, כתבתי כזה מכתב ליום שבו ישברו לה את הלב, אמרתי, אני מגיע מוכן ליום הזה, לא יתפסו אותי, לא מוכן, ואני יודע בדיוק מה אני אומר לה, תקשיבו. מתישהו, אולי כשתהיי בת 16, יישבר לך לב בפעם הראשונה. תחזרי הביתה מבית ספר, תזרקי את הילקוט ותסתגרי בחדר. לקראת הערב אני אדפוק על דלת חדרך 3 פעמים, ואז אכנס. ממי, ארוחת ערב, בואי לאכול. את תהיי שרועה על המיטה עם אוזניות. תקשיבי לזמרת ששרה באנגלית על הלב השבור שלה ותרגישי שיש מישהו בעולם הזה שמבין אותך. תרימי אליי מבט ותמלמלי, אבא די, אני לא רעבה. נכון, ככה הם מדברים בגיל הזה? שנייה לפני שאני אסגור את הדלת, המילים יעמדו לי על קצה הלשון. תקשיבי ילדונת, חלון ההזדמנויות הזה עומד להיות קצר. הלב שלך חשוף עכשיו, יחף, הוא עוד לא נסגר, הוא עוד לא התעייף, הוא חי ופתוח וגולמי, הוא צמא להרגיש. את יודעת כמה זה נדיר? לפני שתשימי לב, הזמן יעבור, הלב הזה שלך ילמד לשמור על עצמו, להתקמצן על רגשות. כן, ממי שלי, ככה זה קורה. לאט לאט אנחנו מרדימים בתוכנו את היכולת להרגיש, פוחדים לכאוב, פוחדים להיפגע, פוחדים להשתגע. הזמן והניסיון זוללים לנו את האומץ להיות חשופים. אנחנו נשארים שדודים, מרוקנים, עם כל כך מעט לעצמנו, לאחרים. קחי את הכאב הזה שנדמה לך שלא תתאוששי ממנו לעולם, ותתחרי עליו. אל תפחדי להרגיש אותו עד הסוף. תקשיבי ילדון, את החיים האלה לא סטרילים, הם דפוקים ועקומים ולא תמיד עוגנים. את רוצה להרגיש אותם בעצמות, לנוץ בהם שיניים, שתקני את הזכות להגיד, וואלה, אני חייתי. שנייה לפני שהמילים יפרצו ממני, אני אביט בך ובסוף רק אשתוק. הרי בנקודת הזמן הזו את לא באמת יכולה להבין, ולא משנה עד כמה יהיו יפות המילים בהן אבחר. את הקסם החמקמק של כאב הנעורים אפשר לתפוס רק בדיעבד. במקום זה אני אגיד, טוב נשמה שלי, אני שם לך צלחת במיקרו, תחממי 3 דקות ותוכלי, ואסגור את הדלת. אחר כך אני אברר מי זה המניאק הזה ששבר לך את הלב, ואני אשלח עליו את החברים שלי מהפעולה.

0: אני ישבתי פה בינתיים עם השולחנות הזה בקהל, אכלתי ניוקי קצת. באמת. ניוקי הרמונים, ברור. אגב, מי שמודאג מהסטורי של הבוקר, מצאנו בייביסיטר לדרור. הכל בסדר, לא יודע אם אתם יודעים, היא שאלה אותי פשוט עכשיו כשישבתי. פרסמנו סטורי בבוקר שעוד מצאנו בייביסיטר לילדה, אז אנחנו שוקלים להביא אותה אולי להופעה. קיבלתי טלפונים, באמת, כמעט מלשכת הרווחה. כל העולם מתקשר אליי, מה פתאום, להביא את הילדה, אני אעשה בייביסיטר, אמא שלי, אחותי. הכל בסדר, הילדה עם בייביסיטר.
1: אני מבואסת על זה.
0: שהיא לא פה.
1: כן.
0: פעם הבאה. איתה הייתה בהקשבה?
2: תמיד.
0: אתם בהקשבה? מישהו פעם אמר לי, יופי שהצלחת, אבל אם היית לוקח את כל הכסף שהרווחת ומכניס לחשבון או לאיזה חיסכון, אוגר את הריבית עד הגרוש האחרון, חושב טיפה ישר, במקום סתם לפזר, כבר היית מאושר, כבר היית מיליונר. וזה נכון שהוצאתי מלא מלא מלא מלא שקלים על טיסות מטורפות, ארוחות וטיולים. ופגשתי אנשים שאף פעם לא אשכח, ונסעתי עם חבר לאיזה חודש למזרח, וקניתי מתנות לפוצץ את המזוודה, והזמנתי את היין הכי יקר במסעדה. גם אם רוקנתי את הכיס, לפעמים על סתם שטויות, אני לא קורא לזה לבזבז, אני קורא לזה לחיות. ומאז, בכל פעם שמישהו שואל, אני עונה פשוט, בלי להתבלבל. זה נכון שיכולתי לקנות איזו דירה, ושבטח לא יראה אפילו שקל חזרה, אבל בסוף היום, גם אם קשה לך להאמין, אני מיליונר בדרך שאתה אף פעם לא תבין.

עד אליך אני בא, מיכאל. אתה יודע, פעם היו לי מיליון חברים, הטלפון שלי צלצל לילות ובקרים, חבר אחד ליציאות, חבר אחר לדמעות, חבר אחד שמעביר לי את הזמן ברכבת. היה אחד כזה מופרע ואחד חכם נורא, וחבר אחד יחיד שאמא שלי אוהבת. היה חבר שהוא כמו אח, ואחד כזה תותח, וחבר זורם שפעם בדקנו את הגבולות. היה חבר לבדידות וחבר מהילדות, ואחד כזה חופר לחצי בירה בלילות. כן, פעם היו לי מיליון חברים, אבל משהו מצטמצם בנו תמיד כשמתבגרים. כבר לא צריכים המון, לא מאות ולא מיליון. האחורים במסננת נהיים יותר צפופים, אז לומדים איך לשחרר, לא לפחד מהסופים. ועל כל מי שעבר אני לא מתחרט, כי בסוף מי שנשאר הוא כזה של באמת.

בחיים של כולנו מסתובבים אנשים זמניים, אנשים שלא ילכו איתנו יד ביד עד הסוף, שכנראה לא יהיו שם כשכתוביות הסיום יעלו, שנכנסו לחיינו לזמן מוגבל במטרה מסוימת. האנשים האלה מגיעים בדיוק ברגע שהיינו צריכים אותם. הם באים להעביר אותנו איזה שיעור, ללמד אותנו משהו על עצמנו, ללחוץ לנו על איזה כפתור, לעזור לנו לסגור מעגל. ואז ברגע מסוים הם עוזבים. זה לא עושה אותם פחות חשובים או משמעותיים, להפך, בדפי ההיסטוריה של סיפור חיינו האנשים הזמניים האלה יזכו לפרק שלם ועמוק ומהותי. לפעמים קשה לנו להבין שהם עשו את שלהם, עם כל הצער שבדבר, תפקידם פשוט הסתיים. אז מדי פעם, על כביש השגרה המהיר, עם כל הזמני והנצחי, תחשבו על האנשים הזמניים האלה, שאולי לא נוכחים בחיים שלכם ביום יום, אבל לרגע אחד, מתישהו, הם היו בשבילכם הנצח. הנצח.

עד כאן שידור החלק הראשון של הופעתו של נועם חורב בזאפה הרצליה. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם וצורי רוקח. ערך לשידור, צורי רוקח. מיד אחרי החדשות, נשדר את חלקו השני של המופע.

העצב כאן, שוב הפחד קם, בסוף נרקם בחלוני זוגית צדוקה ושוב שתיקה מותשת וזרוקה בדמיוני.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקר אלבד.
2: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
4: רס"ר יוד.
5: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
4: זה עשרות אלפים. וואי, בואי אתה חזק.
5: כן, אפשר להגיד.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
8: הסיפור שלנו אצלי בבה"ד 1, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
9: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
8: אני אחראית על עזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
9: אנחנו גם הרבה פעמים עושים VC בבסיס, סקייפ, ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.

0: גלי צהל, השעה 3, שבת שלום, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. מטוסי תדלוק אווירי של צבא ארצות הברית ינחתו מעטה בבסיסי חיל האוויר במקום בנמל התעופה בן גוריון, כך אישר היום דובר צהל. ההחלטה שתאומה עם צהל נועדה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר את פריסת מטוסי התדלוק של ארצות הברית בארץ, תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. בקווייט, מספר בני אדם נפצעו בתקיפות איראן על מתקני נפט, כך עדכן הבוקר תאגיד הנפט של קווייט. כשבנו לעניינים רביעים, אוהד צוהר מוסיף כי בהודעה הגדירו את הנזק שנגרם למתקן משמעותי. עשרות חרדים מוחים מול בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים, זה השבוע השלישי ברציפות נגד פתיחתו בשבת. המשטרה הציבה גדרות במקום כדי להפריד בין יושבי הקפה, יושבי בית הקפה למפגינים. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי במחאות הקודמות שנערכו, עימותים פרצו במקום. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן ולקראת הופעתו של הפזמונאי והמשורר נועם חורב בגרי יהוד בחודש הקרוב, אתם מוזמנים להאזין למופע הלהקה בזאפה הרצליה שהוקלטה בחודש מאי האחרון. משתתפים סתיו וקנין, יוסי רם ואיתי פז. האזנה נעימה.
4: אני מזיע, הייתי צריך לרוץ לצד השני, אני כבר לא בגיל. שרנו כזה לבד. לפני כמה שנים, חיים כבן זוג שלי ואני, אנחנו התחלנו תהליך פונדקאות. זה תהליך מאוד ארוך ומורכב ומתיש, עשינו את זה בארצות הברית. ואז פרצה המלחמה, חיים כהוקפץ למילואים, הוא רב סרן בתותחנים, עד היום הוא הולך חוזר מהמילואים. מה, יש כאן תותחנים? ואני קיבלתי טלפון מאישה מקסימה שקוראים לה ענת, אני חושב שהיא נמצאת כאן היום בקהל, והיא נמצאת כאן, מגיעות למחיאות כפיים מטורפות. קיבלתי טלפון מענת, והיא הציגה את עצמה בתור אמא של מאי נעים, זיכרונה לברכה. מאי בחורה מהממת שנרצחה במסיבת הנובה. אמרה לי, תקשיב נועם, מאי מאוד אהבה את השירים, הייתה מאוד מחוברת לטקסטים שלך. בחרנו שורה מתוך שיר שכתבת, וחרטנו על המצבה. זה מאוד ירגש אותנו אם תבוא לטקס גילוי המצבה ותקריא את השיר מעל הקבר. אמרתי לה, ברור שאני בא. הגעתי, זה היה אחר הצהריים, בית העלמין, תדמיינו כזה התקהלות מאוד גדולה, טקס מאוד גדול, המון אנשים, אני מפלס את דרכי בין ההמון. חברים של מאי דיברו ואימא שלה דיברה. ואז קראו לי למיקרופון כדי להקריא את השיר. בצד אחד פה יש לי דף A4 מקופל עם המילים, צד שני טלפון. אני מגיע למיקרופון, אני מתחיל להקריא את השיר, ואז אני מגיע לבית האחרון. בהלוויה שלי, תנצלו את היום שניתן עד הסוף. תצאו לטייל, תרדו אל החוף. תתחבקו כמו דובים, תגידו שטויות. תנו לי למות כמו שאהבתי לחיות. תוך כדי הבית האחרון אני מרגיש שהטלפון שלי לא מפסיק לרטוט בכיס, מישהו מפגיז אותי בהודעות, באיזשהו שלב אני מתחיל לדאוג, כי אני אומר לעצמי, טוב, חיים כבמילואים, אולי מנסים להשיג אותי ולא מצליחים, אני נכנס לסרטים, אני מסיים, מחזיר את הדף לכיס, נותן חיבוק לענת, ונטמע חזרה בין ההמון. אני מוציא את הטלפון מהר מהר כדי לראות על מה כל המאומה, ופתאום אני קולט שהפונדקאית שלנו מארצות הברית שלחה לנו הודעה, באנגלית כמובן. חדשות טובות חברים, סוף סוף אני בהיריון. ואז תמונה של הבדיקה עם השני פסים, ואז סלפי שלה מחייכת ככה למצלמה. אני זוכר שתפסתי את הראש, זה היה רגע כל כך סוריאליסטי. גם כל כך סימבולי, אתם יודעים, לחיים שלנו במסך המפוצל של המדינה הזאת. אני עומד שם מוקף בכל המוות הזה, ופתאום מקבל הודעה על חיים חדשים. לפני שנייה בכיתי דמעות של כאב ושכול ואובדן, ותוך שנייה, הן התחלפו בדמעות של אופטימיות ותקווה והתחדשות. אתה פתאום מבין עד כמה מעגלים פה צפופים, עד כמה הכל קשור בהכל, הכל שזור בהכל. החיים והמוות, התקווה והייאוש, העבר והעתיד. ואז בעצם העברנו את ההיריון הזה בזמן שבחוץ משתוללת מלחמה. אני זוכר כל מיני סיטואציות הזויות. האולטרסאונד הראשון, עשינו שיחת וידאו עם הפונדקאית. חיים כבמילואים על מדים בעזה, אני מופיע מול מפונים בים המלח, והפונדקאית מכוונת את הטלפון למוניטור, שנראה את התינוקת. נשבע לכם, היו רגעים שלא הבנתי אם הבומים שאני שומע זה מעזה, מאיפה שחיים נמצא, או שזה הדופק של הקטנה שלנו. ואז הילדה נולדה. חשבנו עד כמה החופש במדינה הזאת לא מובן מאליו. החלטנו לקרוא לדרור, ונשבענו שנגדל אותה על פי צוואת השמחה והאופטימיות ואהבת החיים של מי נעים.

0: מיכאל הרשליקביץ על הגיטרות. איתי, בוא לספת הפסיכולוג. מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: לא רע בכלל, אתם יודעים שאיתי הולך למחשפה שתסיר ממנו כללות?
1: לפעמים, לא תמיד.
0: הבטחתי שאני לא אספר, אבל בוא נודע על האמת, אין על מי לסמוך.
1: כל הזמן שורף אותי כל הופעה מחדש, כמו מול כולם.
0: קודם כל, איתי, אל תראו אותו ככה, הוא כזה ביישן וצנוע ומופנם, אבל הוא גיבור אמיתי. הוא התגייס ליחידה סופר סופר סופר מובחרת, והוא נלחם כמו אריה בבוקר ההוא. אין לכם מושג עד כמה זה מגיע לו, הכפיים האלה. אתם יודעים, בחזרות אני מדבר המון עם הזמרים, ואני קצת לומד על החיים שלהם ומה עבר על כל אחד מהם, וכששמעתי את הסיפור של איתי, כאילו קרה משהו מאוד מוזר, כי פתאום זה גרם לי לחשוב כמה סיפורים כאלה מרחפים בינינו מאז השבעה באוקטובר, בבסיסים, במוצבים, במחלקות השיקום, בשרידי הבתים, במנהרות, בכל אבן וגרגיר אבק, אני בטוח שגם פה בקהל הזה. סיפורים שעוד לא סופרו, שעוד לא נחשפו. חשבתי לעצמי כמה זה חשוב שנמצא את הסיפורים האלה ונחלץ אותם שנייה לפני שהם יתפזרו עם הרוח, לפני שישנו צורה, שיפלו אל תהום השכחה. פיסות חבויות של גבורה, של אומץ לב, של קשרים אנושיים בלתי מנוצחים. ככל שהזמן יעבור אנחנו נגלה עוד ועוד ועוד סיפורים כאלה. נתפור טלאי לטלאי, ועדיין בעיניי אף פעם לא באמת נבין את הסיפור השלם. בתוך ים הסיפורים האלה, שומתי הלסת, מיצי הדופק, מרחיבי הלב, זה הסיפור של איתי. מסתובבים בינינו חיים מתים. הם יושבים בארומה ושותים קפה. הם מטיילים בשבת אם יש בוקר יפה. הם עומדים לידך בפקק באיילון. הם רוקדים במסיבת טבע בצפון. הם בתור לפניך בשטיפת מכוניות. הם מסתובבים בקניון בין החנויות. הם בבית הכנסת מולך בתפילה. הם מחוברים לאוזניות ברכבת הקלה.

מסתובבים בינינו חיים מתים, ואף אחד לא יודע, הם אלופים בלהסתיר את החושך שבנפש ואת כובד המחיר. כי מבחוץ זה פגישות ואימון ואז ים, ומבפנים זה צרחות ופיח ודם. הם עולים על מטוס לטיול אחרי צבא, הם מבקשים ממך אש על הרחבה, הם אבא של אחד התלמידים בכיתה, ולפעמים הם האיש שלצידך במיטה.

ובנימה אופטימית זו, אני איבדתי את אבא שלי השנה. אתם יודעים, זו הייתה תקופה ממש מוזרה, הוא היה חולה הרבה זמן, וזה היה כאילו... מצד אחד יש לי אבא בסוף ימיו, מצד שני תינוקת בתחילת חייה. שני קצוות היינו נוסעים לבקר אותו עם דרור, עם הקטנה, הייתי מסתכל על שניהם מהצד, זה היה ממש כמו לאחוז בחיים משני הקצוות. אתה רואה גם את ההתחלה וגם את הסוף, את כל המעגל. בחודשים האחרונים שלו היינו איתו בבית החולים, הוא כבר היה ממש גמור. אמא שלי הייתה מולחמת למיטה שלו, לא זזה ממנו לשנייה אפילו. ואחד הביקורים פתאום סימן לנו כזה עם היד שהוא צריך משהו. עכשיו, אני הייתי בטוח שהוא רוצה שנסדר לו את הקרית או שננמיך את המזגן, אבל אז הוא פשוט, הוא עזר כוחות, הוא הסתכל על אמא שלי, ואז הוא אמר לה, אורלה, I love you. כמו איזה נער מאוהב בן 16. הרגע הזה שרף לי את הלב. בכלל, אני חייב להגיד לכם, בכל התקופה הזאת שהוא היה חולה, אני התבוננתי מהצד על אמא שלי. איך היא מטפלת בו, איך היא דואגת שהוא יהיה מחוסה, איך היא מקלפת לו תפוח ופורסת לפלחים, שזה אחד ממפגני האהבה הכי אינטימיים בעיניי שיש בין בני אדם. עכשיו תראו, אני יודע שאנחנו חיים בעידן כזה שמקדש אהבה מאוד אינסטגרמית ופוטוגנית, וכולם מהממים בסטורי, וכולם על יחטה, וכולם מאוהבים, והכל מהמם, אבל אני רוצה שנייה להפנות את הזרקור לאהבה טיפה אחרת. אהבה שהיא פחות נייר צלופן, יותר נייר זכוכית. אהבה שאולי לא מצטלמת יפה לסטורי, אבל היא אמיתית. אהבת הנשארים, הנאחזים. מה לעשות? אהבה זה לפעמים גם להחליף לבן אדם שלצדך קטטר. ואהבה כזאת, כמו שהייתה ועודנה, בין ההורים שלי, כמעט כבר לא רואים היום. ואתם יודעים מה? זאת בדיוק האהבה שאני מאחל לעצמי.

0: סך הכל זמרת קטנה, קוקטית, בינונית, מופנמת. אין לך ילדים, נכון?
1: יש לי כלבה.
0: מאמי, not the same, לא אותו דבר. תשמעו שנייה, אף אחד לא סיפר לי שכשנולד ילד, אז גם נולדות כל העצות והטיפים, וכל אחד חושב שיודע יותר טוב ממך איך לגדל את הילד שלך, אתה בטוח מכירים את זה? זה גם בעיקר בישראל ככה. כולם מרגישים שהם סבתא של הילדה, דודה שרופה של הילדה, וזה מזכיר לי, נכון? זה מזכיר לי שכשדרור הייתה ממש פיצית, בת איזה חודשיים, לקחנו אותה לבדיקות שגרתיות כאלה, סיימנו את הבדיקות, נכנסתי עם העגלה למעלית, עכשיו כיסיתי את הפתח של העגלה בחיתול בד לבן כזה גדול, אני נכנס למעלית, המעלית מפוצצת אנשים, הדלת נסגרת, ויש מתח באוויר. אנשים מתגרדים, הם מתים להגיד משהו, הם מתים להעיר משהו, אבל הם מתאפקים עד שהאישה המקסימה של ידי לא יכולה להתאפק יותר, מסתכלת עליי, מסתכלת על העגלה, מסתכלת עליי, ואז היא אומרת לי, נורא חם במעלית, אולי תוריד את החיתול. סליחה גברת, אנחנו מכירים? מי את? את מחתלת את הילדה? מאיפה הגעת? לא הספקתי לענות לה, האישה שעומדת לידה תוקעת בככה מרפק וצועקת עליי, מה פתאום להוריד את החיתול? יש חיידקים במעלית, התינוק ידבק, תשאיר את החיתול. לא הספקתי גם לענות לה, הגבר הגבוה שעומד לידן מסתכל לי טוב טוב בעיניים ואומר לי, אל תקשיב לאף אחד, תעשה רק מה שאתה רואה לנכון. אבל אני הייתי מוריד את החיתול במקומך. רק מישראל נשבע לכם, מעלית שלמה פוצחת בריב סוער, להוריד את החיתול, לא להוריד את החיתול, להוריד את החיתול, לא להוריד את החיתול. אני שותק, לא אומר כלום, המעלית מגיעה לקומת חניון, הדלת נפתחת, אני הולך, יוצא עם עגלה, נשבע לכם ברקע, אני עדיין שומע אותם ממשיכים לריב, ואני שותק כי אין לי לב להגיד להם, אין לי לב להגיד להם שכל הוויכוח הזה היה מאוד מיותר. התינוקת בכלל לא הייתה בעגלה. היא חיכתה לי עם חיים כבחניון ברכב. חבל על כל האנרגיות שהוצאתם, חבל על הבזבוז הזה, סיפור אמיתי באמת. עכשיו, מה העניין? אני כבר לא מתרגש מזה. אני לא מתרגש יותר מחטטנות ישראלית כזאת. למה? כי אני, מי גידל אותי? השכנות שלי. עכשיו, אתם זוכרים פעם? שכנים היו שכנים. אני גדלתי כמו בשבט באפולה, כמו באיזה קומונה כזאת, שכנות כאלה חטטניות ורחלניות, ועושות תמיד תחרות אחת עם השנייה בספונג'ה, מי שהופכת יותר אקונומיקה. מוכר, אז כזה בניין. ואני זוכר בכיפור אחד, אמא שלי היה לה מאוד חשוב לצום, תמיד בכיפור, אבל לצום עם כוכבית. למה, איפה היא נפלה? בנס קפה. היא לא יכולה לפתוח את הבוקר בלי נס קפה, זה מיגרנות ולחצים בחזה, והיא נכנסת לדרמה. אז כל כיפור הייתה שותה נס קפה, אני זוכר כיפור אחד אני קם, אני רואה אותה במטבח, יושבת בשושו עם הנס קפה שלה, שותה אותו, ואז היא קוראת לי, אמרת לי, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. אני בא אליה, היא אומרת לי, אם אתה מספר לאחת השכנות שראית אותי שותה נס בכיפור, אני גומרת עליך. טוב, נכנסתי למטבח, עכשיו יש לנו כזה חלון במטבח, ופתאום אני מרים את הראש ואני רואה בחלון את השכנה ממול יושבת עם נס קפה. ואז היא רואה שאני רואה אותה, אז היא עושה לי, אני קוראת אותך אם אתה אומר לאמא. אז השיר הבא, אני רוצה להקדיש אותו לכל הנשים החטטניות, הרחלניות, החזקות, המדהימות שגידלו אותי כל החיים שלי, ובראשן, כמובן, אמא שלי.

מיכאל שוורץ על הקלידים. כשהייתי ילד, אז כל שבת היינו נוסעים לבקר סבתא אחרת. שבת אחת סבתא פרידה, העיראקית. שבת שנייה סבתא שושנקה, פולניה. עכשיו, סבתא פרידה היא גרה לידינו בדירת מטר על מטר כזה, באפולה. ואיך שהייתי נכנס, וואי וואי, הייתה ישר מתעלפת ומתנפלת עליי בחיבוקים ונשיקות. ואיבדלק, כפר ענה עלי, כנדר מדרוק ענה. וכולי וכולי, למי שיודע, העיראקית פה. אחר כך קו בסלק, או קו בבמיה, או קו בחמוסטה, וברקע פריד אל אטרש והקריינית בחדשות שאומרת סיידתי וסיידתי. סבתא שושנקה, היא גרה בקיבוץ עין כרמל, והיא הייתה פולניה ארדקור כזאת, היא הייתה מנהלנת את השלט של הטלוויזיה, הייתה נותנת לי לאכול קרמבו עם כפית. חיי. עכשיו, כשהייתי מגיע לביקורים אצלה, היא מן הסתם הייתה קצת יותר מאופקת מסבתא פרידה, אבל לא פחות אוהבת. היו לה כזה עיניים תחלת ענקיות, כמו שהיו לאבא שלי, כמו שיש לדרור. תמיד בסוף הביקור היא הייתה כזה מגניבה לי מעטפה, ובפנים היה שטר מגועת של 50 שקל, ואני הייתי מרגיש שעשיתי אקזיט. הייתי מרגיש שאני מיליונר, זהו. וככה בעצם אני נדדתי כל הילדות שלי, בין סבתא פרידה לסבתא שושנקה. בין הפריפריה לקיבוץ, בין המסורת לחילוניות, בין הקובה לבין הקניידלך. אז אני עוד לא ממש הבנתי את התהום שכביכול פעורה בין שני הבתים האלה, את כל המשמעויות ואת המטען שנושאים שני הקצוות האלה שאליהם אני בעצם שייך. קשיבו, מבחינתי הייתי ילד שהולך לבקר את סבתא שלו, מה לזה ולפוליטיקה בכלל? השנים עברו והקונפליקט הזה המשיך ללוות אותי. אבל אני מודה, אני תמיד מרדתי בהגדרות האלה. תמיד הייתי גם וגם, קצת מזה וקצת מזה. ילד עיראקי ופולני שגדל באפולה, האמא של הפריפריה. ילד שישן עם אחותו באותו החדר. הורים שעובדים מסביב לשעון, אבא פועל פשוט במפעל, אמא גננת. דירה קטנה, בית בלי כסף, שלא חסר בו כלום אף פעם. נוסעים בשבת, אבל צמים בכיפור, חוץ מהנס קפה. שרה השכנה שדוחפת לי מטבוחה מגיל 3, בנסיעות שומעים הגבעטרון, אילנית, בספונג'ה רק זוהר. ואז הילד יוצא מהארון, עובר לתל אביב, מתחיל לכתוב שירים, פתאום הוא ברברנג'ה, פתאום הוא סלב, ממש מיקס סוער של זהויות ותרבויות וניחוחות ומנגינות. ואני רוצה להגיד לכם משהו בגילוי לב, גם ביצירה שלי, כשהצמידו אותי לקיר ודרשו ממני לשייך את עצמי לז'אנר מסוים, אני סירבתי. כתבתי שירים לרמי קליינשטיין ולעומר אדם, לליאור נרקיס ולעברי לידר, לריטה ולזהב הבן, לא רוצה לבחור. פתאום עולה בי מחשבה נועזת, אולי בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, אנחנו בכלל ישראל השלישית. הדור הזה שמורכב שכבות שכבות, דור הגם וגם, שגדל בפריפריה או בתל אביב או בקיבוץ, סטרייטים, הומואים, דתיים, חילוניים, מלצרים, הייטקיסטים, מוזיקאים, רוסים, אלג'יראים, הנערף. הדור הזה שהוא איזושהי רבוביאדה כזאת של שנרקחה פה עם השנים, אולי אנחנו אלה שנצליח סוף סוף לאחות את הפצע הזה שעדיין מדמם בלב המדינה שלנו. אולי אנחנו אלה שנסרב לתת יד למי שבוחר לשסות אותנו זה בזה, להעמיק את הפער, להעמיק את השבר, רק כדי לצבור הון פוליטי. אולי אנחנו בחלקת האלוהים הקטנה קטנה שלנו נעצור את השנאה, את הפחד מהאחר, ונביא סוף סוף קצת נחת לסבתות שלנו.

0: Faded Love. על התאורה דניאל אסיס. אני רוצה להודות לכולכם מכל הלב שהגעתם ושימחתם אותנו היום.
1: ורגע,

0: לא סיימתי אתכם, רגע, תישארו לעמוד, הכל בסדר? קודם כל אני אגיד לכם שאנחנו אותו, אחרי המופע אני כזה יורד לשתי דקות, ואז אני יוצא אליכם, אם בא לכם ספרים, הקדשות, לרחל על דרור, מה שבא לכם, הכל הולך. היה כיף ככה לראות אתכם פנים מול פנים באור, כמו שמישהי פעם אמרה לי בסוף הופעה, היא באה למאחורי הקלעים, ואז היא מחבקת אותי, והיא אומרת לי, אני לא מאמינה שאני רואה אתך במציאות. אתה הרבה יותר יפה בתמונות. תודה רבה, גברת, את יכולה לצאת. בוא נסיים בשיר תפילה. אחרי מה שעברנו בשלוש שנים האחרונות, כשבא לכם לצעוק אמן, אתם מוזמנים. שיהיה לנו משעמם הלוואי. שנקרא ספר בשעות הפנאי, שנחכה לטכנאי, שנריב מי יוריד את ההשפעה, שנרדם בתשע על הספה, שהמהדורה המרכזית תתקצר, שבארוחת שישי נדבר על מתכונים מהטיק טוק, על האח הגדול, שנגיד וואלה, אין חדש מאתמול, שהבן יצא לחמשוש מהצבא, שהרדיו ינגן רק שירי אהבה, שנעשה בינג' מוגזם לסדרות, שהילדים יחזרו למסגרות, שנשנוץ שבוע ברציפות, אמן, עכשיו אני אומר, שניקרא מצחוק ולא מעייפות, שנתלונן כמה חם, שכל בני האדם יחזרו לישון במיטתם, שלפוליטיקאים לא יהיה על מה להתווכח, שלעיתונאים לא יהיה על מה לדווח, שהרעש יהיה סתם כלב שנובח, שנשכח איך נשמעת הזקה, שבמקום סרט אקשן, נהיה קומדיה, רומנטית, דביקה, שהלב יתרחב, שהעצב יצטמצם, שיהיה לנו סוף סוף קצת משעמם. אמן. תודה רבה.
1: עד כאן שידור הופעתו של נועם חורב בזאפה הרצליה. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם וצורי רוקח. ערך לשידור, צורי רוקח. שבת שלום, מאיתנו גלי צהל.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
3: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
2: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
3: והוא אומר, זה בסדר גמור, הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל, השעה 4, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, פועל להביא למעצר ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הגעתו לעצרת הכללית של האום בספטמבר. בראיון שערך היום עם עיתון הניו יורק טיימס, אמר ממדני כי הוא דן בכך עם המחלקה המשפטית של ניו יורק, והוסיף כי הוא מאמין שמקומו של נתניהו הוא בבית הדין בהאג, כך ממדני. הגיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. מטוסי תדלוק אווירי של צבא ארצות הברית ינחתו מעטה בבסיסי חיל האוויר במקום בנמל התעופה בן גוריון, כך אישר היום דובר צהל. ההחלטה שתאומה עם צהל נועדה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר את פריסת מטוסי התדלוק של ארצות הברית בארץ, תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. בקווייט מספר בני אדם נפצעו בתקיפות איראן על מתקני נפט, כך עדכן הבוקר תאגיד הנפט של קווייט. כשבנו לעניינים ערביים, מועד צוהר מוסיף כי בהודעה מקווייט הגדירו את הנזק שנגרם למתקן משמעותי. עשרות חרדים מוחים מול בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים, זה השבוע השלישי ברציפות נגד פתיחתו בשבת. המשטרה הציבה גדרות במקום כדי להפריד בין יושבי בית הקפה למפגינים. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי במחאות הקודמות שנערכו, עימותים פרצו במקום. שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך ליישוב שמשית שבעמק ישראל, בצוותי כבאות והצלה ומטוסי כיבוי אווירי פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי שוטרי המחוז הצפוני החלו בפינוי קו הבתים הראשון ביישוב. בשומרון, כוחות כיבוי והצלה ומטוסים מטייסת אלעד פועלים לכיבוי שריפה שפרצה סמוך למצפה ישי בקדומים ומתפשטת בקו רחב לכיוון חוות גלעד. בעקבות השריפה, כביש 55 נחסם לתנועה מצומת ג'יט מערבה. מזג האוויר, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

0: שבת שלום, מה שלומכם? אתם כבר יודעים איזה זמן זה בשבוע. גליברי ירוק בגלי צהל, שעתיים בהן תשומת הלב שלנו מופנית כל כולה להקדשות של החיילים והחיילות שלנו. כל שבת עם יחידה אחרת, והשבת אנחנו עם ההקדשות של מסיימות קורס מדריכות ההנדסה, ואיזה שירים הן בחרו לנו, אבל כל זאת ועוד מה שנקרא. כמובן שכל זה לא היה קורה לולא הצוות היקר שלנו, אז נגיד גם המון המון המון תודה לעורכת שלנו אלה נתנזון, למפיקה תאל קעטבי, לעורכת המוזיקלית גל אקלום, ולטכנאי שכאן איתנו באולפן אדם פייזר. כאן איתכם מאחורי המיקרופון לינוי רובה, ואנחנו עם ההקדשה הראשונה לתוכנית. משקית ההדרכה שרוצה להקדיש לבנות הקמד את כוכב של אמיר ובן, אז בואו נשמע אותה.
1: אני ממש עדית ואני רוצה להקדיש לבנות הקמד האהובות את השיר כוכב שמסמל את התהליך המטורף שעברנו ביחד בהכשרה. אני גאה בכן כל כך וכבר מתגעגעת.

עדיין זוכר שוכבים לילה לפני מפחדים שיגמר אין צבא שינצח אהבה אמרת כנראה שלא במתבת

0: גל עברי ירוק בגלי צהל אומרים עכשיו שלום שלום לשין הממפי של קורס הכשרת מדריכות ההנדסה, מה שלומך?
1: שלום, מה נשמע? אני מעולה, תודה.
0: אז בואי תספרי לנו קצת מה התחושות ככה לקראת סיום הקורס.
1: טוב, אז אנחנו ממש בימים האחרונים, בישורת האחרונה. אנחנו כל הסגל מתרגשות ברמות. החיילות המסיימות גם כן מתרגשות, חיכו לזה מאוד, אחרי 4 חודשים אינטנסיביים מאוד של הכשרה. התחושה היא התרגשות וציפייה גדולה להמשך, ממש ממש ככה.
0: ותגידי, על כמה קורסים יצא לך לפקד עד כה?
1: זה המחזור השלישי והאחרון שלי בתפקיד מ"פ.
0: שלישי והאחרון, שנראה לי זה אפילו עוד יותר מרגש, אבל את אומרת ההתרגשות בכל פעם היא בטח עצומה, לראות עוד מחזור ועוד חיילות שאת והסגל שלך הכשרתן.
1: לגמרי, לגמרי. כל מחזור הוא שונה באופי שלו, בייחודיות שלו, בבנות שמגיעות לכאן. אז כל מחזור נכנס ללב בצורה קצת אחרת, אבל המחזור האחרון מסכם את הכל ומסכם את החוויה בצורה הכי טובה שיש. אז את צודקת לגמרי.
0: ואיך זה באמת לפקד בתור מ"פ? זה משהו שכיוונת אליו או שמצאת את עצמך ככה מתגלגלת לתפקיד?
1: אז זה משהו שאני ממש כיוונתי אליו. גם אני הייתי חניכה בקורס מדריכות, וכמדריכה וחניכה בקורס תמיד את נושאת עיניים אל המ"פ ואל הסגל כולו, גם המפקדות, המ"מיות, המ"פ, וזה היה חלום, חלום הרבה זמן, שאני שמחה ומודה על הזכות להתגשם. אני מסכמת את החוויה הזאת, החוויה הכי מטורפת שאפשר. נראה לי אין זכות גדולה מלפקד בצהל, בטח בימים ובמורכבות שלנו היום.
0: זהו, זה גם קורס שהתגייס אל תוך, לדעתי, שאגת הארי, יכול להיות שאני צודקת?
1: נכון, זה קורס שנדחה כמה פעמים הגיוס שלו בעקבות שאגת הארי. היום גיוס היה אמור לקרות בתאריך מסוים ונדחה וזז ושונה, אבל בסוף גם היום גיוס עצמו היה תחת מתקפה ובבקום היינו במיגוניות, אבל הצורך הוא צורך וחייבים לגייס וחייבים להכשיר כדי שנוכל להוציא את הלוחמים הכי טובים שיש בחיל ההנדסה.
0: זהו, אז באמת נראה לי איזושהי מורכבות נוספת, בנוסף לבכלל קליטת חיילות חדשות וכל התהליך הזה שאתן עוברות איתן. אז נראה לי שזה הזמן גם שנשמע ממך קצת על ההכשרה, על הקורס, מה עוברות החיילות שמגיעות אליו.
1: זהו, אז בגדול ההכשרה עורכת סך הכל 4 חודשים. מתחילות בטירונות 0-2, רגע טירונות כללית של חיילת בצהל, ואז אנחנו עוברות לתכנים של איך להיות מדריכה, ועמידה מול קהל, שעות על גבי שעות של למידה, התנסויות בשטח, אקטים, מסעות, ובסוף בסוף הן מקבלות את המקצוע שלהן, שעליהן, עליו, סליחה, הן הולכות להדריך, ולומדות עליו, כמעט 1.5 חודש לומדות עליו, מתנסות בו, מתרגלות בו, עד שהן מוסמכות באופן סופי ורשמי להדריך על המקצוע, אותו הן קיבלו, ואז בסוף להסמיך את החיילים בחיל ההנדסה.
0: הכל כדי שהן יהיו הכי טובות שאפשר וידעו להעביר גם את החומר הלאה.
1: בוודאי.
0: אז מעניין אותי ככה לדעת מה חשוב לך שיהיה בסגל הפיקודי שאת בוחרת לקורס, מה הדגש שלך?
1: אז לצערי אנחנו נפגשות כבר בסיפורים אישיים מורכבים במחזורים האחרונים, בין אם זה משפחות שקולות, בין אם זה בנות שחוו את המלחמה בצורה קצת אחרת, בנות שגרו בעוטף, בנות שגרו בצפון. אז מה שאני מחפשת במפקד, במפקדות שלי, זה קודם כל להיות בן אדם. קודם כל מישהי עם ערכים, עם אחריות, עם יכולת להחזיק את האנשים, לראות את האנשים, להסתכל עליהם בגובה העיניים ולהבין שלי את החוויה שלהם, את המורכבות האישית מהבית, עוד לפני שהם בכלל הגיעו כחיילות. קודם כל, מה הן צריכות כבנות אדם? זה הבסיס בעיניי. ועל בסיס זה גם את הסמכותיות ואת המקצועיות, כל מה שצריכה בסוף מפקדת, אבל קודם כל מישהי שהחיילות מסתכלות עליה ולומדות ממנה איך נראית מנהיגות מתוך עירת כבוד אמיתית, ולאו דווקא מתוך פחד אלא מתוך אמונה במפקדות שאנחנו.
0: חד משמעית, בסוף הפיקוד הוא גם מעבר ללהיות רק מפקדת, כמו שאת אומרת, זה גם לדעת להכיל שנייה את הבן אדם שנמצא מולך.
1: דמות.
0: ומבחינה, מעניין אותי רגע, מבחינה ערכית וטכנית, אלו דברים מבחינתך הם ערך עליון בכל פעם שאת מתחילה קורס חדש, מה חשוב לך שיעבור מהסגל הלאה לחיילות?
1: לי חשוב ברמה הערכית להבין שאנחנו מתעסקות לו בחיי אדם, והמקצועיות היא לא ערך כשלעצמו. זאת אומרת, כשאני מדברת על מקצועיות, אני רוצה שהיא תהיה טובה בחומר, שהיא תבין את זה, אבל בעיקר שהיא תבין שהיא מכשירה את החייל, חיילת בקצה, ותציל או לא תציל אותו במלחמה. זה העסק, זה הסיפור, זה המהות, זו המשמעות, וזה הערך הכי גדול שאני מנסה לייצר לחיילות האלה. שזה לא סתם טייטל וזה לא סתם כותרת, אלא זה על בסיס, באמת, הצלת חיי אדם במלחמה, בקווים, בזרועות המבצעיות, וזה הערך שאני מנסה לייצר להם פה, לאורך כל ההכשרה. שאת זה מה שהם יחזיקו בראש, כל פעם שהם לומדות משהו, שהם עוברות איזה משהו מחשל, איזה אפ שהם לא מבינות מה, למה, אז שזה יהיה הלמה שלהם.
0: שזה ילך איתן קדימה, לגמרי.
1: בוודאי.
0: בהסתכלות לאחור, על כל הדרך שהחיילות שלך עברו, יש איזשהו משהו שתרצי למסור להן? למדריכות ההנדסה החדשות?
1: בטח. קודם כל, להגיד להם שאני הגיעה בהם על הדרך הזו. היה מורכב, היה לא פשוט, היה ארוך. זה אני יודעת, אבל אני רוצה להחל להם שיקחו את כל מה שהם צברו בהכשרה, והם צברו המון, גם רגע בהיבט המקצועי, וגם מבחינת החברויות שלהם שהם יצרו פה. שיתימו את הכל בשירות הסדיר שלהם, שיתמקצעו ויבצעו את התפקיד הכי טוב, בצורה הכי טובה שיש, אנחנו סומכות עליהם.
0: חד משמעית, עם MP כמוך אני גם חושבת שבכלל הדברים ילכו איתן קדימה, במיוחד עם הערכים שחשוב לך לשים עליהם את הדגש. אז אנחנו גם נגיד לך שין, MP קורס הכשרת מדריכות ההנדסה, תודה רבה רבה, וגם בהצלחה בהמשך.
1: תודה רבה.
0: לסיום, בחרת לנו שיר.
1: נכון, בחרתי להם את השיר זכיתי לאהוב של עברי לידר.
0: זכיתי לאהוב, תודה רבה רבה לך.
1: תודה לך.

ואנחנו עם ההקדשה של בנות כיתה ב', מסתבר שהמפקדת שלהן כל כך נכנסה להן ללב עד כדי כך שהיא השאירה חור בצורה שלה. אנחנו!

0: נוסטלגיה עם עדן חסון וסיבובים, ומכאן להקדשה הבאה, מבנות כיתה ב' לג', ואנחנו כמובן לא מדברים על כיתות בבית ספר חברים, יודעת שזה קצת מבלבל, אבל אנחנו גם בחופש הגדול, אז אין כיתות, סבבה? עכשיו ברצינות, בואו רגע נשמע את ההקדשה של בנות כיתה ג'.
1: אנחנו כיתה ג' מקדישות למשפחות האהובות שלנו את השיר, אני חוזר!

גל עברי ירוק בגלי צהל עם ההקדשות של מסיימות קורס מדריכות הנדסה. הקדשה נוספת של כיתה ג' למפקדת שלהן, שמסתבר, ככה הן אומרות, שהיא הכי הכי נדירה בעולם. אז זה בשבילך. אנחנו!

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, תראו מה זה, שעה אחת מאחורינו, שעה מלאה בהקדשות יפות של מסיימות קורס מדריכות הנדסה. אנחנו כאן גם אחרי החדשות לשעה נוספת, תישארו איתנו. בינתיים אנחנו ניפרד עם ההקדשה של מפקדת ד' לחיילות שלה, וכמה שהיא מרגשת. בואו נשמע אותה.
1: אני מפקדת ד' מקדישה לכיתה המדהימה שלי את השיר טיול, כי אני רוצה שתזכרו שהתהליך שלנו ממש לא נגמר כאן. אני אוהבת אתכן הכי הכי בעולם.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
2: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואז ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל, השעה 5, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. משטרת ישראל מפנה בשעה זו את היישוב חוות גלעד שבשומרון לאחר שדלקה שפרצה באזור התפשטה לתוך היישוב. מספר בני אדם נפגעו משאיפת השן ויותר מעשרה בתים ביישוב נפגעו בשריפה. כוחות כיבוי והצלה ומטוסים מטייסת אלעד פועלים לכיבוי השריפה. בעקבות כך, כביש 55 נחסם לתנועה מצומת ג'ית מערבה. בעמק ישראל, שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך ליישוב שימשית. צוותי כיבוי והצלה ומטוסי כיבוי אווירי פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בשל העשן הרב באזור, התושבים מתבקשים להסתגר בבתים. איראן תוקפת בשעה זו בסיסים של מיליציות האופוזיציה הכורדית בצפון עיראק, כך לפי דיווחים בכלי תקשורת ערביים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מאותם בסיסים הנמצאים כ-50 קילומטר בלבד מהגבול עם איראן, תוכננה לצאת מתקפה במהלך מבצע שאגת הארי במטרה לכבוש אזורים במערב איראן. מוקדם יותר עדכנה קווית כי מספר בני אדם נפצעו בתקיפות איראן על מתקני נפט בשטחה. כשבנו לענייני ערבים, אוהד צוהר ציין כי בהודעה מקווית הגדירו את הנזק שנגרם למתקן משמעותי. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, פועל להביא למעצר ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הגעתו לעצרת הכללית של האום בספטמבר. בריאיון שערך היום עם עיתון הניו יורק טיימס, אמר ממדני כי הוא דן בכך עם המחלקה המשפטית של ניו יורק, והוסיף כי הוא מאמין שמקומו של נתניהו הוא בבית הדין בהאג. כך ממדני. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. המשטרה תבקש הערב להאריך במספר ימים את מעצר שלושת החשודים שהתפרעו אמש בטיסת לופטנזה לגרמניה זמן קצר לפני ההמראה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה ששלושת החשודים בשנות ה-20 לחייהם סירבו לרדת מהמטוס ותקפו שישה שוטרים. צעיר בן 18 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בעין בוקק שבים המלח. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בצעיר פעולות מצילות חיים ופינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם. בן 75 נפצע קשה בתאונת טרקטורון בשטח הקלעי סמוך למרר שבצפון הארץ. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצוע במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה. מזג האוויר מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה באומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

0: גלי וירוק בגלי צהל. חזרנו. שעה שנייה שלנו יחד לשבת הזו. אנחנו מאוד מאוד מקווים שאתם מוכנים לזה, כי לפנינו עוד כל כך הרבה הקדשות יפות ושירים יופים שבחרו לנו מסיימות קורס מדריכות הנדסה. רגע לפני, תודות לעורכת שלנו אלה נתנזון, למפיקת האל קעטבי, לעורכת המוזיקלית גל אקלום ולטכנאי שכאן איתנו באולפן, אדם פייזר. אני לינוי רובה, ואנחנו עם הקדשה הראשונה לשעה הזו, כיתה ג' מקדישות את זכית בי. בואו נשמע אותן.
1: אנחנו

0: מפקדת ד', אני מאוד מאוד מקווה שאת בהאזנה להקדשה המהממת של בנות הכיתה שלך, כי את הכי, אבל הכי אמסת אותן. גל עברי ירוק בגלי צהל, ממשיכים עכשיו לפינתנו האהובה.
1: חמישה דברים שלא ידעתם על
0: קורס מדריכות הנדסה. אנחנו עם הדבר הראשון. משך ההכשרה הוא כמעט 4 חודשים, ומדובר בהכשרה עצימה. 2. במהלך ההכשרה הן מוכשרות פלס 0.5, כלומר לומדות חבלה, מוכשרות על אמצעי חבלה שונים, וגם עושות מטבחי חבלה בהם הן ממש מפוצצות מטענים. אימאלה. 3. במהלך ההכשרה הן עושות בחמס, מסעות, הקפצות ואתגרים, ומרוויחות כל דבר אותו הן מקבלות. 4. קצת אחרי אמצע הקמד, כל אחת מקבלת שיבוץ הקשור לתחומי ההנדסה. צמה, רקם, חבלה, כליאה, לוחמה תת-קרקעית ואמצעים מדהימים ומעניינים. 5. בשבת האחרונה של ההכשרה הן מקשטות את כל חדר האוכל של הבסיס והמגורים, ככה שאין אחד שלא יודע שהן מסיימות. ולא היו 5 דברים שלנו להיום.
2: שלום לקמד צדי ג' האהוב שלי, כאן הממפי. אני מקדישה לכן את השיר "זה מה שנשאר" של שלמה ארצי, עבור כל הדרך שעברתן ב4 החודשים האחרונים, ובעיקר לקראת התקופה החדשה שלכן בסדיר. אני אוהבת אתכן מלא, ותמיד תמיד פה בשבילכם. פגיעה בכן. בהצלחה.

0: טרמינל 3, נראה לי שלכולנו לא תזיק איזו טיסה קטנה. אנחנו ממשיכים עם ההקדשות עכשיו, מפקדת מחלקה 2, רוצה להקדיש לחיילות שלה, בואו נשמע אותה.
1: מחלקה 2 האהובה שלי, סוף סוף אחרי 4 חודשים הגעתם לסיום ההכשרה, עבדתן קשה, למדתן, התעצמתן, והכי חשוב, הפכתן להיות המדריכות הנדסה הכי מקצועיות שיש לחייל הזה להציע. אני רוצה להקדיש לכם את השיר "בא מאהבה" של יולי טרביץ, שכל מה שתעשו, תעשו באהבה גדולה מכל הלב, ותמשיכו להיות הכי טובות. אוהבת המון, מפקדת מחלקה 2.

אני ממ"מ אחת, ואני מקדישה למחלקה אחת היקרות שלי את השיר ימים יפים של אבי ופנחסוב לזכר הימים היפים של הקמד שלכן. תהיו גאות בעצמכן, תשירו, תרקדו, תהנו אחרי 4 חודשים של הכשרה מטורפת. אני אוהבת אתכן וגאה בכן.

0: ימים יפים, מועדון הקצב של אביו פנחסוב, הקדשה של ממם מחלקה אחת, כדי שלרגע הן לא ישכחו את הימים היפים של ההכשרה שלהן. ומכאן אנחנו עם ההקדשה של מפקדת א'.
1: אני מפקדת א', מקדישה את השיר ככה מיום ליום לכיתה המושלמת שלי, שאני אוהבת אתכם בטירוף וגאה בכן כל כך.

גל עברי הרוק בגלי צהל, סיימנו שעתיים מלאות בהקדשות של מסיימות קורס מדריכות הנדסה, ואיזה שעתיים היו לנו כאן, אז אנחנו גם נגיד שוב תודה רבה לצוות היקר שלנו, לעורכת אלנה תנזון, למפיקה תל קעטבי, לעורכת המוזיקלית גל אקלום, לטכנאי שכאן איתנו באולפן, אדם פייזר, לי קוראים לינוי וובה, תודה לכם חברים שהייתם איתנו, שמחנו, וכמובן נאחל המון המון בהצלחה למדריכות ההנדסה החדשות בשטח. אנחנו ניפרד עם ההקדשה של כיתה ב' ועד לפעם הבאה, להתראות. אנחנו

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מספר בני אדם נפגעו משאיפת אשן ויותר מ10 בתים נפגעו בשריפה ביישוב חוות גלעד שבשומרון. היישוב פונה וכוחות כיבוי והצלה בסיוע מטוסים מטייסת אלעד פועלים לכיבוי השריפה. בעקבות כך, כביש 55 נחסם לתנועה מצומת ג'יט מערבה. בעמק ישראל, שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך ליישוב שמשית. צוותי כיבוי והצלה ומטוסי כיבוי אווירי פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בשל האשן הרב באזור, התושבים מתבקשים להסתגר בבתים. איראן תקפה לפני כשעה בסיסים של מיליציות האופוזיציה הכורדית בצפון עיראק, כך לפי דיווחים בכלי תקשורת ערביים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מאותם בסיסים, הנמצאים כ-50 קילומטר בלבד מהגבול עם איראן, תוכננה לצאת מתקפה במהלך מבצע שאגת הארי במטרה לכבוש אזורים במערב איראן. מוקדם יותר, עדכנה קווייט כי מספר בני אדם נפצעו בתקיפות איראן על מתקני נפט בשטחה, כשתבנו לענייני ערבים או עד סוער ציין כי בהודעה מקווייט הגדירו את הנזק שנגרם למתקן משמעותי. ממשל טראמפ הסכים באופן עקרוני שלא להפעיל את מנגנוני הבטיחות הבינלאומיים ולאפשר לסעודיה להעשיר אורניום, כך לפי דיווח ב-CNN. טיוטת ההסכם ממתינה לאישור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאז הסתיימו השיחות בין הצדדים באוקטובר 2025. עוד מצטטים CNN מקורות הטוענים כי העיכוב בחתימה על ההסכם נבע מפרוץ המלחמה עם איראן. עוד סברו המקורות כי ייתכן שטראמפ העריך שהסכם כזה יעורר התנגדות בשתי המפלגות בארצות הברית ועלול להיחסם בקונגרס. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. המשטרה תבקש הערב להאריך במספר ימים את מעצר שלושת החשודים שהתפרעו אמש בטיסת לופטנזה לגרמניה, זמן קצר לפני ההמראה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה ששלושת החשודים בשנות ה-20 לחייהם סרבו לרדת מהמטוס ותקפו 6 שוטרים וקראו לעברם הלוואי שיקרה לכם 7 באוקטובר. צוות מגן דוד אדום מבצע פעולות החייאה באישה בת 50 לאחר שטבעה בחוף הסלע בבת ים ומפנה אותה לבית החולים וולפסון במצב אנוש. בעין בוקק שבים המלח, צעיר בן 18 במצב קשה לאחר שטבע בבריכה, צוותי מגן דוד אדום ביצעו בצעיר פעולות מצילות חיים ופינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם. מזג האוויר מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינים, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שישי שבת. תודה שאתם איתנו. בתמורה אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8, נעדכן אתכם בכל מה שאולי פספסתם במהלך סוף השבוע, נתעדכן בכל מה שחשוב לדעת לקראת השבוע הבא עלינו לטובה. כוחות הכיבוי פועלים בשלוש זירות שונות, כפר גלעד שבשומרון בשמשית ובכפר ורדים שבגליל, נתעדכן מה בדיוק קורה שם, חלק מהיישובים פונו. נהיה גם עם המערכה באיראן שהולכת ומתחממת, בכווית סגרו את המרחב האווירי, בירדן שוב ירטו טילים מאיראן ומטוסי התדלוק האמריקנים עושים את דרכם חזרה לישראל. האם השבוע הבא ישראל תמצא את עצמה שוב במערכה? נהיה גם עם מגדל תנינים שיסביר למה הרעיון של השר בן גביר לפזר סביב מתקני כליה בישראל תנינים לא יהיה יעיל במיוחד. מסתבר שיש תקופות שגם אם תדרכו לתנין על הראש זה לא יעניין אותו, הוא פשוט לא יזוז. מיד ההסבר. והאם ראש הממשלה נתניהו מסתכן במעצר? אם יגיע כמתוכנן לעצר את האום בניו יורק, ראש העיר ממדני מבהיר שיעשה הכל כדי שזה יקרה, השאלה אם הוא יכול. וגם נשמע מאבי סחרוף יוצר פאודה על הצוות הענק של מאות החיילים ואנשי המודיעין שחיפשו במשך 12 שנים אחרי סגן הדר גולדין. נעצור גם במוסקבה, האוקראינים לא מפסיקים עם תקיפות יצירתיות שם. הלילה עלה בלהבות המחסן הענק של הגרסה המקומית של הרוסים לאמזון, ושמי מוסקבה התכסו באשן. מזג האוויר הולך קצת להשתגע בשבוע הקרוב, נסביר, מוזיקה טובה כבר איתנו, ועוד ועוד ככל שנספיק, אבל לפני הכל אנחנו אומרים שלום ליונדב ליפשיץ, הוא דובר מחוז יוש בכבאות והצלה שומרון, שלום אדני.
1: שלום, שלום.
0: טוב, עדכון שלך, מה קורה בשטח?
1: טוב, אז כרגע בשטח פועלים 45 צוותים ביישוב חוות גלעד בשומרון. משעות הצהריים הצוותים פועלים במקום בשריפה שפרצה פה. נכון לעכשיו נפגעו כ10 בתים ומטוסים פועלים ומסיים לנו פה בפעולות לחיבוי האש. זו תמונת המצב העכשווית.
0: יש חשש כלשהו שמדובר בהצתה באזור שם?
1: מוקדם לקבוע את מסקנת פרוץ השריפה, את הסיבה. אני יכול להגיד לך שחוקרי כבאות והצלה לישראל כבר נמצאים במוקד בה היא פרצה והחלו בפעולות חקירה, אבל מרב המאמצים כרגע בפעולות לחיבוי האש.
0: טוב, תקן אותי אם אני טועה, פשוט השאלה מגיעה כי אנחנו מדברים על אזור שהוא קצת אזור פורענות, נכון?
1: אני לא יודע מה זה אזור פורענות.
0: אזור שיש בו הרבה חיכוך.
1: לא מכיר את זה שאזור חיכוך, שריפה לא פורצת מאליה, שריפה פורצת או כתוצאה מרשלנות או בכוונה תחילה, משם פורצות השריפות. אם אתה מכוון למקום כזה, אז אני לא מכיר משהו שקדם לפרוץ השריפה, ופשוט אנחנו קיבלנו את הדיווח על שריפה שנה בהתחלה לכיוון היישוב קדומים, ולאחר מכן עם התגברות הרוחות והשינוי במצב הרוח, הנה לכיוון חוות גלעד, וזו התוצאה כרגע.
0: ואתה אומר, מצליחים את להשתלט שם על האש, יש לנו יכולת להיעזר בך כדי להבין מה קורה בזירות נוספות, כי גם בגליל אנחנו יודעים שמתמודדים שם עם שריפה, אפילו יותר מאחת.
1: נכון מאוד, גם בגליל מתמודדים עם שריפה, יש מספר רב של אירועים בארץ, אבל אני יכול להגיד לך שגם השריפה שפרצה במחוז הצפוני שלנו, גם עליה הושגה שליטה, ולא נשקפת שם הסכנה נכון לשעה זו.
0: יונדב ליפשיץ, דובר מחוז יהודה ושומרון, כבאות והצלה לישראל, תודה אדוני.
1: תודה רבה.
0: טוב, גם זה קורה הלילה, ארצות הברית שוב תוקפת, הלילה השביעי ברציפות, תשתיות צבאיות, גשרים, מגדלי פיקוח ימי, על פניו האמריקנים רוצים לסרס את היכולות של האיראנים לפגוע בספינות במצרי הורמוז, אבל אולי הם נערכים לאירוע הרבה יותר משמעותי. סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בכירה במכון למחקר ביטחון לאומי, ה-NSS. שלום סימה, מה העניינים?
2: שלום, העניינים מתחממים, כמו שאתה אומר.
0: כן, בינתיים עושה רושם שכל צד מגביר מעט, אבל אנחנו רואים שמגבירים.
2: כן. כן, בהחלט מגבירים, וגם יש איזשהו היגיון מסדר במה שאנחנו רואים בשבוע האחרון של האמריקאים. גם האיראנים אגב מדברים על זה, כלומר יש איראנים שמדברים על זה וכותבים על זה, שבעצם ארצות הברית מנסה לבודד את האזור של בנדר אבאס לאורך החוף של הורמוז, גם בתקיפות על גשרים ומסילות ברזל ודרכים, כדי למנוע יכולת העברה של הספקה ונשק לשם, וגם במקביל פגיעה במערכות הגנה אווירית, טילים, תשתית של תקשורת.
0: אז זהו, אז אם בתחילת הדרך באמת חשבנו שהם מנסים בעיקר לסרס את היכולת של האיראנים לתקוף שם ספינות במצרי הורמוז, יש מי שטוען אולי שזו הכנה לקראת פעולה על הקרקע שם באזור האי חרג'.
2: נכון, נכון, גם גורמים אמריקאים כבר, איראנים כבר כותבים על זה, שצריך לחשוב על האפשרות הזאת שיש פה הכנה מסוימת. תראה, אני חושבת שכמו שאנחנו מכירים כבר קצת את דרך הטיפה, דרך החשיבה של טראמפ, יש פה גם וגם, זאת אומרת, מצד אחד יכולה להיות פה הכנה, מצד שני הוא מקווה שההבנה שאולי הוא יכול לעשות את זה יום אחד, תביא את האיראנים לוותר ולהתגמש. אבל פה צריך להגיד אולי משהו קצת יותר משמעותי. תראה, הקרב על הורמוז הוא הפך להיות הקרב הכי משמעותי גם בין ארצות הברית וגם בין איראן. כאשר לאיראנים די ברור להם לגמרי שהם, לפחות נכון לרגע זה, לא מתכוונים לוותר על זה, ומתכוונים שזה יהיה ההישג הגדול של המלחמה. אחרי כל מה שהם שילמו עליו, יהיה להם גם אחיזה אסטרטגית במשהו שהם יכולים בעתיד להרתיע איתו, גם תהיה להם הכנסה כספית מובטחת שלא תלויה בארצות הברית, וזה הרווח של משהו שלא היה להם לפני המלחמה. האמריקאים בדיוק מבינים את ההישג הזה ולכן לא רוצים אותו, וגם מבינים ששליטה בהורמוז בעצם הופכת את איראן לשחקנית מאוד מאוד מרכזית, אולי הכי מרכזית בשוק הנפט, שטראמפ רצה להיות השחקן המרכזי בשוק הנפט אחרי ונצואלה וכל הדברים האלה. אז כן, יש פה קרב שמסלים. האיראנים אגב מזהירים שאם הלילה יהיו עוד פעם תקיפות על תשתיות, הם יפגעו גם בנמלים וגם בשדות תעופה של אבו דאבי, דובאי ואחרים, וגם
0: אנחנו כבר מתחילים לראות אותם תוקפים בקווייט למשל, מתקני תשתית, זאת אומרת אנחנו רואים אותם מבחינתם מעלים את הניסיונות שלהם באמת לפגוע.
2: גם אגב בקטר, ולכן ראינו שאמריקאים מוציאים מטוסי תדלוק מקטר, וחלקם כנראה מגיעים אלינו.
0: בדיוק לכאן רציתי שנגיע. אינדיקציה למה זה? זאת אומרת, אם מטוסי תדלוק מגיעים לישראל, ההיגיון הפשוט אומר שישראל תצטרך מטוסי תדלוק, כי היא תצטרף למערכה. עד כמה התפיסה הזאת נשמעת לך?
2: אני חושבת שקודם כל יש פה ניסיון להוציא את המטוסים האלה מאזור המפרץ, ששם איראן תוקפת. ארצות הברית יודעת שכרגע, נכון להרגע, איראן לא תוקפת בישראל, לכן אני חושבת שהסיבה הראשונה היא הסיבה הזאת, היא הניסיון להבטיח ש... וגם מסיר לחץ מהמדינות האלה שכאילו בגלל הנוכחות האמריקאית האיראנים תוקפים, וגם לא יביא הישגים. אנחנו זוכרים שלאיראנים יש לא מעט הישגים בתקיפה של רדארים ושל בסיסים אמריקאים, אז אם אפשר למלט אותם משם שהם יהיו במקום אחר, אז זאת לדעתי.
0: אז את אומרת לא למהר לקפוץ למסקנות.
2: נכון, נכון, אני חושבת, לפחות נכון לרגע זה.
0: אז זה טוב, זה קצת מרגיע אותנו, כי יש איזה רחש בחש כזה מסביב, שאתה אומר, הנה זה בא, הנה משהו קורה, אבל את אומרת עוד לא. בסדר.
2: זה ככה נראה, ככה נראה, כי גם לכולם מבינים, בוא נגיד את האמת, גם האמריקאים וגם האיראנים מבינים, שלהכניס את ישראל לתוך המערכה הזאת, מרחיב אותה לממדים אחרים לגמרי, כשצריך לזכור שברקע כל הזמן מתנהלים או מגעים ישירים בוואטסאפים, או מגעים עקיפים, בין גורמים אמריקאים לגורמים איראנים בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, שני הצדדים, כשהם רק בהם במערכה, בלי ישראל, שולטים על הקצב ועל היכולת לסיים את זה ברגע נתון.
0: טוב, לפני, אני לא זוכר מתי זה היה, סימה, אני חושב בערך חודשיים, משהו כזה, כשהתחילו לראשונה להתפרסם כל מיני סיפורים משונים על אחמדינג'אד, והאם יכול להיות שישראל והמוסד ניסו לתפור איזו עסקה סיבובית יחד עם האיש הזה, מכחיש השואה, האדם שהפך להיות הנמסיס הגדול ביותר שלנו בתקופת שלטונו, ואת אמרת, לא יודעת, נשמע לי קצת מוזר הסיפור, אני לא חותמת, את מעוניינת לקחת בחזרה את הדברים?
2: לא, להפך, אני, כמו שזה, להפך.
0: את אומרת, זה עדיין נשמע הזוי.
2: לא, בגלל שזה היה לי נשמע כל כך מוזר והזוי, אז היום, אם זה אכן נכון, ויותר ויותר אינדיקציות שזה נכון, אני אומרת, זה הזוי, זה הזוי. מי שחשב שמישהו שמתנגד למשטר בגלל שהם לא הולכים בדרך שהוא רוצה, ובגלל שהוא רוצה להתמודד אחרי 8 שנים, 2 קדנציות, עוד פעם, ולא נותנים לו, אז הוא יהיה מי שיביא את ישראל לעשות הפיכה משטרית שם, והוא יהפוך, איזה משטר הוא יביא? הוא יודע להביא משטר דמוקרטי? מה? באמת, אני לא מבינה, אני ממש שמחה שאתה מזכיר לי שאמרתי את זה לפני חודשיים, כי זה באמת הזוי. זה כל יום
0: הזו יותר. אז אני מזמין אותך להישאר ולהאזין לרעיון הבא שלנו עם מיכאל האוזר טוב. הוא אחד העיתונאים שחשפו את הפרשה.
2: כן,
0: לא,
2: קראתי,
0: אבל יש
2: כן.
0: לו פרטים חדשים שמוסיפים
2: וואו,
0: עוד קצת לאירוע ההזויה. ההזיה הזאת שזה. אז את מוזמנת להישאר איתנו. מיכאל האוזר טוב, הכתב הפוליטי של עיתון הארץ. שלום.
3: שלום, וקודם כל סימה היא לא היחידה, בוא נגיד, שחושבת שהיא עזרה. אמנם כבר לא במוסד כך וכך שנים, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל גם אנשים שעודם בתפקידים במוסד ושהיו בתפקיד במוסד בתקופה הרלוונטית שהדבר הזה תפס צורה ויצא לפועל, גם הם חשבו, אמרו שזה הזוי, ופשוט לא כל כך הקשיבו להם, האמת היא.
0: ואתמול אתה מוסיף קצת פרטים, בעיקר על כמה זמן האירוע הזה תוכנן, וכשאתה קורא את זה אתה אומר, זה לא הגיוני, זאת אומרת,
3: נכון.
0: הקמפיין המטורף הזה שאנחנו אמרנו שנצליח לקחת את אחמדינג'אד ויחד איתו לרקום את העסקה הזאת, כמה זמן עבדו עליו?
3: אז בגדול עבדו על זה 3 חודשים, ואם אתם רוצים לסרטט את ציר הזמן כולו, אפשר לסרטט אותו, זה לא ארוך, זה הולך בסך הכל 2 שנים. בניגוד לרע ולדיבורים הרבים של בנימין נתניהו, שאולי היו יוצרים איזושהי ציפיות, כאילו הפעלת המשטר האיראני זה יעד תמידי של מדינת ישראל, עד לפני 2 שנים אף אחד לא חשב על זה. אם אתם ממש מעוניינים לדעת מה גרם לשינוי הפאזה בישראל, זה הייתה נפילת המסוק של נשיא איראן אחר, לא אחמדינג'אד, נשיא איראן ראיסי, והתגובות המאוד מאוד מאוד נלוות שהיו באיראן למותו. זה היה נשיא מאוד מאוד אכזר, אם אתם זוכרים, הוא מכונה גם הקצב
0: מאיראן. כן, בדיוק. נכון. לא חיבבו אותו.
3: ועדיין התגובות ברחובות בטהרן ובאיראן הפתיעו את האנשים בגלילות, הפתיעו את האנשים כאן בישראל. והדבר הזה גרם לאיזשהו שינוי מאוד מאוד ראשוני, התחילו לעבוד ברצינות על מה שנקרא ערעור המשטר. עוד אף אחד בכלל לא דיבר במונחים כאלה של הפעלת המשטר. הנקודה שבה בנימין נתניהו עשה את השיפט והתחיל להתמסר לאירוע הזה, הייתה במהלך מבצע עם כרבי, המבצע הראשון באיראן, זה מבצע שלא היו לו מטרות שלטוניות, היו לו אך ורק מטרות צבאיות, בעיקר מתקני הגרעין האיראני כמובן, ובמהלך המבצע הזה, כתוצאה אולי מהאופוריה של מכת הפתיחה, באמת מאוד מאוד מוצלחת שהייתה שם, הבכירים שחוסלו, ההצלחות המבצעיות, והדיבורים שנוצרו באותו הזמן, האם אפשר או אי אפשר להוריד את עלי חמינאי, את המנהיג העליון של איראן, הם אלו שיצרו אצל נתניהו את השיפט. מאז הוא החליט שכל יום שישי בשעה 10 בבוקר בלשכתו בירושלים יגיעו אליו אנשי המוסד וידונו באיך אפשר לקדם את העניין הזה, איך אפשר לערער את המשטר. אני מדבר איתכם על יוני 2025, לפני לא המון זמן, כשאז בדיונים שעוד התקיימו אצל ראש הממשלה דיברו על תוכנית של כ3 שנים. מה לעשות שהמציאות הייתה קצת יותר מורכבת מזה, ולקראת סוף 2025 קורים 2 דברים. אחד, מאמצי השיקום של איראן עולים על באמת קצב מאוד מאוד מהיר, אנחנו רואים איך הם מתחילים להוריד את מתקני הגרעין מתחת לאדמה, ושתיים, כמובן המאומות שפורצות ומתחילות ב-28 בדצמבר, טבח ענק ולאמירה של טראמפ שהוא מצטרף למלחמה.
0: זאת אומרת, אז מזהים איזה אירוע ואומרים, אוקיי, יש לנו פה הזדמנות, אבל אני חייב רגע לשאול, תקשיב, סימה איתנו על הקו, בוא ננצל את זה. סימה, זה נשמע לך הגיוני שעובדים על תוכנית כזאת במשך 3 חודשים? מה אתה מספיק לעשות ב3 חודשים?
2: שום דבר, ואני אומרת לך, בתור אחת שבאמת הרבה שנים הייתה שם הדיבורים האלה על ערעור המשטר, יש, נדמה לי, בכתבה שלך, מיכאל, נדמה לי, יש בכתבה גם מזכור שדגן אמר בזמנו שזה לא רציני והם עשו כל מיני דברים.
3: זה לא אפשרי, שזה לא אפשרי ושזה לא אפקטיבי.
2: בדיוק. ואני זוכרת, גם כל אחד, תראה, כל אחד שמגיע לעסוק בנושאים האלה, קודם כל באמת רוצה להרער את המשטר, בגלל שיש הרבה סיבות פנימיות שקיימות, שאפשר לחזק אותם, להעצים אותם, ולקוות שהם יביאו לאיזושהי תסיסה משמעותית מבפנים. גם התסיסה של הסנקציות, אגב, הייתה בכיוון הזה. בוא נעשה את החיים כל כך קשים שם, שהציבור יצא נגד המשטר. אז זה נכון שהציבור מדי פעם יוצא מסיבות כלכליות נגד המשטר, אבל המשטר מוכן להרוג ולרצוח ברחובות, ולכן בסוף הוא מצליח לדכא אותם.
0: אבל אין מישהו בתוך המוסד, מיכאל, שאומר, רגע חברים, מה קורה? לאן אתם ממהרים? למה אתם חושבים שזה יעבוד לנו?
3: אז אני חושב שיש, אבל הקולות האלה לא נשמעים בצורה מספיק משמעותית, ואף אחד לא דופק על השולחן, ואף אחד לא אומר המלך הוא עירום. ואני חושב שזה שילוב של שניים. אחד, אף אחד לא רוצה להיות הפארטי פופר. זה הפנטזיה של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, זה תוכנית הדגל של ראש הארגון, דדי ברנע, אף אחד לא רוצה להרוס את המסיבה. ושתיים, נתניהו מגיע לכל הסיפור הזה, ואומרים לו ראשי אמן, אוקיי? גם ראש אמן, שלומי בינדר, וגם ראש חטיבת המחקר, ראש זירת איראן, אומרים שהסיכויים שכל האירוע הזה יצא לכם מאוד מאוד נמוכים. כותבים את זה בערכות שלהם. ולמה נתניהו לא מקשיב להם? אני חושב שהם בסוף הם מגיעים חבוטים, אחרי באמת שנתיים מאוד מאוד קשות, משביעי באוקטובר,
0: צמאים לשנה,
3: כישלון, כישלון, לא, להפך, נתניהו כבר פשוט לא כל כך מאמין בהם. הם מגיעים אחרי הכישלון של השביעי באוקטובר, שלא רשום על שלומי בינדר, אבל רשום על אמן, והם מגיעים אחרי עוד כל מיני הערכות, בראש ובראשונה, באמת תרחשים אפוקליפטיים שהוצגו כאן בנוגע לתגובה מלבנון שמעולם לא באה. והם מגיעים מאוד חבוטים ומאוד חלשים, ובעצם אין להם מספיק כוח כדי להניע את ראש הממשלה מלעשות את זה. ודבר דומה קורה אצל טראמפ עם היועצים שלו, אפרופו המבצע שהוא מנהל בוונצואלה, ובעצם השניים האלה מגיעים שאנשי המקצוע אומרים להם, חברים, זה לא ילך, והם פשוט לא אכפת להם.
0: תראו, אני חייב לשאול את שניכם, ואם האירוע הזה היה מצליח, כי כאילו התוכנית הייתה כזאת, בסדר? נפשט מאוד. אחד, אחמדינג'אד, הוא הכוח שעובד איתנו מבפנים. שניים, הכוחות הקורדים, שצהל מפנה להם איזה מסדרון, מעסיקים את הצבא האיראני. שלוש, איזה מכונת השפעה תעמולתית שהמוסד בנה על מנת להפעיל איזה אירוע של לחץ פסיכולוגי על ההמונים לצאת לרחובות. בסדר? ואם שלושת העמודים האלה גם היו צולחים והיינו רואים באמת את קריסת המשטר, היינו יושבים פה היום באורות וחגיגות.
3: ואם מאוד רציני.
2: אני רוצה אולי להגיד מילה אחת על אחמדינג'אד. תראה, בסוף הקורדים שיחצו את הגבול העיראקי לא יכולים לעשות את המהפכה. אם אחמדינג'אד היו לו דיוויזיות בצבא שהוא היה, או וחלק אולי קטן גם במשמרות המהפכה שהיו נאמנים לו, וברגע שהוא היה אומר להם אנחנו לא עם המשטר הזה יותר, והם היו נאמנים לו, אז באופן תיאורטי,
0: אבל למה אנחנו מסיקים שזה לא היה המצב?
3: לא, אני אתן רגע חידוד עובדתי שתשמעת. המטרה במבצע בעצם של הקורדים ושל מיעוטים נוספים הייתה להסיט את כוחות הצבא ומשמורות המהפכה מהערים הגדולות אל אזורי הספר. כלומר, הקורדים היום אמורים לפלוש ולרבוש שתי ערים קורדיות במערב המדינה.
0: רק כדי להסיק את הכוחות, כדי שכשהמונים יצאו החוצה, יהיה להם יותר פשוט.
3: ועוד קבוצות מיעוטים שאנחנו לא יכולים לנקוב בשמם, ומה בדיוק הם היום אמורים לעשות, אבל היום אמורים להסיק את הכוחות בצד השני של איראן, במזרח איראן. ובעצם זה אמור לפנות פחות או יותר את כוחות הצבא והביטחון מהערים הגדולות.
0: לא קרה.
3: וזה מאפשר לכאורה להחליש. זה ברמה העובדתית רגע.
0: שוב, אני חייב לומר, אם היה מצליח, היה מצליח. אגב, אנחנו רואים את הקורדים חוטפים על הראש בימים האחרונים.
3: זה נכון, אולי אם זה היה מצליח, זה באמת היה יכול להיזכר לדורות, אבל אני אומר כל הזמן, את המבצע הזה צריך לשפוט לא לפי נקודת הסיום שלו, אלא לפי נקודת ההתחלה שלו. הוא לא קרה, הוא לא יצא לפועל. זה לא שהמבצע הזה נכשל. הוא לא נכשל. אולי הוא היה מצליח ואולי הוא היה נכשל, אבל הוא לא נכשל. הוא לא יצא לפועל. ואני חושב שיש מספיק סימני שאלה ומספיק תהיות רציניות ומשמעותיות שאנחנו צריכים להעלות לגבי נקודת ההתחלה שלו ולא לגבי נקודת
0: אז רגע, לי יש שאלה אחת שנשארה לי פתוחה באוויר, ואיתה גם נסיים. אחמדינג'אד עצמו, בערב פתיחת הקמפיין, מפציצים שם את הבית שלו, יש כל מיני דיווחים על כך שביתו הופצץ, ואז מה קורה לו? לאן הוא נעלם בעצם האיש?
3: אז כאן אני יכול להתבסס אך ורק על הדיווחים של הניו יורק טיימס. אנחנו כפופים למגבלות צנזור כאלה ואחרות, אז בסיפור של הניו יורק טיימס מסופר שבאמת הוא נאסף על ידי כוחות המוסד לאיזשהו בית מסתור, וברגע שהוא רואה שהתוכנית לא מצליחה, והמשטר לא נופל, אז בעצם הוא פחות או יותר מאבד תקווה בתוכנית וממשיך לדרכו. הוא היום נמצא בטהרן, הוא נצפה לפני יומיים בהלוויה בדיוק, והוא ממשיך כאדם בעצם באותו מעמד שהיה קודם לכן. הוא נמצא בסוג של מעצר בית, הוא נמצא בהשגחה
0: זה מאוד מאוד מוזר. אגב, אני רק אומר, מיכאל, אל תהיה מופתע אם יום אחד תגלה שמי שחיכה שם בבית מחסה הזה הייתה לו אחרת מאשר סימה. אבל בסדר, אני אומר, אני רק זורק את האפשרות. חברים יקרים.
3: אולי אתה היית בבית המסתור?
0: אני לא מכחיש ולא מאשר, אני כפוף לפרסום בניו יורק טיימס, אומר זאת כך. חברים יקרים, היה מרתק, אפשר לדבר על המבצע הזה באמת עוד שעות ארוכות, אבל בסדר, אולי נעשה פה פוסקאס, בהמשך הדרך. תודה רבה לשניכם, שבוע טוב.
3: תודה.
0: ועד לא יודע, עד המבצע הבא, אולי יום אחד יהיו גם פרחים בקנה, מי יודע, מי יודע.

0: לילמור, שלום.
1: שלום, שלום, אריק. כן, עוד מסמר בארון הקבורה של מערכת היחסים נגיד, אחורה מאוד, אני מרשה לעצמי לומר, של ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, וראש ממשלה נתניהו.
2: אין שם מערכת יחסים, כלי. לא הייתה מעולם מערכת יחסים. אין בין השניים האלה מערכת. זה לא, אני לא אהבתי את הפתיח.
1: זה מערכת יחסים גם כשהיא לא מלאה באהבה. אתה לא מסכים?
0: יש סיכוי שבאמת ראש הממשלה נתניהו ייעצר ברגע שהוא יגיע לניו יורק, לעצר את האום?
1: בוא נשמע את מה שממדני אמר היום בריאיון לניו יורק טיימס.
3: I believe that Prime Minister Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court. And what you will find is that is an opinion that is held by many purely because of what his actions have wrought over these last many years.
1: כן, פה ממדני אומר שהוא מאמין שראש הממשלה נתניהו בכלל שייך לבית הדין בהאג, שהוא בעצם פושע מלחמה, וזה לא עניין של דעה, זה עניין של עובדות, ככה הוא אומר, ואחרי זה הוא הוסיף שהוא בשיחות עם אנשים ממחלקת המשפטית, המחלקה המשפטית של ניו יורק, כדי להביא למעצרו של ראש הממשלה נתניהו, כשהגיע לעצרת הכללית של האום בספטמבר, כך הוא אומר. אחרי זה הוא הוסיף שהמפלגה הדמוקרטית יכולה להפוך למפלגה של זכויות אדם עבור כל בני האדם, וזה חייב לכלול גם את הפלסטינים. אני חושב שאנשים כבר עייפים מכך שיוצרים קבוצות חריגות בתוך העניין הזה. כך ממדני אומר היום בריאיון של הניו יורק טיימס, וכמובן שכבר הגיעו התגובות גם אצלנו בישראל, פחות או יותר אצלנו בישראל. שגריר ישראל האום דני דנון כותב ברשומה גם ברשת X, ממדני נכשל בניהול ניו יורק. במקום להתמקד באחריותו כראש העיר ולהתמודד עם גל האנטישמיות הגואה בעיר, הוא בחר ללבות עוינות ולייצר כותרות באמצעות תקיפת מדינת ישראל. דבר לא ישתנה, ראש ממשלת ישראל יגיע לניו יורק, יישא דברים בגאווה בפני העצרת הכללית של האום, והתייצב מול העולם כדי להציג את האמת של ישראל ואת זכותה הבלתי מעורערת להגן על אזרחיה. ואז הוא מוסיף איזושהי הקיצה שכנראה הייתה מתבקשת, ואם יש מישהו שצריך לעצר, הרי זה ראש העיר זוהרן ממדני. כך הוא מסיים את דבריו. נתניהו עצמו עדיין לא הגיב על הדברים, אולי נחכה לצאת שבת ונשמע קצת יותר.
0: כליל מור, כתבת חדשות חוץ שלנו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אסי שריב, לשעבר קונסול הכללי בניו יורק, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
0: פרקטית, הוא לא באמת יכול להביא למעצרו, נכון? זאת אומרת, יש כאן איזה אירוע שהוא מעבר לכוחותיו של ראש העיר.
4: נכון, ארצות הברית מחויבת כמערכת האום לאפשר, אם אני לא טועה, יש לו 40 קילומטר מבניין האום שהוא יכול להסתובב באופן חופשי. אם הוא יחליט למשל שהוא רוצה לבקר בבוסטון, זה כבר סיפור אחר. אבל בהנחה שממשלת ארצות הברית לא תיתן לראש עיריית בוסטון לעשות כאלה אירועים, אז אין שום בעיה. בניו יורק לממדני יש רק כוח הצהרתי, אני חושב שהוא יודע את זה, אבל הבעיה הגדולה היא לא המעצר, אלא עצם זה שנוח לו ונכון לו פוליטית להעלות את הדיון הזה. זה דיון שראינו הרבה לפני 20 שנה סביב אחמדינג'אד, שהאיראנים שלחו את נשיא איראן, אז ראש עיריית ניו יורק דאז מייק בלומברג התחיל לדון, והיו דיונים האם אפשר לתת לו להסתובב בעיר או לא. ונתניהו וישראל היום מושבים בניו יורק לאחמדינג'אד, ועוד אחד שאני זוכר זה מועמר קדאפי. זה אמור להיות הרבה יותר מטריד מעצם המעצר שלא יקרה.
0: אז איך לעזאזל זה קרה, תגיד?
4: כן, אני חוזר לנאום של, לא לנאום, לרעיון של ג'יי די ונס בשבוע שעבר, שזה אדם שסגן הנשיא שהוא הרפובליקאי, לא אפשר להשאיר אותו, בטח לא במפלגה של ממדני, שאומר בישראל יש הרבה מאוד אנשים שרוצים שהמלחמה הזאת תימשך לנצח. התפיסה הזאת בארצות הברית היא שישראל רוצה מלחמה ורוצה לגרור את ארצות הברית למלחמה.
0: לא, הוא אמר גם יותר מזה, הוא אמר שיש ממש כוחות שמממנים גם מתקפות בלתי פוסקות עליו, על סגן הנשיא, זאת אומרת,
4: שאלת ישראל הרשמית, שכרה את אחד ממנהלי הקמפיין לשעבר של טראמפ, כדי לנהל קמפיין נגד הסכם עם איראן. בתפיסה האמריקאית, בתפיסה העולמית, בסוף אנשים לא אוהבים את הצד שרוצה להילחם. ישראל במשך שנים הצליחה והשכילה לשכנע אנשים שהיא הצד שיותר רוצה שלום. אני לא חושב שזה נכון ב-15-20 שנה האחרונות, ב-15 בטח. וכל מיני אמירות שבישראל אומרים בשביל הבייס, אמירות של שר הביטחון, אמירות של כל מיני שרים, נתפסות בארצות הברית ובעולם כאמירות מאוד מאוד קיצוניות וחריפות. הסרטונים של שר הביטחון פנים, מזכיר שגם שר האוצר וגם השר לביטחון פנים לא יכולים לבקר ברוב מדינות העולם. גם ראש הממשלה יש צו מעצר נגדו, בסופו של דבר, שר ביטחון לשעבר אותו דבר. אנחנו מדינה מוקצה, זה עצוב וכואב להגיד, אבל זה המצב.
0: השאלה מה יש לעשות נגד זה בשלב הזה, או שפשוט מדובר בגל, נוריד את הראש, נחכה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, והוא יעבור עד שימצאו מישהו אחר להפנות עליו את כל הזעם הזה בעולם.
4: אני אגיד, בנימין נתניהו הוא לא השם היחידי בסיטואציה הזו, אבל הזיהוי שלו עם ישראל אחרי 30 שנה שהוא פחות או יותר מאז שציבור האמריקאי גילה שהוא ראש ממשלת ישראל, עוד לפני זה היה לו היכרות אחרת, הזיהוי שלו עם ישראל הוא טוטלי. ולכן החלפה של ראש הממשלה בוודאות תשפר את המצב. זה דבר ראשון. לא אומר שזה מה שצריך לעשות, אבל ראש הממשלה אחר יוריד את הווליום של האיבה לישראל.
0: אני לא יודע, אתה בסופו של דבר מסתכל על הדרך שבה גם גדולי הליברלים שמגיעים מישראל, איזה כתף קרה הם מקבלים, האירוע הזה חצה את גבול ההיגיון. זאת אומרת, זה לא שיש להם בעיה עם המדיניות של חלק מהאגף הפוליטי הספציפי בישראל. לא, יש להם בעיה עם ישראל, יש להם בעיה עם הישראלים, יש להם בעיה עם הציונות, יש להם בעיה עם יהדות. זאת אומרת, הבעיה הזאת כבר הולכת וגודלת בצורה כזאת, שאתה אומר, זה לא ממש משנה.
4: ראשית, אני לא חושב שיש להם בעיה עם יהדות, בטח לא לרובם. האנטישמיות שאנחנו רואים היא בעיקר אנטי-ישראליות, יש כמובן אנטישמיות. מישהו אנטישמי לא יעזור שום דבר, הוא יישאר אנטישמי, אבל אני חושב שאם ישראל תחזור...
0: לא יודע, תסתכל על אשתו של ממדני, על אבא של ממדני, הם הפכו להיות דמויות משמעויות ודומיננטיות, ויש מה לשמוע בכולן, ואלה אנטישמים על מלא, זה לא ליד.
4: ממדני הוא לא יהיה אוהב ישראל גם אם מנסור עבאס יהיה ראש ממשלת ישראל. על זה אין ויכוח. מצד שני, שאלת על היהדות. חוקים כנגד יהדות ארצות הברית לא עבר במצבם של יהודי ארצות הברית, ובמיוחד יהודי ניו יורק, לא השתנה מאז בחירתו. עדיין יש חופשות בחגים יהודים, ועדיין יש חוק שמחייב חנוכיה בבתים שבהם יש את עץ השוח בלובי. המצב שם לא השתנה לכלפי יהודים. המצב של הישראלים השתנה דרמטית. הוא השתנה גם לפני בחירתו של ממדני, אין שאלה. אחרי השביעי לאוקטובר, והשתנה של ממדני היא דוגמה טובה שראינו בשמיני לאוקטובר כבר את האמירות הנוראיות שלה. אני אומר, אם ישראל כמדינה תשדר אחרת קצת, עדיין ייקח לנו הרבה שנים לתקן את השנים האחרונות, אין ויכוח. אבל אנחנו צריכים לשכנע שאנחנו צד שרוצה יותר שלום, ולא מתגאה בזה שניתקנו חשמל ומתקני התפלה או דברים כאלה ואחרים. אנחנו צריכים לשחק את המשחק שהעולם משחק. לפחות באמירות. כי הטקסטים שיוצאים מישראל כרגע, הם לא טקסטים שעוזרים למעמדה הבינלאומי של ישראל.
0: כן. אסי שריב, לשעבר קונסול הכללי בניו יורק, תודה, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה, תודה, איתו.

0: אבי סחרוף, פרשן לענייני פלסטינים, ידיעות אחרונות וויינט, יוצר פאודה, שלום.
1: אהלן, אהלן, אריק, שבוע טוב.
0: 12 שנים, בדיוק, לפילתו של הדר גולדין, ואתה חושף שורה של פרטים מרתקים בכתבה נרחבת בשבעה ימים בסוף השבוע האחרון. מאות אנשים חיפשו אחריו, ממש כך.
1: זה היה חתיכת מבצע, באמת. כשאתה צולל לתוך הפרטים, אתה מבין שמדובר פה במאמץ אדיר של כל זרועות הביטחון, כלומר, גם שבק, אמן, צהל, לזרועותיו, גופי השון השונים, כלומר, השבועים והנעדרים, וגם הצוות הזה שאני פרסמתי את דבר קיומו בכתבה בשבעה ימים, והבאת בנייך ושבת בנייך, צוות של אנשי מודיעין, צוות קטן מאוד, שהוקם מחוץ למסגרת השון הרגילה, במטרה אחת וברורה, למצוא משהו על המקום שבו מחזיק חמאס באדר גולדין, כלומר בגופתו של אדר גולדין, שנזכירה צוק איתן, 1 באוגוסט 2014, אותו תקרית ברפיח, מחר זה יום התאריך העברי לפטירתו, וזה בעצם הסיפור שאנחנו פרסמנו.
0: ולאורך השנים, אתה יודע, יצא לנו לדבר לא מעט עם בני משפחתו, והם אמרו, ולא פעם אחת, צהל יודע, צהל יודע בדיוק איפה חמאס מחזיק את הדר, וזה רק עניין של החלטה. מה אתה מצליח להבין סביב באמת רמת הדיוק?
1: אני אגיד כזה דבר, החל מבערך 2019, אולי קצת לפני, בעצם צהל יודע על המקום שבו מוחזק את הגופה, זה נכון. אבל יש החלטה מדינית לא לפעול בעזה, לא לפעול ברמה כזו שתגרום להסלמה, הייתה פה הנחיה מפורשת של הממשלה, לא לפעול. אבל צריך לזכור גם שלכך קדם מאמץ לא פשוט, לא קל בכלל, כלומר, בערך מ-2015 הרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט קורא אליו את אלוף משנה מ"ם, שהיה איש מודיעין שעסק גם בפרשת שליט, ובעצם מכיר היטב את הסוגיה הזאת של שבויים ונעדרים, ומבקש ממנו לפעול כדי לאתר את הגופה. הוא עושה כמה דברים, ראשית, מבין שהתפיסה שרווחה עד אז, שהדר גולדין נמצא באותה מנהרה שאליה הוא נחטף, והמנהרה קרסה כתוצאה מהפצצות של חיל האוויר, התפיסה הזו לא נכונה, מאחר שחולפת משהו כמו שעה וחמישים דקות מרגע החטיפה ועד רגע ההפצצה. כלומר, בשעה וחמישים האלה אפשר כבר להתרחק מאוד מהמקום הזה, אפילו אם מדובר במנהרה, ואפילו אם מדובר בלגרור אדם, גופה, על הכתפיים. לאחר מכן הוא בונה את הצוות הזה, והם מתחילים ממש בעבודת נמלים הכי קטנה והכי סיזיפית שיכולה להיות. הם בוחנים באמצעות איזשהו אמצעי טכנולוגי, שאנחנו לא יכולים כמובן לפרט אודותיו, אבל בוחנים כל רכב כמעט שנע בזירה, ולוקחים אותו אחורה. רכבים שמגיעים לבית החולים יוסף הנג'אר ברפיח, רכבים שמגיעים לבתי חולים אחרים באזור, ובוחנים לאן הם נוסעים לאחור, כלומר, מאיפה הם באו. בסופו של דבר באמת, מישהי שנקרא לשין, מצליחה לאתר אמבולנס שמגיע באותו יום לבית החולים ברפיח, פורק משהו שנראה כמו גופה שקית שחורה, וכשהולכים איתה לאחור, מגיעים לחור של מנהרה, למטווי של מנהרה, ששם רואים ממש אנשים שמאמיסים משהו לתוך רכב ומבינים שכנראה הגופה אכן נמצאת בידי חמאס ולא באותו מקום, ואז עושים את התרגיל הגדול העוד יותר מופתיע כדי להבין איך הגופה מוטמנת.
0: שזה החטיפה של אותו רופא החמאס.
1: לא, לא, לא, לא. החטיפה של אותו רופא מגיע רק לאחר תחילת המלחמה, רק לאחר המבצע ברפיח. אנחנו מדברים פה על מבצע אחר לגמרי, שכולל התאיה של אנשים שהיו משתפי פעולה לכאורה עם הצד הישראלי, אבל ידעו שהם מוכפלים על ידי חמאס, ועושים פה איזשהו תרגיל שגורם לחמאס לחשוב שהישראלים, היהודים, הגיעו לאדר גולדין. התרגיל הזה מכניס להיסטריה את צמרת חמאס, בעיקר את מחט רפיח וראש המודיעין הצבאי, והם מורים לאנשים שלהם ללכת למקום שבו מוחזקת הגופה כדי לבדוק אם היהודים הגיעו, ושם בבדיקה הזו הם מדווחים לאחור שהם ביקרו שם, היה מי שעקב אחריהם כמובן, ואז בעצם מבינים איפה הגופה הזו.
0: וזה קורה מתי? באיזו שנה?
1: מוחזק. פחות או יותר, בוא נאמר, 2018-2019.
0: זאת אומרת, מהנקודה הזאת יודעים בדיוק איפה הוא מוחזק, וואו.
1: אבל זה זו מנהרה גדולה שגם כשמגיעים אליה ב-2024, אני מדבר אחרי תחילת המבצע ברפיח במאי, הצד הישראלי יודע שזה בתוך המנהרה הזו, אבל לא מצליח להגיע למקום המדויק, ובסופו של דבר, אחרי מאמץ צבאי אדיר, כוחות הנדסה וטכנולוגיה ומה לא, לא מצליחים להגיע לגופה, ומי שמחזיר אותה לצד הישראלי זה חמאס, בתום העסקה הגדולה שסיימה גם את המלחמה.
0: מה אומר לך? כאילו אתה קורא באמת את מלוא הכתבה, ומצד אחד אתה באמת רואה עשייה מטורפת של צהל, אבל אתה גם מבין את התסכול של המשפחה לאורך השנים.
1: בוודאי, ועדיין צריך באמת קרדיט לזרועות הביטחון, לכוחות הביטחון, וגם להבין את התסכול של המשפחה. ואתה יודע, אתה הזכרת את הרופא של חמאס שפעל, שהיה המנהל של בית החולים ברפיח, שהיה זה שכנראה גם הוביל את הדר גולדין ביום שהוא נחטף בתוך האמבולנס, והרופא הזה, נזכיר, נחטף במבצע מיוחד על ידי כוח ישראלי כזה או אחר, אבל לאחר שפוטל להגיע לנקודה מסוימת בתואנה שצוות זר רוצה לראיין אותו לסרט דוקומנטרי. עכשיו, אני יודע שזה נשמע כמו פרק
0: זהו, בדיוק, זה בדיוק האירוע, אבל
1: כן, אבל זה אמיתי, וזה פסיכי להבין שבאמת ככה זה מתרחש.
0: טוב, אם אתם רוצים את מלוא הפרטים, אתם מוזמנים לפתוח את העיתון, 7 ימים של ידיעות אחרונות בסוף השבוע, באמת סיפור מרתק. אבי סחרוף, תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה.

0: מיועד על ידי כוח ישראלי כזה או אחר, אבל לאחר שפוטל להגיע לנקודה מסוימת בתואנה שצוות זר רוצה לראיין אותו לסרט דוקומנטרי. עכשיו, אני יודע שזה נשמע כמו פרק מה...
1: זהו, בדיוק, זה בדיוק האירוע, אבל...
0: כן, אבל זה אמיתי, וזה פסיכי להבין שבאמת ככה זה מתרחש.
1: טוב, אם אתם רוצים את מלוא הפרטים, אתם מוזמנים לפתוח את העיתון, שבעה ימים של ידיעות אחרונות בסוף השבוע, באמת סיפור מרתק. אבי סחרוף, תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
0: תודה.

0: אומרים עכשיו שלום לנדב, ואל תשאל, הם לא הכנו לך את האות. יש אות? לא הכנת לו את האות? אוקיי. האנשים שלי יהיו בקשר עם האנשים שלך לגבי המשך העסקתך בתחנה. זה לא מקובל. נדב הוא סלב גם. זה לא, זה נדב בורנשטיין, הוא צריך אות. סליחה נדב.
1: אני בלי האות לא עולה.
0: הוא לא מוכן לעלות. הוא לא מוכן לעלות. את תמצאי את האות. לא, אל תפנו עכשיו אצבעות מאשימות אחד אל השני. אנחנו ברדיו, לא רואים את זה. אני אספר לך מה קורה מעבר לחלון.
1: הרעה כפולה בתנאים, זה גם הרעה כפולה בתנאים, כי אתה לא היית בשבוע שעבר.
0: זה נכון.
1: אז בכלל אני כי...
0: אז יש חילופי האשמות מעבר לחלון, הרבה אנשים רצים, ניירות עפים באוויר, אני רואה מישהו מרביץ למישהו אחר עם מקלדת, אבל זה בסדר, הם עובדים על זה. הם עובדים על זה.
1: זה מה שאני מצפה, זה מה שאני מצפה שיקרה כאשר אין עוד
0: שבוע. אבל השבוע נדב בורנשטיין, האות הוא צריך היה לשדרג אותו, כיוון שאנחנו חצי פינת פלילים וחצי פינת קולינריה. אתה מבין? הדברים קצת הסתבכו.
1: רגע, תיקח, אני לא
0: תקמנתי
1: לדבר על פלילים, תגיד לי לאן אתה מכוון.
0: אדוני רצה להזמין מקום בג'פניקה? מה זאת אומרת?
1: הבנתי אותך.
0: או שאתה אומר, אני לא דורך בשדה המוקשים הזה. לא לזה חתמתי.
1: לא, קודם כל אני ורסטילי מאוד, כידוע. זה פשוט סיפור מאוד מורכב, כיוון שלא ברור עד עכשיו מה גורם לאנשים לתקוף את מסעדות ג'פניקה ברחבי ישראל. רשת מהגדולות, שלא רק זה, אלא מעורבת גם בהליך רכישה של בנק, שנתן איזה גושפנקה גם של מכובדות וגם של...
0: עסקת ענק של 200 מיליון שקלים שב...

0: או, הנה, בינתיים מצאנו את האות, אתה רוצה רגע?
1: אני חוזר בי, אפשר להשאיר את אותה חיילת אהובה ששגתה, ואני רחום וחנון. לא, אני מציין את עניין הבנק, קודם כל, זה השופי של מיליארד שקלים, העסקה עם 200, וזה גם אומר לכאורה שנבדקו הספרים של העסק, מה שבדרך כלל בעסקים שמעורבים
0: בכלילים,
1: בגופים שרודפים אותם, יש טענות מטענות שונות.
0: ועל זה נאמר, אנחנו אנשי עסקים לגיטימיים, זו הסיסמה.
1: משמעית. לא, ועכשיו עולות גם, שוב, בעלי הרשת ורק מכחיש שמדובר במשהו שהוא נגד הרשת, או שיש סיבה שירדפו דווקא את הסניפים של הרשת הזאת.
0: לא, אבל יש לך מושג מה קרה בג'פניקה השבוע? זאת אומרת, אני מנחש שהסניפים היו חצי ריקים.
1: תראה, אני יכול לספר לך מכביש 90 שסבלו בזמנו מירי שלכאורה היה מעורב בפרוטקשן, למרות שהם סיפרו שהם מעולם לא קיבלו טענה של פרוטקשן, שבימים שאחרי, שלא לומר שבועות שאחרי, אנשים פשוט לא הגיעו. העובדים חששו אחד, שתיים לקוחות, חששו שיקרה שוב, ואז ממש מישהו עם M16 פשוט ירה על כל הדוגיות של החלונות. ואני מניח שגם במקרה הזה, ברגע שאנשים יודעים שיש סיכוי שיקרה משהו כשהם נמצאים שם, אז הם חוששים להגיע. אבל זה באמת עוד דבר שמצטבר בכל כך הרבה בעיות שיש לבעלי עסקים בישראל.
0: לא קל להיות בעלים של מסעדה בישראל, לא קל.
1: בוא נשים שנייה בצד את השאלה, האם יש משהו ספציפי או לא משהו ספציפי, תופעת הפרוטקשן, נפעת בדרום או בצפון, היא כל כך נפוצה, שזה עוד דבר שמתבסף לעסק שגם בקושי מרוויח, שגם זה קורה, לא, שוב, אני לא רומד שפה יש פרוטקשן.
0: לא, זה לא אירוע של פרוטקשן, פה זה אירוע קצת יותר מורכב, כי הטענה היא שהסניפים שהותקפו הם בבעלות של משפחת פשע שמעורבת בעסקים. אבל בסדר, טוב, אתה רוצה לדבר גם על אוכל היום? כי לא נשאר לנו כל כך הרבה זמן.
1: תראה מה עשית, תראה מה עשית.
0: לא, אבל זה דיון מעניין, מה אני אעשה? הדיון הוא דיון מעניין, אדם.
1: ככה, אז קודם כל, בואי לאלת, אני חזרתי משם בסוף השבוע מחופשה משפחתית שהייתה מהנגד במיוחד. קודם כל נהניתי מהעיר, נהניתי מהקולינריה, אכלנו בלוויתן את ההמבורגר המצוין שאנחנו תמיד אוהבים לבקר בו, והסתובבנו בתל, והיה ממש ממש כיף.
0: לא, אבל אין קליטה באלת. רגע, אני לא יודע איפה אתה עכשיו, אבל הקליטה לא משהו. בוא ננסה לשמוע שוב.
1: איך לא? בקיצור, סיפרתי שהיינו במלון גן באלת, שעושים משהו נורא נורא נחמד, הם עושים אנפי קולינריה מכל הארץ, משווקים משוק תלפיות, את טאקוטיה המקסיקני, ומשוק הקרמל, את קובי בוריקה, ואת אפריקסה של חיימיקו, ואת הקוסם שמגיע עם הפלאפל שלו, וכל סוף שבוע אחר בעצם הם מביאים כזה מין דוכן רחוב כיפי, ומי שבמלון יכול לאפור גם את האוכל שלו, ואנחנו היינו שם, וזה היה ממש ממש ממש נחמד. אז אם לא סגרתם עוד את החופשה שלכם ואתם מגיעים לעיר, אז גם תמיד כיף באלת בעיר, וגם אפשר ליהנות שם.
0: אוי, זה חמוד, אוקיי.
1: זה ממש, כי זה גם רואה את האורחים, אתה מבין? כי חופשה באלת לא דבר זול בקיץ, אנחנו כולנו יודעים את זה, אז לפחות תשדרגו, תהנו, וזה נייס. ניקח לך להרצליה, הייתי בסוף השבוע במסעדה החדשה של אבי ביטון, שנפתחה שם, שף אבי ביטון, מקפה פופולר ומיישו רשת המעדניות, פתח במלון היחטה על המרינה, מסעדה, לא יודע אם שמעת על המלון הזה, או שקפץ לך סרטון באינסטגרם שלו, ובעצם זה מלון שפיבקו ייצב כמו יחטה. אתה ממש מרגיש שאתה נמצא על סירה, למרות שאתה לא, מלון באמת יפהפה, עשיתי בו סיבוב, ובחרטום של אותה יחטה לכאורה נמצאת מסעדת קלאב מרין, מסעדה לא קשרה, שבה הוא מגיש באמת מנות נהדרות, נהדרות, נהדרות. אני תמיד המבחן שלי זה אם אתה לוקח פילה בקר ומרגיש שהוא היה פנומנלי, אז אתה יודע שיש פה משהו טוב. ולקח לו פילה בקר עם פירה, והוא היה פשוט מדהים. אבל חוץ מזה היה שם גם סלט פפאיה כזה, כאילו תאילנדי שהיה נהדר, והיה רוס ביף, באמת.
0: בקיצור, נשמעת כמו חוויה מאוד מאוד נעימה. אני רוצה לומר לך, בוא, קח אותי איתך איזה שבוע להסתובב. החיים שלך נשמעים מאוד נעימים. מאוד נעימים. מאוד נעימים גם.
1: אני בעיקר מקבל לך וואטסאפים שתסדר לי מקום במסעדה. אף פעם אתה לא אומר בוואטסאפ
0: אף פעם לא סידרת, אבל אתה רק אומר אני אבדוק וזהו, ואז אתה נעלם אל עבר האופק.
1: אם היית מציע לי להצטרף, אז היה על מה לדבר.
0: תקשיב,
1: אבל מה יוצא לי מלשלוח אותך למסעדה?
0: אבל אני אגיד לך מה יוצא לך, אני אגיד לך, אני מקדיש לך את השיר הבא, כי הוא כל כך כל כך כיפי, ואיתו אנחנו גם נסיים את השעה, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא.
1: תודה, יאללה, ביי.

0: הפסקה, קצת חדשות, קצת עניינים, כבר חוזרים.
1: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'
2: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
3: הייתי מעניין שלי שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
2: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: סגן ת', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
7: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשירי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
6: את עשית את זה באיזה גיל?
7: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לוחמי האש ממשיכים בפעולות כיבוי השריפה בחוות גלעד, תוך ריכוז מאמצים לבלימת התפשטות האש והגנה על בתי היישוב, כך מעדכנים בדוברות כבאות והצלה. נכון לשעה זו פועלים בזירה 45 צוותי כיבוי וחילוץ מרחבי הארץ, בסיוע מסוק ו8 מטוסי כיבוי. עד כה נשרפו 13 בתים, מוסך ומחסן עצים. בתוך כך הושגה שליטה על השריפות בצפון, סמוך לכפר ורדים, בהר תבור סמוך לשיבלי וסמוך לשמשית, שם לוחמי האש עדיין פועלים עד לכיבוי סופי של כלל המוקדים. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. סוכנות הידיעות האיראנית מר מדווחת כי 3 תקיפות אוויריות של צבא ארצות הברית פגעו היום במחוז הורמוזגן בדרום איראן. מוקדם יותר סוכנות הידיעות הממלכתית של כווית עדכנה כי אחד ממתקני תאגיד הנפט נפגע מתקיפות איראניות. בעקבות התקיפות נפצעו כמה בני אדם ונגרם נזק במקום. שגריר ישראל באום דני דנון תוקף את ראש עיריית ניו יורק ממדני לאחר הודעתו כי הוא פועל להביא למעצר ראש הממשלה נתניהו עם הגעתו לניו יורק לעצרת הכללית של האום בספטמבר. ברשומה בחשבון ה-X שלו כתב השגריר דנון, ממדני נכשל בניהול ניו יורק, ובמקום לעסוק בתפקידו כראש עירייה ולהיאבק בגל האנטישמיות הגואה בעירו, הוא בוחר לעסוק בהסתה. אם כבר צריך לעצור מישהו, זה את ראש העירייה זוהן ממדני, כך דנון. נקבע מותו של גבר בן 45 שטבע בים סמוך לחוף הדייגים בחדרה. במקרה תביעה אחר שהרה סמוך לחוף הסלע בבת ים, אישה בת 50 במצב אנוש. כתבנו בגוש דן טובי הגניק מוסר שצוות מדה פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ומחר יהיה חם ולח. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שבת, תודה רבה שנשארתם איתנו. עוד רגע נהיה מגדל תנינים, זואולוג, שינסה להסביר למה הרעיון של השר איתמר בן גביר הוא מטומטם למדי. כי יש תקופות שלמות שגם אם תדרכו לתנין על הראש, הוא לא יעשה לכם כלום. נהיה גם בירושלים, שוב מחאות שם, יועד בן דוד, הבעלים של בית הקפה בסמטה, יסביר באיזה שלב הוא חושב שהוא אולי עלול להישבר. נהיה גם באוקראינה ובמוסקבה, שוב תקיפה של האוקראינים די מדהימה על מחסן ענק של הגרסה המקומית הרוסית לאמזון. כל השמיים של מוסקבה פשוט אפורים, וכמה זמן עוד הרוסים יצליחו להתמודד עם המתקפות הדי מתוחכמות של האוקראינים. אבל לפני כל זה אנחנו עם ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, ואמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום משניכם חברים.
1: שלום אריק.
2: שלום שלום.
0: טוב, נתחיל בלבנון ברשותכם. אמיר, בעצם צהל יוצא משתי מובלעות אתמול?
1: שוב, תלוי, זה לא כל כך ברור. מובלעת אחת צהל לא היה בה בכלל.
0: מצוין, אז מה המתלוננים?
1: זה מובלט שצהל שלט, וצבא לבנון היה אמור להיכנס, נכנס שוב. לפחות מבחינת צהל כרגע אין לנו איזושהי הודעה רשמית על כך שבאמת צבא לבנון נכנס. אני מניח שתהיה אולי עוד מעט אחת כזאת, אם אכן כך פני הדברים. לגבי המובלעת השנייה, זה מובלעת שצהל נמצא בה יחסית בכוחות מדוללים. בכל מקרה, להבנתי, הכוונה הראשונית לא הייתה לסגת משתיהן ביחד, אלא לתת למובלעת הראשונה שבצהל לא נמצא לצבא לבנון להיכנס, ורק אחר כך המובלעת השנייה תימסר. תראה, כך או כך, אריק, בוא נשים את הדברים בפרופורציות הנכונות. התהליך הזה, גם אם הוא קורה בחלקו וגם אם הוא יקרה במלואו, לא מסתיר את, נקרא לזה כך, את האי הסכמות שהיו במפגש ברומא ביום שלישי.
0: אוקיי.
1: המפגש בסופו של דבר הסתיים בזה ש הסכימו לא להסכים, ועל מה לא מסכימים. ישראל טוענת, רק אני אחליט עם שטח נקי מחיזבאללה, ואז רק אנחנו, לצורך העניין, נכריז אכן שלא משנה מי יתפוס, אם זה צהל יסוג וצבא לבנון, אנחנו נכריז מה זה שטח נקי מחיזבאללה. באה ממשלת לבנון ואמרה, לא, אנחנו נכריז מה זה שטח נקי מחיזבאללה. והבדלי הגרסאות האלה הם הבדלי גרסאות מהותיים, לא הסכימו עליהם, ולכן, אם אתה שואל אותי, אז יכול לקח יום, יומיים, עד שיכריזו שני הצדדים ששתי המובלעות נתפסו על ידי צבא לבנון, אבל, האם מכאן אנחנו נראה קצב מועט של פינוי? מסופקני מאוד.
0: השאלה, ג'קי, עד כמה זה באמת מסייע למטרה הגדולה ביותר בסיפור הזה, שזה החלשה, ומי יודע מתישהו, אולי גם פירוק חיזבאללה.
3: אז קודם שימו לב לנקודה שאתם נגעתם בה קצת, אין שום הודעה, הצד הישראלי לא מספר לנו כלום. ראשית הפינוי היה ביום שישי אחר הצהריים, שעה חלשה יחסית מבחינת הקשב של הציבור בישראל, וגם אין הודעה רשמית מאף גורם, לא ממשלת ישראל ולא צהל, שני גופים שמפרסמים הודעות כל הזמן בעניינים ביטחוניים אלה ואחרים. אין פה דרמה גדולה, זה ההסכם שישראל ולבנון חתמו כבר לפני חודש, פשוט ישראל מהסיבות שאמיר פרט היא לא שמחה לבצע אותו, אז האמריקאים לחצו והלבנונים הבטיחו כל מיני דברים, והנה פינינו תא שטח אחד. השאלה מה יקרה מעכשיו, כי הלבנונים רואים בזה צעד ראשוני בלבד, הם רוצים נסיגה מלאה והם לא מניחים בעניין הזה. והשבוע צפוי מהלך חשוב, כי נשיא לבנון יגיע לבית הלבן בפעם הראשונה מאז שהוא נכנס לפני שנה וחצי לתפקיד שלו. זה נשיא ג'וזף אהון, נשיא שטראמפ די מחבב, המנהיג הלבנוני הראשון אחרי עשרות שנים, שאומר בצורה מפורשת שהוא חותר לשלום עם ישראל. הוא יבוא לטראמפ, יפרוס בפניו את התוכנית שלו לשיקום לבנון, וטראמפ עשוי לאהוב את זה, את התוכנית הזאת, כי לחברות אמריקאיות יובטחו שם זיכיונות, שלא לומר אנשי עסקים אמריקאים מסביבת הבית הלבן. והתוכנית הזאת אומרת בגדול שצהל יצא, יפנה את כל דרום לבנון, זו הדרישה הלבנונית. ממשלת לבנון תתחיל בשיקום הדרום,
0: כולל חמש הנקודות?
3: זה לא נאמר מפורשות, אבל מדברים כאן בראשי תיבות. אם האון מקבל היום התייצבות של צהל על חמש הנקודות, בוודאי שהוא לוקח את זה. חזרה של תושבים, יש מאות אלפי תושבים שעזבו, יש כאלה שאין להם לאן להגיע, לאן לחזור, כי הבתים נהרסו, ואז פעולה משולבת נגד חיזבאללה, כך לפי האון, גם כלכלית, גם ביטחונית, מאמץ לא רק שלו, אלא של קואליציה של מדינות שאיתו, צרפת, סעודיה, ארצות הברית. הוא יבקש מטראמפ גם כסף, יספר לו כמה איראן מפריעה ללבנון לצמוח, ובאופן כללי יעדק את היחסים עם וושינגטון.
0: על פניו זה נשמע כמו תוכנית מעולה, השאלה רק איפה ישראל בתוך הדבר הזה.
1: וג'קי נגע בנקודה. האון מבקש קודם נסיגה ואחר כך את כל שאר הדברים. ומבחינת ישראל הסדר הוא הפוך. אתה יודע, זה פשוט מאוד, זה נורא פשוט. אם אני קונה את הדירה ואתה נמצא בה ולא יוצא, זה בדיוק ההבדל.
3: לכן מה שצריך לעניין אותנו זה אם אחרי הפגישה שלהם, של האון ושל טראמפ ביום שלישי, יבוא לחץ על ישראל לבצע פינוי, או לא מובלעת אחת או שתיים, אלא קצת יותר מזה.
0: טוב,
3: או הרבה יותר מזה.
0: אמיר, אני לא יודע איך לנסח את השאלה הזאת. בוא פשוט
1: בוא פשוט
0: נשים את זה על השולחן. אנחנו לקראת מלחמה, אני יש לי יוון באוגוסט, לא מתאים לי. אם אפשר לחכות עם זה קצת, זה יהיה מאוד יעיל. בוא תסביר לי לאן אנחנו הולכים.
1: אז כך, אם אתה שואל את לצורך העניין, דעתי, אם אתה מכניס את טראמפ לחדר, סוגר את הדלת ואתה שואל אותו, אתה רוצה מלחמה, הוא אומר לך לא. אם אתה לוקח את מקבלי ההחלטות באיראן, וזו שאלה גדולה, מי הן מקבלי ההחלטות? אם אתה לוקח את הדרג הנושא ונותן, שזה הדרג הפוליטי, ואומר רוצה מלחמה, הם אומרים לך לא. אני גם לא בטוח שחלקים במשמרות המהפכה רוצים עכשיו מלחמה. אבל זה נראה ששני הצדדים מנסים כל הזמן למתוח עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר את המצב לפני שמגיעים למלחמה כוללת, כדי שהצד השני יתקפל. אני לא יודע לומר לך, אריק, בשלב הזה, אתה יודע, האם אנחנו לצורך העניין לפני סבב נוסף או לא. אני רק יכול בין הדברים לומר שאני כן רואה שליטה, זאת אומרת, עד כמה שאנחנו רואים עלייה והחמרה והסלמה בימים האחרונים, אני כן רואה פה איזשהו ריסון של שני הצדדים כדי לנסות ולא להגיע למצב של מלחמה בעצימות גבוהה, שאחר כך יהיה קשה מאוד לעצור אותה. אז נכון, כל צד טיפה יותר תקף הלילה, ארצות הברית תקפה למעשה, מנסה לבודד, אם אפשר לזה לומר את כך, לבודד את מעל בנדר אבאס, פגעה במספר גשרים במרכז איראן, אבל זו לא התקפה הגדולה על התשתיות. זה רך ורק היה לסמן. איראן מבחינתה אומרת, אתם יריתם על תשתיות, ירתה על תשתיות גם בבחרין וגם בקווייט. לאן זה הולך מכאן, אני לא יודע לומר. אני באמת אומר, אני לא יודע לומר, אני רק יכול לומר עוד דבר. זה לא ששני הצדדים מסתגרים כל אחד בדלת אמותיהם ולא מדברים. יש שיח מאחורי הקלעים.
0: כן, אבל השאלה עם האסקלציה הזאת, שאנחנו רואים עוד צעד ועוד אחד, בסופו של דבר אולי גם תוביל למהלך יותר גדול. ג'קי, בתור פרשן אני חייב שתעזור לי פה. אני לא הבנתי אם החופשה שלי הלכה פקקת.
3: מה התאריכים שלך?
0: אמצע אוגוסט.
1: אנחנו נעביר את זה למי שצריך ונדאג שאתה לא, שזה
0: הכל,
1: יפרוץ.
0: כי זה non-refundable, זה הכל, זה רק זה מה שמטריד אותי.
1: לא, אנחנו כן. נדאג שזה יפרוץ אז.
0: אוקיי. חברים יקרים, תודה רבה לשניכם.
3: בהצלחה, אריק.
0: תודה, תודה. טוב, אנחנו למוסקבה עכשיו, לא יודע אם ראיתם את התמונות די דרמטיות, עשן, ענני עשן שמכסים חלקים נרחבים ממוסקבה, זה קורה אחרי עוד מתקפה מפתיעה של האוקראינים שם, ומתקפה מאוד מתוחכמת. יונתן אדיר, הוא מומחה לגיאופוליטיקה, מייסד שותף בתנועת עלינו, דור הנכדים המייסדים, שלום אדוני. בסדר גמור. שמע, תמונות מדהימות, ובעיקר מתחילים לראות כל מיני סרטונים של מוסקבאים לא מרוצים, שמתלוננים על האשן ועל הקניות שלהם שעלו בלהבות השמיים. מה, ספר לנו מה קרה שם?
2: כן, אני חושב ש... אבל בוא נשים את זה בהקשר. אנחנו אחרי 8 שבועות של תקיפה עצימה מאוד של האוקראינים, שבעצם מחליטים לעבור אחרי שהם אוכפים את קו המגע. אם אנחנו מדברים נניח על לחוף את גבול ישראל ירדן, האוקראינים מצליחים לחוף רצועה של 30 על 2000 קילומטר, פי 3 משטח ישראל, באמצעות רחפנים ובינה מלאכותית, כך שלפי הדוחות האחרונים כל לוחם רוסי שמגיע לקו החזית הזה, לקו המגע, לא שורד יותר מחצי שעה. ולאחר שהאוקראינים ביססו את קו המגע הזה בטכנולוגיה, הם בעצם מתחילים, בוא נאמר, לדחוף הלאה ולהביא את המלחמה ממש לתוך מוסקבה, ולצי הרוסי, לצי הצללים בים השחור. המגמות האלה מאוד מאוד דרמטיות, העובדה שמוסקבה תחת אש מייצרת שלושה תהליכים מאוד משמעותיים גם לנו, וגם לחופשה שלך ביוון, אם, אם, אם תרצה לשמוע, הסיכויים שלה נראים אפילו עוד פחות מזהירים כרגע, מכיוון שדבר ראשון שקורה זה שהאוקרנים תוקפים את תשתיות זיקוק הנפט ברוסיה. אותם עננים שחורים שראינו בשבועות האחרונים ממש משפיעים על הכושר של רוסיה לייצא נפט.
0: ואנחנו גם רואים, מצד אחד זה גם ההכנסות, מצד שני אנחנו רואים תורים ארוכים ארוכים בתחנות הדלק ותושבים שמתלוננים, אין לנו כסף.
2: נכון, ופוטין עם הגב, נדחק עוד עם הגב לקיר בגלל הדבר הזה. עכשיו ראינו את התקיפה על המרכז הלוגיסטי של מה שנקרא אמזון הרוסית בלילה. באמת ענן שחור שאופף את מוסקבה, וגם בוא נאמר לרמת החיים שלה מוסקבאים, שבוא נאמר מי שמכיר יודע שבסך כל רמת החיים די נשמרה במוסקבה לאורך כל המלחמה, היא נותרה ככה מבודדת. ואולי נקודה אחרונה מהוול סטריט ג'ורנל אתמול שנגרמת כתוצאה מזה, הסינים עוזבים משלחת סינית שהייתה אמורה לסכם על צינור גז שני, צינור סיבירי שני שאמורה לספק לרוסיה הכנסה מאוד מאוד גבוהה. הסינים למעשה דורשים מהם למכור להם את, את הגז הטבעי הזה במחיר המסובסד של רוסיה, רוסיה מסרבת לעשות את זה, והסינים פשוט קמים והולכים, זה אמצעי לחץ אדיר על פוטין. אני חושב ששלושת הדברים האלו שמים את, את פוטין עם הגב לקיר, ואני לא יודע מה הצעד הבא שניתן לצפות אליו, ובהפתעה די גמורה ביום רביעי השבוע, זלנסקי מפטר את שר הביטחון בין ה-35 שלו.
0: עוד רגע נדבר על זה, כי זה קצת משונה, כן. כי אתה אומר דווקא עכשיו, כשאתם כן. באמת נמצאים בתקופה כן. יחסית מוצלחת מבחינת הקמפיין, אתה הולך ומפטר את שר ההגנה שלך, אבל רגע לפני שניגע בזה, אין קולות בכלל שאנחנו שומעים, גם אם לא on the record, כן, בתוך רוסיה שמבינים שהגיע הזמן לייצר איזו אופוזיציה לפוטין, או שהאחיזה שלו כל כך חזקה שם שאין שום סיכוי. כי כמה זמן הוא עוד יכול להחזיק שם? יש שם כמות ההרוגים, כמות ההפסדים שרוסיה סופגת על המערכה הזאת שבה היא פשוט לא מצליחה.
2: קשה לומר מרחוק, רוסיה לא מדינה שקופה בהקשר הזה. אני חושב שאם בעבר ג'ייק סליבן, היועץ הביטחון לאומי של הנשיא ביידן, אמר בצורה פומבית שהנחת העבודה של הבית הלבן בשעתו הייתה שפוטין עם הגב לקיר מסוגל גם להשתמש בנשקים גרעיניים טקטיים, ולפני שבועיים ארצות הברית מזהירה את פולין מפני הידרדרות אפשרית בגבול שלה עם, עם רוסיה. יש כל מיני תרחישים אפשריים, קשה מאוד לשפוט את, את הנקודה שבה תהיה, אני לא יודע אם קורא לזה, לא, התקוממות היא לא נקודה נכונה, היווצרות של אופוזיציה בתוך, בתוך רוסיה, מאוד מאוד קשה לשפוט את זה מבחוץ. אני לא הייתי ממהר להספיד את, את, את רוסיה, אבל אולי נקודה אחרונה שחשובה גם בהקשר האיראני-קווייטי, גם בהקשר האוקראיני-רוסי, כך ישראל הייתה יכולה להיראות אם לא הייתה כאן הגנה אווירית. כלומר, מה שקרה בקווייט הלילה שמתקני התפלת המים נהרסו, חלקם לפחות. מה שאנחנו רואים במוסקבה, מה שאנחנו רואים באיראן, גם בתקיפות שלנו, גם בתקיפות של, של האמריקאים, אלה היו התמונות שאספו את מקבלי החלטות הישראלים כשהם תכננו כן או לא לנהל מהלכים מלחמתיים כאלה ואחרים. כלומר, כך זה נראה כשהטילים של היריב מגיעים עד ממש ללב המדינה ללא מפריע.
0: טוב, אני רוצה רגע שנחזור לאוקראינה, כי כאמור, לצד ההצלחות האלה, בימים האחרונים ממש מחאות ברחובות.
2: כן, כן, אז בוא נגיד משהו על שר ההגנה, הוא בן 35, הוא באמת מקבל קרדיט כאחד מאבות התפנית הזו. אנחנו באמת רואים את אוקראינה כמדינה מובילה היום בשדה הקרב, בעיצוב שדה הקרב העתידי. אני אתן לך את מספר, זה פשוט מדהים, 8 מיליון רחפנים מיוצרים באוקראינה מדי שנה. שאמריקאים מייצרים סורגו של כמה מאות אלפים, תבין את הבסיס התעשייתי שנוצר באוקראינה, ואכיפת הקיל זון הזה של 60,000 קילומטר רבוע, שוב פי 3 משטח ישראל, היא נעשית כך שעשרות אלפי כלים כאלו הולכים לאיבוד מדי שבוע. והשיטת לוחמה הזו, האכיפה הזו באמצעות רחפנים ובינה מלאכותית, היא קרדיט של שר ההגנה הצעיר הזה, אבל כמו שיכולים להניח, שר ההגנה הצעיר מתעמת עם גנרלים ותיקים מאוד בכירים בשיטת פיקוד ושליטה ישנה, שאולי אומרים, זה נחמד הגימי כזה להחזיק את השטח, אבל אי אפשר לנצח איתו את המלחמה, ויש שם חיכוכים וזלנסקי צריך לבחור ומבצע את הבחירה, וכמו שאתה אומר, הציבור לא כל כך אוהב את זה.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד. יונתן אדירי, תודה רבה ידידי שהיית איתנו.
2: תודה, שיהיה שבוע טוב.

0: יואל בן דוד, הבעלים של בית קפה בסמטה בירושלים, שלום אדוני.
1: שלום.
0: טוב, אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה אצלך בקפה משבוע לשבוע, מנסים להבין בעיקר למה הנושא הזה לא מטופל. השבוע שוב מגיעים חרדים, שוב הפגנות, שוב עימותים, עדכן אותנו מה קורה שם.
1: כן, היה לנו, האמת, היה שיר די טוב ששמת לפני זה, תחת לחץ. היה מלא תמיכה, כאילו מאות אנשים שבאו לתמוך, אבל עדיין היו כ-50-60 חרדים, בעיקר נוער, שהסתובבו מסביב וצעקו, ומשטרת ישראל ממשיכים לשמור אותם במרחק מאחורי הגדר, ו... וזהו, זה מה שהיה.
0: אבל אני מבין שזה מגיע לעימותים שם.
1: כן, לפעמים, אבל אני אישית לא ראיתי, לא ראיתי כאילו מכות או אנשים שכאילו באמת התחילו להרביץ, אבל היו הרבה צעקות, ולכן אני חושב בגלל זה המשטרה הביאה כאילו גדרות כאילו לשים בין כאילו אנשים בצד הזה והם בצד הזה כדי... תשמור
0: מרחק אחד מהשני. אתה יודע, אתה הפכת להיות איזה סוג של מאחז רעיוני של ירושלמים שאומרים, תנו לנו גם מקום, תנו גם לירושלמים החילונים בירושלים את המקום שלהם, שהולך ומצטמצם אגב, כן? זאת אומרת, אנחנו ראינו לא מעט מסעדות, בתי קפה, שפשוט הפכו להיות קשרים, וסוגרים בשישי וסוגרים בשבת, כי זה אולי יותר נכון עסקית, אבל... המעט שנשאר, גם על זה נאלצים להילחם.
1: נכון, זה, זה, זה קשה לראות כאשר מישהו מרגיש שהוא צריך לסגר, כאילו, לסגר או כאילו, להיות קשרים, כי מה שאנחנו רוצים להיות בקפה בסמטה זה מקום, בית, לכל אחד שרוצה לצאת בשבת, שרוצה לבלות, ושוב, הסטודנטים שרוצים ללמוד מחוץ לבית ביום שבת, זה המקום, זה מה שאנחנו רוצים להיות. אני חייב להגיד שגם היום היו לא מעט דתיים שגם באו, והיו כאילו, אנחנו איתכם, כאילו, כל אחד צריך לתת לחיות כפי שהוא רוצה. אז אני חושב שהאמת, הרוב בירושלים רוצים פשוט שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל המיעוט הקטן הזה חושבים שהם יכולים לייצג כל דתי ולנסות לכפות עלינו. וכן, אנחנו נמשיך לפתוח ומאמינים שהם יתעייפו ויתחו למקום.
0: זהו, השאלה מי יתעייף קודם, אתה או הם, כי אנחנו גם רואים... ראינו ברמת גן הצתות, ולא פעם אחת ראינו, אם אני זוכר נכון, גם בהרצליה גלידריה שהייתה פתוחה בשבתות, עד שפשוט נמאס לה, כי ריסקו להם שם את החלון כמה פעמים. אם זה עובר לשלב הבא, ואתה מוצא את עצמך תחת מתקפה אלימה, אז אתה שואל את עצמך, האם זה שווה את זה?
1: תשמע, אני לא רוצה לסכן את הצוות, אני לא רוצה לסכן את לקוחות, אבל אם אתה שואל אותי אישית, אני שם. אני שם בשבת. לא כי אני חושב שהאידיאולוגיה שלי יותר טוב עם מישהו אחר, אלא כי זה בריונות. אם אני נכנע, זה פשוט מזמין אותם לעשות את זה לאחרים. וזה מה שלא בסדר. זה הבן אדם הבא שאנחנו צריכים לחשוב עליו, לא רק על עצמנו.
0: יואל בן דוד, רגע לפני שנפרדים, העירייה הבטיחה שהיא תסייע שם, אני מבין, לא ממש קורה.
1: העירייה ממש משתדל לעזור לנו במה שצריך, וגם משטרת ישראל, כל פעם שהם יודעים שמשהו יקרה, הם שם, אבל תשמע, הם לא המאבטחים של הבית קפה, זה עדיין כאילו, זה משטרה. אז כל פעם שהם יודעים שזה מגיע, הם שם, וכל פעם שאנחנו קוראים הם באים, אז אני רק כאילו מצטיע להם, הם נפלאים.
0: יואל בן דוד, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה אצלך בקפה בסמטה.
1: תודה רבה.
0: בירושלים. שיהיה בהצלחה, להתראות.
1: יאללה ביי.
0: טוב, תנינים עלינו ישראל, זה קורה בזכות המאמצים הנרחבים של השר בן גביר, הוא מצליח לייצר מהלך יחד עם השרה לאיכות הסביבה, שמכשיר את האפשרות לפזר תנינים סביב לבתי כלא בישראל, על מנת שאסירים ביטחוניים לא יוכלו לברוח. האם זה באמת יעבוד? איתי טסלר, זואולוג, טיפל בתנינים 20 שנה, מצטרף אלינו עכשיו לעשות לנו קצת סדר. איתי, שלום.
2: שלום, אריק.
0: איך מגיעים להיות מטפל בתנינים?
2: איך מגיעים להיות מטפל בתנינים? אני יכול לומר שזה שיגעון כזה של מגיל קטן, פשוט נחשים, זוחלים, ריתקו אותי, ממש. ובאיזשהו שלב, אחרי הצבא, הוצאה בפניי עבודה בקילומטר 101, איפה שהיה פעם קושי רימון, זיכרונו לברכה.
0: זה היה איזה משהו שם. פיראטי כזה, נכון? זאת אומרת, הוא פשוט הביא לשם נמרים וכל מיני בעלי חיים, כן. והחליט ששם הוא פותח גן חיות, וכך היה, כי זה היה קושי.
2: אז זהו, היו לו היתרים, כאילו בעצם להחזיק, אז בזמנו היה לו היתרים להחזיק תנינים מאיזה ארבעה מינים שונים, שהגיעו אליו מכל מיני מקומות, ודווקא התנינים היו בסדר, כן? לא היו שם בעיות עם זה. אבל כן, והתחלתי לעבוד שם, עבדתי 3 שנים בתור המנהל של הפארק הזוחלים שלו, 3.5 שנים אפילו. וזהו, ולמדתי את זה, וכמובן באוניברסיטה, תואר ראשון, שני, הרפטולוגיה, שזה בעצם מדע של הזוחלים.
0: אני חייב לומר אבל שדווקא בתנינים זה כאילו נראה אירוע מאוד משעמם, הם לא עושים יותר מדי.
2: תראה, אני יכול לומר שתנינים הם בין הזוחלים החכמים ביותר.
0: באמת?
2: מבחינת אינטליגנציה, כן, הם מאוד מאוד חכמים. תנינים מסוימים לצורך העניין בפלורידה למדו בעונת הכינון של האנפיות, הם למדו לשים לעצמם על הראש ענפים יבשים ולנוע מתחת למים עם הענף היבש מעל הראש, כשהענפה רוצה לקחת את הענף בשבנות תקן, הוא פשוט מזנק מחוץ למים ותופס אותה.
0: וואו, זה מאוד מתחכם.
2: מאוד מאוד. הם יצורים מאוד חכמים, מאוד אינטליגנטים ביחס לזוחלים שתמיד מסתכלים עליהם בתור יצורים קרים וטיפשים. התנינים מאוד מאוד חכמים, אפילו באמת לומדים את השמות שלהם בכל מיני קונסטלציות שלי בתור מטפל, לימדתי גם תנינים את השמות שלהם, הם מגיעים.
0: זאת אומרת, אתה קורא לו מיקו והוא יוצא מהמים ובא לאכול.
2: כן, כן, היו בקילומטר 101 היו אליגטורים שפשוט היו מגיעים לפי השם ומקבלים את האוכל שלהם.
0: אז אולי השר לביטחון לאומי בן גביר עלה על משהו, אם הם כאלה מתוחכמים, בוא נשים אותם שומרים בתעלות מסביב לבתי כלא ביטחוניים, וסיימנו את הפינה.
2: כן, כן.
0: לא יעבוד, אתה אומר.
2: איי, תשמע, זה באמת, באמת קומי בעיניי מכל מיני סיבות, אבל הסיבות הפרקטיות באמת רבות. למה לא לעשות את זה בעצם?
0: נו.
2: א', התעלה שאמורים להכניס בתנינים, אני לא יודע אם זה יהיה מאות או תנינים או אלפים, אין לי מושג כמה הוא צריך להכלס שם. בשביל לחמם אותה בחורף, יצטרכו לבנות מתקנים של 10 מיליוני שקלים, בשביל לחמם דבר כזה. לתחזק את זה עם מטפל שיבוא ויטפל ויאכיל כמות גדולה כזו של תנינים, לדאוג לסינון של המים האלה שלא יהיו אחורים, אז מסננים, וזה חדרי מכונות, זה סיפור מאוד מאוד מורכב ומאוד יקר. החשש שלי להביא חיות כאלה גדולות ויפות זה שאחרי כמה זמן החליטו שזה לא רווחי וגם לא ישים, ואז לא יוציאו אותם מהארץ, אלא פשוט יצטרכו להמית אותנו, כמו שעשו גם בפצאל בזמנו.
0: כן. אבל אני מבין גם שבתור שומרים הם לא מוצלחים, במיוחד כי בחורף הם נכנסים לסוג של תרדמת, גם תדרוך להם על הראש כשאתה בורח מבית הכלא, לא יעזור, אתה אני לא יתעורר.
2: נכון, נכון. אנחנו גם, שוב, ראינו את הצילומים של אנשים שמסתובבים סביב תנינים בחורף, גם בפצאל ובמקומות אחרים, התנינים לא מתייחסים אליהם. אחרי שאכלו, הם קרסה מלאה בבשר, והם לא מנסים לזוז יותר מדי, לא יכולים, גם הם צריכים לעכל והם חוסכים באנרגיה. אז זה תקופות מסוימות, גם של החורף וגם אחרי האכלה, שהם למעשה יוסלס מבחינת שמירה. עם זאת שבאמת תנינים מסוכנים וכן הלאה, יכולים לאכול בני אדם ו...
0: אבל אני מנסה להבין, הרי אתה עושה חיפוש פשוט בגוגל, אתה מבין את זה, אז אולי יש פה איזה אינטרס שאני לא מבין, אולי יש פה, לא יודע, אתה מכיר איזה בעיה של יבואני תנינים שנתקועים סטוקים, ואולי הם הצליחו לשכנע איכשהו את בן גביר להעביר את החוק הזה? אני מנסה להבין מה ההיגיון מאחורי האירוע, משהו חייב להיות שם.
2: תראה, אני באמת, בהיבט הזה אני לא יודע כל כך לעזור, אני יכול לומר שבאמת היו פה תנינים עד לפני שנה, היו 200 תנינים או משהו כזה שהיו בפצאל, בחווה הגדולה הזאת, עד לפני שנה באמת הם חיו שם, ואז פשוט לא מצאו להם מקום, ולא הצליחו לסדר את האישורים שלהם וכן הלאה, היה שם סיפור, והיו צריכים להמית אותם, מכל מיני סיבות, מוצדקות וכן הלאה.
0: אתה אומר, יכול להיות שזה נולד מסידור עבודה לתנינים בפצאל, אבל בינתיים זה כבר לא עבד, אולי הוא התאהב ברעיון יותר מדי. טוב, אז רק נאמר, השר בן גביר עושה רושם שתנינים, עד כמה שהם נראים מפחידים ומאיימים, הם לא סוערים מוצלחים מדי, לפחות חצי שנה מהשנה. טוב ידידי, הדברים ברורים, תודה שהיית איתנו, איתי.
2: תודה רבה רבה לך גם.
0: שבוע טוב.
2: שבוע טוב.

0: אני ניו, הוא הסרט התיעודי הישראלי הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע בירושלים, ותהיו איתי כי הוא קצת מורכב, בסדר? ניו הוא ילד בן 3.5, עובר תאונת דרכים קשה, שמותירה אותו עם נזק חמור, 5 ימים הוא תלוי בין חיים ומוות, והנהגת הייתה חברה הכי טובה של המשפחה. ההורים שלו הם ליאור וגלית, מתחילים לצלם אותו בבית החולים, את כל תהליך השיקום שלו, ומי שביימה את הסרט היא יעלה בקסיס, שהיא גרושתו של ליאור מילר, האבא. אוקיי, מורכב, מורכב, יעל, סיפור מורכב, הייתי צריך להסביר, מה העניינים?
1: כאילו, יש לי תחושה, קודם כל, שבוע טוב, עוד שנייה צאת השבת, יש פה שקיעה שמשתקפת לי פה בחלון, ועם המוזיקה שהייתה ממש שנייה לפני שהתחלת לדבר, אז תודה לך על השנייה הזאת.
0: אוקיי.
1: אז אני כאילו, אני, מהדברים שלך לא הבנתי מה מורכב, הסיפור מורכב?
0: הסיפור מורכב, הסיפור מורכב, היינו צריכים להסביר, רגע. הסיפור ראשית הוא מטורף, אז בואי נתחיל לפרק אותו.
1: אז קודם כל אני ניו, זה ילד פשוט ששווה סרט באורך מלא של כמה ימים, זה ילד עם נשמה יתרה ואישיות מאוד מאוד מאוד מיוחדת וגבוהה, והילד הזה שהיה בן 3.5 באמת הוא נפצע בתאונת דרכים והוא נשאר פגוע ראש. משפחה שחובה חורבן, חורבן, כי בעצם החברה הכי טובה של המשפחה זה החברה הכי טובה של ניו, שהיא בעצם הסבתא שלו, היא הייתה הנהגת. אז המשפחה שטובה את עצמה מחדש, כותבת את עצמה מחדש דרך אותה פגיעה שיכלה להיות קטלנית. זאת אומרת, היו שתי אופציות, שניו לא יהיה וישאר פגוע כשהרופאים לא נותנים לו סיכוי גם ללכת, לדבר, ובעצם הורים וסבתא ומשפחה. אבל הסרט מתמקד באמת בארבע הדמויות האלה, בניו, בסבתא, באוריון ובגלית וליאור. זה הסיפור, וזה סיפור מאוד מאוד חזק, כי הוא משקף את העצומות נפש שאנחנו שוכחים שיש לנו, אבל שגם נבנים לאט לאט ובסבלנות ושקדנות לתוך הטראומה הזאת, לתוך החורבן הזה, ומשקמים, ויותר ממשקמים, כל הסביבה יצאה מאוד מאוד חזקה.
0: זהו, אבל זה סיפור נורא מורכב, כי יש פה הרבה אשמה עצמית, אני מניח, מצד הנהגת, ואיך אתה לא כועס על הנהגת שהיא גם, זאת אומרת, אני מניח שזה עוד שכבה של אירוע, שאיך אתה מתמודד, אז זה, אוקיי.
1: הסרט הוא על זה, הסרט בעצם אומר שתמיד יש לנו בחירה. בעצם יש לנו בחירה, למות או לחיות, ואיך לחיות. והם החליטו שניו חוזר לחיים, וניו חוזר לחיים טוב שסביבו. אנשים עושים את הדרך לאהבה, כי זה המצע הראשוני של המשפחה הזו, והסבתא אומרת שהיא הלכה לטיפול, בדיוק במקביל לטיפול, לשיחות עם אנשי מקצוע שאמרו לה, תשמעי, יש סבתא אחרת שעשתה תאונה, והמשפחה פשוט התפרקה, אין משפחה. ואצלכם, ואצלה, היא אמרה, לא, אין כזה דבר. וכולם נלחמים ביחד על המשפחה, על האהבה ועל על הריפוי. עכשיו, ריפוי זה יכולה לשם, זה כבר נשמע איזושהי מילה גנרית כזאת, ריפוי, ריפוי, החלמה, לא, זאת העבודה הכי סיזיפית, אבל באמת הכי מתגמלת שיש. כי בסופו של דבר, החיבור שלהם, הסליחה, החמלה, הדרך שהם עשו, ניו היום הוא ילד מאושר, שמח, ויש לו כל כך הרבה מה לתת לעולם. אז נכון שיש לו מגבלות, אבל המגבלות שלו הם פשוט הפכו לסוג של יתרונות, של מתנה לחברה, לאנשים. וזה פשוט מדהים, וזה הסיפור. ואני שנתיים פלוס בתוך הסיפור הזה, אני יכולה להגיד לך שאותי אישית הוא הציל בתוך החורבן שאנחנו חווים. השעות האלה בחדר עריכה, אני רציתי רק להסתכל עליהם כל היום, אני רציתי, היו מאות שעות של ליאור וגלית גם.
0: אז זהו, אנחנו מדברים בעצם על ליאור מילר, ליאור וגלית מילר, הם ההורים, אבל רגע, יש פה עוד שכבה של תסבוכת שצריך להתמודד איתה, ליאור מילר הוא הגרוש שלך.
1: תראה כמה שזה לא מתוזמן. אוקיי, אוקיי. תראה כמה שזה לא סבוך, אבל אנחנו נורא נהנים לפעמים לשים את המילה מסובך או מורכב.
0: כי זה מה שהופך את הסיפור למעניין גם, מה לעשות?
1: זה נהיה בשליטה על הנרטיב, אבל לא, אני, סליחה שאני ככה גם משתלטת לך על
0: התשובה. אין בעיה, הכל בסדר.
1: אבל אני אומרת לא, הסיפור לא מורכב, אני... ליאור זה אחד החברים הכי טובים שלי, וליאור יש לו בת זוג כבר יותר מ-15 שנה, שאני אוהבת אותה אהבת נפש, לא במקרה היא הפכה להיות החברה הכי טובה שלי, אחת החברות הכי טובות שלי, זה לא במקרה, כי עוד פעם אני אומרת, וזה כבר לשיחה הבאה שלנו, זוגיות שמתפרקת לאן? עכשיו עוד פעם, יש לנו פה בחירה, אפשר להרוס ולהמשיך להרוס, להמשיך להרוס, שזה התמכרות, נורא נורא קשה רגע להגיד רגע, אבל היו שם דברים טובים, ודברים טובים, ואהבה זה דבר נצחי ואינסופי. לא ניתן לזה להיעלם, לא ניתן לזה להיעלם. מעבר לזה שיש לנו ילד משותף, הייתה שם, היה שם ניצוץ שהוא, הניצוץ הזה זה עליו, עליהם, על הניצוצות האלה אנחנו חיים. אחרת לא היה. ואנחנו חברים, וגלית וליאור חבר שלי, וגלית חברה שלי, ואור הבת של גלית חברה שלי, וניאו, אני איתו מהרגע שהוא נולד, והתאונת הרכיב שלו.
0: בקיצור חברים, אם אתם שומעים אותנו ואתם רוצים לדעת אחד איך לעשות סרט דוקומנטרי או שניים איך מתגרשים טוב, יעל אבקסיס היא הכתובת וברכות, ואני מתנצל על השיר אבל לא עמדתי בפיתוי. מי שמכיר וזוכר יודע, כן, ומי שלא יודע שיעשה גוגל איך יעל וליאור מילר הכירו. עוד שכבה בסיפור, נו מה אני אעשה? עוד שכבה בסיפור.
1: תודה.
0: יעל, ברכות, להתראות.
1: תודה רבה, ביי.

0: שובו של עמוד שטבק, ליל מור, כתבת חדשות החוץ, שלום.
1: שלום אריק, שוב שלום אריק. מוג'תבה חמינאי, המנהיג העליון של איראן, באמת מפרסם ממש לפני דקות אחדות הודעה, ההפרות החוזרות ונשנות של ההסכם מצד...

0: תשובו של עמוד שטבק, ליל מור, כתבת חדשות החוץ, שלום.
1: שלום אריק, שוב שלום אריק. מוג'תבה חמינאי, המנהיג העליון של איראן, באמת מפרסם ממש לפני דקות אחדות הודעה, ההפרות החוזרות ונשנות

0: שובו של עמוד שטבק, ליל מור, כתבת חדשות החוץ, שלום.
1: שלום אריק, שוב שלום אריק. מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן, באמת מפרסם ממש לפני דקות אחדות הודעה, ההפרות החוזרות ונשנות של ההסכם מצד השטן הגדול, בסוגריים ארצות הברית, בנוגע למזכר ההבנות שנחתם על ידי נשיאי איראן וארצות הברית, חשפו שוב אמת בסיסית. חתימתו של הנשיא טראמפ חסרת ערך לחלוטין וחסרת אמת, כך כותב מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן, המנהיג העליון המסתורי של איראן, אזכיר שעדיין לא ראינו אותו בציבור. וההודעה הזו שלו מגיעה ממש שעות אחדות לאחר שסגן שר החוץ של איראן אומר שגם איראן השתה את התחייבותיה במסגרת ההסכם מזכר ההבנות שהושג עם ארצות הברית לפני חודש, וזה מגיע אגב שבוע בלבד אחרי שהנשיא טראמפ מודיע בעצמו שמבחינת האמריקנים הפסקת האש נגמרה. אנחנו בלילה השביעי, אם אני סופרת נכון, של חילופי אש בין ארצות הברית לבין איראן, שגם קצת מדינות המפרץ חוטפות טיפה. אז כן, אנחנו נצטרך לראות האם זה באמת...
0: זהו, אני מנסה להבין, אבל חוץ מהרמה הצהרתית הזאת, כי הם גם פרסמו מראש בעוד דקות אחדות, נקבל הצהרה מיוחדת של מוג'תבא, אז חוץ מהרמה הצהרתית, האם יש פה משהו ברמה הפרקטית?
1: תראה, אנחנו שומעים אמירות כאלה גם מהצד האמריקני וגם מהצד האיראני, לא מאתמול וגם לא משלשום, נגיד את זה ככה, אז אנחנו לא יודעים אם באמת יהיה לה הדברים האלה השלכות בשטח, אבל עם ההגעה של המטוסים האמריקנים גם אלינו פה למזרח התיכון, ועם ההמשך בהסלמה, שוב, אם אין לי כדור בדולח, אין לי דרך לומר לך בוודאות, אבל...
0: קלילמור, מאוד מאכזב, מאוד מאכזב. אני, אתה בן אדם השלישי כבר שאני שואל, הייתה לי יוצאת מוסד, היה לי פה פרשן בכיר, הייתה לי כתבת חדשות חוץ, אני רק רוצה לדעת האם אני הולך לטוס באוגוסט ליוון, כן או לא, ולאף אחד אין את התשובות. זה הכל.
1: יאללה, תעלה את מוג'תבא בעצמו.
0: תודה רבה. קלילמור, להתראות.
2: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: 20 שעות, 10 דקות ו-10 שניות.
4: וואו. וואו, איזה מצמרר, וואו.
0: איזו התרגשות, איזו דרמה מטורפת. האם אני סוף סוף אצפה במשחק אחד במונדיאל הזה? אני לא יודע. לא, עד עכשיו לא צפיתי.
4: לא ראית משחק אחד?
0: לא. נו, בסדר, בשביל זה הפינה, עד כאן בשביל לעזור.
4: בא לי לקלל אותך בשידור חי, אבל לא נעים לי.
0: קמינסקי, יש פה ילדים, זו תחנה צבאית, יש כאן אנשים צעירים מסתובבים במסדרונות, את לא יכולה לדבר ככה.
4: אם הם יכולים להפיק לך שידור, הם גם יכולים לשמוע כמה כללות.
0: ההתרגשות גדולה.
4: ההתרגשות בשיאה. ואני מאוד עצובה שזה עומד להיגמר. אני מאוד מתרגשת למחר, אבל אני מאוד עצובה בשבילי ובשביל כל שאר אוהדי הספורט בעולם שזה נגמר. ועכשיו צריך לחכות עוד 4 שנים. ולפני מחר יש גם היום, אגב, בחצות יערך המשחק הכל כך לא חשוב על המקום השלישי, בין אנגליה לצרפת.
0: מה, אבל אנגליה וצרפת, לפחות יהיה מעניין, לא? זאת אומרת, כשהם מגיעים למשחק הזה, שהוא על המקום השלישי, שתי הקבוצות כזה עושות טובה שהן...
4: כן, לגמרי, הם עושות טובה, כל מה שהם רוצים זה לחזור הביתה, זה משחק שהוא הולך להיות על הבבלה, כל אחד ירצה, האמת יש לזה פוטנציאל, כי אין להם מה להפסיד, אז יאללה בואו נשחק התקפי, נפקיע כמה שיותר גולים, נעשה כיף, אבל אני לא יודעת כמה אנשים באמת הולכים לצפות במשחק הזה היום, כאילו... במיוחד לא בישראל אגב, כי טוב, באותו הזמן,
0: בסדר, בוא נדבר
4: יש עליו. גם ביתר הפועל תל אביב.
0: אוקיי.
4: בוא נדבר
0: כן, על המיין איבנט, בוא נדבר על המיין איבנט, על הדרמה הגדולה. ראשית, אנחנו בצד של ארגנטינה, קודם כל, זה שיהיה ברור.
4: אין
0: למה?
4: ספק.
0: ככה, זה מה שהוחלט עבורנו.
4: אותנו.
0: זה הכל, נכון, הרבה מאוד סיבות.
4: לא, זה מאוד קל עבורנו הבחירה הזאת, ויש שם שחקן אחד שהוא השחקן כדורגל הכי טוב בתולדות ההיסטוריה של הכדורגל אי פעם של הענף
0: לו.
4: הזה, שקוראים לו ליונל מסי.
0: ולמסי מגיע, אבל רגע, אני רוצה לפתוח פה סוגריים, כי כל השבוע מלא אנשים מעלים את התמונה של מסי עם התינוק.
4: עם למין ימל.
0: אז תסבירי כן. בבקשה מה זה התמונה הזאת. לטובת אלה שראו את התמונה ולא הבינו מי זה התינוק, ולמה מראים את מסי עם תינוק?
4: התינוק הזה, לפני 15 שנה, מסי עשה פרסומת ליוניסף, אוקיי? זה היה לאיזשהו, לתרומות, בחרו תינוק אקראי ברחובות קטלוניה, זה במקרה היה מי שהפך להיות הכוכב הכי גדול היום של ברצלונה, שבעצם קצת תפס את המקום של מסי, והכוכב הכי גדול של נבחרת ספרד. הילד, חשוב להגיד,

0: נגיד בן 19 בלבד למין ימל.
1: איזה סיפור, איזה סיפור, רק בשביל זה היה שווה את זה. כן, אוקיי, עכשיו אפשר להמשיך.
0: עכשיו, כולם אומרים אגב שזה, הנה, הם נפגשו אז, והיום הפגישה השנייה שלהם, כאילו, סגירת מעגל, זה יהיה בגמר המונדיאל. זה לא נכון. למין ימל גדל במועדון שנקרא ברצלונה, איפה שמסי שיחק, והם נפגשו הרבה פעמים מאז כשהילדים מהנוער הגיעו לראות את הבוגרים והצטלמו.
1: קמינסקי, לא להרוס סיפור טוב. לא להרוס סיפור טוב, זה הכל.
0: אני רוצה להשמיע לך קטע, בסדר?
1: יאללה.
0: זה קטע של דונלד טראמפ מהלילה. בוא נראה, אם כבר דיברנו על מסי. מצפה, סליחה. לא נצפה. כל פעם זה קורה לי.
1: קמינסקי, את לא בטלוויזיה. את חייבת להבין, אנחנו ברדיו. כשאת בטלוויזיה, את בטלוויזיה. אנחנו ברדיו. בוא נשמע את דונלד טראמפ.
0: בוא נשמע. ארגנטינה, I watched that pass that Messi made, and not knowing as much as the people in this room, but I know and I know it's there. I know about a little bit about soccer.
1: אנחנו ממש שומעים אותו, כן?
0: I watched Messi and he was well guarded.
1: יאללה, תרגמי לנו.
0: אוקיי, אני פשוט לא שמעתי, אבל מה שהוא אומר שם זה שהוא מבין בספורט וגם קצת בכדורגל. הוא צפה במסי, הוא בעצם מסכם הלילה את המשחק הקודם של ארגנטינה נגד אנגליה, צפיתי במסי שאמרו עליו טוב, הוא עמד בצד ימין, ופתאום הוא הגיע לצד ימין, אף אחד לא דיבר על זה, אני פשוט שמתי לב, כי אני כל כך מבין גדול בכדורגל. מי ששמר עליו גם היה שחקן טוב, ופתאום הוא עמד והבין שמסי נעלם לו.
1: זהו, אני חייב לומר לך שאני ראיתי את הקטע, ולא אמרתי עצמי, דונלד, בוא. אני ואתה מבינים בכדורגל כמעט אותו דבר. מה אתה עכשיו מתהדר פה?
0: אני אגיד לך, זה בכלל לא קשור למקצועי, על הדשא. כשאני שמעתי את הקטע הזה, אמרתי, אוי ואבוי, הוא מאכיל את הקונספירציה על מגע של כסף. הקונספירציה שמסתובבת בארצות הברית, לא בארצות הברית, סליחה, ברשתות החברתיות, שארצות הברית וישראל קנו את פיפה כדי לוודא שארגנטינה מנצחת. אמרתי, לא, טראמפ, מה אתה עושה?
1: לא, אל תעשה, נכון.
0: למה? למה ככה? אתה שרואה מה הולך ברשת. כולם חושבים שאתה שילמת לאינפנטינו, נשיא פיפה, כדי שארגנטינה תנצח.
1: תקשיבי, אני חייב להגיד לך, כל המונדיאל הזה, הרבה מאוד סימני שאלה סביב על ההתנהלות, גם של טראמפ וגם של פיפה, ובכלל, עצם העובדה, כמה עולה כרטיס, כמה עלה כרטיס לגמר?
0: וואו.
1: אנחנו מדברים על, על עשרות אלפי דולרים שאנשים שילמו.
0: עשרות אלפי שלמים, בדיוק,
1: ואני רוצה להגיד לך, הרסו את הכדורגל, וזה בעיניי מאוד מבאס, ואני מקווה ששנה הבאה זה יהיה...
0: אתה יודע מה נשיא פיפה אמר, באותו מסיבת עיתונאים ביחד עם טראמפ, שטראמפ אמר את הדברים האלה על מסי, הוא אמר לטראמפ, המונדיאל הזה לא היה הופך להצלחה מדהימה כל כך בלעדיך, זה לא רק המונדיאל הכי טוב בכל הזמנים, זה האירוע החברתי והתרבותי הגדול ביותר שהאנושות חוותה אי פעם. מדובר פה בשני אנשי עסקים שמלקקים אחד לשני, שסוגרים עסקאות ביניהם, זה מאכיל את הקונספירציות כמובן, ואתה יודע, קצת הגזמה, כאילו האירוע החברתי והתרבותי הגדול ביותר שהאנושות חפתה אי פעם, לא הגזים בכלל.
1: אני חייב לומר לך רגע אחד שאני הזדהיתי השבוע דווקא עם השר ברקת, בשידור חי, שואלים אותו שאלה על המונדיאל.
0: זה כל כך אתה.
1: ובואי נשמע אותו יחד, החיים עצמם, הנה זה בא.
2: שאלת את זה, האמת היא שאני מאוד נהנה מהכדורגל, ואני בעד הטובים, אני בעד הטובים, נבחרת שמשחקת הכי טוב.
3: מי זה הטובים?
0: אתה חייב לגלות.
2: התשובה היא כן, התשובה היא כן, אנחנו נגלה במשחק הגמר, מרתק, זה קצת משבש את השעות, כמובן, אבל יש...
0: הוא רצה לראות עממי, יש פריימריז, אריק.
1: כן, אז הוא בעד הטובים. גם אני, אגב, כששואלים אותי בעד מי אתה במונדיאל, אני גם בעד הטובים, אבל לפחות אני לא אומר שאני נשאר כל הלילה לראות את המשחק.
0: הוא רק רצה להיות עממי, יש פריימריז עוד רגע, הוא רק רצה...
1: לא, אני חושב שזה היה רגע...
0: אתה יודע למה, אבל...
1: קמינסקי, זה היה רגע מאוד מאוד אנושי. אל תקחי כל דבר לפוליטיקה. שום גבר לא רוצה לצאת, לא מבין בכדורגל, בטח לא בשידור חי.
0: זה יותר מזה, אתה יודע שאחותו היא אחותו, אלונה ברקת, היא אחת הדמויות הכי חזקות בכדורגל הישראלי.
1: היא לא אחותו, היא אשתו של אחיו, אם אני זוכר נכון, לא? כן, אשתו של אחיו לדעתי.
0: טוב, אל תיקח אותי.
1: אבל הנה, את רואה, זה שאני מבין משהו יותר טוב בכדורגל ממך, מגישת, נכון, מגישת פינת הספורט בשיש שבת, מאוד עצוב. עמית קמינסקי, אני רוצה עוד לשמוע קצת שיר על כדורגל, אז אנחנו ניפרד
0: פה. אל תעשה לי את זה, כי זה לא קשור היה לכדורגל, זה היה קשור ליחסי משפחה ופוליטיקה, שזה פחות אני מבינה בזה.
1: עמית קמינסקי, הנה, אפשר להודות שאנחנו לא מבינים במשהו ולא קורה שום דבר. ביי, תודה, תהני בגמר.
0: להתראות. תודה, רק מקווה שתצפה.
3: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97! ענן חלילי!
1: אז אל תתביישו, אם שואלים אתכם בעד מי אתם במונדיאל, לא חייבים להמציא, לא חייבים להמציא. זהו, שיש שבת, אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו, ערך אותנו יובל טל, הפיק אותנו אמיר בייר על הביצוע הטכני, אילי פסי ואייל הוברמן בפיקוח, בפיקוח הטכני דוד מימוני. מיד אחרינו, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם הגברת הראשונה מיכל הרצוג, רעיון מרתק, אל תפספסו. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. אני הייתי אריק וייס, להתראות.
4: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: רב סמל מתקדם דלת, אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
7: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
8: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
6: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של דלת, שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
9: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
10: אני אוהב אותך.
9: אני אוהב אותך, אבא.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם בי א' פגישה אישית.
11: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, מאיים הערב על ארצות הברית ואומר, לאומה האיראנית ולציר ההתנגדות יש לקחים שלא ישקחו עבור ארצות הברית. חמינאי הבן הוסיף בהודעה שפרסם כי האמריקנים הפרו שוב ושוב התחייבויות במסגרת מזכר ההבנות, וכי חתימת נשיא ארצות הברית טראמפ חסרת ערך וחסרת תוקף כלשונו. ככה המנהיג העליון של איראן, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. חיל האוויר תקף היום חוליית מפעילי רחפנים של חיזבאללה לאחר שאלה הפעילו רחפן בקרבת הכוחות, כך עדכן דובר צהל. לוחמי חטיבת הקומנדו זיהו את הרחפן במרחב הכפר טבנית בדרום לבנון, ובהכוונתם חוסלו המחבלים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. לוחמי האש ממשיכים בפעולות כיבוי השריפה בחוות גלעד, תוך ריכוז מאמצים לבלימת התפשטות האש והגנה על בתי היישוב, כך מעדכנים בדוברות כבאות והצלה. נכון לשעה זו פועלים בזירה 41 צוותי כיבוי וחילוץ מרחבי הארץ, בסיוע מסוק ו8 מטוסי כיבוי. עד כה ישנם מספר פצועים במצב בינוני וקל שפונו לטיפול רפואי בבית חולים, וכן נשרפו 13 בתים, מוסך ומחסן עצים. בתוך כך הושגה שליטה על השריפות בצפון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי מדובר בשריפות סמוך לכפר ורדים, בהר תבור סמוך לשיבלי וסמוך לשמשית, שם לוחמי האש עדיין פועלים עד לחיבוי סופי של כלל המוקדים. שגריר ישראל באום, דני דנון, תוקף את ראש עיריית ניו יורק, ממדני, לאחר הודעתו כי הוא פועל להביא למעצר ראש הממשלה נתניהו עם הגעתו לניו יורק לעצרת הכללית של האום בספטמבר. ברשומה בחשבון ה-X שלו כתב השגריר דנון, ממדני נכשל בניהול ניו יורק, ובמקום לעסוק בתפקידו כראש עירייה ולהיאבק בגל האנטישמיות הגואה בעירו, הוא בוחר לעסוק בהסתה. אם כבר צריך לעצור מישהו, זה את ראש העירייה, זוהרן ממדני, כך דנון. נקבע מותו של גבר בן 45 שטבע בים סמוך לחוף הדייגים בחדרה. במקרה תביעה אחר שהראה סמוך לחוף הסלע בבת ים, אישה בת 50 במצב אנוש. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק מוסר שצוות מדה פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
5: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק, עם פי א' פגישה אישית.

0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. היא נולדה בתל אביב בשנת 1961, ב-15 במאי, יום העצמאות, להוריה צביה ושאול אפק, אנשי העמק, עמק ישראל. וגדלה בתל אביב עם גיחה משפחתית בגיל 10, ילדת שליחים לשלוש שנים בברזיל, בבית ספוג, ציונות וביטחון. אחרי שירות צבאי, קצינת מפקדה ביחידה 8200, פנתה ללימודי משפטים, חולקת את ספסל הלימודים עם הקצין שהכירה ביחידה, ויחד יקימו משפחה. עם מטען החיים והמורשת שנשאו איתם, נקל היה להעריך שהם יוצאים למסע שיקח אותם למקומות. נפלאים, משמעותיים, מאתגרים, יחד וכל אחד לחוד. אחרי 10 שנות עבודה במשרד עורכי דין וטיפול בתיקים מהדהדים ציבורית, היא ארזה את הידע, את הגנטיקה מהבית, ואת הרוח הגבית שקראה לה ללכת, ובחרה לפעול לטובת הכלל, פילנטרופיה, פעילות חברתית, מה שצריך. האורחת שלנו הערב היא הגברת הראשונה, רעיית נשיא המדינה, אבל בראש ובראשונה ותמיד, מיכל. מיכל הרצוג, שלום לך.
1: שלום טלי.
0: תודה
1: מיכל,
0: שבאת אלינו.
1: דפנטלי מיכל.
0: מיכל שכזאת. התוכנית מוקלטת בשעת צהריים, היום שלך התחיל מוקדם בבוקר, יעידו עלייך הבגדים החגיגיים, את מגיעה אלינו ליפו מנתניה. מה בנתניה?
1: בטקס של חנוכת מרכז יום שיקומי לאנשים עם מוגבלויות. זה היה לי מאוד חשוב להגיע גם בשל הנושא, אבל גם מפני שזה פרויקט שהייתי מעורבת בו מהחלום עליו. זה היה מקום קטן באזור התעשייה של נתניה, והתמזל מזלי ויכולתי לסייע, וככה במשך שנים נרקם החלום. וכשהזמינו אותי לחנוך את המרכז המאוד יפה, מודרני, מחמם לב, באתי בשמחה רבה.
0: את בעצם מגשימה המון חלומות. אנחנו נפגשות לרגל מלות 5 שנים לכניסתכם למשכן בירושלים, משכן נשיאי ישראל.
1: נכון.
0: ואיזה 5 שנים.
1: וואו.
0: וואו, מי יכולה לדעת.
1: כן, מיולי 21. את יכולה כל שם תואר, שתגידי על 5 שנים האלו, הולך. שנים מדהימות, מרתקות, כואבות, עם צער, עם שמחה, עם כאב לב, עם תהומות, עם פסגות. מה שתגידי על 5 שנים האלו, היה.
0: אולי זה מוקדם מדי בשיחה לשאול אותך, אבל אני שואלת, אם היה רגע שבו אמרת, למה הייתי צריכה את זה? והיה רגע שבו אמרת, כמה טוב שזה אני או אנחנו? כאן, ברגע הזה.
1: אני לא חושבת שהיה רגע שלמה אני, בוודאי, אני לא האיש הנבחר. אני הנספחת כאן. אני חושבת שאנחנו מרגישים כל כך בשליחות, באמת יומיומית, לא כקלישה, ממש מרגישים בשליחות. אין ספק שזה הפסגה שלהגיע אליה לא היה מובן מאליו בכלל, והמסע הזה ביחד, בוודאי של בוז'י, של הנשיא, בוודאי של שנינו כזוג, ולמרות הקושי והכאב הגדול שאנחנו פוגשים באמת יום-יום, היו רק רגעים של וואו, זה מדהים שאנחנו נמצאים ברגע הזה, וגם מפני שבחרנו לעשות את זה כצוות, אני חושבת, אחת ההחלטות הראשונות שלי כשהוא נבחר, הייתה שאני אתפטר מתפקידי, שמאוד מאוד אהבתי, הצגתי קרנות פילנטרופיות וזכיתי, כמו שאמרת, להגשים חלומות, וזה היה לנו ברור שאנחנו עושים את זה כצוות, את המסע הזה, לא ידענו שהמסע הזה יהיה כל כך טעון, אבל הם רק רגעים של טוב שאנחנו כאן, אין את הרגעים האחרים.
0: ואני יכולה לנסות למקד אותך לרגע אחד בדרמות האינסופיות שאנחנו נתונים בהם כחברה, כאומה, שאתם או את מרגישה שאיזה מזל שאני כאן בשביל לשנות, בשביל to make a difference, בשביל באמת לעשות את הדבר הנכון.
1: תראה, אני אתחיל מהסוף דווקא, מפני שהתחלנו את השבוע שלנו בחתונה של סשה טרופנו וספיר. אני צוותתי את עצמי. כשהגענו לחתונה. קודם כל זה ירגיש כאילו אנחנו באים לחתונה משפחתית, כי אנחנו מכירים כבר את כולם, את המשפחות, את החברים, כי הרבה מהם הם שווים בעצמם, ובאמת הרגשת האושר העילאית של אנחנו לא מאמינים שהם כאן, ואנחנו שותפים איתם ברגע השמח הזה של חייהם. והסתכלתי על עם לנה, אמא של סשה, ואירנה, סבתא שלו, שכמה שעות בילינו איתם, וכמה מאמצים מאחורי הקלעים. ולהיות שותפים איתם ברגע הזה, גילם כל כך הרבה מהמסע הזה שעברנו בייחוד בשלושת השנים האחרונות. אז אם אני מגלגלת עכשיו את הגלגל אחורה, בין אם זה לביקור הראשון בבארי, סליחה, זה בעיקר היה הריח הקשה באדם הטרי שעוד היה שם, אלו רגעים אתה לא יכולת לדמיין אותם, אני עדיין לפעמים מתקשה לדמיין אותם, אבל הם חלק מחיינו.
0: עוד נחזור לזה, אבל אם אנחנו מדברות על איזה פסגה, יש גם תהום, זה בית זכוכית, משכן נשיאי ישראל, והמון ביקורת, ואבנים שמותחות, מילים ותחושות של ציבורים אותנטיים, הדברים ככל שהם. לא שאלתך כמובן מה את חושבת על עניינים כמו חנינה או מהומות אחרות שנוצרות סביב הנשיא עצמו, גם משום שזה לא שלך, אנחנו פה בשבילך, אבל את כן צריכה לספוג הרבה.
1: כמובן החשיפה הציבורית היא מאוד גדולה, אני רק מזכירה שאנחנו באים ממשפחה ציבורית, זאת אומרת כשהייתי בת 24 ולא הבנתי מהחיים שלי, התחתנתי עם משפחת הרצוג, וחמותי, זכרונה לברכה, שאלה אותי, את מבינה? ואז לא היה מדובר על שום דבר ציבורי, היינו שני סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב, והיא שאלה אותי, את מבינה שיהיו חיים ציבוריים? אמרתי לה, בטח, לא הבנתי מה אני אומרת. החשיפה באמת הגיעה לשיאה. הביקורת, כמובן, זה לא נעים. אתה נורא רוצה שכולם יאהבו אותך, אבל אלו החיים. וכשאתה איש ציבור, אתה עושה גם דברים שמביאים אליך ביקורת. יש ביקורת משני הצדדים, משני הקצוות. אנחנו, במפגשים שלנו, ואנחנו פוגשים אלפי אנשים בשבוע, לא מגזימה. ממש אלפי אנשים בשבוע, אנחנו לא חשים את הביקורת. אנחנו מרגישים שדווקא התפקיד שלנו על הגעת באנשים, החיבוק חזרה, התודות, הם הרבה יותר דומיננטיים, ולכן אני אומרת שהביקורת היא מקצוות.
0: את רואה פייסבוק?
1: קודם כל, למה שאני אקרא תגובות בפייסבוק? למה אני צריכה להניש את עצמי?
0: את ברשתות בכלל?
1: מעט, במגבלות הצורך. בכל זאת רוצה להיות בעניינים, אתה רוצה לדעת, אני לא ממש ברשתות, אבל במינימלי. קודם כל, אנחנו צריכים לקחת את הכל, מה שנקרא גרגר של מלח, קצת יותר, עם הרבה גרגרים של מלח. גם ברשתות, מה זה התגובות? הרבה מהתגובות הן תגובות מאורגנות, הרבה מהתגובות הן בוטים. צריך לזכור גם את זה, צריך לקחת את זה בפרופורציות ראויות. אני מרגישה שיש קצוות, הקצוות האלו מקבלים המון ביטוי בכלי תקשורת שונים, רשתות, כלי תקשורת יותר ממוסדים, הרוב הגדול של החברה הישראלית, אני חושבת שהיא במקום אחר.
0: אבל בין מבינה לבין מצליחה, איזה כישורים נאלצת לגדל, לפתח, איזה שרירים, כדי להיות מסוגלת לא לענות בחזרה, לא להיפגע עמוקות לפעמים, כדי לספוג ולהכיל.
1: קודם כל זה מאוד מחדד לך מי חבריך באמת ומי לא. זה מאוד מאוד מחדד. מה זאת אומרת מי לא? מי שאתה פחות מרגיש קשור אליו עכשיו, נגיד ככה. כן? לפעמים זה בא מאנשים מאוד קרובים. אני חייבת להגיד שיש משהו, כנראה תכונה אנושית, שהמסכים מאפשרים לנו לעשות. לכתוב דברים מזעזעים, ואז אנשים רואים אותך יום אחרי או שבוע אחרי, והם מתנהגים כאילו הם עדיין באותה פוזיציה של חברות רבת שנים. כאילו הם לא הבינו שמה שהם כתבו, הבן אדם שהם כתבו לו, אשכרה קורא את זה.
0: אז את אומרת להם? מרשה לעצמך?
1: זה מאוד תלוי. אני בוררת את מילותיי. למדתי מאוד מאוד להיות קורקטית. לא תמיד זה מצליח לי. לפעמים כועסים עליי קצת, שאני קצת משחררת יותר מדי. אבל כן, זה חלק ממה שהמסכים האלו מאפשרים לבני אדם לעשות.
0: הזכרת את חמותך, את אורה הרצוג, זכרה לברכה, והמחשבה שבאמת נכנסת לנעליים מאוד גדולות. גם החזרה לבית הנשיא זה מין שידור חוזר, וזה מורכב.
1: אנחנו ניסינו, כשחמי וחמותי, הנשיא השישי חיים הרצוג ואורה, זיכרונם לברכה, היו בבית הנשיא. זאת אומרת, תמיד אנשים חושבים שבוז'י גדל שם כילד, לא. ניסינו כשהם היו בתחילת הכהונה. אני אגיד ששתי בריתות של שניים מילדינו נערכו בבית הנשיא.
0: והחתונה אז... כן הייתה קטנה, למרות הפיתוי להזמין את כל העולם ואשתו.
1: לא חושבת שיש אצלנו פיתוי כזה במשפחה. אנחנו בדרך כלל בקטנות, והיא הייתה בחצר הבית שלהם, 150 איש. וכמו שבוז'י אמר לי אחרי זה, תדעי לך שאני לא מתחתן איתך עוד פעם. גם ככה זה היה קשה. אז הכרנו את בית הנשיא כזוג צעיר, כבר עם ילדים צעירים, זה מקום אחר. זאת אומרת, המקום הוא אותו מקום. כשהגעתי פעם ראשונה, והנשיא רובי ריבלין, כמה ימים אחרי שבוז'י נבחר לנשיא, צלצל ואמר לי, תקשיבי, אני נוסע לחול, לאחד הביקורי פרידה שלו, תיכנסי, תראי מה שאת רוצה, בנדיבות רבה.
0: חמוד.
1: כן, מאוד.
0: כן.
1: ונכנסתי לבית, ומיד הסתכלתי ימינה לדלת שידעתי שהייתה הלשכה של אורה, וראיתי שזאת המזכירות הצבאית של בית הנשיא, אז שאלתי, איפה הלשכה? אז אמרו לי, אין. ואז הבנתי שאני אצטרך קצת לפלס את דרכי מחדש, כי דברים השתנו. לא באתי עם תוכנית מגירה, אבל הבנתי שאני צריכה קצת עם המרפקים לזוז ימינה ושמאלה ולמקם את עצמי. יש לנו אירוע שאנחנו עדיין קוראים לו אירוע מיתולוגי של הדבוראים. מדי ראש השנה, לפני ראש השנה, מגיעים הדבוראים להציג את מרכולתם, הדבש, לפני ראש השנה. זה אירוע שקורה כל שנה, ומיד הבנו שאנחנו צריכים לחלק כוחות גם. אנחנו לא צריכים שנינו תמיד להיות ביחד, אלא כל אחד לקחת על עצמו, והייתה פנייה שלהם לפני ראש השנה. זה היה די מוקדם אחרי שהתחלנו את הקדנציה הזאת, וניתנה להם תשובה. רעיית הנשיא תפגוש אתכם, והנשיא יצטרף בסוף לצילומים המסורתיים לכבוד ראש השנה. ומיד בסערה רבה הזאת שפנתה לבית הנשיא, התקשרה ואמרה, מה זאת אומרת רעיית הנשיא? אמרו, תנסו, תראו איך זה הולך. עשיתי המון שיעורי בית, למדתי על כברות, הייתי פיקס, באתי מוכנה לפגישה. וזו פגישה מאוד מחממת לב, כי זה דורות של דבוראים, ובאים גם הילדים לבושים כדבורים, וכולם באים באוברול הלבן הזה שבו רודים את הדבש.
0: מי ידע?
1: לומדים, כל יום לומדים. והתנהלה שיחה נהדרת. אני גם קצת מגיעה מבית חקלאי, כי הזכרת את עמק ישראל בתחילת השיחה, סבא וסבתא היו חקלאים מראשוני אפולה, וכזה אצלנו, גם כשכבר נהיינו עירוניים, הדאגה הגדולה הייתה כמה גשם ירד, ומה יהיה מצב השדות. אז מיד הם התחברנו, הייתה שיחה נהדרת, ובסוף השיחה נכנס הנשיא לצילום, אז אמרו לו, זה בסדר, אנחנו ממש מסתדרים. אני מביאה את זה באמת כדוגמה למקום שהייתי צריכה למצוא לעצמי, ונושאים שהייתי צריכה אחר כך לבחור לעסוק בהם.
0: באלף פגישה אישית, מיכל הרצוג, הגברת הראשונה, רעיית נשיא המדינה. נחזור אל הילדות.
1: תאריך הלידה שלי 15 במאי, אז הרגשתי תמיד שזה לא במקרה, שזה החיבור שלי למדינה הזאת. תמיד מאוד קינאתי בהורים שלי, כי הרגשתי שהייתה להם זכות להיות בדור שהקים את המדינה הזאת. אבא שלי היה פלמחניק, אז חלק מסיפורי הלילה טוב שלי היו על מבצעים של הפלמח, ואיך בלבלו את הכלבים של הבריטים, כי פיזרו פלפל לבלבל את תחוש הריח שלהם. אז ככה, הרגשה כזאת, זה מצד אבא, היו מהעמק, אחר כך ממקימי כפר יונה ונתניה, ומהצד של אמא, אחת המשפחות הראשונות באפולה, הקבר הראשון בבית העלמין באפולה, הוא של סבא של אמא שלי.
0: וגם האתוס של זורי כלב, דוד שלך, נכון, זורי כלב, זה נכון. לא משהו שעוברים עליו בלי להזכיר אותו.
1: נכון. אני בת יחידה, מי שהביא אותנו ברבות הימים להתגורר בשיקון ברמת השרון בתחילת שנות ה-60, היה דוד שלי, זורי כלב, זכרונו לברכה, שנשוי לבדודה של אבא, אבל זה קשרים מאוד, הם היו שישה, אני הייתי תמיד הנספחת לארוחות ערב וקייטנות וכאלו. אנחנו היינו בברזיל, אבא היה בשליחות כנספח צבאי של מדינת ישראל בברזיל במלחמת יום כיפור. ההורים שלי נקראו בבוקר יום כיפור לפרש השעות. אמא שלי הייתה מה שנקרא צפתית, מפענחת של המברקים הסודיים בשגרירות, והעולם התהפך. ומרחוק זה היה מאוד קשה. אני אמנם חוויתי את זה כילדה, אבל הבית היה כמרקחה, אני ראיתי מרחוק, זה נראה כמובן מועצם איך נשרוד את זה. ואחת החדשות הקשות מאוד שהגיעה הביתה הייתה נפילתו של זוריק. זוריק היה מפקד בסיס רמת דוד של חיל האוויר, ומטוסו נפל, ובעצם הוא בכיר נעדרי צה"ל.
0: הוא מוגדר חלל שמקום קבורתו לא נודע בסופו
1: נכון,
0: של דבר.
1: נכון. ועד היום, למרות מאמצים רבים יש להגיד, גם שיתוף פעולה של המצרים, לצערנו לא הובא לקבורה. במובנים מסוימים, החוויה הזאת וגם הכאב שעדיין קיים אצל דודה שלי טלי, אלמנתו והמשפחה, היה סיפור שמאוד חיבר אותי גם בשבעה באוקטובר ולאחריו בשנים האלו, הרבה מאוד למשפחות שלא ידעו מה קורה עם יקיריהן.
0: ואתם משפחה שכזאת, משפחת הרצוג משפחה שכזאת, דומים מאוד וגם שונים.
1: בהחלט שונים, כן. אצלנו זה מאוד, מאוד ישראלי, שורשי. משפחת הרצוג היא משפחה יותר בינלאומית.
0: גם יותר דתית, יותר עם, עם ההקשרים,
1: נכון,
0: הקרבה אל הדת.
1: אבל אני אגיד שבמפגש הראשון של ההורים, כמובן, אנחנו פחות עניינו אותם. בואי נגיד ששני האבות, אנשי הצבא, היו עסוקים בסיפורי מורקים, וכמובן היכרות קודמת, והיכרות רבת שנים עם הממסד הצבאי וחברים משותפים, אז זה עזר בחיבור.
0: יש משהו שהוא כמעט קלישאה, ששני אנשים כמוכם נפגשים ב-8200, איפה, אם לא ב-8200, וממשיכים ללמוד משפטים, זה סיפור שמספר את עצמו. זה מסלול שמסליל את עצמו. היה לך פעם רצון למרוד בילדה שגדלה על סיפורי גבורה, שהלכה לישון עם ליל הגשרים ועם הצלת גאולים, וקמה אל חיים עם דוד שהוא נעדר. לא להיות הילדה הטובה שאת.
1: לא, אני לא חושבת. זה היה לי טוב. במה היה לי למרוד? היו לי חוויות מאוד מעצבות, במיוחד השנים בחול, היינו גם בברזיל ואחר כך היינו גם בקנדה. זאת אומרת, סיימתי את שנות התיכון שלי בקנדה, מה שנתן גם פרספקטיבה מאוד גדולה לעולם בכלל. קודם כל להבין שאנחנו לא מרכז העולם. למרות הנטייה של ישראלים להיות בטוחים בעובדה הזאת, יש עוד כמה מדינות בעולם וזה נותן פרספקטיבה. שנית, להכיר את העולם היהודי. זאת אומרת, את ציינת שזו משפחה, משפחת הרצוג כמובן מהרקע הדתי, מהרב הרצוג וכולי. זה לא היה לי משהו זר בכלל, פני שאנחנו, אני חוויתי ולמדתי להכיר את הקהילות היהודיות כשגרתי בחול. אני לא מרגישה שהיה לי במה למרוד, כי אני ברת מזל, כי היו לי חיים מאוד מעניינים בעצם, וחשיפה מאוד לא רק למקומי ולא רק לשכונה שלנו, בין אם זה השכונה הפיזית ובין אם האזורית שלנו, אלא באמת להכיר עולם. לדוגמה, אני למדתי בבית ספר בינלאומי, אמריקאי בינלאומי בברזיל. פתאום יש לך חברים מכל העולם, הבת של הנספח הצבאי הלבנוני, אז חברה מאוד טובה, פתאום אתה מכיר, פתאום אתה רואה שיש עוד עולמות, מה שאחר כך גם מחבר אותך לעולים שונים שמגיעים ארצה, קהילות שונות, ההיכרות עם העולם היהודי עשתה לי המון.
0: זה באמת נשמע כמו איזה קורס הכנה שמביא אותך בסוף לבית בירושלים.
1: גם
0: זה,
1: אני
0: זה
1: לפעמים
0: לא יאומן.
1: מרגישה ככה.
0: כן, ממש. וכמובן שבוז'י גם היה ילד שגדל
1: בארצות
0: הברית, כן. בניו יורק. זה גם עוד איזה חיבור שלכם. שלושה בנים הבאתם, ילדתם. מה מחייב אותם?
1: אחת המשימות עד שהם בגרו, עכשיו הם כמובן ברשות עצמם ויכולים להחליט מה שהם רוצים, אחת המשימות שלי כשהם היו יותר צעירים וכבר היינו בפוליטיקה, הייתה לאפשר להם לא להיחשף. זאת אומרת, לשמור עליהם ושהם יקבלו את ההחלטה. אני לא צריכה לקבל את ההחלטה בשבילם, אם לחשוף אותם, אם אנשים יכירו אותם. הם אלו שכאנשים בוגרים יחליטו איפה הם רוצים להיות.
0: הייתי אומרת שיכלו להחליף שמות משפחה, זה באופנה היום, אבל הם לא יחליפו את השם הרצוג.
1: כנראה שלא.
0: כן. וכל אחד מהם בחר משהו אחר.
1: נכון. ואני עדיין לא מרבה לדבר עליהם בפומבי, כי אני שוב אני מכבדת. אני אגיד שאחד מהם הוא עובד ציבור, אחד יותר בנושא הייטק, ואחד עדיין סטודנט.
0: ההליכה לפוליטיקה זה מחיר מאוד גבוה, וחתיכת תיק, גם בשבילך, ההחלטה, או הדרך שהותוותה שאישך נהיה פוליטיקאי.
1: זה חתיכת תיק, כן. אין דרך אחרת לומר את זה. מצד שני, זה הולך עם הקשרים המדהימים למדינה הזאת. זאת אומרת, זה לא, אתה לא יכול להגיד, אני אוהב, אני קשור, אני רוצה שיהיו פה אנשים נהדרים שינהיגו מבלי לעשות אתה את הצעד, אם זה מתאים לך, וזה קורה. אז אתה לא יכול לנתק את ההחלטה הזאת. ההחלטה הזאת באה מאיזשהו מקום. היא באה ממקום בעיקר של האהבה של המקום הנפלא הזה שאנחנו גרים בו, ומרצון להביא אותך לשם, להביא את הערכים שלך.
0: לפעמים זה אפילו לא רצון, אלא איזה דחף שהוא לא בר כיבוש.
1: כן. הייתה לי שיחה עם חברה טובה שבימים אלו הצטרפה למפלגה פוליטית, והיא לא באה מהמקומות האלו, והיא התלבטה מאוד מאוד, ואמרתי לה, תזכרי שזה ג'ונגל אחר, את לא מכירה, את לא חווית את זה קודם, וגם אם את מוקפת אנשים עם כוונות מאוד מאוד טובות וטהורות, וכולם באים באמת מהרגשת שליחות, צריך לשמור על הנפש לפעמים.
0: יש לך פרקטיקות לשמור על הנפש? מחוזות בריחה?
1: אני שוחה, אני מרגישה שהמים הם כלי טיפולי טוב. מישהו שאל אותנו לאחרונה עם מי אתם מדברים, אז אמרנו אחד עם השני.
0: וגם כל כך הרבה שנים, איזה כיף לכם.
1: נכון, זה לא פשוט. לפעמים אני כבר מרגישה להתחיל את להרגיש את השכבות האלו מצטברות בלב. באמת הכאב שנחשפנו אליו כמעט שלושת השנים האחרונות הוא קשה, אבל אנחנו נחשפים, האנשים שאנחנו פוגשים הם האנשים שחווים את זה, משפחות שכולות, ואם זה היו המשפחות של החטופים, והרבה הרבה משפחות של פצועים. אתמול היה לנו מפגש מטלטל עם משפחות של פצועי ראש קשים, וזה קשה מאוד. זה קשה מאוד מאוד. אבל אנחנו שם בשבילם, אנחנו מנסים לעזור בכל דרך אפשרית, גם בדרכים, גם בעצם תשומת הלב, ההקשבה והחיבוק, אבל גם בדרכים פרקטיות. אבל הם אלו שחווים, אנחנו על יד.
0: את עושה את התנועות בעודך מדברת, וזה מזכיר לי שכשחברים שאמרו שאנחנו נפגשות, אמרו, תשאלי אותה על התנועות שפת הסימנים בעת שירת התקווה. אז אני שואלת.
1: בתחילת הקדנציה אני הרגשתי צורך לעשות איזשהו משהו שמראה שאנחנו רואים גם אנשים עם מוגבלויות, אנשים אחרים בחברה שלנו, וחיפשתי את הדרך, והחלטתי ללמד את עצמי שפת הסימנים, לסמן את התקווה. מי שעזרה לי גם הייתה חברת הכנסת שירלי פינטו, חברת הכנסת לשעבר, ולמדתי מהאינטרנט, ולקח לי, אני אגיד, כמה חודשים לאזור אומץ, כי זה פתאום להתחיל לבד בתוך קהל לפעמים של מאות אנשים, לעשות את זה לבד, זה קצת מוזר, וממש ככה זה תפס תאוצה ביום העצמאות הראשון שציינו בבית הנשיא, וכמות התגובות שקיבלתי הייתה כל כך מרגשת, ותגובות מרגשות כל כך, תודה ששמת לב, תודה שאת עושה את זה, אחרים שאלו למה את רוקדת בהמנון.
0: אבל למה רק בתקווה בעצם?
1: זה סמלי, מצאתי את זה כדרך סמלית. במשך הזמן גם בתקסים, אני בקשר עין, יש הרבה תקסים שיש בהם, הם מתרגמים לשפת הסימנים, שכמובן עושים את זה הרבה יותר טוב ויפה, ויש גם ורסיו שונות. הוורסיה שלי היא מה שנקרא שפת סימנים ישראלית. ואז הם כבר מכירים אותי, אנחנו בקשר עין לפני ההמנון, ואנחנו עושים יחד באותו קצב. הם בדרך כלל מתאימים את עצמם לשפה היותר עילגת שלי.
0: את אומרת, הם כבר מכירים, זה לוקח אותי לעוד מה שכבר דיברנו על זה, אבל בכל זאת אני חוזרת לחשיפה. את פשוט כבר לא אדם פרטי.
1: אז אני, יש לי מנגנון הדחקה כנראה, שעובד די בסדר. כי אני עדיין מרגישה שאני יכולה ללכת, והכל בסדר, ולא כל כך מכירים אותי. סתם, ככה, הרגשה כזאת. וזה עובד, אני מרגישה די בסדר. אני לא... אז כזה המנגנון הזה עובד, ואני מתמודדת.
0: את הולכת למקולת בצהלה?
1: כן, אני הולכת עכשיו.
0: לא, ששם ברור שמכירים אותך, אבל
1: בדיוק, אני גם ככה. אבל גם עכשיו שאני הולכת בירושלים לקנות את החלה ביום שישי בבוקר.
0: את הולכת לקנות חלה?
1: כן. למה לא?
0: לא.
1: זה נחמד, זה נעים. אני נורא נורא נאחזת ב נורמליות, בלהיות מקורקע.
0: אני תוהה אם זה רגע לשאול אותך שאלה שהיא בדרך כלל נשאלת בסוף, אבל למה את מתגעגעת?
1: אני, ברור שאני מתגעגעת באמת ליכולת לעשות דברים פרטיים יותר, ללכת לים, למשל, לא נראה לי שאני כרגע אלך לים, וגם אני אגלה לך סוד, בירושלים אין ים.
0: באמת?
1: כן, אני יודעת שזה מרעיש, אבל כן. אבל אין איזה געגוע עצום. תראי, יש את השבת, בשבת אנחנו מאוד משפחתיים, וזה מה שחשוב לי. אני מסתכלת סביב שולחן השבת, ואני רואה את הילדים, בני בנות זוגם, וזה נעים.
0: באלף פגישה אישית, מיכל הרצוג, הגברת הראשונה, רעיית נשיא המדינה. אתם פוגשים אלפי אנשים. איך את מסתדרת עם הזיכרון?
1: אוי. קודם כל, אנשים מאוד מבינים. אני רואה אותם, הם יודעים שאני בעיניים, הם רואים אצלי, העיניים שלי מאוד שקופות בקטע הזה, ואז הם מבינים, ואז הם מזכירים
0: הם
1: לי.
0: הם לא עושים חידון.
1: לא. רוב האנשים מאוד מבינים ואומרים, אנחנו יודעים, את לא יכולה לזכור כל אחד. כן, כן אתה זוכר. זאת אומרת, כמו עם כימיה שיש לך עם אנשים בכלל. קודם כל, ראינו כל כך הרבה משפחות שקולות לצערי, בשנים האחרונות, ואותן אנחנו זוכרים. אנחנו זוכרים. אנחנו זוכרים ופוגשים יותר מפעם אחת. יש דברים ויש אנשים שאתה זוכר. והרבה אנשים באים וככה זורקים איזה מילה, המון חיבורים אינטואיטיביים, ולפעמים אתה פשוט אומר, תזכיר לי. Mm-hmm. ואז הם אומרים, בטח, אתה לא יכול לזכור, את לא יכולה לזכור אלפי אנשים שאת רואה, אני זמירה מקיבוץ לא יודעת מה. אז אתה מחבר.
0: גם לשכחה יש יתרונות, כי אפשר לשכוח חלק מהדברים שאנחנו לא רוצות לזכור.
1: אלבונות למשל. הדחקה, כן, אמרתי, אלופת כן, ההדחקה.
0: כן. כי באמת אנחנו, אני אזכיר שחמש שנים מאז נכנסתם לבית הנשיא, ולמעשה זאת עילת הפגישה שלנו, מצאנו סיבה, לא נגיד תירוץ, לשיחה הזאת שלנו. אנחנו גם מכירות כל כך הרבה שנים, וגם לפני שנה בדיוק נפגשנו אצלך בבית הנשיא, כשערכת את פרויקט דינה.
1: נכון.
0: לאיסוף הראיות לאלימות מינית ב-7 באוקטובר. נכון. גם הנוסחה המשפטית
1: שהפרויקט
0: הזה ניסה.
1: להעמיד לדין את מי שביצעו.
0: את מי שביצעו, גם אם אין עדויות בהינתן שאין עדויות.
1: שקושרות ישירות.
0: וזה חשוב לך, וזה נוגע, וזה משהו שאת יכולה לעשות בו הבדל.
1: זה נושא שלא ידעתי שאני אעסוק בו, אבל באמת מספר ימים אחרי השבעה לאוקטובר, באחת מהפגישות שלי בחמל נשים, אחד מאותם חמלים שקמו, בעצם הבנתי גם מעדויות, גם מנשים שפגשו בשטח וראו עדויות, ואמרו לי, את יודעת, זה סיפור מאוד גדול. והתחלתי מיד להתעניין ולבדוק, ומאז אני מרגישה שאנחנו חייבים להביא את הקול שלנו, גם קול של נשים, גם קול של גברים, שנפגעו מהאלימות המינית, שהייתה בעצם כלי נשק בידי חמאס. ומה שלמדתי במשך הזמן, כמובן, עם מפגשים גם עם נשות פרויקט דינה, וגם עם מומחיות עולמיות בנושא הזה, שיש אסקלציה, יש עלייה באכזריות של השימוש באלימות מינית, מקונפליקט לקונפליקט. ראינו את זה לצערנו בשנה שעברה, בסווידה שבסוריה, מעבר לגבול שלנו, כנגד הנשים הדרוזיות. ולכן, זה לא רק להשמיע את הקול של הנשים הישראליות שכבר אין להם קול, כי רוב הקורבנות נרצחו בשביעי לאוקטובר אחרי שחוו את ההתעללות הזאת, זה גם להביא מסר אוניברסלי. ואני חושבת שאולי העולם קצת גם יותר מוכן לשמוע את המסר האוניברסלי, בצד הכאב הגדול שחווינו מההתעלמות של ארגוני נשים, למשל UN Women באום, שהתעלמו ועד היום מתעלמות ממה שקרה כאן בשביעי באוקטובר, ישנם גם גופים אחרים בעולם, וישנם מקומות ונשים אחרות וארגונים אחרים שמוכנים לשמוע ולהיות איתנו. לדוגמה, הוזמנתי בזמנו לכנס לוועידת הביטחון במינכן, בדיוק לדבר על הנושא הזה, ופגשתי עוד חברות מהעולם, בין אם זה נציגות היזידי, אנשים נזידיות, או אנשים שנחטפו על ידי בוקו חרם בקונגו, ויש גם מאמץ. אני חושבת שזה נושא שאסור לנו להזניח, ואנחנו צריכים להמשיך ולדבר עליו, ולא מזמן כל כך הרתיח אותי הדוח של האום, של מזכ"ל האום, שבו הוא הכניס גם אותנו לרשימה השחורה של כוחות הביטחון שמשתמשים באלימות המינית ככלי נשק, אבל הוא פתח את הדברים בלהגיד, חזרו חטופים מעזה וטענו שהם חוו, אבל לא יכולנו לבדוק את זה. אז באמת ערכתי לכבוד היום הבינלאומי לציון מיגור אלימות מינית באזורי סכסוך, ערכתי רעיון עם אחד השווים, עם גיא גלבוע דלל, מה זאת אומרת אתם לא יכולים לבדוק את זה? תשבו, תסתכלו לו בעיניים ותקשיבו למה יש לו להגיד. הנה, ובכוונה ערכנו את הרעיון באנגלית כדי שהעולם ישמע.
0: את מדברת על 7 אוקטובר ואני חושבת עליכם בבוקר, ב-7 באוקטובר, זה שמחת תורה, אתם בבית בצהלה מן הסתם.
1: אנחנו בבית בצהלה.
0: וכמו כולם מבועתים כשמתחילים להבין את גודל הזוועה, אבל אתם צריכים להיות חזקים בשבילנו.
1: אז אני אומר שבאמת היינו בבית בצהלה, הייתה הזקה, ואמרנו ככה, אוקיי, מה כבר עשינו הלילה שיש הזקה? ואז הבנו שזה מעבר. בוז'י תמיד היה מקבל 2 טלפונים בצבע אדום, בתקיפות כאלו רגילות, מה שנקרא. אופיר ליפשטיין היה מתקשר, ואלון דודי. תמיד היו מסתמסים או מתקשרים, הוא היה בודק מה המצב, הם היו מדווחים לו, והוא מסתכל ואומר לי, אופיר לא כותב. מחכה עוד 10 דקות ואומר לי, אופיר לא כותב. ואז מתחילים להגיע סרטונים מסדרות של הטנדרים הלבנים.
0: הטלוויזיה דולקת.
1: כן, בוודאי. בהתחלה זה סרטון כזה שהדובר שלנו מעביר, ואני אומרת, פייק. כמו כולם. ואז כמובן השם הראשון שפורסם ב-8 בבוקר היה של אופיר. ומשם מתגלגלים הדברים. אנחנו, מה זה התעשתנו? אתה לא מתעשת מהדבר הזה, אבל אתה נכנס לפעולה. אני כבר באותו ערב, במוצאי שבת, אני ביכולות שלי ישר חשבתי, אנשים צריכים עכשיו, האנשים שמפונים, צריכים עכשיו עזרה מיידית שמישהו ייתן להם בלי לשאול שאלות. התקשרתי למנכ"לית הסוכנות אז, אמירה אהרונוביץ', כי ידעתי לסוכנות יש קרן לעזרה לנפגעי פעולות איבה, שנותנת סיוע מיידי בלי לשאול שאלות. והקופה הייתה ריקה מן הסתם, כי זה היה הזמן, ומיד התחלנו להתגייס גם לעזור במובן הזה. למחרת כבר כמובן היינו בבתי חולים, ביום שני בבוקר כבר הייתי בשפעים, קיבוץ כבר עזה. הם עד היום כשאנחנו נפגשים כל כך הרבה פעמים, הם אומרים לי, את היית הראשונה, וכאילו אנחנו עוד לא הבנו, את עוד לא הבנת, עוד לא הבנו, רק הבנו שצריך לבוא, לעזור, להיות איתם. אז
0: גם אחרי כמעט 3 שנים, ממש קשה להבין. אז זה 7 באוקטובר, וזה צבע את, מתוך 5 השנים של אחם עד כה, זה צבע אותם.
1: אין ספק.
0: עד כדי כך שאם אני אשאל אותך על איזה אירוע מכונן או מעניין או חשוב מהשנתיים הראשונות, את תצליחי לזכור?
1: בוודאי.
0: אחד?
1: בוודאי. אני אגיד לך 2. אחד זה הביקור בטורקיה.
0: אוקיי.
1: שני ביקורים משמעותיים, ולאן הם לקחו אותנו. אחד היה הביקור היסטורי בטורקיה במרץ 22. איפה אנחנו ואיפה טורקיה עכשיו? במקומות קצת אחרים. ולעומת זאת, ביקור באמת מרגש, כמו לפגוש בני משפחה שלא ראית הרבה שנים באמירויות. אז כן, היו הרבה דברים חשובים גם לפני.
0: ומאז יש את כל זה, ודברים נוספים שככל שיש לנו זמן, אני אתן לך את זה בבולטים ותראי איך את עוזרת לי להבין את מה שאת יכולה לעשות, או מה את מרגישה כלפי, למשל, האלימות בחברה הערבית.
1: אז אני אומר, אפרופו לפני, אחד הביקורים הראשונים שלנו היה בטייבה. אני מזכירה, האלימות ברחוב הערבי התחילה, עכשיו היא בשיאים, היא במספרים לא נורמליים, אבל היא כבר הייתה, היא איתנו כבר כמה שנים. ואני ביקשתי לנשיא, היו את המחויבויות שלו, אני ביקשתי להיפגש עם נשים שהן או אלמנות מהאלימות הזאת, או אמהות שקולות, או בנות שקולות, והגיעה קבוצה, היה שיח כל כך מרגש. נשארתי איתם בקשר. אנחנו גם כינסנו מפגש כמה חודשים לאחר מכן של 100 אמהות שקולות. 100 אמהות. אני אגיד משהו מאוד מאוד כואב. ישבנו איתם שעתיים, שמענו את הכאבים, הם כולם באו עם התמונות של מי שהם איבדו. אף כלי תקשורת בעברית לא היה מוכן לחסות את המפגש הזה. אוקיי? אני רק אומרת, אנחנו ממשיכים לכנס את המפגשים, אנחנו ממשיכים לבקר, הנשיא ממשיך לדבר על הנושא הזה. אז זה קשה לי מאוד, זה מאוד נוגע לליבי, אני חושבת שזה צריך לגעת ללב כולנו, כל הישראלים.
0: תאונות דרכים. אחד הדברים שמגלמים את ההתפוררות או הפרימה של הסדר החברתי.
1: אני חושבת שאני הייתי אומרת אלימות בכלל בחברה הישראלית. החוסר כבוד שלנו לאחרים שמתבטא גם בנהיגה פרועה בכבישים, גם באלימות בכלל, גם בחוסר כבוד האחד אל השני.
0: ולחוקים. כל מה שאחראי על הסדר החברתי השתבש.
1: אני חושבת שרוב האנשים מאוד כן רוצים לכבד את המסגרות שאנחנו חיים בהן, כי הם מבינים שאנחנו צריכים להמשיך ביחד במדינה הזאת, גם עם חוסר ההסכמות, וכמובן שיש חוסר הסכמות על הרבה דברים. זה אחד הדברים העיקריים שאנחנו עוסקים בהם. אנחנו מבקשים מאנשים, לא סתם יש לנו פרויקט על שנקרא מחליפים מילה. מחליפים מילה בהרבה מובנים, להחליף למילים יותר ראויות בשיח, להחליף מילים עם אנשים אחרים שאנחנו פחות מכירים, ולהחליף בכלל את המילים שמשתמשים בהן. החברה שלנו מאוד מגוונת.
0: ועוד עניין אחד שהוא בנפשנו, בריאות הנפש שמעסיק אותך.
1: נושא שמאוד מעסיק אותי, נושא שבחרתי בו מיד בתחילת הכהונה. אנחנו עדיין היינו בקורונה, הסתכלתי סביבי וראיתי שזה השפיע על כולנו, מיותר, מפחות, בעיקר על בני נוער. אני לא באה מהתחום, אבל אמרתי, ניתנה לי במה עכשיו, לפחות אני אדבר על זה. עסקתי בעיקר בנושא שבירת הסטיגמות בהתחלה, שאתה לבקש עזרה, גם כשזה לא, שזה לנפש ולא כאב ברגל או משהו.
0: מאז הנפח כל כך עלה, אנחנו אומה בפגועת נפש.
1: אני לא הייתי מרחיקה עד כדי כך, כי אני חושבת שאנחנו גם אומה מאוד חזקה. יש גם מה שנקרא, מתוך שבר אתה גם צומח, ואת רואה את החברה שלנו, את רואה יוזמות יוצאות מן הכלל של אנשים, וזה, אתה רואה את הכוח. מצד שני, אתה רואה גם את הצורך. אתה רואה את הלוחמים, אתה רואה אזרחים, אתה רואה כולנו,
0: ילדים.
1: כולנו חווינו, ילדים בגבול הצפון בכלל, מעבר למה שאנשים שחוו את הטראומה בדרום. אני חושבת שיש פה הרבה כוחות, אבל צריך לממן וצריך לעזור וצריך עוד מטפלים. אחד הדברים למשל עכשיו יצא לא מזמן דוח של פרופסור מור יוסף על הטיפול והשיקום של נפגעי צהל. צריך לממן אותו, צריך לממן אותו, זה חשוב כל כך.
0: אנחנו קרובות לסיום, אם לא כבר אחרי הסיום, ונשארו לכם שנתיים, לפני שאת חוזרת לים. מה עוד? מה להספיק?
1: קודם כל, את יודעת, אנחנו יכולים לתכנן תוכניות מכאן עד הודעה חדשה. מישהו לפעמים קצת צוחק, או בוכה, או מה שלא תגידי. עיקר התפקיד שלנו, אנחנו נסיים את התפקיד בקצת אחרי יום העצמאות ה-80 של מדינת ישראל. אנחנו כבר לא מדינה קטנה, אנחנו כבר לא מדינה צעירונת, למרות שאנחנו לפעמים חושבים על עצמנו כך, אבל אחד התפקידים העיקריים שלנו והמשימות שלנו הוא שאנשים יהיו יותר ביחד, שתהיה יותר שותפות ולכידות בחברה הישראלית.
0: יש לכם איזה תוכנית ספציפית שאת יודעת שתביא עלינו את התיקון הזה?
1: יש הרבה תוכניות. אני למשל שותפה עם המלאג, עם ותת מלאג, פרופסור עמי מויאל, שעומד, הוא איש שבא עם חשיבה חברתית לעילה ולעילה, ואנחנו יחד מתחילים בשנת הלימודים האקדמית הקרובה, ממש לעסוק בזה מתוך ההבנה שמוסדות אקדמיים הם מקום שעוד לפני שאנשים מתפזרים כל אחד לדרכו, אפשר עוד לתפוס אותם בקבוצות האלו וכן לחבר ביניהם. וכמו שעמי אומר, ובצדק וביופי, הוא רוצה להחזיר חזרה את המונח חינוך, לא רק הכשר, הוא שאנשים יהיו יותר ביחד, שתהיה יותר שותפות ולכידות בחברה הישראלית.
0: יש לכם איזה תוכנית ספציפית שאת יודעת שתביא עלינו את התיקון הזה?
1: יש הרבה תוכניות. אני למשל שותפה עם המלאג, עם ותת מלאג, פרופסור עמי מויאל, שעומד, הוא איש שבא עם חשיבה חברתית לעילה ולעילה, ואנחנו יחד מתחילים בשנת הלימודים האקדמית הקרובה, ממש לעסוק בזה מתוך ההבנה שמוסדות אקדמיים הם מקום שעוד לפני שאנשים מתפזרים כל אחד לדרכו, אפשר עוד לתפוס אותם בקבוצות האלו וכן לחבר ביניהם. וכמו שעמי אומר, ובצדק וביופי, הוא רוצה להחזיר חזרה את המונח חינוך, לא רק

0: הבנה שמוסדות אקדמיים הם מקום שעוד לפני שאנשים מתפזרים כל אחד לדרכו, אפשר עוד לתפוס אותם בקבוצות האלו וכן לחבר ביניהם. וכמו שעמי אומר, ובצדק וביופי, הוא רוצה להחזיר חזרה את המונח חינוך. לא רק הכשרות ולא רק הכנה לעולם העבודה, גם חינוך. ערכים זו לא מילה גסה.
1: ובאישי? תני לי משהו אישי, כי בסוף זאת שיחה איתך, ולא עם בית הנשיא.
0: באישי, ליום שאחרי, אני כל כך לא, עוד לא שם. שנתיים זה עוד הרבה זמן. שקשה לי לחשוב על משהו, אני כן אגיד רמז לילדים, אני אשמח להיות סבתא.
1: נהדר לסיים עם זה. מיכל הרצוג, הגברת הראשונה, רעיית נשיא המדינה, מה את בוחרת לשמוע?
0: אני בוחרת לשמוע את יהודית רביץ, שאני מאוד מאוד אוהבת, שרה לנו על מילה טובה. אני חושבת שלכולנו מגיעה מילה טובה בימים האלו.
1: מילה טובה, יהודית רביץ. תודה, תודה שבאת אלינו.
0: תודה רבה, טלי, היה לי תענוג גדול.
1: גם לי. נגיד תודה גם לסבי אייצק ותמר אנקרי שהפיקו את המשדר הזה, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בדיגיטל, אנחנו גם בדיגיטל, פלי גיל והצלמים זוהר סמדר וגיל וטרמן. תודה לכם שהייתם איתנו, אני טלי ליפקין שחק, אהיו שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ, אל תוך האש. תזכירו אותם.
4: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
5: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

גלי צהל השעה 9, שבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הערב כי שני חיילים אמריקנים נהרגו אתמול במהלך התקיפות האיראניות על הבסיס האמריקני בירדן. בהודעה נאמר גם כי ישנו חייל אמריקני אחד שנעדר וארבעה חיילים שנפצעו בתקיפות. מוקדם יותר הערב, המנהיג העליון של איראן, מוג'דבה חמינאי, שיגר מסר מאיים לארצות הברית ואמר, לאומה האיראנית ולציר ההתנגדות יש לקחים שלא ישכחו בארצות הברית. חמינאי הבן הוסיף בהודעה שפרסם כי האמריקנים הפרו שוב ושוב התחייבויות במסגרת מזכר ההבנות, וכי חתימת נשיא ארצות הברית טראמפ חסרת ערך וחסרת תוקף כלשונו. כך המנהיג העליון של איראן, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. חיל האוויר תקף היום חוליית מפעילי רחפנים של חיזבאללה, לאחר שאלה הפעילו רחפן בקרבת הכוחות, כך עדכן דובר צהל. לוחמי חטיבת הקומנדו זיהו את הרחפן במרחב הכפר טיבנית בדרום לבנון, ובהכוונתם חוסלו המחבלים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. אירוע השריפה בחוות גלעד. צוות חקירה מיוחד המורכב מחוקרי כיבוי והצלה, משטרה וצהל, החל לבדוק את הסיבה לפרוץ הדלקה שגרמה למספר נפגעים במצב בינוני וקל, וכן לשריפת 13 בתים. לוחמי האש השיגו שליטה על האש. לקראת גמר גביע העולם בכדורגל שיערך מחר, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל וכניש, והחל הצלחה לנבחרת ארגנטינה במשחקה מול ספרד. השגריר וכניש השמיע לראש הממשלה הודעה מוקלטת של נשיא ארגנטינה, חביר מילי, שבה הוא הודע לנתניהו על תמיכתו בנבחרת ארגנטינה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. רבע גמר גביע הטוטו בכדורגל, ביתר ירושלים והפועל תל אביב מתמודדות בשעה זו באצטדיון מרים בנתניה, במה שמכונה גם מפגש האירופיות. התוצאה בדקה 23 היא 1-1. לפני המשחק, המשטרה עצרה 5 חשודים בחשד לעבירות סמים ואלימות. כתבתנו בשרון, נעמה מזור מוסרת שמדובר בתושבי המרכז וירושלים, קטין ו4 בגירים. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אי אמון, מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
3: ברוכות וברוכים הבאים לפרק 7 בעונה מספר 2 שלנו בפודקאסט אי אמון, שבו אני, אודי גורן, ושותפי למסע מנחם קלמנזון, מנסים לייצר אי של אמון באוקיינוס הסוער שהוא המציאות הישראלית. מה העניינים?
4: בסדר, האמת תקופה ככה שאתה יודע שמאפשרת קצת להקל את מה שקורה. אני יצא לי לפגוש לא מעט פצועי מלחמה בזמן האחרון ולראות. אנחנו בכלל בקיץ יש איזשהו אנשים רוצים לצאת לחופש, אנשים רוצים לבלות, ואז פתאום הכאבים שאנשים צברו בתקופת המלחמה צפים, אם זה הנכה צהל שלא מסוגל לעשות את הטיול אחרי צבא, או ילדים שאין אבא שיקח אותם. ואחד הדברים היפים שראיתי בתקופה האחרונה, זה את ההתגייסות של החברה הישראלית לדברים הקטנים, כאילו לכאורה קטנים, לקחת יתומים לראות המונדיאל, ולעשות טיול מותאם מחיילי צהל, ודברים מאוד יפים, ואנחנו רואים באמת את החוסן הזה, ואת ההירתמות היפה של החברה הישראלית. אבל אני רוצה לדבר טיפה, לתת עוד איזושהי נקודה של אור, שגם קשורה לפרק הזה, לתוכנית הזאת שאנחנו מתחילים עכשיו. אם אתה זוכר, נפגשנו בעבר בבארי, עשינו שם איזשהו סיור, ועשיתי סיור דומה, כמו שעשינו אז, למשפחה שלי, ביחד עם איתיאל, והצטרפה לנו אישה יקרה, שמה אסתר חיות, הנשיאה בדימוס. איך היא קשורה למשפחת קלמנזון מאותניאל? אז בתחילת המלחמה עשו פרק בערוץ 12 על הסיפור של אחי, והיא ראתה את הפרק, והיא הייתה אז נשיאת בית המשפט העליון, היא אישה מאוד עסוקה, אבל ביום הראשון שהיא פרשה, היא נסעה לאותניאל. היא לא הכירה את המשפחה, לא היה בינינו שום קשר. יש לאמא שלי ולה איזושהי חברה משותפת במקרה, והגיעה לאותניאל לנחם את המשפחה שלנו. באמת, משום מקום, וזה היה מאוד מרגש, יום ראשון בפנסיה. והיא מגיעה ונוצרה איזושהי, נוצרה ידידות מאוד עמוקה בינה לבין אמא שלי.
3: אמירה משמעותית, שזה הדבר הראשון
4: כן,
3: שהיא עושה
4: אחרי שהיא יצאה לפנסיה. כן, אמירה מאוד משמעותית, וזה קצת כשלעצמו. וכשעשינו סיור למשפחה, אמא שלי הזמינה את אסתר להצטרף אלינו, אני מקווה שזה בסדר שאני לא קורא לכבוד הנשיאה, אבל באמת יש לי באמת אישה שעשתה הרבה, והיא הצטרפה והחזיקה ספר כל הזמן הזה, כל הסיור, וכשהגענו לבית שבו נפל אחי, אותו בית ששרנו אז משפחות של חטופים, משפחות שקולות את התקווה, אסתר הקריאה שיר שכתב הזמר ויוצר גלעד סגב, הוא כתב את השיר לזכר אלחנן. ואני אקריא רק את הבית הראשון, כי אם אני אקרא כבר את הבית, אקריא את הבית השני, לשיר קוראים אותו הלב. אני אקריא רק את הבית שאותו אסתר חיות החליטה לקרוא בבית שם, עם הדמעות של המשפחה ברקע, ואת השיר הזה גם החליטה לסיים איתו את הנאום פרודה שלה, בנשיאות, בתור אמירה של תקווה. אז אני אקריא את השיר.
3: בקשה.
4: לא יבנו חומות בינינו, לא יבנו קירות. ואם ינסו, נדע להיות למים שמחברים אדמה ושמיים. להיות הרוח שרוצה לחיות. כיפת שמיים לעולם לא נראתה לי כל כך יפה כמו עכשיו. אחי היקר, חיכיתי לך, כמה חיכיתי לך, ואם אני אמשיך לקרוא אני לא אצליח. אבל אני חושב שכנראה שהנשיאה חיות ואני רואים דברים שונים. קטונתי, לא אני משפטן, אבל גם משפטנים שבני משפחה ואחרים לא רואים אותו דבר, אבל זה לא מנע מנה לראות אותנו בחדרי אותו הלב, וזה נותן לי הרבה הרבה תקווה, וצריכים לזכור שזה הרוחות האמיתיות שמנשבות פה, והתפקיד שלנו באי זה להפוך אותו לבשת ולספר לאנשים שזה מה שקורה פה בתוך החברה, והחברה הזאת מגיעה לה עוגנים מאוד מאוד חזקים, ובדיוק בשביל זה אנחנו עושים את הפרק הזה.
3: איזה פתיחה. אז הרמת ממש. בסוף אנחנו צריכים לזכור שהמלחמה הזאת התחילה, השבעה באוקטובר, כבר לתוך מצב שמדינת ישראל בפילוג, במחאה הכי גדולה שהייתה בתולדותיה, במהלך של רפורמה משפטית או הפיכה משטרית, תלוי מי אומר, ובאמת החברה הישראלית מראש הייתה במצב לא טוב. בבוקר השבעה באוקטובר, ולתוך זה נכנסנו לשלוש שנים של מלחמה, שבמהלך תקופה הזו, אסתר חיות לחלק מהזמן הפכה להיות בקרב אנשים מסוימים, ממש לסמל של הבעיה. והיום, וגם בפרק נוסף, אנחנו הולכים לדון בדיוק בדבר הזה. ולכן נמצאת איתנו היום אורחת ידענית במיוחד, יפה זילברשץ, פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר אילן, חברת צוות חוקה רזה במכון למדיניות העם היהודי, לשעבר משנה לנשיא אוניברסיטת בר אילן, ולשעבר יושב ראש ות"ת, שזאת הוועדה לתיעדוף תקציבי של המל"ג, למה אני מתעכב על זה? כי בעצם זאת הוועדה שקובעת את סדרי העדיפויות החינוכיים האקדמיים של מדינת ישראל שנים קדימה. זה תפקיד
4: עם המון השפעה.
3: מה זה עם המון השפעה? זה תפקיד שיש בו השפעה על העתיד של כולנו. וזו האישה שיושבת איתנו היום.
4: זכות.
3: יפה, תודה שאת איתנו.
5: תודה רבה, רק לגבי העתיד של כולנו, אם תפתחו ידיעות אחרונות, תראו שיש שתי חברות בקוונטים, שמוצאות בסדר גודל של בין 2 מיליארד ל-5 מיליארד דולרים לנסדק האמריקאי, וזה פרויקט שבעצם המדינה, בעקבות עבודה שוותת עשתה, השקיע במעבדות באוניברסיטאות, כשבעצם התעשייה לא רוצה, זה רחוק, זה קשה והכל, והקשיבו לנו מבחינה מקצועית, והעסק הזה פשוט יצא לדרך.
4: וזה מה שקורה, כשחושבים טיפה קדימה.
3: לא טיפה, הרבה. כן. וזה חשוב, וזה גם חשוב שאנחנו מדהים. נשים פה את הדברים החיוביים.
5: נכון מאוד.
3: יפה, את פה היום, כי אנחנו רוצים לדבר על הרפורמה המשפטית, בכלל, על, את יודעת, בשלוש שנים האלה, כאילו כל אזרח במדינה נהיה מומחה למשפט חוקתי, לפחות מומחה. ויש כל כך הרבה, גם מיסאינפורמציה, וגם כל צד, וזה נכון בכל דבר, שואב את המידע מהצד שלו, ורוצה לשמוע מה שהוא רוצה לשמוע.
4: אני חושב שקצת פרגנת על הציבור, אני מאוד אוהב את הציבור הישראלי.
3: לא, לכל, יודע,
4: אני נתקלתי בהרבה ביקורת. כולם יודעים אחד... הדעתם, והם אומרים, אבל הם סומכים על.
3: בדיוק. לכל אחד יש דעה. לכל אחד יש דעה. אז בואי רגע נתחיל, מה הבעיה?
5: בדיוק. נתחיל עם הבעיה. בוא נגיד שאני מוציאה אתכם עכשיו מהמקום הזה, עכשיו נדמיין שזה כבר לא הראשון ביולי, וכל האוניברסיטאות וכל בתי הספר סגורים, אלא אנחנו ב-15 במאי יום העצמאות, 20 במאי אחרי יום העצמאות, אחרי כל חגי ישראל, אנחנו יוצאים למסע בתוך אוניברסיטאות ובתי ספר בישראל. ואנחנו שואלים ריינג' גדול של אנשים, מגיל של ילדים עד גיל של סקנים כמוני שמסתובבים היום כבר באוניברסיטאות ולומדים קורסים ועושים דברים. אנחנו שואלים אותם, האם במדינת ישראל יש חוקה?
3: מה יגידו?
5: שקט, מה יגידו? חלק יסגרו את הפה, לא ידעו על מה אתה מדבר. חלק יגידו שהם לא יודעים. כמות האנשים שתגיד לכם, לא נחקקה חוקה פורמלית מלאה. הכנסת החליטה ב-1950, בהחלטת הררי, לחוקק את חוקי היסוד בתהליך הדרגתי, ובית המשפט העליון קבע שחוקי היסוד האלה אינם עליונים על חוקי הכנסת, הם בסך הכל חוקים מנחים והם חוק כמו כל חוק אחר, אתה מקבל אותו ברוב רגיל, אתה משנה אותו ברוב רגיל, חוקים שבאים אחריו יכולים לסתור אותו, אבל בשנת 1992 חוקקו חוקי יסוד בזכויות האדם וניתנה להם פרשנות על ידי בית המשפט העליון שקבעה שחוקי היסוד הם חוקת המדינה וחוקי הכנסת חייבים לעמוד בתאום להם ואם הם סותרים אותם בית המשפט יכול להכריז על ביטולה.
4: כלומר מי שנתן
5: כמה את המעמד? אנשים יענו לך את התשובה שעניתי לך עכשיו מהר, אולי מהר מדי לציבור השומעים, ואני מאוד מצטעמת.
3: נכון, תכף נרד להיות, לפרטים נהיה, של מה שאמרת.
5: נרד לפרטים ונהיה קצת יותר איטיים כדי להסביר להם את מה שאמרתי בבליץ כזה. אנחנו נעשה את זה נראה בבודדת, לא בצרורות. אבל כמה אנשים יענו, ידעו לענות לך את התשובה הזאת?
3: מעט מאוד,
5: מאוד.
3: זה בטוח.
5: מעט מאוד. וזה בעצם זאת הבעיה. זאת הבעיה שלנו, אוקיי? והשאלה שמתבקשת אחרי שיש בעיה, כמו איך שיר נולד, איך בעיה נולדה, למה היא נולדה, מה הסיפור? אז אם אתם רוצים, אם זה מתאים לכם, אני אעשה,
3: יאללה. למה למדינת ישראל אין חוקה?
5: אוקיי. כשהתקבלה החלטה 181 על חלוקת הארץ ב-1947, בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, החלטת כ"ט בנובמבר המפורסמת, הארץ הייתה אמורה להיחלק לשתי האוכלוסיות היהודית והערבית, וההחלטה גם קבעה איך יעברו סדרי השלטון בסיום המנדט הבריטי. לצורך העניין קבע החלטת האום, שבאוקטובר, עם תאריך מדויק, 48, תהיינה בחירות לאספה מכוננת שתכונן חוקה במדינות, לא מעניין אותנו משהו אחר, במדינה שלנו. התהליך לא היה כמו שקבע עצרת האומות, היציאה של המנדט הבריטי הייתה יותר קדומה, לא בדיוק בתהליך הזה, וב-1948, ב-14 במאי, בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל, הכרזת העצמאות הידועה, קובעת, חוזרת על מה שאומרת החלטת עצרת האומות המאוחדות, שתהיינה באוקטובר 48 בחירות לאספה המכוננת, שתקבע את חוקת המדינה. פורצת מלחמת השחרור, בחירות באוקטובר 48 אין, אבל יש לנו בחירות בינואר 49. ובינואר 49 העם הולך לבחור את האספה המכוננת שתקבע את חוקת המדינה.
3: זאת אומרת, זה לא הייתה אמורה להיות רק ממשלה, אלא, אני שואל, הבחירות האלה היו לממשלה או לאספה המכוננת, בלי קשר לממשלה?
5: הבחירות היו הבחירות לאספה המכוננת, גם אין בחירות לממשלה, יש בחירות לכנסת שמקימה את הממשלה. אז הבחירות היו לא לכנסת, אני רוצה לדייק, ולכן אני אומרת, העם הלך לבחירות לאספה המכוננת, כאמור, בהכרזת האום ובמגילת העצמאות.
3: שזה היה אמור להיות גוף נפרד.
5: זה אמור להיות גוף נפרד. עכשיו, היו טקסטים, היו הכנות, היו עבודה, זה היה ברור מ-47, אנחנו כבר ב-49, כן? היו הרבה מאוד גופים שעבדו על זה בסוכנות היהודית, היו נוסחים יותר מקובלים, פחות מקובלים, היה נוסח מקובל.
4: לחוקה.
5: ומגיעות הבחירות, מתקיימות הבחירות. פחות מחודש אחרי הבחירות, הכנסת מקבלת את החוק הראשון שלה, שנקרא חוק המעבר. החוק הזה אומר ככה, לבית המחוקקים במדינת ישראל יקרא הכנסת, האספה המכוננת תהיה הכנסת הראשונה. והכנסת הראשונה בעצם, בהחלטה של הגוף שנבחר, הופכת להיות הרשות המחוקקת, לצד סמכות הכינון שניתנה לה מכוח הבחירות, שהלכו לאספה המכוננת. אז מתחילים לחוקק, יש עבודה, חבר'ה יצאו מכאן הבריטים, הקימו מדינה, מלחמה לא מלחמה, יש מדינה, צריך חקיקה.
3: ראה, יפה, אני רוצה שנייה לשאול אם אני מבין נכון, כי בהחלטה הזו בעצם הפכו את האספה המכוננת, שהייתה אמורה להיות גוף מקצועי בעיקרו, נבחר, אבל גוף מקצועי שיעסוק בחוקה, ברגע שלקחו את הסמכות הזו לכנסת, הפכו את זה לאקט פוליטי עכשיו.
5: לא, אני לא חושבת שהאספה הייתה אמורה להיות גוף מקצועי. האספה נבחרה, העבודה המקצועית נעשתה. האספה נעשה כגוף ייצוגי של פוליטיקאים מכל המפלגות, נבחרו לשם פוליטיקאים מכל המפלגות, שהיו אמורים בעצם להגד את כל הדעות הפוליטיות, סביב עבודה מקצועית שנעשתה בעבודת הכנה מאוד רצינית, במשך השנים לקראת הנושא של כינון החוקה. היה טקסט, היה טקסט לעבודה. אז זה לא מה שקרה, אבל מראש העם לא הלך לבחירות למחוקקת, כי מה הסדר הנכון היה? שתקבע חוקה, החוקה תקבע איך נבחרת הכנסת, איך מהכנסת נבנית הממשלה, מהו בית המשפט, היא תקבע את העקרונות החוקתיים של סדרי השלטון, ובסך הכל לאורם ימשיכו לעבוד. אבל זה לא קרה, כי הדבר הראשון שקרה, קרה חוק המעבר, שהעביר את כל העניין לחקיקה, ואז התחילו דיונים מאוד מאוד גדולים בכנסת, לגבי הצורך בחוקה. האם צריך לחוקק חוקה? לא אמרו שלא צריך, רק לא בשלה העת, אוקיי? זה, עכשיו לא הזמן לעשות את זה.
3: רק כדי לסבר את האוזן, למי שאולי עדיין לא יודע מבין המאזינים, החוקה היא בעצם קובעת את חוקי המשחק.
5: נכון, החוק.
3: בשביל זה צריך אותה.
5: בראש וראשונה, זאת אומרת, ללא קביעת כללי המשחק, אתה לא יכול לעשות שום דבר. כולל, אתה לא יכול לקבל הכרעות בנושאים, נגיד, של דת ומדינה, בנושאים אחרים. אם אין לך כללי משחק, ויש לנו הרבה מאוד זרמים שלא נולדו היום, היו חרדים אז, והיו ציונים דתיים אז, והיה מפאי, שזה היה שמאל, והיה חירות, שזה היה ימין, והיו ליברלים, והיו פרוגרסיביים, היו הרבה מאוד דעות, כקשת הדעות שקיימת היום, הייתה קיימת גם עם קום המדינה, ואנחנו כולנו יודעים מה היה כאן לפני קום המדינה, בתקופה הבריטית. לא הייתה אחדות דעים, ורק היום, אוי, מה קרה לנו. היו דעות שונות לאיך צריך לנהל את העסק הזה. חוקה הייתה מקבעת את כללי המשחק, ומהם בעלה, על פי כללי המשחק, היו מגיעים לאיזונים. בלי כללי המשחק, אז למה הם לא מתחילים עם חוקה? אז כאן קודם כל יש לי הפתעה. זאת אומרת, הדעה הרווחת היום היא שבעצם הצד הימני של המפה לא מעוניין בחוקה, אבל הצד השמאלי, אביר זכויות האדם וכדומה, מאוד מעוניין בחוקה מלאה, שתבטיח את זכויות האדם, את זכות השוויון, שיש לנו, שאין לנו מחלוקות שלמות על האירוע הזה בלי סוף. אבל עם קום המדינה, עלו אותם טיעונים, אבל זה מאוד מעניין, הם עלו הפוך. מפלגת השלטון הייתה מפאי, ובן גוריון, שאנחנו מכבדים ומעריצים את העשייה שלו בכל כך הרבה דברים ולאורך השנים, אנחנו רואים כמה הוא ראה קדימה ואיזה אומץ היה לו, אבל חוקה הוא לא רצה. ונשאלת השאלה למה הוא והמפלגה שלו לא רצו חוקה. אז דבר אחד, באו ואמרו, תקשיבו, עוד לא עלו, בן גוריון אמר בכלל, תראו את הבריטים, הבריטים הם דמוקרטיה, אנחנו בעצם כל שיטת המשפט שלנו נשענת עליהם, הם חיים בלי חוקה, אנחנו יכולים גם לחיות בלי חוקה, מה הסיפור? מה, בריטניה לא דמוקרטיה, אין בה זכויות אדם, תבא את המגנה קרטה, אין להם חוקה מחייבת, אנחנו באותה שיטת משפט נשאר גם אנחנו כמוהם, זה הטיעון ראשון שהוא אמר. טיעונים נוספים שאתה רואה בדיונים, באו ואמרו, חבר'ה תראו, מה אנחנו כאן, כמה מאות אלפי יהודים, זה היה כבר מלחמת השחרור, גם לא הרבה מאות אלפי יהודים, רוב יהודי העולם עדיין לא הגיעו לארץ. מה, אנחנו עכשיו, המיעוט הקטן הזה של היהודים, נכבול לעולם ועד את העם היהודי בכל העקרונות האלה של חוקה? בואו נחכה קצת שהמדינה תתפתח, וגם אמרו, לא נשמע כל כך יפה, אבל בואו, היהודים, מאיפה הם הגיעו? או שהגיעו מאירופה, שאנחנו בדיוק יודעים איזה דמוקרטיה נהדרת הייתה שם לפני קום המדינה, או שהגיעו ממדינות ערב, שגם שם, בואו נגיד, זה לא פאר הרעיון הדמוקרטי, לא הייתה עלייה...
4: מאוד יהודים הגיעו ממדינות דמוקרטיות.
5: ממדינות שמבינים מה זה הרעיון, אז החברה עדיין לא בשלה ולא נעשה זה. אלה היו בעיניים, תשאל אותי, התירוצים.
3: ובפועל?
5: בפועל אני חושבת ששלטון לא רוצה חוקה. חוקה מגבילה את כוחו של השלטון. והשלטון של בן גוריון, ובן גוריון עם קום המדינה, ואני לא אומרת את זה בביקורת עליו, כי אני לא התייצבתי עם משהו צריך היה להתמודד איתו עם קום המדינה, אבל לא רצה להגביל את כוחו בכל מיני דברים שלא יאפשרו לו בעצם לעשות פעולות כלכליות חזקות, פעולות ביטחוניות חזקות, מעצרים, הייתה כאן אוכלוסייה ערבית בתוך הארץ, היה צריך בעצם להילחם בכל הגבולות, היה באמת קום המדינה, זה שמחה מאוד גדולה, אבל זה אירוע די קאוטי, די טראומטי, די הכל. הוא אמר, עכשיו הזמן בדיוק תבואו
4: ותגמר. כל השנים שלו כמנהיג, גם בתוך המפלגה הפוליטית, וגם כראש הממשלה עבוד לפני כן בגנה וב... תראה, איש חזון, איש רוח, צנוע, ענף, דמוקרט גדול הוא לא היה, צריך להגיד את הדברים.
5: בסדר, אולי בדמוקרטיות גדולות אי אפשר לעשות מהלכים כל כך רדיקליים, אבל זה לא הנושא שלנו.
4: יש לו תאום בהיסטוריה של עם ישראל, כשחובן בית המקדש, רבן גמליאל, הוא גם מחזיק את כולם, כדי שהחברה הישראלית היהודית לא תתפרק בארץ ישראל, הוא פשוט... מחזיק את כולם בשני עדיים ולא משחרר.
5: יש רגעים כנראה, ואני אומרת את זה לא בביקורת, אני רק מסבירה מה באמת קרה אז.
4: מה
5: באמת קרה אז. עכשיו, אני לא שופטת אותו כי לא הייתי במקומו, וכנראה קל, האירוע לא היה. עכשיו, היה גם את הדתיים. הדתיים היו בקואליציה גם, החרדים. והדתיים, כולל היהדות הדתית לאומית, שלפני קום המדינה דווקא דוקטור זרח ורפתיק, שאחד מהמנהיגים היה מאוד בעד חוקה, וגם כתב נוסחים והכל, הם באו ואמרו, אין לנו אלא חוקת התורה. הם לא התכוונו לקחת את ספר ויקרא, ולהביא אותו בתור חוקת המדינה, שעכשיו נראה איך אנחנו מקריבים קורבנות, ועל ידי זה אנחנו ננהל את המדינה. זאת לא הייתה הכוונה, אבל היו להם הרבה מאוד נושאים שהיו בנפשם, כמו הנושא של השבת, והנושא של הקשרות, והנושא של הגיור, והנושא של נישואים וגירושים, כל הדברים האלה. הם אמרו, עכשיו יהיה לנו נגיד חוקה, שוויון דברים, אנחנו לא נוכל לשמר בחקיקה רגילה, את מה שהיה נקרא אז הסטטוס קוו, שכל כך הרבה מדברים עליו, ושנשמר הרבה עשרות שנים במדינה, לאור העובדה שפשוט חיו איך שחיו. אז הקואליציה שהייתה הדתיים ומפאי, לא דחפו לכינון החוקה.
3: זאת אומרת, מצד אחד בן גוריון כנראה לא רצה את הגבלת כוחו, מצד שני הדתיים מאוד פחדו מלקבל החלטות חד משמעיות ומחייבות על כל הדברים שאנחנו עד היום מתווכחים עליהם.
5: נכון.
3: פה זה מתחיל,
4: נכון, ואחד כן, הדברים... היה גם מי שקראתי.
5: ומה שמעניין הוא שבאמת מי שלא תמך אלא זעק, צעק וניסה בכל כוחו בכל זאת לשכנע שחייבים לעשות את זה, היה מנחם בגין, שחשב שהדבר הראשון שבעצם צריך לעשות זה חוקה, והשאיר גם מורשת מאוד גדולה לאנשים שעבדו איתו להמשיך את התהליך הזה, מי שבעצם חוקק את החוקים שעוד מעט נגיע לדבר עליהם, כבוד אדם וחירותו וחופשי עיסוק, היה דן מרידור שהיה... למד וצמח עם, ליד מנחם בגין, ובטוח מנחם בגין השפיע עליו מאוד, ודן כשר באמת היה לו מאוד מאוד חשוב להעביר את החוקים האלה, אבל עוד מעט נגיע, עוד לא הגענו ל-92, בינתיים אנחנו עוד ב-48-9.
3: איפה נוצר הברוך? אחד הדברים שאת כותבת זה שלאורך השנים רשויות השלטון השתדלו לכבד אחת את השנייה, זאת אומרת בהיעדר חוקי משחק מוגדרים, אז לא הייתה ברירה, אלא לשתף פעולה ולשחק על פי החוקים שנתפסו כמקובלים. בעצם על פי נורמות ולא על פי חוקה. ובסוף, בשנות ה-90, חל שינוי משמעותי.
5: נכון, עד שנות ה-90, בוא נגיד ככה, שכחנו את 1950, כן? היינו ב-48, מה קרה, ב-49, מה קרה, 50... הוויכוחים נעצרו, הייתה הצעת פשרה של הפרוגרסיבים, של חבר כנסת יזהר הררי, מה שנקראת החלטת הררי המפורסמת, שבאה ואמרה, עכשיו אנחנו לא עושים חוקה שלמה, החוקה תחוקק פרקים פרקים, שבבוא היום התאגדו כל החוקים היסודיים האלה, אפילו לא חוק יסוד, החוקים היסודיים האלה, ויהפכו לחוקה מלאה. מתי זה יקרה, איך זה בדיוק יקרה, מה יהיה עד אז, הכל נשאר בעמימות, אבל לפעמים העמימות פותרת בעיות. זאת אומרת, לא תמיד...
3: עמימות קונסטרוקטיבית.
5: נכון, עמימות יכולה להיות קונסטרוקטיבית. היא לא חייבת תמיד, זאת אומרת, שאתה מרגיש שאתה לא יכול לפתור, אז אתה יודע מה, אולי תיקח צעד אחד אחורה.
4: משאיר גמישות.
5: בדיוק. זה יותר, זה באמת עמימות. השאירו את העמימות... לא יודעת אם הייתה גמישות, כי לדעתי אנשים כן היו מחופרים בדעותיהם, אבל הם הסכימו להניח לדברים ולא להקצין בעצם את הוויכוחים, וכל אחת מהרשויות שמרה בצניעות, או הייתי אומרת, כיבדה מספיק את הרשות האחרת כדי שהם יוכלו לחיות אחת לצד השנייה. זאת אומרת, בוא ניקח את בית המשפט שמותקף היום מאוד, בית המשפט היה הרבה פחות פעיל. אני יודעת, אומרים שמרני, אומרים אקטיביסטי, אני לא יודעת, לא מכירה את המילים האלה. השאלה היא, עד כמה בית המשפט באמת מתערב בשאלות שהן קשורות לניהול השלטון, ולשאלות של, הייתי אומרת, בעיקר דת ומדינה, ובעיקר דברים שהם בשורש ההוויה הזהותית שלנו. עד כמה בית המשפט נכנס אליהם? עכשיו, בית המשפט לא נכנס. זה היה בית משפט שעשה דברים ענקיים. חופש הביטוי לא היה כתוב בשום דבר, הוא נקבע בפסיקת בית המשפט. כך חופש העיסוק, וכך חופש ההתאגדות, והשוויון, וזכויות, המון דברים שבית המשפט קבע, בצניעות ובשקט, לא בקונטרסט לפעולות הממשלה, ובמינונים שאפשר היה להכיל מבחינה התפתחותית. לא היה כאן דרמה גדולה, והוא באמת מאוד מאוד התאפק. אתה יודע, היה פסק הדין הידוע בשאלת מי הוא יהודי. כמה פסקי דין כאלה נכתבו לפני שנות ה-90? מעט. ואז גם המערכת הפוליטית, גם הכנסת, וגם יכלו להכיל את הדברים האלה ולהטמיע אותם, והיה באמת כבוד הדדי בין הרשויות, זה אי אפשר להגיד שלא
3: אנחנו
5: היה.
3: אנחנו מדברים הרבה, מנחם אתה ואני, על העניין הזה של הפולמוס, הפולמוס היהודי, שהחיכוך הזה, דווקא הוא יכול להיות מאוד מפרה, אם עושים אותו מתוך כוונה להפרות, לשמור על, על אחד עם השני. עכשיו אנחנו הולכים לגדול, כן, לרשויות, כן, אבל בדיוק
4: אבל
3: דיברנו...
4: אבל פה לא היה פולמוס. פה פולמוס, אתה מכבד את הדעה, אתה מקשיב את הדעה, אבל אתה גם רוצה הכרעה. אתה רוצה גם בסוף לבוא ולהציף את הדברים, לגעת בהם, לחדד. ופה, איך אמרת...
3: לא, פה אבל יפה מתארת, כשכן יש תהליך, כן יש תזוזה, אבל התזוזה היא בהתחשבות, והיא לא כדי להכריע, היא כדי להתקדם ולהשתפר.
4: זה שיתוף פעולה, אבל פולמוס זה לא המילה שהייתי...
3: אוקיי, החיכוך הזה היה חיובי.
5: כן, העסק לא היה מסודר. בואו, חבר'ה, העסק לא היה מסודר, מה מערכת היחסים, האם בית משפט במקרה קיצוני יכול לבטל חוק של הכנסת, הוא לא ביטל, הוא קבע שהוא לא מבטל, אבל האם באמת אז חוקים יכולים להיות מאוד קיצוניים, למשל, ייקבע חוק שלא נותן לכל בן אדם שהוא אדום שיער לצאת ממדינת ישראל, האם נשב בשקט ונגיד בסדר, כן, ג'ינג'ים לא יכולים לעלות.
3: זה עכשיו הדוגמה האהובה על כל הצדדים.
5: אבל היא הייתה
3: תמיד בשיח.
5: לא יודעת, אני השתמשתי בנורא הרבה לא למדתי אותה מאף אחד, אז אני שומרת לעצמי את
4: הזכות.
5: אבל למה
4: את אומרת שבעצם בשנות ה-90 משהו השתנה?
5: בשנות ה-60, איך אומר ברק? נפל דבר בישראל. נפל דבר בישראל, זה לשונו. מה זה נקרא נפל דבר בישראל? הכנסת חוקקה, זה היה בשנת, קודם כל, תחשבו על שנת 92, צריך גם קצת להבין את הפוליטיקה העולמית של מה שקורה. זה שנים אחרי נפילת ברית המועצות. בעצם כל המתח בין מזרח למערב נגמר, נופלת חומת ברלין, הדמוקרטיה בעצם מנצחת.
3: המלחמה הקרה מסתיימת בניצחון המערב.
5: בניצחון המערב.
4: קץ האידיאולוגיה, ככה נקרא.
5: והרוח המערבית היא מאוד מאוד חזקה. אז קוראים דברים, דן מרידור שר משפטים, קוראים דברים מאוד משמעותיים מבחינת המשפט הישראלי. הוא מצליח להעביר שני חוקי יסוד, זאת אומרת, זה היה תהליך מאוד גדול, חוקים מלאים שהתפצלו, והייתה הרבה עבודה מי הסכים, מי לא הסכים, ובכל מקרה מעלים, אמנון רובינשטיין מגיש את החוקים האלה, ומצליחים להעביר בכנסת את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק. זה דבר אחד, בנוסף, זה דבר שבדרך כלל שוכחים, אבל הוא מאוד משמעותי, באותה שנה מדינת ישראל הצטרפה לשש אמנות בזכויות האדם, התפתחו הרבה מאוד אמנות זכויות אדם בינלאומיות, התפתחו מאז מלחמת העולם השנייה, ובבת אחת מדינת ישראל מצטרפת לאמנות בזכויות הילד, במעמדם של נשים, ואמנה כללית בדבר זכויות פוליטיות, ואמנה בדבר זכויות אזרחיות, באמת, כאילו, יש כאן אקט מאוד מאוד משמעותי, בעצם שתי מהפכות מאוד גדולות שקורות במשפט הישראלי.
4: אפשר שאלה, טיפה פותח סוגריים, האם במדינת ישראל היה איזשהו זרימה? כלומר, סחף שחותמים על כל אמנה של זכויות אדם, או שהיה גם ביקורתיות ונבחנו דברים, והיה עבודה רצינית, או
5: תראה, השאלה...
4: אני שמח כמובן, כמו כל אזרח, באמנות האלה, שמגינות על זכויות של ילדים וכו', אבל השאלה אם היה גם עין ביקורתית לבוא ולראות רגע אם האמנה הזאת באמת מתאימה לנו, האם הדברים האלה נכונים, או שהיה איזה סחף של כל העולם הולך לכיוון, ואנחנו רצים איתו.
5: אני לא ישבתי במשרד המשפטים, אני מניחה שמשרד המשפטים יכולים לאהוב אותם, או לא לאהוב אותם, הם אנשי מקצוע ראשונים מעלה. אני מניחה שלא היו מצטרפים או עושים דברים בלי לעשות עבודה מקצועית. עכשיו, כדי לענות בצורה רצינית על כל דבר, צריך לבדוק כל אמנה, מה בדקו, האם בדקו מספיק, האם צדקו, האם לא צדקו. אז אני לא אענה לך בשטחיות. אני יוצאת מנקודת הנחה שעבודה מקצועית נעשתה.
3: אז נשאר רגע במקו, כי מה שאת מתארת זה מהלך של שלוש רשויות. כן? גם הכנסת מחוקקת חוקים, גם האמנות האלה
5: מושררות על ידי משרד החוץ,
3: בדיוק, על ידי משרדי הממשלה, ועכשיו המהלך, אפשר להגיד, המשלים שלוקח את התנועה הזו, זה בעצם מה שעושה אהרון ברק.
5: נכון, הפרשנות. עכשיו נכנס בית המשפט לתמונה בשאלת הפרשנות. וכאן מה שקרה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד חופש העיסוק, היה סעיף שקבע אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא בחוק העולם את ערכיה של מדינת ישראל שנועד לתוכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. אין פוגעים בזכויות אלא בחוק העולם. עכשיו, מה קורה אם החוק לא עולם? זאת אומרת, מה קורה אם אני מחוקק חוק? למשל, יש לי זכות יציאה ממדינה לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואני מחוקק את חוק הג'ינג'ים, שדיברנו עליו קודם. אני קובע, אנשים אדומי שיער לא מקבלים, לא עוצרים אותם בשדה התעופה, אני לא יודעת, לא שמים אותם במה, לא יכולים לצאת מהארץ, כדוגמה, כן? לדבר אבסורדי כזה. מה קורה? נשאר אותו דבר, חוק הוא חוק ואני לא יכול לגעת בו, כאילו זה המצב. ואז אמר אהרון ברק, לא. אין פוגעים בחוק. אם אני קובע, אני בודק את החוק לפי קריטריונים, האם החוק עולם את ערכיה של מדינת ישראל בגיותה מדינה יהודית ודמוקרטית, האם הוא נועד לתכלית ראויה, האם, בוא נגיד שהוא נועד לתכלית ראויה, אבל הוא פוגע בזכות יותר מדי, האם יש מבחנים של מידתיות, האם זה עומד במבחן המידתיות. אם זה לא עומד בכל התנאים האלה, ואחד התנאים שאמרתי לא מתקיים, החוק הזה לא יכול להתקיים. זה מה שאמר בית המשפט.
3: בעצם לראשונה הוא מייצר מדרג. נכון. כי אמרת שפסקת הררי לא יצרה מדרג.
5: לא, הררי לא יצרה מדרג, וגם פרשנות בית המשפט בשנות ה-50, 60, 70, 80, את חוקי היסוד על פי החלטת הררי, קבע שאין מדרג. כן. קבעו שאין מדרג. עכשיו, ברק לא משתמש במילה מדרג. הוא רק קובע שלאור אותו סעיף המחוקק, והוא מקפיד להגיד את זה, לא אני לקחתי, אומר ברק, לא אני קבעתי. המחוקק חוקק את סעיף 8 הזה, שמשמעותו שאתה לא יכול לעשות, אין פוגעים בזכות אלא בחוק שעומד בכל התנאים האלה. זאת אומרת שאם החוק לא עומד בתנאים, החוק לא יכול להיות חוק.
3: אוקיי, וזה הדבר הזה שאמרת עכשיו,
5: זהו זה, זה הסיפור, זה הדבר. עכשיו על זה יש עוד מיליון טיעונים, מיליון דברים, אמרו ככה וזה ככה.
4: אבל את המנדט הזה לבקר ככה את החוק, זה משהו שהיה קיים לפני כן?
5: לא, זה בדיוק מה שאני מסבירה, הוא לא היה קיים.
4: לא, לא, לא רק המדרג בין החוקים, אלא האמירה ששופט עכשיו יבחר אם חוק הולם, ראוי, ערכי.
5: תראה, שופט לא יכול לקום בבוקר ולהגיד, זה מה שמשתרש כרגע, כאילו בית משפט קם.
4: לא, לא אמרתי שזה קיזיוני.
5: שנייה, אני לא אומרת אתה. הציבור חושב שמה שקרה זה שבית משפט קם בבוקר, הכנסת מחוקקת חוק ובית משפט מבטל אותו. בואו, נעצור. זה לא המצב. מה שנאמר בפסיקתו, זה לא רק הפסיקה של ברק, דרך אגב, כל בית המשפט העליון, גם שמגר השכים לזה, ושופטים אחרים שישבו שם, הרכב היה הרכב גדול, הרכב הצטרף. מה שבעצם הוא אמר, ברגע שהכנסת חוקקה חוק כמו סעיף 8 הזה, אם חוק לא עומד באמות המידה, הוא לא יכול להתקיים. מי מבטל אותו, איך מבטל אותו, באיזה רוב מבטל אותו, אין לנו כללי משחק. אבל עם הזמן, גם אתה יודע, התגבש הגישה בדרך כלל, דרך אגב, החוקים הראשונים בפרשת בנק מזרחי, התקיפה שלהם הייתה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ובבית המשפט המחוזי בחיפה, כשבית המשפט המחוזי בחיפה פוסק שלא צריך לבטל את החוק, ובית משפט מחוזי בתל אביב פוסק שכן צריך לבטל את החוק, ועותרים על הפסיקות האלה לבית המשפט העליון, שקודם כל קובע שיש סמכות לבטל את החוק, ובסוף לא מבטל את החוק. בפרשת בנק מזרחי לא ביטלו, זה היה חוק הסדר של זכויות הקיבוצים, שבנק מזרחי אמר שהחוק פוגע בקניין שלו, כי מאלצים אותו בעצם לוותר על נכסים. בסוף בית משפט קבע שלא הייתה פגיעה במידה על הנדרש, או התכלית הייתה ראויה וכל הדברים, לא ביטל את החוק. המחוקק לא אומר את המשפט הבא, שאנחנו צריכים בשבילו לכתוב את החוקה הרזה. המחוקק לא אומר, והיה אם חוק לא עומד בתנאים הקבועים בסעיף זה, הוא יבוטל על ידי בית המשפט. כל בית משפט, בית משפט עליון, ברוב כזה, ברוב אחר, הקביעה הפוזיטיבית שלבית משפט יש סמכות לבטל את החוק, לא נאמרת בחוקי היסוד.
4: זה קבע שבר, לא החקיקה של יסוד כבוד האדם.
5: פרשנות בית המשפט העליון קובעת בעצם את מהו החוק במדינת ישראל. זאת השיטה של הקאמנלו. בית המשפט, ברגע שהוא מפרש חוק בצורה מסוימת, בין אם אני אוהב את הפרשנות או לא אוהב את הפרשנות, אני חי לאור פרשנותו. זאת השיטה של הקאמנלו, שירשנו מהבריטים, ואנחנו חיים לפיה. וברגע שזה נאמר ב-1995, כפרשנות לסעיף 8, ולא נסתר עד הרבה מאות שנים, אז זאת ההלכה, וככה נוהגים במדינת ישראל.
3: אפשר לומר שגם פה, זה
4: גם,
3: קצת
4: גם
3: המשך.
4: גם בהתחלה, הנשיא קצת לנדאו, הנשיא לשעבר אז כבר, לנדאו כבר עזק על מה שברק
5: לא
4: עשה.
5: רק, לא רק לנדאו עזק, היו, אחר, לא, לא, היו
4: זה
5: אחרים.
4: זה לא מה שקרה, מיד כבר. לנדאו, אני קראתי לנדאו, את הדברים שלו, הוא אמר, ברק זה עוד הולך להתפוצץ לנדאו.
5: נכון מאוד. הנשיא לנדאו צפה פני עתיד, היו גם אנשים באקדמיה, כמו רות גביזון, שחשבו שהולכים כאן מהר מדי ורחוק מדי. אבל בסוף יש לנו מערכת ויש לנו כללי משחק. כלי המשחק הם לפי שיטת הקאמנלו, שבעצם אני יכולה לשבת באקדמיה, באקדמיה מבקרים הרבה פסקי דין של בית משפט, אומרים שהם לא נכונים לגמרי, לא רק במקרה הזה. האקדמיה ניזונה מביקורת על החלטות שיפוטיות, חלק גדול מהפרנסה שלה, היום היא קצת מתפרנסת אחרת, הלכה קצת לכיוונים אחרים, אבל פעם היא התפרנסה מלקרוא פסקי דין ולהעביר עליהם ביקורת.
3: אבל גם פה אפשר להסתכל על זה, קצת, לראייתי, אילו רצה המחוקק, יכל גם לסגור את הפינה הזאת, לא להשאיר את זה לפרשנות השיפוטית של ברק, אלא להגיד, אוקיי, אם אנחנו קבענו את סעיף 8, אז אנחנו גם יכולים להגיד מה קורה.
5: המחוקק בהחלט יכול היה לעשות את זה, זה לא נעשה.
3: לא נעשה.
5: זה לא נעשה, זאת אומרת, מה שקרה זה לא נעשה, וזה כן פורש, ובואו נראה מה קרה ביום שאחרי.
3: בקיצור, נלקחה פה יוזמה על ידי ברק, למלא חוסר שהיה קיים שנים ארוכות, ומפה אנחנו מתחילים נתיב חדש.
5: נכון, עכשיו ברק לא יגיד לך שהוא מילא כאן לקונה, הוא יגיד לך שהמחוקק בסעיף 8 נתן לו את הסמכות.
3: שזה מה שהתכוון המחוקק.
5: כן, שזה התכוון המחוקק.
3: אוקיי.
5: זה מה שהוא יגיד לך.
3: אוקיי.
5: והוא גם לא בהכרח יגיד לך שפרשנות צריכה להיות מה שהתכוון המחוקק. כי הוא אומר שהוא עוסק באנליזה של החוק, ולא בפסיכואנליזה של המחוקק. ברגע שהחוק אומר את מה שהוא אומר, אז זה מה שזה.
4: אבל אתה מבין, ופה זה כבר רעידת האדמה, אבל ניתן לך לומר את הדברים.
5: אוקיי, עכשיו בוא נראה ככה. אז אתם חושבים שיצא פסק הדין הזה בפרשת בנק מזרחי, 500 עמודים, enjoy, היום יש לכם צ'אט GPT יותר קל, אבל אז היה צריך בשביל לדעת מה כל שופט אמר לקרוא את כל האותיות מההתחלה ועד הסוף, 500 עמודים, גם המורים היו צריכים ללמד את פסק הדין, אוקיי? אבל ציפית שיהיה רעש לפחות כמו הרעש שקיים היום על כל חוק שמנסים, כמו חוק עילת הסבירות וחוק ה... הייתה דממה. דממה. הדממה הייתה שנים ארוכות. זאת אומרת, המערכת לקח לה הרבה מאוד זמן להפנים שיש פה בעצם רבולוציה. זאת אומרת, דרך כלל רבולוציה, להבדיל מאבולוציה, אתה רואה?
3: כן.
5: פה הייתה רבולוציה, פרשנות כזאת שאומרת, חוקי היסוד הם לא מה שהם היו עד 92, הם היום משהו אחר לגמרי. זה רבולוציה.
3: אז שינוי מאוד מאוד דרסטי.
5: שינוי מאוד דרסטי עבר... פשוט אנשים לא באמת הבינו עד הסוף. לקח לאקדמיה אפילו זמן להפנים אם היא חושבת שזה נכון, אם היא חושבת שזה לא נכון. אבל לקראת תחילת שנות 2000 התחילה להתכתב תיאוריה שבעצם סותרת את היכולת של בית המשפט לקחת פרשנות כל כך רחבה לסעיף כזה בלי שבעצם היא קיבלה אותו מהכנסת כמחוקק היסוד של חוקי היסוד. ונכתבו מאמרים, והרבה אנשים באקדמיה, לא רק בבר אילן, הרבה בבר אילן, גם במקומות אחרים, בכל מקום, כתבו דברים, וכמו שאנחנו יודעים, כמו שיש את המכון למדיניות העם היהודי, יש מכוני מחקר, שיש להם אג'נדות, שזה בסדר גמור, הם עושים את העבודה שלהם למטרות שמגדירים מראש, זה לא אקדמיה שבה כל אחד יכול, או צריך להיות מסוגל לעשות כל מה שהוא רוצה, הם קמים, וקם פורום שנקרא פורום קהלת, שלקח ואיגד את המשפטנים האלה, שהם אגב משפטנים טובים, וניירות העמדה של פורום קהלת הם ניירות מאוד מאוד רציניים. יש שם טיעונים חוקתיים וכתיבה סופר רצינית. זה לא מישהו קם בקשקש, לא מברק עשה לנו, זה לא פופוליזם, זה אקטיביסט ואני שמרני וזה. יש שם כתיבה תיאורטית לתוך המשפט החוקתי, איך חוקות נולדות, איך דברים צריכים לקרוא, מה בעצם זה צריך להיות, מה נעשה, מה לא נעשה. עכשיו, אנחנו אמרנו את הדברים הכללים, יש המון נואנסים לתוך הדברים האלה אינסופים. והכתיבה והעבודה נעשתה בכיוון הזה, עד בעצם, וגם, אז היה רעש במידה מסוימת, אבל האנשים התחילו להזין פוליטיקאים מהימין עם ניירות העמדה שלהם, עם בולט פוינטס. זאת אומרת, אתה היית שומע, בתור איש מקצוע היית שומע פוליטיקאים, מדברים על הנושא הזה, כולם בעצם אומרים את אותו דבר. כאילו, כל אחד אומר...
3: כן, מזינים אותם.
5: כן, מזינים אותם באיזה... ואז מאותו רגע, העניין הפך להיות פרק פוליטי.
3: כן, ובעצם מה שאת מתארת, זה במידה רבה, את השיחה שאנחנו מנהלים פה, את הדרישה, או להחזיר את הגלגל אחורה, או לשנות את מאזן הכוחות, באמת עצם זה שזה נהיה כל כך פוליטי, זה קצת דורס את השיח הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם... אני אגיד בציבור שלי, כל העניין של הרפורמה המשפטית נתפסת כניסיון חד משמעי של הרשות המבצעת לצבור עוד ועוד כוח. עכשיו... ככה זה נתפס.
5: כן. כמו שדיברנו בהתחלה, שכל אחד רואה ניסיונות לנושאים שאתה נוגע בנושאים החוקתיים, כל אחד רואה בהם כרצון לתפוס כוח. וכן, השאלה מה אתה עושה, אתה עושה, למי יש את הכוח וכדומה, אבל באמת, זה לא שלא היה נכון לקיים דיון עומק רציני בכל המהלך שנעשה על ידי בית המשפט העליון. היה כאן מטריה מאוד רצינית לדיון ולוויכוח, כי בעצם נעשה כאן השינוי, בלי, הייתי אומרת, בטח העניין של ביטול החוק, שלא הופיע בצורה פוזיטיבית בחוק, לא, אני אגיד, בזהירות הכי גדולה, לא בטוח שהיה נהיר לכל האנשים שחוקקו את החוקים האלה, ואז מרגע שזה עלה, אפשר היה לדון בנושא בצורה נורמלית, בלי אמוציות, אם היו עושים את זה בצורה מקצועית, אם נגיד הייתה קמה ממשלה ואומרת בצורה מאוד מאוד מסודרת, תקשיבו, אנחנו רוצים לדון בנושא של סמכויות לביטול חוק, שאלות שמאוד עולות, האם באמת אחרי שבית המשפט ביטל את החוק, האם ניתן להתגבר, פסקת, האם ניתן להתגבר על החוק ובכל זאת לחוקק אותו לתקופה מסוימת, יש תקדימים לזה, זה קיים בחוק יסוד חופש העיסוק, זה קיים בקנדה.
3: בעצם יפה, אז מה שאת מתייחסת אליו, זה את הצורך של מדינת ישראל. קודם כל, את מניחה בפנינו את זה, שהצורך, לפחות בשיחה, שלא לומר בשינויים מבניים, הוא צורך אמיתי.
5: נכון.
3: כי עד היום בעצם עברנו מזה שהדחקנו, לזה שהיה את המהלך בשנות ה-90, שאולי ענה ואולי לקחו סמכויות שלא, פרשנות מאוד מפליגה.
5: נגיד, אולי נתנו פרשנות בלי חוקה, וזה דבר שאנחנו צריכים, הציבור צריך להבין. בסוף קבלת חוקה צריך להיות קודם כל מהלך של הסכמה רחבה.
4: רגע, לפני זה אני רוצה לגעת טיפה באמוציות שהיו. כי כשאת מדברת כל כך לגופו של עניין, אתה תופס את הראש ואומר, איך היינו כל כך רחוקים משם? נכון. ואני רוצה להוסיף עוד כמה משתנים, אני לא משפטן, אבל אני כן מרגיש את הרוח ואת הרוחות שנשבו בשנים, כי חוץ משאלה, השיח לא היה איך מפרשים את החוק. השיח היה, אתם לא מבינים בדמוקרטיה.
3: נכון. Okay?
5: כן,
4: או ברור. אתם פשיסטים.
5: ברור.
4: ומכון קהלת הפך להיות תמה מפה, ובית המשפט העליון תמה מפה.
5: נכון. הוויכוח לא ענייני.
4: עכשיו, אני מאמין שבאמת, כמו שבן גוריון רצה שהוא יוכל לשלוט, ממשלה רוצה שיהיה לה כמה שיותר כוח, לחזק, בית המשפט רוצה להביע את דעתו, רוצה לשנות, זה דרכו של עולם. בעבר הזנתי לקורס, לא כצופה, לא כסטודנט, על הכינון החוקה האמריקאית. ושם היה מאוד מרשים לראות איך המחוקקים עצמם, כל הזמן בדקו את עצמם, להגבילו, שמו על עצמם עוד ועוד ועוד הגבלות, רגע לפני שהם לוקחים את המושכות. וזה הבדל עצום.
5: נכון.
4: ואנחנו בעצם איבדנו כל אמון בין המערכות. נכון. כשאלה אומרים, הבעיה שלך אם לא שאני חושב רשויות, אתה חושב שאני פשיסט. ואתה אומר, רגע, והאמון, ופה לחזור לשיח הענייני, זה באמת האבן יסוד.
5: נכון. אז בוא רק עוד נעצור באמת בכל התהליך שקרה, הוא קרה בצורה מאוד תוקפנית, מאוד אגרסיבית, מאוד לא מכבדת, של טוב ורע, של דמוניזציה של צד אחד לעומת הצד האחר. כאילו, ובאמת יש כאן שאלות לדון בהם, יש המון מה להגיד. אנחנו ישבנו במכון למדיניות העם היהודי. במשך שנתיים וחצי, קבוצה של אנשים מימין ומשמאל.
4: על איזה שנים אנחנו מדברים? רק שהציבור...
5: על ימים אלו. מה, על מחר okay. יש, מחר יש ישיבה. בימים אלו, שנתיים וחצי עובדים, לוקחים באמת, ולכן גם אני אומרת, אני משתדלת את ההכללות להגיד בצורה הכי מדויקת שאפשר, כי לכל משפט ולכל נואנס יש אין סוף. ואנחנו יושבים שם, אנשי מקצוע שדעותיהם הפוליטיות שונות, שהם באים ממקומות לא רק מהאקדמיה, גם מהכנסת וגם בית המשפט העליון והכל. ואנחנו מנסים להעלות את כל הדילמות שקשורות באמת לנושא של מבנה השלטון, ולנושא של מערך האיזונים בין הרשויות, ולנושא של עד כמה הכנסת צריכה להרגיש חזקה, ועד כמה צריך לתת לממשלה לעבוד, אבל עד כמה להגביל את חוקוכה, ומה כוחו של בית המשפט, ואיך כל המערכות האלה עובדות. ואנחנו מצליחים להגיע להסכמות. אני מוכל לתת דוגמה מפרק על משפט בינלאומי. באתי, כתבתי נייר, זה התחום שלי, הגשתי את הנייר הזה, וכתבתי גם הצעות, וזה עוד תקשיב, קיבלתי מתקפה מימין ומשמאל, מהחברים שלי, כלומר, לא מתקפה אישית, בכלל לא, אלא מתקפה אינטלקטואלית, מתקפה מדינית על ההשלכות המדיניות של הדברים שלי, מתקפה מכל הכיוונים. ואני באמת לא זוכרת בחיים שעבדתי על טקסט של חצי עמוד כל כך קשה, עד שהצלחנו להגיע להסכמה של משהו שאני מוכנה, על מה אני מוכנה להתפשר, ועם מה אני יכולה לחיות בתור הסכמה לצורך הנושא הזה. אחד הדברים הקשים שעשיתי בחיי, אני אומרת לך, אבל, בגלל שידעתי שזה ויכוח ענייני, אף אחד לא חושב שאני לא מקצועית או תוקף אותי, ואני גם אמרתי להם, מה גבולות המקצועיות שבעצם אפשר ללכת? אני אומרת, ה-wishful thinking שלי הוגש, הוא לא נמצא שם, וזה בסדר. ואני בטוחה שכל אחד מחברה יושב שם ומרגיש בדיוק את אותו הדבר.
4: וכמה על הנושאים שנמצאים בלב המחלוקת לצורך העניין של הרפורמה, כשאנחנו הולכים לדרג המקצועי, לצורך העניין, אני אדקור, את קהלת מול המכון הישראלי לדמוקרטיה, לצורך העניין.
5: לא, תבוא אלינו, אנחנו באמצע, אנחנו ניתן לך את הפתרון הכי טוב, אבל בסדר.
4: אתם שומעים אותם במקומות שיכולים להתגשר ביניהם?
5: תראה, אני לא מכירה את האנשים, להתגשר או לא להתגשר זה לא תמיד על רעיונות, זה תמיד עניין פסיכולוגי של אנשים. יש אנשים שלא בנויים להתגשר, אלה שוליים מסוימים, אם הם מייצגים שוליים, תמיד גם כשאתה מדבר על הסכמה רחבה, אם אתה תקבל הסכמה של 60-70 אחוז, היא הסכמה רחבה. תמיד יהיו לך אנשים שלא יכולים להתפשר, סבבה, מי יכול לקום ולנהל את כל העולם.
3: ובעצם יפה, אתם בעצם עכשיו חותרים לניסוח חוקה רזה. זו המטרה.
5: אנחנו חותרים לניסוח כללי המשחק בהקשרים שנתתי את הדוגמה של הביקורת השיפוטית על חקיקה, שכל כך שנויה במחלוקת על גם השקשור לאוברייידים, על מקומו של בית המשפט, על הדרך של בחירת השופטים לבית המשפט. כל הדברים שבעצם כבר איכשהו חוקי היסוד מדברים עליהם, יש לנו חסר הכי גדול בתוך כל האירוע הזה, של חוק יסוד חקיקה. חוק יסוד חקיקה קובע איך נחקקים חוקים, איך נחקקים חוקי יסוד, איך מתקבלות תקנות, מה ההיררכיה ביניהם, מה קורה אם יש סתירה ביניהם, עד כמה אפשר ללכת... הצלחנו להסכים. הצלחנו להסכים על כל הדברים האלה.
3: לתשומת לב כל הפוליטיקאים שמקשיבים.
4: אולי טיפה, מי זה הצלחנו? סליחה, אולי
5: אנשים... אנחנו קבוצה ששבת במכון הישראלי לדמוקרטיה, בראשה עומד נשיא המכון, חברי הטוב פרופסור ידידיה שטרן. ונמצאים בה חברים כמו השופט רובינשטיין ואייל ינון ואודית שהייתה בבית הנשיא, אודית קורינלדי שהייתה בבית הנשיא, ואנוכי ופרופסור קרן ויינשל מאוניברסיטה העברית. בקיצור, אם שכחתי מישהו מחבריי והוא שומע, זה פשוט כי אני בלהט הדיבור, אבל אנחנו בערך קבוצה של 10-11 אנשים.
3: שמייצגים את מגוון הדעות.
5: את מגוון הדעות, כולם בבסיסם אנשים שמסוגלים נפשית, לוותר על דברים שלהם ולהתפשר. הם יש להם כנראה סטייט פסיכולוגי אחר. הוויכוחים קשים, העבודה, אנחנו עובדים באמת קשה, אנחנו יושבים לפעמים 8-10 שעות ביום כשאנחנו נפגשים, וזה קשה, כי באמת אני אומרת מהנושא שלי בינלאומי בין נשמתי, אני באמת הייתי צריכה לוותר, אבל אני חיה בשלום עם הוויתור, כשאני יודעת שהדברים החשובים הוסכמו והם יהיו, נשיא המכון, חברי הטוב פרופסור ידידיה שטרן. ונמצאים בה חברים כמו השופט רובינשטיין ואייל ינון ואודית שהייתה בבית הנשיא, אודית קורינלדי שהייתה בבית הנשיא, ואנוכי ופרופסור קרן ויינשל מאוניברסיטה העברית. בקיצור, אם שכחתי מישהו מחבריי והוא שומע, זה פשוט כי אני בלהט הדיבור, אבל אנחנו בערך קבוצה של 10-11 אנשים.
3: שמייצגים
5: את מגוון הדעות. כולם בבסיסם אנשים שמסוגלים נפשית לוותר על דברים שלהם ולהתפשר. הם יש להם כנראה סטייט פסיכולוגי אחר. הוויכוחים קשים, העבודה, אנחנו עובדים באמת קשה, אנחנו יושבים לפעמים 8-10 שעות ביום כשאנחנו נפגשים, וזה קשה, כי באמת אני אומרת מהנושא שלי בינלאומי בין נשמתי, אני באמת הייתי צריכה לוותר, אבל אני חיה בשלום עם הוויתור, כשאני יודעת שהדברים החשובים הוסכמו והם יהיו,

0: אחר. הוויכוחים קשים, העבודה, אנחנו עובדים באמת קשה, אנחנו יושבים לפעמים 8 ו-10 שעות ביום כשאנחנו נפגשים, וזה קשה, כי באמת אני אומרת מהנושא שלי בינלאומי בנשמתי, אני באמת הייתי צריכה לוותר, אבל אני חיה בשלום עם הוויתור, כשאני יודעת שהדברים החשובים הוסכמו והם יהיו, בסדר.
1: האם זה הוצא כבר לדרג המדיני הנוכחי, לדרג הפוליטי הנוכחי?
0: אנחנו לא עוסקים בהצעה לדרג הפוליטי, אני גם לא עוסקת לשם שינוי, אני, אתה יודע, באופי, אני או מנהלת או מתמסרת. כן. אז אני לא מנהלת את האירוע, יש צוות שמנהל את האירוע הפוליטי, אני לא יודעת בדיוק כמה הוא הציג, מה הוא הציג ועד מה הוא עושה, אבל בטוח אנחנו לא מתכוונים לנסח מסמך שיעמוד, שישב.
1: אתם לא כותבים למגירה.
0: אנחנו לא כותבים למגירה, ממש לא זה, אתה יודע.
1: עכשיו, כשאנחנו מדברים על חוקה רזה, ואם אנחנו לומדים מההיסטוריה שבישראל אין קבוע מהזמני, האם אין סכנה שזה גם יהיה עוד פלסטר?
0: סכנות יש תמיד. זה לא פלסטר, זה כללי המשחק, כמו שאתה אמרת בראשית דבריך, או שאפילו דיברנו לפני בכמה משפטים, אמרת, זה כללי משחק, ואם אין לנו את כללי המשחק, איך אפשר לדבר על הדברים האחרים? אז בוא נקבע את כללי המשחק. אני רוצה אולי, בהקשר הזה של כללי המשחק, לתת לכם איזה מקרה אישי שהיה לי סביב הנושא הזה. הייתי בהרבה ועדות ציבוריות בחיי, אחת מהם הייתה ועדה שמינה ראש הממשלה אריאל שרון, שמינה את יעקב נאמן שלא היה אז בממשלה, לעמוד בראש ועדה ציבורית שתציע חוקה לישראל. הייתי בוועדה. ישיבה ראשונה, אני מגיעה לוועדה, במשרד יעקב נאמן, יעקב נאמן היה יושב ראש הוועדה, מגיע לשם חיים צדוק, זכרונו לברכה, שהיה שר המשפטים של מדינת ישראל. וחיים צדוק, והם מתחילים לדבר על כל הדברים, ואז הוא מקבל את רשות הדיבור ואומר, תקשיבו, תעזבו הכל, אי אפשר, אנחנו לא בשלים לקבל כאן חוקה מלאה. תחוקקו חוק יסוד חקיקה. אפילו לא חוקה רזה, אפילו לא את כל ההיבטים. חוק יסוד חקיקה שיקבע את הסדר, איך מחוקקים, האם בית משפט יכול לבטל או לא יכול לבטל, ואם כן איך, האם אפשר לעשות פסקת התגברות, איך המערכות חיות ביניהם, עד כמה אפשר לבטל החלטות מנהליות וכו'. תייצרו חוק יסוד חקיקה שיהיה הבסיס, אחר כך נדבר על הכל.
1: חוקי המשחק וגבולות המגרש.
0: כן, גבולות המדרש. לצערי, הוא נסע לחול ולדעתי הוא נפטר, לא זוכרת ימים, אבל באמת מעט זמן אחרי שהוא אמר את הדברים הזה, אני בתור מסתובב רואה בדברים שלו צוואה, אני זוכרת שהייתי אז גם חברה בבורד של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואמרתי, זאת הצוואה וככה צריך ללכת, אבל יש אנשים שחושבים שצריך ללכת אחרת. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שבלי כללי משחק אי אפשר להתקדם, אנחנו מאמינים שאם יהיו כללי משחק, בעזרת השם ובעזרת הציבור הישראלי, אפשר יהיה להמשיך לעבוד.
2: ומה את רוצה עכשיו? מה הציפייה שלך מנבחרי הציבור שלנו?
0: הייתי מאוד מאוד רוצה שהנושא החוקתי יהיה על סדר יומם, שהם יבינו שיש להם חובה ראשונית לקבוע את כללי המשחק בהסכמה. אני מקווה שתהיה ממשלת רוב משמעותית, שזה יהיה על סדר יומה, ותצליח להעביר את העקרונים האלה.
2: מה נחשב רוב משמעותי שהוא כבר
0: רוב משמעותי, קודם כל לקבל את הדברים, אתה צריך רוב של 61 במינימום. כן. אני מקווה שיהיה רוב גדול יותר. כמו שאמרתי, אני לא מאמינה שיש רוב מוחלט, אני כן מאמינה בשוליים, וצריך לתת לשוליים לשים את הפלפל והמלח על המאכל המרכזי, אבל המאכל המרכזי צריך להיות משמעותי.
1: ההסכמה
0: ואני מאוד מקווה שתהיה מודעות מספיק גבוהה לנושא הזה. אנחנו לפחות טרחנו לעשות את כל העבודה הנצרכת, ואנחנו ניתן אותה בשמחה ובאהבה למי שירצה להשתמש בה, ומקווה שיקחו אותה וישתמשו בה.
2: תודה רבה על העבודה שעשיתם, ועל הזמן שהקדש לנו פה, ואני בטוח שכל המאזינים גם יחכימו כתוצאה מהדברים שלך.
0: כן, בהצלחה, ושיבוא עוז ושלום עלינו בעזרת השם.
1: אמן ואמן, ובאמת לקחנו מפה כמה דברים שהם כל כך חשובים, ואולי הדבר הכי חשוב שאני לוקח ממה שאמרת, זה את הנושא שמי שיהיה לו את הכוח בממשלה הבאה, שישתמש בו כדי להגביל את כוחו.
0: נכון.
1: לטובת כולנו.
0: נכון.
2: אז פרופסור יפה, ואנחנו מזמינים את המרואיינים שלנו שהקדישו זמן בשבילנו לבחור שיר. אם תוכלי לשתף אותנו.
0: אני בחרתי את השיר של נעמי שמר, לקום אחור בבוקר, עם שיר חדש בלב. קודם כל אני חושבת שנעמי שמר הייתה מדהימה, והיא ממש הייתה נביאה, והשיר שלה הוא פשוט שיר,

0: יוצא מן הכלל, והוא שיר עם אופטימיות, שגם אם דברים הם מאוד מאוד קשים, תמיד, תמיד יש יום חדש שאפשר להתחיל דברים מחדש, אז אנחנו לא צריכים להסתכל אחורה, אנחנו צריכים להסתכל קדימה ולקום עם שיר חדש בלב ולעשות את כל מה שצריך.
1: נשאיר אותו בכוח ובכאב של השנים האחרונות, אבל הכוח פה.
0: נכון.
1: יפה, תודה רבה. העורכת האחראית שלנו, איילת טריאסט, עורכת ומפיקה יעל קרמר, טכנאים עידן עיני וקרן רון, על הצילום יואב צ'צ'יק. תודה רבה, אל תשכחו להזין לנו כל מוצאי שבת ב9 בערב, ונתראה בפרק הבא.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
2: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
4: גלי צהל, השעה 10, שבוע טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל מהאוויר צלף מהג'יהאד האסלאמי ומחבל ממתי המבצעים של חמאס ברצועת עזה, כך עדכן דובר צהל. הצלף שחוסל הוא המחבל שהותקף אתמול במהלך הלוויית מחבל אחר במחנה הפליטים נוסירת במרכז הרצועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הערב כי שני חיילים אמריקנים נהרגו אתמול במהלך התקיפות האיראניות על הבסיס האמריקני בירדן. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי בהודעה נאמר גם שישנו חייל אמריקני אחד שנעדר וארבעה חיילים שנפצעו בתקיפות. כחמש שעות מאז שפרצה הושגה שליטה על השריפה בחוות גלעד. 13 נפגעים פונו במצב קל למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, ביניהם שני לוחמי אש, כך מעדכנת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. בתוך כך, צוות חקירה מיוחד המורכב מחוקרי כיבוי והצלה, משטרה וצהל, החל לבדוק את הסיבה לפרוץ הדלקה. לקראת גמר גביע העולם בכדורגל שיערך מחר, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל וכניש, והחל הצלחה לנבחרת ארגנטינה במשחקה מול ספרד. השגריר וכניש השמיע לראש הממשלה הודעה מוקלטת של נשיא ארגנטינה, חביר מילי, שבה הוא הודע לנתניהו על תמיכתו בנבחרת ארגנטינה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. רבע גמר גביע הטוטו בכדורגל, ביתר ירושלים והפועל תל אביב מתמודדות בשעה זו באצטדיון מרים בנתניה, במה שמכונה גם מפגש האירופיות. התוצאה בדקה ה-64 היא 1-1, כך מעדכן כתב הספורט יובל ישראלו. לפני המשחק, המשטרה עצרה 5 חשודים בחשד לעבירות סמים ואלימות. כתבתנו בשרון, המאמה זו מוסרת שמדובר בתושבי המרכז וירושלים, קטין וארבעה בגירים. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.

שלום לכם, שבוע טוב במוצאי שבת דברים. השבת שהייתה, השבת הראשונה של חודש אב, מקרבת אותנו לתשעה באב, יום החורבן, ברביעי בלילה וביום חמישי. אנחנו בקיץ, העולם עסוק בשלבים הסופיים של המונדיאל, הרבה רגשות לאומיים, הרבה מאוד צבע, כשאצלנו בימים הללו שבין המצרים, המבט פחות מופנה החוצה, אלא יותר פנימה. פחות צבע, יותר צבעי שחור ולבן, שנאת חינם מסוכנת מול אהבת חינם מחזקת. אם לצטט את רחל שפירה, מי שחווה את בעירת הקיץ ליבו לבית ופני הנוף ראי לחרדותיו, את מי יסביע, את מי ירגיע ועל מה יתפלל עד סתיו. בעירת הקיץ פה החום מורגש, הלחימה על הגנת הבית נמשכת, רוחות המלחמה במזרח התיכון מתחזקות, והסתיו עוד רחוק. הבחירות תהיינה בסתיו, ומי יודע מה עד אז. מוצש דברים בגלי צהל, מוצאי שבת חזון בשמע האחר. מורת הדרך והפעילה החברתית חני ברלינר תנסה לחבר קצוות רחוקים. על רוח הימים החמים והדחוסים הללו, ואפילו על אהבה נשמע ממנה. כידוע לכל תשעה באב יש ט"ו באב. חיים חבשוש מהיישוב אדם יהיה גם כן איתנו. 30 לנפילת בנו, לוחם השריון נווה חבשוש זכרו לברכה, בקרב בדרום לבנון. משפחת חבשוש נמצאת כבר חודש בין המצרים, ולמרות זאת הטיולים המשפחתיים בארץ נמשכים, ואפילו משחק הגמר על גביע העולם בין ספרד וארגנטינה מחר בערב ישתלב באירועי הזיכרון לנווה. שבת של חוסן ורוח, שבת חזון, הסתיימה מוקדם יותר בירושלים. הרב בן ציון אלגזי, מראשי ישיבת ההסדר ברמת גן, סגן אלוף במילואים, הוא שהה בשבת עם קציני הקבע של חיל הרבנות הצבאית, נשמע אותו. אחר כך מבט קדימה על השבוע הנכנס, בסימן החיבורים הפנימיים שנדרשים מאיתנו ערב תשעה באב. ביום שני יתקיים כנס גדול על מדינת ישראל ויהודי העולם. שלומית מלי תאמר לנו מה מתחדש במישור זה של יחסי ישראל והתפוצות, בייחוד על רקע המלחמה. דניאל גוטליב, מצפה רמון. דניאל יזמין אותנו לאירוע והאמת והשלום אהבו בשלישי בערב במתנס מצפה. וצוריאל אסף מתכונן לאירוע חשוב אחר ברביעי בערב, ליל תשעה באב, באתר יודפת העתיקה בגליל. קריאת מגילת איכה ואמירת קינות על חורבן הבית דווקא באחד מאתרי הקרבות עם הרומאים לפני כמעט 2,000 שנה. צוריאל אסף הוא איש חינוך, משורר ותושב אשחר בצפון הארץ. אם תרצו לדעת מי המפיקה שלנו, הפעם זאת אלה נתן זון. שבוע טוב אלה. הטכנאים מוטי זדה ואייל הוברמן. אני חגי חריף. דודי פלמן בוטח, ניצחתי והנצח, המילים של רבי נחמן, הלחן של ישראל דגן, דודי פלדמן, הניצחון של כולנו.

0: מוצאי שבת דברים, שבת חזון שלפני תשעה באב. חזון הנביא ישעיהו בן עמוס שדורש מעם ישראל לתקן את מצבו הרוחני לפני חורבן הבית הראשון. אז מה החזון שלך? שאלה שנשמעת לא מעט גם בימים אלו. הכנסת התפזרה השבוע, נכנסנו לתקופת הבחירות, כל כך הרבה מפלגות, ואיזה חזון ישכנע את הבוחרים? אנחנו נמתין ונראה. חני ברלינר, שבוע טוב.
1: שבוע טוב חגי, שבוע טוב לכל המאזינים.
0: את מורת דרך, כן, שבוע טוב, מורת דרך, פעילה חברתית. את מרגישה את הדופק של חלקים מהחברה הישראלית בימים אלו, בעיקר בסיורי הקיץ שלך, כולל אתמול.
1: בהחלט. אתמול הייתה לנו חוויה משותפת מדהימה. הלכנו ממש, איך אומרים, במקומות שלפני 2000 שנה, עם שלנו חווה אובדן, ערס, חורבן, גלות, שיעבוד, ולעומת זאת גם אתה מרגיש את הפאר ואת הממלכה, שככה, איך אומרים, אנחנו ברחוב עולי הרגל, איפה שככה מיליוני יהודים עלו לרגל, ירדנו בתלת הניקוז.
0: עיר דוד, ככה, ירושלים, צריך
1: עיר
0: לחדד.
1: עיר דוד, ירושלים, מרכז דוויצון, שממש רואים את האבנים המדברות, את החורבן וגם את הממלכה שהייתה, את הפאר ואת האפר, את האפשרות שלנו בימים אלה ובכלל לחבר, ולעומת זאת חס וחלילה מילים שיכולות גם לחרב. וככה חווינו ביחד מסע משותף שבאמת מכל קצוות הארץ, מכל המגזרים, מכל המגדרים ככה באו, ובאמת אתה יודע, קשה מאוד להתחבר לתשעת הימים, לתשעה באב, אין בית ספר, אין מערכת החינוך, משהו שהיה ממזמן, קצת קשה להתחבר. ובאמת שהולכים ככה באבנים, במסלול, ומרגישים מצד אחד את הפאר ואת איפה אפשר להגיע, ואיזה שמחה הייתה, שמחת בית השואבה, ובכלל, ולעומת זאת את הפחד והאימה, ותלת הניקוז שהרומאים מעל ופשוט מחפשים כל יהודי, אז באמת אפשר לחוות ולהרגיש, והכנה מצוינת באמת
0: לתשעה באב. אפשר גם להעריך מה יש לנו היום. 2000 שנה אחרי החורבן. תוך כדי כך, פחות או יותר, חני, את גם מעלה בכל שבוע סרטונים לרשתות החברתיות. פתחנו ספר חדש, ספר דברים.
1: בהחלט, נכון. יפה שאתה עוקב, חגי. אז באמת ככה רעיון יפה מספר, מפרשת דברים, ספר דברים שהתחלנו, באמת ככה רגע לפני שמשה רבנו עוזב את העם, שליווה, והיה לו באמת כבנים 40 שנה. איך אומרים, הוא פותח את הפה, דברים. לא איש דברים, אבל בסוף ממש ספר שלם. ואני אסתור בסיפור קטן, כי אין לו הרבה זמן, אבל בכל זאת סיפור קטן, ששמעתי מהרב נחמיה וילה, עליהם שליח חב"ד בבנקוק, שסופר על רב שהולך ככה מסלול קבוע, ביום אחד הוא סוטה ממסלולו, ונכנס ב-11 בלילה לאיש מאוד מוכר בעיירה, ודופק בדלת, ואותו איש ככה רואה את כבוד הרב, בוא כנס. שותה הרב תה וככה ביסקוויט, ורוצה ללכת. אומר לו, מה זה הכל? מה אמרתי את ה... שמה באת לבקר עוד ב-11 בלילה? והוא אומר לו, הרב, עזוב, לא משנה, לא משנה. הוא אומר לו, בכל זאת, אתה לא תשמע, אתה לא תבין. בכל זאת, הרב, לפני שאתה הולך, תגיד. אומר, תקשיב, יש ככה עניין שאם ככה יש משהו טוב להגיד, ואם יש משהו שלא אדם לא ישמע את זה באוזניים, אז חבל להגיד, זה גם מצווה. בכל זאת, איך אתה יודע שלא ישמע, לא יקשיב לך, למה אתה אומר דברים כאלה? אתה יודע מה? צודק. והרב ככה מספר לבעל הבית, יש אישה פה בעיירה, מקהילה, שהתעלמנה לו עלינו, והבית שלה עם חובות, מוקל לבנק, ואתה מנהל הבנק, אני רוצה שתוותר לה. כבוד הרב, אני לא יכול לעשות דבר כזה. אומר לו הרב טוען, ידע שלא תקשיב, לא תוכל לעזור לי. עכשיו גם פספסתי מצווה, וגם אני צריך ללכת. לא, לא, לא. וככה מסע ומתן, בסוף בעל הבית מוריד את באמת את העניין של הדירה, של אותה אישה, ומבטר לה על העיכול ועל הכסף, ובאמת ככה הדברים של הרב נשמעים. חגי, אנחנו ככה באמת הרבה פעמים רוצים להוכיח, כן, אנחנו צודקים, כולנו חכמים, כולנו נבונים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם אנחנו רוצים באמת ככה לבקר מישהו או להוכיח מישהו, קודם כל מה המטרה? האם זה באמת מתוך אהבה, מתוך באמת רצון שבן אדם הזה כואב לנו להשתפר, או שאנחנו רוצים, אנחנו אומרים, להיות באגו, בריכוז עצמי. דבר נוסף, זה גם שאנחנו מוכיחים מישהו ורוצים ככה לבקר ולחנך, איך עושים את זה? איך עושים? מתי? זמן הנכון? ואיך? איזה טון דיבור.
0: כן, אפשר בטקט, אפשר מתאים. בעדינות, כן, ברוח הימים הללו.
1: בדיוק, זה ממש מתאים, תשעת הימים, איך הדברים האלה באמת מתחברים לנו, ובאמת בין אדם לחברו, בין איש לאישה, בין הורים לילדים, עבודה.
0: כן. אמרתי בפתיח, חני, שאחרי כל תשעה באב בא ט"ו באב, והנה הכנה לקראת ט"ו באב, את יודעת, יום של זוגיות ושידוכים ואהבה והכל, ואתם כבר הקדמתם, עשיתם את זה, את בין המשתתפים במושב נחלים, נדמה לי, ערב ראש חודש אב, זה מיזם שנקרא התור לאהוב, והפעם... נכון? בפעם השלישית, התור לאהבה, כן, בפעם השלישית.
1: לגמרי, כן, ברוך השם זכיתי להיות בין המארגנות של מיזם חסד מקסים, שכל אישה, לא משנה מה הסטטוס שלה, תרגיש שהיא בת מלך, ובאמת בעלת הבית שלא רוצה ככה כמובן לחשף, יזמה ופנתה אלינו ככה, אל רחלי יומינר ואלייך, אני ברמינר, שבאמת נשיג צלמים ואיפור, מאפרים, מאפרות, שכל אישה תרגיש שהיא באמת יפה, ועם צילומים טובים, ועם זה בעצם תשלח כרטיסי שידוך, וגם אם זה יוצא או לא יוצא, שהיא תרגיש עטופה, במיוחד בימים אלה של מלחמה, יש שם גרושות שהילדים שלהם כבר 3 שנים נמצאים איתם, והגרוש במלחמה, יש אלמנות, היו גם אלמנות מלחמה, רבפות שככה באמת שקופות, ככה מרגישות בדידות, ואני חושבת שבאמת, איך ישבה בדד מה שנקרא, שאף אחד ואחת לא תרגיש וירגיש בדידות, וזה באמת גם המיזם הזה, גם תת אהבה, קודם כל עצמך, ושכולנו פה עטופים באהבה ורחמים, ובאמת שגם...
0: גם זה על הציר חורבן ובניין, בהחלט. טוב, התחלנו...
1: לבנות בית, וכן.
0: התחלנו בסיורים שלך, חני ברלינר, ונסיים בסיורים או בטיולים, את יודעת, יש מיזם שנקרא חשמבה, חברים שבאמת מטיילים בארץ, אז... אדם שאת מכירה היטב, אני מבין. חיים חפשוש נמצא איתנו.
1: אני מטיילת ומובילה שמה, אז אני באמת רוצה להביא את השידור לחיים, ואני רק אגיד, תסיים משפט אחד ברשותך, ולמאזינים. ההבדל, הזכרת תשעה באב וט"ו באב, אז ההבדל ביניהם זה וב. כשיש לנו בעזרת השם את וב החיבור, אנחנו מגיעים לט"ו באב, ימים טובים לישראל. חיבור, אהבה. וחס וחלילה, כשאין את וב החיבור, אז אנחנו מגיעים תשעה באב, ימים של גלות, של חורבן, של שיעבוד. אז נזכה לבב החיבור. ותודה רבה, חגי.
0: חני ברלינר, תודה רבה לך. שבוע טוב, שנזכה כמו שאת אומרת.
1: שבוע טוב, ונזכה לסיור ברגל. ביי.
0: חיים חפשוש, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב, חגי, ואם חני שמעת אותי, איזה כיף.
0: כן, לא, ירדה מהקו כבר, אבל אתם מכירים, ציינתי את זה. אתה תושב אדם, גבע בנימין, 30 לנפילת הבן, לוחם השריון אבי חפשוש, זכרו לברכה, בקרב. בדרום לבנון, עם 3 מחבריו, ליאב, יואב, והמגד, דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה. אירועי הזיכרון, כן. מתחילים מחר.
2: כן, נמשיך למה שחני כאילו נגע בו, אנחנו כאילו בדרך להזכיר את תשעה באב, את החורבן הכללי של כולם. אנחנו מתעסקים כרגע גם ב... לא יודע אם נקרא לזה חורבן, אבל אבל מאוד גדול על הארבעה, וגם כמובן על נווה שלנו. כן, כיף וקשה. מה אני אגיד? כאילו, צריכים להמשיך קדימה. נווה, ככל שעובר הזמן, אנחנו מגלים עוד ועוד על נווה שלנו ועל המסרים שהוא... אנחנו מצליחים ככה לקרוא אחרי מותו, וכל הזמן לגלות עוד ועוד, וגם
0: מה בחיים. מה גילית, למשל, משהו שלא ידעת?
2: כן, האמת שממש, כל כמה ימים יש לנו איזה, עוד איזה משהו חדש. כאילו בשבוע האחרון, מצאנו ממש עוד, לא כתב הרבה, אבל עוד איזה כמה דברים, כנראה מקורס מתקים, אלא אם שמה כל מיני שאלות ששאלו כנראה באיזה הדרכה, ושזה נשאר אצלהם, כאילו, שאלו הלמה שלי בשירות, או כשאני אשתחרר, מה אני ארצה, כשאשתחרר ארצה מה שאני אסתכל לאחור ולדעת ש, כאילו מה לא פספסתי. אז נווה כותב במקרה הזה, אז הוא כותב שעשיתי את השירות הכי טוב ומשמעותי שיכלתי לעשות, שאני לא מתחרט על שום דבר, שהגעתי לקצה גבול היכולת שלי והמשכתי יותר חזק בכל זאת, שנתתי מעצמי הכל פיזית ומנטלית, לתת כמה שיותר שאנשים יגיעו, כאילו ממש...
0: זה הדור, זה דור הניצחון, בהחלט. חיים, נווה, הבן שלך, חיים ושל עיניו, צריך גם להזכיר אותה.
2: נכון.
0: הזכרנו את הטיולים קודם, גם את המיזם חשם בה, חברים שבאמת מטיילים בארץ, נווה תהיה איתך לא מעט.
2: כן, נווה חונך מגיל קטן, היינו משפחה מטיילת, כל הזמן להכיר מקומות חדשים. לפני כמה שנים גם שפתחנו את חשם בה, אז הוא גם כל הזמן הוא התעניין, וכשהוא יצא לחופשות מהצבא אז יצא לו להצטרף לכמה טיולים איתנו. יצא גם בימים האחרונים שאחרי הלוויה פתאום מצאנו במשהו שהוא כתב, שאלו אותו כאילו על איזה דמות אתם מכירים שמישהו שהוא עושה שליחות, אז הוא נתן את הדוגמה שלי ולא הכרתי את זה. כתב, הבן אדם הראשון שעלה לי לראש זה אבא שלי, שהשליחות שהוא עושה זה אהבת הארץ, ולא רק שלא אישית אלא גם סוחף איתו עוד אנשים לשליחות שלו וגורם לאנשים לטייל בארץ, לאהוב את הארץ.
0: כן, זה בטח מרגש.
2: ממש,
0: ואני יודע שאתה
2: מרגש.
0: ממשיך, אתה ממשיך ללכת בכל מקום, והוא בעצם איתך. כשאתה מוקף חברים, כשתיאמנו את השיחה הזאת, אתמול היית באמצע טיול. אנחנו מצדיעים לנווה חיים. מחר, יום ראשון, אתם מקיימים אירוע עם סיום של שישה סדרי משנה, לעילוי נשמתו של נווה ודברי תורה. תכף נגיע למה שיהיה בהמשך, גם יום שני בהר הרצל. העלייה לקבר, וגם בהמשך השבוע מילים וניגונים. אנחנו ככה בשבוע של תשעה באב, והכל מותאם כמובן לימי בין המצרים. אבל אחדה את עיני עוד שורה אחת, בבית המשפחה שלכם, באדם כאמור, מחר בערב בעשר, בלילה, גמר המונדיאל, אתם עושים, אתם מקיימים הקרנה מיוחדת של המשחק בין ספרד לארגנטינה, לחבריו של נווה.
2: נכון. תראה, קודם כל עשינו את כל הדברים האלו כי נווה גם היה איש של חיבורים, ורצינו שגם ה-30 יותאם לכל מי שרוצה להתחבר לנווה, כי ככה הנווה היה. ובעניין הכדורגל, נווה מאוד אהב כדורגל, מסתבר, אני לא ידעתי עד כמה. וגם כשניסינו להוציא כל מיני דברים, הטלפון שאמרתי לך, רצינו ככה בימים האחרונים, כל פעם אנחנו מגלים עוד דברים, אז לא היה לו גיבויים, אבל הצלחנו לעשות כמו שחזור כזה של היסטוריה, של כל מיני חיפושים, אז גם ראינו שהוא התעניין גם בכדורסל וגם בכדורגל, ומסתבר שבלבנון הם ראו את המשחקים הראשונים של המונדיאל, כאילו המשחקים הראשונים היה ממש לפני חודש וקצת, כן.
0: אז הנה, הגענו לקו הסיום כמעט, הלילה המשחק על המקום השלישי, אנגליה, צרפת, בחצות, ומחר בבית שלכם הקרנה לחברים שלו, לחברים הלוחמים.
2: טוב, ברגע ששמענו את הדבר הזה, אמרנו, אנחנו חייבים לעשות איזה סגירת מעגל, ולראות שנווה יראה איתנו את הגמר, הוא כל כך רצה, אז פה עם החברים בעזרת השם.
0: חיים חפשוש, אדם, אנחנו מצדיעים לנווה ולכל החברים שלו.
2: תודה
0: רבה לך על השיחה הזאת, אנחנו מחבקים אתכם, 30 לנפילתו בקרב של גיבור ישראל נווה חפשוש. תודה
2: חגי.

0: אהבת חינם, גיא לוי מחדש את שירו של יונתן שיינפלד. אנחנו איתך, הרב בן ציון אלגזי, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב מורך.
0: מראשי ישיבת ההסדר ברמת גן, וגם ראש מכון צורבא מרבנן ללימוד הלכה, סגן אלוף במילואים, אחרי שבת, אני מציץ במודעה, מודעת הוואטסאפ, רוח, שבת של רוח וחוסן וחזון בירושלים, עם משרתי הקבע של חיל הרבנות הצבאית.
1: כן, זו הייתה שבת חווייתית ביותר, שבת אחים גם יחד, כנסו כל סגל הרבנות בקבע, בראשות הרבצ"ר, הרב הראשי לצה"ל, והייתה שבת מאוד מרוממת, שנתנה הרבה כוחות לסגלי הרבנות, שפה באמת המקום, אני חושב, להודות להם אחרי 3 שנים של מלחמה, שהם טיפלו בחיים, ולצערנו גם בחללים, בחרדת קודש, ועשו מלאכתם נאמנה, מגיע להם יישר כוח גדול על זה.
0: יפה, אז סיכמת בכמה משפטים את השבת, אתה אומר שבת מרוממת, מה בעצם עשה אותה מרוממת, מה מחזק את כל כך?
1: אני חושב שעצם, אמר הרב עוקבי, אלוף משנה הרב עוקבי, רמת הרבנות, עצם הגיבוש, האחדות, הכינוס של כולם ביחד, אומר גם בלי שום דבר מיוחד, כבר עשה את שלו מבחינת שבת אחים גם יחד. הדיבוק חברים, שהיה שם בצורה נפלאה ביותר, מכל קצוות הארץ הגיעו משרתי הקבע ברבנות, וישבו ביחד. מעבר לכך היו תפילות מאוד מרוממות. אני מקווה שהשיעורים גם היו טובים, כי הייתי שותף בהם.
0: תכף נשמע מה אמרת שם, כן. כל זה ביחד, בסדר גמור. אגב, אני חייב לשאול אותך, זה ככה מתחבר לשיחות הקודמות, אתה יודע. שאלה בשיטת השקשוקה, הכל מתחבר להכל או מתערבב עם הכל בימים הללו, אנחנו בין ימי בין המצרים כמובן,
1: כן.
0: ערב 9 באב וקיץ ישראלי, רוחות מלחמה במזרח התיכון והמונדיאל וחתונות עצרו אבל התחדשו אחרי 9 באב, אתה יודע, זה קיץ ובין המצרים ותשעה באב וכל מה שקורה מסביב, איך אנחנו יכולים לחבר את זה?
1: אני חושב שהחיבור הגדול נעשה, שהאמת העולם רוחש וגועש מסביבנו, כמו שהטבת לתאר את הכל, אבל יש בסופו של דבר בעם ישראל, בתוך כל הגלים מסביב, איזושהי רוח גדולה שאני רואה אצל החיילים שלנו, המסירות וההקרבה שיש אצל כולם, הנכונות לעזור עם כל הפלגנות, אני אומר שיש, אבל יש נקודות, תמיד יש איים טובים בימים האלה, שאומנם עם ימי חורבן וימי בין המצרים, אבל אני חושב שאנחנו מוצאים תמיד את האנשים המיוחדים שמרבים אהבת ישראל והחיבור בין כלל ישראל, וזה נותן כוח, כי בסופו של דבר עם כל החורבן אנחנו מצאים גם בתהליכי גאולה, ובתוך החורבן אנחנו רואים את נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, ויש פרקי נחמה ויש איי נחמה שנותנים כוח בתוך כל הסערה הגדולה הזאת.
0: איך התלמידים שלכם בישיבת ההסדר ברמת גן, אגב אמרנו אתה מראשי הישיבה, עם הרב יהושע שפירה, גם השתתפו במלחמה ועוד מעט, כך זה נקרא, גיוס אוגוסט, אין כן. הפסקה, אין הפוגה.
1: אין הפסקה, אני חייב להגיד שהחיילים שלנו שנמצאים עכשיו בגבולות, הרבה מהם נמצאים כרגע בלבנון, והם שותפים מלאים מתחילת המלחמה, גם אני עבדך שותף במלחמה הזאת, נוח כל הדרך, ואני חושב שהקושי הגדול שלנו, ואנחנו כולנו מכירים את זה מסביב, זה לא רק החבר'ה שמשרתים בסדיר, אלא יש לנו כולל גדול של אברכים, כ-90 אברכים בכולל שלנו, שהם כל הזמן נון-סטופ נמצאים במילואים, ולא מצליחים ללמוד ברצף. וכמו שכל מי שרוצה ללמוד, גם במקומות אקדמיים, רוצה ללמוד ולגמור סמסטר ולגמור שנה, הקושי של החיילים האלה נמצא אצלנו, אנחנו מרגישים את זה לאורך כל הדרך, אבל מצד שני, עם כל זה, הרוח והנכונות להקריב נמצאים במיטבם. יש קשיים גדולים, אנחנו רוצים שעוד אנשים יהיו שותפים במסע הזה, בנושא בעול עם חברו, כך התורה נקנית, אבל אתה שואל אותי בסופו של דבר, אחרי כל הקושי, אני מרגיש אצלהם חיוך, תמיד אומרים לי, קיבלנו עוד צו מילואים, ומחייכים עם הקבלת צו הזאת. וזה הדבר שאני חושב נותן הרבה כוח להמשיך בעם ישראל הלאה.
0: כן, מה אמרת? משהו אולי איזה רעיון, פרשת דברים, בין המצרים, אולי התייחסת אפילו לשאלה הרב אלגזי, חזרנו לארץ, בכל זאת 78 שנים שנות עצמאות, ובכל זאת אנחנו מתענים, אז אנחנו יודעים שלא הכל שלם כאן, אבל אתה יודע, יש כאלה שבאמת מעלים סימני שאלה, על לגבי הרלוונטיות של ימי בין המצרים דווקא בעידן של עצמאות וריבונות.
1: אז אני רוצה לשתף אתכם קודם כל בנקודה אחת שאמרתי לצוותים שהיו היום איתנו בשבת, שאני חושב מבחינתי זה דבר מאוד נכון להסתכל עליו כך, זה שאנחנו שמחים בשמחת חתן וקלה, וכל חיבור שנוצר מזוג ובטח בכלל ישראל הוא דבר גדול, ולעולם אנחנו מציינים את חורבן ירושלים. ככה ההלכה אומרת, אדם צריך לזכור אם יעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מה עושים זוג שנכנסים עוד רגע לביתם החדש אחרי חופה וקידושין? שוברים את הכוס. אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. תמיד אני שואל את בני הזוג, למה דווקא כוס? כי התקנה הייתה לזכור את ירושלים ולשים על ראשו של החתן אפר במקום פאר. ממש ככה, במקום הפאר של האדם שהוא שם תפילין, שם צריך לשים את האפר, זכר חורבן ירושלים. בסוף כולנו, כל הזוגות, מתגלגלים לשבירת הכוס. נדמה לי שהרעיון של הכוס זה רעיון שבו בתוך סעודה יש כלים מכלים שונים. הכוס דבר מאוד אישי. כל אחד עם הכוס האישית שלו, אף אחד לא נוגע בה. צלחות יכולות להיות משותפות, קערות כמובן, ושאר כלי האוכל. אבל כוס דבר מאוד אישי. וירושלים חרבה על אגואיזם. עד שכל אחד ראה רק את עצמו, רק את עולמו שלו ואת המגזר שלו, ולא ראה את כלל ישראל ואת עם ישראל במלואו. ועל זה כתוב בגמרא, נחתם עליהם גזר הדין של החורבן. וכשזוג שובר את האגו, ורגע לפני הכניסה לבית, כל אחד שובר את העני, ואכפת לו מהשני, ורואה את השני בעיניים, בזה אנחנו גם זוכרים את החורבן, וגם נכנסים לתחילת הבניין. ובניין האומה שלנו, אחרי כל שנות הגאולה שזכינו בה בעצמאות, זה יהיה אך ורק בתנאי, שכל אחד יסתכל על האחר בעיניים, יבין את הצרכים שלו, ידאג לו, והשותפות הזאת שלנו, שותפות הגורל, לאורך השנות גלות והגאולה שלנו, הם יביאו בסוף לבניינה של ירושלים. ובזה אני רואה תקווה גדולה בעם ישראל.
0: יפה, רעיון יפה לגבי הקוס בחתונה. אני מניח שלא רבים מכירים אותו. אז אנחנו בעצם מסכמים כאן את השיחה אחרי שבת בירושלים, עם סגל הרבנות הצבאית, אמרת לנו, הרב בן ציון אלגזי מראשי ישיבת ההסדר ברמת גן, וראש מכון צורבא מרבנן. תודה רבה לך, אתה בדרך הביתה, שנשתמע תמיד בשמחות.
1: אמן, ובבניין של ירושלים בקרוב.
0: ותחזק,
1: תודה רבה.
0: תחזק בשמנו את התלמידים שלך, אמרת, בגבולות, בלבנון, בכל מקום. תודה רבה, שבוע טוב.
1: תודה רבה, שבוע טוב מבורך, כל טוב.
0: תודה לך. תכף תהיה איתנו שלומית מלי על כנס גדול ביום שני, יחסי ישראל והתפוצות, נשמע מה חדש במישור הזה. לפני כן, עוד שיר באווירת ימי בין המצרים.

0: תיתן אחרית לעמך, יונינה, לחן של קרלי בך, 1038, גלי צהל, אנחנו איתך, שלומית מעלי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, חגי.
0: מנכלית מנהלת עמי, עם ישראל, ראשי תיבות, המנהלת הלאומית לקשרי ישראלים ויהדות התפוצות, קשור למשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות וגם למכון למדיניות העם היהודי. ביום שני, כנס גדול על מדינה ויהודים. זאת הכותרת, מערכת היחסים בין העם בישראל, היהודים בחוץ לארץ, את יודעת כל כך הרבה כנסים על הנושא הזה במשך השנים, מה חדש?
1: אני חושבת שמשהו קצת השתנה, זאת אומרת היה בשנתיים, שלוש האחרונות, אני חושבת שיש איזה תזוזה בחברה הישראלית, צד אחד אנחנו מרגישים מאוד מאוד קשורים ליהדות התפוצות, והמלחמה הזאת גרמה לנו להרגיש מאוד קשורים, אבל מצד שני שזה מגיע למה המשמעות של זה, מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו לא כל כך שם. ואני חושבת שהמטרה של הכנס הזה הוא רגע להעלות את הנושא הזה ולדבר עליו, להבין אולי למה אנחנו לא שם, למה אנחנו לא כל כך רוצים לעשות, אנחנו מרגישים קשורים, אבל אנחנו לא, אולי לא יודעים, אולי לא רוצים, יש לזה כל מיני היבטים, והמטרה של הכנס היא רגע לדבר על זה.
0: מה את הולכת לומר שם, אם אנחנו מתייחסים לנושא ההרצאה שלך?
1: אני הולכת לדבר על הצורך של המפגש הבלתי אמצעי עם יהדות התפוצות. כאילו, אנחנו יכולים, כמו שאמרת, יש המון כנסים בנושא, מדברים על זה הרבה בשנים האחרונות, אבל אנחנו לא כל כך פוגשים את יהדות התפוצות. ואני רוצה לדבר בעצם על החשיבות המשמעותית של לפגוש פנים, שם, של יהודים מהתפוצות, וממש היכרות שהיא, בסוף הקשרים האלה זה קשרי משפחה.
0: כן, אבל את יודעת, בכל זאת במלחמה, הסולידריות, ההזדהות שהם גילו איתנו, ואפילו לא מזמן המכבייה הייתה פה, אז הקשר הזה נשמר, זה לא שהוא לא קיים בכלל.
1: ברור, אני מסכימה איתך, ברור שיש קשר, והקשר שהוא לחלוטין נשמר, ואנחנו גם מחזקים אותו כל השנים, אבל אני לא בטוחה שהוא מספיק מעשי תמיד. זאת אומרת, הוא נשמע הרבה פעמים בסיסמאות, אבל שאנחנו יורדים לפרטים ומה עושים, והאם נפגשים, והאם מדברים, והאם אנחנו מוכנים להשקיע בזה, אז הרבה פעמים התשובה היא לא. זה מאוד מאוד מפתיע, בטח מה שאתה אומר אחרי במלחמה, שהסולידריות...
0: אולי לא מספיק, כן, זה קיים, אבל את אומרת אפשר עוד.
1: אפשר עוד ואפשר הרבה, ואני חושבת שזה משמעותי לכולם, זה משמעותי להם וזה משמעותי לנו. כאילו כחברה ישראלית מה זה אומר מדינת ישראל, מה המשמעות של מדינת ישראל, כאילו כמדינת לאום לעם היהודי, זה משמעותי באופן עמוק.
0: אולי בכל זאת תשתפי אותנו, אולי זה סיפור ככה או מפגש שכן ראית וכן אתה בך תקווה?
1: יש לנו פרויקט מאוד גדול ביחד עם הצבא, שאנחנו לומדים עם קצינים מכל הזרועות של צה"ל, שהם לומדים על יהדות התפוצות, ואנחנו לוקחים אותם להכיר קהילות יהודיות. עכשיו אני אגיד, זה פעם ראשונה שצהל בכלל מתעסק בנושא הזה, בשאלה הזאת, ולראות קצין שמגיע לבית ספר יהודי, לא משנה כרגע באיזה קהילה, על מדים, ולראות מה זה עושה לו ומה זה עושה לילד או לילדה שרואים אותו על מדים, זאת חוויה מאוד מאוד מרגשת. כאילו יש שם ילד קטן או ילדה קטנה שפתאום רואים את החייל הזה, או את הקצין או את הקצינה, שכאילו בתחושה שלהם הוא מגן עליהם. ורגע לראות את הקצין או את הקצינה שנלחמו עכשיו במשך שנתיים וחצי בלי הפסקה, והם פתאום פוגשים את המבט הזה, זה תופס אותם ב...
0: רק כדי להבין, הקצינים והקצינות טסים לחול ונכנסים לכיתות... איפה? באילו מדינות?
1: הם מגיעים לכל מיני קהילות יהודיות בעולם, גם בצפון אמריקה, גם באירופה, שכל פעם אנחנו בוחרים קהילה אחרת, והם עושים כל מיני דברים, הם פוגשים את המנהיגים, הם פוגשים את סטודנטים בקמפוס, הם עושים כל מיני דברים, אבל אם שאלת אותי על נקודה שהיא הכי מרגשת בעיניי, בתוך כל האירוע הגדול הזה שנקרא משלחת של צה"ל, זה האירוע בבתי ספר. שאנחנו לוקחים אותם לבתי ספר יהודים, ואני אומרת כל פעם במקום אחר.
0: והמלחמה עשתה משהו. כשרואים קצינים מישראל.
1: כן, עכשיו גם אתה רואה, אני זוכרת תמיד את הקצינים שבאים אליי ואומרים, אנחנו לא ידענו שהם בכלל חושבים עלינו, ופתאום הם רואים ילד או ילדה שאומרים, אתם שומרים עלינו, ואנחנו מתפללים עליכם. וזה בכלל משנה אם הבית ספר הוא דתי או לא דתי. ופתאום הקצין מבין, הוא רואה כאן תמונה הרבה יותר גדולה. רגע, אני לא נלחם רק עבורנו. יש כאן עם שמאחוריי. והמפגש
0: כן,
1: הזה...
0: אז המפגש הוא סוג של גשר מרגש.
1: מאוד מאוד מרגש.
0: יפה. טוב, במשפט, אז את אופטימית?
1: אני מאוד
0: אופטימית. שאפשר בכל זאת לשנות דברים?
1: אני ממש אופטימית, אני אגיד גם מאוד אופטימית, בטח גם בימים אלה דווקא בגלל השבוע של תשעה באב, אני חושבת שאנחנו חייבים להיות אופטימיים, וגם לדעתי ברור, אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות ויש שינויים מאוד גדולים, כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו מתעסקים בנושא הזה, זה לא שאנחנו בכלל לא מתעסקים, והאפשרות לשינוי היא גדולה והיא משמעותית, ואני חושבת שיהיה לה גם אימפקט מאוד גדול בהמון המון גופים, ואני חושבת שאנחנו שם. אני חושבת שאנחנו צריכים להשקיע בזה עוד, אבל בהחלט אנחנו שם, ואני מאוד אופטימית.
0: בסדר גמור. יום שני, נכון?
1: נכון, יום שני בבוקר.
0: איפה זה קורה?
1: בירושלים, בנפש בנפש, בירושלים.
0: נפש בנפש, אולם נפש בנפש, זה ליד הסינמה סיטי, אם אני זוכר נכון.
1: נכון, זה נורא נוח, בכניסה לעיר אפשר להגיע, יש חנייה.
0: יש באמת גלריה מכובדת של דוברים ודוברות, ואני רואה גם במודעה, זה בשיתוף המחלקה לזהות יהודית ציונית, בהסתדרות הציונית העולמית.
1: נכון, הכנס הוא בשיתפות של ההסתדרות הציונית, ושלנו, של המחלקה לזה, ושלנו.
0: כן.
1: כן, נכון.
0: שלומית מאלי, בהצלחה.
1: תודה רבה, חגי.
0: בכנס, תודה על השיחה הזאת, תודה רבה, שבוע טוב.
1: תודה רבה לך, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. Thank you.

0: דודי בוזגלו מחדש את שירו של שי גבסו ערים ראשי. נשאיר את זה ברקע כי אנחנו רוצים להספיק לדבר גם איתך, דניאל גוטליב מצפה רמון. שבוע טוב.
1: שבוע טוב, ערב טוב.
0: אנחנו בשבוע דחוס, אתה יודע, 9 באב באופק. אתה איש חינוך, איש חינוך ותיק בעבר במצפה רמון וכיום בעמק חפר בישיבת מרחבים, ישיבה חקלאית, והעיניים נשואות לאירוע בשלישי בערב במצפה רמון, האמת והשלום אהבו, פסוק מספר זכריה.
1: כן, כן.
0: מה מהות המפגש הזה, דניאל?
1: לא, אז קודם כל המפגש הזה הוא מפגש חלק מהרבה הרבה מפגשים שקורים בארץ מטעם הרבעון הרביעי, אבל אני מעריך שיש עוד הרבה הרבה גופים שברוח הימים האלו אני חושב שזה הדבר, אפשר ללמד הרבה ולדבר הרבה על אהבת חינם, ואפשר לבוא ולעשות, להיפגש, לשוחח. אנחנו נמצאים באמת כמה חודשים לפני בחירות, וכבר כמה שנים בתוך שיח ישראלי לוהט, מכתב, מפריד, והרצון הוא באמת להפגיש אנשים דעות שונות, ימנים, חילונים, דתיים, שמאלנים, כל המגוון,
0: כל המגזרים, בסדר. אבל אני חייב לשאול, דניאל, ככה מי שמציץ במודעה שלכם, קודם כל אולי נאמר את המשתתפים, שמות המשתתפים, חוץ ממך, יואב אבני, דניאל גוטליב, זה אתה, שמחה מרום ונעמה שקד, אבל המילה פחד בולטת במודעה, מדברים על הפחד, מתגברים על הפחד ובונים ביחד.
1: נכון, נכון.
0: פחד ממה?
1: קודם כל אני חושב, אני מעריך, רובנו, או הרבה מאיתנו מתהלכים עכשיו עם פחדים, גם המציאות הישראלית, אני חושב שאת הפחד מהאויבים, אנחנו, אולי זה עוד קיים, עוד קיים מן הסתם, אבל יש לא מעט פחד מהשיח בתוכנו, שהוא עלול להביא אותנו לעוד שנים של כיתוב ושנאה. כל אחד יש לו את הפחד שלו, כל אחד מפחד מהאחר, מהחולק עליו. הרצון הוא באמת לבוא, לדבר על הפחד, להנחיח אותו, לתת לו מקום. אני חושב הרבה פעמים שבן אדם...
0: אפשר לתקן, אפשר להתגבר, אני ככה רואה את השאלות שבהן תעסקו, ממה אנחנו מפחדים ואיך אפשר לקיים מחלוקת אמיתית מתוך הקשבה ואחריות משותפת.
1: אז זו הנקודה, שבאמת הרצון הוא לא לבוא ולדלג ישר לפתרונות, ולא לבוא וישר להציע פשרות וכו', אלא קודם כל באמת לבוא לדבר את המציאות שלנו. אני בכלל, אני מציע שלמפגשים כאלו לא יבואו רק אנשי אמצע ופשרות. אני, גם אנשים מהקצוות, אמרת לפני כן, האמת והשלום אהבו, אתה בא עם האמת שלך, ומחפש שלום, וכשמנחיכים את הפחד, מדברים אותו, פוגשים את האחר, אז אני חושב שכל מי שיבוא לשיח כזה, כשהוא רוצה באמת לשמוע את האחר, אז הוא בסוף, הוא יוצא עם פחות פחד מאחר. הפחד הוא דמיון.
0: את השאלות שבהן תעסקו, ממה אנחנו מפחדים ואיך אפשר לקיים מחלוקת אמיתית מתוך הקשבה ואחריות משותפת?
1: אז זו הנקודה, שבאמת הרצון הוא לא לבוא ולדלג ישר לפתרונות, ולא לבוא וישר להציע פשרות וכו', אלא קודם כל באמת לבוא לדבר את המציאות שלנו. אני בכלל, אני מציע שלמפגשים כאלו לא יבואו רק אנשי אמצע ופשרות. אני, גם אנשים מהקצוות, אמרת לפני כן, האמת והשלום אהבו, אתה בא עם האמת שלך, ומחפש שלום, וכשמנחיכים את הפחד, מדברים אותו, פוגשים את האחר, אז אני חושב שכל מי שיבוא לשיח כזה, כשהוא רוצה באמת לשמוע את האחר, אז הוא בסוף, הוא יוצא עם

0: ומחפש שלום. וכשמנחיכים את הפחד, מדברים אותו, פוגשים את האחר, אז אני חושב שכל מי שיבוא לשיח כזה, כשהוא רוצה באמת לשמוע את האחר, אז הוא בסוף, הוא יוצא עם פחות פחד מאחר. הפחד הוא דמיון בסוף. אנחנו מפחדים ממה שאנחנו לא מכירים. ככל שאתה מכיר, שומע, נפגש, אז אתה פחות מפחד, ואתה יודע שאתה בא לבנות כאן, להמשיך לבנות כאן מדינה וחברה, יחד עם הרבה הרבה הרבה אנשים טובים. מי שהזכרת לפני כן, יואב ונעמה ואופר, זה באמת אנשים, הם לא מהמגזר שלי, כן, אבל אנחנו בונים יחד מדינה, רוצים לבנות יחד מדינה, להמשיך לבנות את מדינת ישראל ואת החברה הישראלית. אבל שוב, לדבר על הפחד ולנסות לראות באמת איך
1: בסדר, כן, אני לא יודע אם זה רק בדמיון, יש פחדים אמיתיים, אבל עצם זה שאתם נפגשים וככה רוצים לבנות חיבורים, זה כבר דבר חשוב בפני עצמו. שלישי בערב במתנס מצפה.
0: כן, במצפה זה קורה בשלישי בערב ב9, ושוב, יש בכל הארץ בהרבה מקומות, וכל אחד יכול לבדוק באזור שלו ולהצטרף למפגשים כאלו.
1: אז זה קורה בדרום, עוד מעט נהיה גם בצפון, על אירוע בליל 9 באב, ברביעי בערב, באתר יודפת העתיקה. דניאל גוטליב, תודה רבה לך, תפסנו אותך ככה בחזרה משבת משפחתית למצפה רמון. הקו קצת היה לא הכי נקי, אבל בהחלט שמענו את המסר החשוב. שלישי בערב במצפה, תודה רבה לך דניאל גוטליב.
0: בשמחה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, נסיעה טובה. תודה.

0: זה משה הרמן, זמר צעיר ומוכשר, יהי רצון לאחר תשעה באב, למחרת ט"ו באב, גם תהיה לו הופעה מיוחדת בהרודיון. אבל אנחנו עדיין לפני תשעה באב. צוריאל אסף, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב חגי, שבוע טוב למאזינים.
0: תושב אשחר, אשחר בצפון הגליל התחתון, ככה על הגבול, איש חינוך, משורר, גם עם מארגני קריאת מגילת האיכה ברביעי הקרוב באתר יודפת העתיקה, אחד מאתרי הקרבות במרד הגדול נגד הרומאים לפני 1950 שנה. מקום מיוחד.
1: מקום מיוחד מאוד, נקודת חורבן של הסיפור של הארץ הזאת. אנחנו ככה מתכנסים שם למרגלות החורבות של יודפת העתיקה, מתחת לעצים הגדולים על מחצלות לאור הששיות, וקוראים ביחד במגילת איכה, ממש בנקודה שהיא השער של, של, של החורבן העתיק של הארץ בגליל, המקום בו יוספוס מפקד על הגנת הגליל, אבל שם הוא נופל בידי הרומאים ופתח בעצם את השער מפה לחורבן ירושלים ולסיפור העתיק ההוא.
0: שחזרו את המקום, אפשר לראות שם כמה דברים מעניינים.
1: כן, כן, בשנים האחרונות השקיעו לא מעט משאבים בשביל להנגיש את המקום, גם עם שבילים שמתאימים לכיסאות גלגלים, וגם עם שחזורים היסטוריים של, של כיתת פלנקס רומית על חניתותיה ומגיניה, של אל ניגוח, של אבני בליסטראות, מכשיר בליסטרה וכו'. בלילה אנחנו לא עושים סיור באתר מטעמי בטיחות, אנחנו מתכנסים למרגלותיו, ממש לקריאת האיכה המסורתית.
0: קינות בלב הגליל, זאת הכותרת.
1: כן, אחרי המעגל של, של, של איכה, שאותה אנחנו קוראים, גם קוראים, גם קוראות, בכל הטעמים, מה שנקרא, אשכנזי וספרדי, וגם בקריאה יחיפה של אנשים, ככה, במסורת החינוך הממלכתי, לא רק בטעמי המקרא של, של בתי הכנסת, אבל...

0: אחר כך אנחנו גם קוראים קינות מהעת הזאת, בעצם של בני גליל, שהם מצרפים את קולם. אנחנו לא רק בין המצרים של שלושת השבועות, אנחנו גם בין המצרים של שלושת השנים האלה, ונותנים מקום גם לקינה, נכון, נותנים מקום גם לקינה של מי שככה הזמן הזה הוא זמן, הוא זמן של הסיפור שלו.
1: יש לא מעט שותפים לאירוע הזה, צוריאל, אני לא יכול להזכיר את כולם, אבל המועצה שלכם, נכון, מרכז קהילתי מסגב, המועצה, ככה צריך לפחות את את המארגנים הראשיים.
0: מחלקת התרבות של המרכז קהילתי מסגב, כן.
1: כן, מה התפקיד שלך בערב?
0: אני מוביל אותו בהתנדבות מזה כמה שנים. בעצם עבדתי במחלקת התרבות של מרכז קהילתי מסגב כשהתחלנו בעצם לקיים את המסורת הזאת לפני קרוב לעשור. אני כבר לא עובד שם, אבל המקום עדיין לוקח, תומך ומרים את האירוע, ואני בהתנדבות מרכז את המפגש הזה. בעצם מגיעים אלינו מכל הגליל, גם מיישובי מסגב, גם כאלה שבמקום בית הכנסת באים להתכנסות הזאת, וגם כאלה שהם כל שנה, תמיד יש בקהל כאלה שאומרים לי, בוא, אני פעם ראשונה קורא מגילת איכה בתשעה באב, כי לא כולם זה מסורת שלהם פה בגליל. ובשנים האחרונות התחילו להצטרף גם מכרמיאל, גם מגליל תחתון, ובאמת מכל רחבי הצפון להתכנס איתנו.
1: אני יודע שזה ביודפת, יש גם בגולן, לפעמים בגמלה, בקצרין העתיקה, ככה, דווקא במקומות שמזוהים עם המרד הגדול ברומאים, אולי כדי לומר, הנה, חזרנו, אנחנו כאן, שוב בארץ, אנחנו זוקפים קומה, אז זה לא מקרי, המיקום. של ההתכנסות בליל תשע באב.
0: תראה, מי להשתמש לתת לזה סימבול משעשע, יודפת נפלה בשנת 67 לספירה, כן, שנת 67 זה שנה שקלנו לזכור, והיא נפלה בתום 47 ימי מצור, שזה עוד מספר שקלנו לזכור, 47. אז זה רמזים מגוחכים, אבל הם באמת נותנים את הרפרנס שבין הסיפור העתיק לסיפור החדש. וכמובן שאנחנו לקרוא את המילים העתיקות של איכה לצד קינות של העת הזאת, אולי זה הכל המתאבל על ירושלים יכול גם לראות בבניינה. כלומר, הסיפור עם קווי השבר שלו הוא גם מחזק אותנו קדימה בבניין.
1: תשע בערב, יום רביעי, ליל תשע באב, יודפת העתיקה, צוריאל אסף, תודה רבה לך.
0: תודה חגי.
1: שיהיה שבוע טוב.

אם אשכחך ירושלים, גיא שקי, אנחנו מסיימים על רקע הביצוע שלה לשיר הזה, כמובן באווירת ימי בין המצרים. תודה רבה לצוות שלנו, אלה נתן זון המפיקה, מוטי זדה, אייל הוברמן, הטכנאים, בפיקוח הטכני היה דוד מימוני. אני חגי חריף, אחריי כאן בגלי צהל, הולכות בחצות, הפעם עם עינת ברזילי ופנינה גפן. שבוע טוב לכם, לילה טוב.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
4: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ועל ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: גלי צהל השעה 11, שבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט מבהיר הערב כי האמריקנים לא יישארו חייבים בעקבות מותם של שני חיילים אמריקנים בתקיפות האיראניות אתמול על בסיס אמריקני בירדן. הגסט אמר, ההקרבה שלהם רק מחזקת את הנחישות שלנו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. צהל חיסל מהאוויר, צלף מהג'יהאד האיסלאמי ומחבל ממתי המבצעים של חמאס ברצועת עזה, כך עדכן דובר צהל. הצלף שחוסל הוא המחבל שהותקף אתמול במהלך הלוויית מחבל אחר במחנה הפליטים נוסרת במרכז הרצועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. חייל צבא לבנון נהרג ושניים נוספים נפצעו מפיצוץ מטען בדרום לבנון שהניחו ככל הנראה מחבלי חיזבאללה. כך עדכן דובר צהל שהבהיר כי לא מדובר במטען צהלי. האירוע התרחש במרחב הביטחוני שבו כוחות צהל לא נוכחו בתקופה האחרונה. מצהל נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון שעלה על המטען נכנס למרחב הביטחוני ללא תאום מראש עם צהל בהתאם למנגנון התאום הקיים. תאונות הדרכים, גבר בן 63 נפצע קשה ועוד אחד במצב קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 ממחלף ניצני עוז למחלף בקג'אט. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתל אביב, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 40 במצב קשה לאחר שהחליק, פונה לבית החולים איכילוב בעיר. בירושלים, הולך רגל בן 59 במצב בינוני לאחר שנפגע מאופנוע, הוא פונה למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. ובפתח תקווה, הולך רגל בן 28 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים בלינסון בעיר. הפועל תל אביב העפילה הערב לחצי גמר גביע הטוטו לאחר שניצחה בפנדלים 3-1 את ביתר ירושלים באצטדיון מרים בנתניה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר שבתום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו 2. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: שבוע טוב, הולכות בחצות מוצאי שבת שלפני תשעה באב, ימים בטון קצת יותר נמוך, קצת יותר לא כי אני עינת ברזילה, הייתי באולפן פנינה גפן. שבוע טוב פנינה.
1: שבוע טוב עינת.
0: מה שלומך?
1: בסדר, בסדר.
0: כן, איך את עם ימי בין המצרים? מרגישה את המועקה?
1: מרגישים, אני חושבת שכולם איכשהו מרגישים את זה באוויר, ימים יותר שמחים, יותר דחוסים. אני שומעת מאנשים שזה התקלקל או משהו בבית, זה פציעות, זה דברים, דברים קורים בזמן הזה, יש איזה אנרגיה באוויר.
0: את יודעת שהשנה, קודם כל במוצאי שבת התבשרנו, אנחנו שלא שומעים חדשות בשבת, על השריפה הגדולה באזור חוות גלעד, שממש קילתה שם 13 בתים ביישוב.
1: יותר
0: כבר.
1: כן.
0: וזה מאוד מכביד, ביניהם החברה שלנו יעל שבח, שאנחנו איתה פה ובחיבוק גדול. המפיקה שלנו אלה נתנזון, הטכנאי בירושלים הוא מוטי זאדה, הטכנאי ביפו אייל הוברמן, ובפיקוח דוד מימוני. אנחנו נצא לדרך, ננסה ככה לצבוע קצת את האשן בלבן, נתחיל עם שלמה ידוב, ימים לבנים.

0: שיודעת, כשדיברנו את ואני לפני התוכנית, איך אנחנו ככה צולחות את החיבור הזה בין ערב תשעה באב, עוד שתי דקות וחצי, ועיצומו של החופש הגדול. אנחנו תכלס עכשיו ברגע זה ממש ביקום מקביל, מי שעושה הגדו בבריכה.
1: שלהי הקייטנות.
0: כן, זה משהו שקורה כל הזמן ביחד, ואמרנו שבוא נדבר על ילדות. ילדות בכל ההיבטים שלה, שתינו נורא אוהבות את הנושא של ספרי ילדים.
1: נכון? ספרי ילדים זה החיים.
0: את מבקרת ספרי ילדים במקור ראשון, כבר כמה שנים.
1: אכן.
0: וגם כתבת ספר ילדים אחד.
1: נכון, השני בדרך.
0: השני בדרך?
1: כן.
0: אז יופי שיהיה, את רוצה להגיד משהו עליו במשפט?
1: בהמשך.
0: בהמשך.
1: לך שנגיע.
0: אוקיי, אז זהו, ואני גם עולם הילדים וספרי הילדים מאוד קרוב לליבי.
1: גם את כתבת ספרי ילדים.
0: זה נכון, אני חושבת שהמאזינים כבר יודעים את זה. ואני כבר 10 שנים מתעסקת בחתרנות של ספרי הילדים הקלאסיים, אני מאוד אוהבת הקלאסיקות הישראליות, וכזה חוקרת את המחפשת, את המקומות החתרניים, את המקום שבהם לאה גולדברג כותבת ישוב תלה אל חקיהם אחרי הישיבה בקיבוץ אפיקים, כשהיא ראתה שהילדים הולכים לבית הילדים, והיא כותבת ישוב תלה לבית ישוב תלה לחקם, והכבשה תשק אותו והיא תקרא אותו בשם. אז אני מחפשת את כל המקומות האלה של האג'נדה הנסתרת, ובשנה האחרונה גיליתי שיש לי שותף לדבר הזה, לא אחר מאשר רועי שרון, הפרשן לענייני צבא וביטחון של כאן 11. ורועי מעלה, את ראית הסרטונים שלו?
1: ראיתי.
0: אני אהבתי במיוחד את שמולי קיפוד, יש לי המון מה להגיד על שמולי קיפוד, ובואי נדבר איתו. שבוע טוב רועי שרון.
2: אהלן, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: אז תגיד, מאיפה העניין הזה? הרי הבנות שלך כבר גדולות, איך דווקא עכשיו התעורר העניין הזה בלחשוף את הצדדים האפלים של ספרי הילדים?
2: לא, ממש לא אפלים. הצדדים הכי, הכי יפים והכי מרגשים, ולא תמיד שמים לב לכל הפינות האלה כשמספרים. פעם שאלו אותי מה הספר שקראת הכי, הכי הרבה פעמים בחיים, ותמיד כל מיני, זה היה מדור כזה, וכולם התחכמו וזה, ואז אמרתי, פשוט היה פלוטו. הספר שקראתי הכי הרבה פעמים, והקראתי הכי הרבה פעמים.
0: הקראת הכי הרבה, בדיוק.
2: לא, גם קראתי, אני באמת, אני מאוהב בספרים האלה, שרוף על הספרים האלה. יש בהם כל כך הרבה עומק שלא קוראים, כשעכשיו את מקריאה לילד או אחיין או משהו.
0: נכון.
2: את כאילו מתעסקת בציורים וזה, ופחות באמת מבינים איזה הברקות.
0: המוזיקליות והברקות, ובדיוק העושר הזה בעין.
2: איך זה התחיל? פשוט הייתי, אני באמת מאוהב שאני בקלאסיקות האלה, אבל יצא לי להיות במילואים לפני שנה, היינו ברמת הגולן, והגיעו פרות למוצב. והעליתי בסטורי תמונה של פרה בתוך המוצב, וכתבתי את המשפט הכי מתבקש.
0: ברור.
2: שלום לפרה, את עושה קצפת? והתברר לי שהרבה מאוד מהעוקבים לא הכירו את ה... לא ידעו את התשובה.
1: מה? לא הקריאו להם איה פלוטו?
2: זהו, איה פלוטו. באמת, מספר הספרים.
0: שאלה כזאת נצחית, פרה את עושה קצפת.
1: אצלנו יודעים לצטט את הספר בעל פה.
0: כן, אני עושה חלב לגבינה.
2: מייצרת.
0: מייצרת חלב לגבינה.
2: מייצרת חלב.
0: בדיוק.
2: בקיצור, אז זהו, אמרתי, אוקיי, כל כך הרבה מהעוקבים שלי, שרובם חיילים. אם הם לא מכירים את האי פלוטו, אז זה עת לעשות לה השם הפרו תורתך.
0: זהו, אתה בעצם בשליחות כאן, אין, רואי, אתה כל חייך בשליחות.
2: בדיוק. אז, ואז הקלטתי סרטון כזה חמוד מהזיכרון, אני יודע לדקלב את הספר הזה בשתיים בלילה גם. אז הקלטתי, צילמתי את זה, וזה כל כך עבד, אז אמרתי, טוב, אנשים אוהבים את זה, זה כיף, יש פה קהל. ואז עשיתי, התחלתי בסדרה כזאת, זהו, כשיש לי זמן, אני מצלם, יש כל כך הרבה ספרים, דווקא משנות ה-70, אני אוהב יותר נכון. את הקלאסיקות הקצרות, כן. את האיי פלוטו והטירס חם וחמישה בלונים ושמולי קיפוד שדיברתם על זה, ויש עוד ברשימה שמחכים.
0: אז בוא נדבר רגע על שמולי קיפוד, כי גם אני בהרצאות שלי, אני נותנת לשמולי קיפוד מקום מיוחד, בגלל שאתה יודע הרי שכל הספרים הראשונים האלה של ימי הראשית, ימי ראשית המדינה, ימי ראשית הציונות, עוד לפני הקמת המדינה, קודם כל פורסמו בעיתוני הילדים. אלה היו כאלה סיפורים בהמשכים, בעיתונות הילדים שהייתה מאוד חזקה ודומיננטית, היום אין כמעט כזה דבר, ואת שמולי קיפוד לא רצו לקבל. כי הספר שידר בדידות, הנה יש ילד שהוא לבד,
1: והילד חולה.
0: והילד חולה.
1: אוי ואבוי לדבר על מחלות.
0: זאת ועוד, שלקיפוד יש הורים, יש אבא ואמא שהוא חוזר עליהם, והילד שם שוכב באיזה מיטה בבדידות, וההורים שלו לא מוזכרים בספר, הם לא מצוירים בספר.
2: איפה ההורים שלו בכלל?
0: איפה ההורים האלה? המזניחים האלה. נכון, הילד שלהם חולה, מה קורה פה?
2: קודם כל, באמת זאת התעלומה של הספר. איזה הורים משאירים ילד, משאירים לו גם חבילה של תותים, והולכים, הוא חולה, הוא בבית, והוא בודד. וזהו, זה כל מה שיש לו, קופסה של תותים. ואז הקיפוד מטייל ומגיע מהחלון. קודם כל, הספר הזה רק בשביל המשפט האיקוני שווה את כל הספר, תודה בעד התות.
0: בעד התות.
2: זה באמת, זה קסם, זה כאילו, זה דמעות, מה צריך יותר מזה? אבל זה באמת מתאר, יכול להיות תקופה של שנות ה-70, שזה היה לגיטימי, שהילד חולה, אבל ההורים הם צריכים להיות עכשיו בגדש, או בעבודה, או ללכת להביא פרנסה, וזה נורמלי להשאיר את הילד, אי אפשר לדעת כמה זמן העלילה הזו מתקיימת, היא משהו...
0: ואני חושבת, זהו, אני חושבת שטט קרמי, שכתב את הספר, ואשתו שושנה יעירה, וגם לאה גולדברג, וגם, יכול להיות שהם לא מאוד אהבו את הדבר הזה, שהילד הוא במשימה הלאומית, הוא חלק מהמשימה הלאומית, ואין מקום כל כך להיותו ילד, אז הם נתנו לו את זה בסיפורים ובספרים. זאת אומרת, הנה, הוא עצוב כשהוא לבד בבית, ואיזה כיף לקיפוד שיש לו הורים שמחפשים אותו והוא לא יכול לחזור אליהם.
2: הוא גם בתוך לול כזה, מי שמכיר את הציור, הוא בתוך לול עם סורגים. זה לא שהוא יכול לטייל עכשיו בחצר, נגיד, פלוטו פוגש את הפרה, כשהיא אומרת לו, אני מייצרת חלב לגבינה, זה כל ה... היא חלק מהתעשייה, היא חוליה בשרשרת הייצור. הילד פה... הוא נקלע לסיטואציה שילד לא אמור להיות בה, אבל אנחנו שוב, אנחנו לא שופטים אותם כי הם היו בשנות ה-70 וכל הנורמות היו מאוד אחרות. אז גם בטירס חם, את רואה את זה שהם הולכים והם מסתובבים בקיבוץ, ואז הם מגיעים אחרי שאופיר,
0: כן.
2: כאילו מבטיח לכולם הבטחות כזה מאוד גדולות, תבוא אחרי טירס חם, והם מגיעים ואין, כאילו אין, אמא בעבודה ואבא שונס. יש שם כל המערכת המשפחתית היא שונה מאוד ממה שהיה היום, וזה... כל פעם זה מפתיע אותנו מסיפור לסיפור, וזה... זה כסף.
0: אני אוהבת את זה, אני קוראת בזה, זה ביקורת סמויה, ואני אוהבת אותה, אני אוהבת שבצד של הילדים פה, ונגד האג'נדה הלאומית, המשימתית הזאת.
1: כן, ולאה גולדברג, יש לומר, תמכה בסיפור הזה, ככה, היא הייתה מאוד בעדו.
0: נכון.
1: כי הספר זכה להרבה מאוד ביקורת כשהוא יצא, כולם עדיין היו מאוד מחוברים לרעיון הלאומי.
0: יצא בספריית פועלים, צריך לומר, 1955.
1: רואי, תספר לנו על תגובות שאתה מקבל, אם יש ככה איזה תגובה מעניינת במיוחד.
2: וואי, קודם כל, היום כל מיני תגובות כאלה, דרך שהגיעו דרך ספריית פועלים, שפתאום איזה מישהו מהקיבוץ ששלח הודעה שהוא עכשיו ראה את הסרטון הזה והוא הקריא את זה שוב לילדים, וזה הדברים שהכי מרגשים והכי כיף לשמוע. וגם תגובות שאנשים, סתם אנשים, או ברשתות חברתיות, או כאילו מהאנשים שבאים ברחוב, ואז כאילו לא יגיבו לי כמו בדרך כללי האיראן וחיזבאללה וזה המלחמה, אלא הכי מהירים זה כשהם אומרים משהו על הסיפור.
0: איזה מרענן זה בטח, כן.
2: ראיתי את האי פלוטו, את הפרשנות שלך לאי פלוטו, וזה... זהו, זה בעצם הנשמה, כאילו אנחנו כולנו בחיים הסוערים שלנו ובמרדף הזה, אבל... אבל כל אחד צריך את הניצוץ כזה של משהו כזה לקום בשבילו בבוקר, איזה, נכון. איזה אקטרה כזו. והסיפורי ילדים, זה באמת, זה אין לזה סוף. זה אני עכשיו, פתאום אני מחפש במגירות של פעם, מוציא את כל הספרים שכבר מזמן, הילדות שלי כבר, אני מתחנן, אני רודף אחרי הילדה קטנה, היא לא קטנה, היא בת 15, אני יכול לסוף אחרי, תני לי לספר לך, היה פלוטו, פעם אחת.
0: עוד מעט תספר לנכדים, היה פלוטו, רואי.
2: אז לא יודע, אבל בינתיים אני מספר את זה לעצמי ושומע את זה לעצמי, ומדי פעם כזה קופצת איזו תובנה, אז אני רושם לעצמי בצד, ואז כשיש מספיק, אז...
0: מה באמת הספר הבא שבא לך לפרש?
2: אני חושב לעשות על שלושת הפרפרים של לוין קיפניס.
0: בטח.
2: ספר על אחווה ורעות שבאמת שומעים... שומעים היום מכיוונים של גבורה של חיילים, אבל כשמסתכלים על הפרפרים, שהם לא מוכנים להפקיר אחד את השני.
0: כן, אוי, איזה יופי, המחשבה של הגבורה של החיילים.
2: הם מסתתרים, מרי, מהגשם. כן. כי פתאום התחיל לרדת גשם, ואז כל פעם מציע להם פרח, מציע להם רק מקום אחד.
0: רק לאחד.
2: מציע צבע, כן. Mm-hmm. והם הכירו לפני 10 דקות הפרפרים האלה, והם כבר לא מוכנים להפקיר אחד את השני, וזה כל כך מרגש הסיפור הזה.
0: איזה יופי שאתה לוקח את זה לשם. אנחנו באמת בימים של מלחמה, הכתבת, הפרשן הצבאי עוד נשאר בפנים שם. שלא לומר הלוחם שעושה מילואים. רואי שרון, איזה כיף לדבר איתך.
2: כיף מאוד לדבר על סיפור הילדים, והלווה שכל החיים נזכה לדבר בשידורי חדשות על סיפורי ילדים ועל איי פלוטו.
0: יש לי הצעה קטנה לסיום, איי פלוטו, קהילה גולדברג היא גדולה מכולם, נו, שמישהו יגיד את זה כבר. אולי תכתוב ספר ילדים?
2: אולי, כי ספר עיון כבר כתבתי אחד ואני לא חוזר על זה, לא חוזר על הסיוט הזה בחיים.
0: לא, לא.
2: ספר ילדים זה אופציה.
1: אין אושר יותר גדול מלכתוב לילדים.
0: אז שיהיה לך שבוע טוב, ואנחנו מקדישות לך את תנו לגדול באפונה וגזר, קוראים לזה. מה זה תנו לגדול בשקט? של גידי גוב.
1: אפונה וגזר.
0: אפונה וגזר. ביי ביי.
1: שבוע טוב.

0: איזה שיר נהדר. בכלל, את יודעת שהפסטיבלי הילדים של פעם, אני חיפאית, וזה התחיל הרי בחיפה, והיינו נוסעים כל שנה לפסטיבל בחנוכה עם אמא שלי, ואפילו שירי הפסטיבלים הם היו כל כך איכותיים וחכמים. תראי איזה קריאה למרד יש בשיר הזה, תנו לגדול בשקט, מים וגם אור, הם לא רוצים להתבגר, הם רוצים למרוד.
1: ותראי איך הם שורדים במבחן הזמן.
0: נכון, כי הם כתובים טוב.
1: נכון, אנחנו אוהבים לשמוע אותם, הילדים שלנו נהנים מהם, יש בהם איכות טקסטואלית, מוזיקלית. הם מחזיקים לאורך השנים.
0: יכול להיות שפעם גם לא הייתה הפרדה בין מי שכותב למבוגרים ומי שכותב לילדים. המשוררים והסופרים הגדולים שכתבו למבוגרים, גם לאה גולדברג וגם נתן אלתרמן.
1: ביאליק.
0: וביאליק, הם כתבו גם לילדים. הם לא ראו בזה, לא הייתה היררכיה. הם ראו בזה משימה ומשהו שחשוב לעשות.
1: נכון, לוין קיפניס, הוא בכלל, בזכותו, יש לנו מסה של שירי חגים. הרי יש סיפור ככה שהוא מתהלך ברחובות העיר, והוא עובר ליד גן ילדים, והוא שומע ילדים שרים שיר, ואז הוא חוזר, שומע אותם שרים את אותו שיר, ואז למחורת את אותו שיר, והוא נכנס לגן, והוא אומר, מה קורה? היא אומרת, אין לנו עוד.
0: אין שירים בעברית.
1: והוא מתיישב לכתוב, בעצם כל שירי חנוכה, שיש לנו היום כמה עשרות שירים, זה באמת, הרבה מזה זה הודות ללוין קיפניס.
0: תגידי, איזה ספרי ילדים את אוהבת לקרוא?
1: אוי, קודם כל יש לי אוסף משלי בבית. כן. הילדים תמיד באים לקחת מהספרים שלי, וזה הכי כיף. כיף לי לחלוק את זה איתם, כיף לנו לספר, זה חוויה משותפת מדהימה של הורה וילד להיות סביב ספר. קודם כל נורית זרחי. כל מה שנורית זרחי כותבת היא פשוט אשפית של מילים ושל סיפורים ושל רגש. אז
0: את יודעת שאת הספר לבחור, שלה, אבל, הילדה, את הילדה רומי, איזה?
1: מסעדה בקצה הקוטב. זה אחד מהפנתיאונים.
0: זה פיקצ'ר בוק? זה ספר של תמונה וטקסט לילדים?
1: הוא יצא בעבר בגרסה מסוימת, ולפני מספר שנים הוא יצא באיור חדש של ענת ברשבסקי.
0: מסעדה בקצה הקוטב.
1: כן, על שלושה פינגווינים שמחליטים להקים מסעדה ולמכור בה פינגווינה, שזה הדבר הכי טעים ביקום.
0: כן, פינגווינה זה הכי טעים ביקום?
1: הכי טעים.
0: יותר מיתות, יש משהו, יש עניין עם תותים בספרי הילדים בעברית, נכון? גם אריה שאהב תות וגם התות של שמולי קיפוד. יש איזשהו עניין עם תותים.
1: אבל פינגווינה מנצחת.
0: את יודעת שזה ספר שאני מאוד אוהבת של נורית זרחי, זה ספר נוער, הילדה רובין הוד. אני חושבת שקראתי את הספר הזה ורציתי להיות, אמרתי, אוקיי, אני אהיה בדמותה. פעילה חברתית כזאת, שמתאהבת בבחור המסוכן, אז אני חושבת שהכל באשמת נורית זרחי.
1: כן, אני חושבת שכשאני חושבת על ספרים שאני אוהבת, אז קודם כל יש את הספרים שאהבתי בתור ילדה, שהם ככה, הם כבר איזה חוויה וזיכרון, אבל היום אני גם אוהבת אותם, ואני לא אוהבת רק את הדברים שאהבתי אז, אלא יש לי היום ספרים שאני נהנית לבחור ולאהוב מחדש, וז'אנרית, אני גם מאוד מאוד אוהבת ספרים שלצערי אין מספיק בארץ, מעט מעט מאוד ספרים שאני לא יודעת אם יש לזה מינוח עברי, אבל זה נקרא silent books, ספרים שהם בעצם מבוססי איור בלבד, נטולי טקסט, והסיפור כולו נמצא בתמונות, אבל את בתור מספרת בוחרת את המילים, בוחרת את ההתנסחות, ואז כל פעם כשתספרי לילד סיפור או תספרי לעצמך,
0: אז זה בעצם להיות קצת הבורא של הסיפור היותר שלו.
1: כן, ויש ספרים שהם פשוט יצירות מופת בז'אנר הזה.
0: יצירות מופת של איור אבל.
1: של סיפור.
0: של סיפור?
1: כן, כן. איך לספר חירות, איך לספר יצירתיות, איך לספר אהבה. יש דברים יפהפיים.
0: אבל זה נותן המון כוח לאדם המספר, לאיש המספר, לאישה המספרת, ושזה חשוב מאוד, זה חשוב נורא, ואני יכולה לראות למה זה נורא מעניין גם לעשות את זה ולהתנסות בזה, וזה מפעיל את היצירתיות, אבל הפנתיאון הזה שנמצאים בו, ספרים כמו ויהי ערב של פניה ברגשטיין, שאנחנו לא יכולים לוותר על זה, על הקלאסיקות הגדולות האלה.
1: לא, זה מתקיים לצד זה, זה לא במקום, זה בנוסף. אני רק חושבת ששווה לתת לזה צ'אנס, כי אנשים הרבה פעמים נורא נלחצים מספרים נטולי מילים. איך נדע לספר? איך נדע אם זה נכון? אבל הסיפור כבר נמצא שם.
0: גם, יש מקום גם ככה חשוב מאוד לאיור בספרי הילדים. אפילו בספר הזה שהזכרתי בויי ערב, הירח הזה שמצויר שם, הילדה שיצאה בלילה ורצתה בסך הכל לשחק עם התרנגולות והאפרוחים בחצר והביאה אותם, ואבא כעס עליה מאוד. הפנים הכועסות האלה של הירח, שמוסיפות עוז איזה סמכות גדולה מהחיים. כן. לא רק אבא כועס אליה, כל הטבע כועס אליה. הירח כועס אליה, איזה פחד ואימה. לא יודעת למה תמיד נורא חיבבתי את הספר הזה, אולי בגלל הפחד והאימה, ואולי בגלל החרטה של האבא בסוף, המקום הזה שחשבתם כל הזמן הזה שאני ילדה לא טובה, והנה אני בעצם רק רציתי לצאת לנשיקה בקרבולת. אני חושבת שיש משהו מאוד, מאוד יפה בפיוס הזה שקורה בסוף, שמשהו שחשבת כל הזמן, לא נכון. לא, כן. אתה המבוגר, לא פירשת נכון כן, את הילד.
1: אני חושבת שבכלל, בכל מה שנוגע לאיור, יש איזו תפיסה שיש את סופר הילדים שכותב את הסיפור, ויש את המאייר שבעצם מלווה, וזה לא. כן. מאיירים הם בעצם יוצרים בדיוק כמו הכותבים, וזאת יצירה משותפת. וישראל היא מדינה שמוציאה מפה לעולם, בטח לעצמה, יצירות יפהפיות מבחינה איורית. יש לנו נכון. פה באמת עבודה יוצאת מן הכלל בספרי הילדים המקומיים, ואני חושבת שהם... שווה להתעכב, על האיורים, כי הם נותנים המון מעבר להבנה הבסיסית שיש בטקסט.
0: הזכרת לי משהו מצחיק, שאת מדברת על שיתוף הפעולה בין שני יוצרים, המאייר כיוצר בפני עצמו, והסופר או הסופרת. ואני זוכרת שבספר שלי, נסיכה של מלח, איך שיצאנו לדרך, תהילה גולדברג המאיירת, אמרה לי, תקשיבי, זאת יצירה נפרדת, אני מאיירת כמו שאני מבינה את הספר. אמרתי לה, מעולה, בואי, אני רוצה, תהיי קדימה. תני דרור לאומנות שלך. ואז חזרו אליי האירועים, ודבר אחד היה לי חשוב להגיד, לא, עד הזקן השרפתי לנסיך, בלי זקן שרפתי לנסיך, את זה כבר לא יכולתי להכיל, והיא נלצה לוותר על הזקן השרפתי לנסיך, אבל כן הרשיתי לה להעניק לנסיכה נעלי בלנסטון. גם לך יש ספר חדש בדרך, נכון?
1: נכון, אנחנו ממש בשלבים של סוף תהליך האיור, שזה תהליך יצירתי, ארוך, לא פשוט, יש בו כל מיני דברים על הדרך, אבל זה תהליך מרתק, כי בעצם הוא כולו עבודה משותפת, עבודה פרשנית, עבודה יצירתית, וקורים דברים נפלאים, וזה באמת מרגש לראות את זה קורה עם אור וגידים. אז כן, בעוד כמה חודשים ככה.
0: וואו, את רוצה לגלות משהו על השם שלו?
1: לא, אנחנו נשאר אותו בסוד.
0: את רוצה לומר?
1: לא מגלים שם
0: שתינוק. באיזו הוצאה את עומדת להוציא את הספר?
1: כן, זה הולך לצאת בידיעות ספרים.
0: אך, בידיעות ספרים.
1: אנחנו נספר לעולם.
0: יהיה אחיות להוצאה.
1: אחיות על המדף.
0: ואפילו לא ידענו את זה קודם.
1: אז הנה.
0: תשמעי, יש לי עוד עניין שרציתי לדבר איתך על הילדות. בואי נניח רגע לספרים בצד, כי להיות ילד זה לא רק עולם של יצירתיות וספרים, זה גם התמודדויות לא קלות, זה לא פשוט להיות ילד, זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד.
1: הזכרנו את נורית זרחי,
0: כמו שאומר השיר, ובכלל
1: הזכרתי נורית זרחי, אין יותר אדם שיודע מה זה הקושי של להיות ילד, כמו שאפשר לפגוש בסיפורים שלה.
0: אין יותר אדם, אבל יש עוד. יותר. גם מרים ילן וגם מרים ילן שטקליס. ואנחנו תמיד אומרים שהילדים שהיינו הולכים לפסיכולוג של היום, נכון? או שהילדים שלנו ילכו לפסיכולוגים מתישהו. אז החלטנו להקדים את העניין הזה ולהביא פסיכולוגית לכאן לשידור.
1: זאת אומרת להקדים תרופה למכה.
0: בדיוק. ולדבר עם שירלי יובל יאיר, פסיכולוגית מטפלת ומרצה, ובעלת הפודקאסט להנות מהדרך. שבוע טוב, שירלי.
2: אהלן, שבוע טוב.
0: אנחנו רצינו לדבר איתך על נושא מאוד מעניין. תגידי, איך זה להיות הילדים של?
2: איך זה להיות בעולם ילד של, כן? זה נקרא להיות בן אדם. זה כמו לשאול מה זה אומר להיות בן אדם, מה זה אומר לנשום, מה זה... קודם כל זה הדבר העבדאי היחיד, הראשון, שאנחנו נולדים ל... שני אנשים שעשו אותנו, כן? כן. אבא ואמא לא תמיד הם מגדלים אותנו, אבל גם אם הם נעדרים, הדמות שלהם היא קריטית להתפתחות הנפשית שלנו ולעיצוב הנפש שלנו וכל מסלול חיים.
0: ולמי שנהיה ולאיך שנפעל בעתיד, אבל אני מתכוונת למשהו ספציפי וייחודי. איך זה להיות הילדים של מישהו מפורסם, הילדים של המורה, ילדים שיש להם חוץ מהמסע הרגיל של ההתבגרות, להיות ילדים של מפורסמים, להיות ילדים של דמויות פוליטיות, אנחנו עוד שנייה נכנסים לתקופת בחירות אינטנסיבית. מה זה מוסיף?
2: אז זו שאלה אחרת.
0: כן.
2: זאת שאלה אחרת שהולכת למקרה הפרטי. והמקרה הפרטי הוא איך זה להיות ילד של מישהו מפורסם. אז גם פה... זה מורכב ותלוי מאוד, א', מה הפרסום, באיזה תחום ההורה מפורסם, והאם הפרסום הוא חיובי או שלילי, והאם הפרסום, והאם הדמות היא קונטרוברסלית או לא. ובהמון המון מובנים, בכלל ילד מסתכל מגיל מאוד צעיר ולומד את העולם מהתבוננות בהורים שלו ומהתבוננות באיך שההורה מתווך את העולם. ילדים של אנשים מפורסמים, זה מאוד מאוד מורכב יכול להיות, זה גם יכול להיות דבר עם המון השראה, אוקיי? זה, שוב, זה כל מקרה לגופו, אבל כן נגיד שאפשר לסרטט כמה כיוונים, זה יכול להיות... כן. או שההורה לפעמים הוא השראה מאוד מאוד גדולה, ואיזשהו סוג של מנטור, אדם מפורסם, שוב, מאוד תלוי אם הוא התפרסם בזכות כישרונותיו וחריצותו, ועם איזה משקל סגולי, או התפרסם כי הוא סלב, או התפרסם כי זה הצליח לו במקרה, אז זה יכול להיות השראה, לפעמים זה יכול להיות צל מאוד גדול, יש ילדים של אנשים מפורסמים שמרגישים שהמשבצת הזאת בעולם כבר תפוסה, אני אף פעם לא אצליח כמו ההורה.
0: הצל שמטיל ההורה המפורסם, כן.
1: אני יכולה לספר שאני למשל גדלתי הרבה שנים בתור הבת של, במובן הזה לא משהו גדול מדי מבחינה סלבריטאית, אלא משהו קטן, מקומי, אבא שלי היה מורה בבית הספר שבו למדתי, אז הייתי הבת של.
0: הבת של המורה.
1: הבת של המורה, הבת של הרב, הוא היה גם בתפקיד רבני. עכשיו, זה נותן לי איזשהו תפקיד, זה נותן לי איזושהי מחויבות להיות בסדר. זה להיות בסדר גם כלפיו, גם כלפי החברה. כלומר, לכולם יש ציפיות.
0: להיות ייצוגית כל הזמן.
2: המורה...
1: לא לפשל.
2: הבת של המורה בקהילה של המורה, זה הבת של סלב, וסלב עם מחויבויות, ועם ציפיות, ומתחת לאיזושהי עדשה שמסתכלים עליה. אז בוודאי שבתוך העולם הזה, הבת של המורה, אם אוהבים את המורה, אז היא גאה. אם צוחקים על המורה מאחורי הגב, או אם כועסים על המורה, אז היא לוקחת את זה מאוד אל הלב. אז גם כאן זה כאילו, אבות לא רק אכלו בוסר, אכלו ארוחה ושיני בנים תתאמנה מהדבר הזה.
0: תראי, במובן מסוים, כולנו הילדים של בסביבת הגידול שלנו, גם הבן של בעל המקולת הוא הילד של גבי מהמקולת, לצורך העניין. אני חושבת שבישראל המאוד מאוד קטנה וצפופה, שאתה באמת, אנחנו מיד, כשאומרים שם של מישהו, אנחנו מיד יודעים הבן של מי הוא. זאת אומרת, זה משהו מאוד מיידי ומהיר, ואתה כמעט ולא יכול להיות פה אנונימי, אז זה נותן עוד איזשהו היכרות איתך, עוד לפני באמת שאתה פתחת את הפה, יודעים לאן לשייך אותך. הבת של הרב, למשל, בציונות הדתית, שזה המגזר שפנינה ואני שייכות אליו במקרה, אז הבת של הרב, או הבן של הרב, זה ממש מושג, ויש כבר מחקרים על ילדי הרבנים, כמה מהם הפכו להיות חילונים כשהם גדלו, כמה מהם שעזבו את הארץ, כמה הם שינו.
2: הרבה מהם?
0: כן, יש הרבה דתל"שים, יש עניין עם להיות הבן של הרב, כן.
2: כי זה עול, אתה בעצם, הבן של רב צריך להיות מאוד ייצוגי גם הוא.
1: כן, אז יש למשל, נכון, יש באמת את הציר הדתי, אבל בוא נגיד, אפילו יש את הציר הפוליטי, אנחנו בתקופה שעכשיו לקראת בחירות, ולמשל יש ילדים של פוליטיקאים, האם הם יכולים לאפשר לעצמם להביע דעה אחרת? באיזה אופן הם יכולים להיות אדם?
0: זה קורה כאן מאוד, אצלנו זה, זאת אומרת, יש הבדל מאוד ברור בין אלה שבחרו להיות לצד ההורים שלהם, או להיות איזושהי שלוחה של ההורים שלהם בעולם הפוליטי, וכאלה שהחליטו שהם נחבאים על הכלים, וזה מאוד משמעותי ומאוד מפעיל את כל הזירה.
1: בוא נשאל, שירלי, איזה מין אמירה היית אומרת להורים שהם הורים של, כלומר, כמו שיש ילדים של, איזה מודעות כדאי להם לפתח ביחס לזה שיש להם ילדים שחיים בצל הדבר הזה?
2: כן, אני חושבת שמודעות קודם כל היא מאוד חשובה. כדי לשמור, יש עוד איזה היבט, כשהורה הוא מפורסם, אז הוא גם שייך לעוד אנשים, לאנשים יש ציפיות ממנו, הוא של כולם לפעמים, אם הוא אהוב אז הוא, אבל זה על ידי כולם, הוא קצת לא האבא הפרטי שלי כשאני בציבור, ובשביל ילד, אבא הוא תמיד אבא היחיד שלו, או האימא, והוא בבת עיניה, זאת המשאלה, כן? ולכן צריכה להיות מודעות להגן על הפרטיות בעיניי, זה מאוד חשוב להגן על הפרטיות של הילד בכל צורה, לא להשתמש בילדים, עם כוונות טובות לפעמים, אבל לא לערב אותם בפרסום, כל עוד הם לא בגרו ויכולים לבחור אם הם רוצים, יש תופעה שהרבה פעמים ילדים שמחליפים את השם של המשפחה שלהם, כדי שלא יזהו אותם, הם בוחרים לעצמם מתי ואיך להיחשף כנצר של.
0: ילדים גם הופכים היום להיות,
2: גם את זה לזכור.
0: אני רואה עכשיו, זאת אומרת, כל התופעה הזאת של ילדים באינסטגרם, של לתפוס את הילד ברגע מאוד מאוד קומי שלו, ברגע מאוד עצבני שלו, אז אני גם נהנית מזה וצוחקת מזה, כשילד אומר איזושהי הברקה, אבל לא בטוח שכשהוא יהיה בן 10-11, הוא ייהנה לראות את עצמו בגיל שנתיים או שלוש, מתפרץ בבכי על...
2: אנשים עושים את זה גם בלי להיות מפורסמים, הם מפורסמים את הילדים שלהם, אבל צריך להגיד, שילד של מפורסם, כמו כל ילד של, הוא לא יודע משהו אחר. הוא לא יודע מה זה להיות ילד של לא מפורסם, כי אנחנו תמיד נולדנו לתוך בית אחד, מחזה אחד שהוטלנו לתוכו, תפקידים מסוימים שמגלמים בבית. ולכן זה גם לא שבצעירותנו יש לנו אפשרות השוואה. כלומר, אנחנו מסתכלים ורואים איך אחרים נגים, אבל זה לא באמת השוואה. ההשוואה העמוקה הזאת היא שאתה עושה לפעמים שאתה מתבגר ואתה
0: זה כמו בגד שהוא לבוש עליך כזה.
1: אנחנו, את יודעת, סליחה, כן, אנחנו פשוט הם עכשיו אנחנו ב
2: זה השמש והירח, זה היקום, אבא ואמא זה היקום
1: לגמרי יקום. תשמעי שירלי, אנחנו בתוכנית שככה אנחנו מדברים ככה על עניינים שקשורים בילדות, ודיברנו מקודם על ספרי ילדים, אז קודם כל נזכיר שגם את כתבת לילדים, ואני רוצה לציין ספר שהוא לא בהכרח לילדים, אבל הוא בדיוק יושב על הפרקטיקה, על הדינמיקה שבין הורים לילדים, ועוסק בפרקטיקה של ההודעה, נכון?
2: תודוליסט,
1: והייתי שמחה שככה להתייחס לזה בכמה מילים, באמת על השימוש היפה שיכול לעשות בזמן היקר, נגיד לפני השנה, שבין הורים לילדים.
2: נכון, נכון.
1: כאילו, איך אנחנו משתמשים בזה?
2: זה מאוד מאוד מאוד חשוב בעיניי בכלל, שהורה יגיד לילד הרבה כמה הוא רואה אותו ומתפעל ממנו, לא להמציא. לא להגיד על ריקוד סתמי שעשית, את בלרינה, יש לך עתיד מזהיר בבלט המלכותי של לונדון, אבל להגיד דברים טובים ולהיות מראה אוהבת עם עיניים טובות על הילדים שלנו, זה קריטי, זה כל כך חשוב. מתנת ההתפעלות של הורה מהילד שלו, זה אחת המתנות הכי יפות שבנם יכול לקבל. שוב, מבוסס.
0: לראות איך הוא משתקף בעיניים של ההורים שלו בצורה אוהבת.
2: ילד אהוב מסיק שהוא אהיב, שיש מה לאהוב בו. ילד שרואים אותו מסיק שהוא ראוי. עכשיו, הודעות, ה-to-do-list, זה ממש שיטת תרגול, ממש שיטת אימון פרקטית שפיתחתי כפסיכולוגית וכיוצרת, ויש בה ממש הזמנה היומית לתרגל את הכרת התודה, הכרת הטוב, זיהוי המשאבים שלנו, זיהוי הסיבות שבגללם אנחנו אוהבים את החיים, זיהוי של האנשים המשמעותיים. ובתודוליס יש גם קלפים למשחק וגם המון המון שאלות שאני מציעה שעוזרות לאנשים כמו פנסים לזהות את הטוב. ואם הורה יכול לשבת עם הילד שלו לפני השינה, זו פרקטיקה שאני עשיתי עם הילדים שלי מגיעים מאוד צעירים, כולם כבר מעל 20, ועד היום יש להם את זה לחיים שלהם. לשבת לפני השינה ולהגיד כמה דברים, כל אחד, הורי ילד, כמה דברים שאני מודה עליהם בחיים שלי, ביום יום, מודה עליהם בך, הורי וילד, דברים שאני...
0: אז הנה, אפשר להתחיל את זה ממש עוד הלילה.
1: כן, וזה דבר
0: ש... כי הלילה כבר הולך ומעמיק, אז אנחנו נגיד לך שירלי המון המון תודה, עלית לשידור מ... מחול, בוא נגלה לה, במיוחד בשבילנו, נגלה למאזינים בחופשה בחול, אז תהנו שם כולם ביחד, ואנחנו נשלח, בגלל שאצלנו עוד מעט הולכים לישון, עוד מעט חצות, ואנחנו הולכות בחצות, אז אנחנו נשלח אתכם עם שיר הרס, היפה בובה זהבה.
1: תודה שיר לי, לילה טוב, להתראות.
2: תודה, לילה טוב.

0: אל תרדמו לנו. אמנם למרנו לילה טוב ושלחנו אתכם ככה עם שיר ערס, אבל רגע, יש משהו מאוד חשוב שאנחנו רוצות לדבר עליו. בימים אלה ממש נשלמות כל ההכנות להאקתון, שזה בעצם מין מראטון כזה של יזמים, שחושבים על פתרונות לנפגעי פוסט-טראומה. דבר שעכשיו בעקבות 3 שנים של מלחמה
1: חשוב במיוחד,
0: חשוב מאוד להגביר אותו, את המודעות הציבורית כלפיו. ואנחנו רוצות לדבר עם תום קיש, הוא מנהל פרויקטים, לקח על עצמו להוביל התמאה של התו לעסקים בעצם שמתחשבים בנפגעי ה-PTC, והוא נקרא
1: טק היל.
0: טק היל, בדיוק. אז שבוע טוב לתום.
2: היי, שבוע טוב, היה טוב.
0: תום, מה עומד מאחורי התו הזה? מה המטרה שלכם בעצם?
2: תראו, אני אקח אתכם רגע כמה שנים אחורה. אתם זוכרות את התקופה של הקורונה?
1: מי לא זוכר.
0: אתה מדבר על הרגע הוא שמאז שום דבר כבר לא היה כמו שהיה.
2: בדיוק. תחשבו שבקורונה מאוד מהר, איך שהסגרים התחילו, כל העסקים עשו אדפטציות מאוד משמעותיות. כולם עברו לאי-קומרס, ואחר כך ברגע שחזרו, אז היה מדבקות וידוע ועמדות לחיטוי, והכל היה מאוד מאוד מותאם. והיה המון מחקרים אחר כך על שינוי הרגלי הצריכה בעקבות הקורונה והמשמעויות על הדור הבא ועל הילדים ועל הנוער. אנחנו כבר עוד מעט כנראה נהיה ב3 שנים של מלחמה מאוד עצימה. כנראה מלחמה עצימה ביותר שהעורף חווה. מה אנחנו עושים שונה?
0: כן.
2: מה העסקים עושים שונה?
1: אתה שואל בעצם איך אנחנו מתאימים את עצמנו למצב החדש.
2: בדיוק, ומתוך ההבנה הזאת שהגיעה מתוך מחקר של עמותת נתיב בהובלה של שיר אליאס, שהיא פסיכולוגית קלינית, גילו שיש מעל למיליון אנשים בישראל שסובלים מתסמיני פוסט-טראומה. זה מספר אדיר. עכשיו אנחנו מדברים גם על ילדים ונוער, גם על מבוגרים. מה שקורה בעצם עם תסמיני פוסט-טראומה, שהם מייצרים להרבה אנשים עוררות יתר, תחושה של חרדות, בעיות של חוסר ודאות. ובסוף, מה שקורה לאנשים האלה שחווים את הכאב הזה, הם מייצרים הימנעות. העוררות יתר הזאת גורמת להם להימנע ממקומות שמפעילים להם את הטריגרים.
0: כן, אז הם בעצם בסופו של דבר חיים פחות, חיים מלאים פחות, ואז הם שוקעים יותר.
2: נכון, תחשבי לדוגמה על הפעלה של ילדים בבית מלון. בדיוק לפני כמה חודשים היינו עם משפחה. יורדים למטה לאיזה מרתף כזה שהוא נראה יחסית סבבה, מגיע מפעיל, שם בומבוקס אדיר, ענק, בשעה 9 בערב, פול ווליום, ומתחיל לנסות להפעיל את הקהל. ואת כן. רואה איך שהמוזיקה מפעלת, הילדים מתכווצים במקום. אנחנו לא באמת יצרנו עצירה ומחשבה קדימה, על איך המרחב הציבורי צריך לראות במדינה שחוותה ירוטים מעל הראש ונפילות בין הבתים.
0: כן. אתה יודע, אני ממש ראיתי ממש לפני כמה ימים סרטון של אימא ישראלית מבוגרת שנסעה לבקר את הבת שלה בארצות הברית, ויש את הזיקוקים של יום העצמאות, והיא פשוט, זה נשמע כמו בומים אדירים, והיא מתכווצת ולא נהנית מהיום החגיגי הזה. והבת שלה אמרה לה, וואי, אמא, את ממש בפוסט טראומה. זאת אומרת, ממש רואים את זה בסרטון. אז מה באמת התו שלכם? מה אתם רוצים לעשות דרך היוזמה שלכם?
2: התו החברתי הוא בעצם, הוא נקרא PTSD Friendly, והוא יוזמה חברתית שבאמת בשיתוף פעולה אחד עם נתיב, שזה עמותה של פסיכולוגים קליניים, וטק ג'ים שמובל על ידי מיכל הרשקוביץ, שזה יזמים חברתיים. אנשים שאוהבים טכנולוגיות שנפגשו ביחד למצוא כל מיני פתרונות. הבנו תוך כדי שהמרחב הציבורי באמת אין לו כלים. עכשיו אנחנו יכולים לראות את זה ברמה הרגולטורית. סתם לדוגמה, פעם אנשים שהסתובבו עם כלבי שירות היו בודדים מאוד בציבור. היום יש כבר מאות ואנחנו בכיוון לאלפים. רשימת ההמתנה במשרד הביטחון נסגורה לשנתיים קדימה, וגם ביטוח לאומי מתחיל להפעיל את זה. אני רואה דברים מדהימים שקורים לאנשים עם כלב שירות, שאנשים שלא יצאו מהבית 3 ו-4 שנים, ועכשיו הם חיים יחסית נורמליים בזכות הכלב. ויש להם זכות להיכנס לכל מקום בצורה טבעית, אבל אין מודעות. כי פעם זה היה נישה מאוד מאוד קטנה, והיום...
0: אז אתה לא מדבר רק על חיילים שנפגעי פוסט-טראומה, זאת אומרת, זה לא רק מה שאנחנו רואים בסרטים, החייל הזה שפתאום נכנס להלם ומדמיין טנקים ורואה שוב ומריח שוב את ריח המלחמה והאשן והדם, אתה מדבר גם על ילדים שהבית שלהם, נגיד ספג, שמעו את הפיצוצים מסביב, אתה מדבר ממש ברמה הגלובלית של כל אזרח ישראלי באשר הוא.
2: לגמרי. לגמרי, אנחנו יכולים לראות את זה גם אצל ילדים, גם אצל אמא שרץ עכשיו עם התינוק שלה לחפש מקלט באמצע הרחוב, ורואה עירותים של טילים איראנים מעל הראש. זאת חוויה מאוד מאוד משמעותית, שתחושת הביטחון שלך מתרסקת ברגע. אנחנו בלבל הראשון של מסלו. עוד לא התקדמנו למעלה.
1: בעצם אז עסק שיש לו תו כזה, מה שונה אצלו? איך הדברים בעצם נראים אחרת בזכות התו?
2: אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לנקוט הנחה שאנשים הם טובים. ובאמת, ככל שאני יותר נפגש עם עסקים, אני רואה כמה המחויבות והרצון להשתנות ולהתאים את עצמם היא מדהימה. אנשים טובים. אנחנו צריכים להנגיש להם מידע, ולכן יצרנו לומדה מבוססת AI מדהימה, היא עוד מעט הולכת להיות מושקת. עם אבטר.
0: דבר גם על ילדים שהבית שלהם, נגיד, ספג, שמעו את הפיצוצים מסביב. אתה מדבר ממש ברמה הגלובלית של כל אזרח ישראלי באשר הוא.
2: לגמרי, לגמרי. אנחנו יכולים לראות את זה גם אצל ילדים, גם אצל אמא שרץ עכשיו עם התינוק שלה לחפש מקלט באמצע הרחוב, ורואה עירותים של טילים איראנים מעל הראש. זאת חוויה מאוד מאוד משמעותית, שתחושת הביטחון שלך מתרסקת ברגע. אנחנו לבל הראשון של מסלו, עוד לא התקדמנו למעלה.
1: בעצם אז עסק שיש לו תו כזה, מה שונה אצלו? איך הדברים בעצם נראים אחרת בזכות התו?
2: אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לנקוט הנחה שאנשים הם טובים, ובאמת, ככל שאני יותר נפגש עם עסקים, אני רואה כמה המחויבות והרצון להשתנות ולהתאים את עצמם היא מדהימה. אנשים טובים. אנחנו צריכים להנגיש להם מידע, ולכן יצרנו לומדה מבוססת AI מדהימה, היא עוד מעט הולכת להיות מושקת,

0: טובים, ובאמת, ככל שאני יותר נפגש עם עסקים, אני רואה כמה המחויבות והרצון להשתנות ולהתאים את עצמם היא מדהימה. אנשים טובים. אנחנו צריכים להנגיש להם מידע, ולכן יצרנו לומדה מבוססת AI מדהימה, היא עוד מעט הולכת להיות מושקת, עם אבטארים ושאלות פתוחות, שבאמת מייצרת חוויית למידה די משמעותית, בחמש דקות לכל העובדים, כל עובד מקבל לינק פשוט, מקבל ונכנס אליו, ואז הוא רואה את הלומדה, ובעצם הוא עובר מסע של מי לא לדעת כלום, לדעת מה זה PTSD, איך התסמינים נראים, מה העסק יכול לעשות כדי להנגיש את עצמו למקום, ואיך אני עכשיו נהיה עובד טוב יותר, שנותן שירות טוב יותר לאנשים. גם דברים פרקטיים, כמו בן אדם שחווה עכשיו התקף, סטרס, פאניקה, חרדה.
1: איך לגשת
0: אליו? בדיוק, אנחנו ישראלים, לבוא מאחור, אתם צ'פחה, אחי, הכל טוב, להביא לך כוס מים, אתה מפיל את הבן אדם, אלא אל מול לבוא אליו בפנים, לתת לו אוריינטציה, אדוני, אתה נמצא במקום של מסעדה, שזה, אתה כרגע חווה משהו, אני יכול לעזור לך. על שינוי הקטן הזה, בין לבוא מאחור ללבוא אל מול הפנים, לתת טיפה אוריינטציה ולעזור, זה משנה עולמות.
1: כן. יש המלצות ממש פרקטיות ברמת סאונד, מוזיקה, דברים כאלה שהם יכולים להיות מאוד טריגרים?
0: כן, אז יש רשתות של מסעדות שהצטרפו אלינו וכבר החליטו יחד איתנו שיהיו שעות סגורות שבהן לא יהיה מוזיקה, ואז אנשים יוכלו לראות את זה דרך מסנן ספציפי שלנו באיזי, יוכלו לראות מי העסקים שהתחייבו שלא יהיה בהם בשעות מסוימות, מגיעים, נכנסים, ויודעים שיש להם פחות טריגרים של סאונד ושל ויזואל. רשת ביג לדוגמה עושה בכל יום ראשון של החודש הראשון, יום שלהם בלי מסכים ובלי מוזיקה מהבוקר עד הלילה. זה התחיל יותר לעוזמה, היא עוזמה של אנשים על הרצף האוטיסטי, אבל זה התפרס לכל מי שהטריגרים האלה מפעילים אותו.
2: ובעלי עסקים אנחנו... נרתמים, אתה מרגיש שענות יפה?
0: מדהימה, מדהימה, כן. באמת. אני, כמו שאני רואה את עם ישראל בשעתו יפה שהקמנו את המיזם הזה, ואנחנו רואים אנשים מובילים בהייטק, שעמוסים מעל הראש, נרתמים יום ולילה כדי לייצר פתרונות בהתנדבות מלאה, אני רואה גם את העסקים... מחויבים לגמרי, רוצים להיות שותפים, רוצים לייצר דברים שמותאמים לעצמם. כמובן שבסוף יש אופי ייחודי ורצון לשמור על חוויית קניות מסוימת, אבל ההתאמות הן משמעותיות. סתם לדוגמה, אנחנו נכנסים, אם את נכנסת למסעדה, יש פינה שקטה שתעשה לך טוב, אבל כרגע לא באופטימיזציה של המלצרים, יש רק מלצרית אחת וזה רחוק לה. עסקים מבינים היום שהפינה הזאת מייצרת לקוח שלא ייכנס, אם לא תיתן לו את זה. אז אתה גם מייצר לקוחות שחוזרים למרחב הציבורי, אתה גם מייצר חוויה יותר טובה, אתה מלמד את העובדים שלך חמלה ושירותיות טובה יותר, ואני חושב שכמו כל דבר במדינה, הרגולציה החוקתית הגיעה הרבה הרבה יותר מאוחר. זה מגיע מלמטה.
2: קודם כל השטח, בדיוק. קודם כל הקריאה בדיוק. של הקהילה. הקהילה זה דבר כל כך חשוב, בעיקר בבניית חוסן. לקהילה יש תפקיד נורא נורא גדול, ואנחנו... בסך הכל, כל החברה הישראלית היא סוג של קהילה, ואנחנו נאחל לך המון בהצלחה, תום, ובוא נקווה שכל הפרויקטים שיעלו בהקטון גם יתממשו ויקרו בפועל, וישנו את ה... יעשו את התיקון הזה, ישנו את פני המציאות עבור נפגעי פוסט-טראומה.
1: זה מיזם מדהים, באמת, אנחנו נשמח להמשיך לעקוב ולראות איך זה מתפתח.
0: תודה רבה שנתתם לנו את הבמה.
2: אז בהצלחה, תספרו לנו שניצחתם בהקטון.
0: כמובן.
2: קבל את דיוויד ברוזה, לאן נעלמו הילדים? דיוויד? הנה הוא בא.

0: מי לקח את הילדים ומי לקח את הילדות שלנו, פנינה? הילדות שלך ושלי בקיץ לא נזקקה לכל כך הרבה אטרקציות. עוד מעט תשעה באב, ואז נגמרים ימי האבל ומתחיל חופש גדול פתוח לכולם. מה שלנו פעם היה מספיק, ללכת לים עם פירות חתוכים, היום זה נחשב הקבצה ג' בשביל הילדים.
1: כן, נכון? אני זוכרת את הקיצים שלנו, אני גדלתי בנתניה. קודם כל היה לי ים ליד הבית.
0: אני גדלתי בקריות, היה לי ים גם, אל תשוויצי.
1: אז הים שלנו יותר טוב.
0: לא, נכון.
1: אני חושבת שבאמת היה משהו, אם אני צריכה ככה להיזכר בקיץ של הילדות שלי, שהוא היה נורא פשוט ונורא כיף.
0: כן.
1: קודם כל, בוא נזכור, לא היו טלפונים סלולריים, לא היה לנו מחשב בבית, לא טלוויזיה, לא, ככה. היה לנו הרבה מאוד זמן של יחד, של חברים, של משחקי קופסה, של להיפגש עם בן דודים, ללכת לים, ללכת לבריכה. היה לנו מרכז ספורט גדול ליד הבית, שיחקתי טניס, היה כיף, היה
0: גם
1: פשוט.
0: גם המון כזה לפגוש את הבני דודים נגיד פתאום, לנסוע, זאת אומרת, לנסוע לכמה ימים לעיר הזאת, לנסוע לעיר הזאת, כן. להיות בים ביחד.
1: נכון, גם העולם הציע דברים כן. אחרים. כלומר, היום יש אטרקציות בכל מקום, מציעים לנו דברים עם איזה סף ריגוש מסוים, שהילדים כבר פחות מרגש אותם.
0: כן, ניסוע למחנה קיץ, זה היה שיא הקיץ מבחינתי.
1: זה היה מדהים. עד היום, מחנה זה דבר נורא.
0: מחנה קיץ, זה היה שיא הקיץ, המחנה קיץ של התנועה. טוב, יש לנו 13 שניות, אז אנחנו מהר מהר נגיד תודה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, ציפורי לילה מוזיקלי.

0: גלי צהל עכשיו חצות, שבוע טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת, מבהיר הערב כי האמריקנים לא יישארו חייבים בעקבות מותם של שני חיילים אמריקנים בתקיפות האיראניות אתמול על בסיס אמריקני בירדן. הגסת אמר, ההקרבה שלהם רק מחזקת את הנחישות שלנו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. חייל צבא לבנון נהרג ושניים נוספים נפצעו מפיצוץ מטען בדרום לבנון שהניחו ככל הנראה מחבלי חיזבאללה. כך עדכן דובר צה"ל שהבהיר כי לא מדובר במטען צהלי. האירוע התרחש במרחב הביטחוני שבו כוחות צה"ל לא נכחו בתקופה האחרונה. מצה"ל נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון שעלה למטען נכנס למרחב הביטחוני ללא תאום מראש עם צה"ל בהתאם למנגנון התאום הקיים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ברצועת עזה מדווחים כי אישה נהרגה הערב מירי טנקים של צהל לעבר שכונת זיתון בעיר עזה. מוקדם יותר הערב מסרו בתי החולים ברצועה כי 10 פלסטינים נהרגו בכמה תקיפות של צהל בעיר עזה מאז הבוקר. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. תאונות הדרכים, גבר בן 63 נפצע קשה ועוד אחד במצב קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 ממחלף ניצני עוז למחלף בקג'אט. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתל אביב, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 40 במצב קשה לאחר שהחליק ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. מעצרם של שלושת החשודים בתקיפת השוטרים אתמול במטוס לופטנזה שעמד להמריא מנתב"ג לגרמניה הוארך בארבעה ימים והם ישהו במעצר בית, כך קבע הערב בית המשפט. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסרת שהמשטרה ביקשה בדיון שמעצרם יוארך בתשעה ימים. אליפות אירופה בכדורסל עד גיל 20, נבחרת ישראל הביסה הערב 96-74 את לטביה במשחקי הדירוג של הטורניר. במשחקה הבא של הנבחרת היא תתמודד על המקום התשיעי באליפות מול נבחרת ליטה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן גובה מחירים, כאשר הערב נודע על חיילים אמריקנים שנהרגו בתקיפות איראניות, וזאת כשמנהיג איראן חמינאי הבן לא מהסס לתקוף את טראמפ. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, את עם כל הפרטים. לילה טוב, כליל.
1: לילה טוב גיא, כן, שבוע של חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן מאחורינו, והלילה פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מפרסם הודעה במודיע על נפילת שני חיילי הצבא האמריקני במהלך מתקפת טילים איראנית על בסיס של ארצות הברית בירדן אמש. עוד נמסר בהודעה כי חייל נוסף נהדר, כל יתר החיילים שנפגעו באותה תקרית במצב יציב. מדובר בשני ההרוגים הראשונים לכוחות האמריקנים מאז נצטה מחדש המתיחות הצבאית מול איראן. בתוך כך, מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה ערב הזהרת מסע לכל מדינות העולם בחשש מפני ביטולי טיסות במדינה של בעמדה של הסלמה אפשרית עם איראן. הוא מנגד, המנהיג העליון, איש הצללים של איראן, מוג'תבא חמינאי, מפרסם גם הוא הודעה היום, ובה הוא תוקף ישירות את ארצות הברית וכותב, ההפרות החוזרות ונשנות של מזכר ההבנות מצד השטן הגדול, הוא מוסיף בסוגריים ארצות הברית למען הסר ספק, אותו מזכר ההבנות שנחתם על ידי נשיאי איראן וארצות הברית יחדיו, חשפו שוב אמת בסיסית. החתימה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חסרת ערך לחלוטין, ואינה אמינה, כך אמינאי. ההודעה הזו גיא מגיעה רק שעות בודדות לאחר שדובר משרד החוץ של טהרן, הצהיר כי איראן לא מרגישה צורך עוד לעמוד במזכר ההבנות או לציית לכלליו. בארצות הברית טרם הגיבו לדברים האלה, אבל נחכה ונראה אם לילה נוסף של תקיפות לפנינו, או שפנינו אולי בתקווה לאיזושהי רגיעה.
0: בהחלט, תודה כליל. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה היום לעולמה בגיל 91. כתב התרבות שואם הרצבי מצטרף אלינו עם סיפור חייה. שלום שואם.
2: שלום גיא. במשך 8 עשורים של עשייה, שושיק שני סחפה אחרי הקהל בחיוך מפה לאוזן וקסם אישי שלא נגמר. היא חלשה על כל אמנויות הבמה, שרה, הצחיקה, שיחקה ודיבבה, והכל בזרימה וכלילות שלא אופייניים בדרך כלל לאומנית עם קריירה כזו ענפה. בין היצירות הבולטות בין להשתתפה נמצאות ההצגות אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, התוכניות שעה טובה ובהיא וחדווה ושלומיק, וגם הסרטים מבצע יונתן, סוס עץ ושל גיאה ושבעת הגמדים של דיסני, שם דיבבה את המלכה הרעה. היא גם הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים, שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שני הייתה אלמנתו של השחקן והזמר אריק לוי, והותיר אחריה שתי בנות, הבמאית והיוצרת התיעודית יעל לוי, והשחקנית והפרופסור הסוציולוגיה נועה לוי, שנפרדה ממנה בשיחה עמנו.
3: אמא שלי הייתה 1.50 מטר של פלדה, כמו שאמרו עליה, ותכלס חשבנו שהיא תהרוג את הסרטן, והיא חיה 4 שנים מדהימות, בילינו עוד ביחד, עשינו דברים, מאוד כאב למה שקרה במדינה. היא ממש לפני מותה אמרה לי שחשוב לה, חשוב לה שהמדינה הזאת תשרוד, והיא גם אמרה שאני מאמינה שהיא תשרוד, רק שאנשים יהיו ישרים.
2: הלוויתה של שושיק שני תארך מחר בבית העלמין ירקון, בפתח תקווה.
0: תודה, יהי זכרה ברוך, תודה שואם. ספורט עכשיו, בשעה זו נערך המשחק על המקום השלישי בגביע העולם בין צרפת לאנגליה, ומחר, הגמר הגדול בין מסי וארגנטינה לאלופת אירופה ספרד, אבל עוד קודם היה לנו הערב משחק מעניין בין הפועל תל אביב לביתה ירושלים, וגם נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה. עם כל הטוב הזה מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב, לילה טוב יובל.
4: לילה טוב גיא, נתחיל עם מה שקורה ממש עכשיו, לפני מספר דקות. אנגליה עולה ליתרון 1-0 על צרפת בקרב על המקום השלישי בגביע העולם. עיבוד כדור צרפתי מגיע לרגליים של דקלן רייס, הקשר מארסנל, הקשר של אנגליה. הוא רץ עם כל הדרך עד שהוא שם את הכדור השטוח הזה לפינה הרחוקה. 1-0 לאנגליה, אבל צריך לראות מה יקרה פה. אנגליה גם אמרו שהיא קצת ויתרה על המשחק הזה בזה שהיא לא עלתה עם הארי קיין וג'וד בלינגהאם גם בהרכב. גם נשמעו שריקות בוז כלפי תומאס טוכל המאמן האנגלי על הבחירה בסגל הזה, אבל נראה שכרגע זה עושה את העבודה ונראה מי תסיים בסופו של דבר במקום השלישי. קצת בליגה שלנו, משחק האירופיות, ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, מה שגם נקרא רבע גמר, גביע הטוטו. זה התחיל טוב להפועל תל אביב, עלתה ל-1-0, כבר אחרי 3 דקות שוויון 1-1 סמואל קלו. בדקה ה-80 שון וייסמן, הרכש הטרי של ביתר מפנדל, מעלה אותה ל-2-1, אבל בדקה ה-97 דניאל דאפה 2-2 והולכים לפנדלים, שם הפועל תל אביב ניצחה 3-1 ועלתה לחצי גמר גביע הטוטו, יחד עם מכבי תל אביב שניצחה לפני יומיים באלוף האלופים את הפועל באר שבע. ונסיים גם עם נבחרת התעודה שלנו, נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 20 שניצחה יום את לטביה, ומחר תפגוש את ליטה בקרב על המקום התשיעי עשירי. נעשה שוב את הסיבוב לגבי עולם, כי אחרי זה היום בערב אנחנו רק נגיד ב-10 בערב הגמר הגדול, מה שחיכינו לו 40 ימים, ספרד של אמין ימל נגד ארגנטינה, אלופת העולם ומסי הבלתי נגמר. אנחנו נראה מי תיקח את הגביע הזה, האם זאת תהיה ספרד שהיא גם אלופת אירופה ורוצה לעשות את זה עכשיו כאלופת עולם, להגדיל בעצם את המשמעות שלה, או ארגנטינה שתעשה את זה בפעם השנייה ברציפות.
0: תודה יובל. ועד כאן יומן חצות שהפיק עומרי לזרוב, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי, בפיקוח הטכני דוד מימוני. מיד אחרינו ציפורי לילה מתגעגעות עם שושיק שני, זיכרונה לברכה, כפי ששודרה בספטמבר 2011. ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.
5: עכשיו בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות.

0: לילה טוב ושבוע טוב מגלי צהל. לזכרה שלה, השחקנית והזמרת שושיק שני, שהלכה היום לעולמה והיא בת 91, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה למתגעגעות עם שחר סגל ורועי בר נתן, והתארכה משודרה לראשונה בספטמבר 2011. האזנה נעימה.
1: כל הזמן.
2: ציפורי לילה מתגעגעות עם שחר סגל ורועי בר נתן.

0: שלום, לילה טוב, ומה העניינים?
1: מה נשמע?
0: הכל אצלי פיקס. אתה רוצה כבר להתלונן על זה שאתה לא בריא והכל שלך וזה, או שאתה רוצה למשוך את הזמן עד שאתה תתחיל עם זה?
1: חוידקתי השבוע, אך אין זה ספרטקוקוס. אין זה. ספרטוקוטוס? איך?
0: סטרפטוקוקוס. אתה לא יודע איך אומרים?
1: לא, זאת לא מילה עברית.
0: אבל אז מאיפה גם החיידקים? אין לך חיידקים, אין לך כלום.
1: יש לי משהו.
0: יש לך תחושה.
1: יש לי איזו עצירה כללית בריאותית, איזה ברקס, איזה... שאני כאילו לא מצליח לשאוף אוויר.
0: בסדר גמור. אז אוקיי, אז אני אנשום, בסדר? בשביל שנינו זה יהיה מדהים.
1: איזו תקלה בריאותית זאת. אבל מכיוון שאנחנו מוקלטים, יכול להיות שאני מאושפז עכשיו.
0: נכון, כשהתוכנית משודרת ייתכן שאתה כבר מאושפז. גילו שזה היה דבר חמור בהרבה ממה שגילו עד עכשיו, ועכשיו אני נאלצת להזין לזה במוצאי שבת ולהגיד, אני לא מאמינה שצחקתי על זה.
1: וזה בעצם
0: או שגם לא.
1: התיעוד האחרון שלי.
0: איזה אידיוט.
1: יגידו, אוקיי, הנה.
0: הנה, יש לנו מילים אחרונות, הוא אמר שיש לו דבר, וצחקו עליו ולא האמינו לו, אוקיי. אז כפי שהבנתם, התוכנית הינה תוכנית מוקלטת, אז אם אנחנו מתעלמים ממותו של רועי זצל, או מכל דבר אחר, אנחנו כמובן מתנצלים, לא היינו עושים כזה דבר, לא היינו יודעים שזה מה שקורה. עכשיו, בוא ניגש לדבר עצמו.
1: בבקשה.
0: משום שהוא גם גדול, הוא גם מרגש.
1: מאוד.
0: מאוד, והוא גם עומד לקרות, שזה צירוף שלא קורה הרבה פעמים.
1: שין שין. הלו היא?
0: שושיק שני.
1: קודם כל, זה פשוט רב קסם ששמה הוא שושיק. שושיק.
0: שכאילו, אתה אומר, אין שם כזה, בעיקרון.
1: דבק בכינוי וזה כבר שמה.
0: זה נכון.
1: זאת אומרת, זה כבר רשום על שמה, שושיק. וזהו, זאת אומרת, אני זוכר אותה מילדותי היטב. נגיד, אוצלי גוצלי בגרסה.
0: איך אהבתי אוצלי גוצלי, איזה יופי.
1: כן, אני חושב שאתה...
0: אתה אבל היית בגרסה שאני הייתי גם, שזה היה כבר עם ציפי שביט, נכון?
1: ציפי שביט?
0: כן, כן.
1: נכון.
0: נכון.
1: והגשש, אני חושב. ואריק? אני חושב מעניין, היא הייתה שושיק בגרסה?
0: בטח הייתה.
1: אתה בטח שהיא הייתה.
0: היא טובה את האירוע שם מהקש.
1: איזה יופי.
0: ודאי.
1: כל כך יפה.
0: ודאי, היא אוצלי גוצלי בעצמה.
1: וידאו גייד, מכירה.
0: וידאו גייד, אני מכירה היטב ממך, שזה הספריית וידאו שהייתה לפני טריליון שנה, איפשהו באתיס.
1: ברבי עקיבא, בהרצליה.
0: בהרצליה הצעירה.
1: מה הסרט שלקחתי הכי הרבה פעמים?
0: נו.
1: שיגאון של אבא.
0: מה פתאום?
1: בטח.
0: מה?
1: עם שושיק שני וגבי אמרני, וססי קשת היה בן, אני חושב. וראיתי את זה מאות פעמים, יצא אשן מהוידאו. זה וידאו, הלכו וידאו עם על זה.
0: אבל על מה מסופר?
1: אוטו, והם נוסעים.
0: אוקיי, הנה, עלילה.
1: במשפחה קצת לא נורמלית.
0: לזה אני קורא את עלילה.
1: היא הייתה משהו בהיריון לדעתי. אני אוהב, אוהב. זה רב קסם. ויש לנו המון להגיד גם על אריק לוי.
0: כן, והיא כאילו שגרירות של אריק לוי. אז אם היא כבר פה, לא נעשה איזה מהלך על הדבר הזה.
1: כל כך נעשה.
0: ודאי, גם שירים, גם ביחד, גם עשו ברודווי, גם כבשו את העולם, גם חזרו, גם הצליחו פה. כל הדברים האלה, יש לנו שעתיים להספיק לעשות.
1: בול.
0: האם אתה רוצה 60 שניות, כן או לא, עכשיו?
1: יש לך, אז תביא.
0: בבקשה.
2: 60 שניות על שושיק שני. שושנה שפרונג, לימים שושיק שני, נולדה לפני 76 שנים בתל אביב, וכבר בילדותה הקליטה תסקיטי רדיו ואהבה לשיר ולרקוד. בנעוריה שיחקה בהצגות תיאטרון, ובמסגרת שירותה הצבאי הצטרפה ללהקת הנחל. לאחר זמן מה השתחררה ושבה אל התיאטרון הקאמרי כשחקנית מצליחה. בשנת 1957 היא התחתנה עם הזמר אריק לוי, ובשנת 63 השניים העלו מופע בידור מצליח על חיי זוג נשוי בשם הובאי, שכתב אפרים קישום. מעתה ואילך השניים המשיכו להופיע יחדיו, והיו אחד הצמדים האהובים על הבמות כאן. הם העלו ערב משירי ברטולד ברכט, הופיעו זה לצד זה במחזמר בארצות הברית, ושיתפו פעולה פעם נוספת עם אפרים קישון, הפעם במופע הבידור הו-הו יוליה, שהצליח גם בישראל וגם בגרמניה. שושיק שני היא המולטי-טלנט הראשונה בישראל, וביחד עם אריק לוי, היא והוא, הפכו מהר מאוד לזוג המלכותי של הבידור המקומי. אלה היו 60 שניות על שושיק שני.
1: טוב, קודם כל, מערית קצת אותך.
0: למה?
1: מה שקרה זה שתוך כדי...
0: כי זה נהיה קצת המשחק שלי, לדעת מה יהיה המשחק מילים של אהוד גרף בסוף.
1: וקלט.
0: ברור.
1: היא אמרה, הוא יסיים עם...
0: הוא והיא! ברור.
1: איזה יופי.
0: תודה. תודה. יום,
1: אני חושבת שבעצם שושיק ואריק הם בעצם הסאסי ויונה המקוריים. נכון?
0: אפשר להמשיך אבל עם מצמדים ככה הרבה זמן, אתה יכול להגיע לזה.
1: הם הסנדרה ומוני הישראלים.
0: הנה, אתה רואה, יש לך עוד לתת.
1: נכון, זה הדאץ ודאץ, לא פחות,
0: פחות,
1: לא,
0: פחות
1: לא,
0: מתאים.
1: אולי יהודה ונינט,
0: גם
1: כן.
0: גם לא.
1: לא, ממש.
0: לא פיקס, ש... אבל... היי, hey,
1: לא,
0: ניסית וההתחלה הייתה יותר טובה.
1: למחוזות בהחלט אחרים.
0: אני חושבת על זה שזה ודאי, אני לא יודעת אם אני מרגישה שאני אלך לפה, כן? כי הפוליטיקלי קורקט, אני שמתי לב שהוא לא הגיע איתי היום. בסדר? אבל אני אשתדל לפגוש אותו בהמשך.
1: נו.
0: אבל אני מדברת בחנות וזה גם דבר.
1: כן.
0: שנראה לי דבר מאוד מאוד לא פשוט, להיות נשואה לאריק לוי.
1: כן, כן, לא.
0: זה דבר, מה שאני חושבת.
1: זה גם כנראה דבר מופלא וגם כנראה מורכב.
0: כן. זה כאילו מהדברים שאתה אומרת, טוב, זה הדבר הכי מדהים שיכול לקרות בחיים האלה, ומצד שני, אתה אומרת, אבל החיים גם, מה?
1: שיש אותם, כן.
0: קוראים בהם דברים, וזה רק בית, ורק מבשלים, ורק אוכלים, וילדים, ואולי איזה מקלחת וזה, זה לא, כן?
1: כן, כן, לא זה.
0: אתה מבין מה אני אומרת?
1: לכל עבר, אי אפשר...
0: כן, איפה אתה מניח את זה?
1: איפה לוקחים אוויר?
0: ובכל זה, איש או שקשני.
1: כן, כן.
0: אתה מבין מה אני אומרת?
1: היא כבר היא.
0: בסדר, בטח יש לה תשובות על זה. מה אני אגיד לך? והדבר היפה זה שהיא תהיה פה, את מה את להגיד את זה?
1: טוב, אי אפשר את כל השירים, אוקיי?
0: כן.
1: נגיד, אי אפשר, לא הספקנו להכניס את נו, מה עושים העצים?
0: הם צומחים.
1: צומחים.
0: נכון.
1: אבל היה תקליט ילדים, קסום, עם שירים של נעמי שמר, ששושיק זמרה בו, והיטב.
0: בהחלט. אנחנו בחרנו את נגיד.
1: נגיד.
0: בוא נשמע.
1: שזה גם של נעמי שמר.
0: ברור. אם התקליט היה שלה, גם זה שלה.
1: אז אוקיי. אז אוקיי. צודקת, אוקיי. בבקשה. אז סבבה.

0: שלום חתול.
1: שלום חתול.
0: שלום זרפדה.
2: תראה מה זה בוא הדיבוב שלך היום.
0: שלום אריה.
1: שלום. שלום כפית.
3: נצריק קצת.
1: אוקיי. וואי, איזה קול מתוק להפליא.
2: אבל הטריק גם של הדיבוב וזה, זה משעשע.
1: שיש לה דמויות בפנים.
2: בהחלט, חיות.
1: לגמרי. תשמעי, לא בכל יום יש מרחצים כאלה של רכילות.
2: זה נכון, ערמות על גבי ערמות.
1: של זוג בישראל.
2: כי זה ככה, מלכותי, אז מלכותי.
1: זה במקרה הזה, יהודה ונינט, בהחלט.
2: יש להם לאן לשאוף.
1: בהחלט, יש להם.
2: אוקיי.
1: לשם?
2: אולי איזה פתיח.
1: לשם.
4: את שמעת. לחששו ש...
1: בהחלט מלוחששים.
2: מלוחששים. אנחנו אספנו אנקדוטות מן העיתונות הכתובה על הזוג שושי קשני ואריק לוי. מצאנו כמה דברים חינניים, שימו לב. אני אפצח?
1: פצחי.
2: בסדר?
1: בטח.
2: אוקיי, השנה היא 62. 1962. פורסם הדבר הבא. זוג השחקנים שושנה שני ואריק לוי באו אתמול בבוקר ללמד התעופה לוד כדי להמריא לגרמניה. למראה הפתעתם...
1: למרבה,
2: כנראה, נמסר להם מדוכן המשטרה כי אריק לוי איננו יכול להמרים משום שתלוי ועומד נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ.
1: גדול.
2: תדהמתם הייתה גדולה כשביקשו לברר מי יוציא נגדו את הצו. התברר כי הצו הוצא בשעתו לפי תביעת רעייתו שושי קשני. הם נזכרו כי אמנם בעת סכסוך משפחתי הגישה שושי את התביעה והצו מוצא נגדו. בינתיים השלימו, העניין נשתכח מליבה. אולם מבחינת החוק לא הייתה אפשרות להרשות לו להמריא מן הארץ, על אף כל הסבריה, זאת אומרת היא עומדת שם, כן?
1: כן.
2: ואומרת, אבל זה אני עשיתי, הכל פיקס, בואו נטוס, לא, אי אפשר. בקיצור, החלו התקשרויות והתרוצצויות קדחתניות אל עורך דין בתל אביב, אל בית המשפט, נשלחה מונית מיוחדת ממנה תעופה לתל אביב עם מיפוי כוח, ורק לאחר שעות רבות של עצבנות ו...
1: רוגזה.
2: הוסדר העניין, ניתן להם להמריא יחדיו.
1: כן, כן, אני
2: זה מסוג האירועים, אבל שכשאתה נוכח שם, בא לך להרוג מישהו.
1: כן.
2: מהעצבים.
1: כן.
2: שאת אומר, הבירוקרטיה, וזה, זה סיוט בחיים האלה.
1: כן.
2: בדיעבד משעשע.
1: היא לא רוצה שאתה תיסע איתו.
2: תיסע איתה. אבל אני רוצה.
1: לא,
2: את לא רוצה.
1: היא לא רוצה.
2: ודאי.
1: עוצמה. ספטמבר 77. פורסם הדבר הבא, על מעטפת התקליט של שושיק שני, יעל מטיילת, מצולמת אמא שושיק עם ביתה בכורה נועה. מדוע לא הצטלמתי מבט הקטנה יעל?
2: מדוע?
1: כך אומרת, מפני שיש דברים שצריכים לעשות למען שלום בית, אומרת השחקנית זמרת. שושיק, יש את הגדולה שמקנה שהתקליט לא נקרא על שמה.
2: זה קצת בצדק.
1: וחוץ מזה, תרצה אתר,
2: כן.
1: שכתבה את התמליל, הכניסה באחת השורות את שמה של יעל, שיש שיווי משקל. רוצה ששיווי המשקל המשפחתי יהיה מושלם, השתתף בתקליט גם אבי המשפחה אריק לוי.
2: משגע.
1: יפה,
2: זה באמת,
1: כן.
2: כי זה באמת
1: לא, דבר,
2: דבר מה?
1: נו.
2: ברור, הם לא יריבו על זה.
1: אחת וזה, ואחת מצולמת וזה, לא קל.
2: ברור.
1: לא פשוט.
2: 87, אוקיי?
1: כן.
2: כמו בכל יום כיפור בשנים האחרונות, זה שושיק אומרת, אני שמה פעמיים לים, חוטפת בבתי סטנה ברחוב, מתעלמת ומעדיפה לבלות בים. לפני שנים לא רבות, היינו מאוד בודדים, אבל לאחרונה, הים מלא. חוף גורדון הומה אדם, כל השכונה מתייצפת.
1: בטח.
2: יעל אפנר בסמלה, לא משתזפת.
1: כן.
2: יאיר קוטלר, עם כל המשפחה, יושב מתחת לשמשייה. חיזקי הקטן מהקאמרי מגיע לאופניים.
1: כן.
2: משחק מתקות.
1: כן.
2: שלוש וידיעות חשופות חזה. הים, היום מותר, אין פקחים. אסור כבר, נכון?
1: אסור.
2: אסור, לדעתי אסור.
1: נכון. תרטלות.
2: שושי כשאני צמה כתוב, אבל מגיע לים, אריק לוי הולך על חוף הים ושר, בקיצור, שמח בשכונה שלנו.
1: כן, נגיד... חילונות זה פה.
2: לא, יש את הדבר הזה שאומרים שגילו זה יום שטובעים בו. אתה לא מכיר את זה? יש טריקים של הפחדות, זה יום שטובעים בו, יום כיפור. אז הוא הולך לים כי אתה טובע או משהו. כמו בתשעה באב או משהו. נו.
1: דצמבר 85. או, תראי זה הצגה שהייתי בה. פורסם הדבר הבא, אריק לוי ושושיק שני, שחקני אוצלי גוצלי.
2: גם אני.
1: כן, המופיעים במשך היום בהיכל הספורט ביד אליהו. לא הספיקו להחליף תלבושות ונשארו בהיכל יחד עם האמרגן פשנל לראות את משחק הכדורסל ביום חמישי בערב. ברגעי ההצלחה של מכבי הריע שושיק, ברגעי העצבות יכלו הנוכחים להתבונן בשחקנים בתלבושותיהם המוזרות במקום בשחקנים על המגרש. עכשיו אני רוצה לספר לך שאני הייתי פעם בפסטיגל בדיוק באותו הזמן בדצמבר, ואנחנו היינו מאוד רעבים השחקנים, הלכנו, היינו גיבורי על, או משהו זה לא
2: כאילו
1: יהיה.
2: כאילו לבושים משהו מגוחך מאוד.
1: אידיוטי, והלכנו כן. שמונה שחקנים לאכול בברסרי עם התלבשות.
2: למה? ישב, זה יצחיק אתכם
1: כן,
2: בטח.
1: כן, ישבנו ככה בלי לעשות מזה עניין, יושבים, סופר מג'יק, יחד עם איש הברק.
2: גם איש הברק, אוכל. מה יאכל איש הברק? הוא רוצה המבורגר ביין. גם בוצי גוצי, גם זה תלבושות מוגזמות, כאילו, זה דבר מצחיק מאוד להיות ביד אליהו בכדורסל בזה.
1: מוגזמות לחלוטין.
2: מצחיק.
1: ממש כך. אוקיי.
2: 97, תראה, אז אנחנו מתקדמים עם הזמן.
1: כן.
2: סכסוך שכנים חריף שגלש לפסים משטרתיים ומשפטיים מתנהל במשך 8 שנים בין דיירי רחוב רופין 14 בתל אביב.
1: סבא וסבתא שלי, 33. זאת אומרת, כל הגרמנים היו ברחוב רופין בתל אביב.
2: אתה עכשיו אמרת סתם שהם גרו באותו רחוב, לא באותו בניין.
1: היקים זה ברופין. כל היקים מאוכלסים.
2: כולם?
1: כן, מאוגדים כולם ברופין.
2: סבבה, רובם ברחובות.
1: כן.
2: Okay. לבין הזוג שלמה ורבקה משולם שעשו בלגן בין דיירי הבניין, גם השופטת בדימוס הדסה,
1: כן.
2: ובני הזוג השחקנים שושיק שני ואריק לוי. הרקע להתערבות המשפטית הוא סכסוך הבעלות על גג אותו בניין. ביום ראשון יכריע בית המשפט העליון סופית למי שייך הגג. בעיניי
1: no.
2: סיבה מוצדקת לריב. למה? כי עכשיו הם עושים על האש פתאום בגג.
1: או בונים.
2: או בונים דירה, וזה שלנו, ומה? זה ציבורי.
1: נכון.
2: אוקיי.
1: בחלק מרעיון משותף שנתנו ב-83, אמר אריק לוי את הדבר הבא. יש שתי סיבות שמגללן אני לא מרגיש שום רעב לעבודה משותפת כמו שהיה פעם. א', כיוון שאני רוצה לשיר לבד על במה, ולמצוא את הביטוי שלי בטקסטים ובמוזיקה, עם המוזיקאים סביבי, וגם עם הקהל שאליו אני שר, וב', אני חושב, וזה אובייקטיבי לגמרי, שהגיע הזמן ששושיק תחדל לשחק אך ורק איתי, ותתחיל לשחות לבד. תיאטרונים אחרים, פרטנרים אחרים, דברים אחרים, פשוט לפתוח את המסכים האלה.
2: אבל היא עשתה מלא דברים לבד.
1: נכון.
2: נו, אז מה? אני נותנת תשובה. יש לי תשובה, שים לב, 83, אותה שנה,
1: כן.
2: אותו יום, אותו ראיון כנראה,
1: כן.
2: תשובתי. שושיק, כן. נקודותיים. לפי דעתי יש בינינו קנאה, אצלי היא קיימת, אני לא יודעת איך זה אצל אריק. אני בשנים האחרונות הקדשתי הרבה זמן לבנות שלנו ולבית. וכאילו נשארתי מאחור, והוא כל הזמן קוראים לו דברים ואני מקנה. אבל אני לא הורס את חיי המשפחה שלנו בגלל זה, אנחנו מדברים על זה, פתוח, כואב לי.
1: טוב, יפה, זה פתוח בהחלט. וב-2005 סיפרה את הדבר הבא, אריק היה הראשון שקרא לי שושיק. עד אז כולם קראו לי שושנה. היום אני מעדיפה שיקראו לי שושנה. בגיל 70. שושיק, נראה מצחיק.
2: אז אנחנו צריכים לקרוא לה שושנה?
1: לא, אנחנו קוראים לה שושיק.
2: מה אתה מחליט בשבילה?
1: אני כל כך אוהב את השם שושיק, אני רוצה שושיק.
2: בסדר.
1: תשמעי, אחד השירים באמת המנפצים עבר, משרים רוגע בבוסטנים. אריק לוי.
2: מה יפה?
1: נו.
2: הופעה.
1: כן.
2: בבסיס חיל האוויר אי שם. ב-1978.
1: מילים של אריק לוי, לחן של יגאל חרד.
2: יופי.
1: שליווה אותו כל השנים.
2: תתענגו חברים, ואז תבוא שושיק שני לתת פה איזה מילה, אה?
4: שירו החדש של יגאל חרד, הופעת בכורה ארצית, עולמית, גלובלית, נפשית, רוחנית, אומנותית, תרבותית.

0: שירו החדש של יגאל קרים.
1: כן, כי זה השמעת בכורה של
2: הבוסתנים.
1: דבר המדהים הזה.
2: שושיק או שושנה?
3: תראה, קרובי משפחה, אני שמחה שקוראים לי שושיק, ואתם קרובי משפחה.
1: או, זהו, את נבע, רציתי להגיד לך שאת עומדת ליפול כי הוא יחשיב את עצמו מיד בן משפחה.
3: בסדר. אני מבינה שאתה גם היפוכונדר.
2: קצת.
1: איך הבנת?
3: לא, אני הבנתי.
1: בין השורות, את אומרת, של המחלה.
3: אבל תדע לך שזה מאוד טוב שיוצאות מחלות. זה בריא.
2: למי? לרופא?
1: היי, גאונה. לא, לך, שזה מתנקה,
3: שאתה מתנקה.
1: את גאונה.
3: לא לבלום אותם. לצאת. זה טוב מאוד.
1: אתה מבין?
2: למה שלא יתקיימו בכלל, שלא יהיה אותן.
1: אבל זה סימן שיש משהו שצריך לצאת.
3: אבל זאת המערכת החיסונית, היא חייבת להיות קיימת. אם היא לא קיימת, היא לא עובדת, זה לא טוב.
2: עכשיו נרגעתי. בסדר?
3: ודאי, וואו, כל שמח. פעם שתהיה לך בעיה צלצל אליי.
2: ברור.
3: אני ארגיע אותך לגמרי לגמרי.
1: את לא רוצה.
3: לא,
1: את לא רוצה
3: הוא יכול.
1: זה.
3: אני אסלק לו את זה. כן? אני אסביר לך גם מה זה היפוכונדריה, לא לעכשיו.
2: כן.
3: אבל זה סתם, זה קשקוש מנדרוש.
2: כן, את מבינה בזה.
3: בוודאי.
2: טוב, אז אני אשאל אותך המון שאלות.
3: זה ממש, ודאי, בכיף.
2: תגידי.
3: כמה זמן. כן.
2: אם יש לי פתאום, אני מתעטש. לא, לא, בסדר, לא ניכנס לזה וזה. שושיק, שלום.
3: שלום, חמוד שלי. מצוין.
2: שלומך.
3: מצוין.
1: דעי לך שאנחנו שמחים פלוס פלוס, מתרגשים גם שהגעת אלינו.
3: גם אני שמחה פלוס פלוס.
1: מאוד שמחים.
3: באמת, אני זה עושה לי, גם שמעתי מה שאתם אומרים עליי, דברים כאלה נחמדים.
2: נחמדים.
3: אתם חמודים?
2: וואי, כן, יש המון המון.
1: תגידי, הרכילות שכתבו עליכם, זה נכון?
3: תשמעי, כתבו, היה נכון, תשמעי, אנחנו עשינו, כמו שאורי זוהר בזמנו אמר עלינו, זה הזוג שעושה הכי הרבה חגיגות במדינה.
2: ממש, אה?
3: כן.
2: הייתם בעצם בסיוני.
3: כן, היינו בתוך הסי, ואני אספר לכם גם סיפור אחד, הייתה תקופה שאריק ואני היינו בפרידה, והייתה שולה המרחלת בעולם הזה.
2: כן.
3: כן?
2: כן.
3: והיא לא ירדה ממני. כל יום, כל שבוע היה סיפור חדש.
2: גילה אלמגור קרא לה ברקודה.
3: נכון. עכשיו, אורי אבנרי היה שכן שלנו ברחוב רופין.
2: כן.
3: ואני אמרתי לאורי, תשמע, בזכות השכנות שלנו, בבקשה, מספיק עם זה. אז אנחנו בפרידה, אין כל יום לכתוב על זה.
2: כן.
3: הוא לא עשה שום דבר, כמובן, כי זה מחר את העיתון.
2: כן.
3: היה בזמנו קפה קליפורניה של אבי נתן,
2: כן.
3: בפרישמן, ואנחנו היינו יושבים שם. או בקסית, או בצהריים היינו אוהבים לשבת בקליפורניה.
2: כן.
3: ואני ישבתי בשולחן עם אריק איינשטיין, זוכרת היטב, ועוד כמה חבר'ה,
2: כן.
3: ושתיתי לי קמפרי סודה. נכנסת הגברת שולה, ואריק איינשטיין אומר לי, או, הנה שולה, נכנסה. כמו שאתם רואים את הכוס קמפרי, מפלח לפרצוף שלה, המשקפיים שלה עפו והתפוצצו לרסיסים, למזלי לא קרה לה משהו כזה. היום כשהיא פוגשת אותי אנחנו מתחבקות, מתנשקות, הכל טוב.
2: מה את אומרת?
3: כן.
2: ולפני שניצר כבר היה, לפני טופז.
3: כן, היו דברים מעולם.
2: היו כבר ניפוץ משקפיים, מה את אומרת?
3: כי זה עלה לי כבר עד כאן.
2: אני כאילו גדלתי עם אגדה בבית, כאילו, אני לא יודע אם היא נכונה, שאריק ואת בעצם התגרשתם והתחתנתם.
3: לא, אנחנו לא התגרשנו, אנחנו היינו בפרידה של שנה, אבל חזרנו, אבל כמו שאמרתי, אני יצא בפברואר ספר,
2: כן.
3: שאני כותבת אותו, גמרתי לכתוב אותו, הוא בעריכה עכשיו, ושם הכל מסופר.
2: כן, כל
3: אחד על אחד, הכל, הכל.
2: שזה זיכרון פנטסטי.
3: הזיכרון שלי הוא טוב, ברוך השם יום יום. אני שוחה כל בוקר בחוף הילטון, לא, חבל שאמרתי, כי זה החוף הכי יפה, מוקדם בבוקר, בין שמונה, אנחנו שוחות שם כל מיני סקנות. אני שוחה עם אחת בת 86 ואחת בת 83, שבאות גם בחורף. אני בחורף לא שוחה.
1: בים הכי טוב לשחות בחורף, תראי לך, זה מדהים.
3: כן, אני עדיין עכשיו שוחה עד שיהיה לי קר, אבל זה נפלא, וזה שומר על הזיכרון, ואני שוחה רחוק מאוד, עד מאחורי המזח.
2: מה טוב?
3: אנחנו אומרים שאנחנו רואים את כל בו שלום.
2: כל בוקר?
3: כמעט כל בוקר. כן. לפחות חמש פעמים בשבוע.
1: כדאי לכם לישון.
3: שבת אני עושה לי חופש, מה?
1: כדאי לישון גם.
3: תראי, אני ישנה.
1: בסדר גמור.
3: אבל תראי, אני הולכת ב-11:30 לישון. לכן, תראו, אם הייתם מזמינים אותי בין 12-2, אז הייתי...
2: נכון, ממש לא בזה.
3: ישנה כאן אצלכם.
2: אז איך הכרתם? אריק ואת?
3: אז כן, איך אנחנו הכרנו? אנחנו הכרנו בבית ספר של הקאמרי. אני למדתי משחק בית ספר של הקאמרי, הוא היה שנה ג' ואני הייתי שנה א'. וככה היינו נפגשים במדרגות, היינו יורדים, אז לימדה אותנו תנועה, נועה אשכול, הבת של לוי אשכול, ראש הממשלה שלנו, והיינו ככה עוברים במדרגות, והוא היה ככה מסתכל עליי, ואני מסתכלת עליו, והוא היה תמיד ככה נותן לי איזה מכה בטוסיק תפיחה, כן. עד שהוא הזמין אותי לאיזה...
1: זה היה נהוג פעם, אני רק רוצה להסביר לך שזה היה נהוג פעם.
2: זה היה מתבקש.
3: כן, כן, okay. כן, וזה לא, לא התלוננו כאילו, שום דבר. כן. זה לא היה אווירה מינית כזאת, כן? כן? כן. וצחקנו, ואז הוא הזמין אותי לקולנוע אסתר, עכשיו שם יש מלון.
2: כן.
3: כן, ושם היו הצגות יומיות, וזה, אנחנו השתחררנו איזה יום מהבית ספר, הוא לקח אותי לסרט, ומשם זה התחיל. וככה זה נמשך. אבל כן, הייתה שנה אחת, לחזור לדבר הזה של הגירושין שאתה אמרת.
2: כן.
3: שבמשפחה שלך חשבו שאנחנו נתגרש.
2: כן.
3: אז הייתה שנה אחת שהיינו בפרידה, ולפני זה בהצגת הוא והיא שרנו את שיר הגירושין.
2: הגירושין, שעוד מיד נשמע אותו.
3: חיינו יחדיו, אז חשבו שאנחנו התגרשנו.
2: חיים חפר.
3: כן, חיים כתב את זה, ולא התגרשנו, נשארנו ביחד, תשמע.
2: רגע, מה דעתך שנקשיב לזה אולי?
1: רגע, רק שאלה, הוא היה אריק לוי לפני שהוא היה אריק לוי?
2: האם הוא היה מפורסם, היא שואלת?
1: לא, זה לא מה שאני שואלת. אני שואלת אז, שהוא תפח בזה, ואת הלכת איתו לסרט וזה, זה כבר היה כל האריק לוי, או שזה אחר כך נהיה יותר?
3: זה נהיה יותר, אבל הוא כבר היה שובה, והיה כבר בולט מאוד בשנה ג' בזה. אחר כך בית ספר גם נסגר. בשלב מסוים לא היה כסף. יוסף מילוני, אשתו ניהלה את זה, ולא היה כסף.
2: ימימה.
3: ימימה. בסופסקי, ואז לקחו חלק מהאנשים, כמובן את בוגרי שנה ג' עברו אוטומטית לקאמרי, ואותנו שנה א' ב', שזה היה שם אילי גורליצקי ואני ואסתר גרינברג שבק וכאלה, אותנו הכניסו כסטטיסטים לקאמרי, והיינו כמה שנים טובות ניצבים שם. שירתנו את זה, אבל זה היה יוצא מן הכלל, כי למדנו ככה, ועבדנו ליד, עמדנו ליד חנה מרון, ליד יוסי ידין. אחר כך כבר שיחקתי, בהמשך השנים שיחקתי עם יוסי תפקידים גדולים וראשיים, ועם חנה לי והכל.
2: בטח.
3: אבל זה היה... כן, הכל יהיה בספר שלי. כל הדברים.
1: לא, אנחנו, אני אחליף לך את הספר שקניתי לך, שיש לך בספר החדש.
2: בבקשה, בפברואר.
3: אני עומדת על זה.
1: אני מתעקשת, אני ארכוש, הכל סגור.
2: הגירושין.
1: בוא נשמע.
3: כן.
2: בבקשה.

0: בוקר
1: אוכל קילו שום,
0: אלך לבית כנסת נפלא זה עצום.
1: מספיק, נו מספיק, את אני מאה, אה, סט.

0: גם אחד שלא יתפקעה.
1: אני אצפצף וגם אתפרק לי אם סוזי יצא, וגם אתחבק לי אוהב אם ארצה את כל מי שרק יתחשק לי.

0: יפה.
1: מאוד.
0: הו-הו, יוליה?
2: כן.
0: של קישון?
2: כן.
0: נסעתם לגרמניה?
2: לא, תראה, הו-הו, יוליה, אנחנו 10 שנים לא עבדנו, אחרי הוא והיא, 10 שנים לא עבדנו עם אפרים קישון. ואז באמת אני הופעתי בקאמרי, שיחקתי, אריס חק לחוד וזה. ואז היה איזה ערב, משהו, חגגו במעריב, הוא היה עיתונאי של מעריב קישון, אז חגגו לו איזה יובל, משהו כזה, והוא ביקש שאנחנו נבוא לכבד אותו, והוא יכתוב לנו איזה מערכון מקומי של
1: המע... שתבצעו לאירוע ספציפי.
2: בדיוק, בדיוק. והוא כתב...
0: מה היה קורה עם רומא ויוליה, לא,
2: לא, אבל חכה, המערכון הזה, לא, הוא לא כתב את זה, הוא כתב מערכון על העובדים של מעריב וזה, אבל ביקש שאנחנו נבצע. ואחרי שגמרנו, אז הם לקחו אותנו הביתה, הוא ואשתו הקטנה והנחמדה, שרלה, ובדרך אמרנו לו, אפרים, 10 שנים כבר, אולי תכתוב לנו שוב משהו. אז הוא אמר, יכול להיות, יש לי איזה רעיון, מה קורה אם רומאו ויוליה לא מתים והאם?
0: רעיון נכון, זה רעיון טוב.
1: זה גאונות, ברור.
2: זה גאוני. אז אמרנו, אפרים, זה יוצא מן הכלל. אז טוב ילדים, הוא היה תמיד כמעט בגילנו וקורא לנו ילדים.
0: ברור.
2: טוב ילדים, אני נוסע לגרמניה ואני אכתוב את זה. והוא מפעם לפעם שלח לנו פרקים, הוא כתב וכתב.
0: איך שלח את זה במייל?
2: לא, אז לא היו מיילים.
0: אז מה עשיתם? מצחיק, אה? הייתי מצחיק.
1: לא יודעת.
2: הוא איכשהו, זה עבר אלינו, הוא היה מגיע, נוסע וזה. ובסופו של דבר הוא כתב לנו משוויץ, הוא שלח לנו, הוא גם צייר יפה מאוד, הוא היה איש ברוך כישרונות, הוא היה גם עושה תכשיטים נהדרים ומצייר יפה. אז הוא שלח לנו תרשים של פעמון ענק כזה, כמו פעמון עם הצלחה שאתם יודעים שמצלצל כן, להצלחה, כן. סיימתי. סיימת. והוא חזר ארצה והתחלנו חזרות, וכמו עם הוא והיא, 9 חודשים, היינו נוסעים אליו כל יום לאפקה, שם הוא היה גר,
0: כן.
2: ועושים איתו חזרות עם אימפרוביזציות, מתקנים במקום, כותבים וואו. יחד איתו, יוצרים יחד
0: תשעה
2: איתו.
0: 9 חודשים?
2: 9 חודשים, גם עם הוא והיא היה אותו הדבר.
0: כשעבדתם במקביל?
2: כן. כן, חזרות, בבוקר היינו עושים חזרות.
1: אבל שאף אחד לא מרים את זה, אז אני אהיה הפיוטית ויגיד, 9 חודשים, זה סמלי, ונולד משהו.
2: נכון, הריון, הריון מוצלח.
0: ואז זה מצליח נורא פה.
2: ואז זה מצליח מאוד מאוד פה, בהבימה. עכשיו, הבימה הייתה אז במשבר כספי נוראי.
0: בניגוד להיום.
1: כן, בדיוק.
0: מה
2: זה
0: הכל פיקס
2: אותו דבר. עכשיו זה פנטסטי.
0: לא יודעים מה לעשות עם כל הערימות האלה.
2: עכשיו עשו עוד מתוך זה, גם בנו ארמון ענק, כן, שגם חייבים עליו.
0: ברור, בסדר, 150 שנה ומכסים הכל.
2: בטוח, אני כבר לא אהיה שם,
1: אבל גילה תתפלא.
2: קרוב לוודאי.
0: גילה תהיה.
2: היא חברה טובה שלי.
0: גם שלנו.
2: אני מאוד אוהבת.
1: היא משגעת.
2: כן, כן. עכשיו, וטוב שהיא תהיה גם.
0: הלוואי, אמן.
2: אמן, אמן. עכשיו, אז זה הצליח מאוד, ואז אפרים כבר הצליח מאוד גם בגרמניה.
0: כן.
2: ואמרנו לו, והוא יודע שאנחנו, ידע שאנחנו דוברי גרמנית, אני אומנם נולדתי בבית דובר גרמנית, עד גיל 4 לא ידעתי אף מילה בישראל, אף מילה עברית.
0: שפרכן דויץ'.
2: נו דויץ', ואז הלכתי לגן יהודית, ובגן יהודית פגשתי את יגאל תומרקין, שבא בדיוק מגרמניה, ודיבר רק גרמנית כמוני.
0: וואלה.
2: אבל אחרי 3 שבועות כבר ידעתי עברית, ועוד המשכתי לדבר עם הוריי גרמנית. על כל פנים, אפרים אמר, אני מביא מנהלת תיאטרון חשובה מאוד מהמבורג, שיש לה תיאטרון, ושהיא תבוא לראות אתכם. כן. והיא ראתה אותנו בעברית, היא לא, האישה לא דיברה אף מילה, היא הייתה חצי יהודיה. עידה ארס, שחקנית מאוד ידועה בגרמניה.
0: כן.
2: והיא נכנסה מאחורי הקלעים ואמרה, קינדה, איכני מאויש, ילדים, אני לוקחת אתכם אליי.
0: כן.
2: ושם זה התחיל, בהמבורג, והיו לנו 57 מסכים ורקיעות רגליים.
0: כמה זמן הופעתם עם זה שם?
2: 10 שנים, כל שנה, 3 חודשים.
0: שו, זה פסיכי, גם לנטוש את העניינים פה.
2: תראה, אבל נטש, אנחנו, ואז באמת, בתוך 10 שנים האלה, אני לא עבדתי כאן בארץ. אז, כי לקחנו את הילדות איתנו, ותכננו שזה יהיה תמיד בחופש הגדול, כל החוזים היו, זה היו תמיד 80 עד 100 הצגות.
1: וואו, ל3 חודשים
2: האלה. ל3 חודשים
0: האלה. יום הופעתם?
2: יום, פעמיים בשבוע, פעמיים.
0: וואו. זה פסיכי, אין היקפים כאלה.
2: זה קשה. לא קל, ויחד עם זה הילדות איתנו וכל היום מעסיקים אותם והכל, ותכננו, הם תמיד היו גונבות קצת את החגים, היינו גונבים קצת, אתם יודעים, היינו מגיעים אחרי החגים.
0: אוקיי.
2: אבל הם היו תלמידות טובות, אז זה היה טוב.
1: וזו הייתה כוכבות כזאת שם?
2: כשהסתובבתם
1: ברחוב נניח ברמה הזאת?
2: בטח שזיהו אותנו, קוראו לנו די קישון סטארס, הסטארים של קישון. כתבות ענקיות בעיתונים וביקורות מפה עד להודעה חדשה וכל מיני כאלה מין אוסקרים גרמנים וכל מיני דברים.
0: ואיך תקצקו פה החבר'ה מהרנצ'ה?
2: היו פה ושם כתבות שבהתחלה, בהתחלת הדרך, כי אנחנו התחלנו את זה די מוקדם, זה היה עוד קרוב, אתם יודעים, לעניינים של הנאצים וכל זה.
1: זה, כאילו מי זה מופיע שם על אדמת גרמניה הארורה?
2: אז קצת היו כתבות נגד, אבל אחר כך זה נרגע.
0: בסדר, מזל שבאחה עם הופרחה זה כל האש אליה. בסדר גמור. אז אולי קצת ארכיון של המקום הזה.
1: כן, יש לנו דברים נהדרים.
2: בבקשה.
1: שנאספו פה.
0: יאללה.
1: אוקיי, אז הנה מערכון של קישון. זה הוקלט בפני חיילים בסיני.
2: וואו.
0: ליד?
1: מה זה?
0: ליד סנטה קטרינה.
1: כן. לא כתוב באיזה שנה.
2: אוי, ראיתי שם גולגלות, אני זוכרת. עכשיו אני נזכרת.
1: מה ראית?
2: בסנטה קטרינה.
0: בואי תקשיבי,
1: גולגלות?
2: כן, לזהה. יש שם מקום שיש המון גולגלות שם במנזר כזה.
1: סטרס.
0: בכיף.
1: עוזרת חדש קוראים לזה.
0: בבקשה.
2: אוי, כן.
3: ברד ברד. ורד ורד, ורד ורד, הלו?
4: הלו? הלו?
3: כן, גם מי מדבר?
4: לא יודע, לא מכיר פה אף אחד.
3: מי מדבר, מי מדבר?
4: לא יודע, אמרתי, לא מכיר פה אף אחד, הלו?
3: כן, אבל מי מדבר? איך זה נמשך הקטע הזה, ג'רח?
4: זה מהתחלה.
3: מי מדבר? זה אני. את צריכה להגיד, עוד פעם. ברד ברד. ברד ברד.
4: ברד ברד. הלו.
3: אמרתי לך, אנחנו עושים חזרות עם הקהל.
4: הלו.
3: בבית הופעות נהדרות. ברד ברד, הלו.
4: הלו.
3: מי מדבר?
4: לא יודע, לא מכיר פה אף אחד.
3: כן, אבל מי מדבר?
4: זה אני.
3: מי זה את?
4: זה עוזרת חדש.
3: שלום עוזרת חדש.
4: שלום וברכה.
3: תגידי עוזרת חדש, אני רוצה לדבר מה ויינרב.
4: מר
3: ויינרב, כן.
4: כן, איפה?
3: תשלחי לי את מר ויינרב, איפה? פה, לטלפון, תשלחי לי.
4: כן, רק רגע.
3: אני מחכה, אני מחכה, כן, אני מחכה.
4: הלו.
3: מר ויינרב?
4: לא, מה פתאום, זה לא, זה אני, עוזרת חדש.
3: כן, טוב, אז ביקשתי, תשלחי לי בבקשה את מר ויינרב.
4: כן, רגע, ויינרב, רגע. הלו.
3: לא, מה העניינים?
4: לא, לא יכול עכשיו.
3: למה הוא לא בבית? מתי הוא יחזור?
4: לא יודע, אדון.
3: מתי הוא יחזור, ויינרב? ויינרב, מתי יחזור?
4: לא יודע, אדון, לא יודע.
3: תרגי. את לא יודעת איפה הוא, נכון?
4: לא יודע.
3: את לא מבינה שום דבר, נכון?
4: לא נכון.
3: את יפלה, בבקשה. מה, לא נכון?
4: כן, נכון.
3: אני מקווה שתשארי במערכון הזה.
4: כן.
3: לא תעברי לשום מערכון אחר. יש לנו כמה מערכונים דומים. אז אני מבקש רק למסור לו. אני מבקש רק למסור לו ששמונה חודשים לא היינו פה, אז מי זוכר את המערכונים האלה?
4: כן.
3: אני מסור לו שאני ביקשתי לדבר איתו, טוב?
4: בסדר, מסור לו, כן. הלו?
3: נו, מה העניינים עכשיו?
4: הלו, אדון. אדון, לא יכול עכשיו.
3: למה לא יכול עכשיו?
4: תסלח לי, אדון.
3: סולח, רגע.
4: תגיד לי, בבקשה. מה זה ויינרב?
3: רגע, רגע, רגע. איזה בית זה?
4: מה זה? זה הבית של קסטלנסק, אמנו.
3: לא, לא, לא, לא. איזה מספר?
4: זה 73, הבית הגדול, יפה, זה גדול.
3: איזה מספר הטלפון?
4: לא יודע.
3: לא כתוב שם?
4: לא, אין פה בכלל טלפון.
0: זה כאילו גילמת את ציון ברוך, נכון?
1: הלו, הלו.
0: כאילו היא עושה דמות שלו.
1: איזה מצחיק, על זה לא עשיתם חזרות.
2: לא. אבל הוא שנה את זה נורא, אתם הרגשתם את זה.
1: הוא שכה שזה יעבור.
2: הוא פשוט רק רצה שזה ייגמר.
0: איזה יופי.
2: אבל אם אתם שמים לב, מה שהיה מיוחד בינינו, זה שדיברנו מאוד מהר ואחד לתוך השני. וזה מאוד מודרני, וזה מאוד up to date.
0: נכון, זה הסיביוזה הזאת.
2: ותחשבו כמה זמן זה היה
1: כן, כן, דיברו לאט אז. אני לגמרי מבינה את זה, דיברו לאט ואחד אחד.
2: והיה פשוט, היינו אחרים לגמרי.
0: כן, כן, אתם כאילו נשמתם את אותה נשימה כל הזמן.
2: כן, כן.
0: דבר מדהים, ומדהים, האינטראקציה.
1: לא, יש דבר כזה שאנשים כשחקנים מנסים לבנות כימיה 100 שנה, ואם יש כימיה מראש, אתה מביא אותם הבית,
2: יופי. גם אריק כזמר הקדים את זמנו. תמיד היה גם בעיבודים שלו.
0: וגם ביכולת שלו לאלתר.
2: בוודאי.
0: על הדברים, זאת אומרת, תרובדות, גם כל ה...
2: ואף פעם שיר לא בהופעות, לא היה נשמע אותו הדבר.
0: תמיד היה משנה את הפרזות.
2: תמיד המוזיקאים שלו כל כך אהבו אותו בגלל זה, כי זה היה תמיד חדש, תמיד מאתגר.
0: כן, ג'אזיסטי ומקסים. יש פה...
1: נספיק עוד חתיכה מהארכיון בשעה הזאת.
0: תרגיל בחמש אצבעות, זה הייתה תוכנית של חנה קורן הגרפולוגית.
1: המשגעת.
0: המשגעת.
1: מני פאר הנחה בהיכל התרבות, את זוכרת דבר כזה?
2: אני זוכרת.
1: הייתם מגיעים, נניח אתם, דוגמה, יושבים. הקהל רואה אתכם, הגרפולוגית לא רואה. היא על פי כתב היד שלכם, אומרת מי אתם ולמה, והקהל כפיים, היסטריה, כי הכל פיקס, בול מתאים לכם, היא לא ידעה שזה אתם וכו'.
0: קדימה.
1: בוא נשמע.
5: יש סוד בניסויים שאתה באמת עם
0: עצמן. כן. דבר מדהים ומדהים, האינטראקציה.
1: לא, יש דבר כזה שאנשים כשחקנים מנסים לבנות כימיה 100 שנה, ואם יש כימיה מראש, אתה מביא אותם הבית.
2: גם אריק כזמר הקדים את זמנו. תמיד היה גם בעיבודים שלו.
0: וגם ביכולת שלו לאלתר.
2: בוודאי.
0: על הדברים, זאת אומרת, תרובדות, גם כל ה...
2: ואף פעם שיר לא בהופעות, לא היה נשמע אותו הדבר.
0: בדיוק, תמיד היה משנה את הפרזות.
2: תמיד המוזיקאים שלו כל כך אהבו אותו בגלל זה, כי זה היה תמיד חדש, תמיד מאתגר.
0: כן, ג'אזיסטי ומקסים. יש פה...
1: נספיק עוד חתיכה מהארכיון בשעה הזאת.
0: תרגיל בחמש אצבעות, זו הייתה תוכנית של חנה קורן הגרפולוגית.
1: המשגעת.
0: המשגעת.
1: מני פאר הנחה בהיכל התרבות, את זוכרת דבר כזה?
2: אני זוכרת.
1: הייתם מגיעים, נניח אתם, דוגמה, יושבים. הקהל רואה אתכם, הגרפולוגית לא רואה. היא על פי כתב היד שלכם, אומרת מי אתם ולמה, והקהל כפיים, היסטריה, כי הכל פיקס, בול מתאים לכם, היא לא ידעה שזה אתם וכו'.
0: קדימה.
1: בוא נשמע.
5: יש

0: פאר הנחה בהיכל התרבות, את זוכרת דבר כזה?
1: אני זוכרת.
0: הייתם מגיעים, נניח אתם, דוגמה, יושבים. הקהל רואה אתכם, הגרפולוגית לא רואה. היא על פי כתב היד שלכם,
1: כן,
0: היא אומרת מי אתם ולמה, והקהל כפיים היסטריה, כי הכל פיקס בול מתאים לכם, היא לא ידעה שזה אתם וכו'.
2: קדימה.
0: בוא נשמע.
3: יש סוד בניסויים שאתה באמת, אם אתה מסתכל על זה נכון, אתה חוקר כל יום מחדש את הפרטנר מולך. ואני חושב שאחד הדברים היפים אצל שושיק, נדמה לי תמיד שאני מכיר אותה, ואני בטוח שאני מכיר אותה, אבל כל יום יכולה להפציץ אותי באיזה משהו קטן חדש.
4: זה הוא רק מתחנף עכשיו.
3: לא, אני לא מתחנף. לא, באמת. למשל, אני התהלכתי הרבה זמן במחשבה שאני הכי חכם בבית. כן? ועכשיו אני לא אומר את זה בזה. אבל למשל, אני שמתי לב בזמן האחרון, וככל שאתה חי יותר עם הפרטנר שלך, אתה, וככל שאתה מזדקן גם יותר, אתה יותר נינוח, ואתה נותן לדברים יותר לשטוף, ופחות מחזיק אחורה וכו'. ופתאום, בזמן האחרון, התחילת להפציץ אותי במשפטים, שאמרתי לה, אוי, זה יופי של משפט. יופי של דבר. דבר שלפני שנתיים, שלוש, לא הייתי אומר.
5: לא, זוכר שהתחלת להקשיב לסוף.
4: אמרתי את המשפטים למישהו אחר, פשוט.
2: איזה יופי, אה?
1: מאיפה בשוק, הבאתם את זה?
0: כן, הכל פה מוקלט במקום הזה, הם לא הכל... בניגוד לערוץ הראשון הם לא החריבו כלום. הכל
1: זה
0: יש.
1: פנטסטי.
2: זה תחילת כן. שנות ה-80, זה האזור.
1: זה לא יאומן.
2: איזה יופי, אה? גם כן. ההבנות, אחד של השני, מי זה, זה נורא יפה.
0: הכל מתוקתק.
2: הכל מתוקתק. כן. עוד נספיק, עוד
0: חתיכה. נספיק עוד אחד, יאללה.
2: נו?
0: אריק לוי, בהופעה בבסיס חיל האוויר אי שם כאמור, זה גם ב-78. וזה מין מה שקראו לו אז בדיחות.
1: נכון.
0: يعني ستاند
1: اب كذا مين مسפר بديخات
2: بديخات كيف قالوا له زي بونش
3: از هيا لي قبود لاستتف بكنس البلمخ اخون بين خرود شزه لما سايا بيت ابوت المسوبسات של של הממשלה وشام بلمخني كحد نفجش ماشيني وما له
6: انت شوخير ماما مكيشينو بالبلمخ بالمخ كين شوخير مشامو لانو شود ابتي شني رجعت شوخير זוכר, מתצחק, מלמה, מזה מתחיל להשפיע.
3: איך ההוא שבא זקן אחד למפעל אומר,
6: אפשר לקבל עבודה.
3: שאלו אותו, מה אתה עשית עכשיו?
6: אני עבדתי בבית חרושת לממטרות.
3: מה, ואיך זה לא השפיע לך?
0: את זוכרת הכל בעל פה?
1: לא, אני לא זוכרת בעל פה. תראו, זה דברים ישנים, אבל תראי, זה הייתי איתו בהופעות, עשינו מה שנקרא הרבה חלטורות. אחרי שגמרנו עם הוא והיא, ואריק כבר... היה קצת עייף לסחוב נניח חלטורה של שעתיים, אז הייתי מצטרפת אליו למערכונים. הוא היה שר ומערכונים, ועוד פעם הוא שר, מספר בדיחות, אז אני שמעתי את זה עשרות אלפי פעמים, את הדברים האלה. אבל תשמעו, הוא היה באמת, עכשיו שאני שומעת את זה.
2: כמה נוכחות?
1: הוא היה בן אדם באמת מדהים. מדהים, מיוחד במינו...
0: עכשיו שאת שומעת את זה? כן. המסקנה עכשיו הגיעה.
1: היא לא הגיעה, כל הזמן, כל הזמן.
0: בטח.
1: תראי, אני הייתי, אני אהבתי אותו בטירוף, בשיגעון. זה אהבה לא נורמלית כזאת, כן?
2: כי זאת נוכחות בלתי אפשרית לעמוד לפניה.
1: כן, אבל אתה יודע, יש סיפור כזה מהמזרח, שהיה איזה קדוש, שהיו לו המון תלמידים, נאור. נאור, לא קדוש, נאור. כן. היו לו המון תלמידים, והתלמידים שנאו את אשתו, היא הייתה אישה איומה, קסנטיפה, מנובלת, אין תואר אפילו שיכול לתאר כמה שהיא הייתה, והיא הייתה עושה להם את המוות, והם שנאו אותה. ואז הם באו אליו יום אחד ואמרו, איך אתה התחתנת עם אישה כזאת איומה? איומה, למה אתה איתה? אז הוא אמר להם, היא מורתי הקדושה. אז אני אומרת שכנראה אריק היה המורי הקדוש.
2: ואת, מקום ליד מישהו כזה יש? כשחקנית?
1: תראה, ברגע, הרבה שנים רציתי להשתוות אליו. כאילו להיות הוא. ואז באמת לא היה לי את עצמי. אבל בגיל

0: 91, אני בכלל התחלתי לשאוב, והיינו בשיא ההצלחה שלנו בגרמניה, אמרתי, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי בפנים, לא טוב לי, מה, למה אני פה, למה באתי, התחלתי לשאול המון שאלות, התחברתי לרודולף שטיינר, אני לא יודעת אם אתם יודעים מי זה, זה פילוסוף מסוים, לאט לאט, אז הבנות שלי אמרו לי, אמא, יש לך כל רגע גורו חדש, חיפשתי, חיפשתי. ובסופו של דבר הגעתי לאיזשהו מקום שקיבלתי שם תשובות, וחיי השתנו. התחלתי להיות אני. אני.
1: עם רצונות אחרים.
0: אבל תראו, אריק תמיד אמר לי ש... תראו, אני פרשתי הרי, כבר בגיל 60 ומשהו. החלטתי שאני לא רוצה יותר, זה לא משמח אותי יותר. אני פשוט לא הזדקנתי, אבל התבגרתי. וזה לא התאים לי יותר. קוראים לזה משחק, כן? כן אני כן. כבר לא רציתי יותר בדרך. לשחק mm-hmm. בארגז החול. די, mm-hmm. די עם ארגז החול. ויצא בקלות רבה. כאילו, בקלות רבה.
2: ויתר.
0: הציעו לי דברים והכל, ואני אמרתי...
1: וכבר לא רצית.
0: שום, לא, מדהים. לא. וזה זה, זה נהדר מפני שאני רואה חברים וחברות שלי בגילי שזה...
1: לא בטח, אם רוצים וזה נלקח, זה קשה מאוד.
0: זה, ואני מושרת שאני יכולתי להתנתק מזה בעודי אישה שיכולה לעשות כל מיני דברים, ועשיתי כל מיני, ואני כל הזמן עושה דברים. אני, לא משעמם לי לרגע.
2: כן, זה לא מראה שמשעמם לך. הסתיימה.
1: הסתיימה שעה. אבל מה שיפה שיש עוד אחת. אז הכל בסדר.
0: זה משמח אותי. כי מה אני אעשה? איפה אני יכולה לדבר כל כך הרבה?
1: את יכולה להתקשר, אנחנו פה.
0: מצוין.
2: היה או לא היה?
0: היה או לא היה.
2: איזה שיר?
1: זה גם מ-78, מאותה הופעה. בבסיס חיל האוויר שהייתה ענפה כאמור.
0: וזה נשמע עוד מצוין.
1: זה בדיוק, ואז
0: הוא היה פריק של אלתרמן אריק.
2: בצדק, גם אנחנו.
3: עד כאן החלק הראשון של התוכנית ציפורי לילה מתגעגעות עם שושיק שני שהלכה היום לעולמה. מיד אחרי החדשות נשוב לחלקה השני.
4: שמו היה אלכסנדר פן, והוא כתב את היה או לא היה, נראה מה היה. הוא אמר ש בכל פגישה מקרית פורחת איזו תכלת לכל מבט ראשון ניחוח עלילך היה או לא היה שנם לילות כאלה לילך היה לילו לילו היה לא לך נפגשו במקרה גם מקרים בימינו

0: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, מבהיר הערב בעקבות מותם של שני חיילים אמריקניים בתקיפות האיראניות אתמול על בסיס אמריקני בירדן, כי האמריקנים לא יישארו חייבים. הקסת אמר, ההקרבה שלהם רק מחזקת את הנחישות שלנו. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. חייל צבא לבנון נהרג ושניים נוספים נפצעו מפיצוץ מטען בדרום לבנון שהניחו ככל הנראה מחבלי חיזבאללה. כך עדכן דובר צהל שהבהיר כי לא מדובר במטען צהלי. האירוע התרחש במרחב הביטחוני בו לא נכחו כוחות צהל בתקופה האחרונה. מצהל נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון שעלה על המטען נכנס למרחב הביטחוני ללא תיאום מראש עם צהל בהתאם למנגנון התיאום הקיים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ברצועת עזה מדווחים כי אישה נהרגה הערב מירי טנקים של צהל לעבר שכונת זיתון בעיר עזה. מוקדם יותר הערב מסרו בתי החולים ברצועה כי 10 פלסטינים נהרגו בכמה תקיפות של צהל בעיר עזה מאז הבוקר. כך מוסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. תאונות הדרכים, גבר בן 63 נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 בין מחלף ניצני עוז למחלף בקה ג'אט. כתבתנו בשרון, נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתל אביב רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בין 40 במצב קשה לאחר שהחליק. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר. מעצרם של שלושת החשודים בתקיפות השוטרים אתמול במטוס לופטנזה שעמד להמריא מנתב"ג לגרמניה הוארך בארבעה ימים והם אישהו במעצר בית. כך קבע הערב בית המשפט. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסרת שהמשטרה ביקשה בדיון שמעצרם יוארך בתשעה ימים. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נערך המשחק על המקום השלישי בטורניר בין אנגליה לבין צרפת. תוצאת המחצית היא 4-0 לאנגלים. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מחר ב-10 יערך הגמר הגדול בין אלופת העולם הנוכחית ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות.

0: זהות.
1: יאללה טוב ושבוע טוב מגלי צהל. לזכרה שלה השחקנית והזמרת שושיק שני, שהלכה היום לעולמה והיא בת 91, אנו מביאים בשידור נוסף את חלקה השני של התוכנית ציפורי לילה מתגעגעות עם שחר סגל ורועי בר נתן, בה התארכה, משודרה לראשונה בספטמבר 2011. האזנה נעימה.
0: כל הזמן.
2: ציפורי לילה מתגעגעות עם שחר סגל ורועי בר נתן.

0: הנה חזרנו.
1: שושיק, היי.
2: היי, מותק, דיברנו על אלתרמן, נכון?
0: כן,
1: זה
0: סוף השעה הקודמת.
2: סוף אלתרמן.
1: זה היה, אבל זה היה פן, לא? אני חושב שפן.
2: היה או לא היה זה פן.
1: נכון.
2: כן, אבל אריק גם אהב את פן. אני עוד זוכרת שהלכתי איתו לפגישה, לדירה של שפן היה גר ברחוב דיזינגוף.
1: כן.
2: ובאנו לבקש ממנו טקסטים.
1: לא יומן שהכרתם את האנשים האלה.
0: את כולם, כל הזמן. היא, באמת, אני לא ראיתי כזה דבר, שאני רק יושבת פה ואני אומרת, אבל האגביות שמוזכרים אנשים שהם כולם מיתולוגיות.
1: נתן, אלכסנדר.
0: זה תענוג.
2: כן.
0: זה מעורר קינה.
2: שלונסקי ישב איתנו בקסית.
1: שלונסקי.
2: כן.
1: גוצלי, גוצלי.
2: גוצלי.
1: הוא ראה אתכם עושים את גוצלי.
2: כן, הוא ראה, ודאי, ואנחנו לא האמנו בזה בכלל. אנחנו אמרנו, מה זה החרוזים המטומטמים האלה? אף אחד לא יבוא, לא ירצו. והייתה חזרה גנרלית ביום שישי, אחר הצהריים, והקהל שאג. אריק אז המציא לדבר עם הילדים. הוא אז אמר, כשהגג יתרומם, שאני אשמע אתכם, הוא המציא את זה בארץ.
0: את הדיאלוג עם הילדים
1: שבגשבור את הקיר
2: הזה. בדיוק, הוא עשה את זה. הוא היה הראשון. הראשון. הראשון, הראשון. וזה הפך לשלאגר היסטרי.
0: אולי נשמע, אולי נשמע את בוקר טוב.
1: כבר?
0: כן, מה אכפת לך?
1: אוקיי.
0: ואז נדבר על זה.
2: אבל רגע, לפני שאני... לפני? אז אלתרמן, אריק הריץ אותו.
1: כן.
2: והוא קיבל ממנו את כוכבים בחוץ.
1: כן.
2: לפני המון המון שנים, יש לי עותק מתפורר בבית, ושם יש הקדשה לאריק, לאריה הסוער והטוב, נתן אלתרמן.
1: של הכיתובים של אריק.
2: כיתובים של נתן.
0: היית אומרת שזה מסכם היטב את האדם.
2: סוער וטוב. בגלל זה אהבתי אותו. בגלל הטוב, גם השערה שלו. אבל הטוב. הנה, בוא ניכנס לבוקר טוב.
1: בבקשה. שלונסקי ודובי זלצר.
2: נכון.

0: הנוכחות שלו, הקולט היא כל כך חד משמעית,
1: נכון.
0: שהוא כל כך המחוקה ביותר שאפשר להשיג.
1: נכון, חיכו אותו הרבה.
0: יש קצת כל הדבר הזה, אריק לביא, נכון, כל הדבר
1: נכון.
0: שדרים בלופים של ערוץ אחד, את המופע שלו מצוותא.
1: כן, הוא יפה המופע הזה.
0: שב שם גידי גובה צעיר, עם עיניים קלות, ככה בהשתאות, מסתכל, תורה שרוצה רק
2: לי... אתה יודע שאני הייתי, הספקתי להיות בהופעות של אריק לביא?
0: זה אני...
2: האם אתה יודע את הדבר הזה?
0: זה דבר.
2: האם אתה מבין את הזכות הזאת שקרתה לי בזכות ההורים שלי הגאונים?
0: הופעה?
2: בערד, בפסטיבל ערד, מהראשונים ראשונים.
1: נכון.
2: הוא היה מופיע שם.
1: נכון.
2: ואני, ההורים שלי בהתחלה, לפני שזה נהיה, כאילו...
1: למה אתם גרתם בערד?
2: ממש לא. אנחנו גרנו ברחובות, והם היו נוסעים כי היו אוהבים חבורות זמר וכל הדבר הזה. ואני בתור ילדה פשוט הייתי יושבת במקומות האלה, וזה היה...
0: זה דבר.
2: וואו.
1: ראית דברים יפים.
2: כן. זה היה מדהים. אתה לא.
0: לא,
2: זה הפור הראשון שלי עליך.
0: חד משמעית.
2: תקשיבי, ההורים שלו לקחו אותו להכל.
1: באמת?
2: הוא היה בהכל.
0: בהכל. אבל זה נורא מעניין
1: מה, להצגות וכאלה.
0: כן, הכל. הצגות, מופעים, הכל. אריק הוא בעצם, בגלל שהוא היה כל כך נוכח, הוא לא התחרה בכל מיני פסטיבלי זמר ו...
1: לא.
0: פסטיבלי ילדים, הוא לא היה בזה.
1: לא, לא, זה לא עניין אותו.
0: לא עניין אותו.
1: הוא תמיד אהב את הדברים של עצמו, ליצור אותם. גם, לפעמים הוא היה כותב טקסטים שאנחנו בבית היינו אומרים לו, זה נורא, אריק, זה, זה היום. זה גרוע. לא מעניין אותי, אני מקליט את זה. לא, לא הזיז אותו. ואחר כך הסתבר במשך, ברבות הימים, שזה היו דברים טובים.
0: כן. הייתה, יוסי בנאי, נגיד. זה, כן. זה, איך הייתה הידידות?
1: הייתה ידידות גדולה מאוד, אבל יש דבר נחמד מאוד. יוסי היה פוגש את אריק ברחוב.
0: כן.
1: והיה אומר לו, נו, אריק, מה נשמע? יוסי, מה נשמע? אריק, למה אתה לא מזמין אותי פעם אליך לקוס קפה? בסדר, טוב, אני מזמין. נו, ועל מה נדבר? ועל מה נדבר? זה היה אריק.
0: אריק איינשטיין מספר שהוא פעם הלך ברחוב, והייתה לו איזושהי בעיה בעין, כשהוא היה ממש צעיר.
1: כן.
0: הוא פגש את אריק לוי.
1: כן.
0: ואריק לוי אמר לו, אריק, מה עם העין? הוא אמר לו, היא ככה, היא לא פיקס. אז הוא אמר לו, תפתור את זה, אני נראה נהדר.
1: נכון.
2: גדול.
1: הוא כתב את זה בספר שלו.
0: נכון, וזאת אותה אהבה.
2: מה, אבל לא הייתה צ'ילבאות בין הגברים האלה שהם כולם...
1: לא, לא. הייתה באמת אהבה אז אחרת לגמרי, ופרגון, ואהבה, ועזרה, וזה היה אחר, ממש אחר.
0: אחרת.
1: בהחלט, לגמרי.
0: לא התחרו על מי מקבל מחיים חפר שיר?
1: לא, לא. לא, לא התחרו.
2: יש מספיק חיים כפר לכולם, הם אמרו לעצמם.
1: זה התחיל במועדון התיאטרון, במנדלה שמה. ושמה זה התחיל, שמה, לאריק היה מרתף, את אריק מינו אחראי על מרתף של זמרים, שהיה מתחיל יותר מאוחר, אחרי ההופעה, למעלה הייתה הופעה, כל ערב הופעה של רביעת מועדון התיאטרון, ולמטה היה מרתף של זמרים, ואריק הביא לשם את ריקה זרעי ואת יוחנן זרעי, ושם נכתבו כל השירים, יוחנן כתב לאריק את הסלע האדום, את הקטר, שהמילים כתב חיים חפר. יש סיפור מעניין על השיר דווקא של הסלע האדום, חיים כתב את המילים, ואמר לאריק, יאללה בוא נלך ליוחנן, לכתוב לנו, שיכתוב לנו. ישר הלכו, אתה יודע, לא היו עניינים גדולים עם מנהלים באמצע וכל, יאללה בואו נקפוץ אליו, הוא גר ברחוב הס, יאללה נלך אליו מהר. הלכו אליו והביאו לו את זה, והוא אמר, רגע אחד, הוא היה גם הונגרי, רגע אחד, יש לי מנגינה מוכנה. אז אמרו לו, מאיפה יש לך מנגינה מוכנה? הוא כתב משהו לאיזה בלדה של ברכט.
0: כן.
1: וזה בדיוק התאים בול לשיר, למילים האלה. אז הוא לקח את המנגינה מהבלדה והעביר. וזה הסלע האדום.
2: ככה הדביק את זה למילים שהביאו לו, אופי, יצא שיר.
1: כן, יצא, והייתה מוזיקה מוכנה.
2: סיפור טוב.
0: זה בנוסף לסיפור שזה נאסר לשידור,
1: נאסר לשידור, גם כן במועדון התיאטרון, שמעון פרס בא לשם הרבה, הוא הגיע לשם הרבה.
0: כי זה יעודד אנשים...
1: ללרד, ובאמת נהרגו שם איזה 9.
0: כן.
2: שזה גם, זה נראה לי, סליחה, לא נעים לי, אבל...
0: מופרכות יהודית.
2: כן, ממש. שאתה שומע שיר, אומר, אוקיי, הוא אומר, זה מקום מדהים. נו, אני כזה אתה הולך ואתה מת, אני לא יודעת.
1: יש רשימה שלמה, בספר שלי זה מופיע, אני עשיתי מחקר על כל מי
2: שאנחנו... על האנשים האלה?
1: כן, כן. הם הלכו לשם בעקבות השיר הזה, זה גירה אותם. אבל אחר כך זה לא עזר לכל ישראל, הם היו צריכים להחזיר את זה מפני שרצו את השיר.
0: כן, בטח, זה לא הגיוני. יש לנו עוד חתיכה מהארכיון שלנו, של גלץ.
1: כן.
0: שניים לדרך, זו תוכנית של חיים קיינן, משנת 83.
1: כן.
0: הנה.
3: אריק, אתה היום מעל 50. שושיק אני לא יודע ולא נגיד.
4: שושיק עברה את ה-20.
3: עברה את ה-20 כבר,
5: כן. וכמה? ב-11
3: שנים. איך אתם רואים את התדמית שלכם, עם כל התסס הזה שזורם בדם שלכם היום, נניח בעוד 10-20 שנים? מה תהיו כשתהיו גדולים?
4: השאלה שלך היא ממוקמת בריבוע הזה. כן? נהוג לומר, ילדים חייבים, ילדים, אל תעשו את זה.
5: מה יהיה בעוד 10 שנים?
4: צריך לזכור וצריך לחשוב מה יהיה. מה יהיה בו כשתהיו יותר מבוגרים? מה יהיה כשלא תוכלו לעבוד? מה... קודם כל, אני לא רוצה לחשוב מה יהיה כשאני לא אוכל לעבוד. אני יוצא מתוך הנחה שאני תמיד אוכל לעבוד. ואם אני לא אוכל לעבוד, שזה יבוא עליי בתור הפתעה. I'm open to surprises.
5: אנחנו בדרך כלל, חיים, אנחנו אנשים, אריק ואני, שחיים את היום.
4: פשוט
5: את היום אנחנו חיים.
1: זה כל כך מדויק.
0: תמצות של מי אתם.
1: וואו. יאללה, שכבר אז אמרתי את זה.
0: תראי איך אמרת בול את מה שאתה אמרת.
2: והוא אמר הפוך, אני מוכן לעבוד, זה שיבוא לי בהפתעה, אבל אני עד אז עובד. הכל פיקס.
0: הוא איש תמיד רצה לעבוד, נכון?
1: כן, אמרתי לכם.
0: לשעות על הדברים בבום ענק.
1: נכון.
0: את רצית להיות ממש זמרת?
1: לא, מה פתאום?
2: שחקנית, לא. למדת תיאטרון.
1: זה התחיל בכלל שאני שרתי, כן. אז זה היה, למשל, באימא קוראז' בחיפה, אז שרתי שיר של ברכט, כי הייתי צריכה כשחקנית להגיש את השיר הזה. אז שרתי אותו. אוקיי. ואחר כך שהתחתנתי עם אריק ועם זמר, אז בכלל לא חשבתי שאני שרה או משהו כזה. כן. אבל כשנולדו הילדות, והתחלתי להקריא להם סיפורים, וטלמה אליגון... עבדה אז במה שהיום NMC, זה היה...
0: CBS.
1: והיא הייתה באה אלינו הביתה, והיא הייתה שומעת איך אני מקריאה לילדות סיפורים, שרה להם קצת וזה, אז היא אמרה, שושיק, בואי נעשה קצת תקליטי ילדים, ועשיתי את זה בעיקרון בשביל הבנות שלי. עשיתי 10 תקליטי ילדים, ולא יותר.
0: ונחקקו.
1: כשהם גדלו, אני הפסקתי עם זה.
0: אבל זה חתיכת קלאסיקה, כל מה שעשית.
1: עכשיו הוציאו את הכל על דיסקים. וזה נמכר מאוד יפה.
2: לא נשמע?
0: מה זאת אומרת?
2: מיכאל.
0: מיכאל, השיר.
1: זה שיר עצוב.
0: נכון. אני עד היום קצת בוחר מזה.
2: עכשיו תבכה. טוב.

0: הוא לא בא מיכאל.
1: אני בעד זה.
0: שהוא לא יבוא?
1: לא, בעד שילדים ישמעו גם שירים שהם צובטים את הלב.
2: אבל אתה יודע, זה מה שנאמר לי בזמנו, שהיא כתבה את זה דווקא, שזה שיר למבוגרים, לא...
1: ודאי, זה, גם חווה אלברשטיין תמיד אמרה ש...
2: כן.
1: שהשירים שלה לדני גיבור, מה שזה לא יהיה,
2: כן,
1: זה,
2: כן.
1: זה שירים למבוגרים.
2: נכון.
1: זה על, על חמץ הלב.
2: כן.
3: על... יש חמץ גם לא מתאים, זה שהוא הולך לקיק וזה,
1: כן,
3: שהוא
1: החתול?
3: חמש שנים על מיכאל,
1: נכון.
3: נגיד, הם עברו וזה, כן. זה, אבל זה חוסר פרופורציה. הוא הולך, הוא נפרד, כאילו הסוף שלו מגיע, והוא רק הולך לבית ספר.
2: כן.
3: אז מה? בסדר? אז אני, זה גמר אותי בתור ילדה, זה הרס אותי.
1: זה קצת הורס.
3: הדרמה הייתה כאילו...
1: זה לחן של נעמי שמר?
2: כן.
1: אני זוכרת...
2: תראה, נעמי, כשאז, כשאני החלטתי לעשות תקליטי ילדים, אז נעמי הייתה גרה על ידינו ברחוב הירקון, אנחנו היינו גרים ברופין, והיא גרה שם עם הללי, עם הבת שלה. ובאתי אליה ואמרתי לה, נעמי, אני צריכה בבקשה משהו, אז היא הביאה לי, היא נתנה לי את מה עושים העצים, ואת מיכאל. שני השירים שהיא נתנה לי.
1: זוכרת הסמיכות שהיא נפטרה ממש 3-4 ימים לפני אריק?
2: תראה, אני ירדתי למטה לרחוב, ואני גרה מעל פיצוחיה, והיו עיתוני בוקר, והם בישרו את מותה של נעמי. ואז אמרתי לעצמי, זהו זה. עכשיו הבא בתור.
1: מדהים.
2: אני ממש הרגשתי.
3: באמת?
1: כבר של 3 ימים, אני חושב.
2: כן, אמרתי, זהו זה, כי כבר מצבו היה מאוד לא טוב. מאוד לא טוב. תראה, הוא... אני אף פעם לא, במשך הכסיסה שלו, שהייתה חצי שנה, לא אמרתי לו מה מצבו האמיתי, ויום אחד, קצת לפני, הוא שאל אותי, מה קורה, שושיק, מה קורה לי? כי הוא היה מונשם ומורדם, והוא הוציא את ההנשמה, ואז הוא שאל אותי, אז אמרתי לו, אריק, אתה מאוד מאוד חולה. הוא הסתכל עליי, סובב את הראש, עצם את העיניים, שבוע ככה, זהו.
3: שבוע?
2: כן. כאילו, הוא ראה, כי כל הזמן במהלך הזה יש לו איזה בן דוד, הבן דוד היחידי שיש, אז הוא אמר לו, הכל בסדר, שושי קישד משחת, היא מסדר את הכל.
1: כן.
3: כן, כן, יש דברים שאי אפשר לסדר את השושי.
2: ופתאום אמרתי לו, אתה מאוד מאוד חולה. הוא קלט ששושי קישד משחת, לא יכולה יותר לסדר את זה.
1: אוקיי.
3: זה חתיכת אחריות.
2: כן.
3: מה, תמיד היית צריכה לדאוג להכל?
2: כן.
3: כן?
2: כן.
3: וואו, זה חתיכת בחירה.
2: זה טוב מאוד.
3: זו חתיכת בחירה.
2: אני אגיד לכם למה זה טוב, כי אני, זה מאוד מבורך, כי אני עכשיו כבר 7 שנים בעצם לבד, ואני לא הולכת אחורה, אני הולכת קדימה, ואני מסדרת לי את כל העניינים שלי, ואני מברכת את האל, אני אישה מאמינה, לא דתייה, אני מאמינה, ואני מברכת את האל יום יום, ואני אומרת, תודה לך, שיש לי עדיין את הכוח לעשות בשבילי את כל מה שאני צריכה לעשות, שאף אחד לא יעשה בשבילי.
3: שלא היית צריכה ללמוד את הכל מההתחלה, כי ידעת לעשות את זה קודם.
2: לכן אני מודה לאל שהיה לי את הבית ספר.
3: זה נכון.
2: כל דבר שאנחנו מקבלים, אם אנחנו משתמשים בו נכון, זה נכון לקבל אותו.
1: כן.
2: ראוי לקבל אותו.
1: כן.
2: לא לקטר עליו. לברך עליו.
1: חד משמעית.
3: אני מציעה להמשיך בכיוון של הרגש.
1: אורייט.
3: אוקיי. זה שיר.
1: כן.
3: שאני מתעלפת עכשיו פה כאן. אוקיי? שלולית קולינית.
2: להביא לך מים?
3: אין צורך.
1: לא, לא.
3: כן. אני אוהבת את זה.
1: זה שיר טרובדורי. שיר הוא לא רק מילים.
3: אה. וגם זה מ-78.
2: נכון.
3: מאותו בסיס.
1: חיל אוויר.
3: פורה.
1: אי שם.
3: חיל אוויר. כן.

0: תמונת החיילים הם בטירוף.
1: היינו צריכים לשלוח את זה לאירוויזיון.
0: תראה איזה מגניב.
2: אז זהו, היה עושה אימפרוביזציות בסוף. נהדר, את זה מאוד אהבתי.
1: משהו, כשקראנו את התחקיר, צויין שהיה איזשהו שיר שלכם, שלום, היי שלום, משהו כזה?
2: שלום, שלום, שלום, היי שלום, שלום.
1: כן, נכון? אז אימצו את זה המעריצים של שלום חנוך.
2: של שלום חנוך, נכון, ושרו לו את זה.
1: בהופעות בפארקים.
2: כן,
1: כל הקהל העצום הזה?
2: העצום הזה היה שר את השיר הזה.
1: שואג את השיר הזה.
2: כן, לשלום חנוך.
1: איזה דבר זה? איזה דבר זה?
2: אני צריכה לקבל אחוזים משלום חנוך, משהו, כן, תמלוגים.
3: מהאיש. כמה שהוא מקבל על היותו הוא.
2: נכון.
3: את צודקת.
2: אבל הוא חמוד, החמוד.
3: אוקיי, רוצים משחק? מה אכפת לכם?
1: מה אכפת לנו?
3: יש לנו פה איזה שעשוע קטן שכזה.
2: בבקשה.
3: מה אנחנו עושים? אנחנו מנצלים את הזיכרון של רועי, שהוא מוגזם.
2: כן.
3: ואנחנו עושים תחרות בינו ובין האורחת סלש אורח.
2: וואו.
3: אבל זה על הביוגרפיה שלכם. שלכם אני אומרת, כי זה גם קצת על אריק וגם עלייך. בסדר?
2: בסדר.
3: בוא נראה מה יודעים, זה זוטות.
2: אבל אתה לקחת את זה מהגוגל?
3: זה אני.
1: אני לא כתבתי את זה.
3: אני הכינותי שאלות, הוא כלום, אין לו פה.
2: והוא צריך לזכור.
3: נכון מאוד.
1: אולי.
3: בבקשה.
1: ננסה.
3: בואו נראה. בבקשה. איזה פתיח אולי, יש לנו פתיח גם
1: לזה. למה לא?
3: בסדר, אני רק אגיד שבאמת הפעם זה יותר קשה, כן? כי אנשים על עצמם הם לא מאוד טובים בלזכור, ודאי אם זה לא הכל עלייך לגמרי, אבל היי, בוא ננסה את זה.
1: בוא נראה.
3: וגם רק, ולו בשביל לדעת שהוא פסיכופת וזוכר הכל גם, אוקיי?
1: אוקיי.
3: בבקשה. השאלה היא, הראשונה היא על אריק. מה השורה של אריק בעם אחד עם שיר אחד?
1: עם אחד עם שיר אחד.
3: זה השיר, אבל זה לא השורה שלו. אוקיי.
2: אני לא יודעת.
1: את זוכרת את השיר הזה?
2: למרות שהייתי שם בהקלטה.
3: כן?
2: כן. אני השתתפתי בקולות של... הבאנו אנשים מהרחוב.
3: בקולקטיביות, כן.
2: אבל אני ממש לא זוכרת.
1: אני זוכר, רגע, רגע, אני זוכר שהוא עשה שוב אימפרוביזציה על המנגינה.
3: נכון.
1: כולנו יחד למען הכולם, את יגע שנגיע את העולם.
3: זה היה ממש מדויק, בוא נשמע את זה.
2: יאללה.
4: כולנו ביחד למען כולם.
1: ואז לסלו.
3: למה לא שומע? איך אתה
2: זה? איך אתה יודע?
3: תקשיב, אנחנו שמענו את עם אחד עם שיר אחד, זה מה שעשינו כל הזמן.
2: למה?
3: כי אנחנו היינו מוקסמים מהתופעה שכינסו את כולם וכולם שרים וזה, אנחנו ממש...
2: אתם יודעים למען מי עשו את זה?
1: ילדים באפריקה.
2: לא.
1: ממש לא, זה היה
3: We Are The World. זה האמריקאי, בדיוק.
2: זה התנועה שנעמי שדמי, נעמי שדמי הייתה מפקדת שוטרות, המשטרה. אתם יודעים מי הייתה נעמי שדמי?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו אתם תדעו.
3: כן, לא שמעתי.
2: אז היא גייסה את אריק בהתנדבות, והם עשו את זה לתנועה, תנועה של עם אחד, עם יפה, עם אחד.
1: אה, אוקיי.
2: הייתה תנועה כזאת.
1: אוקיי. אז למעט...
2: זה הוקלט רק בשביל זה.
1: אז למעט ג'קי מקייטן, כולם היו פה,
3: ואנחנו
1: עם כולם עברנו על השורה שלהם
2: ברצינות,
1: כן, אחד אחד
2: זה פנטסטי,
1: אולי רובן גביר
2: עשית לי עכשיו תיאבון, אני אלך הביתה אני אשמע את זה,
1: בטח, כדאי
3: אני הייתי ממליצה לך לצפות בזה ביוטיוב, כדי גם לראות את כולם שם, וריקי גל יש לה חולצה של קוקה קולה וכולם כאילו נהדרים,
2: אני הולכת הביתה ואני אפתח
1: עם אחד עם שיר אחד,
2: עם אחד עם שיר אחד.
3: רגע, איך את באינטרנט? את בזה?
2: רצה בזה.
3: כן?
2: ארבע שנים, לפני ארבע שנים אמרתי, קודם כל גם ביתי יעל הייתה הרבה בחול ורציתי תקשורת יותר מרמת זהו.
3: בשביל סקייפ.
2: אז נועה שלי שלחה לי איזה סטודנט שלה, ותוך ארבע שעות אני למדתי את זה.
1: את פיקס בזה.
2: אני בפנים שטה לגמרי.
1: מדהים.
3: מאמן.
1: אוקיי, 1-0 קדימה.
3: אוקיי, אני הולכת באותו קו אבל, כי הקו המענה הזה.
1: כן.
3: והשאלה עכשיו היא, מה השורה של אריק בקטונת פסים?
1: וואי, את זוכרת את קטונת פסים?
2: לא,
3: זה השיר של ארקדי, שגם, ארקדי דוחין, גם אספו את כולם. זה היה בגלל גזענות, נגד גזענות, ובסוף יש ילד אתיופי או ילדה אתיופית קטונה.
2: טוב, אריק הלך לכל דבר. לכל דבר.
1: באולפן הזה אומרים פה.
3: שהקליטו את השיר, את קטונת פסים באולפן הזה.
1: רגע, רגע, אני...
2: הוא הלך לכל דבר.
1: אני זוכר...
3: מי, אריק? לא, מה? ופסון מה?
2: לכל דבר הוא הלך.
3: מה שהזמינו?
2: מה שהזמינו.
1: מי שנדבר, צחקתי ואחי, אמר אחי של אחי.
3: זו תשובה נכונה.
1: טוב.
3: בבקשה.
5: מי שמדבר, צחקתי ואחי, אמר אחי של אחי.
1: יפה.
2: כל הכבוד.
3: המבטא המוזר שלו. ביטה.
1: הוא זה יותר תנכי.
3: זה דני ליטני?
1: אחר כך?
3: כן.
1: לא, זה מאיר אריאל.
2: מאיר אריאל. טוב, הוא מביס אותי בכל.
1: נכון.
3: אבל הוא באמת טוב, הוא באמת טוב.
2: כן.
3: אין מה לעשות.
1: בינתיים טוב, כן. אוקיי, תני לי עוד שאלה.
3: השאלה היא מה שרתם אריק ואת במשדר המשגע של דליה גוטמן ב-87, הדרן לחיים חפר.
1: נכון. וואי, בטח, נו.
2: מה שרנו? את שיר הגירושים.
1: נכון. ורגע, את זוכרת מה היה? ישבתם בתוך הקהל, סביב שולחן, עם שני מיקרופונים, באופן הכי נונשלנטי. הוא זורק לך משפט, הנה, ואת שולחת לו משפט.
3: כן, כאילו כמו שיחה שכזאת.
2: כן, דיאלוג כזה.
1: דיאלוג כזה. ישובים על
2: ה... כן, זה אנחנו החלטנו ככה לעשות.
1: דליה גוטמן, נו, זה תמיד בטעם טוב.
2: כן, נכון.
1: זה תמיד טוב.
2: ראיתם את הכתבה שהייתה
1: של... בטח.
3: מה, אנחנו היינו בכתבה.
1: כיכבנו
3: בחיים חפר. כן, כי צילמו פה.
2: נכון, כי צילמו פה.
1: צילמו פה את האירוח שלו.
2: אני צריכה לברך אותו. בשנה טובה.
1: נכון, גם אנחנו.
3: למה לא?
1: כבר אנחנו שולחים לו.
3: בואי נגיד, מי?
1: מי? לא, לא, מה פתאום?
3: זה יכול להיות רגע לא נעים שהוא לא זוכר אותנו.
1: חבר שלי בפייסבוק.
3: כן?
1: כן.
3: מה פתאום?
1: ממש לא.
3: ברור.
1: איזה פייסבוק.
3: אוקיי, אבל יורם גאון חבר שלך בפייסבוק. נכון. זה כבוד בעיניי.
2: אני הייתי בקצרה בפייסבוק, רציתי לראות מה זה.
3: כן.
2: אז נכנסתי לי לבד, הבנות שלי אמרו שאני גאון, כי מיד נכנסתי לי ועניינים.
1: כן.
2: ואיזה חודש בערך הייתי, וכל מיני אנשים שאני לא מכירה גם רוצים להיות חברים שלי, ואמרתי, no way.
1: ממש לא.
2: ממש זה, ונורא משעמם אותי גם. מה מעניין אותי? איפה הוא היה? לאן הוא הלך? מה הוא עשה? יש לי עולם מלא שלי. ואני לא רוצה לחלק אותו גם.
3: זה העניין, החלק שלה לחלק. אנשים מאוד רוצים לחלוק את עולמם עם אנשים אחרים.
2: לא צריכה, לא צריכה.
1: בדיוק.
2: No way, זה בזבזת זמני גם. עוד חצי שעה בים.
1: כולם השתבשו גנטית. באמת. זה הכל.
3: אוקיי, אני מנסה להשוות, כי יש פה 2-1 לרועי, ואנחנו מנסים להשוות את זה, בסדר?
2: בבקשה.
3: והנה השאלה היא, מה שר אריק עם גידי גוב בלילה גוב, דומיה מהצד הזה, תן לה הזדמנות, בבקשה.
2: את, רגע, זה היה בבוסטנים? לא, לא היה בבוסטנים. אני יודעת. שכחתי.
1: את יודעת.
2: אני יודעת, נו.
1: בוקר אללה,
2: שיר ההד,
3: בדיוק זה, תשובה נכונה.
1: נכון?
3: כן.
1: שיר ההד זה של יעקב שבתאי, נכון? אני חושב שזה השיר הראשון שהוא כתב.
2: תשמע, זה כתוב גם בספר שלי. הוא הופיע במועדון התיאטרון, והוא הכניס את הדודאים שם, אריק הכניס את הדודאים. הוא גילה אותם.
3: נכון, סיפרו לנו את זה.
2: ואז הדודאים...
3: ישראל גוריון היה פה, הוא סיפר את זה.
2: ואז הדודאים אמרו שיש להם איזה כותב בקיבוץ מרחביה, שכדאי לנסוע אליו, כי לאריק היה רעיון על מישהו שמטייל בכל הארץ, וההד עונה לו. זה רעיון שלו. כן. והוא נסע all the way באוטובוסים למרחביה, ועדנה שבתאי הזכירה לי, והיא זוכרת את היום שהוא הגיע לשם. וינקלה כתב את זה, את השיר. הם היו מאוד חברים, מאוד טובים, ינקלה.
1: איזה דבר.
2: מאוד.
3: זה מעניין לכתוב שיר בהזמנה, זה כאילו שאתה בא ואומר לו מה הרעיון, ועכשיו הוא כתב שיר שבדרך כלל אומרים, בואו נעשה את זה.
2: תראה, אני רוצה מישהו שמטייל בכל הארץ, וההד עונה לו.
1: איזה יופי.
2: כן.
1: איזה קסם זה.
3: אולי נשמע? הנה אנחנו נשמע את הביצוע הזה מלילה גוב.
2: נחמד, נחמד מאוד.

0: תענוג, נו מה? תענוג. זה ביצוע מאוד יפה.
1: ביצוע קסום.
2: מקסים, מקסים. שניהם נהדרים.
1: ברודווי.
0: מה? ברודווי, כן. חשבתי אולי נדבר קצת על ברודווי. כמה זה?
1: כאילו באופן אגבי, הם הופיעו בברודווי.
0: פעמיים?
2: לא אני, אני זאת טעות.
1: באמת? ברשומות?
2: אני הייתי אז אמורה להופיע בזה, לחיות עוד קיץ,
0: לעבור עוד קיץ.
2: לעבור זה. הייתי צריכה, אבל נכנסתי להיריון עם ביתי השנייה יעל, והחלטתי במהלך החזרות שזה לא קל לי, וויתרתי, אבל נסעתי עם כולם ועם הבטן שלי, ועם הילדה הקטנה יותר, ועם אריק לשם. ונולדה לי שם בזכות ההצגה הזאת, הבת שלי יעל, יש לה אזרחות אמריקאית.
0: היא ממש נולדה שם?
2: כן, היא נולדה בניו יורק, בניו יורק הספטל. אבל הוא השתתף לפני כן עוד, בעיר מלדוס. כן, זה היה לפני, הרבה שנים לפני, זה עוד שהילדות לא היו בו.
0: זה כשטסתם לניו יורק ללמוד.
2: ללמוד.
0: התיאטרון והוא קולנוע.
2: נכון, אני למדתי אצל אוטה הגן, שהיא הייתה מורה נפלאה.
1: כן.
2: ואחר כך המלצתי עליה ליורם גאון ולגיל אלמגור, שאחר כך גם...
0: כן, אבל זה לא הדבר המרחיק לכת לטוס לניו יורק ללמוד את הדברים האלה?
2: זה לא משנה, אנחנו תמיד הקדמנו רפואה למכה, אנחנו תמיד, איפה שהיה משהו חדש, מעניין, מאתגר, אנחנו היינו שם, היינו צריכים להיות שם. כן.
1: אין פחד לאבד פה את המקום שלכם?
2: לא, לא, אנחנו אף פעם, עשינו תמיד מה שרצינו, תראו, לכן אריק עזב את התיאטרון הקאמרי, אני עזבתי את התיאטרון, אנחנו היינו עצמאים.
1: כן.
2: אז היו תקופות שהיה לנו פחות, והיו תקופות שהיה לנו יותר, אבל היינו משוחרים, היינו שמחים. כן. אתה יודע, אני את הקאמרי, עשיתי חזרות להצגה מסוימת, ג'ני משהו, עם חנה מרון, ועוד כל מיני, והי קרס ביים, ויום אחד חזרתי מהחזרות, ואמרתי לאריק, אני לא רוצה לשחק בזה יותר, אני לא רוצה, לא בא לי.
0: לפני שזה עולה עד בכלל.
2: כן. כן, ולקחתי וזרקתי את הטקסט בסלון על הספה, ואמרתי, אני הולכת להגיד לאורי אופר שאני עוזבת.
1: ועזבת?
2: כן. אמרתי שאני לא מסתדרת, אני לא בא לי, לא רוצה. הם כעסו מאוד.
0: כן, כי מהצד השני אני כבר בסטרס. מהאנשים שאחר כך אומרים, אני אקח את שושי קשנים, והם אומרים, רגע, אבל אם פתאום לא יבוא לה.
2: כן, נכון, זה קצת חיבל בי. חיבל בי. אבל באותו רגע אני לא רציתי, עניין אותי יותר לגדל את הבנות שלי, והם באמת תבעו אותי, ושילמתי 5,000 לירות קנס, שזה היה המון כסף, אבל ביום שקיבלתי את האישור שאני משוחררת סופית, אמרתי לאריק, יאללה, לים, שכרנו, לקח חסקה מהמציל, וניווט בים, ואני צעקתי, I'm free! I'm free! I'm free!
1: לא, זה גם יושב נורא עם מי שאת היום, גם המשוחררת מהעבדות הזאת להיות...
2: נכון.
1: להיות
2: הפנימית. כנראה שתמיד אני הייתי צריכה להיות, החופש חשוב לי מאוד. חירות.
1: כאילו, הצורך בשחקנות היא תקלה.
2: כן. פעם גם קיבלנו הצעה, כבר הילדות היו והיינו בנסיעות שלנו לגרמניה, אבל קיבלנו חוזה באמצע השנה לנסוע קצת קודם, לנסוע לעשות תוכנית טלוויזיה ענקית במינכן, לא, זה היה בפרנקפורט. ואנחנו אמרנו, בא לנו לנסוע עכשיו, היה יוני בדיוק, והתחלנו ללכת לים, וישבנו בים, אמרנו, זה יפריע לנו נורא, במילא ביולי-אוגוסט אנחנו צריכים להיות שם, עוד חודש קודם, אנחנו לא נשתזף, אנחנו לא נשחה, יאללה, מבטלים את זה. ביטלנו.
1: ככה.
2: כן. הכסף לא עניין אותנו.
1: לא עניין?
2: אריק, תראה, אריק היה בן אדם שאף פעם לא היה לו כסף בכיס, כל פעם הוא אומר לי, תני לי עשירייה בשביל קפה בבוקר. כן. הוא לוקח ממני 10 שקלים ואוהד לשתות קפה. לא היה לו כסף בכיסים בכלל.
1: ביזנסמן הוא לא היה?
2: ממש לא, ממש לא.
1: בוהמיאן אמיתי.
2: לא, ממש לא.
1: פשוט לא היה.
2: לא, הוא אהב לשיר וזהו זה. הוא היה כמו יחפן כזה, אתה יודע.
1: והליבידו שלו תמיד היה בשיא?
2: איך קוראים לספר הזה, נוף. אתה רואה? פתאום אני כן שכחתי משהו. ספר ידוע מאוד כזה של...
1: תני אותי הוא.
0: תני רמז, תני רמז.
2: מטייל עם מקל.
0: מי? לא.
1: מטייל עם מקל.
2: כן, וזקן כזה.
1: אייל פלד.
2: לא, שלנו, לא שלנו, לא פה. לא מפה, לא מפה. נו, טוב, עזבו.
1: נמצא.
2: נמצא, כן, הלאה.
1: כתב לך שיר פעם.
2: נכון.
1: כמו הרבה שירים. חזק כמו אריה.
2: נכון. כותב את השיר הזה.
0: על אימא שלך. זה נכון?
2: כן, תשמעי. זה קצת בדיחה, זה שיר בדיחה.
0: אבל יש בכל צחוק, יש גם אמת, שושי?
2: כאילו, אני לא חושבת שזה אמת, כי אימא שלי מאוד אהבה את אריק, והוא אהב אותה, וזאת אחת הסיבות שאני אהבתי אותו מאוד, כי הוא היה כל כך אוהב את אימא שלי, וכל כך מתייחס אליה בכבוד ויפה, שהוא לא, זאת כאילו אימא אחרת, כי אימא שלי מאוד אהבה אותו, כי בסוף השיר הרי מופיע שהיא רוצה את יורם גאון ולא את אריק לביא.
1: אז בוא.
2: אבל זה לא נכון.
1: אולי נשמע את זה.
2: בבקשה, כן.
1: בבקשה.

0: של ירון רנגון.
1: זה גדול שיר.
0: כי זה מצחיק, זה שיר מצחיק.
1: זה מצחיק שירון גון מונצח בשיר, לא ידענו את זה. מה אתה אומר?
2: אתה לא שמעת אף פעם את השיר?
1: לא, אבל לא זכרתי את הסוף הזה.
2: כשהוא קלט השיר הזה, יורם היה בסיאו, מה שנקרא.
0: יורם אגב בסיאו שוב עכשיו, רק בעניין המשחקי.
1: סברי מרענן, זה 30 ומשהו איזה...
0: 35% רייטינג, לא, אבל בכל מיני סדרות וזה וזה, he's back.
2: כן,
0: נכון. בעניין המשחקי.
1: לא, בכל החבר'ה האלה, גם יש איזה אלמנטים נורא דומים.
2: כן.
1: זאת אומרת, גם היכולת להיות זמר ענק, כן. גם להיות בדרן, גם כן. להיות שחקן.
2: יורם הוא שחקן טוב.
1: הנה עכשיו ביקור גברת הסקנה עם גילה, הוא עושה ב...
2: כן, כן.
0: נכון.
1: והבימה.
2: פה זה חזרה לתיאטרון לגיטימי ממש.
1: נכון. כן. אתה רפורטוארי.
0: כן.
1: ו...
0: כן. כן, המילה לגיטימי זה לגיטימי. מקסים.
1: נכון?
0: כן. ממש.
2: אנחנו אמרנו לגיטימי.
1: זה מעניין. כן. בניגוד לתיאטרון הממוסחר, נגיד כן. גודיק וזה,
2: כן,
1: זה נחשב קשקוש, כאילו. נחות יותר.
2: Legitimate theater.
1: כן, שהם צריכים, זאת אומרת, צריך כדי לקבל פרסטיז'ה, צריך כן, ללכת להיות כן. בשחקנות.
2: כן, בשחקנות.
1: כן?
2: תראה, אני בזמנו חיכיתי מצוין, ידעתי מאוד לחכות.
1: כן.
2: אבל בשלב מסוים אמרתי שאני מפסיקה עם זה, כי לא רציתי שזה... ידבק בי, ידבק בי.
1: כן, כן, זה ברור, אנחנו מכירים את
0: זה. שזה מיתור כאילו בדרני ולא שחקנים.
2: אני חיכיתי את חנה מרון, יוצא מן הכלל, ושיחקתי איתה בהצגה.
1: כן. איך היא הגיבה לזה?
2: בקדחת האביב. החבר'ה ידעו שאני מחכה אותה.
1: כן.
2: ואז אמרו לי, וישינסקי שיחק בהצגה הזאת גם. ואז אמרו לי, תדברי איתה.
0: כמוה.
2: היה לכם דיאלוג, היה לנו דיאלוג. תדברי איתה כמוה. ואני עשיתי את זה. קטע שלם דיברתי, היא דיברה ואמרה את כל הדברים שלה, ואני עניתי לה באותה צורה.
0: זה פשוט מדהים!
1: מדהים.
0: וואו.
2: והחבר'ה מסביב על הבמה שכבו על הרצפה.
0: וואו.
2: ואז היא אמרה לי בחוץ, אמרו לי שאת יודעת לחכות אותי. אני קצת צחודה. אני לא, היא לא הרגישה שום דבר.
1: תני לי רק תגידי בתור חנה, יורם!
2: יורם! פתוח!
0: אנחנו חייבים לעשות עם זה משהו, זה פשוט מה זה, זה מדהים!
1: איזה יופי!
2: אוי ובי, אני לא... היא עוד תשמע את זה, ואני מאוד אוהבת את זה.
0: כן, אז אני אגיד לך משהו. גם הוא עשה חיקוי שלה.
1: אני עשיתי חיקוי שלה.
0: אבל היא כעסה מאוד.
1: היא ממש כעסה.
2: אוי ובוי.
0: לא רוצה להחיץ אותך, היא ממש כעסה.
2: אני נורא אוהבת אותה, ובעיניי אישיות מדהימה.
0: אתם רוצים שנעשה רגע 20 שניות, מילים טובות וזהו, רציתי להגיד אולי כמה מילים על השיא.
1: בכל זאת, בחורה בת 87, היא 83 שנה על הבמה.
2: כן, כן, משהו. וזה מגיע לה.
1: בטח, שתיבדל לחיים
2: הכי
1: נגמרים.
2: אני הערצתי אותה בתור ילדה צעירה שרצתה כבר תיאטרון נערה. אני ידעתי איפה היא גרה ברחוב מפו, אני למדתי אז בתל נורדו, ואני כבר הערצתי אותה כי הלכתי לראות הצגות.
1: חנה למרון.
2: חנה למרון בפונדק הרוחות. ואני ידעתי איפה היא גרה.
1: תני לי רק תגידי בתור חנה, יורם!
2: יורם! פתוח!
0: אנחנו חייבים לעשות עם זה משהו, זה פשוט מדהים, זה מדהים.
1: איזה יופי.
2: אוי ובי, אני לא, היא עוד תשמע את זה, ואני מאוד אוהבת.
0: כן, אז אני אגיד לך משהו. גם הוא עשה חיקוי שלה.
1: אני עשיתי חיקוי שלה.
0: אבל היא כעסה מאוד.
1: היא ממש כעסה.
2: אוי ובוי.
0: לא רוצה להחיץ אותך, היא ממש כעסה.
2: אני נורא אוהבת אותה, ובעיניי אישיות מדהימה.
0: אתם רוצים שנעשה רגע 20 שניות, מילים טובות וזהו, רציתי להגיד אולי כמה מילים על השיא.
1: בכל זאת, בחורה בת 87, היא 83 שנה על הבמה.
2: כן, כן, משהו. וזה מגיע לה.
1: בטח, שתיבדל לחיים
2: בלתי נגמרים. אני הערצתי אותה בתור ילדה צעירה שרצתה כבר תיאטרון נערה.
1: כן.
2: אני ידעתי איפה היא גרה ברחוב מפו, אני למדתי אז בתל נורדו, ואני כבר הערצתי אותה כי הלכתי לראות הצגות.
1: חנה למרון.
2: חנה למרון בפונדק הרוחות.
1: בטח.
2: ואני

0: ראים
1: הבלתי נגמרים.
2: אני הערצתי אותה בתור ילדה צעירה שרצתה כבר תיאטרון נערה. אני ידעתי איפה היא גרה, ברחוב מפו. אני למדתי אז בתל נורדו, ואני כבר הערצתי אותה, כי הלכתי לראות הצגות.
1: חנה למרון.
2: חנה למרון בפונדק הרוחות. ואני ידעתי איפה היא גרה.
1: כן.
2: ואני הייתי, חברה שלי, ילדה מהכיתה, הייתה גר בית ממול, ואנחנו היינו עם משקפת, מסתכלים לה לחדר, איפה שהיא גרה, היא שכרה שם חדר עם בן זוגה.
1: כן.
2: ואני, אני נשקתי את אצבעות ידיה ורגליה.
1: גם יורם גאון סיפר לנו, ממש את אותן,
2: באותה, את אותה תיאור. פשוט היא הייתה תופעה שאי אפשר לתאר אותה במילים, במילים. אם הייתה מדהימה, תפקיד אחרי תפקיד.
1: כנראה, מוצדקת.
3: אני אומרת, בואו נקדיש לה את השיר אני מאמין.
1: אה, כן? את שחקי שחקי על חלומות?
3: שחקי שחקי, קבל משחק מילים.
1: איזה שיר, גם עליי. צ'רניחובסקי.
2: והמילים והטקסט, איזה יופ.
1: צ'רניחובסקי, אני צודק, לא?
2: בטח.
1: שחקי שחקי על חלומות.
4: לזכרה של השחקנית והזמרת שושיק שני שהלכה היום לעולמה, הבאנו בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מתגעגעות עם שחר סגל ורועי בר נתן בהתארכה, ושודרה לראשונה בספטמבר 2011. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: זהו זה, זה שיר טוב היה. זה ממש שיר.
1: זה השיר האהוב עלייך?
2: מאוד. מאוד מאוד אוהבת את השיר הזה. הוא מביא אותי לדמעות, ואני לא בן אדם שמתגעגע.
0: כן, את לא נוסטלגית.
2: אני לא, אני בכלל לא. אני ריאליסטית, ואני פה, וזהו זה. היום זה היום.
1: חוכמה, חוכמה להגיד, אני לא נוסטלגית, שהייתה בכל המקומות האלה, אתה מבין? אנחנו, מה נשאר לנו? אנחנו חייבים לדבר בדיעבד על כסית, כי לא נכחנו. מבינה?
2: אז יש לכם עכשיו את אוהלי מחאה.
0: תראי כמה אבל נוכח גם ברדיו, המון, אריק, זה כל הזמן.
2: כן, אני שמחה ואני שמחה, והוא איתנו.
0: תראי כמה, נכנסים פה, נכנס אמיליו מגלץ, וזה כל אחד פה אומר כמה אריק יש בו.
2: אני שמחה מאוד, הוא היה המון פעמים כאן בתחנה הזאת, בלי סוף. היא גם לא השתנתה מאז,
0: אבל גם אתם, שניכם כאלה
1: המקום, כן, פיזית, אף אחד לא תחלך לשנות.
2: אני השתניתי, אבל
0: את אייג'לס,
2: יופי, תודה.
0: היה תענוג אטומי איתך.
2: צרוף, צרוף. אני נהנית מכם, אתם חמודים להפליא.
0: אחד המפגשים המשמחים ביותר.
2: אוהבת אתכם.
0: גם אנחנו אותך. תודה רבה.
1: אני אגיד תודה לעוד אנשים.
0: בבקשה.
1: אורחים ומפיקים. ענבל גזית, שני דגן, ניב אשת כהן ונירון זייד, על הביצוע הטכני אלון בורנשטיין. תודה גדולה לשמוליק לדרמן, אתיה נטע שגב, יורם רותם ואהוד גרף. מיד אחרינו לא רוצים לישון עם דני קרפל. אנחנו, אגב, יש פה איזה עניין שאנחנו נשתמע בשבת הבא בחצות, אבל אנחנו באיזה פגרת חגים שכזאת. מה שיקרה זה שאנחנו נשדר שידורים חוזרים של כל מיני תוכניות מהמשובחות ביותר מהשנה וחצי האחרונות, וכדאי לכם להאזין לכל מי שהחמיד.
0: אז חג שמח ושנה טובה, ואנחנו נסיים עם שוקולד מנטה מסטיק ואריק, מ-78.
2: נחמד.
0: עם ציפ. שירים של הצ'יזבטרון, אני חושב.
2: נחמד, נכון.
1: לילה טוב. תודה רבה שוב.
0: ביי.
1: ביי.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות אוויריות נגד איראן לילה שמיני ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית נכתב כי התקיפות הן בתגובה לתקיפות משמרות המהפכה של איראן על כוחות אמריקניים בבסיס בירדן אתמול, בהן נהרגו שני חיילים אמריקניים, וכדי לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לאיים על ספינות מסחריות במצרי הורמוז. סוכנות הידיעות מהר המזוהה עם המשטר בטהרן דיווחה על תקיפות באזור העיר סיריק שבדרום איראן סמוך למצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי מוקדם יותר הבהיר שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסת כי האמריקנים יגיבו על הרג החיילים בירדן ואמר ההקרבה שלהם רק מחזקת את הנחישות שלנו. חייל צבא לבנון נהרג ושניים נוספים נפצעו מפיצוץ מטען בדרום לבנון, שהניחו ככל הנראה מחבלי חיזבאללה. כך עדכן דובר צהל שהבהיר כי לא מדובר במטען צהלי. האירוע התרחש במרחב הביטחוני בו לא נכחו כוחות צהל בתקופה האחרונה. מצהל נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון שעלה על המטען נכנס למרחב הביטחוני ללא תיאום מראש עם צהל, בהתאם למנגנון התיאום הקיים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תאונות הדרכים, גבר בן 63 נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 בין מחלף ניצני עוז למחלף בקג'אט. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתל אביב רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בין 40 במצב קשה לאחר שהחליק. פונה לבית החולים איכילוב בעיר. גביע העולם בכדורגל, אנגליה ניצחה את צרפת 6-4 וסיימה את הטורניר במקום השלישי. הקפטן הצרפתי קיליאן אמבפה כבש צמד והפך נכון לעכשיו למלך שערי הטורניר עם 10 ולמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 22. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מחר ב-10 יערך הגמר הגדול בין אלופת העולם הנוכחית ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

טוב ומבורך לכם. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. יחד אנחנו נפרדים מהשבת שבדיוק עזבה אותנו, ופינתה את מקומה לשבוע חדש שרק מחכה לבוא ולהתחיל, ולהביא איתו את הברכות של שבוע חדש ברענן. יורם רותם בחר לנו את המוזיקה, יואב בצלילי כאן על הביצוע הטכני, ואני מעיין מנחם. תוכנית הלילה אנחנו נפתח עם שני שירים ששרה השחקנית והזמרת שושיק שני, זיכרונה לברכה, שהלכה לעולמה אמש בגיל 91 אחרי מאבק במחלת הסרטן. שני השתתפה בין היתר בגרסה המקורית של ההצגה אוצלי גוצלי שעלתה בתיאטרון הקאמרי, שם היא שרה לראשונה את שיר הארס שכתב אברהם שלונסקי, בלחין דובי זלצר.

מיכאל שושיק שני, למילים של מרים ילן שטקליס וללחן של נעמי שמר. ככה אנחנו נפרדים ממנה אחרי שהיא הלכה לעולמה אמש. קופצים עכשיו קדימה לשיר חדש של מוניקה סקס שנקרא כישוף נגדי.

מוניקה סקס, מה דעתכם על הסמלה ממדריד? אנחנו ככה באווירת משחק הגמר של אליפות העולם בכדורגל המונדיאל, שיערך בעוד פחות מ-24 שעות בין ספרד לארגנטינה. אגב, למי מכם שערים ולא יצא להם להסתכל, לראות, להתעדכן, אנחנו נעדכן אתכם שהמשחק על המקום השלישי בין אנגליה לצרפת בדיוק הסתיים בתוצאת 6-4 לאנגליה. כלומר, אנגליה זכתה במקום השלישי, ככה עושים לכם איזה עדכון קצרצר אם לא יצא לכם עדיין לשמוע. מרגש, עניין מאוד מאוד מרגש. ואחרי שיצאנו ככה לטיול לאחת מהמתמודדות, יצאנו למדריד, צריך לאזן, אתם לא חושבים? אז אנחנו מחזיקים חזק. יוצאים לבואנוס איירס.

על מזוהר. שיר אהבה אינדיאני. אז אמנם אנחנו עדיין לא ב-4 לפנות בוקר, השעה רק, הנה בדיוק עכשיו השתנתה ל-24 דקות אחרי השעה 2, אבל אנחנו יותר משמחים שאתם כאן איתנו. כאן יחד במסע המוזיקלי הזה שלנו. נשמע עכשיו ביצוע חדש של הפטריקים ולירון עמרם. נשיר רק את קולך אשמע, רק את קולך אשמע, שכתב, הלחין וגם שר במקור אביו של לירון, אהרון עמרם.

מאור כהן, הכי יפה בעולם. המוטיב הזה של העולם נשאר איתנו עוד קצת, כמו גם מאור כהן. את השיר הבא הוא מבצע יחד עם גידי גוב. ג'זנה, תחושה בלוזית כזאת נעימה תוך הלילה הזה. אחלה עולם.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

מבטיחים לנו שקט וגם סוגרים לנו את השעה הראשונה שלנו כאן יחד. מיד אחרי החדשות נחזור לעוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית מעולה שתלווה אותנו ככה עד אור הבוקר, באמת עד השעות הכי מוקדמות, ותנעים לנו את הזמן הזה כאן יחד. אז אתם יותר ממוזמנים לשמוע איתנו את החדשות, להתעדכן קצת במה שקורה מסביב לעולם ולהישאר איתנו.

גלי צהל, השעה 2, השעה 3, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות אוויריות נגד איראן לילה שמיני ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית נכתב כי התקיפות הן תגובה לתקיפות משמרות המהפכה של איראן על כוחות אמריקניים בבסיס בירדן אתמול, בהן נהרגו שני חיילים אמריקניים. וכדי לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לאיים על ספינות מסחריות במצרי הורמוז. כלי תקשורת באיראן דיווחו על תקיפות סמוך לעיר חג'יאבד. סוכנות הידיעות מהר המזוהה עם המשטר בטהרן דיווחה על תקיפות באזור העיר סיריק שבדרום איראן סמוך למצר הורמוז. לפי גורמים אמריקניים, איראן תקפה 4 פעמים את הכוחות האמריקניים בירדן בחמשת הימים האחרונים. ממידע שמסרו הגורמים לעיתון הניו יורק טיימס עולה כי ההתקפות גרמו לפציעה של עשרות חיילים ולנזק למספר מסוקים. לדבריהם, גל התקיפות ותוצאותיהן מלמד כי לכוחות האיראניים יש עדיין מלאי טילים גדול והפכו מיומנים יותר בהתחמקות ממערכות הגנה אוויריות אמריקניות, דברי הגורמים. גביע העולם בכדורגל, אנגליה ניצחה את צרפת 6-4 וסיימה את הטורניר במקום השלישי. הקפטן הצרפתי קיליאן אמבפה כבש צמד והפך נכון לעכשיו למלך שערי הטורניר עם 10 שערים ולמלך שערי גביע העולם בכל הזמנים עם 22. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מחר ב-10 יערך הגמר הגדול בין אלופת העולם הנוכחית ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. תאונות הדרכים, גבר בן 63 נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 בין מחירים.